0: Først til Pride. Bjørn André Vidvei, han rådgiver I Skeivt arkiv ved Universitetet I Bergen. Og min programlederkollega Sven Ole Engelsvold spurte ham tidligere I uka om han kunne huske at Pride har vakt så mye debatt som I år.
1: Kanskje ikke, men så skal vi jo huske på det at sånn som Pride fremstår I Norge I dag, så har det vel heller kanskje aldri hatt en større utbredelse. Så om det har noe med mengden omtale og debatt, kan jo også være et poeng.
2: Mm. Ja, hvor stort Pride I dag, vil du si?
1: Ja, det vel sånn rundt regna en 100 kanskje Pride-arrangementer rundt omkring I Norge. Og av de så foreningen FRI direkte arrangør av kanskje en tredjedel av de. Og resten da arrangert av, ja, det kan være alt fra kanskje humanetisk forbund, eller det kan være en lokal politisk gruppe på stedet. Og dette jo et, hvis man skal kalle det et fenomen, som har på en måte eksplodert de siste årene. Vi skal jo ikke så veldig langt tilbake I tid, før man kun hadde Pride-markeringer I de store byene, da primært Oslo, Bergen, Trondheim, og så etter hvert begynte det da å poppe opp utover hele landet.
2: Mm. Og så må du minne oss på, Bjørn André, hva det Pride markerer for noe?
1: Ja, det jo et veldig godt spørsmål, og der tror jeg også du vil få litt forskjellige svar I forhold til hvem du spør. Men det som allikevel flere kan være enige om, nok at Pride som vi ser I dag har jo sitt utspring I sivilrettslige bevegelser som foregikk sent på 60-tallet ut på 70-tallet. Et av de eksemplene som ofte blir brukt jo opprøret på Baren Stonewall I New York sommeren 1969. Og den ble da markert året etterpå I New York under noe som ble kalt Christopher Street Liberation Day. Og den ble også noen år senere adoptert til Norge, sånn at I 1974 så ble dette Stonewall-opprøret markert I Norge I anledning at det da var 5 år siden. Og det var jo blant annet I Oslo, på Universitetsplassen I Oslo, så samlet seg 250 mennesker der, og da hørte på appeller og sånne ting. Så det var den spestarten og bakgrunnen for dette I Norge.
2: Mm. Og vi hører jo at du har historien inn her, Bjørn André, og dere som jobber ved Skeivt arkiv har jo da systematisk dokumentert og bevart og formidlet historien om Pride, og helt fra starten, som du forteller om her. Og så nevnte vi at debatten nå, den ganske heftig. Hva handler årets debatt rundt Pride om, sånn som du ser det?
1: Ja, den nok også ganske mangfoldig. Jeg tror jeg har dekning for å si at en del av motstanden kanskje ikke begrunnet I en enkelt sak heller. Det kanskje, altså sånn som jeg tolker noen av disse tingene som blir presentert I sosiale medier, og sånn så det jo også på en måte en direkte kritikk av at Pride nå og Pride-markeringer tar så stor plass. Flere påpeker jo at det nødvendig at det skal foregå en hel måned, det nødvendig at regnbueflagg skal flagges overalt, det nødvendig at alle skoler skal være med, barnehager og så videre. Det vel en del av debatten, tenker jeg, og så det vel andre igjen som mer kritiske til konkrete politiske saker som blir også fremmet I denne Pride-måneden.
2: Mm. Og så hørte vi I starten her et lite klipp fra Høyres nestleder Ola Svennemi, som også har delt sine meninger om Pride I et innlegg som han har fått med seg, blant annet på Facebook. Mm. Han har også en muntlig versjon på Instagram-kontoen til Høyre. Jeg tenkte vi kunne høre på det.
3: Vet du hva det verste med debatten om Pride Det ikke at noen vil ha rosa kompetanse ut av skolen. Det heller ikke at noen skeptiske til FRI, eller at noen vil ha ny debatt om pubertetsblokkere til unge. Det helt legitime diskusjoner, og de diskusjonene de har vi med jevne mellomrom I Norge også. Det verste med debatten om Pride hvordan de som hverken feirer eller har noen planer om å gjøre det, ilegger de av oss som faktisk feirer meninger vi ikke har. Der markeringen reduseres til å være en slags sexfest for voksne, der man står skulder til skulder for å kjempe for radikal kjønnspolitikk. Der barnet må beskyttes, og regnbueflagget et symbol på det hele. Og for all del, det finnes skjeve aktivister som står ganske langt fra meg. Og jeg også uenig I mye av politikken som FRI kjemper for. Derfor så jeg heller ikke medlem. Men markeringen I juni, den handler ikke om organisasjonen FRI. Pride-paraden I Oslo, det blant de største nasjonale arrangementene vi har I Norge. Og I toget der finner du folk fra Fremskrittspartiet og Rødt. Du finner uføretrygda og advokater, du finner hvite og du finner brune. Og mangfoldet blant de som ser på, ja det enda større. Hvis du hadde spurt oss om hvilke holdninger eller verdier vi har, så ville du fått like mange svar som det deltakere I paraden. Men vi enige om det grunnleggende. Vi enige om retten til å kunne leve det liv man ønsker, til å leve ut sin egen identitet, og friheten til å leve I fred. Et slags minste felles multiplum. Og det først og fremst det Pride handler om, og det derfor vi flagger også. For meg så kan man helt fint begrunne å flagge konservativt også. Nettopp fordi det en konservativ dyd at de også skiller oss fra flertallet. Først og fremst skal få lov til å leve I fred, men at vi også skal ha muligheten til å kunne etablere en familie og leve et samliv I ordne rammer. Så god feiring, enten du flagger eller ikke.
2: Det var Høyres Ola Svenby som mener at Pride verken handler om radikal kjønnspolitikk eller organisasjonen FRI, men å få være I fred, egentlig. Hva det Svenby setter ord på her, tenker du, Bjørn André Vidvei fra Skeivt arkiv?
1: Ja, så jeg tenker jo at han kanskje beskriver det som en av Norges største nye sosiale bevegelser, med sitt mangfold og med sitt innhold, hvor det som Johan kanskje korrekt påpeker, ikke en på en måte sak, det ikke en grunn til at folk engasjerer seg, det mange grunner. Og det jo litt tilbake til det vi snakket om innledningsvis, og kanskje grunnen til at det har blitt så debattert og betent I år, fordi at det har blitt så spredt ut over så mange felt og så mange saker, og blitt tatt også til inntekt for så mange forskjellige, både politiske standpunkt og meninger.
2: Mm. Nå har vi hørt fra Svenby her litt. Kan vi be deg og si litt om hvem andre som mener å si noe om Pride for tiden? Det noen andre kjente navn som har kastet seg med her.
1: Ja, altså det er vel heller unntaket som ikke har gjort det. Altså jeg følger jo litt med på dette av interesse gjennom jobben og sånne ting, så jeg får det jo med meg. Anne Holt har jo vært veldig aktiv I det siste. Det siste jeg registrerte fra henne nå på morgenkvisten var at hun tok farvel med Facebook, jeg vet ikke om det for dagen eller for alltid. Men etter nettopp på grunn av denne debatten har utviklet seg. Og så har vi jo Kristin Clemet fra Civita, som også tok til ord I et innlegg nå for et par dager siden om at hun mente at nettopp Pride I Oslo da kanskje først og fremst burde skilles fra foreningen FRI for å nettopp markere den avstanden at Pride nødvendigvis ikke en feiring av eller en markering av FRI, FRI sitt politiske program, som de jo har, og som selvfølgelig helt legitimt å kritisere og diskutere.
2: Mm. Og like sikkert som at sommeren etter hvert, I hvert fall kommer I Norge, så blir det en debatt rundt Pride hver juni, men går det an å si noe om hvordan debatten har utviklet seg år for år? Jeg vet at det var et slags makspunkt før pandemien, kan du si litt om det?
1: Ja, altså, det var vel dette her som begynte som en ganske liten markering da på 70-tallet, og vokste seg litt større. Så selv om det var parader I Oslo fra 1975 og fremover, så var det jo ingen særlig størrelse på dette. Det var overhovedet ikke noen folkefest. Og flere av de som intervjuet I Skeivt arkiv I vårt intervjuprosjekt, forteller jo nettopp om denne lille kanossagangen som man gjerne hadde gjennom Oslo sentrum, hvor de tilskuerne som var til stede ikke nødvendigvis var bare positivt innstilt og sånne ting. Så dette har jo vokst seg større og større I takt med en slags aksept, og så har vi jo også hatt en stat som til en viss grad har hjulpet til med å for eksempel først fjerne paragraf 213 I 1972, som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Psykiatrisk diagnose på homoseksualitet forsvant I 77. I 1982 forsvant den også medisinsk ellers. 1981 et særskilt straffevern for homofile. Og I 1993 ikke minst partnerskapsloven, som senere ble omgjort til en ekteskapslov. Og når du da har en stat som også I kanskje hermetegn godkjenne denne måten å leve et liv på, så det jo klart at det mye lettere å få med seg og kanskje befolkningen for øvrig. Og det piket kanskje litt da, før pandemien. Da hadde man jo, jeg tror ikke det var et eneste stort, hverken selskap eller institusjon, som ikke hadde byttet ut logoen sin med en sånn regnbuevariant I denne måneden. Men så etter Pride, nei, unnskyld, etter pandemien, så kom man jo tilbake, og som man ser nå da, så har det blitt en mye større debatt og en mye mer sånn kritisk tilnærming. Og uten at jeg har noen tall på det, så tror jeg man kan se det med selvsyn på sosiale medier og sånn, at det jo en mye mindre tilstedeværelse av en sånn regnbuemarkering på disse store firmaene, institusjonene og så videre.
2: Mm. Så har det jo vært I vår en del fokus på måten vi snakker med hverandre på, og giftige kommentarfelt, og det ene med det andre. Vil du si at tonen og argumentene og standpunktene har blitt mer, skal vi si, spissa og kontroversielle I debatten I de siste årene, og når det gjelder Pride?
1: Ja, altså, jeg tror man kan være enig om at det I alle fall en ganske tøff omgangstone på det. Det kan jeg absolutt si meg enig I. Men så skal man også huske det at det som I dag Pride, som før hette både homodager og skjevedager og litt sånne ting, har jo heller aldri vært ukontroversielt. For eksempel, jeg nevnte partnerskapsloven som kom I 1993, og man kan jo gå tilbake der I NRK sin eminente nettspiller, for eksempel, og se på arkiv der fra Antenne 10 og hva det var hett debattprogrammene den gangen, så kan man jo se der hvor spissa og hard den debatten var den gang, for eksempel. Og det var jo ikke måte på for en sånn skremselscenario som ble malt opp hvis man tillot to mennesker av samme kjønn og inngå da et partnerskap, ikke sant? Sånn at det kontroversen har jo vært der hele veien.
2: Vi snakker altså med Bjørn André Vidvei, som rådgiver ved det som heter Skeivt arkiv ved Universitetet I Bergen, og så har vi nevnt det nå flere ganger, og det blir, altså vi hører stadig mye om organisasjonen FRI. Mm. Kan du si litt om hvordan FRI ble det det I dag?
1: Ja, altså FRI, den ble startet I 1950, da under navnet DNF48, det var en underavdeling av en dansk homoforening, for den gangen så var det det man kalte det. De ble ganske raskt selvstendige, og den første tiden fra 1950 og fremover så jobbet de først og fremst med å gi folk kanskje sosiale steder å møtes, for dette jo, tenkte jeg på 50-tallet, det var jo ikke så mange kanaler for kommunikasjon, det var jo stort sett telefon og post, sånn at det var viktig å skape og gi folk et sted å møtes, og de hadde også sine interne blader, trykksaker, informasjon som da ble sendt ut til betalende medlemmer, selvfølgelig I en grå anonym konvolutt uten avsender. Og så etter hvert som dette her utviklet seg, så ble det jo en mye større organisasjon. Den fikk avleggere andre steder I landet, for denne ble jo startet I Oslo opprinnelig. Fikk avleggere I først og fremst de store byene. Hvis ikke husker helt feil, så tror jeg første lokalavdelingen var faktisk her I Bergen. Og så begynte de da å bli mer synlige og ute på gatene. Sånn som I 1974 så var de med I 1. mai-markeringer både I Oslo og Bergen med da bannere og krav om homofile rettigheter. Og etter hvert så ble de jo veldig synlige også. De fikk jo en leder som heter Kim Friele, som var en veldig synlig samfunnsdebattant, uredd vil mange si, og ganske også frimodig med sine standpunkter. Mm. Så det liksom en kort oppsummert starten på det som I dag FRI. Og så gikk de gjennom, etter hvert ble de kalt for LLH, og så ble de da FRI for kanskje 10-12 år siden.
2: Og I hvilken grad har de vært omstritt, tenker du?
1: Ja, de har nok altså hvis man hadde tatt seg bry med å lese programmet deres, så tror jeg nok at man til enhver tid har kanskje funnet ting som var kontroversielt. Jeg tror jo kanskje ikke, dette jo bare min påstand, jeg tror jo kanskje ikke at veldig mange synes det var så kontroversielt at man ønsket et eget diskrimineringsvern for homofile som kom i 1981. Det tror jeg var kanskje relativt ukomplisert. Men de har jo alltid hatt ting som har vært kontroversielt, men som da har blitt interessant nok etter hvert noe man har vendt seg til. Jeg nevnte partnerskapsloven, som senere ble omgjort en ekteskapslov. Jeg tror ikke det så mange som synes det er kontroversielt i dag. De tingene som kanskje står på programmet til Fri i dag, som er kontroversielt, det handler jo i alle fall om håndteringen av transfolk og hvilket tilbud de skal bli gitt. Men så har jo også, fra arbeidsprogrammet til Fri, de har jo nå at de ønsker å åpne for ekteskap med flere enn to parter. De ønsker også å utrette og iverksette en ny barnelov som også inkluderer flere juridiske foreldre. De ønsker også å oppheve forbud mot kjøp av seksuelle tjenester, og ønsker også å revidere hallikbestemmelsen. Og det er klart at disse sakene som jeg nevner her er jo unektelig kontroversielle. Det tror jeg man alle kan være enige om. Uansett hvilken mening man har om det, så er saken i seg selv kontroversiell.
2: Og så er det mange som blander sammen Pride-feiringen som vi jo har nå i disse månedene her, med Fri. Hvorfor skjer det?
1: Ja, det er jo kanskje ikke så rart, fordi at innledningsvis her så snakket vi om det, på en måte, hvem er det som eier Pride, hvis man kan si det sånn. Og da er jo Fri sterkt inne på eiersiden og som arrangør av veldig mange, og blant annet av de største. Så der er det jo på en måte kanskje naturlig at det er litt vanskelig å skille de to. Og så er det vel sånt også at de mindre Pride-festivalene rundt omkring i landet får nok også i stor grad et tilbud om en assistanse fra Fri. Med kanskje, sant, de har jo god erfaring med organisering og med arrangering av debatter og hvordan man skal gjøre ting og sånne ting. Så det er ganske naturlig egentlig at den sammenligningen kommer da, kanskje.
2: Debatten har altså blusset opp igjen som den ofte gjør, og kanskje ekstra heftig igjen i år, og man har vel merket seg at det ikke er like mye påtrykk om at alle skal benytte seg av den regnbueflagget, kanskje, som man har registrert for bare noen år siden. Går det an å si noe om hva det flagget faktisk betyr, og hva det skal bety, Bjørn André?
1: Jeg kan i hvert fall si hva det skulle bety opprinnelig, og så er det jo sånn at sånne symboler kan jo endre innhold over tid, det vet vi jo historisk sett, men flagget ble designet i 1978 i San Francisco av en som heter Gilbert Baker, og han gjorde et poeng ut av at dette flagget var det ingen copyright på, det var sånn at folk kunne bruke det som de selv ville. Og de opprinnelige fargene i flagget, det var rosa, rødt, oransje, gult, grønt, turkis, indigo og fiolett. Og disse fargene symboliserte da seksualitet, liv, helse, sol, naturen, kunst / magi, harmoni og sjel, ånd. Det var hans intensjon og det som han selv sa om dette flagget. Og grunnen til at man designet flagget var også fordi man trengte et nytt symbol som var mer positivt ladet enn det man hadde brukt frem til da. Fordi frem til da midten av 70-tallet så var det mest kjente symbolet for at man var da homofil eller lesbisk, som man i dag vil kanskje kalle skjev, det var at man brukte en rosa trekant som symbol. Og den rosa trekanten, det var jo hentet fra nazisterne og deres konsentrasjonsleirer, hvor de som var da homofile avvikere, som ble kalt, fikk en rosa trekant på fangedrakten sin som et merke, og da, som jeg husker, den gule jødestjernen på de jødiske. Så det var et symbol som ble brukt, men det hadde jo en sånn veldig negativ og trist forhistorie, som man hadde behov for å få noe nytt og positivt, og dermed kom da regnbueflagget på plass.
2: Bjørn André Vidvei, rådgiver ved Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Til slutt, Pride debatteres hvert år, men kommer debatten noe videre, vil du si?
1: Det er vanskelig å si. Det som jeg er veldig interessert i nå, og blir spennende å følge fremover, er jo hvilke grep som blir tatt for å eventuelt enten beholde eierskapet til Pride fra fri, eller om de kommer til å gå videre og på en måte dele det opp. Det tror jeg blir en spennende debatt fremover.
2: Takk for at du kom til Ekko og snakket om debatten rundt Pride, og denne saken her den var forberedt av kollega Brita Garden.
4: Dette Ekko I NRK P2.
5: Vi skal ta et lite hopp bakover I tid og sted, nærmere bestemt til Storbritannia I 1940.
6: Some are too old or not quite fit enough for the army. Others are keen to serve before their calling up time. So they're joining the pioneers to give it its full name, the Auxiliary Military Pioneer Corps. What's it like, chum? Their job will be to learn about the skilled work that is needed behind the front lines, building roads and defences, keeping open the lines of communication. But besides working with spade and pick, they don't forget the other thing, smartness on parade, how to defend themselves against attack. In short, the pioneers will be the backbone behind the punch of our attack.
5: Ja, 30-50-åringer, bli med, var titeln på filmen britene brukte I 1940 for å prøve å rekruttere så mange de kunne for å forsvare seg. Nå jo ikke akkurat situasjonen så prekær her I Norge som den var da, men vi skal jo likevel prøve å mobilisere her, for Stortinget har nemlig vedtatt et enormt forsvarsløft. Det betyr mye penger til utstyr, men vi trenger også folk. Tusenvis av nye mennesker må rekrutteres til å fylle ulike roller I dette løftet fram mot 2036, og da må det kjennes attraktivt for folk å bli med. Men hvor går grensen mellom informasjon og propaganda? Nina Grinfeld, velkommen til Ekko.
7: Takk.
5: Du professor I TV- og dokumentarregi ved Høgskolen I Innlandet og har jobbet mye med historiefortelling, og hva type historier ble fortalt for å motivere godt voksne briter til å verve seg den gangen da?
7: Ja, det var morsomt å høre det innslaget. Jeg tenker at de prøver å kommunisere at alle trengs, og at alder var ingen hindring, heller ikke de som var unfit, hva nå en unfit måtte være. Og så ble det jo fortalt I dette innslaget som de, hvor de da ønsker å rekruttere, at disse trengs for å mobilisere, for å lage infrastruktur. De skulle bygge veier, de skulle være med å bygge et samfunn som gjør det sustainability jo liksom et sånt ord som går igjen ofte, ikke sant? Å være
5: bærekraftig
7: og styrke samfunnet mot en mulig fiende. Og det tenker jeg det noen paralleller I forhold til I dag, hvordan forsvaret og hvordan samfunnet jobber for å skape et bærekraftig samfunn, vel så mye som kanskje det å tenke at man kommuniserer ut at du skal ut I fronten og være I direkte kamp da.
5: Men hvordan gikk det med britene? Klarte dere det? Å rekruttere folk med det?
7: Ja, så nå jo ikke jeg noen krigshistoriker, så nøyaktig hvordan den kampanjen, hva den resulterte I, det jeg usikker på, men det var jo de allierte som vant krigen I hvert fall. Så engelskmennene gjorde jo en enorm innsats under den andre verdenskrig, og det var jo både sivile og militære som bidro I den kampen. Og vi har jo alle sammen, kanskje, eller ikke alle sammen, men mange av oss som liker å se krigsfilmer, kjenner jo også til hvordan for eksempel de sivile bidro på D-dagen og så videre. Noen av disse store invasjonsdagene som til slutt resulterte I at de allierte vant 2. verdenskrig.
5: Men dette her jo kanskje et litt stort spørsmål, men hva historie og virkemiddel har blitt brukt gjennom tidene fra ja, forskjellige samfunn for å samle, rekruttere, forsvare eller angripe?
7: Altså det som kanskje interessant, synes jeg, med denne informasjonsfilmen, eller denne rekrutteringsfilmen som vi nå hørte lyden fra, det jo at på den tiden så snakket man nok mye mer til, for det første til mannen, den hvite mannen, den voksende hvite mannen, som skulle på en måte offre seg for nasjonen. I dag så tenker jeg nok at forsvaret I mye større grad snakker til individet med tanke på at man skal kunne utvikle seg selv, at man skal kunne gjøre en karriere, man snakker ofte om motivasjon, tidligere var det kanskje mer snakk om en plikt, sånn at det var nok en helt annen retorikk som lå i bunn. Det var også et helt annet samfunn. Mm. Vi et mye mer mangfoldig samfunn i dag. Og det helt andre type kompetanser som etterspørres i dag enn det var på den tiden. Da ville det jo på mange måter være nok å være mann, men du måtte være mann. Mens i dag så kan jo mennesker av alle kjønn, holdt jeg på å si, med ulik kompetanse, ville være attraktivt for forsvaret i dag.
8: Ja, for hva kan da de gode historiene betyr for rekrutteringen til det norske forsvaret, tenker du?
7: Så det klart at historien om oss versus dem, den ligger jo i bunnen fremdeles i et hvert forsvar. Vi har jo et forsvar fordi vi skal forsvare oss mot noe. Dette noe har jo blitt veldig stort. Tidligere var nok det veldig mye enklere å definere. I dag er jo det alt fra en annen nasjon. Det kan også, det snakkes også om the enemy within. Det handler om teknologi.
8: Altså fienden inni oss, på en måte.
7: Eller? Ja, altså ikke sant? Trump snakker jo blant annet også om det, og snakker vel da rett veldig ofte kanskje mot innvandrere. Det skaper jo mye konflikt og mye usikkerhet i samfunnet, den retorikken han driver med, som er for seg et kapittel for seg. Men tilbake til det at vi forteller historier, det har jo vi mennesker alltid holdt på med, det er jo det som skiller oss fra andre levende vesener på kloden, og det som gjør at vi kjenner en tilhørighet, at vi har en klan. Yuval Harari, denne kjente historikeren, han skriver jo mye om dette, hvordan mennesket er helt avhengig av å ha en tilhørighet og være en del av en klan. Og det er klart at den type retorikk, den type historiefortelling, der finnes det nok en del paralleller både fra 1930- og 40-tallet og frem til i dag.
8: Mm. Vi kan jo høre hvordan det høres ut med forsvaret på YouTube, da, for dette her er da hvordan forsvaret vil oppmuntre folk til å søke utdanning hos deg.
9: Det er nye tider i verden og for Norge. Det betyr en ting for oss som skal forsvare og bevare vår sikkerhet og frihet. En ting vi må være rigget for, skodd for og trent for. For det bare en ting vi må være forberedt på. Alt.
8: Ja, dette her var altså forsvaret på YouTube som oppmuntrer folk til å søke utdanning hos deg, og da det på tide å ønske velkommen til deg, Rune Venneberg. Du sjef sersjant i ledelsen i forsvaret. Velkommen til Ekko.
10: Takk skal du ha.
8: Vi må være forberedt på alt, sier de i videoen på YouTube. Hva rekruttering er det egentlig dere står overfor i året som kommer fremover?
10: Vi skal jo, som ble sagt, vokse ganske mye fremover. Det skal investeres veldig mye penger i forsvaret, penger som kunne vært brukt til andre samfunnsnyttige formål. Og vi trenger mennesker for å vokse. Sånn at vi kommer til å trenge alt fra sivile fageksperter innenfor data, IKT, cyber, til ungdommer som skal gjennom førstegangstjeneste og deretter bli reservister hos oss til de 44 år, til tidligere befal offiserer med litt mer erfaring, flere åringer. Så vi trenger et enormt mangfold, og som det ble sagt her i stad, så trenger vi, nå er det ikke den store, sterke mannen som går med stor ryggsekk på fjelltopper, som er normen hos oss. Her er det et enormt kompetansemangfold som skal til for å bygge et større, relevant og moderne forsvar, og dermed så går vi ganske bredt ut og forsøker å være så ærlig vi kan med hvorfor vi trenger folk, hva situasjonen er i Europa i dag, og forsøker å tiltrekke oss de som vil være med på det, kan du si, samfunnsløftet som vi ønsker å ha med å trygge Norge.
8: Som en moderne versjon av den brittiske videoen vi hørte i stad, der man trengte alt fra infrastruktur og veibygging og sånt til det å stå i skyttergravene. Men du har jo solid erfaring fra feltet selv, i alt fra Libanon og Bosnia til Irak og Afghanistan, og nå er du i tillegg med i Forsvaret sitt etiske råd. Hva er din erfaring med å få folk til å engasjere seg i militæret gjennom gode historier?
10: Det er veldig lett, og det er som du var inne på, det er veldig lett å gå for fristelsen og spille veldig mye på følelser. Vi har kjempeflotte mediefolk som kunne lage rosenrøde gåsehudvideoer som fulgte køene våre ganske raskt, men for oss så har det vært utrolig viktig å være realistisk. Vi snakker veldig mye med målgruppen, vi har liksom fire målgrupper vi forsøker å kommunisere til, avhengig av, gå veldig mye på alder. Og spesielt ungdommene, spesielt de, som, de cirka 10.000 som skal inn I førstegangstjeneste hvert år, det de etterspør jo ikke sånne glossy reklamevideoer med fin musikk, det de etterspør den virkeligheten som, som møter de, hvilke oppgaver, hvordan, hvordan hverdagen var. Så vi lager jo egne informasjonskampanjer inn for å svare ut den usikkerheten som, som ungdommen har før de kommer inn til oss.
8: Ja, hvordan dette her annerledes fra ja, da du ble rekruttert da?
10: Altså jeg ble jo tvunget inn mot min vilje I førstegangstjenesten. Jeg skulle jo bli elektriker, sånn at jeg hadde liksom ikke noe valg. Jeg skulle ta fagbrev om noen måneder og så videre.
8: Men du var hver andre da?
10: Jeg forelsket meg I oppgavene, I livet, I kulturen, og har ikke sett meg tilbake siden.
8: Ja, så nå når det ikke tvang, så må dere rett og slett tenke veldig annerledes rundt det med rekruttering.
10: Vi må det, samfunnet jo I konstant utvikling. Vi ser at ungdomskullene, altså ungdommens styrker og svakheter, endrer seg hele tiden basert på det norske samfunnet de har vokst opp I. Vårt, kan si, faglige behov I konstant endring og utvikling, sånn at vi jobber mye med å henge med og være, og treffe inn I den samfunnsutviklingen vi ser, og I de ulike målgruppene som vi har da å rekruttere og kommunisere med.
8: Men som en som har da jobbet I heftige konflikter, hva det som gjør at folk tror på det de slåss for?
10: Man rekrutteres ofte inn litt sånn på flagget, seder og ære og et sånn samfunnsoppdrag. Men til syvende og sist, når man ligger I skyttegraven og kjenner på at nå kan jeg dø, så det I aller fleste tilfellene så slåss du for de folka rundt deg, sånn at det å bygge opp den tilliten, det gjensidige avhengighetsforholdet, som gjør at man stiller opp for hverandre på de dårlige dagene, det jo det vi jobber med til daglig, å bygge opp den ansvarsfølelsen og den tilliten som skal få folk til å gjøre ekstreme handlinger I ekstreme situasjoner.
8: Man må ha på en måte den gode flokkfølelsen.
10: Du må definitivt, og flokkfølelsen eller klanen, det ikke noe tvil om at det en sånn mekanisme som har fungert for oss mennesker siden tidenes morgen. Du bare ser på fotball-VM og jippoer rundt det med det å finne noe samlende og stå for noe.
8: Men du nevnte jo I sted at de som unge I dag vil veldig gjerne vite sanninger rundt hva som faktisk skjer, men, og mye informasjon kan jo både trygge og skremme. Altså, hvordan vekter dere hva informasjon dere gir oss om situasjonen I dag med tanke på akkurat det?
10: Vi har et sånt pedagogisk prinsipp som heter cruel walk run, sånn at liksom det ikke sånn at man skremmer vettet av og begynner å stresse ungdommen på dag 1, sånn at det en sånn gradvis tilnærming. Og vi har en veldig god dialog med kan du si, det som heter tillitsvalgtsorganisasjon, altså tillitsvalgte for de som inn til førstegangstjeneste, som ofte hjelper oss med å treffe på progresjonen. Men vi ganske brutalt ærlige med hva det innebærer å være soldat, og hva pliktene til en soldat hvis krigen skulle komme til Norge. Og det tåler norsk ungdom. Mm. Så lenge man gjør det på en voksen, ryddig, og gir en progresjon I forhold til å bygge det eierskapet til den plikten, så jeg blir irritert ukentlig på folk på min alder, som middelaldrende menn, spesielt I kommentarfeltet, som altså snakker ned ungdommen vår. De annerledes enn da jeg var ung, men de de beste soldatene jeg har hatt I mine snart 40 år I forsvaret. Yes. Så jeg har klokketro på dagens ungdom.
8: Det litt av et kompliment til ungdommen, det må jeg ta til seg. Men Nina Grünfeld, sett fra ditt fag som historieforteller, da, hvordan synes du forsvaret klarer å formidle alt som skjer nå med opprustning og forebygging til krisen?
7: Altså jeg har lyst til å kommentere, Wennerberg, på det du forteller om din egen historie, for det jo også en historie. Jeg tror både du og jeg kanskje født en gang på siste halvdel av 60-tallet.
10: Som bra.
7: Og det var jo den tiden hvor man hadde obligatorisk verneplikt. Og du forteller jo selv din historie om at du skulle jo egentlig ikke være der, du skulle bli elektriker, men du fant en mening. Og mening jo noe som veldig viktig for oss mennesker. Og jeg tror kanskje at vår barns generasjon, som nå har vært I militær, militæret nylig, eller skal inn, kanskje til og med der. Se for eksempel, jeg har en datter som ferdig utdannet, og noen av hennes kullinger har da, inne og gjør verneplikt etter ferdig utdannelse, og opplever det som veldig meningsfylt. Og jeg opplever jo også at de representerer et slags et alvor, altså vi tilhører jo en generasjon som ble født med at freden var funnet opp en gang for alle etter 2. verdenskrig, og det tror jeg vi trodde veldig lenge på. 90-tallet var liksom en tid hvor alt bare blomstret, og etter det så skulle det bare gå en vei, og så ser vi jo nå at det er jo ikke lenger tilfelle, sånn at det er et helt annet alvor i dagens unges generasjon, og de får jo da en annen historie, en annen identitet, en annen tilhørighet, og leter etter andre meninger. Og for dem som kanskje også i mange år har blitt sittende på telefonen eller på spill alene, kanskje i kommunikasjon med andre, men som befinner seg på et annet sted på kloden, hva vet jeg, så vil jo kanskje nettopp det samholdet som forsvaret kan tilby, og nettopp denne kollektive følelsen, den tror jeg er veldig meningsfull og sterk for mange. Og så er jo spørsmålet, hva vil konsekvensen av dette bli på sikt? Ikke sant? Hva er kostnadene i et mer større samfunnsperspektiv, både på individplan og på samfunnsplan, ved at vi nå er på dette godstoget som får alle disse allokerte ressursene, som jo vi også fra et historisk fortellerperspektiv kjenner til, at setter du deg på det toget, så går det muligens i en vei, og det er en ganske destruktiv vei. Så forsvaret, tenker jeg, og vår fremtidige historie handler jo mye om hva er alle de gode, positive tingene som kan komme ut av dette, som rett og slett handler om samfunnsbygging, og hva er det som forbereder oss på noe grusomt, noe vi ikke vil ha.
8: Vi skal ta oss og høre litt til ifra en av dere videoer, altså forsvaret. Dere gjør et omfattende kommunikasjonsarbeid mellom annet med Forsvarspodden, og dere tar del i diskusjoner og samlinger i det sivile samfunnet. Og så legger dere ut mange videoer på YouTube som vi kan høre etter klipp ifra nå.
11: Ukraina kan ikke vinne, sier noen. Støtten bare forlenger krigen, sier noen. Og så avslutter noen med å si, for Russland kommer aldri til å gi seg. Gjør det vel?
8: Jeg kjemper for familien min, meg selv og for barnet mitt, sa en mann i militærgrønne og klede og skuddsikker vest, og det er hans motivasjon, der han står der midt i det som ser ut som et krigsherjet landskap. Og det er også vår motivasjon, hører vi da også den norske fortellestemmen si i dette her utdraget fra en YouTube-video fra Forsvaret. Og Nina Grunfeldt, du har sett denne videoen fra Forsvaret, og hva kjensle er det de prøver å treffe oss med her, tenker du, med ditt filmblikk?
7: Nei, jeg tenker at de bildene jeg ser minner jo mye om det jeg får se i nyhetsbildet. Det vi får se i nyhetsbildet i dag er jo bilder tatt fra droner, det er overvinklede bilder, det er ganske brutale, vonde bilder, det er ofte i en natur som er ødelagt, det er ikke en vakker sommereng, det er en høst eller en vinter, det er menn, gjerne litt store, kraftige menn, men med lutede rygger som går i kamuflasjedrakter, vi ser utbombede tanks, vi ser slitne menn. I denne filmen så blir vi også presentert for en mann som riktig nok er skjult bak en slags sånn, altså
8: en bøff
7: rett og slett, ikke sant, som jo sier kanskje at han skal skjule sin identitet, men som også, og til tross for denne bøffen, så kommer emosjonaliteten hans frem når han snakker om at han gjør dette for kone og for barn. Han er både en myk mann og en hard mann. Han kan vise følelser, men det forteller meg jo også om hvilken forferdelig situasjon han står i. Og så er det jo igjen tilbake til dette som jeg snakket litt om innledningsvis, dette med den personlige motivasjonen. Dette er min motivasjon, this is my motivation, som det vel også blir skrevet og sagt, og som jo også er forsvarets budskap, fordi forsvaret her jobber jo med en litt sånn omvendt retorikk ved å stille noen kritiske spørsmål, der de som eventuelt måtte ta Russland i forsvar, ikke sant, man lar på en måte den inngangen få komme til ordet først, for så å gå imot det rasjonale da. Så dette her, det minner oss jo om mye av det vi ser i krigsfilmer. Det er vondt, og så snur man liksom på det og sier at dette må vi gå imot.
8: Rune Venneberg, det jo tydelige historiefortellende grep som Nina Grunfeldt nevner her. Altså, hvordan vurderingen av etikken med tanke på bruk av disse følelsene da, for å nå ut med informasjon om det dere driver med i forsvaret?
10: Ja, vi forsøker jo virkelig å være veldig bevisst på etiske vurderinger i forhold til hvordan vi kommuniserer til ulike målgrupper. Og det som du sier, vi ønsker også å være det forsvaret som lar de motstemmene også bli hørt. Og for oss så jo støtten til Ukraina det viktigste vi gjør nå, det er vår prioritet nummer en. Norsk og europeisk sikkerhet henger veldig tett sammen med utfallet av den krigen, altså hva slags Russland kommer til å stå etter at den krigen er slutt. Sånn at for oss så er dette et så viktig oppdrag, og vi, det er klart vi blir veldig følelsesmessig engasjert, vi trener og har tett samarbeid med tusenvis av soldater hvert år i Ukraina. Jeg kom nettopp tilbake fra en uke i Ukraina, blant annet fremme ved fronten. I samtale med min ukrainske counterpart Alex, han har vært i krig siden 2014, konstant. Mm. Han er sliten. Han er dritlei krig. Men som han sier, jeg må bare fortsette. For to år siden så bestemte han og kona å gjøre om på familiebeslutningen sin at de ville ikke ha barn før freden var kommet til Ukraina. Så valgte de å få et barn. Han fikk en datter for to år siden. Han har sett henne fire dager på to år siden hun ble født. Og som han sier, det er det jeg slåss for. Det er for at datteren min skal vokse opp i et fritt Ukraina. Og det er nettopp det det er. Det er også vår motivasjon til og brenne lyset i begge ender på å sette de opp for suksess og hjelpe de så mye vi kan.
8: Men hvordan vekter dere da? Fordi dere opplever jo krigen på en måte, og så er det veldig mange som har disse her ulike meningene, som jo kommer frem i den videoen også. Men hvordan vekter man på en måte hvor mye av de ulike nyansene i en krig da, som skal komme frem for å samtidig kunne rekruttere med de gode historiene?
10: Det blir jo en balanse, det er jo, du var inne på det, liksom, krigen i Ukraina har aldri vært så tett på oss, altså det er, begge partene legger ut nesten live kampanjer, du kan gå inn og sette deg på YouTube eller en annen sosial mediekanal og se 100 mennesker bli drept hver dag, up close and personal, sånn at liksom, den krigen her har kommet veldig tett på oss hvis vi ønsker å slippe den inn, og det er det jo mange som gjør. Sånn at vi opplever at vi kan kommunisere og bruke både bildebruk og språk som egentlig snakker om det samme bildet som er tilgjengelig for folk. Fordi at hvis du hadde gått 10 år tilbake i tid, så er sånne videoer og sånne bilder vil være veldig sjeldent liksom, på det dark web, at du finner sånne ting. Mens i dag så har det nesten blitt normalt. Og det sier ungdommen som kommer inn til oss også. Altså de har sett titalls mennesker bli drept på sosiale medier, sånn at det er en litt annen sånn visuell virkelighet man forholder seg til. Denne krigen har kommet veldig tett på oss.
8: Men hvor mye tar dere inn selv av det meningsmangfoldet som er der ute om denne, alle kriger egentlig?
10: Vi følger jo med på det, klart. Og vi vet jo også at det er jo en balanse her mellom norske nordmenn som oppriktig mener at vi skal holde fingrene unna dette her, og det er jo deres demokratiske rett. Samtidig så vet vi også at det er mye russisk informasjonskrigføring som foregår, mer enn man tror, som er veldig mye av disse stemmene man ser, sånn at det, liksom, det er ofte litt vanskelig å se hvem som er hvem.
8: Ja, som mellom alle disse.
10: Og vi må bare forholde oss til det og stå på det vi mener er rett, og de oppgavene vi har fått fra storting og regjering.
8: Som mellom alle disse her, KI lagde videoene av ukrainske soldater som gråt. Det var vel Russland som sto bak en del KI-videoer der, men hva vet vi om hvor viktig nasjonalkjensla er for rekruttering?
10: Jeg tror det er kjempeviktig, og jeg, liksom, jeg ser ikke altså det med ord som nasjonalromantikk og nasjonalisme er jo ofte et negativt ladet ord blitt etter 2. verdenskrig. Jeg synes vi skal tørre å ta det tilbake, akkurat som vi er nasjonalromantiske nå i fotball-VM. Og veldig mange av ungdommene våre snakker jo nettopp om det, at man vekker nasjonalfølelsen av blant annet å tjenestegjøre i forsvaret, det å gå med flagget på skuldra og gi en del av livet sitt til fellesskapet, sånn at en eller annen sted så er det jo en balanse her, men jeg synes ikke vi skal være redde for å være stolte av å gjøre en innsats for nasjonen vår.
8: Ja, for som Nina Grinfeld sa, det kan jo også være et tog som går på en måte for langt.
7: Ja, og jeg tenker jo, det jeg synes er interessant også med det du nevner, er jo i forhold til ikke sant, altså hvordan kommuniseres dette ut? Du nevner at Russland lager disse her KI-genererte filmene. Tilbake til denne filmen vi hørte innledningsvis fra England, på den tiden så kom budskapet et sted, og det var gjennom radioen. Eller du gikk og så filmavisen på kino, og da måtte du gå til en kino og utløse en billett for å sette deg ned sammen med andre og få et budskap og se liksom filmavisen. I dag så kom jo dette i alle kanaler. På den tiden så visste man at det som ble sagt gjennom BBC, det var sant. Det var liksom den roperten som nådde ut, og det kunne du stole på. I dag så vet jo ingen riktig hva de kan stole på, og kan vi stole på forsvaret? Jeg tror du har helt rett. Jeg tenker at nasjonalisme, å kjenne på en nasjonal følelse, er noe som er et begrep som i langt større grad begynner å bli renslig igjen. Og det kommer fra meg, som jo er en direkte nedkommer av et resultat av 2. verdenskrig. Min far overlevde holocaust, og kjenner veldig mye på hva nasjonalisme kan være i negativ form. Men jeg tenker at i dag, det å være en del av en nasjon, at begrepet nasjonalisme ikke utelukkende er negativt, men det må være et ord som bringer med seg en opplevelse av sannhet. Og hvis ikke man klarer å kommunisere troverdig sannhet rundt de begrepene, ja, da får vi et stort problem. Og det handler jo om dette med informasjon versus propaganda. Ikke sant? En informasjon tåler å bli imøtegått, mens propaganda krever på en måte å bli trodd. Og den måten som forsvaret da kommuniserer ut på, det er ikke noe tvil om at det spiller på kjente, det vi kaller liksom ulike narrative verktøy. Og der må man jo være utrolig forsiktig, også fordi at den oppkommende generasjonen, og i og for seg vi voksne også, vi er jo blitt veldig godt trente i å lese audiovisuelle uttrykk. Vi leser mellom radene, vi klarer å legge fram en 2+2 bilder og skjønner at effekten av dette her kanskje er noe annet enn det bildet alene sier. Sånn at vi trenger som individer å kjenne en tilhørighet til en nasjon, vi trenger å kjenne på en nasjonal følelse, men vi trenger at den er sann og at den ikke lyver for oss.
8: Men som dere har vært inne på, dere begge to, altså, vi vet jo at nasjonalisme også kan være farlig hvis den blir ekstrem, så hvor tid vet vi at vi som tøyer strikken langt nok og ikke for langt?
10: Ja, vi får jo mye av det som vi gjør er jo heldigvis i offentlighetens interesse, sånn at veldig mye av de signalene, hvis vi skulle tråkke over en strek som befolkningen er uenig i, så vil vi få en ganske rask feedback på det. Og vi har jo valgt, vi har en forsvarssjef nå de siste 6-7 årene som har valgt en helt annen åpenhet rundt forsvaret. Alt fra åpne sikkerhetsvurderinger, risikotrusselvurderinger fra etterretningstjenesten til det at vi alltid sier ja til å stille opp og forsøker virkelig å spille med åpne kort. Og det er den tilliten vi er nødt til å både bygge og opprettholde når vi nå skal satse så mye på forsvaret. Folk må kunne stole på at de pengene brukes riktig, de brukes etisk. Og jeg tenker at og vi lytter på tilbakemeldingen vi får fra befolkningen vår i forhold til hvor vi står om vi skulle tråkke over en sånn strek.
8: Hva tenker du, Grunfeld?
7: Nei, altså jeg tenker at i Norge, vi snakker veldig ofte om at vi er et samfunn med stor grad av tillit, og det er vi nok sammenlignet med de aller fleste andre land, og det er veldig bra, og det er en verdi som vi bare ikke har råd til å miste. Men vi vet jo også det at når veldig store økonomiske ressurser blir allokert, sånn som det blir nå mot forsvaret, så oppstår det jo mange muligheter og stor fare for at de midlene kanskje ikke alltid blir brukt slik som er hensiktsmessig, og det krever jo da overvåking, eller ikke sant, at det blir holdt et øye med det. Vi merker jo også innenfor den sektoren jeg jobber, som universitets- og høyskolesektoren, jeg jobber ved Universitetet i Innlandet, så merker vi jo daglig konsekvensen av den endrede politikken som norsk regjering og storting vedtar. Studieløpene blir annerledes, det er ulike krav om tverrfaglighet som alle sammen retter seg inn mot teknologier, som på et eller annet vis kan gynne det norske samfunnet slik at vi blir motstandsdyktige. Og alt dette her er jo en del av mobilisering mot å være et land som kan forsvare seg.
8: Så helt kort til slutt, altså, hvis man skal tenke på at vi skal rekruttere ifra, altså, vi skal mobilisere bredt, vi skal ha alle mulige fagfelt inne. Altså, hva blir da viktig fremover for å rekruttere uten å lage ekstremister?
1: Nå rekrutterer vi veldig godt, men det vi har tenkt å fortsette å gjøre er jo å sørge for at både om du er ung eller gammel hos oss, opplever den meningsfullheten vi gjør. Vi ønsker å gi ungdom enda mer ansvar i tiden fremover, fordi at de ønsker å ta det ansvaret på å holde nasjonen trygg fremover. Vår hovedoppgave er jo ikke, det er jo å vinne, forhindre

0: psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus, Maren Østfold Lindheim, om hva hypnose og hvordan bruke det i behandling.
1: Det en helt sånn naturlig tilstand som vi går inn og ut av, og vi kanskje ikke klar over det selv, men sånn som hvis man leser en bok eller hører på musikk man glad i, og at man bare forsvinner inn i noe, så man i en sånn fokusert tilstand. Og det egentlig det hypnose Det en sånn fokusert tilstand, hvor man i den tilstanden litt mer sånn mottagelig for beskjed eller forslag, enten fra en selv eller fra andre, som gjør at man får liksom et større mulighetsrom, kan du si, til å endre ting man ønsker å endre, eller se nye muligheter for hva man kan få til, og som gjør også at det som av sånne, kanskje sånne negative tanker som vi alle har, som hindrer oss i ting, de blir liksom i bakgrunnen, og så blir vi litt mer sånn lekende og fleksible. Problemet jo litt at det så mange som har veldig sånne mystiske ideer om hva hypnose Det høres så skummelt ut. Og det høres ut som noe som noen gjør med deg, ikke sant? At jeg skal hypnotisere deg. Men så det jo mer det at når det noe som eksisterer og som har vært til alle tider og som liksom naturlig tilstand vi kan gå inn og ut av, så det mer det der med å kunne hjelpe noen til å bli klar over det, sånn at de kan bruke den egenskapen de har da, til å hjelpe seg selv. Så det liksom ikke sånn at man blir hypnotisert av noen, men mer at man selv setter seg selv i den tilstanden, og så bruker den aktivt da. Mm. Og når folk blir klar over det at de har en sånn kraft eller en mulighet for det, så blir folk som regel ganske nysgjerrig. Og særlig unger kanskje, fordi de jo litt mer sånn også at de kjøper ting litt lettere enn voksne, sånn at bare det å bli klar over at den fantasien barn har en sånn superkraft som de kan bruke aktivt til å endre noen ting som til hjelp for dem da. Det gir jo på en måte nye muligheter og kontroll, og gjør at man kan få til ting man synes har vært vanskelig. Den tilstand som vi har snakket om nå, det jo en sånn hypnotisk tilstand eller transe. Mm. Og den kan man enten bare oppleve at skjer, eller man kan hjelpes inn i den. Men det skjer også sånn, det liksom viktig, tenker jeg, å vite noe om, at liksom, så som når jeg kommer inn i studio her i dag, hvis jeg blir litt nervøs av det, så jeg litt i en sånn tilstand allerede da, hvor jeg liksom ekstra oppmerksom. Og det samme skjer hvis man for eksempel drar til en lege og redd for den beskjeden man skal få, da man tilgjengelig på en helt annen måte. Man liksom, det som ørene litt større, og øynene litt større, og man får med seg alt. Og det som noen sier til deg da, det fester seg. Sånn at hvis en lege kommer da med en dårlig beskjed, så kan den liksom brenne seg litt fast, og hvis man kommer med en god beskjed, eller håp, eller forventning om at noe skal bli ok, så kan det også hjelpe en videre, ikke sant? Så det liksom, der kommer det kliniske inn, at i den tilstanden som man alle i, så kan man bruke den aktivt da, til å hjelpe folk. Mm. Enten det i terapi, eller som innen medisin for å liksom få til det med å håndtere smerte, få til det å håndtere stress for eksempel da. Så da kan du bruke den tilstanden og muligheten for å gi sånne gode beskjeder aktivt som en del av behandling. Mm. Og da blir det klinisk hypnose.
2: Og du sier at unger kan være mer mottakelige for og er litt mer nysgjerrig kanskje på det og tar det til seg?
1: Ja, det en sånn skikkelig, altså det der barn, sånn alder sånn 8-12 år, det liksom en sånn peak i forhold til når man virkelig kan nyttiggjøre seg hypnose. Alle kan det, men det liksom sånn, det henger jo litt sammen igjen det med fantasi, muligheten for at man ikke har lagt, enda ikke har blitt sånn som vi voksne da, at vi får alt for mange sånne selvinstruksjoner og ting som stopper oss og liksom hindrer oss i ting. De litt mer åpne, de tar liksom litt mer imot forslag, og da kan man få til veldig, veldig mye. Men det som skjer med voksne også når de settes i den tilstanden, det at de blir litt som barn igjen, sånn at de får liksom opp litt den der fleksibiliteten og det plastiske som gjør at de plutselig får til litt mer eller kan gjøre nye ting da. Så de blir litt som barn igjen når de hjelpes inn i den tilstanden.

Ekkohelg er straks over, men hør gjerne på oss senere denne mandagen, nærmere bestemt klokka 9 om noen timer. Da skal det blant annet handle om å leve langsommere. Lav

0: hvilepuls, stillhet, et langsomt liv, ja, det hva mange unge drømmer om i dag. Det mulig å slippe stillheten mer fram for å leve et bedre liv? Ekko senere i dag, mandag, klokka 9 om morgenen. Jeg heter Jakob Arvola. Ha en fredfull videre natt.
1: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklostret i Kyiv i brann, og 5 mennesker drept i Kharkiv. Politiet i Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
2: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer, og økonomiske forskjeller.
1: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny høyre leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
3: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
1: Og i fotball-VM kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
4: Hei. Dette programleder i leseklubben, Kristine Lossius-Torin. De siste ukene så har vi lest den utrolige boken Kafka på stranden av den japanske forfatteren Haruki Murakami. Hele lydboken og alle leseklubben-episodene der vi diskuterer boka med gjesten Vidar Magnussen ligger i appen NRK Radio. Men nå skal dere få et dypdykk i forfatteren og bøkene hans i et spesialprogram som ble laget av Åpen Bok med Siss Vik, Knut Hoem og Anne-Katrine Straume, da Murakami var hovedgjest på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i fjor.
5: Hvis alle nå lukker øynene og tenker på Haruki Murakami, hva det første du ser? Knut Hoem?
6: Ja.
5: Hvilke bilder får du?
6: Da ser jeg for meg en ung jente som sitter i en sånn bås på en sånn nattåpen diner, så de sier, en sånn nattåpen nattkafé. Der sitter en ung jente med hodetelefoner og spiser en salat, og så kommer det en ung fyr gående forbi den båsen, og så går han forbi henne, og så stopper han opp, og så rygger han, går han tilbake igjen, og så sier han, hei du, har ikke jeg sett deg før? Og så setter han seg ned, og så oppstår det en sånn samtale som varer hele natten. Nå fikk jeg lyst til å ha øynene lukket under hele resten av denne seansen, og ikke åpne den igjen. Det jo veldig radio, egentlig.
5: Ja, ja. Anne-Katrine, hva dine Murakami-bilder?
7: Jeg ser jo for meg en katt. Klar. Og ikke en hvilken som helst katt, men en katt som ja, for det første så det en snakkende katt, og så det en katt som kanskje har den blå øyne, den i hvert fall spesielt intelligent, denne katten. Og så den litt skremmende, den vakker og skremmende på en gang, og jeg jo et hundemenneske, så når jeg ser katter så synes jeg de fine, og jeg synes de nydelige, men jeg synes også at det noe litt mystisk og litt ubehagelig med dem. Og det tenker jeg at det jo noe som mitt forhold til Murakami også sier, altså at ja, det vakkert, men det også noe litt skummelt der.
5: Og jeg skal holde meg i dyrerike. Jeg ser for meg en kontoransatt mann som kommer hjem etter jobben og inn i stua, og der sitter det en grønn kjempefrosk som serverer te og siterer Nietzsche og Hemingway og sier du må hjelpe meg å redde Tokyo fra fullstendig ødeleggelse. Det veldig murakamisk.
7: Murakami i et nøtteskall.
5: Ja. Og da kan vi si, kjære publikum, kjære lyttere, velkommen til Åpen bok Murakami spesial. Vi sitter her altså i et flott sirkustelt med rød fløyel og lysekroner, men i et parallelt univers så sitter vi på Peter Cat, jazzbaren som Murakami og kona drev i Tokyo i 7 år. Og da har vi noen litt spennende drinker i stedet for takeaway-kaffe. Og her sitter vi og vagler oss. Knut Hoem, du har hovedanmelderansvar for Murakami. Når det kommer en Murakami-bok, vær så god, Knut. Så du anmeldte også hans siste bok, Byen mellom murene, eller muren.
7: Bak muren.
5: Byen bak muren, ja. Du ikke blitt lei, Knut?
6: Nei, altså jeg synes det rart hvordan Haruki Murakami, en japansk forfatter, kan bli til en kjærlighetshistorie. Altså, i den norske kroppen din, som narkotika injisert rett i årene dine, dop, snop, medisin, hvordan Murakami går i blodet ditt som en sult som blir stilt for hver eneste ny bok, og sånn har jeg det egentlig litt fortsatt.
5: Yes.
6: Men det som jeg sa nå, det har jeg ikke helt sugd av eget bryst, må jeg bare bekjenne. Det det Frode Grytten som har skrevet.
5: Men det, altså,
6: ja, men altså, altså, jeg vet ikke, jeg kunne rett og slett ikke si det bedre selv. Så Frode Grytten har jo hatt et sånt omreisende Murakami-foredrag, sant? Som han har holdt i det om igjen, om igjen. Så tenkte jeg, ja, sånn er det.
5: Ja. Anne-Katrine Straume, du jo kritiker. Jeg holdt på å si, slipper å anmelde. Vi lystleser Murakami.
7: Ja.
5: Hvor viktig han i ditt liv, vil du si?
7: Han har jo ikke vært så viktig de senere årene. Jeg var veldig opptatt av han da jeg var 30 år yngre enn det jeg nå. Men på et eller annet tidspunkt så fikk jeg litt nok. Og jeg vet ikke hva det handler om jeg ble voksenere selv, eller om det var noe med at jeg følte at nå skriver han, om ikke den samme boken, så holder han på med de samme temaene hele tiden, og jeg skjønner litt hvor han skal gå, for det som, noe av det som så vidunderlig med Murakami jo det at man vet jo aldri hvor det han skal gå. Og folk må jo la seg rive med, det noe av meningen med livet hos han i hans bøker. Og når jeg da ble litt, sånn, litt for innforstått med det, at det forsvant det momentet, Så forsvant også litt på en måte interessen for å følge med. Men jeg veldig glad for at vi nå har tatt han opp. Men fikk den anledningen da til å hente han frem igjen.
5: Og jeg får intervju meg selv. Ja, sis, hvordan oppdaget du? Nei, jeg skriver bokbrev på NRK. Og der kommer jeg til å skrive om Murakami. Og dette min slitte bok Hardboiled Wonderland and the End of the World, som jeg fikk av min venninne på litteraturvitenskap i 92. Og da først synes jeg var veldig vanskelig å skjønne, for det var både fantasy med noen gyllene engjørninger, og det var teknologi, og det var hardkokt krim, og hæ? Og så kommer disse historiene sammen, og så handler det om bevissthet og hva mennesket og sånn. Og etter det, da var jeg sånn, jeg en sånn som leser Murakami. Jeg deler verden i, de som har lest Murakami, og de som ikke har lest verden inn i Murakami. Og det var en kul, hipp, liten gjeng, som var det i gamle dager, men nå det jo mange som gjør det. Her i salen, hvor mange har lest Murakami? Ja, dere må si med munnen, siden det radio.
7: ja. Jo, nesten alle. Men da det ikke nødvendig at vi sier alt for mye om ham, men litt biografisk bakgrunn, det må vi jo bare liksom ha gjort for å dokumentere hvem han er. Mm. Han jo nå 76 år gammel og har et langt forfatterskap bak seg.
6: Ja. Jo, altså i 1978 så var Haruki Murakami 29 år gammel for å begynne der da. Og drev altså denne jazzbaren som Sisse snakket om sentralt i Tokyo. En dag i april, og her med bare skyte inn at den første novellesamlingen jeg leste av Murakami het etter annet med En dag i april. Men i alle fall, en dag i april så fikk han ideen til å skrive en roman som han, da han satt på en baseballkamp. Og den første romanen het Hør vinden synge. Men så var det Norwegian Wood fra 1987 som gjorde Murakami til et verdensomspennende fenomen. Og flere romaner fulgte da i rask tempo. Sauejakten, kronprinsesse Mette-Marits favorittbok, mener jeg hun sa på, i går på Maihaugen, da vi hørte den i samtale med Murakami. Han har også skrevet flere sakprosabøker. Hva jeg snakker om når jeg snakker om løping, som handler om, ja, gjett hva? Og så en bok som dessverre ikke finnes på norsk, som heter Absolutely On Music, en samtalbok mellom Murakami og Seiji Ozawa, som vi kommer til å komme tilbake igjen når vi får besøk av Bugge Wesseltoft senere i sendingen. De siste 10 årene så har han gitt ut flere større flerbindsverk, Mordet på kommandanten og 1Q84, og den siste romanen heter altså Byen bak murene, og er en framskriving av en novelle han skrev 30 år tidligere. Og da er vel kanskje sirkelen sluttet på et vis.
8: Ja. Da Murakami ble virkelig folkelesnad, for jeg husker jeg stod i bokhandel og prøvde å prakke Murakami på folket egentlig. Det gikk litt trått. Men så husker jeg, altså særlig i Norge, så plutselig så var det liksom en vegg med Kafka på stranden. Den ble virkelig folkelesnad. Og den har ikke jeg lest, Anne-Katrine Straume, men det har du. Så jeg i hvert fall veldig spent på både hva den handler om og hva du syns.
7: Den har jeg lest opp til flere ganger, og det sier jo Murakami selv, for det så mange som spør. De vil ha svar på alle gåtene som ligger der. Man sier at, ja, men du må bare lese igjen og igjen, og gåtene fletter seg i hverandre, men noe svar kan ikke jeg gi. For å ta en overskrift da, «Mamma, hvorfor forlot du meg?» Det kan være et stikkord i den boken. Et annet stikkord kan være «Jakten på meningen med livet», det kan være «Samtale med katter», eller det kan være «Sex med et spøkelse», eller det kan være «Lengsel etter å høre til». Her er det to historier som fletter seg sammen. De fortelles liksom først et kapittel med den ene historien, så et kapittel med den andre, eller det er omtrent sånn det foregår. Den ene er en jeg-fortelling, den andre er en tredjepersonsfortelling. Jeg-fortellingen, det er den unge Kafka Tamura. Han er snart 15 år gammel. Han er vokst opp sammen med sin strenge, litt fraværende kunstnerfar. Moren, hun tok med seg storsøsteren hans og forlot dem da han var bare 4 år gammel. Han husker egentlig ingenting av hvordan hun så ut, hvem hun var, og hvorfor forlot hun ham, hvorfor ble han igjen? Nå har han da, for å kunne rømme, for det er det han gjør på 15-årsdagen, han tar noen penger fra den rike faren sin, og så bestemmer han seg for at han skal flykte, så har han trent seg, han har ligget i hardtrening for å bygge muskler, for er du ikke ferdig med ungdomsskolen enda, og skal ut og klare deg i den store verden, så må du ha muskler. Og på 15-årsdagen så drar han altså av sted. Han reiser fra Tokyo, og så havner han i et lite avsidesliggende bibliotek, litt sånn mystisk drevet av en privat stiftelse, og der treffer han en mystisk godt voksen kvinne. Den andre historien, det er Nakata. Han er i 60-årene, en mann som nettopp kan snakke med katter. Og da har han som en slags geskjeft for å tjene penger, for han har ikke noen normal jobb. Han leter opp katter som er blitt borte, og så finner han dem, for han prater jo med dem og kan føre dem tilbake til deres respektive eiere. Han var utsatt for en spesiell hendelse i 1944. Dette var ved slutten av krigen. Da var det en skoleklasse som var på tur. De var vel sånn barn på 8-10 år gamle var de alle sammen. På tur ut til et sånt friluftsområde, hvorpå plutselig barn etter barn begynner å besvime. De faller om, og til slutt så ligger hele skoleklassen der. Og læreren hun løper alt hun kan for å skaffe hjelp, kommer tilbake igjen, og barna de våkner opp til synlatende friske og raske alle sammen, men ikke Nakata. Han som var en av klassens beste elever, han kan ikke lese, han kan ikke skrive, og hele resten av livet så er han litt utenfor det normale. Nå har han da pratet med en katt, og så får han beskjed om at du er utsett til å utføre en oppgave. Du skal gjøre en stor gjerning, men jeg kan ikke si noe mer. Men du kommer til å få beskjed underveis. Så Nakata reiser av sted, han får hjelp underveis da, men det er ikke til å komme bort fra at disse to skjebnene og disse to veiene møtes. Og her må jeg si litt til uten å røpe for mye, for det er en mysteriehistorie her også. Og det er at faren til Nakata, han har faren til Kafka, og Kafka er et kallenavn, han heter Tamura til etternavn, men han har tatt dette Kafka-navnet selv. Faren, han har sagt helt siden han var liten at det ligger en spådom over deg, sønnen min. Du skal drepe din far og ligge med din mor. Akkurat som den gamle Ødipus-tragedien, den gamle greske myten. Og det er kanskje derfor også han rømmer når han er blitt 15 år gammel, da, for han vil vekk fra denne spådommen, og han vil lete etter moren, og ikke minst meningen med livet. Og da tenkte jeg å høre litt med dere, altså for Murakami, han er ganske eksplisitt når han skriver om sex, og han skriver om sex i alle bøkene sine, selv om han skriver om andre ting også.
8: Ja, altså, jeg er jo litt slått ut av det sex med et spøkelse, Anne-Katrine, men vi har vel alle tre, altså ingen av oss som kan Japan inn og ut, men vi har vel alle lurt litt på det her, er det bare mindre bluffherdig i Japan? Fordi det er alltid, sex er veldig sånn hverdagslig, det er liksom spise knekkebrød, kjøre bil, handle, ligge med noen. Det er beskrevet veldig sånn nøkternt. Han har jo fått sånn bad sex award, og det synes jeg er veldig urettferdig. For jeg synes de sexy, altså, det er ikke poetisk, ikke sant? Sånn som man kanskje er vant til i Vesten, at det skal være sånn lidenskap og sånn, men det er veldig nøkterne.
7: Men man ser jo ofte også på japanerne som et veldig sånn formelt folk, i hvert fall når det gjelder i næringslivet. De er kledd liksom i dresser, og de er høflige, og de oppfører seg som de skal. De er så korrekte hele tiden.
6: Er ikke den myten der torpedert veldig ettertrykkelig når du har lest et par Murakami-romaner?
7: Jo, det er det den er.
9: Det er liksom ingenting igjen da. Den dressen er av, og slips er kastet, og blusene revet opp, og brystene tyter ut, og det er liksom, det er bare full fyr i alle kanaler.
7: Ja, men da jeg sa innledningsvis at det er noe både vakkert og skummelt med Murakami, så tenkte jeg også på det at han har jo en slags sånn dragning mot døden, ofte i mange av bøkene sine. Og det gjelder også unge mennesker. Og døden, altså det kan jo også være et sånt parallelt univers. Nesten i alle bøkene, så, i hvert fall veldig mange av dem, så har han jo også noe som foregår like i nærheten av der vi lever hverdagslivene våre. Og unge Kafka, han må da på et eller annet tidspunkt rømme, fordi politiet er etter han, siden faren hans fortalte jeg det. Det fortalte jeg ikke. Og det, for det er der mysteriehistorien kommer inn, at etter at Kafka har rømt, så blir nemlig faren hans drept på bestialsk vis. Og Kafka selv, han er langt av sted da, men han våkner etter et lynnedslag i en park, og så har han blod på t-skjorten sin, han har blod på hendene. Hvordan henger dette sammen? Og politiet blir interessert i han. Hva har skjedd? Han har jo flyktet denne gutten, men har han noen sammenheng? Har han fått noen andre til å foreta dette drapet da? Som jo også ligger i spådommen. Så han må skjule seg i en avsidesliggende hytte en stund, og der er det en stor skog rundt denne hytta. Han får advarsler.
9: Japanese wood.
7: Ja, han får advarsler, i motsetning til Norwegian wood, ja. At han ikke må gå inn der uten å liksom legge noen tegn igjen så han kan finne veien tilbake igjen, for her er det fort gjort å gå seg vill. Og det er en av de andre som jobber på biblioteket som forteller han om dette da. Jeg tenkte jeg skulle bare lese en bittelite utdrag, for det handler også om de bildene og metaforene og symbolene som Kafka er så glad i når han skriver. Det finnes alltid en annen verden like ved siden av den vi lever i. Du kan klare å trenge et stykke inn i den, og likevel komme deg uskadd tilbake, hvis du er forsiktig. Men etter et visst punkt er det ikke lenger mulig å snu. Da finner du ikke veien ut igjen. Det er en labyrint. Vet du forresten hvor labyrinten stammer fra? Jeg rister på hodet. De første som fikk ideen til å lage labyrinter, var så vidt man vet i dag, de gamle mesopotamerne. De dro ut innvollene på dyr, og noen ganger mennesker også, vil jeg tro, og ut fra formen på innvollene spådde de framtida. De beundret innvollenes komplekse form. Derfor henter labyrinten grunnleggende sett formen fra innvollene våre. Eller sagt på en annen måte, labyrinten er i bunn og grunn inni oss, og labyrinten inni oss står i samsvar med den ytre labyrinten. En metafor, sa jeg. Nettopp. En dobbeltsidig metafor. Det som utenfor oss speiler det som inni, og det som inni speiler det som utenfor. I samme stund som du trår inn i den ytre labyrinten, vil du også tre inn i den indre. Og det ofte mye farligere.
8: Mm. Oi, det var litt applaus for det fine. Det var nydelig.
7: Kan vi også legge til at det Rika Kaminka som har oversatt, og hun har jo oversatt veldig mange av bøkene til Haruki Murakami. Hun jo også her på festivalen nå.
6: Dette... Anne-Katrine, en ting jeg lurer på, og det jo lenge siden jeg leste Kafka på stranden. Men det som jeg husker at jeg strevde litt med å knytte disse to historiene sammen. Fordi du har jo den historien som veldig enkel å følge, og det jo han Kafka Tamura på vei nedover, på flykt nedover fra Tokyo til Okinawa. Og altså jeg mener bare den bussturen fra det jeg synes er fantastisk, og han møter jo en jente på veien, og det skjer jo så mye bare der. Men så er det den der, dette med disse skolebarna. Klarer du liksom å knytte disse to historiene sammen, for det strevde jeg litt med?
7: Her er det mange mysterier, og det er vel det Murakami nettopp selv sier også, at det ligger kanskje ikke noe svar der. Så jeg, når jeg leser det, så tenker jeg at her må jeg åpne meg opp for magien, for den magiske realismen som er der. Jeg må la meg, akkurat som hans personer, bli litt sånn flytende og ført av gårde med livet, sånn som livet skjer, så må jeg også som leser la meg rive med uten å skulle på en måte finne en fasit og sette to streker under svaret. Det er ganske artig fordi han Nakata, som jo da er, sier han har ikke minner lenger, han husker ikke, han kan ikke fortelle, han kan ikke skrive, han skulle ønske han kunne lese. Og bibliotek er jo også en sånn metafor som er til stede i stadig flere bøker hos Murakami. Altså, du kan dykke ned i biblioteket og hente kunnskap der. Han skulle så gjerne ønske at han kunne lese. Han får jo med seg en ung fyr, han får hike med en trailersjåfør, som også sier at ja, ok, gammel, jeg kan godt kjøre deg et lite stykke, men han blir så fascinert av hans bestemmelse i livet, at han er på jakt etter noe, han vet ikke hva, han vet ikke hvor, men han må bare ta de innskytelsene han får. Så den unge mannen blir også en sånn som lar seg rive med. Så jeg kan ikke si at jeg har noen svar, Knut, men jeg blir fascinert av nettopp det at livet skjer mens vi lever det. Og vi må henge på, rett og slett, for å, ja, at hverdagen, det finnes magiske elementer, det finnes noe i et hvert menneskets liv som større enn det vi kanskje trodde.
8: Men ja, for det med magi, dette en bok hvor det liksom magisk realisme, sant?
7: Altså, ja, for eksempel
8: snakkende katter, sa du,
7: snakkende og spøkelse. Og denne Nakata, han får også, for å beskytte noen, så får han for eksempel sild og makrell til å regne ned fra himmelen. Igler som ligger på motorveien sånn at det blir trafikkork. Så her er det virkelig magiske elementer, ja.
8: Ja, og er det noe du liker med Murakami, eller? Synes du det blir litt mye? Sneilig?
7: Sneilig var veldig behagelig, men altså, jeg tar det, du må på en måte være forberedt på det. Hvis du går inn uten å skjønne at her må jeg la meg, her må jeg ikke være så streng, jeg må hoppe ut av det realistiske, så kan nok skjønne at ikke alle er like begeistret. Men det er det som jo også er, jeg tror jeg kanskje meningen fra Murakamis side, er jo det at han visker ut skille mellom drøm og virkelighet, mellom fantasi og virkelighet. Noen har jo også spekulert i om denne unge Kafka, om han kanskje har et splittet sinn, altså handler det om schizofreni for eksempel. Det kan vi ikke vite. Flere av disse personene har bare en halv skygge. Har de gjort en avtale med noen om at de skal at de blir et halvt menneske, et dobbelt menneske hvis du beveger deg over. Altså, det er også noe som er ganske fascinerende, som han sa også i går på dette møtet med kronprinsessen, at buddhismen har ikke det strenge skille mellom død og liv som vi har, altså underverden og vår verden. Du kan bevege deg litt mellom verdenene, og det er der lille Kafka også beveger seg, altså skal han gå over, hvor langt kan du gå, og kan du komme hele tiden tilbake, når er grensen nådd? Og det handler jo også kanskje også om psykisk sykdom, at på et eller annet sted så er du kanskje kommet over en grense, og det er ikke så lett å komme tilbake igjen. Ja, det er mange gåter og ikke så mange svar.
8: Og det med skyggene, for det er også i Hardball Wonderland, så må man si ha det til skyggen. De skjærer skyggen av fra deg, og så må du dra inn, og så fortsetter skyggen å leve utenfor muren, og så etter hvert så blir den svak og dør, og da har du mistet sjelen din inn i denne andre verden. Jeg synes det er så skummelt. Men ikke kaste en skygge. Jeg merker at det er litt sånn skrekk.
7: Og så det nesten sånn jeg tenker på at han bygger på myter og gamle tradisjoner, og han nok godt preget av sin egen kultur, men altså, jeg får assosiasjoner til Draumkvede for eksempel, hvor Olav Osteson som gikk og la seg og sov i, på 13. dag jul, så sto han opp, og da hadde han vært i det andre, ikke sant? Andre rike og kom tilbake og kunne fortelle hva som skjedde der. Nakata, han også sover, så sitter han vennen som med ham på turen, ja, men kan du sove så lenge da? Han sover dag etter dag, og så våkner han etter 2-3 dager. Like frisk og rask, men kanskje han har fått noen beskjed eller opplevd noe annet i den andre verden underveis.
8: Du nevnte jo Mette Marit, og det var jo altså kronprinsessen, hennes høyhet, ja, husker ikke hva du skal si. Men,
9: hennes kongelige høyhet, ja. Kronprinsesse Mette Marit,
8: ikke det? Ikke sant, altså det var jo veldig eksklusivt å få se kronprinsessen møte Murakami, de er jo veldig de er fans av hverandre. Så dere som ikke, jeg vet ikke om dere var her, men har du lyst til å høre om hun var flink og hvordan det gikk, eller? Ja. Ja, Knut, hva synes du, hvordan synes du det gikk?
9: Jo, som jeg sa på den berømte quizen her på Lillehammer Litteraturfestival, Norsk Litteraturfestival i går, så synes jo jeg at hun løste det på en intervjufaglig adekvat måte. Så raus synes jeg vi skal være. Dette ble veldig bra. Kronprinsessen er veldig inne i dette forfatterskapet. Hun fortalte om at Murakami har drevet jazzbar, ja, hun har vært serveringsdame, hun vet hvordan det er å drive med i servicebransjen. Hun gjorde det helt eksemplariske, nemlig at enhver roman er egentlig bare en halv bok. Den andre halvparten må leseren fylle inn der og komme med sitt. Hun kom med sitt. Mm. Og det andre som vi merket oss begge to, det var jo dette her at hun var i stand til å lytte og vente og være stille, sånn at Murakami selv tok ansvar for situasjonen og fortalte mer.
7: Ja, for jeg tenkte nettopp det at hun hadde en ro i seg som var overraskende, og at hun ikke hadde et forhåndsprogram som hun skulle gjennom på død og liv, men hun fulgte ham hvis han gikk i en annen retning, så var hun lydhør.
9: Er det mange her som var der i går, eller?
7: Ja. Er dere enige?
9: Ja.
7: Ja, i en samtale.
9: Så må vi jo også konstatere at Murakami er et krevende intervjuobjekt. Han snakker ikke så godt engelsk, selv om han er veldig så, men det var jo, det gikk bra, og vi fikk en del innsikter i forfatterskapet som er nyttig, som jeg vil si er nyttig for oss her i dag egentlig.
7: Og jeg synes det var interessant å høre hva, for hun spurte han jo da, hvor mye av deg selv er det i disse, ja, ofte unge mennene du skriver om? Skriver du egentlig om en annen side av deg selv? Og da svarte han det at, ja, jeg utforsker mulighetene og alternativene. Hvor hadde jeg gått hvis jeg tok et annet valg? Hvis jeg ikke gjorde sånn, men gjorde sånn. Så han går ikke etter liksom at det skal ha en fasit eller en løsning, men han er åpen for hva som kunne ha skjedd. Så han er hele tiden nysgjerrig. Og det synes jeg denne 76 år gamle mannen svarte godt om. Mm.
8: Knut, vi skal over til din bok.
9: Ja.
8: Og det som jeg synes var litt vittig, siden du er Murakami-anmelderen vår, tenkte, han tar sikkert en 1Q84, sånn stor verk, London, bokhandlene åpnet i midnatt, for det var kø for å kjøpe den og sånn. Men nei, da, du valgte en bok du ikke hadde lest før. Så jeg lurer på, hvorfor gadd du å gjøre enda mer lekser på en måte til dette oppdraget?
9: Det er bare fordi at det er sånn jeg er. Jeg vil ikke gå ned i den elven jeg allerede har tråkket rundt ifra før. Så jeg har da lest altså Norwegian Wood av Haruki Murakami i oversettelse. Det er den engelske utgaven i oversettelse av Jay Rubin. Og det handler om Toru Watanabe som sitter på et fly til Hamburg en annen gang på 1980-tallet. I det de når bakken litt sånn hardt, så kommer det en glatt instrumentalversjon av Beatles-låten Norwegian Wood over høytalerne. Denne låten transporterer så Watanabe raskt tilbake til høsten 1969, da han hadde begynt å studere litteratur ved universitetet i Tokyo. Han går søndagsturer med Naoko, som egentlig var kjæresten til hans gode venn, men den gode vennen har tatt livet sitt.
6: Nå forsøker han å slå følge med kjæresten til kompisen, som er tidligere langdistanseløper og spaserer i lett kappgangtempo. Litt sånn hektisk søndagstur av dette her, ser jeg for meg. Han bor på et studentrum sammen med en geografistudent som er sykelig renslig, driver med irriterende gymnastiske øvelser og stammer hver gang han sier k-k-k-kart. Og bare da... Watanabe oppdager då at han er forelsket i Naoko, men hon forsvinner inn i en depresjon og trekker seg tilbake til et slags retreat eller sanatorium som han kommer til via tog til Kyoto og videre på en skranglete buss før han finner henne på et rom i en stor skog. Hun bor sammen med Reiko, en tidligere konsertpianist som har fått et sammenbrudd. Han bor hos disse to damene en stund. Reiko forteller sin livshistorie, som blant annet inneholder en psykopatisk lesbisk pianoelev som ut etter å lage skandale.
7: Det ikke uten grunn at han selv nektet å gå gjennom et romanplott i går. Fordi at det ikke bare å skulle gi en ny...
6: Jeg tenkte på det når du liksom, sa boken som vi har begynt å si her oss imellom, at liksom, er det noen som har lyst til å lese disse bøkene når de hører disse gjennomgangene? Men uansett, anyways da, som min datter sier... Watanabe, han kommer tilbake igjen til studenthjemmet, der han lever et begivenhetsliv, løst studentliv som ser ut som, og det egentlig nesten bare består av søndager. På søndager jobber han deltid i en platebutikk og skriver brev, han skriver brev til Naoko, men så møter han en ville og nærmest utagerende Midori, som har merket seg han på forelesningen om den greske tragediedikteren Euripides. De møtes på en lunsjkafé, da har vi den her kafésituasjonen igjen, som jo er så viktig i forfatterskapet. Og dette her med det første møtet, og at man ikke vet hvem den andre er, for eksempel i den siste boken, Byen bak murene, så er det jo inn på en kaffebar, da hovedpersonen inn på en kaffebar, der står det en dame bak disken, og så begynner de å snakke om den kolumbianske dikteren Gabriel García Márquez plutselig.
8: Ja.
6: Så det er litt sånn, også det der å være ukjent for hverandre.
7: Det er mange samtaler mellom folk som ikke kjenner hverandre fra før. Og så nettopp de menneskemøtene gir jo noe. Det er også, apropos sånne døråpnere inn til en annen verden da, så kan de akkurat som musikken, eller her er de på jakt etter en stein som kan åpne verden og veien inn til noe annet. De menneskemøtene, de er jo, de er åpnende.
6: Ja, det er de. Og jeg får ikke nok av disse samtaler, så jeg blir bare ikke lei av det. Jeg kan være med på... Han kan bare fortsette å skrive sånne nattkafé, Itzakaya-samtaler for meg egentlig herfra ut, så uten at jeg vil det, slite noe særlig med det.
8: Siden den heter Norwegian Wood, er det Beatles i boka også, eller?
6: Ja. Reiko, som da er på sanatoriet, hun sitter og... Hun er jo fantastisk klassisk gitarrist da, så hun sitter og spiller Norwegian Wood og andre Beatles-låter.
8: Og klassisk gitar, altså det er arrangert som klassisk?
6: Eller? Godt spørsmål.
8: Ja.
6: Jeg tror vi må gå. Dette må røkjes dette, som de sier på Voss. Men det viser seg at det er nok av tung bagasje også i livet til Midori, denne her andre kjærlighetsmuligheten da. Det var dette med muligheter. Aha, hvilke muligheter har vi? Skal vi gå den veien? Skal vi gå den veien? Midori, Naoko. Midori, moren døde tidlig av kreft. Faren ligger på sykehus med samme diagnose. Midori driver familiens bokhandel og holder husholdningen sammen. Midori er forelsket i Watanabe, men Watanabe elsker Naoko, eller kanskje mest seg selv. Og der står saken ned til dilemmaet. Og han blir sendt ut på en slags bølgedal, ned i en bølgedal av en som møkket reiser, og det er da det kommer alle disse her helt utrolige metaforene som Murakami har. Og jeg har notert meg noen av de, når han er på denne her whisky-infiserte ensomme turen, når han sover på stranden og møter en fisker som griller noe fisk til han bare for å være grei, så står det for eksempel, hjernen min er blitt sløv som de fuktige røttene til en subtropisk plante. Så det tenker jeg, det hadde ikke jeg kommet på. Eller hva med dette her da? Alt var dynket i en briljant rødt. Hånden, tallerken, bordet, verden, som om en helt spesiell sort fruktsaft hadde splashet ned på alt. Det er ganske fint, sant? Dette med liksom solnedgang. Alt er dynket i rødt, som om en spesiell fruktsaft liksom er splashet ned på alt.
8: Ja. Jeg ble helt salig, Anna.
10: Metaforsalig.
7: Men han snakket jo om metaforer i går også, da han nevnte at når han skrev, for det første så skrev han jo hver eneste dag, fremdeles, for han fikk jo spørsmål om har du noe nytt på gang nå, jeg vil ikke akkurat si noe om det, men han måtte skrive, det går lett for han å skrive som han sa, men jeg må også ned i kjelleren for å skrive. Og det å gå ned, Knut, altså, til noe under, det er vel også en sånn metafor som man kan finne igjen i. Det handler jo ikke om nødvendigvis at han fysisk går ned, men det er jo til stede i bøkene hans.
10: Ja, ikke minst i den siste byen bak muren. Der er det mye i kjelleren.
8: Og i min også, for der går de jo under Tokyo.
10: Ja.
8: Under Tokyo. De tar en heis ned, og så under Tokyo er det en annen verden, og du må gå gjennom et fossefall.
10: Ja.
8: Så det er veldig... Jeg lurer litt på om det har å gjøre med at det er så mye jordskjelv og sånn i Tokyo, at man forestiller seg at det er på en måte noe levende. Det er liksom byene, ikke sant? Med de enorme skyskraperne, og folk lever der. Og så akkurat som det er et speil under, sånn Stranger Things-aktig, at under der finnes det også en sånn underverden.
10: Ja. Da kom prinsessen og Haruki Murakami, eller Haruki, som vi lærte.
8: Haruki,
10: litt raskere. Ja. Haruki. Da de snakket sammen i går, og de begynte å snakke om dette med kjelleren, det var høydepunktet, synes jeg.
8: Ja.
10: Da var det mye. Da skjedde det mye på en gang. For da skjønte vi at dette med å gå ned i kjelleren, det handler om det underbevisste, og det som ikke er underbevisst. Altså, og det handlet om konkret å gå ned i kjelleren. Han gikk ned i kjelleren for å skrive. Han satt og skrev i kjelleren, sant?
8: Ja. Skrivestua, ja.
7: Og så er det akkurat den der utfordringen, kan du komme opp igjen? Og ikke alle kommer opp igjen heller. Så det er hele tiden den der litt skumle, det litt farlige som ligger der.
10: Ja. Nei, så det var liksom også det der at av alle de europeiske forfatterne og amerikanske forfatterne som han har vært opptatt av, så er dette her med å med at noen av de har gått ut i sinnssykdom, og at det har sant. Jeg tenkte på Olav og Hauge som var på asyl i mange år, sant?
8: Ja, det var viktig. Det var søtt, han kalte det jo å pendle mellom kjelleren, og det er ikke mange av oss som sier det, om bare gå opp ned trappa hjemme, men det gjorde at det var liksom større da, at du pendler mellom to verdener, den der fiksjonsverdenen som er farlig nær galskap, og så hverdagen med kjøleskapet. Han sa også han har kjøleskap,
7: katter,
8: bibliotek, altså det er liksom noen ting som dukker opp.
10: Ting han liker,
8: ja.
10: Billiard.
8: Og Q på det, Knut.
10: Ja.
8: Musikk,
10: ja.
8: Dukker opp.
10: Nettopp, piano. Vi er jo da så heldige at vi skal ha besøk.
8: Vi har gjest
10: her i teltet.
8: Bugge Vesenkopp.
10: Ja, dette er jo bare altså så gildt og så stas at du har kommet til oss, Bugge. Grunnen til at du er her, det er fordi at du skal møte Murakami i morgen, og da er det Murakami og musikken som er tema her på Lillehammer. Men kanskje du bare sier litt om hva som er forholdet ditt til Murakami?
11: Ja, jeg har nok lest vel nesten alle bøkene hans. Jeg har nettopp kjøpt en nye nå, men jeg har ikke kommet så langt i den. Jeg ble jo opptatt av et tips fra deg på den Absolutely On Music-boken, der Murakami intervjuer Osa, var en veldig kjent japansk dirigent. Veldig morsom bok, så den, jeg måtte prøve å lese den og oppdatere meg til vi skulle snakke sammen.
10: Ja. Ja, og når du har lest den, hvorfor har du lest den?
11: Jeg ble tipset, jeg fikk den i gave en gang, Kristin Berg kanskje, på et eller annet tidspunkt, Kinomogulen
8: Kristin Berg.
11: og det var vel den The Wind of Bird Chronicle.
10: Trekk opp fuglen.
11: Ja, Trekk opp fuglen, ja. Og siden det så tror jeg har lest nesten alle bøkene hans. Jeg liker det, det er flere, jeg har jo vært så heldig og vært veldig mye i Japan og spilt, og det er jo noe spesielt å være der, det er en spesielt folk, det er en eller annen stemning der som er, selv Tokyo som er liksom en av verdens største byer, er jo en eller annen merkelig stillhet der, og alt er så smooth, og taxien kommer opp ved siden av deg, og det er liksom helt stille på en eller annen merkelig måte i den utrolig aktive byen, og fra skyskrapere til bittesmå veldig rare hus på en lite hjørne av en gatestump, nei, det er fascinerende, så jeg synes det har vært veldig gøy å lese Murakami. Jeg liker også bøkene hans, historiene veldig godt. Mm-hmm. Ja.
10: Apropos sex.
11: Ja.
9: Jeg tenkte bare måtte få dere til å våkne litt her. Det det raskeste trikset vi i boken. Du nevnte før vi gikk på her i dag at du hadde blitt ramlet inn på en veldig rar kafé i Tokyo.
11: Ja, det var det. Apropos sex. Jeg lurte på hva du skulle spørre meg om egentlig. Jo, det var ikke i Tokyo, det var i Sapporo. Vi var der og spilte en fantastisk musikkfestival. Var der noen dager, og da var det første gang jeg opplevde en slags rasisme som der jeg skulle inn på, vi skulle inn og drikke en kaffe på en så tilsynelatende helt vanlig kafeteria, og fikk beskjed at det var Japanese only. Og det var liksom, men hvorfor det? Og da fikk jeg forklart at det var noe med at det var alle servitørene var kvinner som gikk i veldig sånne korte sånne maiden-skjørt, og det var noe, et eller annet som foregikk der inne som ikke vi kunne ta del i hvert fall. Så det vel en del av en slags japansk kultur, kanskje.
9: Ja. Jeg tenkte på dette med, har du tenkt på at det er veldig mye musikk i bøkene hans?
11: Ja, det er det. Jeg tror han har et lidenskapelig forhold til musikk. Også det spesielle, den der han er veldig opptatt av den vinylplaten. Han forteller alltid hvordan han setter på den stiften, så kommer den lyden. Og det jo noe jeg kjenner meg igjen i, som vokste opp med vinyl. Jeg husker jeg hadde vært nede i platebutikken i Skien, og fått anbefalt en plate, og dro hjem med den. Og gjerne en dobbeltplate, og jeg og kameraten min satt inn på rommet mitt og hørte alle fire siden uten å si et ord, og bare bytte plate, satt ned den stiften, så at vi hørte på. Det var en spesiell ting, og det er jo interessant da, som jeg har tenkt litt på, som musiker eller utøver det med musikk kontra for eksempel litteratur, at når du leser en bok, så har du ikke noe annet valg enn å liksom skille ut resten av verden, og så gå inn i den boken, og hjelp, det er ikke noe bra å ha noe med særlig musikk og lyd, og, mens liksom musikk er jo noe man kan ha når du står og lager mat, og alt sånt, og det er litt sånn trist egentlig. Neida, på en annen måte kan man bruke til musikk og alt, det er veldig fint. Men jeg tenker at av og til det å kunne virkelig bare sette seg ned og oppleve musikk da, om ikke i en time, så i hvert fall i noen minutter, og bare høre på det i fred og ro, at det er en ting som kanskje mange går glipp av, nettopp fordi de bruker musikk i en eller annen, alltid i en eller annen sånn sosial sammenheng. Men det er også veldig bra. Jeg sa ikke noen fordømmelse på noen måte.
8: Men det var gøy i går at Murakami innrømte at egentlig ville han være musiker, men han spilte litt piano da han var lite, men han hater å øve. Jeg kjente meg veldig enig i det. Så når du skriver, så trenger du ikke å øve. Så da fikk jeg mye mer respekt for dere musikere som må øve.
11: Ja, takk for det. Ja.
8: Så det er det han, det virker som det er det som er hans første kjærlighet nesten, musikk.
11: Ja, det virker jo. Han er i hvert fall i den boken Absolutely on Music, så er jeg veldig leseverdig, veldig morsom å lese, hvor han satt seg så utrolig inn i musikken til han, Osawa, alt han har dirigert og kan bakgrunnshistorier. Så det er jo morsomt. Jeg er jo der selv. Altså, jeg synes det er, når jeg hører noe musikk jeg liker, så prøver jeg å finne ut av hva er det som gjør at jeg liker den, og hvem er med her, og kan mye historikk. Men kanskje de senere årene så har jeg også blitt mer og mer opptatt av det første jeg sa, nettopp hva er det med denne musikken som gjør at jeg liker den? Det synes jeg er så fascinerende, og det tror jeg er noe som er felles for alle som hører på musikk. Da. Den der at og kanskje ikke som alle tenker over det, når jeg kan høre en sang i forskjellige versjoner, så plutselig er det noe som griper en, mens han hører en annen versjon, så får det ikke tak. Hva er det som gjør det? Det synes jeg er en utrolig spennende ting.
9: Ja, nå merker jeg blir litt sånn ivrig her, fordi at jeg hadde en veldig sånn sterk erkjennelse eller oppdagelse da jeg leste den der Absolutely on Music. For i den boken så er det da møte mellom en skapende kunstner, dirigenten Osawa, og Murakami da i rollen som lytter, som den som hører på, altså i vår rolle, altså sånn som vi er lesere, så er han i den boken i leseren, lytterens rolle. Og så tenkte jeg, det er akkurat som jeg synes de snakker ikke forbi hverandre, men det er akkurat som om de snakker i to ulike språk. Og det føler jeg litt, at det er forskjell på å være forfatter og være kritiker. Sant? Det er forskjell på å være en musiker og være en som hører på det du lager. Det var i hvert fall det ja. Som jeg tenkte mye på når jeg liksom fulgte den, når de snakket seg gjennom den ene symfonien etter den andre. At de så det fra veldig ulike perspektiv.
11: Det er jeg enig i. Samtidig så det er jo en veldig fellesnevner med det å være forfatter og å være musiker da.
10: Ja, det er på samme side.
11: Det er jo et ønske om det å skrive eller lage musikk eller spille musikk, det er jo vår måte å uttrykke oss på, og når vi ønsker å uttrykke oss, så ønsker vi også å bli hørt, og da det liksom å bruke en masse energi på å finne ut hvordan skal jeg kunne rendyrke mitt uttrykk sånn at folk faktisk får hørt det jeg ønsker å uttrykke. Det synes jeg spennende, men jeg enig, men jeg har en morsom, jeg forteller en liten historie, en av mine absolutte favorittsangere, Sissel Andresen. Hun opplevde ofte det etter konsertene, så kommer publikum, noen fra publikum bort og sier, å, det så fantastisk, jeg begynte å gråte, og med en gang når du begynte å synge og sånn, og du må jo ha så mye gråt inni deg selv. Gråter du når du synger? Og da sa Sissel at nei, overhovedet ikke. Jeg prøver bare å konsentrere meg så godt jeg kan, om å være så til stede som jeg kan, og formidle det jeg ønsker. Jeg prøver å kvitte meg med alle følelser, og bare prøve å uttrykke musikken i seg selv, da. Ingen følelser. Og det er jo nettopp for at da skal de som opplever det, det er de som skal få følelsene, ikke hun som synger da.
8: Jeg tenkte på, det er mye musikk i bil, altså det er bilkjøring, og så setter de på, en av novellene jeg har lest, så er det sånn kassettspiller faktisk, så setter de på musikk, og da, eller så synger de Beatles i badekar og synger teksten feil og så videre. Er det greit å bruke musikk, altså second hand, eller... Vil vi ha litt mer respekt?
11: Nei, jo da. Selvfølgelig, altså det er jo fantastisk ting. Musikk er jo, er vel det, den kunsten som har mest direkte kommunikasjon med de som hører på. Mm. Det treffer jo direkte, absolutt.
10: Du, jeg lurer litt på, du skal jo altså, det med Murakami og musikken er jo tema da i morgen, og det som jeg synes var så gøy da vi snakket om det, det var det at jeg merket hvor lite som er forberedt på forhånd. Altså, dette er, altså, jeg tenkte, dette er en improvisasjonsmusiker. Han driver med improvisasjon. Og det, jeg følte det liksom, eller det liksom, jeg hadde inntrykk av at, er det bevisst? Går du til denne oppgaven? Eller vet du i det hele tatt hva du skal i morgen?
11: Tenk på morgendagen?
10: Ja.
11: Ja, jeg har jo blitt mer og mer opptatt av å være til stede i øyeblikket. Jeg tror det er det som er forskjellen, det er det som er det unike med jazz, da. At publikum får oppleve noe som blir skapt i øyeblikket, i motsetning til de fleste andre kunstformer. Der Murakami bruker kanskje lang tid på å forme en setning som skal bli liksom optimal, eller Bach, og så videre, mens en jazzmusiker er på scenen og prøver å skape noe foran de som hører på, og i de beste øyeblikk av jazzmusikk så er det på fullt på høyde med Mozart og Bach, etter min mening da. Så i morgen så er det jo det, men det er jo også litt sånn usikkerhet rundt Murakami, hva kommer han egentlig til å si, kommer han til å si noe, det tror ingen liksom helt vet, så det blir veldig spennende. Jeg skal bare, han har bedt om noen sanger jeg skal spille, og det skal jeg spille, så får jeg spille et par egne også, forhåpentlig.
8: Kan du ikke si en han skal spille?
11: Ja, det er en som jeg ikke trenger å nevne, som er nok så naturlig, som dere alle antagelig vet.
10: Norwegian Wood.
8: Ja.
11: Men så er det for eksempel Girl from Ipanema, som han ønsket, og den er en fantastisk sang, men den er også, jeg ønsker jo å prøve å sette mitt avtrykk på det jeg spiller, så jeg har slitt litt med den og prøver å finne liksom min måte, hvordan skal jeg klare å spille en så utrolig tidstypisk og Copacabana-orientert sang når jeg bor i Oslo, liksom. Men jeg får gjøre så godt jeg kan.
10: Er det noe Burt Bacharach, eller?
11: Ja. Nei, det er ikke Burt Bacharach. Så er det Bill Evans, som han elsker, og det elsker jo jeg også. Og så er det forhåpentligvis to egne sanger.
10: Du, altså, Bugge, lykke til med dette her.
8: Ja,
10: takk for at du var med oss litt her i disse øyeblikkene.
11: Takk for det.
8: Da er Anne-Katrine Straume på plass igjen, for dere som hører på radio, så ikke ser det. Hei, Anne-Katrine.
7: Hei på deg. Vi har byttet plass. Og Sif, vi har jo en bok til som vi ikke har vært bortom i det hele tatt.
8: Ja.
7: For du grep jo fatt i en kort variant, for å si det sånn, eller for Murakami, han uttrykker seg jo ofte i det store formatet, men også i det bitte lille.
8: Ja, så dette utfordringen blir når jeg skal si boken, som er det vi kaller da, og gjenfortelle boka, er at jeg har valgt meg novellene. Fordi, som jeg var sånn veldig hekta på tidlig Murakami, så jeg gikk tilbake til den, og så synes jeg det var på en måte litt krevende, men jeg har blitt veldig, veldig glad I novellene. Så jeg vil gjerne fortelle da litt om to novellesamlinger. Der har jeg med en tynn novellesamling som heter Etter skjelvet. Og den fra 2002, og det altså, det jordskjelvet I Kobe I 1995, som et omdreiningspunkt her. Alt handler om det, men litt sånn vagt. Og jeg var noe som traff meg veldig da jeg leste den, for det som skjer, det har vært dette jordskjelvet, og så det da kona I huset, hun blir bare sittende og se på TV. Hun blir bare sittende og se og se og se om disse forferdelige ødeleggelsene. Og så en dag så forsvinner hun bare. Mannen hennes liksom ikke like interessert I det. Og det slo meg fordi det samme skjedde med mamma da Gulfkrigen brøt ut. Hun satt bare og så CNN, og så hvis dere, de som gamle nok til å huske det, Kong Olav døde. Og så var det også en sånn togulykke på Østlandet hvor det var flere som døde.
12: Stemmer det.
8: Og denne her helt sånn oppsluktheten av tragedie og elendighet som mamma forsvant inn I og liksom nesten glemte å lage mat og sånn, mens pappa kom hjem fra jobben sin, akkurat som mannen I boka, og vi, jeg vet ikke om vi gikk for lut og kaldt vann akkurat I familien, men her det så sterkt da, at hun forlater mannen sin. Og så da han plutselig kastet ut I uvisshet, og så selvfølgelig da som Murakami så plutselig noen på jobben som sier sånn, du skal ha litt fri nå for du jo sorg over at kona di har gått fra deg, jeg har en liten pakke som skal bort til liksom den byen der, kan du ta den med deg? Ja da, han klar for en tur han da, og så den lille pakken, den bitteliten og den veier ingenting, og så tar han med seg pakken og så kommer han og så leverer den, og så tror jeg de ser på at han pakker den opp, og så det liksom bare luft der, og så det sjelen hans. Altså, og dette bare begynnelsen, for den novellen heter da En UFO lander I Kushiro, så det også noe med en UFO, også noe med en bjørn. Men det var disse to tingene som jeg liksom husket veldig dypt. Og så vil jeg bruke den som en liksom brekkstang inn I å snakke om kvinnene hos Murakami. For det har slått meg etter at jeg da gikk videre, holdt jeg på å si, til menn uten kvinner, hvor da skjønner man jo sånn, dette handler jo om kvinner da, fravær av kvinner. Og da slår det meg av hvor nådeløs han når han beskriver kvinner. Det veldig stygge kvinner I Murakami. Og da skal jeg lese helt fra starten da, av denne her En UFO lander I Kushiro. Dette hun som ikke sant, bare ser på nyhetene. Venner og kollegaer hadde ristet på hodet da han giftet seg. Mens Komura var frisk og sunn, med myke trekk og tiltalende ytre, var hans kone komplett ordinær. En de gikk 13 av på dusine. Og det gjaldt ikke bare utseende. Ingen kunne påstå at hun var utpreget charmerende. Snarere var hun fåmelt og stort sett ganske sur. Hun var kortvokst, hadde lubne armer og kunne rett og slett virke litt dum. Likevel, når Komura var hjemme sammen med henne, følte han seg avslappet og tilfreds. Uten at han kunne sette fingeren på akkurat hvorfor det var slik. Om natten sov han fredfullt som et barn. Han var ikke lenger hjemsøkt av merkelige drømmer som rev ham ut av søvnen. Ereksjonene var harde, sexen var varm og nær. Ting som døden, kjønnssykdommer eller universets utstrekning bekymret ham ikke lenger. Altså, applaus for Murakami der.
10: Kan jeg bare få si, da kommentere litt ja. På dette her med menn hos Murakami, fordi at jeg tenker jo at altså det jo ung mann på identitetsjakt, det kanskje liksom, hvis jeg skal finne et sånn stikkord for forfatterskapet, så det kanskje ung mann på identitetsjakt, og når de blir eldre så har de dessverre ikke funnet helt ut av det da heller. De fortsatt på identitetsjakt, og derfor så har du liksom titler på bøker som sånn fargeløse her. Den fargeløse har ingen farger, helt blank. Ingen farger. Problemet med den der Humphrey Bogart-stilen I Casablanca, sant? Som jo, det jo det som gjør at vi I hvert fall synes, eller så lett å beundre disse mannlige hovedpersonene, det for at de så kule. De så utrolig kule. De stryker skjortene sine til perfektion. De koker pasta til perfektion. Det er ingenting som ikke til perfektion. Men så dessverre, så etter en stund, så sier kona, du vet du, nå har jeg sett det koke denne pastaen til perfektion.
6: lenge nok. Det jo ingenting inni deg. Jeg skjønner ikke hvem du Du tom! Og det liksom... Det det som tenker... Faremomentene med den der med det Bogart Humphrey Bogart stilen.
7: Och det jo på något sätt sympatiskt att han fyller disse ikke så vackra kvinnorna med nettopp alltså de har kvaliteter som disse unge männen ikke har för man kan ju då som en kvinnlig läsare bli lite sån uppgitt av att det nog en ung man på väg till att finna sig själv eller finna meningen med livet eller ja men hallo ska du inte nå växa upp ska du inte finna ut av det det är kanske inte så vanskligt så stort och oöverkomligt som du skulle tro varför ska disse damerna bli liksom det är de som ska göra dig lycklig eller de som ska spela en sån biroll för det är jag som det handlar om mig och mitt liv och hur jag ska kanske vara där jag av och till tänkte att nu trenger jag en liten paus

0: sjåfør. Og så får han en kvinnelig sjåfør. Og hun også ganske stygg da. Hun har dårlig hud, har liksom gamle kvisearr og sånn.
1: Humphrey Bogart mimikk. Et ansiktsuttrykk.
0: Hun har de utstående ørene ga assosiasjon til digre parabolantenner i ødemarken. Altså det er men og da kommer dette. Hun er en så god sjåfør. Og det er så altså det er ikke noe så usexy som en dårlig sjåfør og ikke noe så sexy som en god sjåfør. Og hun girer da så godt i denne Saaben at han kan se henne gire, men han lukker øynene og prøver å kjenne sånn når hun girer, men det går ikke, for det er så smooth. Og det er så lekkert at disse kvinnene, de kan ting som jeg føler meg ikke støtt som kvinne, liksom, fordi jeg synes de virkelig er gode, da. De, altså at ja, de er superkule, de damene.
2: Disse novellene, de er først og fremst realistiske, da. Det er ikke sånn, du har ikke denne overnaturlige elementene her.
0: Nei, her er alt realistisk. Og det passer også bra med menn uten kvinner, fordi at her, kona til han skuespilleren er død, og så begynner han å fortelle til hun sjåføren om kona, og så at han har oppsøkt det, elskeren til kona, for han var sjalu, og så tenker han på hvordan han har tatt på puppene hennes, og så snakker de, og så, altså det er, jeg synes det er veldig ofte sånn lag på lag på lag med kvinner som er forsvunnet, ikke sant, en kone som er borte eller død, og så er det en ny kvinne som kommer inn i livet, og veldig Murakami, du hadde jo det der med labyrint,
2: ja,
0: at det på en måte så er det jo bare en sånn labyrint av menn og kvinner som går liksom inn
2: og du vet ikke hvordan du skal komme ut. Men det er jo en del som har sagt at Murakami, han har så stor suksess fordi han nettopp ikke er så japansk som man skulle tro, men han er så inspirert av vestlig kultur og kulturtradisjon. Er han, hva tenker dere, er han en japansk forfatter?
1: Altså jeg tenker at det er veldig mye Japan i de historiene, men ikke japansk, ikke liksom folkloren, altså ikke liksom turist Japan.
2: Ellers så blir jo Murakami, han har i veldig mange år blitt nevnt som en mulig Nobelpriskandidat. Nå har han jo blitt 76 år gammel. Er det noen håp om at han skal få prisen noen gang?
0: Altså jeg slik jeg kjenner The Adertons akkurat Svenske Akademien, så er de ikke noe glad i fantasi. Altså de liker sånn politiske ting og at du skal se døden i øynene og sånn, det gjør jo Murakami da, men sånn engjørninger og kjempefrosker og sånn, det tror jeg ikke. Det er lenge siden Marquez fikk den med søramerikansk magisk realisme, så jeg tror nei, og kanskje også fordi han er, det er litt for mye populærkultur, kanskje litt for mye Beatles og krim.
1: Altså jeg tror at jeg tenker meg at dette forfatterskapet her, jeg mener Murakami har fortjent Nobelprisen i litteratur. Det sier jeg hvert år, og jeg sier det også i år.
0: Ja.
1: Så er det også sånn at noen av de siste romanene hans kanskje hadde trengt litt strengere redigering. Men dette har vært mer en kort distanse, synes jeg, enn et maraton.
2: Absolutt, og til bunns i forfatterskapet til Murakami, det kommer man vel kanskje aldri, men det kan hende vi har åpnet veien da inn i forfatterskapet for noen. Tusen takk til publikum her i teltet midt på torget i Lillehammer, og takk til alle radiolytterne. Denne sendingen kan jo også lastes ned i appen NRK Radio og høres når man vil. Så skal vi takke produsent Andrea Kvamme Hagen, og vi skal takke Bugge Wesseltoft, som da var og bidro med musikken, og Vegard Moshagen, som har vært tekniker, og vi som da frydefullt har kost oss med Murakamis bøker her på scenen, Knut Hoem, Sis Vik og Anne-Katrine Straume. Takk for oss!
3: Det var Murakami spesial, laget av Åpen Bok fra Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i fjor. Hvis du vil lese en av bøkene hans sammen med podcasten Leseklubben, så ligger hele lydboka Kafka på stranden i appen NRK Radio sammen med alle Leseklubben-episodene nå. Men du må forte deg litt, for den er bare tilgjengelig til 25. juni.
4: Her er NRK Nyheter klokken 4. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president.

0: Donald Trump på True Social sent søndag kveld. Trump uttalte seg etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om at avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at åpningen av stredet kan drøye. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som over 1100 år gammelt, står på UNESCOs verdensarvliste. De russiske angrepene mot Kyiv har også ført til brann i en boligblokk. Flere skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Og Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret sitt i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. Mandag morgen faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.
1: Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høiby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høiby forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
2: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt, ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. I fotball-VM vant Elfenbenskysten 1-0 over Ecuador i natt. Nå kl. 16 starter kampen mellom Sverige og Tunisia. Du kan følge den nå på radio på NRK Sport, på TV2, eller du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, var ved Tonje Grimstad.
3: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
4: Nye bilder viser et militært kappløp langs grensen mellom Russland og NATO, et kappløp Russland på mange måter leder. Like ved Norge ruster nemlig Russland opp for hele 17 000 soldater. Eksperter mener det som skjer på russisk side kan være forberedelser til krig.
5: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensen mot NATO. For eksempel at det frigjøres styrker fra operasjonen i Ukraina, eller som jeg tror at de har relativt store, har prøvd å bygge opp så store strategiske reserver som mulig, som da kan settes inn mot NATO. Så deres forse, sånn som de ser det selv, er at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute i en eventuell konflikt.
4: Ja, det sier Amund Oslaten, som hovedlærer i landmilitær teori ved krigsskolen. Og med oss nå fra Tromsø du Håvard Guldal. Hei Håvard.
6: Hallo.
4: Du journalist her i NRK, og i ett år har dere jobbet med denne saken, hvor det også vil komme frem mer fremover. I saken publisert i dag, så tar dere med oss til Finland, hvor vi får møte den tidligere etterretningsmannen Marko. Hva det han har oppdaget?
6: Ja. Jeg og min makker Ingel Eriksen, som også jobber her i Tromsø, vi har jo møtt Marko et par ganger, og han har rigget seg, at han jo tidligere finsk etterretning, han har rigget seg med tre svære datamaskiner i kjelleren. På veggen bak så har han et stort, stort kart av Europa. Og så sitter han og følger med på russiske nyheter, russiske sosiale medier, han følger med på russiske anbud og sånn type informasjon også. Og hver gang han samler sammen eller informasjon om at her bygges det noe, eller det skjer noe militært, så det det som hans spesialområde, så setter han en ny nål opp på veggen, og så prøver han å sammenstille det med den informasjonen han allerede har. Fordi med hans bakgrunn, så han vet godt hvordan russisk militær er bygd opp, hvor mange personer eller soldater som skal inn i enhver type enhet, så litt informasjon her og litt der, så kan han begynne å putte det inn i et stort regneark og opp på kartet, liksom, hva betyr det her i antall, for eksempel soldater.
7: Ja, hvordan har han fått øye på deg? For da, altså, mye av det som skjer er vel ment å holdes veldig skjult?
6: Ja, egentlig ja og nei, fordi samtidig som helt opp til Vladimir Putin, presidenten, så har de jo skrytt av at de skulle gjøre det her. Og nå lager de sosiale medier, feiringsvideoer, så har det jo også vært, det er vanskelig, det er en del nettsteder som man ikke kommer inn på fra vår side, og det er jo russiske journalister har jo blitt kastet ut, eller kastet i fengsel, eller rømt. Så informasjonen finnes innen i Russland.
7: Men hva fant han ut da? Altså, hva ser han?
6: Han ser baser bli bygget i stort tempo. Han ser for eksempel store skogområder som blir hogget på veldig kort tid for å gjøre plass til nye baser, og rett over grensa fra Norge, bare en mil over i det området som heter Petsjenga, så ser han at det bygges kasernebygg og leirområder, og det hentes inn utstyr, og alt det her kan man jo da se fra satellittbilder.
7: Mm. Og mye skjer altså bare en drøy mil unna der det norske militære patrullerer mot Russlands grense?
6: Det er riktig. Det er jo Norges, hva skal man si, hovedtrussel. Det er derfor vi har militært forsvar i Finnmark.
7: Og dere har møtt noen av de som er stasjonert ved grensa mot Russland. Vi skal høre fra Lukas.
8: Følger man grensa langt nok, så kommer man jo til grensa mellom Russland og Ukraina, der det pågår full krig. Så det er med respekt at vi står her. Hvis du tenker på krig, så er jo både jeg og Herman soldater, og vi har en funksjon i krig. Krig er forferdelig, men til syvende og sist, nå i verneplikten, så er det vårt jobb. Og det ansvaret må vi ta, hvis den tid kommer. Men som sagt, så er det stille og fredelig på grensa nå.
7: Det sier Lukas, som dere har møtt, Håvard. Vi vet jo at denne Finnmarksbrigaden skal opp. Brustes, men kanskje ikke like mye som hva Russland legger til dette for på sin side?
6: Nei, og det er jo det som er et utgangspunkt for de sakene, og den saken vi lagde publisert i dag, er jo at hvis man ser på de planene som foreligger, så skal Finnmarksbrigaden rustes opp frem til 2033, opp til 5000 mann, mens da denne, det området som heter Petsjenga, en mil på andre siden av grensa, altså egentlig like ved, der ruster de opp til 14-17 000 mann. Så det er sånn forskjell i styrkeforholdet her som er tre ganger, og det samme forholdet ser man nesten 2-3 ganger nedover langs hele grensa med Norge, Finland og Baltikum. Så her er det stor opprustning på gang på russisk side, og på NATO-sida så, ja, det finnes planer, men kommer det tidlig nok?
7: Ikke sant, kommer det tidlig nok? Det høres ut som et kappløp med klokka også. Forsvarssjefen vår, Eirik Kristoffersen, sier at hvis Russland nå bygger opp i det omfanget de har sagt de skal gjøre, og som bildene NRK har publisert viser at de er i ferd med, ja, da vil den militære trusselen mot Norge øke. Vi skal høre fra Amund Osflaten ved Krigsskolen igjen, som mener tiden ikke er på NATOs side.
5: NATO kan matche det over tid, og det her, derfor tid er så viktig for Russland. NATO har relativt store styrker, men de står ikke langs grensa til Russland. Og NATO kan tette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år. Men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
7: Ja, det sier Amund Oslaten, som altså hovedlærer I landmilitær teori ved krigsskolen, Håvard Guldal. Den russiske ambassaden har jo dere vært I kontakt med. Hva svarer de?
6: Ja, vi har snakket med de. Vi har også forsøkt å snakke med det russiske forsvarsdepartementet som ikke har svart, men her I Norge har de svart, og de sier at det finnes ingen planer fra russisk side om å gå til militær konflikt med Norge eller andre NATO-land. De sier også at den oppbyggingen som de innrømmer og ja, bekrefter at skjer, den skjer fordi at NATO gjorde det først, men som man vil lese I saken vår I dag, så finnes det noen årstall her som viser at ting har startet for lenge siden på russisk side.
7: Håvard Guldal, du journalist her I NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Tromsø. Anbefaler saken du har vært med å jobbe frem.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
9: I dag så starter altså endelig fotball-VM.
10: Ja, jeg helt sikker på at Norge skal vinne. De har Haaland, de har Ødegaard og alle de der. Ja, de har Nusa. Knuse Frankrike.
11: Lykke til I VM, Norge!
9: Ja, der fikk du drømmer, forhåpninger og et lite heierop også fra unge fotballtalenter I Mjøndalen. 48 landslag skal spille 104 kamper den neste drøye måneden, og som du vet, Norge et av dem.
12: Altså, de kampene som går klokka 2 skal vi legge oss og så våkne ut natta.
13: Hvem vinner VM I fotball?
14: Hvis jeg skal være realistisk, Frankrike, men jeg håper på Norge.
15: Norge.
16: Frankrike.
15: Det blir ikke Norge. Det garantert ikke Norge.
9: Det sa til slutt Jorunn Jotun. Men vi kan faktisk feire at vi har en skadefri tropp, forteller NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
17: Altså, det nesten smått uvirkelig at vi nå står med fullstendig skadefri tropp. Jeg leser nyheter hver eneste dag fra andre tropper som må kalle inn nye spillere som mister den ene etter den andre. Og at vi... Det nesten helt sensasjonelt, altså.
9: Men det jo ikke bare fotballglede og idyll rundt dette mesterskapet som arrangeres I USA, Mexico og Kanada. Den siste tida så har både spillere og en dommer hatt visumtrøbbel, og de skyhøye billettprisene til og fra stadioner og for å komme inn blitt kritisert. Og Irans landslag, de får ikke engang bo I USA under mesterskapet.
18: I hope we can also speak a little bit about football, because that's what we are here about, right? I know that there are other topics as well, and we will definitely also touch on them.
9: Jeg håper vi først og fremst kan snakke om fotball, selv om det andre temaer også, sa FIFA-president Gianni Infantino på en pressekonferanse sent I går kveld. Mannen som for noen måneder siden ga Donald Trump FIFAs nyopprettede fredspris. I kveld så det åpningsseremoni I Mexico by, og så starter den første VM-kampen der Mexico møter Sør-Afrika.
18: The most iconic trophy in the world, the most incredible Cup.
9: Ja, det mest utrolige mesterskapet, sa Infantino til slutt her. Avspark klokka 21 I kveld, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, jeg regner med du klar. Hvilke forventninger og forhåpninger har du til dette rekordstore mesterskapet?
19: Etter jeg hørt Infantino I går, så lovet han at dette kommer til å bli den største begivenheten I menneskehetens historie. Da vel lov å ha litt forventninger, tror jeg. Jeg håper jo virkelig at dette blir 5 uker fotballfest. Det kan det bli, og så kan det bli veldig mye annet. Så her det litt å krysse fingrene akkurat nå. Mm.
9: Kjapt om forventninger til Norge, da.
19: Nei, jeg tror de kan være litt urealistiske. Vi har ikke fått testet hvor godt det forsvaret og hvor målvakt ennå. Vi har altså, du hørte gutta I Mjøndalen der I sted, vi har noen angrepsspillere som alle land I verden faktisk litt bekymret for, og det har vi aldri prøvd før.
9: Nei. Norges kamp jo først I neste uke, men vertsnasjonen USA spiller jo sin første kamp, hva blir det, I morgen, utenriksreporter Anja Strønnen. Kan ikke du si litt hva slags interesse som egentlig finnes blant amerikanere for dette mesterskapet som vi jo hører beskrives med store ord?
20: Åh, jeg skulle ønske å si at interessen høy og intens, og bortsett fra når nordmenn flest heier på vintersport på hjemmebane, så finnes det ikke et mer entusiastisk publikum enn amerikaner, men da heier de jo på basketball og amerikansk fotball. Mm. Og når det gjelder fotball-VM, så interessen heller lunken. I en fersk undersøkelse fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research, så kommer det fram at bare 28% av voksne amerikanere sier de vil følge VM, og kun 14% virkelig interessert. Og så det litt håp da. For innvandrere I USA, de sier, altså 54% av de, sier at de vil følge VM. Men for amerikanere flest, så... Sorry, altså, Jan-Petter.
19: Nei, jeg ser litt mer molefunken ut her enn jeg gjorde for kun få sekunder siden. Det er jo et element som ikke har fått så mye plass nå, som da USA hadde VM sist I 94, og vi faktisk også var med, da var det veldig sånn, nå skulle den europeiske fotballen endelig få lov å få sin fortjente plass I USA. Og så må man jo jobbe videre med det, så de håper nok på den effekten også nå.
16: Ja, men det har vært en god del overskrifter også I amerikanske medier rundt blant det her med visumtrøbbel som jo har gjeldt spesielt for Iran og for en somalisk dommer Afrikas beste Anja, hva var det som skjedde med han?
20: Altså 34 år gamle Omar Artan, han skulle bli den første somalske dommeren som skulle dømme I et fotball-VM, men det gikk jo ikke, for han ble nektet innreise til USA på vei til VM til tross for at han var offisielt utpekt av FIFA som dommer, han hadde diplomatpass og et innvilget amerikansk visum. Men likevel så ble han holdt igjen og avhørt I 11 timer på flyplassen I Miami, og så sendt tilbake til Istanbul, og dermed så mister han fotball-VM. Et historisk øyeblikk for han personlig og for somalsk fotball. USA, de har rett og slett fortsatt særskilte innreiseregler og restriksjoner overfor borgere fra enkelte land, og Somalia et av landene som står på den lista, og dette har jo da skapt debatt blant fotballfans, kommentatorer, om hvorvidt visumregimet undergraver dette prinsippet om at VM skal stå over politikk, da. Særlig når en dommer valgt av FIFA stoppes av nasjonale sikkerhetsvurderinger.
16: Ja. Jan-Petter, hva slags skygge kaster all denne støyen da, om visumtrøbbel og billettpriser og krigen som fortsetter over fotballen og fotballgleden og spenninga rundt det VM her?
19: Nei, litt større skygger enn jeg faktisk hadde trodd. Jeg trodde amerikanerne kom til å dempe dette og være litt mer fleksible nå. I tillegg begynte å bombe Iran igjen, bare dager før man skal begynne. Og det, ikke sant, bare hele Iran-situasjonen har blitt taklet så dårlig og så inkonsekvent, og så mener FIFA at ingen andre iranere ville sluppet inn enn det iranske laget, men de får ikke engang lov å trene I USA, de må fly inn og fly ut på dagen og får helt andre forutsetninger. Idrett og politikk en gang for alle bare smeltet sammen og blir der. Kan man like deler ikke, men det gjør det til et annet mesterskap, altså dessverre.
16: Mens jeg og sikkert mange andre gjør oss klare til fotballfest I stua I kveld, så smeller jo bombene I Iran igjen. Tre personer ble såret I amerikanske luftangrep I Teheran-provinsen ifølge iranske medier, og jo spesielt at en av vertsnasjonene I VM I krig med et deltakerland. Fox News snakket med president Trump I natt, hør her.
21: President said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said the bombing will stop shortly. But if they don't sign an agreement, the president said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow.
16: Ja, hvis de ikke signerer en avtale snart, så bomber vi dem sønder og sammen, siterte Fox News-president Donald Trump på her. Utenriksreporter Anja Strønnen, du fortsatt med oss og følger med på amerikansk politikk og samfunn. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor USA angriper Iran I det de skal sparke I gang liksom sitt eget store mesterskap der de kan forsinne på verdensscenen. Hvorfor gjør de det nå? Hva sier de?
20: Nei, det startet jo egentlig natt til onsdag, så angrep Iran og USA hverandre igjen etter at president Donald Trump påstod at iranske styrker hadde skutt ned et amerikansk helikopter på mandag, og Trump advarte Iran om at USA kan angripe ut på ny, om en ikke ny avtale blir inngått. Altså, Iran kun prat, ingen handling, sier han. De har brukt alt for lang tid på å forhandle om en avtale. Nå må de betale prisen. Og hvis ikke Iran godtar USAs betingelse for å avslutte krigen, så kommer vi altså til å bombe dritten ut av dem, har han også sagt. Mm. Og dette har han, og så har han sagt gjentatte ganger, hele 37 ganger, påstår CNN som driver og teller, at de svært nær ved en avtale. Ikke sant? Dette gjentar han. På nytt og på nytt og på nytt, og kanskje enda mer intens nå som det nærmer seg fotball-VM, men det viser at det har ikke noe å si VM eller ikke. Det har ikke kommet noe avtale, og Trump han rett og slett lei av å vente, så da prøver han seg med
1: trusler. Det har tidligere ikke ført fram, men det virker ikke som det har noe å si om det blir fotball-VM, og egentlig så skulle han bare skinne i lyset av det.
2: Men er det fortsatt forandringer nå, gitt de siste angrepene?
1: Ja, det er det som også er kanskje litt spesielt, men ofte så hører vi jo ikke hva som foregår bak disse lukkede dørene, men det skal være diplomatiske kilder sier at det pågår indirekte forhandlinger mellom USA og Iran, og CNN og Reuters, de sier at det er tiltagende forhandlingsaktivitet om en midlertidig avtale, som blant annet kan omfatte frigivelse av fryste iranske midler og lettelse i sanksjoner. Men disse forhandlingene, ikke sant, de pågår jo i bolker, så er det litt pause, så er det noen som drar, og så er det nye som kommer. Så det pågår mye bak lukkede dører som ikke vi hverken hører eller ser noe om.
2: Nei. Dette iranske landslaget har jo åpenbart hatt det vanskelig i tida før VM. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt her i NRK. Du var litt inne på det før musikken her, men hva slags forhold har de, og ikke minst supporterne deres, i dette mesterskapet som jo foregår i landet som angriper dem?
19: Ja, vi har jo lurt på hvordan dette kom til å bli, i og med at iranere i utgangspunktet ikke får lov å komme inn i USA. Så er det jo en god del der, ikke minst i Los Angeles, hvor de skal spille sin første VM-kamp, i hvert fall etter planen, på mandag mot New Zealand. Og så plutselig så kom det jo beskjed om at alle billetter som var solgt til iranske fans var trukket tilbake. Så USA gjør alt de kan for å gjøre sitt situasjonen så vanskelig som mulig for det iranske landslaget uten å nekte dem å være med i VM. Der lar de fortsatt FIFA få bestemme, men det nærmer seg en ganske uholdbar situasjon for det iranske landslaget, men jeg må si i den sammenhengen her, i en sportslig sammenheng, heldigvis så lar de seg ikke presse sånn som det ser ut akkurat nå.
2: Nei, og de har altså sin første kamp til uka. USA spiller sin første kamp snart, og som vi hørte i nyheten her i litt over ett, så ryktes det at Trump står over den kampen, Anja. Hva vet du om det?
1: Altså, ved sånne store mesterskap så er det jo vanlig da at vertnasjonen sin øverste politiske leder viser seg i en eller annen form rundt åpningskamper eller nasjons første kamp. Men det er ikke noe krav, men det her er jo ren politisk symbolikk og hadde vært viktig. Og i dette tilfellet så er det jo spesielt fordi USA både er vert, de spiller hjemme, og så samtidig så er det krig med Iran, som altså også er et deltakerland. Og det gjør jo dette fraværet, hvis han ikke viser seg da, enda mer sånn politisk ladet. Så ryktes det også, skrives i enkelte medier, at han er opptatt av en helt annen sport. Det er sikkert mange som har sett den gigantiske, hva skal man kalle det, Jan Petter, er det en arena? Eller en
19: ring.
1: En ring, ja. Ja, en sånn der ring utenfor Det hvite hus, hvor man skal da ha MMA-stemmene til helgen. Ja. Og det er jo en del av Trumps sin 250-års jubileumsfeiring for USA. Og det ryktes at han er mer interessert i å være til stede der. Da fyller han også, har han bursdag, han fyller 80 år, og at det er viktigere enn fotballen. Jeg vet ikke, hva vil du valge, ja, Jan-Petter?
19: Det er jo det er veldig vanskelig spørsmål. Dette er jo ganske heftig kampsport. Også et, der er det faktisk store velgegrupper, viste seg i forrige valg å hente for Trump, så dette kan jo være en taktisk greie også. Det er Trump burde vært på åpningskampen for å markere at dette er viktig også for han, for å omfavne det sportslige, og så sparer han seg sannsynligvis til lenger ut i mesterskapet, hvor noen har fortalt han at enda flere ser på, han får enda mer oppmerksomhet, og Infantino mener jo fortsatt at Trump skal overrekke pokalen etter finalen i New Jersey 19. juli, men fram dit er det langt.
2: Og i kveld så er det i Mexico det hele skjer. De møter altså Sør-Afrika på Estadio Azteca, også i Mexico er det jo masse utenomsportslig å snakke om, og en god del uro. Du kan lese mer om det i en stor artikkel på nrk.no nå. Vi må snakke litt mer om Norge på tampen da, Jan-Petter. Hva slags preg tror du vi kan klare å sette på dette mesterskapet her? Vikingbilder og image og alt sett i mennet her.
19: Ja, det er delte meninger om dette. Jeg tror verden ellers er mer glad i denne stereotypen enn en del nordmenn. Men vi har klart å få veldig mye positiv publisitet, dels fordi vi har noen av de største stjernene I VM, har vi aldri prøvd tidligere. Mange mener at Norge en sportslig outsider, at vi så gode, så har vi ikke vært med på lenge. Mange av disse nye nasjonene tenker man ikke har mulighet rent sportslig, men Norge såpass gode at det vi fryktet for annet enn disse bildene av I vikingmundur. Så det spenning knyttet til Norge, mest her hjemme. På onsdag så får vi første testen mot Irak. Det føles som vi må vente veldig lenge til det der, men ja. Nedtellingen har I hvert fall begynt.
2: Det har den absolutt, og I mellomtida så kan vi kose oss med annen god fotball da, forhåpentligvis. Tusen takk både Anja Strønn og Jan Petter Saltvedt.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
7: Herrelandslaget vårt befinner seg jo I USA og trener nå inn mot første kamp I gruppespillet som for vår del blir mot Irak. Det vel midnatt den 17. juni, og at det stort for spillerne å være på plass I fotball-VM I USA jo lett å forstå. Kaptein Martin Ødegaard satte ord på det forrige uke.
0: Det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse.
7: Ja, det en syk følelse, konkluderer Martin Ødegaard. Noe han for så vidt har gjort før også. Her snakker han til pressen etter at Norge vant gruppa si I VM-kvaliken.
4: Helt sjukt. Det en sjuk opplevelse, I hvert fall med tanke på alt vi har vært igjennom.
7: Det helt sjukt. Og det mer som sjukt. Å bli matchvinner I bronsefinalen I hockey-VM, for eksempel.
22: Åh, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Nei, det så sjukt. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke skjæringen.
7: Ja, det jo ikke rart Noah Sten sleit med å finne ordene etter å ha sørget for tidenes norske hockeysensasjon. Men ett ord fant han jo, og det var sjukt. Skiskyter Tiril Eckhoff endte opp nøyaktig samme sted etter å ha tatt sin første verdenscup-seier.
23: Og når jeg bommet sitt skudd I dag, så trodde jeg at det blir en topp 10, kanskje. Men når jeg får høre at jeg ligger først, så det helt sjukt.
7: Jeg tror ikke vi trenger flere eksempler. Alt helt sykt, og jeg forstår jo at det blir sagt. Jeg sier det selv. Men går vi ikke glipp av noe hvis alle bare sier det samme hver gang? Helene Uri, du forfatter, språkviter og glødende opptatt av hva vi sier. Hva tenker du når du hører helt sykt?
24: At det litt kjedelig, og at jeg har hørt det før ganske mange ganger.
7: Jeg måtte sjekke nyhetsarkivet. Første gang helt sykt ble sitert I en norsk avis var vist på slutten av 60-tallet, og det ser ut til å ha vært en ganske lite brukt formulering I flere tiår før det eksploderte. I fjor ble helt sykt sitert over 3600 ganger I norske aviser, altså 10 ganger om dagen. Hva har skjedd med oss?
24: Kanskje vi har blitt et kjedeligere folkefær som har glemt å slå opp I synonymordboken og funnet alle de fine ordene vi kunne brukt I stedet. Jeg fant et veldig flott eksempel fra Pondus, tegneserien Pondus fra 2004.
7: Mm.
24: Sykt fin skive, Hugo.
7: Ja, hva kunne man sagt I stedet?
24: Man kunne sagt at det fantastisk, eventyrlig, fabelaktig, utrolig, helt uvirkelig, flott, vidunderlig, ellevilt, fenomenalt, praktfullt, kolossalt. Altså, det mye man kunne sagt.
7: Ja, men ofte så blir det jo helt sykt. Kollega Anniken Sande Krøvel ringte tidligere skiskytter Tiril Eckhoff I dag for å høre hvorfor det ble de ordene på henne også.
25: Jeg euforisk, men jeg har jo ikke noe ordforhold, så da blir det helt sykt da.
26: Mm. Det vanskelig å ha ordforråd når man akkurat har tatt en uventet seier?
25: Jeg tror det bare kommer. Altså det kommer ikke noe mer vettdukt ut av hjernecellene, på en måte. Og da, det litt synd å si at det det som kommer. Ja.
26: Men hvis du nå da, hva blir det, 12 år senere skal prøve å forklare for meg hvordan det føltes ut I den situasjonen, uten å si helt sykt, hvordan vil du beskrive det?
25: Nei, da vil jeg kanskje sagt at det helt vilt da. At det ikke så veldig mye mer avansert men det noe med jeg ville kanskje prøvd å beskrive følelsene at det euforisk innvendig på en måte det å sette seg et mål og få til det så det, jeg kan ikke gjøre om på liksom fortiden Så
7: svarte
25: det sykt.
7: Det sier Tiril Eckhoff I dag, Helene Uri. Tiril ville kanskje byttet ut helt sykt med helt vilt og legge på et euforisk, men det ikke lett det å skulle respondere på noe sånt når man I den tilstand hun var I ved målstreken.
24: Nej, jeg synes vi skal tilgi dem, og så heller forsyne dem med alle de gode alternativene etterpå. Og det gjelder vel de som I VM også.
5: Ikke sant. Tema psykifiseringen av språket vårt. Hvordan var bryllup I helga? Helt sykt. Gleder du deg til sommeren? Helt sykt. Hva med stå I USA? Hva tenker du om det som skjer der borte? Helt sykt. Og hva med det som skjer I Gaza? Helt sykt. Helene Uri, du forfatter og språkviter. Hva skjer med oss når ett ord brukes til alt?
24: Det skjer jo ikke noe annet enn at vi kjeder oss litt og kanskje ikke hører fullt så godt etter, og at det hadde gjort større inntrykk på oss som lyttere og lesere hvis vi hadde variert språket litt. Samtidig så vi jo alle til dels smittet av den samme sykdommen, ikke sant? Så jeg tror vi tilgir også.
5: Men hvorfor tror du det akkurat det ordet der som har blitt så utbredt?
24: Det litt vanskelig å si. Det blir jo litt som å svare på hvorfor slengbukser moderne I ett år, og hvorfor det miniskjørte neste. Så språk jo mote, og det har spredt seg gjennom mediene. Sportspråket jo ofte en type språk hvorfra det sprer seg mot ord og uttrykk, så det kan jo godt hende at det sportsjournalister og utøvere som har skylden her.
5: Apropos det, altså det var jo Martin Ødegaard da, som sa det var helt sykt å være på plass I USA I forrige uke, og med meg nå en fyr som etter hvert kjenner landslagskapteinen ganske godt, nemlig deg, Erik Solbakken. Hei Erik!
6: Morgen, morgen!
5: Du har jo fulgt landslagets vei til VM I en tv-serie her på NRK, og det betyr jo at få andre egentlig har hengt mer med landslagsspillerne våre enn deg det siste året. Hvor ofte har du hørt spillerne si at en opplevelse var helt syk?
6: Det popper opp, ja. Titt og ofte. Det vel kanskje den, hvis man skal bruke et godt norsk uttrykk, go-to-beskrivelsen av hendelser på fotballbanene, slash prestasjoner som oppnådd. Helt sykt.
5: Helt sykt. Ja. Hvilke andre sånne språklige klisjer det som går igjen da?
6: Det jo ofte når sportsjournalister stiller spørsmål om hvordan føles det, eller hva følte du nå? Ja. Så også det ganske vanlig å si nei, det helt ubeskrivelig.
5: Ja.
6: Og da det ofte at journalister får følelsen at det, ikke sant, det var endestasjonen, det går jo ikke an å gå videre etter ubeskrivelig, men det jo det som hele jobben vår, å legge til rette for at spillerne skal beskrive.
5: Ja.
6: For det jo det vi interessert I.
5: Ikke
6: men
5: sant?
6: Ofte tar vi til takke med, nei, det hva skal jeg si, det helt ubeskrivelig. Ja, ikke sant. Da vet du hvordan det
5: Ikke sant, men du vil jo ha mer I ditt program, ikke sant? Du trenger jo at Ødegaard og Braut Haaland og gjengen forteller litt mer inngående og deler mer av seg selv. Hvordan gjør du da?
6: Det litt samme teknikken som når du prater med barna dine etter en skoledag. Ikke til forkleinelse for hverken barna mine eller landslagsspillere, eller sportsutøvere generelt, men hvis man stiller spørsmålet, hva var det beste som skjedde på skolen I dag, så da får du også sånn ubeskrivelig eller helt sykt, eller du får ikke noe godt svar. Så det å på en måte sette opp en scene, eller å peke på noe konkret, for eksempel, hvis jeg skulle stilt Martin et spørsmål nå, så I stedet for å si hvordan var det å løfte pokalen, nei, det var ubeskrivelig. Så det gøyere å si, du står der med Kai Havertz, din beste venn på Arsenal, oppå den toetasjes bussen, holder pokalen foran fansa. Hva tenker du på da? Foregår opp I hodet ditt? Ja. Så kan du klippe bort det lange spørsmålet, og da får du kanskje noe. Nei, det var litt gøy, fordi Kai sa jo det, at dette har jeg drømt om siden jeg vokste opp I Wolfsburg I 19 pil og bue. Så kanskje vi skal også bli litt bedre, og alle de som stiller idrettspersoner etter spørsmål, legge litt mer til rette, peke I en eller annen retning, da det kanskje lettere å få noe mer enn helt sykt.
5: For du som har blitt litt kjent med spillerne vet jo det at det bor jo litt mer inne I de huene der enn det man kan få inntrykk av når alle bare går rundt og sier at ting helt sykt.
6: Ja, 100%. Det den klisjeen om at fotballspillere mindre belest og har et mindre vokabular. Det feil, for det gjennomsnitt av folk der også.
5: Helt sykt koselig å snakke med deg, Erik.
6: Ubeskrivelig deilig.
5: Tilbake til deg, Helene Uri. Vi jo mange som kunne trengt å variere språket vårt litt mer da. Når vi skal beskrive noe, hvordan gjør vi det?
24: Jeg imponert over rådene fra Solbakken. Det var forbilledlige råd. Bare gjør sånn som han sier.
5: Ja. Greit. Da gjør vi som Erik Solbakken sier. Gleder du deg til VM da, Helene?
24: Jeg gleder meg til VM som en hel huskyflokk rett før sleden kjører.
5: Det var noe annet enn helt sykt. Så for siste ord være en utfordring fra Tiril Eckhoff til fotballspillerne I VM.
25: Jeg vil jo ønske disse gutta I VM lykke til da, må jeg ikke si det.
26: Håper det blir rart.
25: Kanskje de klarer å ha et bedre ordforråd enn det jeg har hatt.
5: Det blir likevel ingen løslatelse på Marius Borg Høyby. Kronprinsessens sønn må fortsette å sitte I varetekt. Det var konklusjonen til Borgarting lagmannsrett nå I formiddag. Det de som har behandlet Høybys ønske om å slippe ut av fengsel for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen på Skaugum, og reporter Olav Døvik, du befinner deg på politihuset på Grønland I Oslo, har akkurat snakket med politiadvokat Hilde Strand. Hva sa hun om at varetektsfengsling nå fortsetter?
8: Ja, det jo det de ønsket. De mener at det en stor gjentagelsesfare for at Høyby skal gjøre nye straffbare forhold, altså bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom han blir løslatt. Så det var det samme som de argumenterte for og ikke ble hørt av Oslo tingrett, men som lagmannsretten mener at det da stor sannsynlighet for at han kommer til å gjøre en ny straffbare forhold hvis han blir løslatt, altså bryte besøksforbudet. Men nå fikk jeg akkurat en sms fra Ellen Holager Andenes, forsvarer til Høyby.
5: Ja.
8: Og de har jo tidligere sagt at de veldig, veldig skuffet over avgjørelsen fra lagmannsretten, og de synes delen av den nærmest uforståelig. Men nå skriver hun at de kommer ikke til å anke, fordi de ser ikke noe grunn til at de kan anke denne kjennelsen inn til høyesterett, fordi det ikke vært noen saksbehandlingsfeil eller noe feil bruk av loven som liksom grunnene til at man kan anke til høyesterett, så de har ikke funnet Nei. Det, og derfor så blir de ikke anket.
5: Så denne beslutningen blir stående, og kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby vil tilbringe altså den neste tiden I varetekt?
8: Ja, han skal jo da sitte I varetekt frem til domsavsigelsen som allerede på mandag,
5: ja.
8: Og så dersom han blir dømt, som det jo grunn til å tro, til ubetinget fengsel, fordi han har jo erkjent noen av disse forholdene han tiltalt for, så kan han også da holdes I 4 uker til. Så kan han når som helst selv også begjære seg løslatt igjen. Men det altså sånn at han da, nå I første omgang, skal da sitte I varetekt sannsynligvis da i frem til mandag og 4 uker til, og så blir jo spørsmålet da om hvis denne dommen som kom på mandag veldig streng, så kan det hende at de ønsker å holde han da I varetekt helt til en eventuelt ankesak da.
5: Vi hører jo at forsvareren Ellen Holager Andenes sier at de ikke kommer til å anke, men hva mer sier de om beslutningen?
8: Ja, de jo sterkt uenige I den. De mener at det som de sa, nærmest uforståelig, og meget, meget skuffet. De mener at her burde både politiet og domstolene tatt mer hensyn til hans spesielle situasjon, morens helse som kritisk, og at de mener at det et uforholdsmessig inngrep at han da bare fordi, sånn som de sier det, det fare for at han skal sende en sms til denne Frogner-kvinnen, må sitte I varetekt og ikke kan være sammen med sin familie I denne situasjonen.
5: Og de fikk jo medhold av Oslo Tingrett, som på mandag sa ja til at Høyby kunne reise hjem, og så anker altså aktoratet, og nå sier lagmannsretten det motsatte av hva tingretten konkluderte med. Hva har skjedd I mellomtiden? Hvorfor argumenterer lagmannsretten som de gjør?
8: Ja, det jo 3 dommere da, I lagmannsretten som helt uenige med denne ene dommeren fra tingretten.
5: Mm.
8: Tingrettsdommeren mente at gjentagelsesfaren var marginal, at ikke han trodde på det Høyby sa om at han ikke hadde noen interesse av å kontakte denne kvinnen. Lagmannsretten mener derimot at Høyby har visst om konsekvensen av å bryte dette besøksforbudet tidligere, uten at det hindret han fra å gjøre det. Han har jo brutt dette besøksforbudet mange ganger tidligere, senest under rettssaken, da han fikk noen til å sende en blomst til henne på Valentine's Day. Så lagmannsretten tror rett og slett ikke på at han i stand til og evner å holde seg unna denne kvinnen selv om han har besøksforbud.
5: Hva skjer videre nå?
8: Ja, nå det denne dommen som kommer på mandag som det mest interessante. Nå i dag så blir trolig Høiby også flyttet ut fra Oslo fengsel til Ila fengsel fordi Oslo fengsel skal rives. Også på mandag, men så kommer da Høiby til å bli fremstilt i Oslo tingrett mandag klokka 8:30. Da får han resultatet, enten så blir det en streng straff. Aktoratet mener at han skal dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel, mens forsvarerne vil jo mene at han da skal få 1 eller 2 års fengsel for det han har erkjent.
5: Mandag faller dommen. Det blir en spennende dag. Frem til da må altså Marit Borg Høiby sitte i varetekt. Det konkluderte Borgarting lagmannsrett med nå nylig, og vi fikk nettopp også høre da at forsvarerne ikke vil anke videre til Høyesterett. Mye mer om dette finner du på nrk.no. Takk for at du var med oss, reporter Olav Døvik.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
5: Og nå skal vi dykke ned i norsk politikk og til en het potet som har skapt stor debatt i Stortinget i dag. Tema havvind, for det går mot politisk flertall for å sette det store norske havvindprosjektet Utsira Nord på pause. Det Høyre, FRP, KrF og Rødt som vil vite mer om kostnadene ved prosjektet i Rogaland. La oss høre nå hva en presset energiminister Terje Aasland sa for litt siden i Stortinget.
10: Det veldig spesielt, og jeg har aldri opplevd det noen gang tidligere, at Stortinget forsøker og gjøre om på allerede fattet vedtak i Stortinget med de konsekvensene det kan få, president.
5: Ja, dette mener statsråden helt uvanlig. Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her i NRK, har fulgt debatten i stortingssalen i forkant av avstemningen. Hvordan vil du beskrive temperaturen?
11: Ja, den var høy, du kan si det. Blåste opp til kraftig storm i kastene i stortingssalen i dag. Det ikke ofte debatten har en så intensitet når landets toppolitikere møtes til dueller i stortingssalen.
5: Vi skal høre her også fra SVs nestleder Lars Haltbrekken, som mener det Høyre og støttepartiene driver med uansvarlig.
12: Og det å komme og endre spillereglene nå som Høyre gjør i 12. time, det svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet.
5: Det sier nestleder i SV. Det et mulig nå stortingsflertall ønsker vel å gå gjennom kostnaden her. Hvor lang tid kan det ta?
11: Målet at det skal være ferdig neste vår, og Høyre og de som stemmer for dette mener at det ikke kommer til å forsinke noe som helst, fordi det ikke skal tas viktige beslutninger eller utbetales penger før det. Så jo poenget hva slags signal dette vil sende, kanskje mer enn den faktiske forsinkelsen som er grunnlaget for debatt og reaksjoner på Høyres forslag.
5: For det altså Høyre som tar initiativ til å trekke nødbremsen her. Partiet for havvind, men Nikolai Astrup i Høyre avviser heller ikke at det som nå skjer kan stanse hele prosjektet.
19: Ja, altså, hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke i pluggen. Det jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer.
5: Det sa Nikolai Astrup tidligere i dag. Lars Nehru, hvorfor vil det som ser ut til å bli flertallet på Stortinget nå sette dette prosjektet på vent og se på kostnadene?
11: Men det jo under dekke av å ville kvalitetssikre, som vi hører Astrup si, og så det som egentlig har vært kjernen av debatten i dag, det jo hva vil konsekvensen av en ny kunnskap egentlig være. Vil det bare være to nye streker under allerede gitte svar, eller vil det skape en usikkerhet? Er dette noe man gjør for å kvalitetssikre prosjektet i beste mening, eller gjør man dette for å egentlig skape en plattform for å si at havvind-eventyret bør forbli et eventyr og aldri en realitet, fordi det koster alt for mye penger, viser det seg nå.
7: Vi har jo sett I dag at fagbevegelsen ute, de bekymret for verftsindustrien og arbeidsplassene langs kysten. Hvilke konsekvenser kan denne saken få?
11: Den ytterste konsekvenser kan det jo gjøre at interessenter trekker seg ut, velger andre land å satse I, fordi man mener at det for politisk risikabelt, de vedtakene og de forutsetningene som nå gjelder. Skulle det skje, så kan det få store konsekvenser for verftsindustrien og arbeidsplassene her til lands, fordi man vil ha mer, eller fordi dette viktig for industrien for å skulle omstille seg fra oljeindustri til å levere til en ny bransje, nemlig havvindindustrien. Så sier kritikerne at dette får ikke så store konsekvenser for norske ansatte, fordi det veldig mye innleid arbeidskraft langs på disse verftene.
7: Vi har jo I det siste sett, ikke sant, politikere som ute og sier at de ikke ønsker at myndighetene skal støtte ulike prosjekter, batterifabrikker har blitt nevnt, nå også havvind. Hva kan du si om den vinden som blåser?
11: Det spesielle også for Høyres del, det må det jo være, det at de som bidrar til flertall for Høyres forslag, spesielt AK, FRP og Rødt, partier som helt uttalt mot havvind, og FRP sier jo sågar at de håper at det vedtaket som fattes I Stortinget I dag første steg mot å stoppe med subsidien til havvind, og det altså det som bidrar til at Høyre får flertall for denne nye kunnskapen de ønsker. Høyre prøver å si, eller sier, og det må man jo tro dem på, at de fortsatt for havvind, men ønsker seg denne nye kunnskapen. Og det bidrar da til en økt debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet som handler om troverdigheten I møte med politikk og næringsliv, som som du var inne på, flere eksempler på nå, at den tilliten kan være skjør, fordi politikere hele tiden lever på kortsiktige valgkamper og fireårsperioder, mens næringslivet ønsker seg veldig langsiktig stabilitet og forutsigbarhet.
7: Men helt kort til slutt, Rødt altså også med disse borgerlige partiene på dette stortingsflertallet 2 dager etter det rødgrønne forliket om revidert nasjonalbudsjett. Får denne saken konsekvenser for det rødgrønne samarbeidet?
11: Nei, men den bidrar til å vise at de rødgrønne partiene ikke en felles blokk I langt fra alle saker, og dette en sak som vanskelig, også fordi SV står så klart på den ene siden, og Rødt på den andre.
7: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, takk for at du var med. TV-salget går altså så det griner nå før fotball-VM. De store elektronikkjedene forteller om mangedobling av salget sammenlignet med samme tid I fjor. Folk vil se Norge på en god skjerm.
9: Ja nei, fotball-VM sparkes jo I gang nå, så da må vi ha en skikkelig TV å se på.
7: Det sier Stig Jarvsson, som på TV-jakt dagen før fotball-VM sparkes I gang.
9: Nei, vi må jo ha en større enn, så at vi får hele bildet. Så nå har jeg fått klarsignal fra kona om å gå for en større.
7: Og Stig her ikke alene om å ønske seg krystallklare, deilige bilder av at Norges landslagsherrer spiller VM for første gang på, 28 år. Ifølge elektronikkjeden Power går TV-salget godt om dagen.
13: Ja, det veldig høyt. Det dobling. Og på store TV-er det veldig økt ønske da. Og folk gal etter å bytte TV, uten tvil.
14: Og da det VM som grunnen?
13: VM hovedgrunn, og det mye optimisme, mye engasjement.
7: Ja, det sier Martin Risvik, som varehuschef på Power Lade I Trondheim, til reporter Henning Levold. Hos Rolfs Elektro I Kristiansand ser daglig leder Kjetil Skogen mye av det samme.
15: Vi merker det mest på fotball-VM. Etterspørsel I forhold til at de kanskje har litt gamle TV-er som ikke fornøyd med bildet og ønsker å kjøpe litt større TV til fotball-VM, litt mer kvalitet, spesielt sånn som OLED, som har mer kvalitet til fotball. Og jeg kan merke kanskje større forskjell på at liksom folk mye mer opptatt av bildekvalitet enn de var kanskje før når det kommer til fotball, for fotball det verste for en litt dårligere TV da.
7: Nettbutikken Komplett melder at TV-salget mangedoblet. Også Elkjøp bekrefter at etterspørselen etter TV-er mye høyere enn til vanlig. Altså, VM jo sosialt, og mange en gjeng foran TV-en også, med familie, venner eller naboer samlet, og da blir både skjermstørrelse og bildekvalitet viktigere. Elin Opphaug planlegger å se kampene hjemme.
1: Skal følge med alle kampene til Norge. Det ikke hvert år vi kommer til VM.
7: Det ikke hvert år vi kommer til VM, det har hun helt rett I. Og til alle som lurer, så ble det også ny TV på Stig Arvsson I dag. Vi gratulerer!
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
2: Og vi skal utenriks og til Albania faktisk, for der har folk I snart to uker nå stilt seg foran statsministerens kontor med sånne oppblåsbare flamingoer og plakater med teksten Ivanka Trump, go home. Disse protestene her, de har blitt kalt flamingorevolusjonen, og det demonstrantene protesterer mot, det at statsminister Edi Rama har gitt Ivanka Trump og ektemannen Jared Kushner lov til å bygge et luksusanlegg I et naturreservat ved kysten av Albania. Hør på reaksjonen.
16: Ja, Ashtiria är shqiptar med për shqiptarët.
2: Folk protesterer, sånn høres det ut, og med oss direkte nå du Europakorrespondent Sofia Paskevic, du på plass I den albanske hovedstaden Tirana. Hvorfor demonstrerer folk så voldsomt mot disse byggeplanene til Ivanka Trump og mannen?
17: Ja, dette bare dråpen, den siste dråpen som fikk begeret til å fylle over. Folk I Tirana som jeg har snakket med sier at dette bare enda et grelt eksempel på hvordan statsministeren tar seg til rette og inngår hemmelige avtaler med utlandske partnere, utlandske investorer I dette tilfellet da Kushner, og hvordan vanlige albanere blir fratatt muligheten til å benytte et naturområde, vernet naturområde for at rike amerikanere kan mure dette inn og bygge et luksushotell som vanlige albanere ikke får tilgang til, så de albanere her sier at statsministeren selger unna landet til utlendinger.
2: Ja, og det kalles flamingorevolusjonen som nevnt, det har spredt seg til flere byer I Europa det her, og det var demonstrasjoner I går som var den største hittil I Tirana, det meldt om flere demonstrasjoner I dag også, har de fått noen effekt, påvirket noen av motstanden?
17: Ja, altså det at de har spredt seg til flere steder jo en av effektene, ikke sant? Nå det ikke bare folk I Albania, men også I europeiske og noen amerikanske byer som protesterer mot dette. Første som skjedde at de fikk statsministerens oppmerksomhet. Han var tidlig ute og sa at ingen hadde brydd seg om disse protestene hadde det ikke vært for Jared. Og han sier at protestene antisemittiske, altså Kushner jo jødisk, og at det iranere som står bak, men sånn oppfattes det ikke verken av den albanske antikorrupsjonsmyndigheten som mener at her kan det være korrupsjon som har skjedd, så de har begynt å etterforske saken, og så har også protestene nådd Brussel og EU-kommisjonen som skal se om denne byggesaken, denne tildelingen bryter med EUs naturvernforordninger, for Albania prøver å bli med I EU, så dette veldig relevant, fordi hva EU og EU-kommisjonen mener om dette.
2: Ja, men altså dette luksusanlegget, hotellet, hvorfor det så viktig for Ivanka Trump og ektemannen å bygge dette I Albania da?
17: Ja, Ivanka var på en yachtferie for noen år siden med amerikanske venner, og så steg de I land på den øya som hun oppfattet som en ubebodd øy, og de gikk barbeint opp til toppen, og hun forelsket seg fullstendig I dette her, og mener at dette kan bli et perfekt sted. Dette ikke ren investering for henne, dette et kall, har hun sagt I en podcast tidligere denne uken, men de har også fått en bra deal med statsministeren, for han prøver jo å skaffe utenlandske investorer til landet og øke landets turisme, så dette sikkert både en drøm, men også nok en god investering for Ivanka Trump og Jared Kushner, som jo eiendomsinvestorer.
2: Det meldt om flere protester der du I dag, Sofia. Hvem disse demonstrantene, og hva det de håper og tror at de kan oppnå?
17: Altså, alle de møter her i Tirana, de sier at de har protestert, og de skal protestere. Det både unge folk, studenter, taxisjåfører, folk, altså, folk i alle aldre, rett og slett. Og de sier til meg at de ønsker at statsministeren skal gå av, fordi han styrer ikke landet til albanernes beste. Det er ingen gjennomsiktighet. Man vet ikke hvordan beslutninger tas. Så folk jeg har møtt sier at de skal protestere helt til statsministeren går av.
2: Protestene kalles Flamingo-revolusjonen. Altså, du er i Tirana i Albania, Sofia Paskevic. Tusen takk for den rapporten.
5: Du hører på dagen, så nå skal vi utenriks igjen og til Storbritannia. Og der er det store protester og opptøyer flere steder for tiden. I går kveld og i natt ble biler, bolighus og butikker satt i brand i Belfast i Nord-Irland. Bakgrunnen er et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Mannen ble alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet av en innvandrer fra Sudan, noe som opprører. Dette er litt lyd fra opptøyene i natt.
0: You can see smoke and fires still on the streets of Northern Ireland's capital.
5: Ja, det stiger røyk fra flammene i gatene, sa de i dette TV-innslaget. Og med oss nå direkte fra London er du korrespondent Gry Blekastad Almås. Det har jo også vært demonstrasjoner der. Hva mer kan du si om det som skjedde i natt?
4: Det er det som skjedde i Belfast og andre steder i Nord-Irland i går kveld var jo at demonstrasjoner ble voldelige, og det var noen hundre mennesker ute i gatene, en del av dem da kledd i masker, maskert, og hadde med seg ulike former for våpen og gikk til angrep på politi med flasker, men de tente også på en buss, flere biler, søppelbøtter, og da kanskje verst av alt, de tente på hjemmene til folk, noe som

0: flere steder i senere år at når gjerningsmannen eller den antatte gjerningsmannen har utenlandsk bakgrunn, er innvandrer, asylsøker eller har mørk hudfarge, så kommer denne typen voldelige reaksjoner. Det så vi i Southampton i forrige uke, det så vi i Nordirland for ett år siden, det så vi utenfor London for ett år siden, det så vi i Southport for to år siden, og jeg kan fortsette. Det er en situasjon som det er en del folk som nå blir beskyldt for å hisse opp massene rundt på sosiale medier gjerne, hvor man ser enkelte legge ut oppfordringer om å komme seg ut i gatene, og så gjør folk det frustrert over en situasjon, men blir da oppildnet også av folk som ønsker å organisere denne typen bråk.
1: Hvordan reagerer politikere i dag på bildene fra Belfast? Jeg har skjønt at statsminister Keir Starmer allerede har uttalt seg.
0: Det er sterke reaksjoner. Det har akkurat vært en runde i spørretimen i underhuset hvor dette har vært et tema som mange som har tatt opp. Og Keir Starmer, statsministeren, han har jo sagt at dette er noe han ikke tolererer. Dette er tydelige angrep på folk på grunn av deres bakgrunn. Han er sjokkert over det og sier det er helt uakseptabelt, og sier også at folk vil føle lovens harde hånd i bakkant av dette her. Og så har politisjefen i Nord-Irland uttalt seg på en pressekonferanse nå nylig, og han sier noe av det samme, altså han advarer mot å gjenta denne typen oppførsel i kveld. Politiet kommer til å stille med enda større styrker i kveld enn i går, og han sier at dette kommer vi til å slå ned på, så dette kan ødelegge fremtiden din hvis du er med på dette her. Og han ber også folk om å stanse folk i å gå ut i gatene hvis man har barn eller barnebarn eller bekjente eller naboer eller noen man vet om som har planer om den typen bråk, så hold dem unna det. Dette skal vi gå etter, og han advarer også de som hisser opp på sosiale medier om at vi går etter dem også.
1: Men du nevnte jo at denne saken i Belfast kommer og er en i en lang rekke, og så nevnte du Southampton, for mange har jo fått med seg saken rundt og etterspillet på drapet på 18 år gamle Henry Novak i Southampton, som også har ført til demonstrasjoner. Hva slags debatt har den saken ført til?
0: Nei, det er jo mye som ligner her. Der var det en gjerningsmann som ble dømt, som hadde en familiebakgrunn fra India, og som ble under pågripelsessituasjonen ble trodd på da han sa at drapsofferet hadde vært rasistisk mot han, mens drapsofferet altså ikke ble trodd på, og han prøvde å si at han var blitt knivstukket og ikke fikk puste, og han døde på stedet der. Dette har gjort at folk har stilt mange spørsmål om politiets håndtering og også regelverket rundt antirasisme, mens det nå i denne Belfast-historien også stilles mange spørsmål rundt innvandringssystemet og asylsystemet. Det viser seg at den antatte gjerningsmannen i Belfast-saken har kommet seg ulovlig inn til landet via grensen mellom Irland, som jo er EU-land, og Nord-Irland, som er en del av den britiske unionen, og så har han altså fått oppholdstillatelse da i Nord-Irland, og det er det jo mange nå som mener at her må man se på denne ordningen på nytt for å forhindre at folk kommer ulovlig inn i landet og så får opphold deretter.
2: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
3: Her er NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran er nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det er en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep.

0: Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens vepnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøket til mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Andesfjellene, juli 1819. Langsomt sleper mennene seg opp de bratte fjellsidene. Rundt de det bare is og stein, høye snødekte topper og bratte stup. Mange av de har for lengst mistet følelsen i både hendene og føttene på grunn av den bitende kulden. Den lange kolonnen beveger seg i samme bit stillhet, og den eneste lyden jeg kan høre nå da, brølet fra de mennene som møste fotfeste og forsvinner i den skoddete avgrunnen under deg. I front av herren går en mann som iherdig forsøker å skjule at han har begynt å skjelve av den konstante vinden som kryper inn under den våte, ødelagte offiseruniformen. Høgt oppe på himmelen sirkler kondorene på sine breie, svarte vinger, klare til å stupe ned og sette de skarpe nebbene sine i den neste mannen som faller døren. Og hvem som helst kan være den neste. Det har vittnet landskapet om. For fjellet ikke bare brutalt i kraft av sine bratte kanter og svimlende høyde. Langs stiene blir soldaterne stadig påminnet livsfaren de befinner seg i, der de passerer skelettene av de som har gått her før. Men det som om kroppen til Simon Bolivar har blitt for kald og nummen til å i det hele tatt føle frykt. Alt i han kun innstilt på ett mål. Et uavhengig Sør-Amerika, fritt for utnyttelse, urettferdighet, og mektige spanske koloniherrer.
5: Dette historien om Simón Bolívar, Sør-Amerikas frigjører. En mann besatt av ideer fra opplysningstiden, og bevepnet med revolusjonslyst. Men som til slutt ble felt av sin egen kompromissløse overbevisning.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Simón Bolívar, 36 år gammel, sleper en hær på 2000 menn gjennom 4000 meters høyde over de mektige Andesfjellene, er det med mange år av krig, triumfer og nederlag bak seg. Simón Bolívar er allerede på dette tidspunktet en mann som har opplevd mer enn de fleste. Han står bak flere radikale uavhengighetserklæringer, og han har kjempet i front av utallige slagmarker. På veien har masser av menneskeliv gått tapt. Og i seg har han hele tiden båret på et løfte han sverget til som ung mann. At han skal frigjøre Sør-Amerika fra kontinentets spanske koloniherrer. Koste hva det koste vil. Men før Simón Bolívar ble en brennende idealist, besatt av revolusjonslyst, var han født inn i en av Venezuelas mest velstående familier. Så hvordan endte denne privilegierte aristokratsønnen opp med å stå i fronten for frigjøringen av et halvt kontinent? La oss ta det fra begynnelsen. Simón Bolívar kommer til verden den 24. juli 1783 i Caracas, hovedstaden i Venezuela, som på denne tida er under spansk herredømme. Simón Bolívar er det man kaller kreol. Kreoler betegner de som er født i Sør-Amerika, men som har røtter tilbake til Europa. Han blir født inn i en velstående aristokratfamilie. De besitter store jordområder, koppergruver og kakaoplantasjer.
2: Sånn sett så var Simón Bolívars oppvekst veldig privilegiert, men samtidig så ble han tidlig foreldreløs.
1: Dette er Steinar Sæther, professor i historie ved Universitetet i Oslo.
2: Så faren døde da han var 2, og moren døde da han var 9. Og han vokste opp delvis med sin morfar og delvis med onkler.
1: Men det er ikke bare familien som skal ta seg av den unge, foreldreløse gutten. For slekten eier ikke bare land og plantasjer, men også rundt 100 afroamerikanske slaver. I Venezuela på denne tida er slavehold normalt hos velstående familier. Og i Simón Bolívar sin oppvekst er det spesielt en av de som skal bli ekstra viktig.
2: Det var antageligvis sånn 6 eller 7% av befolkningen i Venezuela som var slaver. Han skrev jo mye, så når han skrev om sin egen barndom, så trakk han ofte fram en slave som het Hippolyte, som hadde stor betydning for han da han var liten.
1: Fra fødselen av er det Hippolyte som tar seg av den nyfødte Simón, amman og stellan. Hun forblir også hans viktigste omsorgsperson gjennom hele oppveksten. Men det er en notorisk vrien og rebelsk rikmannssønn hun har fått med å gjøre. Og den unge Simón Bolívar utmerker seg i hvert fall ikke som et skolelys. Hans mange privatlærere beskriver Simón som rastløs og ufokusert. Til tross for at han vokser opp som foreldreløs, er det lagt til rette for at Simón kan leve et liv i sus og dus. Men det er noe i den unge gutten som merker at han ikke kan slå seg til ro med bare å videreføre familiebedriften. For han vokser opp i en koloni som blir styrt av en fjern makt, og unge Simón ser nok tidlig at det finnes en urettferdighet i hvordan spanjolene tar fra landet uten å gi noe tilbake. I flere hundre år nå har Spania utnyttet landets ressurser. Fra de første spanske oppdagelsesreisene plantet flagget sitt på sør-amerikansk jord på 1500-tallet, har de utviklet et effektivt utbyttingssystem. Råvarer sendes til Europa over Atlanterhavet, og med returskip sendes en spansk overklasse som skal holde det fjerne territoriet i sjakk. Ved begynnelsen av 1800-tallet har det spanske imperiet lagt beslag på et gigantisk område på kontinentet. Det strekker seg fra dagens Kanada, sørover via Mexico og helt ned til Chiles sørlige spiss. I denne historien vil spesielt det nordlige Sør-Amerika være viktig. I tillegg til Venezuela vil Simón Bolívar sine frigjøringskriger i de spanske koloniene, blant annet finne sted i dagens Colombia, Peru, Ecuador og Bolivia. Men ennå Simón en ung gutt. Og selv om det en hard spansk hånd som styrer på kontinentet, så skal Simón Bolívar allerede som 15-åring erfare en annen side av den spanske kolonimakten. Da blir han nemlig sendt for å bo med noen slektninger i Madrid.
2: Det han la merke til, det var blant annet at Spania var ikke lenger en europeisk supermakt. At Spania da på begynnelsen av 1800-tallet var i praksis styrt fra Frankrike, og at kongefamilien var svekket. Så kongen på den tiden, Carlos IV, han var jo beryktet for egentlig ikke være så veldig interessert i politiske forhold. Han var mer opptatt av jakt, visst nok. Og dronningen og en rådgiver som het Godoy, de var de som i praksis måtte styrte de politiske affærene. Jeg tror Bolívar forsto at den spanske kongemakten var svekket.
1: Men i Madrid er det ikke bare politikk og maktbalanser som opptar Simón Bolívar. Han vokser jo opp til å bli en ung mann på denne tida, og med lommene fulle av familiepenger og lovende fremtidsutsikter, er det også etter hvert på tide at han ser seg om etter en kone og slår seg til ro med. Og som 17-åring skal han falle pladask for kvinnen som kommer til å bli stående som den store kjærligheten i Simón sitt liv. Hun heter Maria Teresa Rodríguez del Toro. Maria Teresa er 2 år eldre enn han, og kommer i likhet med Simón fra en familie av aristokrater. Simón Bolívar og Maria Teresa sitt bryllup blir avholdt en vakker dag i mai, og snart etter skal den unge mannen overtale sin hustru til å flytte med han tilbake til Venezuela. Simón er nygift, forelsket og gleder seg til å tilbringe resten av livet sammen med hun han elsker høyest. Han beskriver Maria Teresa som en juvel uten defekter. Men som Simón skal erfare flere ganger i løpet av livet, så er skjebnen lunefull. Og selv når det ser ut som om alt ligger til rette for suksess, kan tragedien lure bak neste sving.
2: Tragisk nok så dør Maria Teresa Rodríguez del Toro. Hun dør bare etter 7-8 måneder. Så Bolívar blir jo enkemann før han 20. Og det går veldig, veldig hardt inn på han. Og han sverger at han aldri mer skal gifte seg.
1: Simón er sønderknust etter at Maria Teresa dør av gulfeber. Og kanskje hadde planen om å slå seg ned med Maria Teresa på familiens kakaoplantasje ført til et stabilt liv, noen barn og et navn glemt for ettertida. Men nå må Simón finne andre steder å rette energien sin.
2: Han skriver også senere at dødsfallet til Maria Teresa var noe av det som i sterkest grad bidro til at han bestemte seg for at det han skulle kjempe for var Amerikas og Venezuelas uavhengighet.
1: I løpet av tiden i Europa Simón Bolívar blitt eksponert for radikale ideer og individer som har gjort sterkt inntrykk på han. På det europeiske kontinentet har Simón latt seg imponere av hvordan Napoleon har snudd gamle maktsystemer på hodet. Han har kastet beundrende blikk mot Nord-Amerika, hvor en gruppe nyopprettede stater har frigjort seg fra britene. Han leser oppglødd Rousseau og andre filosofer. Han er i det hele tatt henført av opplysningstidens ånd.
2: Han fikk et klarere bilde av hvordan disse ideene virket i Europa, hva slags politiske implikasjoner de hadde, hva som var mulighetene til å danne nye statsformer, nye republikker, hvor svake en del av kongehusene var. Og også tror jeg han fikk et innblikk i hvor altså, bare avstanden mellom Amerika og Spania, og hvor vanskelig det i praksis ville være for Spania å forsvare sine kolonier i Amerika dersom man gjorde opprør.
1: Etter Maria Teresas dødsfall venter nok en tur over til det europeiske kontinentet. Og på denne turen finner Simón Bolívar ut av hvilket prosjekt han skal via resten av livet til å arbeide for.
0: Roma, Italia, 15. august 1805. Solen synker rød ned mot horisonten og får de høye trærne til å kaste lange, spredte skygger på den tørre marken. Den sommervarme metropolen er i ferd med å falle til ro, men stillheten hviler ikke overalt. Oppe på en av byens buskete åsider vandrer en ung mann frem og tilbake. Hjertet hans banker voldsomt under den elegante, knelange kappa, og vakre blonde flakker rundt halsen hans mens han mumler og går mellom steinene og buskene. Det spanske imperiet har hersket lenge nok. Lidelsene hjemme i Sør-Amerika må få en slutt. Et febrilsk alvor brer seg over det smale ansiktet hans, og tårer gjør de mørke øynene fuktige. Den unge mannen sveiper blikket over den antikke byen før han faller på kne og avgjør et høytidelig løfte. Det er på tide å dra hjem og gripe etter våpen. Sør-Amerika må frigjøres fra spanjolene, og det er han, Simón Bolívar, som skal lede an kampen for å bryte undertrykkelsens lenke.
1: Det er som 22-åring, oppglødd og full av inspirasjon, at Simón Bolívar ender opp på denne åskammen over Roma og sverger på livet at han skal fri Sør-Amerika fra de spanske koloniherrene. Kosta hva det koste vil. Og kosta, det kommer det til å gjøre. Både tid og menneskeliv. Når Bolívar seiler hjemover, er det full av selvtillit og målbevissthet. Sør-Amerika på denne tida kan beskrives som en kruttønne, sterkt ladet med misnøye mot det koloniale systemet. Og ladningen antennes i juli 1808 av en dramatisk politisk utvikling i Europa. For nå har Napoleon Bonaparte, en fransk mann, fjernet den spanske kongen fra tronen og erstattet han med sin egen bror. Det spanske imperiet har begynt å vakle.
2: I 1808, når Napoleon invaderer Spania og innsetter etter hvert sin egen bror, Josef Bonaparte, til konge over Spania, så fører det til spontane opprettelser av det som blir kalt for juntaer i Spansk Amerika.
1: Elitene i Caracas i Venezuela tar ikke lett på at det plutselig sitter en franskmann i kongestolen. Den spanskstyrte ledelsen blir avsatt, og et nytt politisk råd stiller seg bak roret, det vi kaller en junta. På denne tida finnes det to skoler i den søramerikanske befolkningen. De kongetro royalistene, som egentlig ønsker at alt skal bli som før, og de opplysningstidsinspirerte republikanerne, som ønsker en total uavhengighet fra det spanske imperiet. Og Simón Bolívar, han befinner seg absolutt i den siste gruppa. Han sier seg derfor ikke fornøyd med at den nyopprettede juntaen kun går for en slags midlertidig og kongetro uavhengighet.
2: Bolívar tenker at her burde de vært og virkelig benyttet den sjansen de nå har til å erklære seg uavhengig fra Spania. Men når de ikke gjør det, så finner han ut at ja, det er bedre å spille på lag med dem, i hvert fall heller enn å bare ikke gjøre noe, fordi da er han redd for at han skal miste muligheten til å påvirke utviklingen politisk.
1: Derfor kjøper Bolívar seg inn i juntaen. Nå, på innsiden av maktens korridorer, begynner han å drive intern valgkamp for ideen sin om å opprette en totalt uavhengig venezuelansk republikk. Og et av stegene på veien er å mobilisere en gammel folkelig kjendis som kan bidra til å kaste litt glans over kampanjen hans. Det er nemlig en mann som har gått foran han, og som lenge har forsøkt å nøre opp under et opprør mot Spania. Han heter Francisco de Miranda, og har i ettertida blitt kalt for uavhengighetens forløper. Og med han tilbake i kampen, kan Simón ta det hele et skritt videre. Han legger planene sine frem for den styrende juntaen. Ideen hans om å kjempe for total frigjøring fra Spania fremstår først som alt for radikal for mange. En stor del av juntaen vil jo egentlig helst at Venezuela skal forbli en del av det spanske imperiet med et lokalt forankret selvstyre. Men når makteliten samles til kongress i hovedstaden Caracas sommeren 1811, trer den nå 28 år gamle Simón opp på talerstolen.
3: Det ble sagt at store begivenheter må forberedes i ro. Er ikke 300 år med ro nok? Trenger vi 300 år til? La oss legge grunnstein for Sør-Amerikas frihet. Og nøla er å gi etter.
1: Den flammende talen går rett hjem hos de som lytter. Og den 5. juli 1811 senkes det spanske flagget utenfor kongressen, og opp heises et nytt flagg i gult, blått og rødt. Den første uavhengige venezuelanske republikken er født. Men i landet er det fortsatt mange royalister, lojale til den spanske tronen, som ikke er fan av den radikale erklæringen. Og det går ikke lang tid før det begynner å bryte ut blodige sammenstøt mellom royalister og republikanere. Nå venter år med krig og lidelse for Venezuelas folk. For med sin drøm og sine handlinger utfordrer Simón Bolívar verdens største militærmakt. Spania har ikke tenkt å gi opp Venezuela uten kamp, og snart skal de få hjelp av mektige krefter fra uventet hold.
0: Caracas, 26. april 1812. De skarpe steinene riv opp djupe sår langs armene til Simón når han graver i ruinene foran seg. Musklerne verker, og det svarte støvet riv i lungene hans mens han rasende kaster ruinene til side. Steiner, puss, knuste trebjelker, vindusrute. Hvor han anvender seg, ser han bare ødeleggelse. Han graver febrilsk, mens svetten siler nedover de skittne kinna. Og så, det grusomme synet når han skjønner hva som stikker opp av de uformelige haugene. De livløse kroppsdeler. Blodige, støvete hendene, armer og bein, vridd ut av sine proporsjoner. Mennesker som ikke rakk å komme seg vekk fra bygningene da verden begynte å skjelve, og som nå ligger begravd under sin egen by. Simons elskede Caracas er forvandlet til en kirkegård, ødelagt av moder jord selv.
4: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Det er et enormt jordskjelv som rammer Venezuela på skjærtorsdag 1812. Opp til 20 000 venezuelanere blir knust under de sammenraste bygningene. Det er en katastrofal tragedie og et ødeleggende tilbakeslag for den nyfødte republikken. For fra den spanskstyrte katolske kirkens side blir ødeleggelsene sett på som et budskap fra oven. Tilfeldighetene skal ha det til at jordskjelvet rammer republikanerne hardere enn royalistene. Og for de mange troende i landet blir det ikke sett på som noen tilfeldighet, men som en guddommelig straff. Det får folket til å vende seg mot de revolusjonære republikanerne. Og på slagmarken går det heller ikke fremover, når spanske soldater begynner å strømme inn i landet fra baser i Karibien. Simón Bolívar sin drøm er i ferd med å ende opp blant ruinene etter jordskjelvet. Men der Simón ikke ønsker å innse at slaget er tapt helt ennå, er det andre som begynner å tvile. Hans gamle idol, nå general for de republikanske styrkene, Francisco de Miranda, han vil nemlig se sitt snitt til å forlate det han anser som et synkende skip. Når Simón får nyss om Miranda sin flyktplan, koker raseriet i han. Å forlate revolusjonen er et enormt svik. Han setter kurs mot byen hvor Miranda venter på å gå ombord i en båt og forsvinne over havet. En natt i juli stormer Simón inn i den sovende generalen sitt kammers med trukket våpen. Før Miranda rekker å blunke søvnen ut av øynene, er han arrestert av sin tidligere protegé, anklaget for forræderi. For knappt 2 år siden var det Simón som lokket Miranda til å slutte seg til revolusjonens frontlinje. Og nå blir Miranda kastet i en fengselscelle av samme mann. Simón tar nok en uventet beslutning når han forhandler med spanjolene og overgir Miranda til dem. Vi kan anta at det var en beslutning han tok for å redde sitt eget skinn. For belønningen blir at spanjolene gir han fritt leide ut av Venezuela med livet i behold. Snart sitter Simón Bolívar på en båt og ser sitt elskede hjemland bli et vagt riss over horisonten. Langt der borte har spanjolene gjenreist kolonien, og den uavhengige republikken er historie. Men spanjolene skal angre bittert på at de lot han gå så lett når de nå først hadde han i sin hule hånd. For dette er ikke det siste de skal se av Simón Bolívar.
2: Så Bolívar, etter den såkalte første republikkens fall, så flykter han til Cartagena, som er på den tida en stor havneby som ligger i dagens Colombia. I Cartagena så de var tidlig ute med å erklære en selvstendig republikk, så derfor så var det naturlig for Bolívar å dra dit og innlemme seg som en soldat i uavhengige Cartagenas styrker da.
1: Den livlige havnebyen Cartagena i Nueva Granada, dagens Colombia, har blitt et tilfluktssted for de som fortsatt lengter etter frihet på kontinentet. I Cartagena finner Simón seg raskt til rette, og her løfter han snart sitt nye våpen, pennen. Han skriver det som skal bli kalt Cartagena-manifestet. I manifestet analyserer han årsakene til tapet av den første venezuelanske republikken, og reflekterer rundt liberale prinsipper som folkesuverenitet, maktfordeling, borgernes frihet og avskaffelsen av slaveriet og monarkiet. Og mens han forfatter det som skal stå igjen som Sør-Amerikas mest berømte politiske manifest, får Bolívar i tillegg en høy stilling i Cartagenas militær. Nå får han trent opp sine militære ferdigheter.
2: Han lærer nok en del av dette, altså han lærer mer om hvordan han skal rekruttere soldater. Og i det spanske Amerika så var det et veldig skarpt skille mellom de såkalte hvite militsene og de fargede militsene. Og det var et skille som den hvite minoriteten var veldig opptatt av å opprettholde. De var redd for at deres privilegier skulle bli truet dersom man begynte å oppheve dette skillet mellom hvite og fargede militser.
1: Til å begynne med er Simón opptatt av å opprettholde disse etniske skillelinjene og hyre inn kun hvite offiserer. Men etter hvert forstår han at skillelinjer basert på ytre faktorer kun kom i veien for mest mulig effektiv krigføring.
2: At hvis man skulle oppnå uavhengighet, så var det helt nødvendig å sørge for mye større grad av likhet for loven og fjerne disse skillene som dreide seg om rase eller hudfarge.
1: I tillegg til å skrive ned ideene sine for et fritt og liberalt Venezuela, og å trene seg opp militært i Cartagena, benytter Bolívar en hver anledning til å forsyne uavhengighet for Venezuela. Han får med seg stadig flere tilhengere, og når julen står for døren i 1812, har han samlet den hæren han trenger. Det er tid for å vende hjem.
3: Da nordlige Colombia, desember 1812. Simón tar tak i den skitne armen som strekker seg mot han, planter føttene godt i bakken og heiser soldaten sin opp fra kulpen som han nettopp plumpet ned i. Langt i det fjerne ruver Andesfjellene. Ned fra fjellene renner den brungrå Magdalena-elve, og langs den sandete elvebredden loser Simón hæren sin med solen brennende i nakken og svermer av mygg surrende rundt hodet. Når Simón ser den klissvåte soldaten i øynene, innser han hvor ung han er. Han kan knapt være 17 år der han står, fortsatt skjelvende etter fallet fra hesteryggen. Simón børster noen vanndråper fra skulderen hans og kommanderer han i gang igjen. De har ingen tid å miste. Det er enda langt igjen til heimbyens gate, og de knapt 200 mennene han har med seg utgjør ingen stor armé. De er avhengig av å bevege seg raskt og usett. Inni Simón vokser det en uro. Det er som om kroppen hans forsøker å fortelle at det beste han kan gjøre nå er å snu. De er for slitne, sultne, tørste, de mangler våpen, og moralen i gruppa begynner allerede å bli lav. De er rett og slett sjanseløse mot de brutale spanske troppene som venter der fremme. Simon svelger, som for å svelge vekk klumpen som har samlet seg i brystet. Og så heiser han seg opp på hesteryggen igjen. Kroppen kan si fra så mye han bare vil. For han er det ingen vei tilbake.
1: Det er et livsfarlig tokt han har dratt ut på. Hele veien er kontrollert av spanske tropper. Det hele er tilsyneladende dømt til å ende i undergang. Men reisen langs Magdalena-elva blir en usannsynlig triumf. Simón Bolívar har tilegnet seg kvikke guerillataktikker som overrasker spanjolene. Ingen vet når og hvor Bolívars hær dukker opp neste gang. Med voksende selvtillit og utømmelig energi driver han sine menn gjennom den tette jungelen. En etter en faller de spanske festningene. Det er august 1813 når Simón Bolívar står på terskelen til Caracas. Han har knust den spanske motstanden, syvdoblet styrkene sine underveis i toktet, og nå står han ved målstreken. Den militære ekspedisjonen, som blir kalt det glimrende felttoget, hviler på et fjell av menneskelik. Simón har lært av sine tidligere feil. Silkehanskene er av, og han har utstedt sitt dekret til døden, som i praksis tillater drap på en hver spanskfødt person som ikke erklærer støtte til frigjøringsbevegelsen.
2: Jo, det sånn som han, Bolívar, forklarer det i 1813, det er fordi at han blir forferdet over hvor hensynsløse og grufulle de spanske generalene i Venezuela opptrer. Og at de er villige til å henrette soldater som har overgitt seg, at de dreper folk som ikke er i strid, og så videre. Så han sier da at vi kan ikke fortsette å ta så mye hensyn. Vi må være minst like brutale. Og det er blant annet for å skremme royalistene, men også fordi at det gir oss større autoritet blant store deler av befolkningen.
1: Simón Bolívar har begynt å spille etter samme regler som de brutale spanjolene. Og det fungerer. Saluttene runger gjennom gatene, kirkeklokkene kimer, og blomster regner ned over parademarsjen. Simón er staselig antrukket i en splitter ny uniform, i hvitt og blått, med knapper, frynser og fletta gullbånd. Det er en stor dag. Den andre venezuelanske republikken er født, og Simón, som har risikert alt for frigjøringen, blir møtt med titelen han har ventet på.
2: Så er det byrådet i Caracas som gir han den titelen, El Libertador, og det betyr jo frigjøreren. Det er en titel han åpenbart var veldig glad for å få, og som han brukte selv i mange sammenhenger etterpå. Så når man i Venezuela eller Colombia snakker om El Libertador, så vet alle at det er Bolívar man snakker om.
1: Frigjørerens hender er skitne av størkna blod. Men selv om spanjolene har blitt overlista, har de ikke tenkt å gi opp Venezuela helt ennå. For de er i ferd med å mobilisere en hær. En hær som kommer til å få Simón sin harde taktikk til å blekne i forhold.
3: Ocumare i Venezuela, februar 1814. Skjelvende av frykt sniker kvinner seg langs de trange smugene. De legger bestemte hendene over munnen til ungene de ber på, for å stilne den urolige hulkingen. Den minste lyd vil føre til en sikker død. Men når de runder gatehjørnene, forstår de at de ikke har en sjanse. For der er de, byens nye herskere. De halvnakne mennene som stormer fram på hestene sine, ville i blikket. Med svarte fane flagrende over seg, hogger de vilt omkring seg. De spisse bambuspålene gjennomborer kropp etter kropp, og gaten har vært fylt av blod som renner i mørke bekker. Menneskekroppene ligger strødd som slakta dyr. De få som klarer å unngå hoggene, flykter inn i kirka og kryper sammen mellom benkene. Etter litt tid kan det virke som om blodbadet der ute har stilnet. De hører ikke lenger hestevrinsk eller hover som klapper mot brustein. De ser på hverandre, fortsatt lamme av skrekk. Men da de første tør å trekke pusten, blir stillheten brutt, og den tunge kirkedøren vært slengt åpen. Ikke engang i Guds hus er de trygge.
1: De blir kjent som Helveteslegionen, et navn de absolutt lever opp til. De hjerterå krigerne er rekruttert for å kjempe i spanjolenes tjeneste. Og de kjemper med en ufattelig brutalitet, med kun ett mål for øyet. Å gjenerobre Caracas og det Bolivar har proklamert som den andre venezuelanske republikk. Helveteslegionen overmanner republikanske tropper og slakter sivilbefolkningen i orgier av hensynsløs vold. I spissen rir en mann som har gjort seg kjent som en av de mest sadistiske militære lederne gjennom Sør-Amerikas historie. Han heter José Tomás Bóves. Han har samlet en hel legion bestående av sør-amerikanske innfødte og afroamerikanske slaver, som lenge har vært kua av de velstående kreolske landeierne. Forskjellen mellom disse folkegruppene har Bóves klart å utnytte. Og med løfter om land og innflytelse har han fått tusenvis av menn til å slutte seg til rekkene hans. Snart er den nyopprettede andre republikken i reell fare. Spanias hær truer fra alle kanter. Blodbadene avløser hverandre. Og når som helst kan Bóves og mennene hans nå fram til Caracas. Simón Bolívar må sommeren 1814 innse for andre gang at slaget om republikken er tapt, og at det enda en gang gjelder å redde seg selv. Han stiger snart ombord en båt som fører han til enda et eksil. Det er en bitter og knust 31 år gammel mann som går i land på Jamaica i midten av mai 1815. Her befinner Simón seg nok en gang på barbakke, uten land, uten hær og uten penger. På fastlandet raser krigen videre. Men her på Jamaica skal Simón nok en gang skrive et viktig dokument.
2: Han kommer til Jamaica, og så skriver han det berømte brevet fra Jamaica, det som på spansk kalles for Carta de Jamaica. Det skriver han i 1815.
1: I brevet fra Jamaica forsøker Simón å strekke ut en hånd til europeiske stormakter. Planen er at brevet skal skape blest i Storbritannia og engasjere britiske myndigheter i den sør-amerikanske frigjøringen. Simón har forsøkt å fri til britene tidligere, da var det uten hell. Men denne gangen skal ikke britene rekke å ta imot den utstrakte hånda, før en annen nasjon kommer de i forkjøpet. Simón Bolívar har blitt et kjent navn blant de som gjør opprør mot 1800-tallets europeiske kolonimakter. En av hans beundrere befinner seg på en annen øy i Karibien, på Haiti. Der har man etter 13 års revolusjon klart det Simón så lenge har kjempet for. De har kastet ut de franske kolonimaktene, avskaffet slaveriet og utropt seg som uavhengige. Når Simón Bolívar i desember 1815 tar båten til naboøya og går i land, er det tidlig klart at reisen hans ikke har vært forgjeves. I Port-au-Prince, Haiti sin hovedstad, sitter landets første svarte president, Alexandre Pession. Og Alexandre er en stor beundrer av Simón sine ideer.
2: Han får hjelp fra Pétion, han som er president på Haiti da, med våpen og penger, og han lover til gjengjeld at han skal avskaffe slaveriet når Venezuela blir uavhengig.
1: Og i mars 1816 seiler den snart 33 år gamle Simón nok en gang tilbake til Venezuela, rustet til tennene med haitiske soldater og våpen. Da han forlot hjemlandet, var det i hendene på spanjolene og den sadistiske Bóves, men lojaliteten har snudd. Helveteslegionen er ikke lenger under Bóves sin kommando. De adlyder nå noen som ønsker et fritt Sør-Amerika. Så når Simón returnerer, er hans mest fryktede fiender plutselig blitt allierte. Og det gjør Bolivar sterkere enn noensinne. Nok en krig bryter løs, og denne gangen kan man jo håpe at det vil være over i en fei. Men nei da, det går tregt. Veldig tregt. Krigen står praktisk talt stille. De spanske soldatene holder stand, og målet om igjen å frigjøre Caracas føles stadig mer fjernt. I flere år står de i motvind, men i 1819 setter Simón Bolívar seg ned for å smi en ny plan. Det store målet er å rive hele Sør-Amerika ut av Spaniens hender. Og fordi Venezuela foreløpig er fastlåst, er det kanskje en idé å starte i en annen ende? I nabolandet Nueva Granada, for eksempel, i dagens Colombia, hvor Simón Bolívar i et tidligere eksil allerede har høstet suksess. Men det er flere åpenbare hindre som står mellom Bolívar og Nueva Granada. Blant annet er veien dit strengt bevokta av fiendestyrker. Men det finnes en vei forbi disse styrkene. Det er bare det at den veien går over et kanskje enda mer brutalt hinder. Andesfjellene. Fjellkjeden Andesfjellene skjærer gjennom Venezuela og Colombia og videre ned langs kontinentet. Andes består av svimlende høye fjell. De få overkommelige passasjene er selvfølgelig bevokta av spanjolene. Så er det den uoverkommelige passasjen da. Der vil kun en galning prøve å krysse. Det er en vei spanjolene ikke engang i deres villeste fantasi kunne sett for seg at Simón Bolívar ville ta en hær over. Men det gjør han. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Med 2000 menn på slep kjemper Bolívar seg over fjellkjeden gjennom bitende kulde. Lenge ser turen ut til å ta livet av hele hæren. Men til slutt snur det. Høydemeterne blir til nedoverbakke. Kulden gir seg, og for hvert skritt de tar blir luften lettere å puste. I begynnelsen av juli ser de Nueva Granada sine grønne åsider bre seg ut foran de. De har klart det. De har reist 120 mil gjennom piskende regnskyller, isende vind og bidende kulde. I Nueva Granada får de mat, klær og våpen, og påfyll av både hester og menn, noe det kommer til å bli behov for. Colombias hovedstad, Bogotá, er neste stopp, og spanjolene er enda ikke beseiret. Men Simons vanvittige plan om å ta bakveien over Andesfjellene er ikke lenger en gal manns påfunn. Det har vist seg å være en militærstrategisk genistrek. Spanjolene har ingen anelse om at de er på vei. Strekningen mot Bogotá ligger åpen.
4: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Simón Bolívar inntar Bogotá i august 1819. Det blir en lettere affære enn antatt, for da spanjolene fikk nyss om hæren som var på vei, flykta de i hu og hast. Men Simón er likevel litt medtatt når han rir inn i byen, mager og skjorteløs under den blå militærjakken. Innbyggerne i Bogotá tar den kjuskete og slitne kommandanten imot med hyllester. Men han stopper ikke opp for å feire riktig ennå. Planen om å frigjøre hele Sør-Amerika er så vidt i gang.
2: Så han så for seg at kanskje ikke bare de nordlige delene av Spansk Amerika, men at en større del av kontinentet kunne utgjøre en republikk som kunne hete Colombia. Han så for seg at det var nødvendig for at denne republikken skulle bli sterk nok til å motstå nordamerikansk og europeisk imperialisme.
1: I desember 1819 utropes Gran Colombia som en samlet republikk. Landet strekker seg fra Venezuela til dagens Colombia. Og presidenten for det hele blir selvsagt Simón Bolívar. Men den nyslåtte presidenten er enda ikke helt i mål. For det første vil han ha mer. Sør-Amerika er stort. Og for det andre er ikke motstanden på langt nær fjernet. For spanjolene insisterer fortsatt på at landene han har blitt president for, egentlig er deres. Men tilfeldighetene skal ha det til at det på en måte er spanjolene selv som skal bli redningen for republikanerne. For borte i Spania bryter det ut borgerkrig, og dermed er den spanske hæren fullt opptatt med å holde orden i kaoset på hjemmefronten. Royalistenes forsterkninger tørker inn, noe som gir Bolivar et overtak. Den 24. juni 1821 står slaget ved Carabobo, som blir det siste avgjørende slaget mot det spanske styret i Venezuela. Republikanerne rir seirene ut av slagmarken, og når Simón Bolívar returnerer til Caracas en uke senere, har han endelig innfridd sitt 16 år gamle løfte. Det krevde 3 forsøk, men hjemlandet er nå frigjort. Venezuela vil aldri mer bli styrt av Spania. Det er bare å poppe champagnen. For det er en stor seier, og med den i baklomma går det raskt fremover. Noen måneder senere gjør også Panama opprør mot Spania, og blir et nytt tilskudd i Gran Colombia. Året etter, i 1822, gjør store deler av Ecuador det samme. Landet Simón skapte vokser og vokser. Men å styre over så store områder er ingen enkel sak. Og løftet han ga til presidenten på Haiti om å avskaffe slaveriet så fort spanjolene er jaget vekk, skal vise seg å bli løst på litt knotete vis.
2: I Venezuela og Colombia så blir slaveriet avskaffet, men på en gradvis måte. Så det er sånn at det blir vedtatt i de grunnlovene som er fra 1819 og 1821, at ingen nyfødte kan være født slaver. Så det betyr at de som er slaver i 1821, de kan fortsette å være slaver hvis de ikke blir frigitt eller kjøper sin egen frihet. Det gjør det mindre problematisk for slaveeierne, fordi de da ikke med ett pennestrøk mister en betydelig andel av sin eiendom. Så det gjør jo det mer spiselig for dem.
1: I resten av Sør- og Mellomamerika har det i mange år vært kjempet en rekke uavhengighetskriger, hvor Simón Bolívar ikke har vært like involvert. Blant annet i Argentina, Mexico og Chile har de også kastet ut spanske koloniherrer. Men det er enda regioner på kontinentet som gjenstår. Bolívar skulle gjerne ha frigjort hele det nordlige Sør-Amerika. Og hans neste mål er Peru. Her leder han et opprør med samme iherdighet som tidligere, og før slutten av 1824 blir også Peru uavhengig. Simón Bolívar har nådd toppen av karrieren, der han nå hersker over 2 land, Peru og Gran Colombia. Og det sier kanskje noe om hans status når Peru deles i 2, og den nordlige delen blir gitt et splitter nytt navn, Bolivia.
2: Og så skriver Bolívar nærmest egenhendig en egen grunnlov for Bolivia, og som han selv er veldig fornøyd med. Bolívar mener at dette er den perfekte grunnloven, ikke bare for Bolivia, men for flere andre tidligere spanske kolonier.
1: Denne grunnloven gir innblikk i Bolívar sin politiske visjon for den kommende tiden. Han ønsker at Gran Colombia skal være en sammenslutning av frie land, styrt av en sterk sentralmakt. All politikk skal hvile på et liberalt grunnlag, styrt av en rekke grunnleggende menneskerettigheter, og helt fri for gamle institusjoner som kongehus og slaveri.
2: Og den grunnloven, den er delvis basert på en del av disse Montesquieu og maktdelingsprinsipp og noen av ideene fra den franske revolusjonen og nordamerikanske uavhengighetskrigen. Men samtidig så er det et forsøk på, fra Bolívars side, å sørge for at man ikke havner i den ene grøfta som er tyranni, eller den andre grøfta som er anarki. Så han mener at noe av alle de problemene som de har hatt under uavhengighetskrigene, det er fordi at man ikke har vært klart å etablere grunnlover som er sterke nok, som etablerer en sterk nok sentralmakt, og spesielt den utøvende makten har vært for svak da.
1: Og som et tiltak for å styrke denne utøvende makten, foreslår Bolivar i grunnloven at det skal utpekes en president på livstid, som så skal utpeke sin egen vicepresident, som da skal overta etter den sittende presidenten. Disse smått autoritære ideene henger ikke helt ihop med de ellers liberale prinsippene Bolivar sto for. Men på 1800-tallet var det ikke helt uvanlig for ledere å være både liberale og autoritære. Men det er ikke alle som støtter Simón sine ideer. Allerede fra starten har det jo oppstått store uenigheter omkring hvordan han organiserer staten. Og når 1820-tallet nærmer seg slutten, og Simón har styrt Gran Colombia i snart 10 år, er det flere og flere mektige menn rundt omkring i landet som er enige om at den nå 45 år gamle presidenten tøyer makten sin litt for langt. Simón Bolívar har fortsatt støtte blant allmennheten, men i maktens korridorer blir fiendene bare flere og flere. Gran Colombia ser ikke ut til å bli den harmoniske enheten han håpte på. Sprekkene i den store staten blir stadig dypere.
2: Mange av de generalene og soldatene som Bolívar har hatt med seg gjennom Colombia og lenger sør, de er opprinnelig fra Venezuela. Og det er også merkbare kulturforskjeller mellom det andinske høylandet og de lavlandsområdene i nær Karibien, i Venezuela og Colombia.
1: Selv om tanken om et samlet Sør-Amerika er god, viser han seg å ikke fungere like bra i praksis. Det blir gnisninger mellom de ulike folkeslagene som er samlet under staten, og væpnet opprør begynner å avløse hverandre. Men i Simón Bolívar sitt vokabular finnes ikke ordet kompromiss. Han fører samme linje som tidligere. Han gjør sentralmakten i den store staten enda sterkere, og foreslår etter hvert at han blir gitt en ny titel, diktator over Gran Colombia. Og nå ser folket seg nødt til å trekke en grense.
3: Bogotá, 25. september 1828. Simón våkner med et rykk og ser rett inn i øynene til kvinner som står og rister i han. Stemmen hennes er dempet, men ordene krystallklare. Noe alvorlig er på gang. Hundene gjør høyt, og fra gårdsplassen hører en skramling og djupe mannstemme. Han er på beina på et blunk, og bare iført nattkjolen griper han sverdet og pistolen og styrter mot døret. Men før han rekker å komme seg ut, blir han stoppet og bestemt skubbet inn i rommet igjen av kvinnen, bort mot vinduet. Hun sier han må flykte. Simón er motvillig, men adlyder til slutt og klatrer forsiktig over vinduskarmen. Og mens han kryper ut i den kjølige natten, hører han hvordan soveromsdøret ble slått opp, og inntrengerne strømmer inn med trukne våpen. Men de blir umiddelbart forvirret, for han de leter etter er ikke der. Han har kommet seg i sikkerhet, forsvunnet inn i mørket.
1: Kvinnen som redder livet til Simón den natten er ikke hvem som helst. Hun heter Manuela Sáenz og er en av de viktigste kvinnene i sør-amerikansk historie. Hun har de siste årene drevet med spionasje, delt ut flygeblader og kjempet for kvinners rettigheter. Hun ble ansett som Sør-Amerikas første feminist. I tillegg er hun på denne tida Simons elskerinne. Det at Manuela holder hodet kaldt, gjør at en rystet Simón klarer å flykte fra de potensielle drapsmennene. Men bak attentatsforsøket står ikke hevngjerrige politiske rivaler, som man kanskje skulle tro.
2: Det er en gruppe tilknyttet av det filologiske samfunnet i Bogotá. Så dette er ganske unge folk, da, studenter, som har har egentlig ganske progressive ideer om hva slags samfunn man skal etablere på sikt. Ja, i tråd med liksom liberale og demokratiske ideer, og de oppfatter at Bolivar har forrådt dem, og at han er liksom det viktigste hindret på veien til at man kan få etablert moderne, liberale, demokratisk republikk i Colombia.
1: Kanskje blir dette en vekker for Simon. For visjonen hans om et forent Sør-Amerika står overfor en uunngåelig kollaps. I løpet av det neste året bryter det ut åpen krig mellom de forskjellige landene. Snart er både Peru og Bolivia i hendene på Simon sine rivaler. Han har selv begynt å gå i oppløsning. Han er jo ikke særlig gammel, men etter år med kamp og strid har kroppen blitt hardt kjørt. Når han observerer kollapsen av storverket sitt, sliter det i tillegg på sjelen hans. Og det kan se ut som han til slutt skjønner at han selv er en del av problemet. Så i januar 1830 tar han en stor beslutning.

0: syk og hatet mann. Den 9. desember 1830 skriver den store frigjøreren til folket sitt for aller siste gang.
1: Kolumbianere, mitt siste ønske er fedrelandets lykke. Hvis døden min bidrar til slutten på splittelsen og forening av unionen, skal jeg senkes ned i grava mi i fred.
0: Det siste ønsket hans går dessverre ikke i oppfyllelse. Gran Colombia følger arkitekten sin til graven. Simón Bolívar dør den 17. desember 1830, 47 år gammel. Året etter er Gran Colombia oppløst. Simons maktsyke kaster på denne tiden en skygge over den enorme bragden hans, at han klarte å drive en stor makt som Spania ut fra store deler av kontinentet. Men i ettertida er ikke bragden blitt glemt, og historien har gjenopprettet han som en helt. I dag er Simón Bolívar et av de største symbolene på Sør-Amerika sin frigjøring.
2: Og så blir det opprettet eget som Panteón Nacional, et ordentlig nasjonalt gravmonument til ære for Bolívar i 1870-årene. Og fra midten av 1800-tallet så blir Bolívar en liksom selve landsfaderen i Venezuela. Og fra da og egentlig helt fram til våre dager så er det på en måte ikke noe grense for navn på flyplasser og veier og byer og universiteter og pengesedler og frimerker som får Bolívars navn.
0: Selv om Simón Bolívar sitt Sør-Amerika ikke ble det forente, fredelige samfunnet han hadde håpet på, beviste frigjøringskrigen at det er mulig å seire over en gammel verdensorden. Men skjebnen hans understreker også en evig historisk sannhet. At blind tro på storslåtte ideer og visjoner om nye utopier ofte krasjer med en veldig komplisert virkelighet og en irrasjonell menneskelig natur.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Klemmeier Smith, Fredrik Vågenes, Elina Perdal og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Liberators, Latin America's Struggle for Independence 1810-1830 av Robert Harvey og Simon Bolivar, A Life of John Lynch. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
2: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå det går på skinner for Sverige, og det Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den skåringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
1: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
3: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
4: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
3: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.

0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent I går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser I avtalen først vil tre I kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret I Kyiv etter russiske luftangrep I natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet I den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og I Kharkiv, øst I Ukraina, fem personer drept I russiske angrep. Det blir streik I oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut I streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Abelstor, den typen menneske.
2: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
3: Jeg tror 100 millioner grader.
4: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
5: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
6: Abelstor.
7: Ups. Det fotball-VM, og det berører selv Abelstårn denne uka her. Fordi jeg har tatt med meg en fotball og dommerfløyte. Og nå vil jeg at dere skal forestille dere at jeg Erling Braut Haaland. Det ikke så vanskelig.
8: Det ganske lik, egentlig.
7: Men skal jeg reise meg opp her, ta med meg mikrofonen, så legger jeg denne fotballen her. På straffemerket. Det et avgjørende øyeblikk I kampen. Jeg skal skyte straffe. Står og skuer utover. Så dere får være keepere, dere som sitter her nede I salen. Da. Skal jeg skyte? Skal jeg bestemme meg? Skal jeg skyte den opp I venstre hjørne eller opp I høyre hjørne her? Og det liksom en, det en kamp mellom viljene, mellom meg og keeperen. Og det avgjørende at jeg tar avgjørelsen akkurat I siste øyeblikk, så ikke keeperen skjønner hva jeg skal gjøre. Og det føles som alt I dette her øyeblikket her veldig styrt av min frie vilje. Og så mener en fotballkamp uten fri vilje, hvor alt deterministisk, det ville jo vært ganske meningsløst, eller hva? Det ikke enig? Meningsløst å se på. Men så kan man tenke seg at vi bytter ut meg med en robotfotballspiller. Og det jo allerede gjort. Det har vært arrangert robotfotballkamper, og roboter kan jo ikke sies å ha fri vilje. Så, og de jo deterministisk styrt av dataalgoritmer også, men allikevel så kan det være spennende å se på en sånn kamp, ikke enda kanskje, men etter hvert. Så hva sier dette om begrepene fri vilje og determinisme? Egentlig det vi skal spørre om. Nå skyter jeg den. Vi skal snakke om, som produsenten så fint sa det, vi skal snakke om alle aspekter av fotball her I dagens Abelstårn, unntatt det sportslige. Vi skal også finne ut hvorvidt det sånn at store norske fotballspillere har en ulempe I varmen I USA når de skal kvitte seg med varmen, og det et rent litt sånn fysisk og matematisk problem. Og dessuten lønner det seg å stå stille når du skal møte alle, hvis du skal møte flest mulig motspillere, skal du stå stille på banen og la motspillerne løpe forbi deg, eller burde du løpe rundt mest mulig og treffe forsvarsspillerne? Også et problem som minner litt om du bør løpe eller gå sakte I regnet for å unngå å bli vått. Ok, og med det så ønsker jeg velkommen til panelet, hvor vi I dag har med oss, altså det jo VM I fotball, og vi har jo selvfølgelig tatt med oss en verdensmester, nemlig verdensmester I kajakpadling, matematiker Arne B. Slettsjø. Velkommen skal du være. Og så har vi også med oss filosof Einar Duenger Bøhn. Og har du noe forhold til fotball, Einar?
9: Nei.
7: Nei. Og så har vi med oss hjerneforsker Gaute Einevold, og du holder med et eller annet obskurt slag.
6: Ja, Sunderland.
7: Sunderland holder du med. Ja, av en eller annen grunn.
6: Ja. Ja. Og Stabæk da.
7: Og Stabæk, ja. Ok. Så med det sier jeg velkommen til Abelstårn. Abelstårn. Ok, vi starter ut med dette her robotspørsmålet, for jeg ble litt opphengt I det selv, da jeg begynte å tenke. Jo mer jeg tenkte på det, jo mer opphengt ble jeg I det. Vi skal høre her først et klipp fra en robotfotballkamp, som ble avholdt for et snaut år siden, og dette CBS som rapporterer. Feil lyd, her.
8: With fans in the stands, a first for the sports world. China is calling this the first three-on-three humanoid robot soccer match. But Messi and Ronaldo don't have much to worry about. These athletes seem to putt around, excel in face plants, and headbutting one another. Some even had to be carried off the pitch. But it's not the athletic play that is world-class, it's the technology. China claims all these robots are AI-driven without human intervention. Equipped with sensors to help find the ball and navigate the field.
7: Ja, navigate the field og navigate the field, det så ganske komisk ut mest forløpig, men jeg tenker om 20 år så det sikkert fotballspillere, roboter, som mye bedre enn mennesker og slår oss akkurat som de slår oss I sjakk. Spørsmålet lyder som følger. Determinister mener at fri vilje en illusion. Det mener ikke jeg. På en annen side kan jeg heller ikke tro at mine beslutninger opphever de fysiske lovene. Input til beslutningene ofte fysiske og registreres via øynene, ørene, etc. En beslutning om å sparke en ball til høyre og ikke til venstre gir et fysisk resultat. Deterministisk dette veldig logisk. Du har en input som gir en output. Hvordan kan man forklare ikke deterministisk at ulike beslutninger, eller altså ting som styrt av frivillige, da, gir ulike fysiske handlinger? Eller det rett og slett fordi man ikke har en god forklaring som gjør at noen blir determinister? Litt vanskelig å henge med på hele spørsmålet her, Einar, men du kan jo rydde opp.
6: Nei, jeg synes det kjempeledd, ja.
7: Ja.
6: Det ikke noe problem. Klart formulert, jeg vil gi den karakter C eller B, vil jeg gi det spørsmålet der. Fordi det viktig, og her, ikke sant, her kommer nerden frem, fagnerden. Det viktig, dette jo drømmespørsmål for en filosof. Jeg har forresten to drømmespørsmål I dag for en filosof, og det her det ene. Og det viktig å være klar på hva determinisme her, da, for å skjønne denne problemstillingen. Altså determinisme, ideen bak det jo at hvis man kunne kartlegge hele det fysiske universet på et tidspunkt, I minste detalj, akkurat hvor alle delene og du kunne ha alle naturlovene, de sanne naturlovene som faktisk på plass, og du kunne vite alle dem, så kunne vi regne ut alt som kom til å skje fremover. Mm. Det liksom det deterministiske idealet.
7: Ja, og så, da ville fotball-VM allerede vært avgjort.
6: Ja, så da kan du regne, hvis vi bare kartla universet I dag, ned I minste partikler, bølger, hva du finner til slutt der, så kartlegger du hele universet, du har alle naturlovene på plass, så kan du regne ut hvem som kommer til å vinne fotball-VM I år, fordi du vet allerede hvor partiklene på vei og hva som kommer til å skje. Da det naturstyrt, determinert ved naturlover. Så det sånn klassisk determinisme. Og så det litt problemer I dag med at man har begynt å mekanikk og sånn, hvor det som statistisk basert, så man begynner å vurdere om kanskje verden I seg selv statistisk basert, ikke determinert helt sånn 100%. Altså det sånn, du regner ut sånn som jeg sa, alle bestanddelene I verden på dette tidspunktet, alle naturlovene på plass, så kan du si, det 0,1% sjanse for at Norge vinner VM. Ja. Det ikke helt avgjort at det ikke sant, ikke sant? At de ikke vinner. Men det fortsatt på en måte... Så det litt sånn statistisk I grunnlaget I verden, statistisk basert, men det fortsatt ikke noen form for fri vilje på plass her da. Så, så det liksom, da det mer sånn, det kan være litt sånn delvis kaotisk kanskje til og med, ikke sant? Altså da, det liksom determinismeproblemet, eller definisjonen av det. Og så spørsmålet om fri vilje, ikke sant, som da det, litt sånn det som står I opposisjon til det her ofte, det en følelse vi har av at det opp til meg å gjøre noe. Så det for eksempel opp til meg nå å løfte hånda mi. Jeg kan bestemme det om jeg vil drikke vann. Den føler vi ganske sterkt. Og det mye diskusjon på hva frivillig I filosofien, men slagordet som går inn I alle former for frivillig det opp til meg ja. Å gjøre noe. Ja. Da jeg fri. Hvis Haaland kan, det opp til meg, da jeg ikke fri.
7: Haaland kan bestemme seg, skyte til venstre eller skyte til høyre.
6: Det opp til Haaland om man vil skyte hjørne, høyre hjørne, venstre hjørne, nedre hjørne, midt på, eller om man ikke vil skyte helt tatt. Det også et valg. Han kan bare stå stille og boykotte VM plutselig. Ikke sant? Da det opp til Haaland. Da har han fri vilje. Og så det jo veldig interessant da, fordi man tenker seg da, ja, kan han, han determinert eller ikke? For her et problem på toppen av det her. Det at vi har jo ikke denne fulle kunnskapen om kartleggingen av universet, sånn som vi trenger det for å skjønne determinisme. Så vi føler jo, vi vet ikke hvorfor ting skjer. Og da kan det hende vi bare projiserer at det opp til Haaland. Mm. Når det egentlig bare mangel på kunnskap om hva som faktisk kommer til å skje. Det litt sånn som når du snakker med Siri, på telefonen din eller bruker kunstig intelligens, så føler du at det litt opp til denne maskinen å svare det ene og det andre, fordi det føles så naturlig. Men når du skjønner hvordan algoritmene funker, så skjønner du at hun svarer bare nøyaktig det hun har trent opp til å svare. Så hadde hun blitt trent på akkurat det samme materialet en gang til, så hadde hun svart akkurat det samme en gang til, når du spør om akkurat det samme. Så det noe, det ikke opp til Siri på telefonen din å si noe nytt.
7: Ja, men der ligger det vel også bare en sånn, der ligger det vel inn en sånn tilfeldighetsdel
6: av... Ja, men det fortsatt bare tilfeldigheter.
7: Ja, det tilfeldigheter,
6: det ikke opp til Siri å gjøre noe annet. Nei. De kan legge en liksom randomizer innimellom, men det fortsatt ikke opp til denne AI-en å gjøre noe som helst. Mm. Så den har ikke noen form for fri vilje. Så det problemet med determinisme og fri vilje. Og så spørsmålet da, det en del filosofiske problemer som jeg ikke har tid til å gå inn på nå, for jeg fikk ikke lov til å bruke hele timen i dag, men altså, det jo litt sånn at det en del grunner til å tenke at vi har fri vilje, at det kanskje en bedre modell. Og her bare en grunn til å tenke at det opp til Haaland hvor han skal skyte. Og det at hvis du tenker sånn epistemisk, altså hvor har du evidensen din fra, hva du skal stole mest på, så det sånn, ok, vi stoler på sånne som sitter ved siden av meg her nå, sånne hjerneforskere og matematikere og sånn, det veldig stas, ikke sant, så vi stoler på dem. Men på en annen side, så sier de da, kanskje til meg, ikke sant? Nei, fysikken funker sånn og sånn, og det kan regne ut sånn og sånn, så du har egentlig ikke frivillig, bare at vi vet ikke hvordan hjernen din funker, så du bare tror du har frivillig. Det en illusion, sånn som han spør om i en tekst. Men så spørsmålet, hva skal jeg stole mest på? Fordi det nærmeste og beste evidensen jeg har, jo at jeg kan løfte hånda nå. Se nå.
7: Ja.
6: Det helt opp til meg. Og den følelsen jeg har inni meg av å løfte av at noe, ikke alt, jeg kan ikke begynne å fly nå, liksom, men noe opp til meg. Den følelsen så sterk, og den så umiddelbart til stede, og den så viktig for å skjønne ansvarstilskriving, for å skjønne menneskelig handling, for å skjønne hvordan vi fungerer, at den kanskje bør veie litt tyngre enn det vi har av teoretiske og eksperimenterte teorier utenfra, som forandrer seg også med tiden, men jeg tviler sånn når vi plutselig begynner å føle at vi ikke har frivillige. Mm. Så det litt sånn, evidensgrunnlaget kan man begynne å veie litt annerledes, og da åpner opp for en annen forståelse av frivillige.
7: Ja,
6: og så er det siste ting før du avbryter meg, for det veldig kort. Det siste at det grunn til å tenke deterministisk, da. Den jo basert på en del naturvitenskaper. Og det jo god, altså det den beste kilden vi har til kunnskap om det naturlige, ikke sant? Det naturvitenskapene. Det lurer vi ikke på her nå i dag i hvert fall. Og da spørsmålet, hvor kommer denne forståelsen av at mennesket determinert fra? Jo, den kommer fra en generalisering basert på helt andre ting. Altså, vi har forsket på partikler, vi har forsket på små ting, vi har forsket på litt større ting, baller som flyter i lufta og følger spor, og vi har forsket på tid og rom, og vi har forsket på mye rart. Og så lager vi og forutsier hvordan det oppfører seg. Mm. Og så projiserer vi, eller generaliserer vi da videre til at det gjelder alle fysiske ting. Og så tenker vi at vi fysiske, ikke sant? Og da gjelder det sikkert oss også. Vi vet bare ikke akkurat nok til å skjønne akkurat hvorfor vi determinert. Men det jo ingen forskning som tilsier at, det ikke gjort noe forskning på at du klarer å forutsi mennesket som helhet. Du klarer å forutsi deler av kroppen, partiklene i kroppen, du klarer å forutsi en del sånne ting. Så det kan være delvis determinert. Men spørsmålet om helhetsmenneske, har du klart å forutsi noe som helst på det? Og der vi veldig langt unna noe som helst seriøs forskning på å forutsi hva skal mennesket tenke eller gjøre. Slik at det en radikal generalisering fra andre ting til å gjelde oss som menneske. Så det et verdensbilde som et spill her, om at vi bare en fysisk maskin, sånn som alt annet vi har forsket på. Og det verdensbildet, kan og bør man være litt kritisk til og stille spørsmål med, fordi det ikke gitt. Det en arbeidsmetode og en hypotese i naturvitenskapen som veldig god, fordi du bør ikke begynne å tenke annerledes når du skal forske på fysisk materiale, men det spørsmålet hvor langt skal vi generalisere den modellen da? Ja, jeg tror for eksempel ikke mennesket bare en fysisk materiale.
7: Nå det sånn at... fysikeren og hjerneforskeren ja. Gaute Einevold, han sprekker nesten her.
9: Ja, nei, da, her det tusen ting jeg kunne diskutert med deg, men jeg får først si en ting når det gjelder dette, for det vi enige om da, i hvert fall det at i bunn og grunn på grunn av den kvantefysikken, så det en slags sånn statistisk element her i forhold til det, hva det som kommer til å skje for det, at det så i tillegg, hvis man da visste, dette kalles Laplaces demon dette med at du kan, hvis du vet alt om alle, hvor alle atomer i dag, så kan du regne deg ut fremover da. Men så kom inn dette statistiske elementet, som gjør at det litt tilfeldighet i det, men det avhenger av hva slags tolkning du har av kvantefysikken, for det det som kalles mangeverdentolkningen, så det ikke sånn at det bare skjer en ting. Alle de der tingene, ja, altså alle muligheter oppstår i et eller annet, i et av universene, og så det tilfeldig akkurat hvilket univers kanskje vi havner i da. Men det betyr at det vil være mange universer hvor Norge vinner fotball-VM da. Ja. Og det like virkelig ifølge denne liksom mangeverdentolkningen av kvantefysikken da.
7: Ja, okay.
9: Så, men når det gjelder dette med...
6: Det en veldig kontroversiell tolkning av kvantefysikk, den ene mangeverdentolkningen, og det har egentlig ingenting å si for frivillige.
9: Nej, det enig. Ja. Men det enig avhenger av sjansen for at Norge at det finnes et Norge univers hvor... Og for Norge vinner fotball-VM. Så, men det ganske mange som tror, jeg vet ikke, det ganske mange fysikere som mener, spesielt inne faktisk partikelfysikere og grupper av fysikere som mener det da.
7: Ja. Så ser jeg at matematikeren, han sitter og ser ut i lufta, jeg vet ikke om han bare lei, eller om han tenker.
6: Han mister all interesse.
10: Det bare at av og til så dukker idrettspersonen opp i meg. Og det jeg tror vi bare ser på fotballkampen, altså for Haaland skårer hvis han skårer, og så kan man, det enkleste bare la være å tenke på dette når man ser på fotball.
7: Jo, det for så vidt helt sant. Men jeg synes at den der robot-eksempelet ganske interessant, for den setter kanskje den der hele ideen om frivillig perspektiv, for du kan se for deg disse robotene, når de blir noen generasjoner bedre, så vil de jo oppføre seg veldig som mennesker og være like flinke, og vil du se ut som de har frivillige.
6: Jeg helt enig, og det jo det som interessant med robot-casen, fordi der det kommer til å være et eksempel på, om det statistisk basert, eller om det helt determinert sånn 100%, så kommer det til å være et eksempel på at vi kommer til å projisere frivillig på disse, vi kommer til å se som skårer han og yes, ikke sant? Så kommer vi til å tenke litt det samme som vi har trent opp til å uttrykke at vi tenker om oss.
9: Fremtidens KI vil bli bevisst og så vil de projisere sitt
6: bevisst på mennesker. Nå åpner du Pandoras eske av problemstillinger.
9: Det sånn. Jeg synes du litt sånn påståelig om hva som om
6: nei, ikke noe påståelig, jeg undrende. Dette mitt yrke. Altså, det om de blir bevisst, det på en måte en helt sånn kategorisk annen spørsmål enn frivillige. Så ikke blande inn det med frivillige. Liksom.
10: Og så ikke helsepersonellet som kommer løpende inn på banen, det de med altså laderen ja. Fordi at når de faller over ende så det ikke fordi at de skadet, det fordi at de ikke har batterien.
6: Nei. Men dere har sett den Monty Python fotballkampen, ikke sant? Det veldig sånn kjent sketch med Monty Python hvor de alle filosofene skal spille en fotballkamp, og så står det, blåser fløyta så begynner de, så står alle bare og tenker og så står de kjempelenge og kommentatoren går og går og ingen gjør noen ting og så plutselig får Nietzsche rødt kort for han hevder at dommeren ikke har fri vilje og da blir han utvist det tyske filosofien, han blir utvist og så plutselig så får Sokrates en idé. Ja. Og så løper han og skårer. Ja. Og det eksempel på frivillige, så grekerne var de frie, ikke sant? Mens Nietzsche, han ble utvist, for han mente at alt var determinert, og det vel det jeg blir nå. Ja. Utvist.
7: Ja. Jeg tenker at, jeg tror ikke vi kommer videre på dette her, men det noe å tenke, ha i bakhue da, når man ser på fotballkampene, hvis man ikke velger å følge Arne B's strategi i stedet for å ikke...
10: I hvert fall om man spiller fotball.
7: Ja. Ok. Vi skal ta opp et spørsmål som ble lufta i en episode av Bakrommet, som jo da for de som Abel Storn-lyttere kanskje ikke kjenner til, men det altså et program om fotball på NRK. La oss høre hva de sa der.
11: Jeg tror at det kan bli et kjempeproblem for Norge i USA at det så mange høye, tunge spillere i varmen. At det en ting man ikke har tatt høyde for. Jeg tror det som Spania og noen sånne lag kommer til å ha et fortrinn mot Norge ved at man har lettere spillere som bruker mindre kraft i varmen enn det våre hester da, med nesten 1,90 totalt i snitt. At jeg tror det et problem for Norge.
12: Nei, da leter du med lupe også. Hvis vi skal begynne å gå inn i centimeter og kilo for å finne ut om varmen påvirker mer for det norske laget enn de andre.
7: Ja, det var Mats Arntzen og Kristoffer Løkberg det som diskuterte her, og til å svare på det så har vi altså en som har kjent idrettsfysikken på kroppen og som har regnet på det.
10: Ja, det altså, han har jo på en måte rett, og det fordi at dette med kroppens, altså, hvordan, vi har en tredimensional kropp, men vi har en todimensional overflate. Og da det sånn at jo større hele dette mennesket så vil dette forholdet mellom da innholdet og overflaten øke. Sånn at hvis man tenker at man har en figur eller en person, og man dobler alle lengder, så vil volumet 8-dobles, mens overflaten 4-dobles. Og det betyr at det blir mindre flate som denne varmen skal komme ut gjennom. Man ser det på dyr også, det elefanten har store ører, det ikke for han skal høre så godt. Det jo fordi at han må få ut varme, fordi at det en veldig stor kropp, og det relativt liten overflate. Så det faktisk sånn at større mennesker har da et lite, eller en ulempe, da, fordi at de får ut mindre, får mindre varme ut. Men altså, hvorvidt dette er avgjørende, jeg tror fotballferdighetene overskygger dette ganske kraftig, men det er en riktig tanke.
6: Ja. Det kjempeviktig hvis vi taper.
7: Ja. Har du kjent det på kroppen selv? Har du vært og padlet i veldig varmt klima?
10: Ja, men altså, hvorvidt, jeg kan jo kjenne det på kroppen, men jeg vet jo ikke hvordan det er å være mindre.
7: Nei.
10: Så jeg kan jo ikke kjenne forskjellen.
7: Sant. Fysikeren, har du noen betraktninger der?
9: Nei, men det riktig, altså dette med, nei, egentlig ikke. Nei. Det stoler jeg til, stoler på matematikeren.
7: Ja. Men vi har et tilleggsspørsmål på dette her fra en som heter Christian. Han skriver nemlig, hvorfor beregnes BMI ut fra kvadratet av høyden? Burde den ikke bruke høyden opphøyd i tredje i stedet? Vi består jo av tre dimensjoner.
10: Ja, det kunne man gjøre, og det hadde jo ikke vært noen veien for det å gjøre det. Det er bare et regnestykke.
7: Ja, hvordan er BMI-regnestykket egentlig?
10: Det er vekt av det, delt på høyden opphøyd i annen.
7: Ja.
10: Sånn at normal, altså det mest normale er 25. Du ender opp med 25.
7: Ja.
10: Og hvis du har 40, så er du overvektig, og har du 10, så er du radmager. Så, men poenget da, når du, det er jo det samme her, da kommer dette forholdet inn, da, fordi at igjen, hvis du dobler høyden på denne ellers likeformede personen, så vil jo da vekta 8-dobles.
7: Ja.
10: Mens høyden bare, altså med høyden opphøyd i annen, 4-dobles. Så det betyr at BMI'en vil dobles på et ellers helt likt, altså bare dobbelt så stort, men ellers like formet, like mye fett og alt mulig. Sånn at BMI'en er på en måte et mål som er en ulempe for høye personer.
7: Ja, ok, så hvis du er 1,05, nei 2,05 kanskje, så vil du ha en høy BMI selv om du er tynn?
10: Ja, hvis du er 1,05 så vil du ha en veldig lav selv om du er tjukk.
7: Ja, okay.
6: Altså den BMI'en er liksom lurer oss litt, fordi jeg tok sånn helsesjekk, og da hadde jeg perfekt BMI, og så var jeg kjempestolt og gikk hjem med det og sa det til mine gutter, og de holdt på å lese her, for de mente at det var en feil tolkning av kroppen min, for den var helt ujevnt fordelt. Altså alt samlet seg på magen, ikke sant? Mens tynne armer og bein, og da fikk du en god BMI, men det var ikke dermed sagt at du hadde en bra kropp.
10: Nei, men det stemmer vel. Dette er jo disse helsefolka, det er midje, altså midjeomkretsen er på en måte noe man kanskje burde bruke mer. Men det har vært, altså det finnes alternativer her. Det er et forslag som har vært brukt litt, og det er å ikke dele på høyden i tredje, men å dele på høyden opp i 2,5.
7: Jaha.
10: Så det er en slags kompromis.
7: Ja.
10: Og det er nok kanskje riktigere, fordi at det er en viss, det som heter allometri her, Som nå ute på nå skal jeg si noe på tynn is, men at evolusjonen har gjort at folk som høye, altså da, de har jo da gener, altså de har foreldre som høye og så videre, har gjort at de har en litt kraftigere beinbygning i forhold til høyden sin. Nettopp fordi at dette går på tversnitt på bein og muskler og i forhold til vekt, og da det sånn at hvis du tidobler dette mennesket, så vil det bare knekke sammen, fordi at da vil ikke, selv om det likeformet, så vil ikke skjelettet bære det, fordi at du får dette forholdet bli feil. Så sannsynligvis så det en form for evolusjon som har gjort at store mennesker har kraftigere beinbygning, og det betyr at vi skal litt opp fra 2 opp til 2,5, men ikke opp til 3.
7: Ok.
6: Nei, altså dette med skalaer litt interessant, for man har en følelse at man kunne tatt et menneske, og så skalert opp til å bli liksom 10 meter høyt, eller 100 meter høyt, og at det vil gått, men det, sånn det ikke det. Og, for eksempel King Kong, som da klatret på toppen av Empire State Building og sånn, han ville kollapsa under sin egen vekt, da. Så måtte dimensjonere på en helt annen måte. Og hvis vi ser på sånne special effects, på sånne filmer fra 50-årene, for eksempel med båter i vann og sånn, så ser dere at dette ser litt rart ut, da. Ofte er dråpene kjempestore og sånn. For det å dra en liten båt gjennom et basseng, og få det til å se ut som en stor båt som går på et hav, det er ikke så lett, da. Så dette med skalaer, det er ganske fascinerende, egentlig, synes jeg, med hvordan når du skalerer ting opp, så blir ikke ting helt likt.
10: Men igjen da, dette med evolusjonen, fordi at hvis du ser på pattedyr som lever på jorda, så er de største pattedyrene, de oppholder seg i vannet. Ikke fordi at de valgte å være på vannet, men fordi de store pattedyrene som var på land, de klarte seg ikke. Og hvis du er en stor val, noe vi ikke er, men hvis du var det, så vil du foretrekke å være i vannet, og det er to grunner som går på akkurat det samme her. For det første, når du er i vannet, så trenger du ikke har du ikke noe skjelett som trenger å holde deg oppe, for du ligger bare og dupper, og samtidig så er vannet tar unna mer varme, sånn at når du da har liten overflate og kjempe mye volum, så klarer du da likevel, du smelter ikke bort fordi at du får unna varmen allikevel.
6: Jeg synes liksom havdyr ser mye lykkeligere ut enn landdyr, har du sett det? Delfiner som leker og sånne ting, da, men jeg synes liksom sånne landdyr, sånn elger og sånne rådyr, og de går bare rundt og skal spise hele tiden, og jeg lurer på om det der å slippe og deale med gravitasjonen.
10: Men ikke sant,
6: det blir mye bedre.
10: Jo, men da det må gå rundt og spise hele tiden. Hvis du er en sånn val, man spiser krill eller noe sånt, så er det bare å svømme og så gape.
6: Ja,
10: ikke sant, det er enklere.
6: Det er
10: klart,
6: det er happy,
10: da. Ja, det er happy, ja.
7: Men nå skjer det noe interessant her, fordi at nå sitter Einar Duenger Bøen og prøver desperat å komme til jorda. Det tror jeg aldri har sett før.
13: Nei, altså,
10: men vi andre har observert det, så vi holder koken.
13: Jeg prøver å være høflig, for jeg har fått beskjed om at jeg har pratet for mye, men poenget er at dette med skalaer er jo morsomt som hjerneforskeren sier her, fordi Leibniz, den tyske filosofen, hadde jo en idé hvor han sa at hvis vi skal, for det blir jo relativt, ikke sant, hvis Torkel, du ble dobbelt så stor, men ingenting annet, så hadde det oppstått problemer sånn som dere snakker om. Men hvis vi skalerte alt i hele universet og bare doblet alle størrelser, og alle gravitasjon, alt bare ble forholdsmessig helt likt, men dobbelt så stort, så hadde vi ikke merket noen forskjell. Og det er veldig sånn, så det er en argument Leibniz bruker på at liksom, ja, på veldig mye rart, men det er et sånn artig scenario at vi har ikke egentlig peiling på hvor stort.
14: Dette er NRK P2.

0: Ny uke, ny mandag, nye nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: I dag så det dommen mot Marius Borg Høyby som hovedsaken vår. Han forberedt på å måtte sone.
2: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
0: Opplesningen av dommen den begynner i Oslo tingrett om nøyaktig 2 timer.
1: Og så USA og Iran enige om en avtale som skal danne grunnlaget for videre forhandlinger, men det kommer motstridende meldinger om når Hormuzstredet skal åpne.
0: Og så har det brutt ut brann i det kjente grotteklostret i Ukrainas hovedstad Kyiv etter et russisk angrep i natt.
1: Vi som sitter her med deg denne mandagsmorgen, det Marte Kaasa Arntzen og Linn Vik.
0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokka 8:30 så starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
4: Forsvarer Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
2: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold.
4: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høyby har erkjent.
2: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
4: Aktoratet ba om at Høyby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd.
0: Det var Olav Døvik som var reporter i denne saken.
1: Velkommen hit, Jon Anders Hasle. Du advokat og sitter i styret til forsvarergruppen i advokatforeningen. God morgen.
5: God morgen.
1: Hva det egentlig som skjer akkurat 8:30 i dag?
5: Da det et rettsmøte. Det som de andre rettsmøtene som har vært i Høyby-saken. Det bare at nå det kun dommeren, eller utgangspunktet dommeren, som har regien. Da leses dommen opp, eller det vil si man begynner gjerne med, med slutningen av resultatet. Kanskje kort resumé, og så leser man hele dommen, rett og slett, alle vurderingene.
1: Kan du kjapt oppsummere for oss hva egentlig retten har jobbet med å ta stilling til nå?
5: Ja, det jo vanskelig for meg å oppsummere helt. Jeg vet jo ikke hvordan de har jobbet her konkret, det vanskelig å si. Men de har jo måttet jobbe med spørsmål om han skyldig, og da vil jeg tro at det særlig da disse voldtektene og vold i nære relasjoner som de har jobbet særlig med. Der det et komplekst bevisbilde, så vidt jeg forstår.
1: Hvor vanskelig en sånn sak? For det jo mye ord mot ord her.
5: Ja, det veldig vanskelig, for når det ord mot ord så kommer det jo inn noen, hva skal jeg si, psykologiske elementer. Man må jo veie og vekte disse momentene alltid i den informasjonen som vi kaller bevis da, skal jo veies, og når du har ord mot ord så kommer det noen særlige problemer. Hvem skal man tro på? Det jo særlig det som blir, lagt fram ofte, og det ikke så enkelt heller, fordi at dommere skal ikke synse. Dommere skal ikke basere seg på at han liker jeg ikke. I det hele tatt, de må forholde seg til innholdet, sier Høyesterett.
1: Men hvordan avgjør de hvem de skal tro på da?
5: Ja, de må jo avgjøre det ved å vekte og vurdere særlig innholdet i forklaringen, har Høyesterett sagt. Ikke da basere seg på om du ser til venstre eller høyre eller sånne rare ting som man har gjort opp igjennom. Man må rett og slett analysere innholdet, sin egen forklaring, og så fornærme det selv den tiltaltes forklaringen seg selv, og så må det vektes opp mot andre bevis da. I saken. Dette vanskelig. Dette en vanskelig øvelse. Og fordi at du må jo skyve vekk følelser, du må skyve vekk kanskje hva som har stått i avisa, for å si det på den måten. Podcaster, alt det må vekk. Og særlig vanskelig det når det så mye informasjon da, som det i denne saken i seg selv. Hvor har jeg hørt det fra? Hvor har det kommet fra? Hva har festnet seg i hjernen min? Så dette vanskelig. Men dette superviktig, blir gjort på en riktig måte.
1: Og så har jo påtalemyndigheten lagt ned påstand om at Høyby skal dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel, mens forsvarerne har samlet sett kommet frem til en straff for det han har erkjent da, selv, som rundt 1,5 år i fengsel. Han skal i fengsel uansett.
5: Ja, det jo alt tilsier det. Det jo dommerne som dømmer, men har han tilstått og det bevis der, så skal han jo dømmes for det. Og de har gitt et anslag på 1,5 år, det skal ikke jeg gå noe nærmere inn i. Men han har jo da vært noen få måneder i varetekt, så ja, han har noen måneder igjen, eller år i fengsel.
1: Du blir med oss videre, du, Jon Anders, advokat, og da medlem i styret til forsvarergruppen i advokatforeningen.
5: Ja, takk.
0: En kikk på litt andre nyheter også. FNs generalsekretær Antonio Guterres takker landene som har bidratt til at forhandlingene førte frem til en avtale mellom USA og Iran. Dette et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten, står det i en uttalelse fra generalsekretærens talsperson.
1: Og oljeprisene falt over 4% etter nyheten om en avtale mellom USA og Iran, som da etter planen skal føre til åpning av Hormuzstredet.
0: Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å oppheve aktuelle sanksjoner mot Iran som et svar på klare endringer i atomprogrammet. Det kommer frem fra en felles uttalelse fra lederne i landene, kjent som E4 natt og mandag. Det kort tid etter at både USA og Iran bekreftet at landene kommet frem til en avtale. Iran må aldri skaffe seg atomvåpen, og vi står klare til å samarbeide med USA, Iran og IAEA om dette, heter det i uttalelsen.
1: Her hjemme så har antallet skader fra elsparkesykler doblet seg på et år, og i dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned sammen med utleieselskaper og de største kommunene for å snakke om hvordan man kan jobbe videre for å redusere antallet ulykker.
0: Og to måneder etter at forrige forsøk ble avbrutt, så prøver ISAR Aerospace seg på nytt å skyte opp sin Spektrum-rakett fra Andøya. Det skjer i kveld, men tidspunktet avhenger av værforhold, sikkerhet og tilgjengelighet i området.
1: Det snart en måned siden 17. mai, men det fortsatt russetid. Det jo litt annerledes i årene det har vært før, og politiet de fikk i natt en del klager. Et 20-tals klager fra folk på grunn av høy musikk fra russ i Kristiansand og andre steder i Agder. Det mange i Agder som har fått ødelagt søvn i natt, det sier politiet.
0: Naturvernforbundet og Facebook-gruppa Togferie markerer åpningen av Snelltogets nye dagtog mellom Oslo og Malmö med direkte korrespondanse til selskapets nattog videre til Hamburg og Berlin. Det blir altså både taler og hornmusikk, som det sa, hør og bør ved den typen åpninger på Oslo S i dag.
1: Det for lite hornmusikk.
0: Ja, det det?
1: Nå skal vi til noe annet. Vi skal til Ukraina, for i alt 9 mennesker drept i russiske angrep på Ukraina i natt, og det brenner i det kjente grottekloster i hovedstaden Kyiv. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva det som har skjedd?
6: Ja, det jo symboltungt når vi ser bilder av brandfolk opp på veldig høye stiger, kjemper mot flammene på det kjente klosteret i Kyiv, og lokale myndigheter der sier at det har vært ganske mye ødeleggelser, og dette jo et sted som står på UNESCOs verdensarvliste. Det et kloster fra 1051, og det klart at lederne for den ortodokse kirken i Ukraina, de reagerer veldig skarpt på dette, og i tillegg så, mens vi ser flammene herje i klosteret, så har jo folk sittet i bomberom flere steder i Ukraina. Det ikke bare Kyiv som rammet, der mange har fått leilighetene sine ødelagt. Vi ser flammer ut av flere høyblokker i Kyiv, men også Kharkiv og Sumy rammet i natt. I Kherson flere broer ødelagt, og det var såpass kraftig i natt at Polen sendte opp jagerfly, men det skal ikke være noen raketter eller droner som har kommet over i deres luftrom i natt.
1: Og så har Ukraina også angrepet Russland.
6: Ja, det 3 mennesker som drept i en by sør for Moskva. De sendte også raketter eller droner mot Moskva, men de ble skutt ned. Begge parter her, de anklager jo hverandre for å gå løs på sivile mål, og det et ledd i denne krigen som også en propagandakrig.
1: Hvor står man når det kommer til en løsning i denne krigen?
6: Zelenskyj gjorde et forsøk på å ringe Trump i går og fikk snakke med han, og gjenta vel egentlig at han har veldig lyst til å møte Putin, men Putin har jo ikke villet være med på noen form for toppmøte, og vi kan vel kanskje si også at så lenge amerikanerne opptatt med krigen i Midtøsten, så skjer det jo veldig lite dessverre for Ukraina og for Europa.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg.
0: Og til denne krigen i Midtøsten i USA så fremstilte Donald Trump enigheten om en våpenhvile som en stor seier I går, som jo også var Trumps 80-årsdag. Rett før en kampsportturnering på plen utenfor det hvite hus, så hevda Trump at Hormuzstredet ville åpne umiddelbart, men det klart at det ikke kommer til å skje. Og for en liten stund siden så snakket jeg med USA-korrespondent Peter Svår om detaljer rundt denne avtalen.
7: Ja, dette en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare I 60 dager fra avtalen signeres, og det skjer jo forhåpentligvis da førstkommende fredag I Genève. Og så skal det I de 60 dagene forhandles om det som egentlig de vanskelige spørsmålene. Hva skjer med Irans atomprogram? Vil Iran tillate at amerikanerne går inn og henter ut anriket uran? Hvilken kontroll skal Iran ha med Hormuzstredet når trafikken kommer I gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi til Iran? Dette vet vi jo foreløpig ikke så mye om. Det også 24 milliarder dollar I fryste iranske midler I potten her. De hevder Iran at Trump har gått med på å frigjøre. Det benektes fra amerikansk side, men summen av alle disse detaljene jo det som vil avgjøre om dette fremstår som en god eller dårlig avtale for Trump, om han egentlig har gått til en 4 måneder lang krig for å få en dårligere avtale enn den Obama inngikk I 2015, og som Trump senere rev I stykker, slik flere av hans republikanske partifeller frykter.
0: Og I forkant av det, hvordan blir denne nyheten mottatt I USA nå?
7: Foreløpig litt avventende, fordi det fortsatt veldig tynt med detaljer om hva man egentlig enig om. Avtaleteksten jo ikke publisert noe sted, og dette har vært en ganske kaotisk prosess der Trump jo I ukevis har hevdet at en avtale rett rundt hjørnet. Senest I går hevdet han, eller insisterte han på, at avtalen ville bli signert innen bare noen timer, og det skjedde jo ikke, så det indikerer en prosess som Trump ikke selv har hatt helt kontroll over. Og så det jo spørsmålet da om disse detaljene I avtalen, hvor iranske nyhetsbyråer jo hevder at flere av kravene som Trump-administrasjonen stilte da de startet krigen, de nå ute, for eksempel kontrollen over Irans langtrekkende missilprogram og krav om at Iran kutter støtten til militsgrupper I regionen som Hamas og Hezbollah. Trump selv jo på offensiven nå for å selge denne avtalen som en seier. Han ringte for eksempel selv inn til New York Times I går kveld fra sitt eget bursdagsselskap og understreket at han mener avtalen vil garantere at Iran aldri kan ta bompenger I Hormuzstredet, og at Iran I hvert fall I de neste 15-20 årene fremover ikke vil kunne utvikle atomvåpen. Men det vanskelige detaljer her som vi ikke kjenner helt til, og for eksempel hva som skal skje med Irans nåværende beholdning av høyanriket uran.
0: Så ser vi at oljeprisen faller ganske betraktelig da. Du var jo inne på det så vidt. Hvor viktig denne avtalen nå for Trump hjemme?
7: Den veldig viktig fordi Iran-krigen har truet med å spore av litt den politiske agendaen hans inn mot mellomvalget her om bare 5 måneder. Inflasjonen på vei opp her I USA, bensin har blitt mye dyrere, matprisene har tatt et par knepp opp, og dette en upopulær krig som splitter også deler av Trumps egen MAGA-base. Så for Trump så det viktig nå å få en avtale som normaliserer energiprisene, åpner Hormuzstredet, og ikke minst gir ham tid og mulighet til å snakke om andre ting enn Iran, som kan vinne over velgere igjen før valget I november.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det blir stadig flere eldre her I landet. Om 6 år så vil det være flere eldre over 65 enn unge under 20 år. Det kom frem at tall SSB la frem på fredag, og eldre som kanskje sitter på penger og som kanskje også ensomme, og til og med blir både glemske og rotete etter hvert, de kan være lette å utnytte. Tall fra I fjor viser at 1 av 4 eldre har opplevd økonomisk svindel, og rundt 200 000 personer sier selv at de har vært rammet ifølge en rapport fra Norges regnskapssentral. Og vi har fått besøk av deg, Janne Myhre, god morgen.
8: God morgen.
1: Du forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og forsker på vold mot eldre. Og du kaller altså det med økonomisk utnyttelse og digital svindel av eldre for et stort folkehelseproblem. Hvordan da?
8: Ja, altså mange tenker når vi hører ordet svindel, så tenker vi på en digital lenke som man har trykt på, men det handler om mye mer enn det. Det kan for eksempel handle om kjærlighetssvindel eller investeringssvindel, hvor svindlerne bygger tillit over tid, de spiller på avhengighet, Og i nære relasjoner så det jo også det samme, altså man bruker kanskje den tilliten som i utgangspunktet i nære relasjoner, og den avhengigheten da kanskje den eldre har, i forhold til hjelp med handling eller bruk av digitale tjenester.
1: Og du bruker ordet vold her, hvorfor det?
8: Jo, vold jo ikke bare fysisk. Vold handler om også når noen bruker skyld, skam, press, avhengighet for å få kontroll over noen. Og mekanismen både i svindel og utnyttelse ofte det samme. Vi ser at det er utnyttelse av avhengighet, tillit som blir misbrukt. Og så mister jo ikke bare da den eldre pengene sine, han mister tilliten og trua på andre, og sitter igjen da med kanskje skam og skyldfølelse.
1: For du snakker jo også da om, som du sier, at det lett å tenke at det noen fremmede som ringer og prøver å lure folk, men dette da folk som egentlig står en nær.
8: Det kan det også være.
1: Hva slags eksempler har du på det?
8: Det kan være altså, som vanlig vold i nære relasjoner, en samboer, ektefelle, partner, men det som spesielt når vi snakker om vold mot eldre, jo at det også kan være barn eller barnebarn, og så kan det også være noen som der for å hjelpe, altså hjemmetjeneste eller eldre som på sykehjem, altså at det ansatte på sykehjem. Og det gjør jo vold mot eldre spesielt komplekst og sårbart. Det sårbart disse relasjonene som i utgangspunktet skal romme tillit, da.
1: Hva skal man gjøre da?
8: Det viktigste, altså i dag det jo verdensdagen for, altså, hvor vi setter fokus på vold mot eldre, og det å snakke om dette temaet viktig. Det bidrar jo til at vi får mer kunnskap, og folk som utsatt kanskje skjønner at det jeg opplever ikke normalt, og de som står rundt tør kanskje også spørre. Kunnskap viktig. Din side, dinutvei.no på NKVTS har mye kunnskap om dette temaet. Eller så kan man snakke med noen man stoler på. Det også viktig at man ikke står alene, fastlege, hjemmetjeneste eller andre. Og så finnes det også hjelpetilbud gjennom VO-linja, som man kan ringe, vold- og overgrepslinja, 116 006. Kommunen tryggest kommune, så kan man ta kontakt med tryggest teamet der. Og det svindel man utsatt for, bank-ID misbrukt, så må man også kontakte banken sin og politi, da. Det viktig.
1: Janne Myhre, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Takk for at du kom til oss i dag.
8: Takk for at jeg fikk komme.
0: Dette Nyhetsmorgen, oss finner du blant annet i NRK radioappen. Klokka straks 6.48.
1: Fastlegene fikk langt færre tenåringer på vei inn på legekontorene sine da dokumentasjonskravet til skolefravær ble endret. Ungdomslegebesøk har falt med 20% siden i fjor, ifølge tall fra SSB.
0: FN-sjef Antonio Guterres kaller avtalen mellom Iran og USA for et avgjørende skritt mot fred.
1: Og så litt golf. Viktor Hovland leverte en sterk avsluttende runde og endte på tredjeplass i Canadian Open.

0: Og nå til dagens VM-runde.
1: Ja, forventningene har vært historisk lave til vårt naboland Sverige, som kvalifiserte seg i siste liten til årets VM. Men i deres første kamp mot Tunisia, så kom begge de to stjernespissene på skåringslista.
2: Det var ikke mange som hadde tro på at Sverige skulle grave gull under årets fotball-VM. Men i den meksikanske byen Monterrey minnet svenskene verden om at de har en farlig duo helt på topp, og at de i tillegg har andre som også kan score mål. Mot Tunisia var det Yasin Ari som fikk hull på byllen allerede etter 8 minutter.
3: Og da skal svensken sette den i det åpne målet, og så er det redning på strek. For Tunisia, så sitter den i jager meg. For en suser fra svenskene!
2: Yasin Ari har tunisiske røtter og feiret derfor med måte. Ikke lenge etter økte Liverpools Alexander Isak til 2-0, før Tunisias Omar Rekic satt inn reduseringen. Men i det 60. minutt dyttet Isak ballen videre til den andre stjernen på laget, Viktor Gyökeres, og dermed var begge i Sveriges angrepsduo på skåringslisten i denne kampen, før Mathias Svanberg økte til 4-1 4 minutter før slutt.
4: Før Lukas Bergvall på overtid fastslo sluttresultatet til imponerende 5-1 for svenskene.
2: Tidligere i gruppe E ble Livano Comencia historisk da han skårte det første målet og utlignet til 1-1 mot selveste Tyskland. Det var den første skåringen for den minste nasjonen i VM-historien. Men deretter fant storfavoritten Tyskland tilbake til seg selv og fordelte målene på henholdsvis Felix Nemtsch som til daglig spiller i Leeds United. Dertil kom en nydelig heading av Nico Schlotterbeck før den skadeplagete Bayern München-stjern Jamal Musiala kom på skåringslisten. Det gjorde også Natalien Brown, innbytter Dennis Undav, og med 2 skåringer fra Kai Havertz endte det med 7-1 til det tyske landslaget. Mer spenning ble det på Dallas stadium i kampen mellom Japan og Nederland i gruppe F. I første omgang mot et kompakt Japan ble det en sjansefattig stillingskrig som endte med 0-0 i første omgang, men etter hvilen eksploderte kampen. Det var kaptein og Liverpool-stjerne Virgil van Dijk som stanget Nederland i føringen med en omdiskutert scoring. Japan slo imidlertid raskt tilbake da Nakamura hamret inn utligningen fra 18 meter. Kun minutter senere dro mesterskapsdebutant Somerville seg innover og limte vakkert inn 2-1 i hjørnet for nederlenderne. Det så lenge ut til å bli sluttresultatet, men 2 minutter før slutt stanget Ogawa inn utligningen som var innom Daichi Kamada på veien. I kampen mellom Ecuador og Elfenbenskysten var det sjanse på sjanse, men merkelig nok ingen mål før Amad Diallo dukket opp og sørget for at Elfenbenskysten tok alle 3 poengene, noe som føltes både for smedelig og urettferdig for ecuadorianerne, som hadde den reneste sjansebonanse foran ivorianernes mål. I neste kamp ut i årets fotball-VM er det duket for nok et David mot Goliat-oppgjør når Spania møter den vestafrikanske øyen Kapp Verde. Også de er med i årets VM for aller første gang.
1: Og det var vår gode kollega Knut Hoem som hadde fulgt gårsdagens og nattens kamper.
5: Og da er det jo virkelig i gang. Det har vært en drømmehelg for alle fotballfans dette her, og det har jo i tillegg regnet ganske mange steder i landet vårt, som jo gjør det litt sånn ekstra greit, kanskje, Bengt Eriksen, å sitte inne og se på fotball-VM. Du har akkurat kommentert Sveriges seier over Tunisia. Mm. Der endte vi opp med 7-1 for de som sov. Det gjorde ikke du. Hva gikk de glipp av?
6: Ja, vi fikk ikke fullt så mange nål, men nei, vi gikk glipp av et svensk fyrverkeri. Svenskene gjorde en elendig kvalifisering, vant ingen kamper. Så fikk de såkalt playoff.
5: Ja, 5-1 var det, ja. Ikke 7.
6: Nei da, men det var Tyskland mot Curaçao, så det skjønner hvor
5: det går sur.
6: Ja, men det, sånn blir det i turneringer, ikke sant? Du husker ikke om det var i går eller i dag. Nei, Sverige vant 5-1, og de fikk kjempehjuling i kvalifiseringen, klarte seg da via en sånn playoff, hvor det slo Ukraina og Polen. så hadde de en lousy kamp og ble filleristet til dels på Ullevål av Norge, så de har hatt det trøblete, men I dag så løsnet det virkelig, og spissduoen deres Gjøkeres og Isak glimra, de hadde både en assisterende eller assistpassing hver og en scoring hver, og de spilte godt, kjempeutgangspunkt for søta bror, for husk at nå som det har blitt, hvor åtte treeren også går videre, så tre poeng, altså en seier og en god målforskjell, det langt på vei et steg videre etter gruppespillet som består av tre kamper.
5: Da gjorde det ikke noe at Zlatan Ibrahimovic ikke gikk på svenskenes kamp, men feiret Donald Trump sin 80-årsdag I stedet, kanskje?
6: Nei, de bar ikke noe særlig preg av det, altså, men de siste årene, Zlatan Ibrahimovic var en gudbenåd av fotballspillet, men de siste årene så tok han litt mye oppmerksomhet, så det gjorde at de andre, det skinte liksom bare på han, og det tror jeg kanskje nå lurt, at det skinner på litt eller flere, I hvert fall spissduoen, Gyökeres og Isak.
5: Vi går altså ut av denne første VM-helgen. Hvilke andre kamper kommer vi til å snakke om I lunsjen I dag, tror du?
6: Kanskje den 7-1-kampen du nevnte, Tyskland mot Curaçao, hvor de skåret Curaçao, da, men muligens også...
5: Ja, det det ene målet mot den gigantiske fotballmakten som så voldsomt
6: men her. Men det jo fotballspillere på det Curaçao-laget også, og mange av dem jo vokst opp I Nederland og spilt, hatt god skolering og alt, men tyskerne jo veldig mye bedre jevnt over. Kanskje Nederland-Japan, 2-2, hadde kanskje forventet at Nederland skulle vinne det med arsenalet sitt. Muligens også I mitt hodet da Schweiz-Katar 1-1, at Katar klarte å utligne der. Så får vi håpe at de snakker litt fremover da, vi får jo to fine kamper I kveld, skal jo både Belgia I aksjon og nevnte Spania da mot Kapp Verde men det veldig mye å snakke om, men det renner jo inn med mål, vi har fortsatt ingen målløse kamper hittil I VM, og det
5: det gøy for oss som kanskje synes at fotball liksom medium
6: synes du fotball medium? Men vi kan ta en tur til fastlegen, vi kan bli med til fastlegen etterpå, så skal vi få ordnet opp I det. Men altså, grunnideen I fotball faktisk å score mål. Det noen som mener at det å hindre motstanderen I å score, men det det altså ikke. Grunnideen å score mål, og det moro at det blir mål. Og vi liker å se angrepsvillige lag, og det sagt om Norge, det min lille bekymring for Norge. Åh, nå det 28 år siden vi var I et VM. Nå gjelder det altså dere, ikke sant? Og det kan føre til at vi står der med litt sånn høye skuldre, og tenker at vi skal spille begivenheten og konsekvenser I stedet for å glede oss den muligheten. Husk at de som nå I VM for Norge, de aller fleste, kanskje alle dem, får bare en mulighet. Ta altså grip den, glede dere litt. Og det det svenskene gjorde I dag. De har kommet fra ditt trøblete utgangspunkt. Vi har et mye bedre utgangspunkt.
5: Men det egentlig litt dumt da? På grunn av det du sier med høye skuldre her?
6: Ja, det jo fordi hvis du får høye skuldre, det hemrer jo, ikke sant? Da gruer deg, du fryktet for å gjøre feil og sånn, og hvis, jeg vet Norge og Ståle Solbakken kjempeklare over den problemstillingen, men spørsmålet hva gjør du med det? For plutselig skal du stå der, plutselig skal du

0: skadetrøbbel, men var tydelig på at han ikke bekymret nå. Derimot så fikk han en liten utfordring da Supernytt spurte om han kunne forklare offside-regelen.
1: Det mange som ikke helt forstår offside-regelen. Kan du så enkelt som mulig forklare offside-regelen?
2: Ja, det er en test. Hva skal man si da? Altså, du kan ikke være, hva skal man si? Det må være noen på den siden, altså nærmere målet enn deg da, i det passningen blir slått. Plus keeperen, det skal være to spillere, keeperen jo alltid der. Og så må det være en spiller til nærmere motstanderens mål i det passningen blir slått. Og hvis det ikke det, så blir det offside.
1: Excellent.
2: Ser du det, eller?
1: Ja, bra.
0: Det omtrent som jeg skulle forklare det reglene, tror jeg.
3: Og dette her jo det VM fullt av store som møter små i kveld klokka 6 og møter Kapp Verde, som Bengt Eriksen nettopp nevnte, Spania. Og en som ikler seg den blå fotballdrakta fra bestefarens hjemland, Kapp Verde i kveld, Filipe Fortes, og han tror at debutantene vil komme til å bite fra seg.
4: Jeg tror at Spania et mye bedre lag, men jeg tror vi kan spille uavgjort. Jeg tror vi skal spille uavgjort, faktisk. 2-2. Håpet der i hvert fall å komme til en utslagsrunde.
3: Heier på underdogs i ren sympati, får vi gjøre da.
0: Og...
3: Ja, vi kan jo ta med dette som ikke vi fikk snakke med Bengt om, da. Dette med Nederland, som jo fortsetter å være uspillbare i ordinær tid i VM, for i denne kampen mot Japan, så forlenget de en ganske spektakulær statistikk, har altså ikke tapt en VM-kamp etter 90 minutter, altså innenfor ordinær spilletid, siden slaget om Nürnberg i Portugal i 2006. Og nå hørtes det ut som jeg kunne dette.
0: Vi gjorde virkelig det.
3: Det kunne jeg egentlig ikke, men det mer å lese om dette på NRK.no.
0: Og så kan vi ta med da at hovedsaken vår i dag, det at dommen mot Marius Borg Høyby kommer. 8:30 leses den opp i Oslo tingrett, og du får alt du trenger å vite om den direkte her hos oss i Nyhetsmorgen.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
7: I want to go out and watch these great athletes.
6: Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
5: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
3: God morgen og mandag, klokka 7 blank, og Nyhetsmorgen på full fart inn i junidagen med mer om dette.
0: Dommen i straffesaken mot kronprinsesse Mette Marits sønn kommer 8:30 i dag. Aktoratet har bedt om nesten 8 års fengsel, og forsvarerne sier Høyby forberedt på å sone.
8: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
3: Så faller oljeprisen etter en avtale mellom USA og Iran. Den ble signert i løpet av natta, men det fortsatt stor usikkerhet om hva som skjer i Hormuzstredet.
0: Det har brutt ut brann i verdensarven vår. Det kjente grotteklosteret i Kyiv brenner etter russiske angrep i natt.
3: Og svenskene har vært i aksjon mot Tunisia i VM, mens du kanskje lå og sov eller fulgte med. Og selv om Zlatan valgte Trumps bursdag foran kampen, så gikk det alldeles strålende for søta bror. 5-1 i Monterey.
0: Og vi som oppe og ikke gråter i dag, det Marte Kåsa Arntzen og Linn Vik.
3: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokka 8:30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt 1,5 år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet mener derimot han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og de har bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
9: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
10: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og 2 av de 4 kvinnene som Marius Borg Høyby tiltalt for å ha voldtatt. Høyby nekter straffskyld for mishandling i nære

0: gratulasjoner mot ekskjæresten og for alle voldtektene.
1: Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
2: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
0: Det sa Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient er forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
3: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det er han forberedt på.
4: Hva er han fornøyd med hva gjelder straff?
3: Ja.
2: Å bli dømt for det han har erkjent vil han være fornøyd med. Noe annet vil han ikke være fornøyd med.
0: Forsvarerne mener rundt halvannet år i fengsel er passende straff for det Høyby har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven.
3: Vi mener det ikke er bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
0: Aktoratet ba om at Høyby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø. Etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som er 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Hva dommerne mener er rettsstraff får vi vite 8:30. Av helsemessige årsaker vil ikke tiltalte selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Bare en av de 6 fornærmede kvinnene i saken har varslet at hun vil være til stede i rettssalen.
6: Det var Rune Henriksen Jørstad, Mathias Revheim Rafaelsen og Olav Døvik som hadde laget denne saken.
7: Vi må ha med oss Jon Anders Hasle, som er advokat og sitter i styret til forsvarergruppen i advokatforeningen. Velkommen til oss.
8: Takk.
7: Du har jo jobbet som forsvarer selv i mange år. Nå er det drøyt 1,5 time til vi får vite resultatet i denne saken her. Som forsvarer, hva ville du forberedt din klient på akkurat nå?
8: Jeg antar da, eller som forsvarer, så har man jo hatt en prosess hele veien. Du snakker jo med klienten, du er i fengselsbesøk. Dette er jo et tema som går igjen. Og hva du akkurat nå ville gjort, det er jo litt vanskelig å si. Det her har jo vært i forkant, helt åpenbart. Man har jo pratet i forkant om det her. Og det jeg ville sagt, det er jo at hvis det går igjennom det vi mener er riktig, så kan du godta dommen. Det ville jeg vel sagt. Hvis det blir lengre enn det, så bør du ta betenkningstid, ikke anke på stedet. Vi setter oss ned, går gjennom dommen.
7: For det er de 3 alternativene man har, det er å enten godta, anke på stedet eller ta betenkningstid.
8: Stemmer.
7: Ja. Så møter jo ikke han selv i retten i dag, som vi hørte i saken, på grunn av helsemessige årsaker. Men denne saken her, hva er det mest krevende for dommerne når det er en sånn typisk ord mot ordsak?
8: Nei, det er jo å klare å skille, følelser fra fornuft. Og det er det som er den store utfordringen. Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det er bare det som er i retten man må forholde seg til. Det som har skjedd i retten, all den informasjonen som har kommet i retten. Det kommer informasjon andre steder også, det må man holde ut av. Og det er vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde i retten. Det er en vanskelig sortering, rett og slett.
7: Og så er det jo, som sier, altså, en massiv mediedekning her, masse oppmerksomhet til denne saken, både i Norge og utenfor våre grenser. Mm. Og Høyby, han skal jo ikke bli forskjellsbehandlet, det skal være likhet for loven, men kan han bli forskjellsbehandlet likevel?
8: Ja, det er jo litt av det samme da, som jeg er inne på. Det er at vi er mennesker, og vi må sortere ut alle sånne hensyn. Man må se på bevisene. Vi må se på de rettsreglene vi skal forholde oss til når man vurderer bevisene. Enhver rimelig tvil skal komme tiltalt til gode, og så videre. Er en realistisk mulighet for at det Høyby sier er sant, så skal man legge det til vekt, og så videre. Eller legge det til grunn, og så videre. Men om det er mulig, det kan ikke jeg si, for det vil jo variere, men jeg vil mene at i norske rettssaler så klarer man gjennomgående dette ganske godt. I hvert fall ved at det mange har tenkt er at det er en type klassejus, da. At man har man den og den statusen, så vil man bli behandlet bedre, for eksempel. Det har jeg vel en tanke om at det er det ikke i Norge. Norge. Men det kan jo være den andre veien. Ikke sant? At man tenker at nå skal jeg på død og liv ikke si noe, nei, komme med en avgjørelse som fordelaktig da, fordi han har den og den posisjonen, derfor så legger man seg den andre veien. Det jo faren.
7: Men at det egentlig blir strengere.
8: At det kan bli strengere, ja. Det jo en fare det også, fordi at man vil så gjerne gjøre dette her ordentlig. At man, tenker at da skal jeg i hvert fall ikke gjøre det, og så kan man da ja, vippe heller den andre veien. Det kan skje, aner ikke hvordan det er her, men det jo menneskelig det også.
7: Og rent praktisk da, i dag så blir slutningen lest opp, 8:30, altså hva resultatet blir, blir lest opp først. Hvis han da blir, blir dømt, blir han sittende fengsla da? Ja. Også hvis han anker, eller hva kommer til å skje? Ja,
8: utgangspunktet at du etter, eller når du får dommen, har 4 uker automatisk, mer eller mindre, i varetekt. Det kan være det løslatt, men i utgangspunktet det 4 uker automatisk varetekt, før det da et nytt rettsmøte på fengslingsspørsmålet.
7: Og det kan jo ta tid før en ankesak eventuelt kommer opp da, i lagmannsretten. Vil han da bli sittende helt til det?
8: Det sånn jeg tenker, helt klart påtalemyndighetens ønske at han skal sitte og sone dommen ferdig, og så blir det diskusjoner hver 4. uke ofte, om det skal skje eller ikke. Men er dette prøvd og tilstrekkelig mange ganger, for eksempel med helsesituasjonen prøvd, så vil ofte resultatet være gitt da, neste gang.
7: Her har jo påtalemyndighetene gått inn for 7 år og 7 måneders fengsel. Forsvarerne 1,5 år rundt der. Hva tror du?
8: Jeg tror at dette så komplekst at det blir litt fingeren i lufta, rett og slett. Det både da spørsmål om hvordan, særlig det med sovevoldtekt, hvor vi der i straffutmålinga? Det en prosess på en måte, som Høyesterett akkurat har begynt på, og se hva skal straffenivået være. Så det et spørsmål. Hvordan du skal vekte dette sammen et spørsmål, det umulig å si.
7: Jon Anders Hasle, advokat, takk for at du kom til oss i dag. Svaret det får vi 8:30.
6: Ja, for det vi vet at da tar dommer Jon Sverdrup Effjestad plass bak skranken i sal 250 i Oslo Tinghus. Men allerede nå, 7:09, så det hektisk aktivitet for Tinghuset, programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hvordan stemningen utenfor?
9: Stemningen vet jeg ikke helt hvordan det. Det mange av oss her allerede i hvert fall. Det klart, nå åpner de store dørene inn i Oslo Tingrett klokka 07:30, og det mange av oss som har tenkt at vi skal være tidlig ute og komme oss inn. Det nok flere journalister og også utenlandsk presse her i dag enn det har vært helt siden de første dagene av denne rettssaken, hvor det var veldig mye. Det klart, dette en avgjørelse som mange kommer til å følge tett, og som mange spent på hvor lander. Og det jo som Hasle sa før i dag, at det en krevende vurdering retten skal gjøre, og det mange ganske komplekse temaer man skal gjennom. Så det kommer til å bli interessant å høre hvor Jon Effjestad og meddommerne har landet i dag.
6: Vi ser at det mange som rigger seg opp sammen med deg for å gjøre seg klare. Ta oss kjapt igjennom, Dennis. Hva det som hovedtiltalepunktene?
9: De mest alvorlige tiltalepunktene jo disse 4 tilfellene av voldtekt. Det jo der den, skal vi si, mesteparten av straffen ligger, så det et tilfelle av vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Og så det en rekke andre tilfeller av vold, trusler og noe annet seksuelt krenkende adferd som handler om å ta bilder, videoer. Og så det jo en masse brudd på besøksforbud mot den såkalte Frogner-kvinnen, som jo også noe av bakgrunnen for at Høiby fortsatt sitter varetektsfengslet. Det jo det retten har kommet til, at det en gjentagelsesfare knyttet til besøksforbud, og hva som eventuelt kommer som en følge av brudd på besøksforbud, altså at man redd for at det skal være nye voldstilfeller eller annen alvorlig kriminalitet.
6: Hva de vanskeligste punktene retten må ta stilling til?
9: Nei, det klart. Voldtekter, og særlig det vi litt sånn feil kaller for sovevoldtekter, det krevende bevismessig. Da det to personer som var til stede. I denne saken så det noe andre såkalte støttebevis, altså bilder og videoer som på en måte kan være med og på en måte gi et bilde for retten, men det jo ord mot ord, og det er krevet.
6: Og så har han tre muligheter som vi har vært inne på da. Han kan ta betenkningstid, han kan anke, eller han kan godta dommen. Hva tror vi at kommer til å skje?
9: Du, det vet vi faktisk. Han jo ikke til stede i retten i dag, det det ene. Og dommer Effestad kommer ikke til å lese hele dommen. Han kommer til å lese et utdrag fra den, som han tenker det mest relevante. Og disse to tingene til sammen gjør at Høiby vil ikke få et spørsmål i dag om hvordan han forholder seg til dommen. Man i stedet vil ankefristen løpe, slik at det vil vi ikke få svar på i dag.
6: Hvordan kan eventuelt, uansett om vi ikke får svar på det i dag, da, kronprinsesse Mari sin helsesituasjon påvirke denne beslutningen om en eventuell anke, tror du?
9: Det et utrolig godt spørsmål. Det klart, det må vi jo tro en del av vurderingen som både Marius Borg Høiby og forsvarerne hans og de rundt gjør. Det klart at dersom han starter en soning og kommer inn under kriminalomsorgen i stedet for å sitte i varetekt slik han gjør i dag, så han på en måte inne i rettsvesenet, altså i fengselsvesenet. Han det enklere for han å søke om permisjoner, soningsavbrudd, fremstillinger og så videre, enn det det når han sitter i varetekt, hvor det er påtalemyndigheten som på sett og vis bestemmer.
6: Dennis Ravndal, programleder i podcasten Krimrommet her i NRK på plass, altså utenfor Oslo Tingrett. Du med oss i Nyhetsmorgen igjen litt senere.
7: Så litt norsk politikk. For Høyre, de har hatt en vanskelig vinter og vår. De beskyldes for både rot og vingling i Stortinget, og på borgerlig side så det Sylvi Listhaug og ikke Høyres Ine Eriksen Søreide som tar mesteparten av lyset. Men ikke i dag, Lilla Sølhusvik, for i dag så kommer Høyre-rederen til deg i Politisk kvarter.
10: Ja, og mens FRP har nådd nye høyder på målingene, så har jo Ine Eriksen Søreide vært rundt i landet sammen med resten av partiledelsen og vært på en sånn lytteturné. Nå det en av ordførerne hennes som begynner å bli ganske utålmodig. Han synes at nå det snart på tide å lede litt mer enn man lytter. Og jeg håper at vi skal skjønne litt mer av hva som Høyre-lederens prosjekt og plan etter dagens politiske kvarter.
7: Kvart på åtte det.
6: Nå klokka kvart over 7:15. Voldelige demonstrasjoner har preget G7-toppmøtet i Frankrike. Vi skal straks til Evian og bråke rundt møtet mellom de største industrilandene i verden.
7: Mens oljeprisen faller etter nyheten om en avtale mellom USA og Iran, så går norske SAFE-organiserte ut i streik på sokkelen. Det ble brudd i meklingen i natt.
6: Og ungdomslegebesøk falt med 20% etter nye fraværsregler. Fastlegene fikk langt færre tenåringer inn på kontorene sine, da dokumentasjonskravet ble endret i fjor høst, det viser tall fra SSB. Oljeprisen faller altså, som vi nevnte, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale som skal peke mot fredeligere tider i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier at avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten, mens avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og av myndighetene i Iran. Midtøsten-korrespondent Diama Wolasmal, hva det egentlig de har blitt enige om nå?
11: Det ingen som har sett denne avtaleteksten til intensjonsavtalen som Trump og Iran har visst nok blitt enige om, men det medier både her i Midtøsten, i USA og Israel har meldt at det en avtale som går ut på å stanse krigen, at man går inn for en våpenhvile i hvert fall i 60 dager. I løpet av den tiden skal det strategiske Hormuzstredet åpnes opp igjen for skipstrafikk, både fra Irans side, og USA opphever sin del av blokaden. Trump har sagt at han skal la oljen flyte. Det kommer til å få positive ringvirkninger for verdensøkonomien. Oljeprisen kommer til å falle fordi dette strategiske stredet har vært stengt i over 100 dager, mer eller mindre. Og Iran har blitt lovet at de skal få selge oljen sin, som har vært sterkt sanksjonert tidligere, at de skal få selge oljen sin på det åpne markedet, som igjen kommer til å gi enorme inntekter for det iranske regimet. Det avtalen som digitalt skal signeres snart, og som fysisk signeres på fredag i Schweiz.
6: Så det ulike narrativer her. Hvordan fremstiller Trump og Iran avtalen de ser ut til å være enige om, da?
11: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene. Iran har overlevd angrep fra både USA og Israel, noen av verdens mektigste militærmakter. I alt over 20 000 angrep har blitt gjennomført mot Iran de siste fire månedene. Og regimet fortsatt intakt. Atomprogrammet, som var årsaken til at USA gikk til krig mot Iran, fortsatt der. Det ingen avtale rundt atomprogrammet. Denne intensjonsavtalen man har inngått snakker om at etter 60 dager med våpenhvile så skal man snakke om atomprogrammet. Og nå ser Iran ut til å få enorme summer overført både av frosne iranske midler og ved at de får selge oljen sin på det åpne markedet. Kommer til å gi enorme inntekter til det iranske regimet. Det klart det blir sett på som en seier av iranerne.
6: Men denne avtalen som nå skal signeres, betyr det at vi ser slutten på denne konflikten som på ordentlig, Yamav Olasmal?
11: Alt for tidlig å si. Her i Midtøsten har vi levd nå i 3 måneder med en våpenhvile som har blitt brutt av alle parter. Av Iran, av USA, av Israel, av Hezbollah. Hver gang har man erklært at nå det våpenhvile. Normalt betyr det at alle parter slutter å angripe hverandre, men vi har sett gang på gang at alle parter har brutt denne våpenhvilen. Nå erklærer man nok en gang i denne intensjonsavtalen at man skal i 60 dager holde seg rolig. Iran og USA vil trolig holde seg rolig. Hva som skjer her i Libanon, som en viktig del av denne avtalen, heller usikkert. Vil Hezbollah slutte å sende dronene sine og rakettene sine mot Israel? Hvordan vil Israel oppføre seg? Israel bombet senest i går Sør-Libanon, og de okkuperer store deler av Sør-Libanon. Vil Israel og Hezbollah holde seg rolig de neste 60 dagene? Så det en våpenhvile som formelt kommer på plass, men den ekstremt skjør.
6: Du følger heldigvis med fra Beirut. Takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
7: Og i dag så kommer etter planen Donald Trump til Europa. Midt i jobbinga med å inngå en fredsavtale med Iran skal han være med på G7-toppmøte i feriebyen Evian i Frankrike. Allerede i går så var det voldige demonstrasjoner mot G7, som altså omfatter de største industrilandene i verden. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, du i Evian ved foten av de franske alpene. I dag så skal altså Trump da møte europeiske ledere som han har til dels ganske sånn store konflikter med. Hvordan kommer det til å gå?
12: Franskmennene og Emmanuel Macron virker nervøse før Trump kommer hit. Han skal være her etter planen nå i 3 dager. Og G7, altså noen av de største industrilandene i verden, har jo som mål med dette prosjektet og dette møtet å skape økonomisk stabilitet og velstand for landene. Og mange mener at det nettopp Trump som har skapt ubalanse i økonomien i det siste. For det første da for å drive denne krigen I Iran, men også ved å innføre toll mot mange land, mot mange av de andre deltakerne på G7, så man usikker her på om G7 faktisk kommer fram til en slutterklæring. Men så det klart at det jo til en viss grad gledelig for dette møtet at det nærmer seg en avtale for Iran, og underskrivingen kan jo skje I Genève, som bare noen kilometer over grensa til Schweiz her.
7: Og verten da, som denne Emmanuel Macron skal avslutte møtet med en overdådig middag med Trump I dette legendariske slottet Versailles utenfor Paris, var det med på å lokke Trump til Europa?
12: Ja, det sies jo det at Macron hadde en plan for å få Trump til dette møtet I Via, så disker han også opp med en flott middag I Versailles. Det har forsovet en knagg denne middagen, nemlig 250-årsjubileet for USAs uavhengighet. Og det ikke et lite opplegg for da på onsdag, når G7 ferdig I Via, skal de to fly over til Paris og ha denne middagen. Vi jo nå langt øst I Frankrike, ved foten av Alpene, og det langt bort til Paris, men dette gjør altså Macron helt tydelig for å bedre forholdet til Trump.
7: På G7 så skal de også snakke om utfordringen fra Kina, utfordringen med KI, men også Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Evia. Kan det bety at man også skal snakke om en løsning for Ukraina?
12: Ja, mange snakker jo her nå om at denne løsningen som på vei for Iran, kan det føre til et nytt fokus på Ukraina, også for Trump og USA. Zelensky kommer hit, det skal være et møte med tema Ukraina, så mange håper jo at den prosessen med Ukraina kommer på plass ved at Zelensky her. Og så blir det også mye snakk om KI her I EVA. Det blir en egen seanse om det. Og dette jo aktualisert at amerikanerne nå forbeholder en viktig KI-leverandør kun for USA. Den nyheten kom I går, var det vel. Og dette setter jo forholdet rundt KI og debatten rundt det med europeerne helt på spissen.
7: Anders Børringbo ved foten av de franske alper med solskinn og fuglekvitter bak deg. Takk for at du var med oss.
6: De kom seg til VM I et nødskrik, måtte til og med finne seg I å bli slått av Norge på Ullevål I oppladninga. I natt har Sverige møtt Tunisia og slo dem altså gule og blå. 5-1 på veien. En som har fulgt med på den kampen sportssjef I Vålinga, Joachim Jonsson. Velkommen til Nyhetsmorgen.
13: Ja, tusen takk for det.
6: Hvordan det å være svensk I dag?
13: Ja, for en gång skulle det fantastiskt. Det har varit några hårda dagar inför VM och vara svenskar också. Man blir väl 5 år äldre I löp och mästerskap och sitta uppe på nätterna. Men det är värt det när det är sådana nätter som det var I natt. Alltså. Det över all förväntning.
6: Ja, vad var det allra bästa? När jublet du högst?
13: Ja, alltså för det första så hade man ju väldigt lava förväntningar efter uppkörningen också. Det var den har varit svårt vilsam, men det allra bästa med det här det är att stjärnorna, alltså Gyökeres, Isak, Victor Lindelöf, de spelarna som skall bära laget, de spelarna som skall vara bäst. Ska Sverige gå långt, då måste de vara bäst. De var bäst igår, de var helt fantastiska och det glädde mig allra mest.
6: Han som skårade andra svenska målet, han har en lite speciell historia att fira, varför inte?
13: Nej, alltså när jag har en speciell historia. Hans pappa är född I Tunisia och han kunde ha valt att spela för Tunisia också. Och ryktena säger ju att han vurderade det väldigt, väldigt starkt. Men det var hans far då som hade övertalat honom att spela I Sverige. Och man ser väl att det finns väl någon som säger att det av sina egna man ska ha det. Och de tänkte väl så kanske Tunisien också. Så det var en svärt dämpad fejring vid det första målet. Sen gjorde han ett mål till senare. Då fejrar han mer behörigt. Så att speciell situation för han naturligtvis.
6: Vad var det som var annorledes nå för Sverige I detta möte med Tunisien då de mötte Norge?
13: Ja, för det första ska man väl säga att Tunisien är svagare än Norge, det är ju viktigt att få fram också. Men igen, Gyökeres, Isak, Lindelöf, de spilte icke eller starta icke på Ullevål. Nu startar de samman och det är ju en stjärnetrio och det är världsklassespelare och det är klart att ett Sverige med, ett Sverige utan dem, det är två forskjelliga Sverige.
6: Så en annen legendarisk svensk fotballspiller, Zlatan Ibrahimovic, han valgte jo heller å feire sammen med Trump foran det hvite hus enn å se svenskene spille. Hva tenker du om det?
13: Ja, det kan vara med Zlatan och Zlatan, vet du. Så att han gör akkurat som han vill, det tror jag vi har lärt oss i Sverige. Och han uansett så är ju han alltid och förblir alltid en ikon.
6: Sverige ska också spela mot Nederland och Japan. Hvor viktig viktig er denne seieren mot Tunisia natt for å komme videre?
13: Det var helt avgjørende. Den, hadde man ikke vunnet mot Tunisia, da hadde man mer eller mindre vært ute av det her verdensmesterskapet. Ja, man hadde haft to kamper til å spille, men man møtte det antatt svakaste laget i gruppa. Men sen når man vinner så på nesten brutalt som man gjør, så får man jo den her selvtilliten med sig også. Og jeg tror Nederland, jeg tror Japan som sitter og ser, og så ser, Gyökeres, Isak, de var ordentlig, ordentlig gode, og de kan ställa stand med trøbbel mot absolut alla försvar i hela världen.
6: Hvis du kunne gi dem et råd nå for hvordan de skal forberede sig mot de neste kampene, hva skulle det vært?
13: Ja, jeg tror de skal unngå å ta råd fra meg, men gjør akkurat det samme, og sen igjen da, når man får den selvtilliten, når man får den tryggheten som de fikk nu, det tror jeg betyr alt for Sverige, og det er jo det farlige nu, det er jo at nu får man jo helt plutselig forventninger for åpningen. Man hadde ingenting i natt når man stod opp her, men nu begynner man jo å tro igjen og drømme seg tilbake til 94 når Sverige tog den her bronsen og når det rungade på anleggene når vi grev guld i USA, så det begynner, man begynner å drømme seg tilbake.
6: Åh, den må du høre på nå på vei ut av studio, Joakim Jonsson, sportsjef i Vålerenga. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
13: Takk for det.
7: Nord-Norges største veiprosjekt, Hålogalandsveien, ligger an til å åpne et halvt år før tiden. Det betyr at den nye veien kan stå helt klar allerede sommeren 2028. Grunnen en blanding av gode grunnforhold og et grep som veivesene og entreprenøren Skansa tok før kontrakten i det hele tatt var signert.
14: Denne tunnelen ca. 4 kilometer fordelt på 3 tunnelarmer.
15: Reidar Johansen, prosjektleder i Vegvesenet, tar oss med inn i en av de 7 tunnelene som nå bygges som en del av Hålogalandsveien. Det tunnelene som har vært den mest kritiske delen av veiprosjektet, som nå ligger et halvt år foran skjema.
14: Så har det jo vært jamt over veldig gode grunnforhold, spesielt i tunnelene, som har gjort at vi ligger framfor planen.
15: Men allerede før kontrakten i det hele tatt var signert, avtalte Vegvesenet og entreprenøren Skanska å starte planleggingen og prosjekteringen. Risikoen var minimal, for jobben måtte uansett gjøres.
16: Det ga oss et godt forsprang når vi nå skulle starte å bygge høsten 23.
15: Det sier Are Eliassen, prosjektdirektør i Skanska. Veiprosjektet går gjennom Kjelsund, Harstad, Lødingen, Kvæfjord og Sortland kommuner. Når byggingen ferdig, blir kjøretiden over 40 minutter kortere fra Kjelsund til Sortland.
14: Det blir enormt mye å si, spesielt for næringslivet.
15: Kortere byggetid gir lavere kostnader. Dermed kan 200 millioner kroner brukes til å bygge enda mer vei enn først planlagt. Og bompengeinnkrevinga er redusert fra 20 til 15 år.
14: Så hvis ikke det er en win-win-situasjon, så vet ikke jeg.
15: Om veien står klart et halvt år før tida, gjenstår å se. Men prosjektdirektøren er optimistisk.
16: Mye kan skje, men vi er gjennom de største risikoene, de har vi lagt bak oss. Så jeg har god tro på at vi skal kunne klare å ferdigstille dette prosjektet sommeren 2028.
6: Reportere her var Azura Reinholdt og Anne-Kristin Hansen.
17: En podcast fra NRK.
18: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håla?
19: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
18: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
20: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
17: Sportsdesken brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
6: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken 7:30. Om en time faller dommen mot Marius Borg Høyby, og selv han forberedt på straff.
3: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
6: Vi har en avtale om Iran, sier Trump, men fortsatt mye uklart. Og NHO tror på færre turister til Norge, men mange i vest likevel positive.
21: Vi har masse bookinger, og så kommer det veldig mange bubiler.
6: Ja, riktig god morgen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone i fengsel. Om en time starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
0: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høyby tiltalt for å ha voldtatt.
1: Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
2: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
0: Det sa Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
3: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
0: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høyby har erkjent.
3: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
0: Aktoratet ba om at Høyby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for tilsammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Hva dommerne mener rettsstraff får vi vite 8:30. Av helsemessige årsaker vil ikke tiltalte selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke.
4: Og reporter her, det var Olav Døvik. Advokat Jon Anders Hasle, du sitter i styret til forsvarergruppen i advokatforeningen, og hva det som skjer i retten om en time?
8: Nei, det som skjer at det jo for så vidt et helt... Det starter som et vanlig rettsmøte. Det opplesning av dommen. Man begynner med å få resultatet. Gjerne et litt resumé, og så leser man da hele dommen. Vurderingene på skyld, vurderingene på straff og erstatning.
4: Og hva det dommerne har måttet vektlegge i denne saken?
8: Nei, her jo det de særlig må dvele ved, vil jeg tro. Det jo da disse voldtektene og vold i nære relasjoner. For her det vanskelig, først og fremst vanskelige bevismessige temaer. Når det gjelder voldtektene, så jo da, det blir jo her også ord mot ord i stor grad. Selv om det en del andre bevis, så det orda betyr mye, eller forklaringene betyr veldig mye. Så da det å vekte disse forklaringene, da, og det ikke enkelt. Du må jo være rasjonell, være fornuftig. Du skal ikke ta hensyn til følelser, du skal ikke ta hensyn til sympatier, antipatier. Det skal man se bort fra, og det vanskelig. Vi mennesker. Så dette vanskelig øvelse. Når det gjelder vold i nære relasjoner, så det jo et tema om det et regime som også kommer inn. Det ikke bare det om det vært vold eller ikke vold, det snakk om det vært et voldsregime, at man har latt seg på en måte styre da, inn i dette. Så det også kjempevanskelig. Dette komplisert, rett og slett.
4: Ja, og så har det jo vært veldig mye støy utenfor rettssalen.
8: Ja.
4: Kan vi være sikre på at det ikke har innvirket på dommen?
8: Nei, det vi veldig redde for i forsvarergruppen, og det har vi stort fokus på, også i advokatforeningen sentralt. I hvilken grad lar man seg påvirke og ikke?
4: Takk skal du ha, Jon Anders Hasle, og hele denne domsavsigelsen og det som følger med, det sender vi direkte her på NRK, på nett, på NRK1 og på NRK P2 om en time. Vi skal ut av landet. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, forteller USA-korrespondent Petter Svår.
22: Vi har jo ikke sett avtaleteksten, og det veldig mange detaljer som vi foreløpig vet lite om. Det en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
4: Og så fortsatt mye uklart når det gjelder Hormuzstredet.
22: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuzstredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke er tilfelle. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
4: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen er viktig for verdensøkonomien, men ser at det er mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt dette.
9: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste er å glede seg over at det nå er blitt enighet om en avtale.
4: Og så til det som ble en svensk jubelkveld i Mexico. Forventningene var historisk lave til Sverige, som kvalifiserte seg i siste liten til årets VM. Men i deres første kamp mot Tunisia så kom begge de to stjernespissene på skåringslisten.
10: Det var ikke mange som hadde tro på at Sverige skulle grave gull under årets fotball-VM. Men i den meksikanske byen Monterrey minnet svenskene verden om at de har en farlig duo helt på topp, og at de i tillegg har andre som også kan score mål. Mot Tunisia var det Yasin Ari som fikk hull på byllen allerede etter 8 minutter.
11: Og da skal svensken sette den i det åpne målet, og så er det redning på strek. For Tunisia, så sitter den jager meg! For en suser fra svenskene!
10: Yasin Ari har tunisiske røtter og feiret derfor med måte. Ikke lenge etter økte Liverpools Alexander Isak til 2-0, før Tunisias Omar Rekic satt inn reduseringen. Men i det 60. minutt dyttet Isak ballen videre til den andre stjernen på laget Viktor Gyökeres, og dermed var begge i Sveriges angrepsduo på skåringslisten i denne kampen, før Mathias Svanberg økte til 4-1 4 minutter før slutt.
23: Før Lukas Bergvall på overtid fastslo sluttresultatet til imponerende 5-1 for svenskene.
4: Fortalte reporter Knut Hoem. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at det blir færre turister i Norge denne sommeren, både nordmenn og utlendinger. Men i vest ser det lysere ut, og hos den ferske campingplasseieren på Hov Hyttegren i Sunnfjord så gjør de seg klare for storinnrykk.
24: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov Hyttegren i Sunnfjord, og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseieren Cecilie Hoff.
21: Vi har masse booking, ja, og så kommer det veldig mange bubiler. Så foreløpig så ser det bra ut.
24: Men like optimistisk er ikke NHO Reiseliv. Etter flere rekordår forventer de en nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.
25: De har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da er det faktisk litt færre som sier at de skal feriere i Norge i år. Samtidig vet vi at vi har uro i verden. Det har jo vært stengt mange av flyplassene i Midtøsten, det som er en innfallsport for asiater.
24: Men tross dystre spådommer nasjonalt, i Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer i horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hotelldirektør Lise Solheim er glad for.
26: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning i belegg, så det er en fin utvikling.
24: I Sunnfjord sjekker noen franske turister ut fra Hov Hyttegren. Trioen valgte Norge fordi det er trygt, kjøligere enn heimlandet, og sjøsagt på grunn av naturen.
27: Because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
28: Hva plass ser du på årets sommer da? Kan det bli hektisk?
21: Jeg håper det.
4: Reporter her, Astrid Solheim Korsvold, ansvarlig for Dagsnytt, Anders Korseth, og i studio Marit Selmer Nedrelid.
6: Dette er en nyhetsmorgen, klokka er 7.40, og hovedsaken vår i dag er at Marius Borg Høiby får dommen i straffesaken mot seg. Retten settes 8.30, og forsvareren han sier at han er forberedt på å måtte sone. Advokat Kristin Fagerheim Hammervik, medlem i hovedstyret i Advokatforeningen, og tidligere leder i bistandsadvokatutvalget. Du har sittet ved siden av mange fornærmede i lignende saker. Hvordan tror du at denne morgenen oppleves for de kvinnene som nå venter på dommen?
7: De garantert spent og nervøs, antageligvis veldig nervøs. Nu har de jo vært, det har jo vært et langt lærhet å bleke dette her, for de lang etterforskning, 7 uker i retten og en 2-3 måneders ventetid på dagen i dag, så de er helt sikkert veldig spent, og dette en dag som jeg vil tro at de alle kommer til å huske for resten av livet sitt.
6: Og så det bare en av de fornærmede som til stede i retten i dag. Hvilke avveininger har de vært overfor når de skulle bestemme seg for dette?
7: Det sikkert et sammensatt årsaksbilde som til slutt begrunner om de der eller ikke, men det klart at det pressoppbud og den oppmerksomheten som denne saken har fått, det jo en ekstra faktor i den vurderingen som vi vanligvis ikke har i den jevne straffesak. Det helt sikkert en voldsom belastning og skal forholde seg til det samtidig som man skal få på en måte dommen som tilkjennegir liksom, du trudd eller du ikke trudd? Det ofte de fornærmedes perspektiv, det de mest opptatt av, ikke nødvendigvis lengden på straffen.
6: Og så dette en ord mot ord-sak i veldig stor grad når dommerne skal avgjøre hvem de tror på. Hva det de ser etter da?
7: Ja, ord mot ord, det betyr jo at det det som dominerer bevisbildet, forklaringene til fornærmede og tiltalte. Og da det viktig at man holder følelser borte, at man objektivt ser på det som har fremkommet underveis i sakens gang, men så må man jo holde opp disse forklaringene mot det øvrige bevisbildet, som kan være tekstmeldinger og ting som sagt eller gjort før og etter at handlingene har funnet sted. Men det man skal være forsiktig med å legge vekt på i disse troverdighetsvurderingene som foregår, jo hvordan man fremstår, og altså typisk gråt eller latter eller den slags, det en dårlig indikator på troverdighet, så det må man være forsiktig med.
6: Flere av disse kvinnene har jo hatt en nær relasjon til Høiby, og noen har også sagt at de fortsatt bryr seg om han. Hvor krevende kan det da være å både anmelde og kanskje spesielt vitne mot noen man har en så tett relasjon til?
7: Altså det vanskelig, for vi jo forskjellige, men mitt inntrykk gjennom mange tiår med disse sakene at det er fryktelig, fordi man føler veldig mye på skyld og skam, og hvorfor gjør man det? Jo, fordi at det først når man kommer ut av en destruktiv relasjon, at man kanskje helt ser det man har stått i, må man gjøre seg vurdering av hvorfor har jeg tålt det, hvorfor har jeg ikke gått før, har jeg kanskje bidratt til dette, har vi vært like god? Så det er kjempevanskelig når man først bestemmer seg for å snakke, så det med blandet følelser, fordi at det også har vært veldig mye som har vært bra, og det har det garantert også vært i disse relasjonene i denne saken.
6: Og din rolle som bistandsadvokat i saker, Kristin Fagerheim Hammervik, det der å følge reaksjonene når noen får vite hva dommen blir, hvordan det, hvordan støtter du opp om de som har vært med på den prosessen?
7: Ja, som bistandsadvokat så det jo sentralt i rollen å gjennomgå ulike scenarier på forhånd, sånn at de fornærmede garantert, de har profesjonelle og flinke advokater rundt seg, godt forberedt på at det både kan komme til domfellelse og frifinnelse på punkter hvor man kanskje, det kan komme overraskende på. Vi har jo hørt hvordan forsvaret har argumentert for frifinnelse, men det kan, mest sannsynlig så kommer det en dom som han er frifunnet på noen punkter, og så straffes han på andre punkter, og så er jo spørsmålet om erstatning, er jo et massivt krav i forhold til erstatning her, som oss man også veldig spent på og forberedt på ulike scenarier.
6: Kort til slutt, hva tror du de fornærmede vil oppleve som et rettferdig utfall i dag?
7: Det å bli trudd det de fornærmede mest opptatt av. Det jeg helt sikker på.
6: Advokat Kristin Fagerheim Hammervik, medlem i hovedstyret i Advokatforeningen og tidligere leder i bistandsadvokatutvalget. Du skal bli med oss i Nyhetsmorgen litt senere også, men tusen takk så langt. Nå det klart for Politisk kvarter. Her Lilja Sølhusvik.

0: Det har vært en tøff vinter og vår for Høyre. De har elendige målinger, de hopper fram og tilbake om bensinavgifter. Nå kan det bli full brems om havvind som partiet egentlig er for. Så hvor er egentlig sjefen i Eriksen Søreide? I dag er du i hvert fall her i Politisk kvarter, og velkommen skal du være, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Tusen takk for det.
0: Og jeg vet jo egentlig hvor du har vært også. Du har vært her en del og snakket mye utenrikspolitikk, og sammen med nestlederne har du vært på lytteturné rundt omkring i landet. Hva sier folk som du møter om hvordan Høyre skal vinne velgerne tilbake igjen?
1: Ja, vi bestemte oss jo allerede før vi ble valgt, om at dersom vi ble valgt, så ville vi legge ut på en liten lytteturné rundt omkring i landet. Vi har hatt 11 turnéstopp så langt, og har 4 til over sommeren. Og grunnen til at vi gjør det er fordi en av de viktige lærdommene etter valget var at vi ikke hadde involvert og inkludert partiet godt nok. Det var for stor avstand mellom det som skjedde sentralt og lokalt. Og ikke minst så hadde vi jo mistet sakseierskap på nesten alle saker, noe som var en indikasjon på at vi ikke traff godt nok med virkelighetsbeskrivelsen. Så når vi reiser rundt og treffer veldig entusiastiske folk, det er mye folk på møtene, så er jo både tilbakemeldingene politiske, altså hvilke saker folk mener er viktige for dem lokalt, men også viktige for Høyre å satse på fremover. Og så handler det om å bygge partiet og bygge laget, og det er jo grunnen til at vi gjør dette også.
0: Ja, dette var veldig generelt, synes jeg. Bygge laget og bygge partiet og lytte og lytte og lytte. Men hva sier de? Altså, de må gi deg noen råd om hvordan du skal oppføre deg for at du skal få partiet opp og frem.
1: Ja, og noe av det vi snakker om når vi møter våre partifolk er jo behovet vårt for å skjerpe vår egen profil som Høyre. Vi har vært veldig klare på helt fra starten at vår vei ikke ligger i å bli litt mer som FRP eller litt mer som Arbeiderpartiet, men rett og slett bli flinkere til å være Høyre. Og det er et budskap som går veldig godt hjem hos våre partifolk. Og det er nettopp det vi nå jobber med, både å videreutvikle politikken, ta utgangspunkt i det partiprogrammet vi har.
0: Men ikke det er akkurat det velgerne vil ha. De trekker mot Høyre, men de stopper ikke ved partiet Høyre.
1: Ja, så man kan jo si
0: at,
1: man kan jo si at de 4 månedene som har gått etter landsmøtet har jo vi brukt både på å bygge lag og partiet, men også på å begynne å utvikle ny politikk. Og Høyre er jo også det partiet etter FRP som har hatt sterkest vekst siden valget, så bildet er ikke helt mørkt.
0: Var ikke det 12,5% jeg så på nettavisen denne uken?
1: Målingene går opp og ned, men totalen etter valgresultatet er det. Og derfor så er det viktig for oss å bygge videre på det vi har begynt på. Og vi opplever jo at både spørsmål knyttet til hvordan folk skal kunne leve bedre liv, ta vare på tryggheten, friheten og velferden fremover, er viktige spørsmål. Og så ser vi også at mange snakker om ting som skatt- og næringspolitikk, boligpolitikk, utenforskap og skolepolitikk.
0: Ok, ordfører Bø i Vesterålen, Sture Pedersen, han begynner å bli utålmodig, la oss høre litt.
2: Nå har de vært på en god lytterturné rundt omkring i landet, og nå forventer vi at resultatene kommer frem og blir synliggjort.
0: Nå, har du savnet de i den politiske debatten?
2: Ja, det er jo enkelte jeg har savnet. Noen har vært dyktige, men noen har jeg savnet, ja.
0: Og det er partiledelsen han snakker om da. Hvor lenge skal du lytte, og når skal du begynne å ta styring?
1: Vi tar jo styring hele tiden, men jeg mener det er viktig å også bygge partiet opp igjen. Når vi gjorde et så dårlig valg som vi gjorde, så må vi også ta på alvor de utfordringene partiet har. Og det betyr at når vi både går i Stortinget og har mange saker som vi fremmer, og mange saker vi skaper flertall for, fordi situasjonen politisk i Stortinget er jo ganske uoversiktlig nå, og det betyr at vi kommer til å fortsette å fremme og fortsette å stemme for saker vi er for.
0: Men i våren store saker, blant annet om havet, og drivstoffavgifter, så har vi sett mer til din partifelle Nikolai Astrup enn til deg. Har det vært bevisst?
1: Ja, for det første så er jo havvind-saken en sak som vi har ment det samme om helt siden 2024, så det kan ikke være spesielt.
0: Men har det vært bevisst at han har vært mer fremtredende enn deg som er partileder?
1: Han var jo en av forslagsstillerne og har jo også jobbet med disse spørsmålene lenge. Derfor så er det både vår fraksjon på energi og miljø og Nikolai Astrup som har vært mye fremme i den saken, og det er et helt naturlig valg. Vi har jo tatt
0: Sture Pedersen har savnet deg, men du har ikke savnet deg selv. I ledelsen?
1: Jeg savner sjelden meg selv. Vi vet at vi jobber på i alle sakene som vi behandler nå, alle sakene vi fremmer. Vi jo opptatt av å få gjennomslag for vår politikk, og hvis vi kan klare å få gjennomslag for at folk skal beholde mer av egen inntekt, for at skolen skal bli bedre, for at vi skal få en ny politikk for å håndtere det at flere må i jobb, så jeg veldig fornøyd, og det gjør vi på ulike måter. Vi jobber gjennom gruppa, vi jobber gjennom fraksjonene, og Høyre mer enn en person. Vi et lag, og vi skal bygge det laget, så vi blir sterke fram mot valget i 27 og valget i 29.
0: Ok. La oss gå litt mer inn på sakene. Dere for havvind, også flytende havvind, men nå risikerer hele det prosjektet å ryke, fordi Høyre har fått flertall for en gjennomgang av pengebruken. Du da den rette til å kritisere regjeringen for uforutsigbarhet i næringspolitikken?
1: Ja, det mener jeg, fordi det ingenting uforutsigbart med vårt forslag på havvind. Vi mente det samme i 2024. Vi stemte mot subsidieprogrammet den gangen.
0: Hvorfor fra nå er det 2026 og kom litt nærmere?
1: Vi for havvind, det har vi vært klare på hele veien, men vi også for en trygg offentlig pengebruk, og når staten skal bruke 35 milliarder kroner i subsidier, så mener jeg det rimelig at dette prosjektet, i likhet med alle andre store offentlige prosjekter, gjennomgår en ekstern kvalitetssikring. Hvis den kvalitetssikringen viser at dette et godt og solidt prosjekt, så kommer det til å gå videre. Viser det seg at det må gjøres endringer, så det jo godt med en ekstern kvalitetssikring, som da kan rette opp de mange før man begynner å utbetale pengene i 2028-2029.
0: Men nå sier Equinor at de kan komme til å endre på hele rammebetingelsene, og da sitter Høyre plutselig med skylda for at det ikke blir noe flyttende havvindprosjekt i Norge.
1: Vi gjør jo bare det regjeringen skulle ha gjort hele veien, nemlig å sende dette til en ekstern kvalitetssikring. Og nettopp derfor så jo det forslaget vi har fremmet og fått flertall for, at dette skal skje i løpet av første halvår 2027, og det altså lenge før prosjektene satt i gang, og det lenge før pengene betalt ut.
0: Høyre må skjerpe seg, sier Guri Melby i Dagens Næringsliv i dag. Hun mener dere mer opptatt av kortsiktige flertall enn av stabile rammevilkår for næringslivet.
1: Tvert imot, og Venstre vet jo også veldig godt hvor vi står på næringspolitikk og skatt. Vi for et næringsliv som kan vokse og ha trygge og solide rammer rundt seg for å gjøre det, men vi også for en ansvarlig offentlig pengebruk. Og det skulle bare mangle at et prosjekt som kan komme til å utbetale 35 milliarder kroner i subsidier også gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, akkurat som vi gjorde med Langskip-prosjektet vårt, og akkurat som helt normalt og ifølge statens egne regler å gjøre.
0: Ikke mer med Guri Melby, men det hun sier jo at vi fjerner bensinavgift en dag og utsetter havvind det neste, altså da snakker vi om Stortinget, der Høyre med på flertallet. Det ingen retning på det vi gjør, sier Melby til aviser, og ikke det akkurat det Høyre skal bidra til, at det en retning, at det stabile rammevilkår?
1: Absolutt, og da stemmer jo vi for den politikken vi for. For eksempel å fjerne CO2-avgiften, som var et forslag fra oss, som skulle bidra til å få bensin- og dieselprisene ned. Det vi fornøyd med at Stortinget vedtok sammen med oss. Og så vi jo opptatt av at det vi har ment om havvind helt siden 2024, det mener vi fortsatt. Det kan ikke overraske hverken Guri Melby eller andre at vi opptatt av en ansvarlig offentlig pengebruk, og at vi kvalitetssikrer store offentlige prosjekter.
0: I går så hadde du sentralstyremøte i Høyre, og da var du ganske frisk da du sa at en mer fremoverlent regjering kunne gitt 100 000 flere i arbeidslivet. Men så kom du til tiltakene, og da det sånn at NAV må bli enklere. Dere vil tenke nytt om arbeidsavklaringspenger og diskutere sykelønnsordningen. Det jo ikke akkurat sånn at Høyre går foran som en spydspiss og foreslår radikale endringer her som kunne ha fått de 100 000 tilbake.
1: Jeg mener vi faktisk går foran her. Det ingen andre partier som har vært villige til å sette seg ned og diskutere sykelønnsordninga. Vi ligger i verdenstoppen når det gjelder folk som sykemeldte.
0: Hva skal diskuteres da, synes du, å kutte i sykelønnsordninga, stramme inn?
1: Nei, nå kommer jo partene i arbeidslivet med sin kunnskapsinhenting i løpet av dette året her, og vi har invitert alle partiene på Stortinget, også tidligere, til at vi setter oss ned sammen og diskuterer hvordan vi kan få flere i arbeid. Når vi snakker om arbeidsavklaringspenger, så har det blitt en slags oppsamlingsytelse, og det gjør at veldig mange kommer inn i den, men kommer seg ikke ut av den og tilbake i jobb. Det noe vi nødt til å gjøre noe med, og vi har veldig mange, cirka 100 000 med funksjonsnedsettelse, studenter som ufrivillig utenfor arbeidslivet som kunne jobbe med mer tilrettelegging.
0: Men hvis du virkelig vil ha debatten, må du ikke da foreslå et eller annet som man kan diskutere, ikke bare at man skal ta debatten?
1: Nei, men vi har jo konkrete forslag I talen min I går, og vi har konkrete politikkforslag som vi både har fremmet I Stortinget og kommer
0: og til å fremme I Stortinget. Og diskutere sykelønnsordningen?
1: Det ingen partier som til nå har sagt seg villige til å diskutere sykelønnsordningen. Vi har jo også en ordning
0: som I dag... Og tenke nytt om arbeidsavklaringspenger, også så konkret jeg fikk med meg.
1: Ja, men som jeg også forklarte, det har blitt en oppsamlingsytelse som gjør at mange, og særlig unge mennesker, kommer inn I en ordning de ikke kommer ut av og ikke kommer seg inn I arbeid igjen. Og det en stor utfordring, fordi vi trenger flere mennesker I arbeid. I 2023, om 6 år, så kommer vi til å være flere over 65 enn under 20 år. Og uansett hvor mye penger vi har, så har vi behov for flere hender, flere kloke hoder, til å gjøre de oppgavene Norge trenger å løse.
0: Ok, vi går mot en avslutning her I Eriksen Søreide. Hvor mange lytteposter gjenstår nå?
1: Vi har 4 fylker igjen som vi skal besøke, men vi lytter jo hele tiden også når vi ute på bedriftsbesøk, ute og besøker skoler. Men vi får veldig god tilbakemelding på det vi gjør I partiet. Det fikk vi bekreftet på sentralstyremøtet I går. Vi synes også det veldig hyggelig å gjøre det, fordi vi får kontakt med partiet på en annen måte. Og det en viktig del av det å bygge både partiet og politikken fremover.
0: Og da må jeg si hjertelig velkommen tilbake med alle konklusjonene som også Bø-ordføreren etterlyser, og så vender meg til deg politisk kommentator her I NRK, Tone Sofia Aglen. Søreide vil jo bygge stein på stein. Har hun tid til det?
3: Jeg tror jo partiet har stor forståelse for at hun ikke en tryllekunstner, men trenger tid. Men likevel så har hun nok mer hastverk. Den åpenbare jo det kommende kommunevalget, hvor Høyre gjorde et rekordvalg sist, ble største parti, og nå har 107 nervøse ordførere som med god grunn kan være bekymret for om de mister jobben. Og det vil jo være en ganske dårlig start, både med humør I partiet, men også muligheten for å utøve politikk, om det blir et ordførerras, men det handler også litt om forholdet mellom FRP og Høyre,

0: så det mer de tusen blomster blomstre enn at det en veldig klar retning for hvor Høyre skal gå.
1: Har dagens velgere tid til å følge et parti som vil diskutere og se på, gå nærmere inn på og så videre, som har vært inne på dette politiske kvarteret her?
0: Ja, men det spørs om det noe alternativ da. Det jo det, hvis du ser på dagens Høyre, så framstår det jo, liksom de kaver ikke helt vet hvilken fot de skal stå på, og du ser jo de sakene, de har jo de sakene hvor de konkurrerer med FRP og Senterpartiet, der framstår jo noe av det Høyre har gjort som litt sånn ugjenkjennelig, for eksempel når du kommer til drivstoff, stadskipstunnel, havvind, hvor mange tolker dem sånn å skape uforutsigbarhet, samtidig som de fortsatt vil prøve å være et ansvarlig styringsparti som snakker om økonomisk styring og kontroll og kutte i budsjetter.
1: Så det litt vanskelig å se retningen akkurat nå?
0: Ja, det tror jeg, og det tror jeg en opplevelse Høyre, og det jo kanskje heller ikke så veldig rart, for det jo et maktvakuum etter veldig mange år med Erna Solberg, ikke bare på toppen, men også hele apparatet som kommer til å endres, og det som litt sånn interessant å se, at da var det nesten ikke noe indre opposisjon, kanskje litt med unntak av Minerva-miljøet, som ville en litt mer konservativ retning, men de jeg kjente også at det lå ikke veldig mange velgere der. Nå ser du mye mer fløykamp i Høyre, hvor du har mange som mener man har gått for langt i dette ID, Pride og Havvind. Der har du litt sånn Oslo og Høyre på den ene siden, og Nordland Høyre på den andre. Men så har du også litt det der, skal man være opptatt av å bygge stadskipstunnel og lytte mer til folket, eller skal man være litt mer sånn ansvarlig styringsparti?
1: Og så det sånn at Høyre, per i dag styrer nesten alle de store byene i landet. Det noe drahjelp å få der? De selvgående, eller de avhengige av at Ine Eriksen Søreide finner formen?
0: Jeg tror i veldig liten grad selvgående. Jeg tror veldig mange storbyene sliter. Det ikke bare Høyre sin skyld. Det veldig mange skjøre flertall som gjør det veldig ustabilt. Du har kanskje noen Kristiansand, Bode, hvor Høyre står veldig sterkt. Men de nok veldig avhengige av å ha en landstrend, og Høyre sentralt kan fort også bli en syndebok dersom de mister veldig mange ordførere.
1: Da må jeg si tusen takk til deg også, Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Husk at du alltid kan høre oss i NRK radioappen, der du også må huske på å sette oss en stjerne på.
2: Her NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen i straffesaken mot Marius Borg Høyby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner samt vold. Selv nekter Høyby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter i styret til forsvarsgruppen i advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
3: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som i retten man må forholde seg til. Det som har skjedd i retten, all den informasjonen som har kommet i retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ut av. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge? Ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde i retten.
2: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
4: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans i går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% i forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her og også splittet deler av hans egen magabase.
2: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel i Akershus.
5: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det

0: fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 i VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

0: Klokka 7:58, og så fint at du starter uka di med oss.
1: Om en halvtime kommer dommen mot Marius Borg Høyby. Han forberedt på å måtte sone.
2: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
0: Og opplesningen av dommen den begynner i Oslo Tingrett 8:30, og du får den på direkten her hos oss.
1: USA og Iran enige om stans i krigen. En avtale skal signeres på fredag.
0: Nyhetsmål i dag får du av Marte Kåsa Arntzen og Linn Vik. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokka 8:30 starter altså domsavsigelsen i Oslo Tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt 1,5 år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner. De ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reinsvang, hun bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
4: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og 2 av de 4 kvinnene som Marius Borg Høyby tiltalt for å ha voldtatt. Høyby nekter straffskyld for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten og for alle voldtektene.
3: Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
5: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
4: Det sa Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
2: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
6: Hva han fornøyd med hva gjelder straff?
5: Ja. Å bli dømt for det han har erkjent vil han være fornøyd med. Noe annet vil han ikke være fornøyd med.
4: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høyby har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven.
2: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
4: Aktoratet ba om at Høyby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
7: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
4: Hva dommerne mener rettsstraff får vi vite klokka 8:30. Av helsemessige årsaker vil ikke tiltalte selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Bare en av de 6 fornærmede kvinnene i saken har varslet at hun vil være til stede i rettssalen.
0: Reportere i denne saken, det var Runar Henriksen, Gjørstad, Mathias Revheim, Rafalsen og Olav Døvik. Og det skal jo handle mye om dette hos oss nå frem til klokka 9, Marte.
8: Det ikke bare hos oss det handler om denne rettssaken, for den har fått stor oppmerksomhet også utenfor landets grenser, og det også våre naboland knyttet spenning til utfallet. Ikke minst i Sverige, Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, du står utenfor SVTs lokaler i Stockholm. Hvordan har de dekket denne saken?
9: Ja, veldig tett, må man kunne si. De har jo hatt folk selvfølgelig til stede under rettssalen, har også folk til stede i Oslo i dag. De har mange svenske og danske medier. Det mange spørsmål som stilles i denne saken her. Mye som for nok framstår som ganske utrolig at en så tett på kongehuset sitter tiltalt i en så alvorlig sak som det er. Det får veldig mye oppmerksomhet, både dekket som journalistisk, men også fra kommentatorplass. Og jeg ser nå i morgentimene så dette toppoppslag i flere medier, ved siden av at Sverige har vunnet en kamp i VM, men i Danmark for eksempel så følger de dette her med liveblogger sekund for sekund omtrent, og til stede i retten og forklarer også hva som skal skje gjennom dagen. Så dette får stor oppmerksomhet i våre naboland, ikke like mye kanskje i de landene som ikke har kongehus, Finland og Island, men også der blir dette definitivt omtalt, og flere av de store nyhetskanalene i våre naboland skal også sende domsavsigelsen direkte.
8: Og du så kollegial, du, at du skal hjelpe SVT i deres morgensending. Hvilke spørsmål det de gjerne vil ha svar på?
9: Ja, det flere spørsmål. Det dreier seg jo mye om de store linjene her, altså hvordan situasjonen for det norske kongehuset nå? med tanke på både Mette Marits sykdom, all kritikken som har kommet I kjølvannet av Epstein-filene, og nå denne saken kan man si på toppen av det, eller på siden av det. Så det man veldig interessert I, og jeg tror nok kanskje at man spesielt opptatt av det, fordi at det selvfølgelig I de landene som har kongehus jo ikke ukjent med skandaler, men dette her har fått et sånn enormt omfang som det har. Og så man interessert I hvordan populariteten til det norske kongehuset. Man spør ofte litt inn til hvordan det kan ha seg at kongehuset som sådan fortsatt står sterkt I Norge, mens man ser at tilliten for eksempel til kronprinsessen har vært fallende den siste tiden. Hvordan henger det sammen? Det blant de spørsmålene som jeg ble stilt da jeg opptrer enten I SVT eller I Danmarks Radio. Og det helt suverent den saken I mine 4 år I Norden nå, som har fått mest oppmerksomhet I våre naboland I Norge.
8: Ja, folk har jo til og med trodd at du har vært kongehusekspert Joakim Reikstad. Hvordan omtales nå det norske kongehuset I nordiske medier?
9: Nei, altså det veldig mye omtale av det norske kongehuset nå, dermed faller jo en del av kommenteringen på det også på meg, det skal jeg ikke legge skjul på. Men det klart at det man opptatt av på den ene siden veldig opptatt av hvordan helsetilstand til kronprinsessen det snakkes det mye om, og så det liksom en sånn ekstra sten til byrden da, som nå omtales som ofte denne rettssaken her. Og så man jo samtidig også litt, kanskje går litt dypere, kanskje enda litt mer kritisk mot håndteringen, altså hvordan kunne det gå så galt med Marius Borg Høiby over så mange år? Hvorfor ingen fanget opp dette tidligere? For dette jo ting som har pågått I lang tid. Så man selvfølgelig også spente på hvilken presidens dette setter. Det også en diskusjon for eksempel knyttet til spørsmål rundt sovevoldtekter og lovverket rundt det i Sverige og I Danmark, så man litt spente på hvordan norske dommere vil se på det.
8: Joakim Reikstad, tusen takk for at du var med oss. Nå skal du få lov å gå videre inn til våre kolleger I SVT.
0: Om 20 minutter så får vi svaret på hva dommen I Høiby-saken blir, og vi har med oss advokat Kristin Fagerheim-Hamrevik, medlem I hovedstyret I advokatforeningen, og også tidligere leder I bistandsadvokatutvalget. Hva det første du kommer til å se etter når denne dommen blir offentlig?
10: Jeg kommer til å merke meg hvilke punkter han dømt på, hva han frifunnet for det tror jeg kommer til å bli en sammensatt om, neppe en full frifinnelse eller en full domfellelse. Og så vil jeg være veldig opptatt av hvordan domstolen har vurdert de fornærmendes forklaringer opp mot tiltaltes forklaring. Hvor solid den bevisvurderingen som gjort? Vil den tåle anke på alle punkt, eller det noe som svagt eller dårlig begrunnet, og sånn sett kan man påregne en anke eller ikke. Sånne ting vil jeg opptatt av.
0: Og så det jo også en erstatningssak mot Høiby her. Altså de samlede kravene mot han på 1,9 millioner kroner fordelt på 6 fornærmede kvinner, og det jo litt forvirrende dette erstatningsgreiene, fordi han kan bli dømt til å betale erstatning selv hvis han skulle bli frifunnet for det strafferettslige. Hvordan funker det der?
10: Ja, men det helt riktig, og jeg skjønner godt at det kan være litt forvirrende å forholde seg til, men det jo to separate spor, en straffesak og en erstatningssak. Man har ulike bevisregler, blant annet, og det nok hovedgrunn til at resultatet kan bli så forskjellig, altså en frifinnelse i straffesak, men allikevel idømmelse av erstatningskrav. Man skal jo I en straffesak være overbevist om at vedkommende har gjort det man tiltalt for, altså man tåler ikke så veldig mye tvil. 95-96-97% sikker skal man være, mens I erstatningssaken så tåles det mer et tvil. Da skal det være kvalifisert sannsynlighetsovervekt, og hvis man skal bevege seg inn I en sånn prosentregning som mest sannsynlig ikke spesielt treffende, men likevel det gir et bilde, så må man kanskje være sånn 75% sikker I erstatningssaken, og det grunn til at man kan få en delt løsning, som for mange fremstår rar, og det skjønner jeg.
0: Så jo ikke dette her noen hvem som helst, da. Det sønnen til vår fremtidige dronning som skal få dommen her I dag. Påvirker det noe rettslig hvem han
10: Jeg skulle ønske jeg kunne si nei, overhovedet ikke. Men vi jo mennesker, og selv om det skal være likhet for loven, så tenker jeg nok at vi har sett... Altså, jeg har en kollega som blant annet bruker å si at kvinnelige seksualforbrytere, de får lavere straff enn menn. Han har ikke noe statistikk å vise til enn det han ser I sin egen portefølje, men det så klart en viss fare for at man behandler kjente mennesker på en annen måte, men jeg tror ikke at Marius Høiby kommer til å oppleve at han får noe mildere dom dom av den grunnen. Jeg snarere tvert imot mer redd for at man blir så opptatt av at man ikke skal gi han noen fordeler, at han risikerer å få bli pådra seg ulempene han ellers ikke ville hatt hvis han var en annen.
0: Hvilke konsekvenser tenker du at denne dommen får for de involverte uansett utfall?
10: Det er jo en helt spesiell sak med en sinnssyk medieoppmerksomhet i inn- og utland, og jeg tenker at de som er navngitt i denne saken, inkludert tiltalte, vil jo for evig og alltid være forbundet med denne saken, dessverre. Lettere for de som har klart å holde seg anonym gjennom denne prosessen, så for de involverte partene, så vil det jo være en skjellsettende opplevelse å ha vært med på dette. Så generelt, hvis man løfter blikket, så tenker jeg at det også har noe godt ved seg. At man har sett at dette her kan skje i alle samfunnslag med både voldtekt og vold i nære relasjoner, og kanskje blir det lettere å snakke om det. Kanskje opplever man en økning i antall anmeldelser rundt dette. Jeg tror ikke det skjer flere tilfeller av vold og overgrep, men jeg tror det kan bli lettere å snakke om det.
0: Tusen takk skal du ha, Kristin Fagerheim Hammervik, advokat og medlem i hovedstyret i Advokatforeningen.
8: Vi skal løfte blikket ytterligere, vi langt bort fra Hambros plass i Oslo, for oljeprisen faller. Det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale som skal få slutt på krigen som har herjet mellom landene. FN-sjef Antonio Guterres sier at avtalen er et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten, men avtalen blir presentert veldig ulikt av Trump og av myndighetene i Iran. Den skal inneholde planer om våpenhvile og åpning av Hormuzredet, det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
11: Det er ingen som har sett denne avtaleteksten til intensjonsavtalen som Trump og Iran har visstnok blitt enige om, men det medier både her i Midtøsten, i USA og Israel har meldt er at det er en avtale som går ut på å stanse krigen, at man går inn for en våpenhvile i hvert fall i 60 dager. I løpet av den tiden skal det strategiske Hormuzstredet åpnes opp igjen for skipstrafikk, både fra Irans side, og USA opphever sin del av blokaden. Trump har sagt at han skal la oljen flyte. Det kommer til å få positive ringvirkninger for verdensøkonomien. Oljeprisen kommer til å falle fordi dette strategiske stredet har vært stengt i over 100 dager, mer eller mindre. Og Iran har blitt lovet at de skal få selge oljen sin, som har vært sterkt sanksjonert tidligere, at de skal få selge oljen sin på det åpne markedet, som igjen kommer til å gi enorme inntekter for det iranske regimet. Det er avtalen som digitalt skal signeres snart, og som fysisk signeres på fredag i Schweiz.
8: Så er det ulike narrativer her. Hvordan fremstiller Trump og Iran avtalen de ser ut til å være enige om da?
11: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det er hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene. Iran har overlevd angrep fra både USA og Israel, noen av verdens mektigste militærmakter. I alt over 20 000 angrep har blitt gjennomført mot Iran de siste fire månedene. Og regimet er fortsatt intakt. Atomprogrammet, som var årsaken til at USA gikk til krig mot Iran, er fortsatt der. Det er ingen avtale rundt atomprogrammet. Denne intensjonsavtalen man har inngått snakker om at etter 60 dager med våpenhvile så skal man snakke om atomprogrammet. Og nå ser Iran ut til å få enorme summer overført både av frosne iranske midler og ved at de får selge oljen sin på det åpne markedet, kommer til å gi enorme inntekter til det iranske regimet. Det er klart det blir sett på som en seier av iranerne.
8: Men denne avtalen som nå skal signeres, betyr det at vi ser slutten på denne konflikten som på ordentlig, Yama Wolasmal?
11: Alt for tidlig å si. Her i Midtøsten har vi levd nå i 3 måneder med en våpenhvile som har blitt brutt av alle parter. Av Iran, av USA, av Israel, av Hezbollah. Hver gang har man erklært at nå er det våpenhvile. Normalt betyr det at alle parter slutter å angripe hverandre, men vi har sett gang på gang at alle parter har brutt denne våpenhvilen. Nå erklærer man nok en gang i denne intensjonsavtalen at man skal i 60 dager holde seg rolig. Iran og USA vil trolig holde seg rolig. Hva som skjer her i Libanon, som en viktig del av denne avtalen, heller usikkert. Vil Hezbollah slutte å sende dronene sine og rakettene sine mot Israel? Hvordan vil Israel oppføre seg? Israel bombet senest i går Sør-Libanon, og de okkuperer store deler av Sør-Libanon. Vil Israel og Hezbollah holde seg rolig de neste 60 dagene? Så det en våpenhvile som formelt kommer på plass, men den ekstremt skjør.
8: Det sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
0: Dette Nyhetsmorgen denne mandagen, og klokka nå straks 19 minutter over 8.
8: Statistisk sentralbyrå venter en ny renteheving i år, og så mener de at renta gradvis skal ned igjen fra midten av 2027.
0: Dommen mot Marius Borg Høyby kommer 8:30 om cirka 12 minutter, og du får alt om den her hos oss.
8: Først så skal den såkalte slutningen leses opp. Da vil 29-åringen få vite hvilke forhold han dømt for, og hvor lenge han må sone.
0: Men først skal vi høre at mange kreftpasienter opplever at overgangen mellom sykehus og kommune ikke funker godt nok, ifølge en fersk rapport fra Kreftregisteret. Kreftsyke Laila Kåsamoen fra Tysvær ble frisk, men da hun kom hjem fra sykehuset, ventet en ny utfordring.
12: Det kan være en tung jobb for noen, men ikke for meg.
13: Lunsjen fortært, og oppvasken gjør seg ikke selv. Laila Kåsamoen har laget hamburger til de ansatte på Sjobygg i Aksdal.
12: Altså bare det å kunne stå opp hver morgen og være kreftfri, og kroppen fungerer, det er lønn i seg selv.
13: Da hun fikk bukspyttkjertelkreft i 2021, ble sykehuset hennes andre hjem. Et sted som etter omstendighetene ble et godt sted å være. Men å komme hjem da hun ble frisk, viste seg å være vanskeligere enn hun hadde trodd.
12: På Haukeland, det var verdens beste hjelp. Jeg var på en kjempegod plass og kjempet for livet. Så er det en veldig brå overgang, det er veldig stilt. Og du blir sittende der med dine egne tanker, hva skjedde her? Hva har jeg vært med på?
13: En ny rapport fra Kreftregisteret viser at svært mange pasienter mener samhandlingen mellom sykehus og kommune for dårlig.
14: Vi får mange henvendelser fra pasienter som akkurat mellom sykehusbehandlingen, og så skal de tilbake til kommunen sin. Og det der på en måte uroen eller spørsmålene eller behovene kan oppstå.
13: Det sier regionleder i Kreftforeningen Rogaland, Camilla Gram. Problemet ikke nytt og ble forsøkt løst for 4 år siden.
14: Da skal pasienten få en kartleggingssamtale før han eller hun blir utskrevet av sykehuset. Hva det du har behov for nå? Tallene i dag viser jo at det så å si ingen pasienter som får den oppfølgingen.
13: Både Kreftforeningen og Allmennlegeforeningen mener det mangler et felles digitalt system for informasjon om pasienten. Torgeir Hoff Skavøy leder i Norsk forening for allmennmedisin.
15: Vi burde delt informasjon. Vi burde kunne hatt informasjon liggende felles som vi kunne hatt tilgang til når vi har tjenestlig behov.
13: For Kåsamoen resulterte mangelfull samhandling i at hun følte seg mye alene, og at veien tilbake til hverdagen ble krevende.
12: Hvis du hadde fått en sånn mulighet, til å kontakte noen og snakke med. Det trenger ikke alltid være kanskje lege eller psykolog, det vet ikke jeg, men det kan også bidra kanskje til at du kommer fortere tilbake i jobben din, for du får på en måte rydda litt.
0: Reporter her, det var Maja Mathisen.
8: Skal tilbake til årets største rettssak, som vi jo hørte tidligere i dag har skapt overskrifter langt utenfor våre landegrenser. Den får et delvis punktum når domsavsigelsen mot kronprinsesse Mette Marits sønn, Marius Borg Høyby, skal avsies om bare 9 minutter. Og programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, du på plass i Oslo tingrett. Marius Borg Høyby har hatt noen helseproblemer. Hva vet vi om hvordan han har det nå?
16: Vi vet at han har fått fritak fra å møte fysisk her i dag på grunn av det retten sier dokumenterte helseutfordringer, og det jo noe som skjer fra tid til annen. Da ikke det noe som kommer automatisk, det må vurderes av retten, og det har skjedd i dette tilfellet, slik at det ikke noe, skal vi si, noe særbehandling av han. Dette noe retten må ta stilling til fra tid til annen. Så vet vi jo at han har slitt psykisk, det har han jo sagt selv flere ganger underveis fra vitneboksen under rettssaken. Og så vet vi jo ikke hvordan hans tilstand akkurat nå, og det skal vi jo selvsagt heller ikke spekulere i, men vi mener jo at det viktig å fortelle folk at han ikke her i dag, og at dette årsaken til det. Så han vil følge det som kommer frem I retten I dag. Vi har en videolink til Ila fengsel der han sitter, og jeg vil tro at han der sammen med en representant fra advokatfirma Andenes som sitter der sammen med
8: han. Og ta oss gjerne kjapt igjennom også, Dennis Ravndal. Hva det som hovedtiltalepunktene?
16: Det jo over altså 40 tiltalepunkter mot Marius Borg Høiby. Og de mest alvorlige fire tilfeller av voldtekt og såkalt sovevoldtekt og vold I nære relasjoner mot Nora Haukeland. Det er de mest alvorlige tiltalepunktene og de som innebærer en lengst fengselsstraff dersom han blir kjent skyldig. Og så det en rekke andre tiltalepunkter som går på vold og tatt bilder av seksuelle bilder uten samtykke fra de som tatt bilder av. Det ikke minst en lang rekke brudd på besøksforbud mot ekskjæresten hun som vi har kalt for Frogner kvinnen.
8: Mens vi nå venter på denne domsavsigelsen, hva er det som har vært vanskeligst for retten å ta stilling til her?
16: Nei, det blir jo interessant å høre når dommen leses opp I dag, men det klart bevismessig så vet vi at voldtekter krevende. Det samme vold I nære relasjoner, og det krevende bevismessig fordi det som oftest ikke noen vittner. Altså det to personer som til stede, og retten må på en måte veie deres forklaringer opp mot hverandre, og så kan man støtte seg til andre bevis rundt, altså personer som kjenner vedkommende. Det kan være sånn som I denne saken, noen bilder og videoer. Vi har jo også hatt avlesning av pulskokker og så videre, men dette jo det vi kaller for støttebevis. Altså det ikke noe som et entydig bevis I den ene eller den andre retningen, og da det krevende for retten, for det handler da om ja, rett og slett hva man velger å tro.
8: Nå begynner altså rettssal 250 I Oslo Tinghus å fylles opp, og vi sier takk til deg I denne omgang, Dennis Ravndalen, vi kommer tilbake til deg.
0: Vi har fått besøk her I studio av Brynjar Meling, som advokat og NRKs ekspert I Høyby-saken. God morgen.
17: God morgen, god morgen.
0: Og også god morgen til deg, Kristian Lundin. Du advokat med lang erfaring som bistandsadvokat, blant annet I sakene mot Batti, mot Matapour, og du ekspert på erstatningsrett I tillegg, som det handler mye om I denne saken. God morgen og velkommen til deg også. Dere skal bli med oss, dere helt frem til klokka ni. Nå det 4 minutter igjen til retten blir satt I Oslo Tingrett, Brynjar Meling. Hvor fort får vi vite hva dommerne har bestemt seg for?
17: Sannsynligvis så kommer han til å si hvem som til stede og forsikre seg om at Høiby tilgjengelig på denne videolinken som han sitter på fra Oslo fengsel. Og så kommer han til å begynne med å lese opp slutningen. Og så har han jo da varslet at han kommer til å bruke mellom en time og halvannen etterpå til å gå gjennom deler av begrunnelsen, så det er jo en lang dom som da han skal gå gjennom. Men vi får nok vite resultatet da I løpet av de første minuttene etter at retten satt.
0: Og det at det satt av såpass god tid til å lese opp dommen, det forteller oss noe ifølge deg?
17: Ja, så frifinnelser trenger jo ikke å begrunnes, for å si det på den måten. Så det I hvert fall sikkert at han blir dømt for noe. Og det jo en sånn gradering, hvis man ser på saken under rett, så det jo da de tingene han har erkjent straffskyld for, de skal han jo dømmes for. Men så det også spesielt på dette med disse fotoseansene, altså bildetagningene. Der har han jo forklart seg I henhold til straffeskyld, altså selv om han ikke erkjenner straffeskyld, der skal han etter minst syn dømmes på egen forklaring. Og så det jo da veldig interessant hvordan man da går gjennom de fire enkelttilfellene av disse sovevoldtektene, om man velger å ta det veldig individuelt, eller om man tenker å ta et mønster, altså et modus som man har, og så begrunne på en måte bevisvurderingen I de enkelte tilfellene ut ifra det.
8: Hege Salmonsen bistandsadvokat for en av de fornærmede kvinnene I Høyby-saken.
18: Jeg har vel en forventning om at han blir dømt etter tiltalen når det gjelder den posten der jeg har en klient. Men vi forberedt på alle utfall, som det ofte I voldtektssaker. Men uansett så synes jeg at den saken har fått en veldig god og grundig behandling I retten. Og jeg tror at det vil bli et resultat som vi kan leve med uansett.
19: Hvordan din klient I dag da?
18: Hun spent.
6: Hva håper hun på?
18: Hun håper jo naturlig nok på at det blir en domfellelse etter tiltalen.
8: Hege Salomon er riktig navn, så fikk vi med det også.
0: Det er jo flere fornærmede kvinner her. Kristian Lundin, du har jo lang tid som bistandsadvokat bak deg. Når man snakker om dette erstatningskravet som er på til sammen 1,9 millioner kroner mot Høyby, hva er egentlig det i saker som ikke handler da om egentlig økonomi, da, men som handler om i dette tilfellet voldtekt og mishandling for eksempel?
19: Ja, de kravene som er fremmet er jo først og fremst oppreisningskrav, og det er erstatning for et ikke-økonomisk tap, i realiteten et plaster på sårerstatning, for de krenkelsene kvinnen har blitt utsatt for. Så her må jo retten ta stilling til to spørsmål. For det første, foreligger det et grunnlag for å tilkjenne en erstatning, og dernest, hvilken erstatning skal de tilkjennes? Så det er jeg spesielt spent på i denne saken.
0: Og hvordan avgjør man det? Handler det om hva du opplevde, eller hvordan det har påvirket deg?
19: Retten skal jo vurdere om det er et grunnlag for å tilkjenne erstatning, og da er beviskravene litt lavere enn når det gjelder straffekravet, så retten må jo her vurdere, er det grunnlag for å tilkjenne erstatning, og så skal man da utmåle en erstatning utifra det, en totalvurdering.
0: Og så har jo påtalemyndigheten lagt ned en påstand, Brynar Meling, om at Høyby skal dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel, mens forsvarerne da er på rundt 1 år og 6 måneder. Hvordan regner de ut dette her?
17: Ja, forsvareren har jo da lagt til grunn det han skal dømmes for etter det han har erkjent selv, og lagt et cirka nivå der. Altså, forsvareren skal sånn sett i prinsippet legge ned en påstand om frifinnelse og ellers ansettes på mildest mulig måte, men her valgte altså forsvareren da, i og med at det er såpass stort sprik mellom det påtalemyndigheten det mener kan bevise og det han har erkjent, og si at skal han dømmes på det han selv har erkjent, så bør det likevel 1 år og 6 måneder. Og så har de også sagt at dersom han blir dømt fullt ut, så mener de at straffeforslaget er for strengt sett hen til, spesielt da at vi har en ny rettsutvikling på disse voldtektsvurderingene.
0: Skal jeg bare ta med at nå er klokka akkurat 8:30, og retten blir satt i Oslo tingrett, og vi kommer selvfølgelig med slutningen, altså hva som er avgjørelsen til dommerne, så fort vi får den inn her hos oss. Retten er satt, får vi beskjed om nå.
8: Kristian Lundin, hva gjør denne ventetiden med de fornærmede?
19: Den må være veldig stor belastning for dem. De gruer seg helt sikkert til hvordan retten har vurdert dette, vil jeg anta.
8: Og det at bare, ikke veldig mange av dem er til stede, en eller to, vi er litt usikre på det, som er til stede i retten i dag, hva sier det?
19: Det forteller vel hvilken belastning det er for disse kvinnene å eksponeres for dette voldsomme mediatrykket som denne saken har vist, da.
8: Og så kommer det jo et erstatningskrav, det at de blir trodd. Hvor viktig er de økonomiske erstatningskravene i den forbindelse?
19: Jeg tenker nok først og fremst at det viktigste for dem, kvinnene, å bli trodd. Og dernest så kommer jo denne plaster på såre kompensasjonen eller erstatningen da, på toppen av det. Så jeg tror det viktigste for dem er å bli trodd, vil jeg anta.
0: Brynar Meling, hva vil bli det praktiske i dag, altså når man får vite resultatet, hvis han da blir dømt, som man jo tror han vil bli, og så er jo spørsmålet hvor lenge han da skal sitte i fengsel. Fortsetter han å sitte der han gjør nå, eller vil han bli sluppet løs med tanke på å være ute en stund før soning, eller hva vil skje rent praktisk?
17: I utgangspunktet så sier loven at når du sitter varetektsfengslet, i det dommen blir avsagt, så kan du sitte inntil 4 uker. Men så vet vi fra en del tilsvarende saker at forsvarerne har en mulighet til å begjære han løslatt, og da kan da i prinsippet retten enten da velge å si at ja, vi trekker oss tilbake og tar stilling til fengsel, altså dommeren selv, ikke meddommerne, at han tar stilling til det, eller så begjærer han da et nytt fengslingsmøte til å behandle det spørsmålet. Så er spørsmålet om det har noe for seg, om at vi allerede har en avgjørelse fra torsdag som er veldig klar på at gjentakelsesfaren er der fortsatt.
0: Men han kan da ende opp med å bli sittende helt frem til en ny behandling i lagmannsretten, og det kan jo ta litt tid.
17: Ja, og det er åpenbart det som er påtalemyndighetens tanke at han skal gjøre. Og det er klart at det som er litt spesielt i denne saken er jo at vi ikke har fått en forhåndsberamming. Det hadde jeg faktisk forventet at vi skulle ha.
8: Hva betyr det?
17: At aktørene, vi som har jobbet med store saker har vært med på at man til og med har behandlet eller satt av tid til en lagmannsrettsbehandling før vi har vært i tingretten, sånn at vi vet hvilket løp som kommer. Og her er det åpenbart at et resultat hvor begge sider er fornøyd, det kan jeg ikke se for meg. Så her er det helt åpenbart at det blir en anke.
0: Hvis det er, nå får vi snart, tror jeg, slutningen på hva hva som har blitt avgjort I Oslo tingrett. Det jo en slutting som vi også venter litt med å formidle fordi at man skal ta hensyn til de involverte partene I saken, blant annet at man skal passe på å ikke identifisere noen av de fornærmene som ikke har blitt identifisert Brynjar. Så vi, selv om det kanskje har blitt sagt allerede I Oslo tingrett, så venter vi til vi helt sikre med å si det høyt her hos oss.
8: Det gjør vi, men vi kan kanskje ta med et spørsmål nå om dette ankespørsmålet da, som det har vært mye snakk om. Du var jo inne på det, Brynjar Meling. Hva det han må vurdere her?
17: Altså, I denne saken det mange ting som må vurderes. Altså, han har jo en sykdomssituasjon med sin mor. Altså, han har jo det aspektet som kommer opp I alt annet, som jo sikkert påvirker de valgene han skal ta. Det kommer nok også an på hvor, hva skal jeg si...
8: At han tenker at han vil bli ferdig med det bare?
17: Ja, altså, jeg vil jo tenke, det et aspekt som I hvert fall menneskelig å tenke, at med tanke på det bildet vi har fått, en alvorlig syk mor, så det klart at det å komme seg inn på soning og få et soningsavbrudd et alternativ som lettere enn å bli løslatt fra varetekt I en sånn situasjon. Så det en spekulasjon fra min side, men det noe som man ikke skal utelukke med I de alternativene han sitter med.
0: Den enorme belastningen det må ha vært for alle involverte med det store medietrykket som har vært I denne saken, Christian Lundin. Hva kan det ha å si for oppreisningen, altså erstatningen til kvinne?
19: Ja, nå skal jo retten vurdere på en måte det kvinnen har blitt utsatt for og utmåle en oppreisning I henhold til det først og fremst, og det en totalvurdering. Det skal være plaster på sår erstatning som beror på en totalvurdering. Hvor skadevolders skyld har en betydning, hvilke virkninger det har fått for dem, og så videre. Så det en totalvurdering som skal foretas.
0: Nå tror jeg vi kan faktisk snart fortelle hva som konklusjonen I Oslo tingrett, men det med denne medieomtalen og medietrykket, det noe som vil ha påvirkning? Vi kan da si at Marius Borg Høyby dømt til fengsel I 4 år.
8: Umiddelbar reaksjon på den dommen Brynjar Meling
17: var? Ja, da har han nok blitt frifunnet på en del sentrale punkter. Ja, man kan jo begynne å regne, og man må I hvert fall fjerne noen av voldtektene regner med for å komme ned I det tallet.
0: Så vidt jeg forstår, så blir det så frifinnes han for 2 voldtektsposter I dommen som kom I Oslo tingrett akkurat nå.
17: Det ikke overraskende. Bevissituasjonen var såpass forskjellig I de enkelte voldtektspostene at tanken, hvis han skulle dømmes for dette fullt ut, så måtte man jo bruke dette med modusbevis og si at liksom det at han har agert sånn I de tilsvarende sakene, gjør at man også kan legge til grunn at det har vært handlingsmønstrene også I de tilfellene. Så
8: modusbevis betyr en måte man har sett at han oppført seg?
17: Ja, altså hvis man har likhetstrekk som såpass tydelige at indikerer på et mønster, så kan man dømmes I henhold til det, eller kan det være en del av bevisvurderingen?
0: Vi tar altså da gjentar at dommen mot Marius Borg Høyby har kommet akkurat nå. Han dømmes til fengsel I 4 år I Oslo tingrett I dag. I forkant av dommen så mente da altså påtalemyndigheten at riktig straff var 7 år og 7 måneder, mens forsvarerne mente riktig straff var på cirka 1,5 år. Og så vidt jeg forstår så det da 2 av voldtektene han frifinnes. For hvordan vil det oppleves for de fornærmede, tror du, Christian Lundin?
19: Det vil jeg anta en veldig stor belastning for dem. Nå vet ikke jeg hvordan det gikk med erstatningsspørsmålet, for det kan, selv om han frifunnet for straffekravet, så kan han likevel bli dømt til å betale oppreisning til kvinnene. Men det vet vi jo ikke enda, I og med at vi ikke har slutningen på akkurat det punktet. Men jeg vil anta for de kvinner det gjelder at dette en veldig stor belastning for dem, for da har jo ikke de blitt trodd. Men, ja.
8: Og når hele denne slutningen nå klar, det tar jo en ganske lang stund å lese opp den, hva det viktigste de kommer til å se etter da, de fornærmede?
19: Jeg vil anta at hver av dem vil se hva har de blitt trodd på, hva har retten lagt I grunn for så vidt eller deres sak, og det en totalvurdering, og det jo helt sikkert det står grundig redegjort for I domspremissene, så det vil jeg anta at hver og en av dem opptatt av det, spesielt de hvor det ble frifinnelse.
0: Og det I sakene fra Lofoten og fra et hotell I Oslo hvor det har blitt frifinnelse, 2 tilfeller av voldtekt. Hva det som skiller de 2 sakene, Brynjar, fra de andre?
17: Vi har jo I dette krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de 2 sakene hvor vi vel relativt samstemte om at at her er bevisbildet litt annerledes, her er forklaringen litt vagere, og her er det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som er i de øvrige tilfellene. Så at det er de to som han blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Så kan vi ta med oss at dommen er enstemmig, det er jo da en fagdommer og to lekdommere. Hvor krevende tror du Christian Lundin har vært for dem å ikke bli påvirket av alt rundt denne saken og det enorme mengde material som har blitt skrevet om?
19: Det vil jeg tro er en veldig stor utfordring. Man vil jo gjerne like å håpe at de ikke blir påvirket av alt det som skrives i det offentlige rom, men lar det seg gjøre neppe. Men man får håpe at de, og tro at de har gjort en samvittighetsfull vurdering, og det har de åpenbart gjort. Og så håper jo jeg, som alle andre, at man på en måte har sett bort fra alt det som er formidlet i det offentlige rom.
8: Vi hørte jo en annen bistandsadvokat si her på Nyhetsmorgen tidlig i dag at denne saken kanskje gjør noe med hvordan vi tenker rundt seksuallovbrudd og dette med overgrep i nære relasjoner og hvordan vi snakker om det. Når dommen nå er klar, 4 år altså for Marius Borg Høyby her, Brynja Meling, hva tenker du om det? Vet du hva, vi skal til Oslo tingrett først, vi får reaksjoner derfra, så kommer vi tilbake til det senere.
0: Kollega Dennis Ravndal, du står utenfor rettssal 250. Hva er de første? Det er Martin Fjørtoft som står der. Hva er de første reaksjonene inne i rettssalen, Martin?
20: Nei, nå er jo dommen klar. Den er enstemmig. Den er på 128 sider, men konklusjonen er jo for så vidt sjokkerende. Det er 4 års fengsel som Oslo tingrett har landet på her, og det er jo da sønnen til kronprinsesse Mette Marit, som gjør at dette på mange måter er en historisk dom. Så skal vi si at den ikke er rettskraft ennå, men vi skal ta de første reaksjonene. Krimjournalist Dennis Ravndal her i NRK. Her blir Høyby da frikjent for 2 av de 4 voldtektene. Hva tenker du om det?
21: Unnskyld, ja, han frikjennes for 2 av de 4 voldtektene. Det er den såkalt Lofoten-saken, og det er det vi har kalt for hotellvoldtekten. Disse to frikjennes han for, så dømmes han altså for 2 andre voldtekter, og for vold i nære relasjoner. Og så er det jo en rekke andre av disse tiltalepunktene han også er kjent skyldig i, og noen få andre han frikjennes for. Og straffen som retten har kommet til er altså fengsel i 4 år, og med et fradrag for 135, hvis jeg husker riktig, dager i utvalgt varetekt, så det kommer jo trekkes fra da, fra disse 4 årene.
20: Også, hvordan vurderer du denne dommen?
21: Jeg synes det er litt vanskelig, nå løper vi ut, Martin, for å gå på mens dommeren leser opp et sammendrag av dommen. Han sa jo selv da retten ble satt at dette er en lang dom, 128 sider. Det ville tatt svært lang tid å lese opp hele, slik at det han gjør er å lese opp et sammendrag av det han mener er de viktigste punktene. Vi får jo høre etter hvert som han kommer inn på de ulike punktene, hva det er som har gjort at man har havnet på frikjennelse på disse to postene og ikke på de andre. Det er nok ikke direkte overraskende for de av oss som har fulgt denne rettssaken og det vi har hørt fra andre som har vurdert dette underveis, at det ble frikjennelse på noen av disse punktene. Og så er det jo viktig å si da, at Høyby, han er jo ikke til stede i retten, han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere, Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
20: Takk så langt for umiddelbar reaksjon der, Dennis Ravndal. Vi skal følge videre med på begrunnelsen som tingrettsdommer Effestad leser opp her i retten nå.
0: Så kan vi også ta med da at Høiby jo dømmes for mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland, Brynjar Meling. Hvor stor del av straffen det omtrent?
17: Nei, de hadde jo lagt seg relativt lavt på den. Altså, det som har endret seg litt de 30 årene jeg har jobbet som advokat, før var det litt mer sånn sammensurium når du hadde mange tiltalepunkter, at liksom, det var en sekkepost, men nå er det blitt veldig sånn tydelig at de tar og vekter hver enkel sak, og når de kom til Haukland under prosedyren, så estimerte jeg den til cirka 4 måneder bare, og det overrasket meg veldig. Altså, selvsagt ikke hvis den hadde stått på egne ben alene som tiltalt, da hadde vært høyere, men fordi den kom da sammen med dette andre, og at man da skal ha et visst, altså det som populært kalt er strafferabatt, da, hvis det flere forhold som blir pådømt i samme sak. Sånn at, ja, men det kan jo godt være at de har vekta den litt mer i lyset av de andre frifinnelsene, fordi da får den jo større betydning for totalen enn det den gjorde hvis han hadde blitt dømt for alt.
8: Kristian Lundin, du har lang erfaring som bistandsadvokat. Hvordan tror du at denne dommen 4 år oppleves for de fornærmede her?
19: Ja, de må jo først sette seg inn i premissene for den dommen. Jeg vil, som jeg sa, det viktigste for dem, tror jeg, er å bli trodd. Og her er det jo 2 av dem som antageligvis vil sitte igjen med en opplevelse at de ble ikke trodd. Og det tror jeg er den største belastningen for dem. Lengden på straffen vil jeg anta ikke er så viktig for hver og enkelt av de fornærmede, fra min erfaring. Det viktigste for dem er å bli trodd, uavhengig av hvilken lengde fengselsstraffen blir.
8: Men betyr denne dommen at retten da ikke tror på de fornærmede?
19: Ja, det er jo problemet da, fordi at det stilles jo strenge krav til bevis for å straffedømme noen, altså teoretisk sett mer enn 90% sannsynlighet, ikke sant? Og man kan jo si at nå vet jo ikke jeg hvordan de har vurdert erstatningsspørsmålene, om det har blitt en annen vurdering der, om Lofoten kvinner likevel har blitt tilkjent en erstatning, for der er beviskravene noe lavere, og det samme gjelder den andre.
8: For det er disse, altså Lofoten voldtekten og den i Oslo som ja. Da ikke er
19: etter det jeg forstår, og begge har jo fremmet et krav på oppreisning, og kvinnen fra dette hotellet har jo også i tillegg fremmet et krav på erstatning for et inntektstap, så jeg vet ikke hvordan det er håndtert.
0: Hva slags nivå tenker du, Brynjar, at tingretten legger seg på her?
17: Nei, altså, vi har jo fått en rettsutvikling siste halvannet året, hvor man skal legge seg noe lavere på enkelte typer seksuallovbrudd. Så er jo ikke den ment å altså, si at Høiby hadde blitt dømt for alt, så er jo ikke den lempningen som da er signalisert både av lovgiver og av høyesterett, ment å komme, hva skal jeg si, serieovergripere til gunst. Mm. Så det kan godt være at den har fått større betydning hvis han da blir dømt for 2 tilfeller, enn hvis han hadde blitt dømt for 4. Mm. Sånn at det er veldig vanskelig, og jeg gleder meg faktisk til å, det høres kanskje litt rart å si, gleder seg til å lese begrunnelsen, for vi er i sånn, et litt sånn dødvann nå, hvor rettspraksis skal vende seg til de nye signalene som kom fra og vi har 2 avgjørelser i høyesterett, som ikke nødvendigvis hjelper veldig på i praksis i enkeltsaker, men og derfor skal det være veldig interessant å lese denne dommen og se hvordan de har vektlagt de forskjellige tingene.
8: Hva kan denne dommen ha å si for det?
17: Nei, altså isolert sett så har det en tingrettsdom veldig begrenset betydning for en rettsutvikling, men samtidig så er jo der de praktiserer, det er jo der de praktiserer bevisvurdering, det er jo det i store flertallet saker avgjøres. Så det er klart at det er interessant å se, og det er jo en juridisk sterk dommer vi har som kan sin jus, og som da er opptatt av hvordan han begrunner det. Han vet at dette kommer til å bli lest ikke bare av folk flest og av fagmiljøene, så vi får nok en veldig god dom som er godt skrevet og godt begrunnet, også straffutmålingsmessig.
0: Og så var det jo de helt enige, det var en enstemmig dom her, Kristian Lundin. Er det viktig, tror du, i en sånn sak?
19: Ja, det vil jeg anta er veldig viktig, for da har alle 3 dommerne vært enige om resultatet, og ikke minst begrunnelsen. Sånn at her har de brukt tid på å skrive en lang og god og grundig dom, garantert, og vært opptatt av å vurdere alle sider av saken, og landet ned på et resultat med en grundig begrunnelse.
0: Så kan jeg ta med at jeg akkurat fått en kommentar fra Jon Christian Elden, som er da bistandsadvokat, sammen med sin kollega for 3 av de fornærmede, blant annet Nora Haukland, og det han sier er at det fint med en rettslig avklaring I saken og en grundig gjennomgang. Våre klienter har gjort sin borgerplikt og forklart seg så langt de kunne, sier altså Jon Christian Elden akkurat nå.
8: Så kan vi ta turen tilbake til tingretten vi, for Tone Sofie Aglen, du kommentator her I NRK. Dommen ble altså på 4 år. Hva forteller det deg?
1: Det forteller meg at Marius Borg Høiby har fått en streng straff, og strengere enn det forsvarerne la opp til, og det som han selv har innrømmet, men langt ifra så streng som det aktor la opp til. Og det viser jo også det mest alvorlige saken her, at han frikjent på 2 av disse voldtektene, mens han dømt på 2. Og det jo kanskje der det har vært aller mest spenning på hvor retten vil falle ned.
8: Ja, og hva var det du var mest spent på før denne dommen kom?
1: Jeg tror de fleste har vært spent på disse voldtektene, for det har vært, selv om det har vært et lignende mønster I alle 4, så har jo bevisets stilling vært veldig forskjellig. Så jeg tror nok at det har vært litt sånn magefølelsen til mange av de som har fulgt rettssaken, at han vil bli dømt på noen, men kanskje frifunnet på noen andre. Og nå vi jo I gang med å høre begrunnelsene der inne. Det andre jo knyttet til vold I nære relasjoner, og det jo en sak veldig mange har fulgt, nettopp fordi Nora Haukeland har jo vært identifisert og vært et tydelig offer I den saken her. Og det jo også en sak som har veldig stor prinsipiell betydning, hvor retten ser ut og har trodd på hvertfall store deler av Nora Hauklands side av saken.
8: Ja, fordi selv om denne dommen, som du sier, den leses opp bak deg akkurat nå, det noen interessante og prinsipielle sider ved den som du kan si noe om allerede nå?
1: Ja, jeg tror mange flere enn de som sitter I studio og oss her veldig spent på å lese den I sin helhet, for dette som knyttet til voldtekt, vi kaller det litt sånn sovevoldtekt, det heter jo ikke det, men det jo vært et område hvor både retten har endret lov- eller straffeutmålinger, og også skjedd ganske mye den folkelige oppfatningen av det, den type lovbrudd, så jeg tror det veldig stor interesse både for hvordan de situasjonene har blitt tolket. Jeg hørte nettopp dommeren snakke om at om voldtektsmyter som har vært veldig mye snakket om I denne saken, at folk har en veldig sånn oppfatning av hvordan voldtektsoffere skal te seg, som ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Så det det veldig stor interesse for, og det andre handler jo veldig mye om vold I nære relasjoner, som vanskelig å bevise, for det veldig mye ord mot ord, og hvilke bevis hva dommeren har vektlagt, det vet vi jo ikke enda, men det blir usett vanlig interessant å følge med på, og det kan ha konsekvenser for mange andre saker, også folks oppfatning av dette juridiske området.
8: Ja, det interessant, Brynjar Meling. Hvordan tror du denne dommen vil bli oppfattet blant folk flest?
17: Ja, nå det jo en sånn sett en salomonisk løsning, hvor man kommer omtrent midt mellom påtalemyndigheten og forsvarernes antydning, sånn at man kan jo I det hele tatt spørre om den avklarer noe som helst, når man da ser at man havner midt mellom. Men det som interessant, og det som folk nok vil få med seg, at det skjedd en individuell bevisvurdering, hvor man da faktisk kan stole på at retten har vurdert bevisene forskjellig fra sak til sak, I og med at man da faller ned på frifinnelse på 2 av de, og domfellelse på 2 av de, og at man ikke har da falt for fristelsen til å gå veldig inn I dette modussporet som påtalemyndigheten på mange måter la opp til, at nærmest når han har gjort det en gang, så kan han ha gjort det flere ganger, og når han har gjort det 2 ganger, så har han sikkert gjort det 4 ganger også, grovt forenklet. Så det tror jeg nok et signal som ganske greit at retten stiller, at vi vurderer hver enkelt sak individuelt, og det gjenspeiler jo resultatet, og det vil jo sikkert folk også legge merke til. Også ja, straffutmålingsmessig så vil man jo kanskje Jeg tror vel om man synes det strengt eller mildt har mye med hvilket ståsted man har når man skal vurdere disse sakene. Jeg tror man ganske midt på treet der det skal være, mitt inntrykk I hvert fall intuitivt.
8: Ikke så strengt?
17: Ikke så strengt, nei.
0: Soningsforholdene som Marius Borg Høiby har hatt nå, Christian Lundin, kontra de han har når han begynner å zone, hvordan vil de være annerledes fra hverandre?
19: Det tror jeg nesten Brynjar heller må svare på, for det ikke jeg ekspert
10: på.
17: Altså, det har jo vært en veldig spesiell situasjon å være i Oslo fengsel, fordi det er et fengsel som er under avvikling i forbindelse med opphusing. Så det er vanskelig å si hvordan han har hatt det der. Altså, sannsynligvis har han hatt det ganske greit. Vi har jo hørt om 10 fremstillinger. Det var jo noe som først kom fram når lagmannsretten tok stilling til begjæring om løslatelse forrige torsdag, og det er ganske eksepsjonelt.
0: En fremstilling er altså at du får komme ut av fengsel og gjøre noe som er
17: riktig? Ja, du får i følge med enten folk fra politiet eller kriminalomsorgen, får du enten da besøke familie eller andre ting i tilknytning til at det skal være et særlig behov for det. Vi som bistår mennesker som ikke har kongelig familie, vet hvor vanskelig det er å få en fremstilling. Så han har nok, i hvert fall også der, heller ikke fått det strengere enn det folk flest har hatt som sitter i fengsel. Så er det sånn, hva foretrekker man i fengsel? Altså, jeg anbefaler jo mine klienter som har mulighet til å søke seg til et fengsel, og søke seg til et lite fengsel, altså med få fanger, med få innsatte. Der får de mer privatliv, de får mer individuell oppfølging enn det det er i et større fengsel.
8: Så får vi meldinger nå fra retten om at en av de fornærmede som er på plass der er tydelig preget og gråter inne i rettssalen når denne dommen nå ble klar 4 år, altså for Marius Borg Høyby. Hvordan er det for du som kjenner dette bistandsadvokat-problemet Christian Lundin, når den dommen endelig er der og du vet hva som skjer?
19: Ja, det kan jo være, jeg vet jo ikke jeg hvem av dem svarte til stede, men det kan jo være, det kan jo være en reaksjon på en måte ikke en glede, men kanskje en lettelse at nå er endelig saken avgjort. Det kan også være en av de som det gjelder hvor han er frifunnet, og at det nærmest er en skuffelse. Men det er jo selvfølgelig problemet, men det er som Brynjar er inne på, her har man vurdert en og en sak, og vurdert bevisene for en og en sak, slik retten skal gjøre. Og så kan det jo være en av de kvinnene hvor det gjelder hvor han er frifunnet, ikke vet jeg.
0: Og så blir jo da Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år, men frifinnes for 2 tilfeller av voldtekt. Det gjelder saken fra Lofoten og fra et hotell i Oslo. Og vi skal høre dommer Jon Sverdrup Effiestad. Den dommen blir fortsatt lest opp, men vi skal få et lite klipp av det han sa om selve slutningen rett over 8:30 i dag.
3: Dommen er enstemmig. Jeg leser slutningen først. Domslutning. Punkt 1. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2c, tiltalebeslutningen post 10a og tiltalebeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 291 andre ledd bokstav c, 2 overtredelser. Straffeloven paragraf 282. Straffeloven paragraf 232 første ledd, jamfør paragraf 231 første ledd. Straffeloven paragraf 272 jamfør paragraf 271. Straffeloven paragraf 271. Straffeloven paragraf 263. Straffeloven paragraf 266, 6 overtredelser. Straffeloven paragraf 351 første ledd, 2 overtredelser. Straffeloven paragraf 298, 6 overtredelser. Straffeloven paragraf 168 bokstav B, 3 overtredelser. Straffeloven paragraf 156 annet ledd. Straffeloven paragraf 162 første punktum. Veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jf. Paragraf 5, jf. Skiltforskriften paragraf 8, skilt nummer 362 fartsgrense, 6 overtredelser. Og veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jf. Paragraf 24 første ledd første punktum, 2 overtredelser, til fengsel i 4 år. Straffloven paragraf 79 bokstav A kommer til anvendelse. Varetekt kommer til fradrag med 153 dager per 15. juni 2026, jamfør straffloven paragraf 83.
0: Advokat Brynjar Meling, der hørte vi altså fagdommeren i Oslo tingrett lese slutningen. Kan du tyde alle disse paragrafene for oss?
17: Nei, ja, det kan jeg for så vidt, men det er jo kort oppsummert det vi allerede har sagt. Altså, han blir frifunnet for 2 av disse voldtektene, og så er det noen mindre forhold som da det ikke er funnet bevis for, som ikke har betydning for straffutmålingen i det hele tatt. Sånn at det er... Ja, altså, men man får jo inntrykk når man hører at det blir lest opp hvor massiv denne saken har vært, altså hvor omfangsrik den har vært i antall tiltaleposter. Og da er det jo enda mer imponerende at

0: Altså kronprinsessens sønn. Og oppmerksomheten rundt.
1: Det jo en enorm medieinteresse, og med alt det innebærer, hvilken belastning det for han, tiltalte, nå domfelte, og ikke minst de fornærmende, den enorme eksponeringen denne saken har fått, og, som savner et hvert sidestykke, slik jeg ser det.
2: Brynjar Meling, hva vil skje nå?
3: Når retten er ferdig med opplysningen, så vil han få et spørsmål om han har forstått innholdet i det som blitt lest, og han vil bli kjent med de tre alternativene her, enten å vedta dommen på stedet, anke på stedet, eller å ta betenkningstid. Og jeg tenker jo særlig i og med at han et annet sted, jeg antar vel kanskje at han har advokatassistenten til Ellen oppe hos seg, så har han nok ikke kommunisert noe som tar høyde for alle alternative utfall, så jeg vil vel, uten å sette for mye penger på det, tro at han tar betenkningstid, uansett hva han intuitivt føler for å gjøre.
2: Og du som kjenner denne saken, tror du den vil bli anket av en eller annen av partene?
3: Hvis jeg må svare noe nå, så tror jeg at den blir anket av begge. Jeg tror påtalemyndigheten har gått såpass hardt og høyt ut her, at de vil anke på de to frifinnende postene. Og så jo spørsmålet da for Høyby sin del, om han da anker alt, eller om han da anker særlig da de voldtektspostene som bærende for straffutmålingen.
2: Brynjar Meling og Christian Lundin, takk for at dere var med oss her i sendingen vår. Du kan følge saken alt om dommen mot Høyby videre på våre nettsider og våre andre flater.
4: NRK Nyheter, klokken 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvarerne hans mente at rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Men fasiten altså 4 år. Kronprinsesse Mette Marit sin sønn dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum, og også den som skjedde i en leilighet til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalene i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke advokat og ekspertkommentator i NRK, Brynjar Meling.
3: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemt om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
4: Brynjar Meling der. Det ikke kjent hvordan Marius Borg Høyby selv stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag. Det forteller krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
5: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila. Og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
4: Ja, og ifølge tingretten så vil ikke Høyby ta stilling til dommen i dag. Det betyr i praksis at han vil lese gjennom den før han bestemmer seg for om han vil anke eller ikke. Vi gjentar at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Du kan lese alt om dette på nrk.no og høre på NRK Nyheter og se på NRK 1 på TV. Utover formiddagen, NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
6: Dette Ekko.
7: Sudan ofte øverst på lista over de mest glemte konfliktene i verden. Samtidig så

0: omtaler FN-situasjonen som den største humanitære krisen vi har. Millioner på flukt, helsevesen ødelagt og en sult som sprer seg. Men midt i katastrofen så finnes det også håp. Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Vegard Kjørom, NRKs Afrika-korrespondent, med oss fra Nairobi. Hvordan din morgen der?
1: Den føles litt tidlig. Jeg kom hjem i natt ifra da, tur til nettopp Sudan. Kommer hjem sånn i 2:30-3 og ja, har stått opp for å være med Ekko. Så det litt trøtt, men og veldig fornøyd med å være tilbake igjen trygt ifra den reisen der.
0: For du har nylig da vært, som du sier, i Khartoum, i hovedstaden der, og der har du brukt en god tid for å måtte komme deg inn. Det kommer vi til, men hvordan vil du beskrive det å være i hovedstaden der juni 2026?
1: Nei, det er en veldig rar opplevelse, for den helt, altså store deler av byen er helt lagt i grus, og det beste ordet er kanskje en spøkelsesby for det. Blant alle disse ødelagte bygningene så er det kanskje ja, 2-3 mennesker som er der av en eller annen grunn, men det er ingen som bor der. Og det har nå gått et år siden krigshandlingene inne i byområdet var ferdige, eller har ikke vært krig der på over et år, men allikevel så tar det tid før det kommer tilbake folk og aktivitet, så det var en rar følelse. Samtidig så er det jo andre deler av byen hvor du merker at de har kommet lenger i gjenoppbyggingsarbeidet, hvor flere folk har kommet tilbake, og hvor det er, om man skal kalle det en optimisme, det tror jeg man skal kanskje være litt forsiktig med, men i alle fall et ønske om å klare å komme tilbake til et dagligliv igjen og bygge opp igjen. Det er Khartoum, og jeg har aldri vært i Khartoum før, men jeg kan se bak alle de der ødelagte bygningene og triste fasadene at det har vært en vakker by der. Det har vært et levende lokalsamfunn og nabolag som akkurat nå ligger grått og tilbakelagt i grus. Så ja, en rar opplevelse for min del.
0: Og så før du da dro til Sudan nå, så var du hjemme i Norge før du reiste tilbake til Afrika igjen. Går det an å prøve å begynne å beskrive i det hele tatt hvordan den kontrasten der oppleves for deg, både som menneske og journalist?
1: Ja, det litt rare med å være korrespondent, i hvert fall i mitt tilfelle, er at det blir en slags normalitet i den kontrasten når du reiser hjem til Norge og så ned igjen. Og mitt liv i Nairobi er jo ganske norsk, vil jeg si, i både hva jeg finner på og matvei og sånn. Men så er jo Sudan ja, kanskje det mest kontrastfulle du får til et fredelig liv i Norge. Men jeg, hva skal jeg si, når man har jobbet i flere måneder med å forberede seg på reiser, så tror jeg hjernen er ganske innstilt på hva man kommer til å møte, og kanskje hjernen egentlig tenker at det man kommer til å møte er mye verre enn det du faktisk møter. Jeg blir ofte litt overrasket når jeg reiser. Jeg var jo også inne i Øst-Kongo rett etter det hadde brutt ut konflikt der, og blir litt overrasket når du reiser til disse plassene at du har kanskje forestilt deg noe enda verre og farligere enn det du møter. Det som viste seg å bli den store utfordringen i Sudan var varmen, som jeg jo også hadde sjekket på Yr i forkant, men 44 grader, 45 grader på det verste, det får jo både journalist og journalistens utstyr til å takke for seg både titt ofte. Så det var jo kanskje det som på en måte begynner med slående og fysiske kontrasten da.
0: Mm. Og så er det jo sånn, Vegard Kjørum, at vi hører jo ofte om, vi hører om Ukraina, vi hører om Midtøsten, men da ikke så mye om Sudan. Hvordan vil du beskrive situasjonen i den konflikten, og hvilken retning den går?
1: Ja, det fortsatt en alvorlig situasjon. Jeg besøkte jo Khartoum, hvor det da er mindre kamphandlinger nå, etter at den ene parten, RSF, ble jaget ut av byen av den sudanske hæren. Men krigen mellom disse to partene pågår i andre deler av landet, lenger sør i Kordofan, og i vest i Darfur har RSF også mye kontroll, og det pågår litt kamper der. Og det fører til at folk ligger på flykt til Khartoum, blant annet, og andre plasser, som igjen fører til store humanitære behov. Mennesker har jo forlatt heimen sin, og jeg besøkte en familie på rundt, det var en stor familie på rundt 25 stykk, som bodde på to rom i utkanten av Khartoum. Og ungene hadde heldigvis fått hjelp til å komme inn igjen i en slags skolegang, eller på et program som skulle få dem inn igjen i den offentlige skolen, men de hadde vært ute av skoleløpet i mange måneder. Så det er mange, ja, det er mange skjebner og store humanitære behov, så kan i høyeste grad kalle situasjonen fortsatt som alvorlig, men at han har flyttet seg ut av bysentrum, noe som er bra, for da blir mennesker rammet mindre enn det de ble før. Og så har vi sett at det har gått mer over til å bli en dronekrig enn det det var før, og det går nok litt mer i den retningen at dette blir mer og mer en dronekrig med det som det medfører.
0: Og når du da går rundt i gaten der og skal rapportere for eksempel Dagsrevyen, så må du passe deg for både ja, droner og udetonerte eksplosiver i gatene.
1: Ja, drone var det ikke så mange av i Khartoum, så det observerte jeg aldri. Det ble sagt på morgenen, den ene morgenen at det hadde blitt observert, og det er nok flere droner i luften enn det de vil si også, for det er et tegn på litt svakhet for herrens side at det fortsatt er droneaktivitet. Men eksplosivene, det er det mange av, mange til tusen, sier de. Og 70% av byen er fortsatt ikke gjennomsøkt med mineryddere, og det å bevege seg rundt kan være farlig. Det skjer stadig ulykke, stadig dødsfall på grunn av udetonerte eksplosiver. Så det var kanskje det jeg hadde mest på radaren når det gjelder slike ting.
0: Hva er de største utfordringene folk står for i dag, vil du si, der konflikten er nå?
1: Nei, det er de humanitære behovene. Altså, en ting er jo krigføringen og de umiddelbare dødsfallene som kommer av det, men det som er følgen av en krig i Sudan, et land som i utgangspunktet er sleit med veldig mye fattigdom, veldig mye ulikhet, følgene er at veldig fattige mennesker blir drevne på flukt. Dette er mennesker som gjerne i utgangspunktet driver med jordbruk eller primærnæring i området der de bor. De bor gjerne på landsbygda eller i en liten by fordi de driver med den type ting, og når de da må flykte, så er det ikke folk som har en bufferkonto eller noe særlig ressurs til å både legge ut på flykt eller klare seg da utenfor arbeid veldig lenge, og dette skaper enorme humanitære behov. Jeg skal være forsiktig med å si, eller jeg er litt dårlig på å huske alle nummer, men vi snakker, FN har slags flere titals millioner mennesker som har humanitære behov i Sudan, uten at jeg skal se det konkrete tallet. Og det forteller dere om en helt formidabel humanitær krise som verden ikke, ja, det finnes ikke noen større krise i verden akkurat nå, og kanskje heller ikke i vår levetid, så det er ekstremt alvorlig.
0: Men selv om det er sånn, så finnes det da midt i all lidelsen noen håpstegn. Og nå har vi kattlagt litt av bakgrunnen og blitt påminnet det via deg, Vegard Kjørum, men hvilke tegn til at folk hjelper hverandre, hvilke tegn til håp er det du ser i Sudan nå?
1: Ja, for det er det som er med Sudan og deres kultur, er at det er en tanke om å hjelpe medmennesker, hjelpe naboen. Khartoum er jo kjent for sine nabolagskomiteer. Lenge før denne krigen startet, så var det i de nabolagskomiteerne at det levde en drøm om demokrati, en aktivisme, et ønske om en revolusjon, og etter hvert som den drømmen om demokrati svann hen når det gikk over i mer krig, så har disse nabolagskomiteene også på en måte blitt starten på det som suppekjøkken og grupperinger der ja, helt vanlige mennesker går sammen om å hjelpe andre. Det kan være å lage mat, dele ut mat gratis, det kan være helsetjenester som en tilbyr gratis, eller bare andre praktiske gjøremål som disse grupperingene, som man kan kalle grasrotorganisasjoner, da, tilbyr andre. Og det er veldig betegnende for sudanere og Norge. De er veldig stolte over at de har i kulturen sin det her med å hjelpe andre. Og så blir det jo en voldsom kontrast da, når du ser hvor ille denne konflikten er, og samtidig hvor mye enkeltmennesker faktisk offrer. Jeg møtte en av disse grupperne da jeg var i Khartoum, og en gjeng med kvinner, det var vel 6 eller 7 kvinner som lagde lunsj til skolebarn på den lokale skolen i et av de mest krigsrammede områdene av Khartoum. Så rundt de så er det sønderknuste hus, og krigen har lagt nabolaget dødt, men disse her damene her, de hadde vært der i noen av de hadde vært der gjennom hele krigen, og andre hadde flyktet litt unna og kommet tilbake igjen så raskt som mulig. Og de bidrar inn da med at disse ungene får denne skolelunchen, og for mange unger i denne konflikten her, så er det kanskje eneste mulighet til å få et skikkelig måltid i løpet av en dag. Så de er absolutt en forskjell, og det er jo der håpet lever, da, tenker jeg. Fordi Sudan er dessverre preget av et lederskap som i stor grad tenker på seg selv, og som er villig til å dra landet inn i denne brutale krigen, og det har de gjort nå i flere år, og det er et militært lederskap, gjennom militarisert og ikke særlig politisk.
0: Hvor tenker du da at folk finner den, skal vi kalle det, styrken til å drive suppekjøkken, til å dele ut mat og til å hjelpe hverandre? Hvor tror du de finner det hen?
1: Ja. Nei, jeg spurte de litt om det da jeg møtte. Det liksom, du har jo dine egne, altså du lever midt oppe i en krig, og du har dine egne behov som må dekkes. Og, men svaren jeg får er at det handler jo om et fellesskap. De får jo noe tilbake deg også av å kjenne at de bidrar, og så er det jo også en mulighet for deg til å få tag på litt mat, sant? For dette er jo grupperinger som får litt støtte utenifra. Blant annet USAID pleide å gi en del penger til disse suppekjøkkenene, men de får også støtte for andre utenifra, og da disse frivillige som bidrar får jo også et måltid da, når de er ferdige med å lage det. Så det er jo litt egen gevinst, men først og fremst kanskje denne her tanken om at det er viktig å bidra og holde hjulene i gang, og hjelpe sine medmennesker, og ikke minst kanskje holde i liv den drømmen om at nabolagskomiteene og denne nabolagsorganiseringen skal fortsette å holdes til livet, fordi hvis de klarer det, så kan de kanskje en dag få demokrati. Det er for disse nabolagskomiteene at et demokrati i Sudan eventuelt kan vokse frem ifra, for det er veldig viktige organisasjoner på bakken. Så det handler jo også litt om å holde i livet det som har blitt skapt tidligere.
0: Men ordet demokrati, det veger du det litt for å nevne når du er ute og prater med folk som du vet. Hva er grunnen til det?
1: Ja, nei, hovedgrunnen til det er fordi jeg ikke ønsker å sette folk i fare når jeg intervjuer dem, ved å gå inn på et tema som er veldig veldig vanskelig å snakke om i den konteksten som er i Sudan i dag. Og da må vi jo gå tilbake til 2018 og 2019 for å skjønne det. Da var det en revolusjon egentlig i Sudan, der det var over 1 million mennesker ute i gatene som endte opp med å kaste militærdiktator Omar al-Bashir, og det viktige kravet der var demokrati. Og etter hvert så ble Bashir styrtet, og det ble startet en demokratiprosess med en sivilledet regjering, som det menes mye om, men uansett, målet var et demokratisk Sudan. Og en del av den prosessen var at de to militære grupperingene, RSF og den sudanske hær, måtte finne en måte å samarbeide på og bli til en enhet. Et demokrati kan ikke ha to militære grupperinger. Og det klarte de ikke. Det ble en maktkamp som førte de ut i en krig. Og nå som da roen er tilbake i Khartoum i alle fall, så frykter jo da herren at folk skal begynne å snakke om demokrati igjen. Og grunnen til at de frykter det, fordi da vil de miste penger og makt, og det ønsker de på ingen måte, og de ønsker heller ikke folkelig opprør, samtidig som det pågår en kamp mot en militær fiende. Så demokrati, det fikk vi ikke snakke om.
0: Det fikk du ikke snakke om da du nylig da var i Sudan. Du kom tilbake i natt. Sudan ofte øverst på liste over de mest glemte konfliktene i verden, selv om det blir beskrevet som den største humanitære krisen vi har. Du gjør i hvert fall ditt, Vegard, for å prøve å løfte dette her opp på agendaen, blant annet og via reportasjer i NRK Dagsrevyen. Vi skal høre fra da du rapporterte der tidligere i forrige uke.
2: For her har det ikke vært nordmenn på 3 år. Henger det fortsatt instruksjoner? Reiseråd for Sudan skjerpes. På grunn av den spente og uforutsigbare situasjonen etter statsgruppen natt til mandag fraråder utenriksdepartementet alle reiser til landet.
0: Ja, det var det som møtte deg da du kom til den norske ambassaden der. Bare en lapp som sto om farene som måtte vente. Hvor lenge sitter... Nå har du vært inne i hovedstaden i Sudan. Det har tatt 2 år å måtte få avgang og tilgang til det. Hvor lenge sitter det besøket og den turen i kroppen, tror du, Vegard?
1: Nei, det gjenstår jo å se da, men nei, sånn rent fysisk med at jeg er litt sleten og sånn, det kommer nok til å sitte i en veka fort, med at jeg nå endelig får sove litt skikkelig og slappe av, men minnene og erfaringene kommer nok til å være med en del lenger. Og det fine med å reise rundt som korrespondenter er at du egentlig lager deg en sånn minnebok med alle disse reportasjene og menneskene du møter da, og du snakker med. Og det hender jo at jeg tar fram litt gamle reportasjer og ser på de, og da dukker det opp veldig mange minner igjen ifra nettopp de møtene, og det kommer jo til å være med denne Sudan-reisen også, som nok for meg kommer til å bestående igjen som den viktigste reisen jeg hadde som korrespondent, for dette har jeg tenkt mye på å jobbe en del for, og det å ha fått endelig vært der og lagt litt historie, det har vært viktig, så...
0: Ja, hvorfor, si litt mer om hvorfor det har vært så viktig for deg å fortelle de historiene her.
1: Det er jo fordi dette er en så stor krise, det rammer så mange mennesker, og jeg tenker litt av grunnen til at Sudan havner litt i skyggen av Gaza og Ukraina er fordi det fremstår seg litt mindre relevant og litt langt unna. Og da tenker jeg at min jobb som korrespondent er å få det nærmere den norske hverdagen med å møte mennesker, fortelle historier og formidle deres historier direkte til nordmenn. Og så tenker jeg også at nordmenn også har gått av at vi blir litt utfordret på den der medmenneskeligheten og humanitære tanken, at det ikke nødvendigvis trenger å være så veldig politisk interessant for at vi skal bry oss, men at det er også viktig å bry seg fordi mennesker lider, og fordi det trengs å legges press på partene for å få en løsning. Og da blir det mitt lille bidrag da, med å prøve å få Sudan litt opp i monitor i noen dager i alle fall, sånn at kanskje flere bryr seg rett og slett. Og for meg er det en litt sånn viktig motivasjon, det at vi bryr oss. Og så må man bare godta at nyhetsbildet gjerne styrer det litt i andre retninger, men det betyr ikke at vi må gi opp og snakke om store kriser som Sudan.
0: Og så har vi vært inne på at det finnes noen håpstegn her, men håp, selv om det er viktig, er kanskje ikke nok. Hvem arbeider for fred og noe som kan ligne på en varig politisk løsning, Vegard Kjørum?
1: Ja, hvem gjør det? Nei, altså, nok en gang Gaza og Ukraina fører jo til at også i fredsdiplomatiet så går veldig mye oppmerksomhet mot de konfliktene der, og det gjør at det blir lagt for lite press på partene i Sudan. Men det er jo aktører som forsøker, Norge blant deg. Norge prøver å få dialog mellom partene. Det var representanter for begge parter på besøk i Oslo forrige veka på Oslo Forum, som er sånn fredsdiplomati ja, kall det konferanse som UD arrangerer. Og det også andre land og aktører som, som forsøker å få partene inn i samtaler, kanskje også til forhandlingsbordet etter hvert. Samtidig er det også ekstreme motkrefter her. Vi har stor makt der i den arabiske regionen som Emiratene, Saudi-Arabia, etter hvert har naboland som Etiopia, Sør-Sudan, Chad blitt innblandet, og Egypt. Så, og dette er parter som ikke nødvendigvis er først og fremst der for dialog. De tar sida i konflikten, flere av de tjener på konflikten, men så blir de også sett på som viktige aktører for å kanskje skape dialog fremover, fordi i og med at noen av de har blitt allierte til de krigende partene, så har de også en mulighet til å få partene og presse dem til å begynne samtaler. Så det er et komplekst bilde, men det er for få som virkelig klare å skape den samtalen som trengs for å i det minste begynne på en vei mot fred.
0: Og noe av grunnen til at så mange av de landene som du nevner der involverer seg, handler delvis om gull, for gull det er det veldig mye av i Sudan, og prisene på gull de er høye om dagen. Helt til slutt, Vegard Kjørum, hva skal til for at det skal komme et vendepunkt snart?
1: Det som må til er at disse partene rundt, sånn som Emiratene, Saudi-Arabia, Egypt, at det etter hvert blir lagt press på deg for å slutte å nettopp handle med gull og fôre denne krigen med droner og våpen. Og etter hvert så må det også legges enda mer press på de krigende partene. Samtidig så må det humanitære arbeidet styrkes for å bøte på skaden som skjer og som har skjedd. Så det trengs innsats på flere fronter. Så må man ikke gi opp da, håp om at det vil bli fred i Sudan igjen, fordi menneskene jeg møtte, de hadde ikke gitt opp det håpet. Veldig mange av dem var fullt klare over at krigen holdt på i andre deler av landet enn Khartoum, men de var veldig klare for å likevel begynne å bygge opp Khartoum, fordi de håpte i det lengste at krigen ikke ville vende tilbake igjen til der de var, men at krigen en dag kommer til å ta slutt da. Så da tenker jeg at verdenssamfunnet for øvrig heller ikke må gi opp det håpet der.
0: Jeg har kjørt om NRKs Afrika-korrespondent som kom tilbake fra reisen i Sudan i natt. Tusen takk for at du var med oss i Ekko, og nå må du prøve å sove godt, og takk for igjen for at du var med.
3: En podcast fra NRK.
4: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
6: Dette er

0: Hør nøye etter nå. Ja, hva skjer inni deg nå, når jeg ikke sier noe? Jeg som stemmen på radioen akkurat nå. Kanskje du kjenner at det ble litt pinlig? Rent radiofaglig så det kanskje ikke så bra. Stillhet på radio noe som vi ofte prøver å unngå, selv om det viktig å ta pauser i alle de samtalene vi har. Men det kan faktisk være sunt for alle å koble ut og vekk. En undersøkelse gjort av Norstat viser nemlig at halvparten av folk mellom 18 og 39 kunne ha tenkt seg en litt roligere hverdag. Og så spørsmålet, kan stillhet, som vi prøvde oss på der, spille en rolle inn på det? Dette her ble du nysgjerrig på, kollega Sara, da. Hvorfor det?
1: Ja, det stemmer. For så mange andre så synes jeg jo selv at hverdagen litt for travel. Men jeg har lurt litt på om det bare fordi jeg går glipp av de naturlige pausene, fordi jeg aldri tar meg tid til stillhet. For jeg går hjem fra jobb med musikk på headsetet, og når jeg kommer hjem så venter matlagingen. Så i samme bevegelse som jeg skrur av musikken på headsetet, så skrur jeg på en podcast på høyttaleren hjemme. Og når kvelden kommer så skrur jeg gjerne på en serie som jeg kan sovne til. Så om andre ord det ganske konstant lyd rundt meg. Og dette det nok flere som kan kjenne seg igjen i. Da jeg var ute på gata i går og spurte folk om hvor ofte de hadde det stille rundt seg, så var svarene ganske like. Hvor ofte det stille rundt deg?
2: Jeg har det ganske stille rundt meg, men jeg hører ofte på musikk så mye jeg kan egentlig. Jeg ikke så glad i stillhet. Så nå jeg helt vanlige ting når jeg skal til skolen, når jeg pusser tennene egentlig, når jeg lager mat. Så kanskje egentlig ikke så stille da.
3: Når man kommer hjem og skal ha pause, så setter en på en serie eller nyheter eller et eller annet, og så sitter en og gjør 100 andre ting eller scroller og liksom får veldig mange inntrykk på en gang. Men det, liksom, hvis du har vært på jobb hele dagen, så føler du at du har gått glipp av mye, så du må liksom prøve å gjøre alt på veldig kort tid.
4: Ikke så veldig ofte, men jeg prøver egentlig aktivt for tiden å skape mer stillhet. Altså typ ta T-banebussen og ikke høre på noe. Så det lettere sagt enn gjort.
0: Ja, man hører jo her at det ikke mange timer av dagen folk bruker på stillhet, eller i stillhet, Sara.
1: Nei, det stemmer. En undersøkelse gjort av Norstat i 2020 kunne fortelle at 1 av 5 unge bruker ørepropper i mer enn 7 timer i løpet av en dag. Så jeg ble en litt nysgjerrig på om denne lyttingen gjør at hverdagen vår blir travlere, og hva som egentlig skjer med oss hvis vi aldri tar tid til de stille pausene.
0: Og det du snakker om nå, det skal vi altså høre om mer den neste halvtimen her i Ekko. Men først, Sara, var det noe som overrasket deg i dette arbeidet her?
1: Ja, jeg ble kanskje litt overrasket og en smule bekymret på egne vegne over hva slags helseskader man kan få hvis man ikke tar seg tid til å være stille. Og det skal vi komme tilbake til etter hvert. Først skal vi høre om hvorfor stillhet bra for oss, for ifølge hjerneforsker Marte Roa Syvertsen, så stillhet minst like viktig for oss som å spise sunt og trene. Men først må vi definere hva vi snakker om, så jeg startet med å spørre henne, hva stillhet?
5: Ja, hva egentlig det? Det et veldig godt sted å starte, i hvert fall med forskerhatten på. Jeg tenker at, sånn umiddelbart, så tenker vi kanskje på det som et fravær av input til sansen hørsel. Men det går an å trekke det lenger enn det, og tenke på det som fravær av input i andre sanser også, at det blir enda mer sånn total stillhet, da, eller at det blir en ro i impulsene som hjernen skal motta og bearbeide.
1: For mange snakker om at man skal finne litt stillhet ved å gå en tur i skogen, men der det jo langt fra stille. Det den roen man egentlig snakker om da?
5: Ja, jeg tenker at det egentlig litt to forskjellige ting, men at stillhet gjerne kan føre til ro, men man kan finne ro uten stillhet også, men med en type lydbilde som gir ro da, og da tenker jeg som sånn biologisk orientert at det å komme over i sånn parasympatisk modus i det autonome nervesystemet, altså det motsatte av en stressrespons.
1: Det må du forklare litt nærmere, hva kalte du det?
5: Ja, det heter det parasympatiske nervesystemet. Vi har liksom to sånne modus å være i da, når det kommer til dette ikke viljestyrte nervesystemet, som sånn, enten så slår det oss på i en sånn beredskap, fight or flight, det det sympatiske nervesystemet, og så det motsatte som det parasympatiske, som rest and digest, og da vi trygge, da vi ro, da har vi føler vi oss kanskje mer i likevekt da.
1: Og hvorfor trenger hjernen vår stillhet?
5: Det er mange, flere grunner til. Jeg tenker to viktige punkter er dette med at det er ikke bra for hjernen eller noe som helst slags helse, egentlig hele kroppen, å være for mye sympatisk aktivert. Det er mer en sånn akutt beredskap. Så det har veldig mange uheldige helseeffekter å være for mye der, også på hjernen og hjernens forbindelser, som helt konkret faktisk mister litt tak i hverandre i viktige områder, sånn som området for hukommelse, hvis vi er for mye påskrudd da, hele tiden. Og den andre er jo liksom gi rom til litt fri assosiasjon og kreativitet, at vi har rom og tid for å kjede oss, sånn at vi kan la hjernen sende litt signaler på egen hånd.
1: Og hva slags uheldige effekter er det du refererer til?
5: Når det gjelder hjernen, så er det det at hvis man er for påskrudd, for stresset over tid, kan vi se det på bildeundersøkelser blant annet, at det blir litt tynnere mellom forbindelsene, blant annet i et område som vi kaller for hippocampus, og det er jo en koblingsstasjon for hukommelsen vår. Og der har vi egentlig lyst på litt bra med koblinger, tenker jeg. Så det er en effekt, da. Men ellers så er det jo effekter på resten av systemet, som blodtrykk, fordøyelse, metabolisme og så videre. Da.
1: Og hvor viktig mener du det er med disse stille pausene?
5: Jeg tenker det er veldig undervurdert, egentlig. At vi har ganske mye å hente der alle sammen på en økt bevissthet knyttet til det. Jeg tror det er litt på vei inn på agendaen. Vi snakker jo om det akkurat nå, som er veldig bra. Men jeg tenker det er kjempeviktig nettopp fordi at det har litt for liten plass, sånn som vi lever livene våre nå. Da.
1: Og du nevnte det å kjede seg i sted. Min mor fortalte jo alltid, eller mente at jeg måtte kjede meg litt da jeg var liten. Er det egentlig det du mener, at jeg burde vært litt mer stille?
5: Ja, det er fristende å si at det er et lurt triks fra voksen sin side, altså, at si at det er veldig sunt og lurt å kjede seg. Jeg sier også det til barna mine, men det er jo riktig, for det er jo nettopp for å utfordre hjernen til å rett og slett helt konkret sende strømimpulsen og signalene sine på litt nye veier, ikke bare på det som blir liksom injustert eller når du mottar noe sanseinntrykk, så dikterer du på en måte hvor de signalene skal gå.
1: Mm. Og du da, er du flink til å ta stille pauser?
5: Nei, jeg er kjempedårlig til det også, sånn at man må begynne med seg selv, og gjerne begynne litt i det små da.
1: For hvor ofte tror du vi tar disse pausene?
5: Jeg tror vi gjør det for sjelden, alt for sjelden. Det er for lett å fylle tomrom med innholdene, og det gjør vi liksom kontinuerlig. Det er så lett, og da tenker jeg jo selvfølgelig på mobilen som er tilgjengelig. Vi har den jo nesten i hånda hele tiden, og da er det veldig lett å fylle på i alle sånne små tomrom og med dødtid. Da.
1: Og i en undersøkelse fra Norstat så svarte omtrent halvparten av unge mellom 18 og 39 år at de ønsker seg en litt roligere hverdag. Hvor stor tror du sammenhengen er mellom en travel hverdag og mangel på stillhet?
5: Jeg tror den er helt direkte og kjempestor sammenheng der egentlig. Og det tror jeg at det å ytre ønske om mer av det er et uttrykk for at vi kjenner det på oss, at vi trenger det, og at det gjør oss godt. Da. Men likevel så er det vanskelig å prioritere.
0: Det var hjerneforsker Marte Roar Syvertsen vi hørte der. Hun forklarte hvor viktig det er for hjernen at det er litt sånn stille rundt den. Men hun mener stillheten fra stimuli på en måte, Sara?
1: Ja, for som man hører så er det jo ikke absolutt stillhet hun snakker om når hun sier at vi er for lite stille. Det er heller en stillhet fra nye inntrykk. For når man konstant hører på noe som podcast eller musikk eller lyd fra sosiale medier, så blir det litt som en motorvei av nye inntrykk med full fart inn i hjernen vår.
0: Og som man hører så mener hun jo at det da er en klar sammenheng mellom lite stillhet og en travel hverdag. Og hvis flere har lyst til å ta det litt roligere, så bør man jo kanskje ta de pausene litt oftere da?
1: Ja, men det er nok ikke like lett. Og det er jo sikkert flere som kan kjenne seg igjen i at det er litt vrient å stå i denne stillheten. Men hvorfor er det egentlig sånn? Jeg måtte spørre psykolog Line Marie Warholm om hvorfor noen av oss hører så mye på lyd.
6: Jeg tror det liksom forskjellig fra person til person. For noen så handler det nok om at man prøver å få til stimuli utenfra, sånn at man skal slippe å forholde seg til det som kommer innenfra. Altså det som av impulser, følelser, tilstander i kroppen, tanker. At når det blir stille, så hører man jo seg selv. Da merker man seg selv og må være til stede i seg selv. Da. Så mange bruker jo lyd, enten det podcast eller musikk, eller snakke med noen, eller, ikke sant? Det å få en eller annen stimulering. Og mange bruker jo også veldig bare det å være i aktivitet som en måte å distrahere seg vekk fra seg selv. Da. En måte å komme vekk fra det som ubehagelig. Mm. Så det jo det ene. Og så jo det andre, og det tror jeg jo gjelder veldig mange i dag, at man føler at man lever i en veldig bråkete verden, og at det et behov for å prøve å beskytte seg litt, komme inn i sin egen lille kokong, komme liksom vekk fra all støyen. Og så bruker man jo da paradoksalt nok støy for å holde ut støy da, eller andre støy. Og så vet vi det at det jo det folk gjør når de ikke orker å gjøre noe annet. Når de ikke tar opp en bok, ikke setter på noe fin musikk, ikke går den turen i skogen og hører på fuglene og trærne sus, liksom. Det folk gjør når de skal ha en liten pause, til og med når de sitter på do, scroller på mobilen, ikke sant? Sånn at når vi egentlig trenger pausene, roen, stillheten, så gjør vi det som egentlig kanskje eller vi går dit hvor det kanskje aller mest overstimulerende og bråkete da.
1: Og hvorfor ender vi opp der?
6: Ja, det jo den, det jo den koden disse tech-folka har knukket av, de som har laget dette, ikke sant? Det jo, altså, det jo en helt glimrende idé. Vi gir folk det de tror de vil ha, og så gjør det at folk blir enda mer slitne, sånn at de heller ikke klarer å ta seg sammen og gjøre noe annet. Helt fantastisk idé, ikke sant? Og sånn som vi lever i dag, så krever det jo virkelig en bevissthet å skjerme seg både fra det som skjer på telefonen, og der det jo mye man kan gjøre. Det mange apper man ikke behøver å ha. Man kan skru av alle varsler, dempe fargene, sette på tidssperrer på telefonen. Men også altså hvis man lever liksom i en by, eller bare, altså bare du skal på et legekontor, ikke sant, så er det gjerne radio på, og så har du noen skjermer hvor de rullerer forskjellige reklamer, og de endrer bildet hele tiden, de tar oppmerksomheten din hele tiden. Skal du gå rundt i byen, så er det reklametavler, og tenker det veldig mange som lar på en måte den lyden som på telefonen sin, da, altså det at man ikke bruker hørepropper heller, sånn at, eller ørepropper eller hodetelefoner, sånn at du hører andres telefonlyder. Altså det en sånn voldsom stimulering hele tiden. Og hvis du skal skape deg de stille lommene, da, så krever det en bevissthet, og det krever at du gjør noen grep. Det krever at du tenker at jeg drar ikke på det treningssenteret og løper på den mølla og ser på de skjermene og hører all den musikken. Jeg tar en løpetur i skogen. Du må gjøre helt sånn bevisste grep. Hvis du ikke gjør det, så er du bare i alt det bråket hele tiden.
1: Og disse grepene, hvorfor tror du det så vanskelig for noen av oss å tørre å ta det eller å stå i denne stillheten?
6: Jeg tror det to ting. Det ene jo det når man ikke orker å kjenne seg selv, kjenne det som på innsiden. Altså man kaver vekk fra sine egne tanker og følelser. Og den andre, tenker jeg, dette liksom behovet som mange har for å føle at de henger med i tiden, er med på utviklingen, får med seg det som skjer, er en del av gjengen, livredd for å gå glipp av noe. Da. For at når du redd for å gå glipp av noe, så må du jo følge med på den telefonen. Og da må du på en måte være med på det, du må være med på tempo, du må være i utvikling. Ikke sant? Og mange hører jo på podcaster som de tenker litt smarte for at de skal bli enda smartere, ikke sant? Så vi har jo en sånn tenkning om at dess mer du konsumerer da, dess mer utvikler du deg, ikke sant? Men det som skjer når man bare hører masse podcaster jo at du blir en passiv mottaker av andres tanker, men det blir jo ikke noe rom for at du blir noe klokere, at du utvikler din egen tenkning, for det gjør du jo når du er alene i ditt eget hode, og når du er i en god, dyp samtale med noen, ikke sant? Og den samtalen varer litt over tid og ikke blir avbrutt hele tiden da. Det er jo da man egentlig får utviklet seg, så det er også en sånn, jeg tror det er også for liksom døver litt folks følelse av at man ikke henger med og ikke utvikler seg nok og ikke blir bra nok da. Man føler at da utnyttet man at man får utnyttet alle lommer av tiden hvis man kan høre en podcast samtidig som man rydder eller vasker eller trener eller kjører bil eller hva man nå eller går herfra til derfra liksom. At det å gjøre flere ting samtidig gir en følelse av at liksom, åh, nå er jeg effektiv, nå utvikler jeg meg. Og så tenker jeg at det egentlig er det motsatte som skjer da, at det blir ikke noe rom for noe sånn utvikling, og så ja, får man jo ikke de lommene heller til å konsolidere minner, altså, ikke sant? At hukommelsen setter seg, og at vi får bearbeidet inntrykk, følelser og tanker, og, ikke sant? Vi trenger jo de lommene da, og det skjønner vi jo, det synes jeg er helt fascinerende, for vi skjønner jo alle skjønner at vi trenger å sove om natten.
1: Mm.
6: Og alle skjønner at, eller de fleste i dag vet også at når du trener, så bryter du ned musklene. Og så er det når du hviler at musklene blir sterkere. Vi skjønner at vi trenger restitusjon. Men når det gjelder liksom, det å ta inn informasjon, liksom, eller sånn informasjon til hjernen, da, så tenker man at liksom, dess mer, dess bedre, dess mer stimuli vi kan gi ungene, dess mer utvikler vi seg. Liksom. Da er det som om vi ikke skjønner at det samme gjelder jo der, at du må ha disse pausene i løpet av dagen for å hente deg litt inn, og for å bearbeide det som skjer da.
0: Ja, det sa psykologen Line Marie Warholm forklarte da at en av grunnene til at folk kan synes at det er vanskelig å ha det stille rundt seg, er fordi de faktisk da må lytte til sitt indre liv, og det har man jo ikke alltid så lyst til.
1: Nei, noen ganger så kan det jo være mer behagelig å bare skyve de kjipe tankene til siden, så man slipper å tenke på dem. Jeg kan i hvert fall kjenne meg igjen i det eksempelet, og det kunne også de jeg pratet med ute på gata.
7: Har du noen gang brukt musikk, eller podcast, eller annen lyd for å slippe å tenke noen tanker, eller føle på noen følelser, en slags flukt?
4: Ja, ja, absolutt. Det er jo sikkert mange som bruker det som verktøy for nettopp det.
3: Ja, det er vel litt derfor det finnes. Det tror jeg folk har gjort til alle tider. Før så var det jo mer som utøvere, men nå er det med liksom konsumenter hele tiden. For det er jo så veldig lett tilgjengelig.
8: Jeg er som person som overtenker, så jeg må høre noe. Jeg trives ikke hvis jeg er helt stille da.
2: Ja, det har jeg gjort ganske mange ganger. Jeg vet ikke om det er den beste sånn coping-mekanismen, men det hjelper på en måte å få overført følelsen din i noe konkret, tenker jeg. Og så er det på en måte noe som føles trygt, og kanskje nesten et beskyttende lag over de vonde følelsene du har.
0: Ja, vi hører det jo her, det er flere som kjenner seg igjen i dette med at de flykter da fra egne tanker inn i musikk eller en podcast. Hun ene poengterer at vi kanskje alltid har brukt lyd som en distraksjon, Sara.
1: Ja, og det er jo et godt poeng, for jeg kan huske at radioen ofte sto på i bakgrunnen hjemme hos bestemor, så hører vi egentlig mer lyd nå enn før. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener ikke nødvendigvis at vi lytter mer nå for tiden, men kanskje heller at vi lytter litt annerledes?
5: Å ja, det er et godt spørsmål. Lytter vi mer nå enn vi gjorde før? Altså, på lytting så er jo spørsmålet om du har oppmerksomheten din rettet inn på det som du hører på. Og da tenker jeg på frontale hjernefunksjoner. Det er der jeg tenker at fokus og oppmerksomhet sitter, eller det vil si, det er ikke noe jeg tenker heller, det er sånn. Det er den delen av hjernen vi bruker når vi fokuserer på noe, og blir bevisst det som en sanseopplevelse, at vi liksom blir klar over at, å, nå er det dette jeg tar inn. Og en sånn bakgrunnssumming, sånn som radioen kanskje var i gamle dager, det er ikke sikkert at det kommer inn i den zonen for bevisst oppmerksomhet, og da blir det litt annerledes kanskje enn hvis vi aktivt lytter sånn som vi gjør det når vi får det rett i øregangen for eksempel, da, og hører bare den lyden, da blir vi på en måte litt med inn i det rommet som vi hører på, og så fjerner vi oss litt fra det rommet som vi egentlig er i, og da blir det jo en aktiv og oppmerksom form for lytting, og kanskje mer sannsynlig at vi beholder noe av det vi har hørt også, da, for da forutsetter du at du faktisk har fått med deg eller hatt fokuset på det. Så det er jo, ja, det blir to litt forskjellige ting for sanseapparatet og for hjernen å bearbeide.
1: Mm. Så vi kan kanskje si at vi lytter litt annerledes?
5: Ja, jeg tenker det kommer an på hvordan vi tar det inn og hvordan vi får inn lyden da.
1: Hvis du sitter på bussen på vei hjem fra jobb, er det bedre faktisk å bare lytte til lydene rundt deg enn å ha en podcast på øret, for eksempel?
5: Det er jo fristende å si ja til det, og så jo jeg også en av de som sitter med AirPods på bussen, det bare å innrømme med en gang, jeg putter dem inn umiddelbart. Så jeg tror kanskje det viktigste med det, når vi hører på lyd som veldig sånn fengende og som fanger oss, for eksempel at vi nytter til en annen samtale, når vi i det offentlige rom, det jo at vi slår egentlig av den hørselssansen, og noen ganger også synet hvis vi ser på noe samtidig. Med tanke på det rommet som vi faktisk i med kroppen vår. Og det som litt sånn trist med det da, jo at da stenger vi også samtidig ute de menneskene som i det fysiske rommet som vi i. Vi hører ikke deres lyder, og vi ser ikke deres blikk. Og det liksom sånn grunnleggende menneskelig behov at vi trenger å bli sett og hørt. Det blir jo gjentatt i alle mulige sammenhenger. Så det å veksle blikk med noen, til og med om det noen du ikke kjenner eller aldri kommer til å se en som gir deg et lite smil, det gir en sånn rask følelse av tilhørighet, og det trenger vi egentlig for å ha det bra. Og det har vi mistet nå da.
1: Så ikke bare med liksom opptak av lyd, det har med hele følelsen av å være menneske?
5: Jeg tenker at det liksom den tilstedeværelsen der vi da. Vi driver og trikser med våre egne sanser og vår egen opplevelse av det rommet som vi i, for vi delvis et annet sted. Og det blir veldig rart egentlig for hele systemet vårt, for det blir som vi liksom spalter tilværelsen vår litt.
1: Og annet enn at man bare, måten man tar inn denne lyden, eller hva man faktisk lytter etter, det noen forskjell for hjernen på om man har lyden på en radio i vindueskarmen, eller om man har den på AirPods direkte på øret?
5: Ja, det tror jeg kjempestor forskjell, fordi når man får den direkte på øret, så stenger man samtidig ute andre lyder fra rommet. Og hvis du har den på en høyttaler, så har du fremdeles mulighet til å ta inn hva som skjer ellers rundt deg, der du er.
0: Ja, hørte vi hjerneforsker igjen, Marte Roa Syvertsen, som også mener at det bedre å ta bussen til jobb uten headset på ørene, men det hadde jo ikke bare med lyd å gjøre, Sara.
1: Nei, hun mener jo at man kanskje stenger hele verden litt ute når man sitter i sin egen headset-boble. Og så går man da glipp av de små menneskelige interaksjonene som et smil eller et nikk fra en forbipasserende, som ifølge henne små gester som ganske viktige i hverdagen da.
0: Ikke sant. Men tilbake til den undersøkelsen da, som vi nevnte i starten her, som sier at unge nordmenn vil, de har et ønske om å ta det litt langsommere. Hvorfor er det egentlig sånn?
1: Ja, hvorfor er det egentlig sånn? Og det noe som gjelder spesielt for de yngre generasjonene? Det måtte jeg spørre psykolog Line Marie Warholm om.
6: Jeg kan i hvert fall veldig godt forstå det. For denne generasjonen, de som vokser opp nå eller de som har vokst opp nå de siste 20 årene da, de har vært en generasjon som har hatt mest frislipp på sosiale medier. Ikke sant? Da de var midt i de som liksom i 20 årene nå, da de var som fjortiser, så var det jo sånn at vi voksne også sa sånn at nei, det er jo så viktig, det skjer jo så mye bra sosialt på sosiale medier, og det er så fin måte å ha kontakt på. Det er jo der de sosiale, ikke sant? Vi sa jo masse sånne ting. Og det jo også en generasjon som har opplevd et veldig press på å skulle utvikle seg fort nok, nå alle milepæler, gjøre det bra, lykkes på alle områder, og jeg tror det en veldig samme følelse av at du må henge med i tiden. Du må være fremme i skoene, du må utvikle deg så fort som mulig, du skal helst ikke ta et friår etter videregående, for da går du glipp av noe, ikke sant? Da tar det et år til før du begynner å tjene penger, liksom alt haster da. Og alt går jo så fort, ikke sant? Det jo på en måte også noe ved den tiden vi lever i, at for at noe skal, altså for at liksom, en bedrift skal lønne seg, så må den effektiviseres hele tiden, eller så havner du bakpå og er ute liksom. Og det tenker jeg sånn, det en sånn tempo som den generasjonen har helt i ryggmargen liksom. Så at vi får liksom, at man får de resultatene på den undersøkelsen, at unge i dag ønsker seg et langsommere tempo, da blir jeg ikke overrasket, men jeg blir veldig glad, for det betyr jo at de har en sånn kontakt med seg selv, og det de egentlig trenger da, Så jeg ble veldig, veldig, liksom, veldig glad for å høre det.
1: Ja, jeg jo mitt kanskje i denne generasjonen selv, og jeg kjenner meg jo veldig igjen i det du sier om dette jaget, om at det skal være så raskt, og det skal være så bra, gå så fort. Men tror du man kan si at mangel på stillhet er med på å skape følelsen av en travel hverdag?
6: Ja, absolutt. Og det er jo sånn som jeg ofte tenker, eller, ikke sant? Det er sånn som man ser når folk syns at det er så travelt. Da kan jeg snakke mest for min egen generasjon, da, ikke sant? Vi som er foreldre, kanskje, hvor det er mye sånn klaging over tidsklemma, så har jo alle fryktelig høy skjermtid.
1: Ja.
6: Så vi sitter jo utrolig mye på de skjermene, men der også er det så bråkete, sånn at jeg tror det handler jo ikke om at vi har så lite fritid, ikke sant? Men at det er en sånn konstant følelse av at du blir avbrutt, og at det er noe som krever deg, at det er noe du må gjøre, og at det er en sånn masete verden vi lever i, da.
0: Psykolog Line Marie Warholm tydelig på at det er en sammenheng mellom lite stillhet og en travel hverdag.
1: Ja, stillhet i denne utvidede forstanden. Hun mener jo det særlig viktig med en pause fra sosiale medier, som kan være veldig bråkete.
0: Ja, og en litt bråkete hverdag er det nok flere som kan kjenne seg igjen i. Ikke bare de unge, eller dere unge, Sara, men hvordan skal man begynne å ta disse pausene da?
1: Ja, det er nok litt lettere sagt enn gjort, men etter at man hører hva slags helseskader som hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener at kan komme av mangel på stillhet, så blir det kanskje litt fristende å øve på det.
5: Ja, da er vi inne i det, tenker jeg, på vei inn i det med stressaktivering og ro igjen. Og det er jo en hel lærebok full av helseskader faktisk, hvis man er for mye i det som vi kaller for sympatisk modus da, i nervesystemet sitt. Og det finnes det forskjellige grader av. Det er fra liksom helt total lammende angst, hvor du har liksom voldsom hjertebank, tørr i munnen og følelse som du skal dø. Det er som ekstremvarianten. Og så kan det være sånn mild aktivering og at vi kanskje ikke er klar over det engang, men at det er som litt på alerten, litt på feil side av streken. Og der er nok veldig mange av oss ofte. Og det kan finnes igjen ved at man kan måle forhøya nivåer av stresshormon, da. Og da er det kortisol som er det langtidsvirkende stresshormonet. Og for all del, bare så det jeg har sagt, kortisol trenger vi. Det er livsviktig. Men det er ikke bra for oss å gå rundt med litt for høye nivåer av det over tid. Det er i utgangspunktet en akutt respons som skal redde deg der og da. Og da, når vi har liksom det systemet for aktivert over tid, så virker det systemisk, og det virker over hele kroppen. For det er en sånn fight or flight aktivering. Det skal mobilisere fysisk til å komme seg ut av en stressende, farlig situasjon. Da skal du toppe laget med å liksom booste musklene dine. Du skal få inn mer luft i lungene. Pupillene utvider seg, og du kjenner jo hjertebanken som skal pumpe ut mer blod. Fordøyelsen blir skrudd ned, og alle helseeffekter negativt som vi ser av dette her, kan vi finne igjen i alle disse organsystemene med risiko for diabetes, med høyt blodtrykk, med magesårproblematikk. Og på hjernen spesifikt, så er det dette igjen med at det virker nedbrytende på forbindelser i områder som vi trenger blant annet for hukommelse, sånn at de risikerer å bli mindre effektive over tid da. Og sånn akutt så er det at sånne resonerende, smarte, tenkende og impulskontrollerende hjernetverk blir litt svakere fungerende akkurat der og da. Fordi at da gjelder det å komme seg unna. Det er det systemet ditt tror. Og derfor så blir vi også litt dumme når vi er veldig stressa. Og vi får lettere for å falle for fristelser, for eksempel. Og da kan jo den fristelsen være å legge seg på sofaen og scrolle. For det er det vi tror vi vil. Og så klarer vi ikke å overstyre det instinktet med fornuften vår. Fordi at vi er så slitne eller stressa. Og så har vi en sånn sirkel gående, da.
1: Så når jeg går hjem fra jobb med podcast på øret, og så kommer jeg hjem og så bytter jeg til musikk når jeg begynner å lage middag, og når kvelden kommer så setter jeg på en serie for å sovne, og det er med andre ord konstant lyd rundt meg. Kan man si at jeg kanskje bruker opp hjernen min litt fortere?
5: Ja, worst case scenario, hvis jeg tenker sånn konkret igjen da, med forskerbriller på, hva er å bruke opp? Da ville jeg tenkt at det må jo kanskje være det samme som å bryte ned forbindelser når man egentlig skulle bygd opp, sånn at det blir litt tynnere i skogen og mindre komplekse nettverk. Og da er jo, ja, faktisk litt for høye kortisolnivåer over tid med på å bryte ned, ja. Da bruker man opp, det kan du kanskje nesten si, ja.
1: Så da skjønner man jo at det kan være lurt med disse pausene, men det kan jo være lettere sagt enn gjort. Så Line Marie Warholm, hvordan skal vi bli flinkere til å ta pauser?
6: Jeg tror det handler veldig mye om bevissthet. At man bestemmer seg litt for at nå skal jeg ta litt bedre vare på meg selv. Og det at man bare vet da, ikke sant? At man vet at det er bra å skru da, det er bra med den stillheten. Og så tenker jeg jo at det er veldig viktig at vi også lærer opp barna våre til å liksom tåle seg selv, tåle å være i stillheten inni seg selv. I dag er det jo mange barn som ikke klarer å sovne uten musikk eller lyd på øret. Ikke sant? De klarer ikke å bare være til stede i seg selv, i sin egen kropp, i sin egen seng, uten at det liksom er noe som skjer da. Så det er jo noe med å få det liksom inn for barna også veldig tidlig, at man vender seg til det, at man trenger ikke å ha en skjerm når man sitter i bilen eller, ja. Så jeg tenker det handler om bevissthet og vilje for hver og en av oss.
0: Psykolog Line Marie Warholms beste tips, altså å starte med å være bevisst på at stillhet er viktig.
1: Stemmer. Det er jo litt som med alle ting man vil bli god på, at hvis man starter for hardt ut, så er det veldig fort gjort å gi opp. Hjerneforskeren mener også at bare noen minutter med stillhet om morgenen kan være bra for deg.
0: Så etter å dykke ned i dette temaet, Sara, hva sitter du igjen med?
1: Ja, jeg har nok blitt mye klokere på hvorfor denne stillheten er så viktig for hjernen. Og det er jo et lite paradoks at noen av oss kommer hjem fra en travel hverdag og skrur på en podcast for å ta en hvilepause. Det vi da egentlig gjør er å ta en pause fra en type stimuli med en annen type stimuli. Og for de som lengter etter en litt langsommere hverdag, så er det jo interessant å høre at ekspertsidene våre mener at en litt stillere hverdag, bare liksom litt mindre lyd, kan være med å senke farten.
0: Så du lager kanskje middag neste gang uten en podcastbøre, for eksempel i dag?
1: Ja, jeg må jo nesten prøve på det. I dag blir det kun lyden av en fresende stekepanne.
0: God lyd det også. Ja. I dette innslaget så har vi altså fått høre om hvilken rolle stillhet kan spille for en langsommere hverdag, og hva som skjer med hjernen om vi aldri tar pauser. Takk for at du kom og fortalte, kollega Sara Daa. Annik.

radio.nrk.no. Der finner du også Ekko, og I Ekko som du hører på nå, så skal vi etter en liten pause på 3 minutt med oppdatering fra NRK Nyheter snakke om KI. For nå har Norge fått sin egen nyopprettet organisasjon som heter KI Norge, som skal passe på sånn at dette blir bra for flest mulig. Sjefen for dette heter Hans-Christian Holte. Han direktør, og hans tanker om kunstig intelligens I dette landet, det får du nå snart her I Ekko, hvor vi også har invitert en av landets fremste KI-forskere, Inga Strumke. Kom med innspill og spørsmål og send det inn allerede nå, så skal vi ta en KI-prat når Ekko tilbake igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter. En på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frifinnes for anklagene om voldtekt i Lofoten og et hotell i Oslo. Og slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
1: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2c, tiltalebeslutningen post 10a og tiltalebeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år. Straffeloven paragraf 79 bokstav A kommer til anvendelse. Varetekt kommer til fradrag med 153 dager per 15. juni 2026, jamfør straffeloven paragraf 83.
0: Og Høyby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukland gjelder dette også Frogner-kvinnen, Skaugum-kvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Og Høyby begjærer seg igjen løslatt fra varetekt. Mot slutten av rettsmøtet i dag tok Høybys forsvarer Petar Sekulic ordet og sa at 29-åringen ber om å bli løslatt. Det vanlige er at varetekten blir forlenget, sier krimreporter Dennis Randal.
2: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høyby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høyby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høyby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
0: Og Høybys ekskjæreste Nora Haukland er lettet over dommen og håper den setter et endelig punktum i denne saken. Det sier hennes bistandsadvokater Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Erlend Rønneberg.
3: Dette er Ekko.
4: Kunstig intelligens skal ikke få herje fritt i landet vårt. KI Norge skal passe på. Det er en helt ny felles arena for kunstig intelligens, og den nye tilsatte direktøren skal lede arbeidet med retningen videre. Men hvordan kommer KI til å prege hverdagen vår fremover? Blir det farligere, eller kan vi kanskje omsider senke skuldrene litt og leve side om side i harmoni med KI på en trygg måte? Dette er Ekko i NRK P2 fortsatt. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, før helga så fikk vi en helt ny arena

0: som skal styre, samle og videreutvikle bruken av kunstig intelligens I Norge. KI I Norge, som instansen heter, ble åpnet av digitaliseringsminister Karianne Tung.
1: Kunstig intelligens en veldig kraftig teknologi som har potensialet I seg egentlig til å snu samfunnet vårt opp ned. Masse muligheter, men også masse trusler og risikoer. Den største barrieren for å lykkes med KI, det handler om usikkerhet. Derfor etablerer vi KI Norge, som skal sørge for felles veiledning, regulatorisk sandkasse, leikegrind, hvor man kan få leika testet ut I trygge omgivelser, for å rett og slett få farten på bruken av KI og for å trygge oss som samfunn.
0: Det sa digitaliseringsminister Karianne Tung, og dette her altså du som skal styre nytilsatt direktør I KI Norge, Hans-Christian Holte. Velkommen til Eko.
2: Jo, tusen takk. Fint å være her.
0: Hvordan, må jeg spørre først, hvordan føles å være lederen vår inn I dette arbeidet?
2: Nei, det jo litt sånn skrekkblandet fryd, må jeg si, fordi... Det jo ikke noen hemmelighet at KI noe som treffer oss på ganske mange forskjellige måter, og utviklingen går fort. Og vi har flinke forskere som på en måte forteller oss mulighetsrommet, risikoene, og så skal lille KI Norge forsøke å bidra til å gi litt trygghet og tydelighet I den utviklingen I Norge. Så jeg har respekt for oppgaven, men jeg gleder meg også.
0: Hva bakgrunnen for at KI Norge nå opprettes?
2: Det at regjeringen ønsker at vi skal få både fart på utviklingen I Norge på KI. Det nok mange som har vært litt sånn utrygge, og da tenker jeg på ledere I forskjellige virksomheter, både I det private og I det offentlige. Og sånn sett så det noe med å ta I bruk KI og de mulighetene, og så ta litt sånn eierskap til det, og ikke bare la seg overstrømme av det ved ja. At enkeltmedarbeidere bruker det, men at de ulike virksomhetene selv får et forhold til det. Og da det en del roller som vi skal ha.
0: For det har vel vært ganske god fart opplevelse I hvert fall, men liksom få mer kontroll på det da, kanskje det vi snakker om?
2: Ja, jeg tror et bilde på det at hvis du ser rundt I Norge I dag, så det veldig mange enkeltpersoner som I jobben sin har funnet fram til KI litt på egenhånd. Og så det kanskje ikke den beste måten å gjøre det på, men heller at den konkrete virksomheten finner en måte å ta I bruk KI på. Da. Så KI Norge, vi skal både gi verktøy, litt veiledning, den type ting, ha en såkalt sandkasse, hvor man kan leke seg med denne teknologien I trygge omgivelser, som det heter. Og så skal vi også gi råd til regjeringen om hva som god KI-politikk, basert på den kunnskapen som vi etter hvert sitter på. Og så skal vi delta I samfunnsdebatten I fine flater som Ekko og andre steder.
0: Ja. Inga Strømke, velkommen til Ekko. Du en av Norges fremste KI-forskere, og du sier at en instans som KI Norge har du etterlyst faktisk siden 2019. Forklar hvorfor vi trenger dette I Norge nå.
3: Ja, jeg jo veldig glad for at vi nå har KI Norge, og så tenker jeg at oppgaven nok større nå enn den hadde vært om man kunne starta tidligere. For jeg har lenge tenkt, og ikke bare tenkt I mitt eget hode, men snakket med folk og sett at vi trenger noen med myndighet egentlig til å hjelpe og koordinere, fordi at AI-utvikling og forskning I Norge ganske fragmentert og det jeg trenger jo ikke å være galt I seg selv men det virker som at vi bare ikke helt klarer å komme over bøygen og bruke kunstig intelligens til å faktisk for eksempel gjøre offentlig sektor mer effektiv til å redde liv, til å gjøre alle de flotte tingene som teknologien har potensialet til. Mm. Veldig mye for at vi ikke gjør erfaringsdeling og datadeling, og fordi at det usikkerhet rundt hva som faktisk lov, altså hvordan man må tolke reguleringen akkurat for kunstig intelligens. Så jeg håper jo at KI Norge kan både avklare og koordinere og hjelpe og kommunisere mellom forskjellige miljøer og virksomheter.
0: Ja, kommer det til å klare det, Hans-Christian Holte?
2: Vi skal gjøre vårt beste, og så tenker jeg at vi skal helt klart spille på andre også. For eksempel andre myndigheter som Datatilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, det eksempler på de vi skal samarbeide godt med.
0: Men kommer det litt sent? Altså, Inga etterlyser dette i 2019, det har tatt liksom litt tid. Man har holdt på lenge i den der sandkassen og kastet, holdt på å si, leker på hverandre lenge nå, før dere kom inn.
2: Jeg kan kjenne på den følelsen at vi gjerne skulle vært på plass før, og så er det vel noe som heter bedre sent enn aldri, og det tenker jeg det gjelder også her, og jeg kjenner jo litt denne, nå vet jeg at dere nettopp hadde et innslag om den langsomme tiden og det å ta det litt roligere. Jeg kjenner jo ikke helt den følelsen selv som leder av KI Norge, det må jeg si. Og det dreier seg jo om både den utviklingen som skjer på verdensbasis, hvor det store, litt sånne epokegjørende nyheter hver eneste måned, og så er det at som Inga også var inne på, det kanskje mange offentlige virksomheter og private for den saks skyld som ikke har tatt dette ordentlig bruk. Så noe av det vi gjorde på fredag var jo å legge fram en rett og slett et nettsted som heter ki.norge.no, hvor det mulig å gå inn og få en sånn, jeg vil kalle det en slags litt enkel startpakke på det å forstå KI og ta i bruk KI.
0: Er det der de bør begynne, tenker du, Inga Strømke?
3: Og jeg vet ikke om din lokale AI-forsker skal si hvor man skal begynne med sånn offentlig forvaltning og sånn, men jeg må jo bare få undersøke to ting da. Det ene er at det at jeg hadde ønsket meg at dette skjedde for mange år siden, er jo på ingen måte en grunn for at det ikke skal skje nå. Men det nok en grunn for at oppgaven er større enn den kanskje kunne ha vært i et alternativt univers, men nå er det nå den her virkeligheten vi har da. Og så må jeg si at jeg er bare så utrolig glad personlig for at det er akkurat Hans Christian Holte som får den jobben her, fordi at jeg tror at NAV har gjort seg en del veldig representative erfaringer her med hvor vanskelig det kan være for en virksomhet å bruke data som de sitter på selv til å lage et veldig enkelt AI-system for å løse kun én oppgave. Det er veldig mange sånne prosjekter som dessverre dør litt på startstreken i Norge. Samtidig som vi ser det helt absurde som skjer, som er at det er veldig enkelt for virksomheter å ta i bruk ekstremt avanserte, ustabile AI-systemer på lisens fra USA, som vi ikke har kontroll på i det hele tatt, som bare kan slås av over natta. Så jeg tror virkelig at det er rett mann på rett plass til rett tid akkurat nå, og jeg tror også at Hans Christian ser alvoret her, for det her begynner å bli ganske jævla alvorlig altså.
0: Jeg må bare si før vi går videre på det, Inga, jeg må si at begge dere, vi er veldig glad for at begge dere er på plass her i denne runden, i hvert fall i Eko, og du som hører på kan da sende inn ditt spørsmål til disse to KI-ekspertene. Si litt mer, Inga, før vi tar spørsmål som begynner å renne inn her, om hvorfor er det så alvorlig, det som du sa nå nettopp?
3: Det er flere ting da, men det ene er at vi både i Norge og i Europa har jo vært lederne slappe når det gjelder å sette av penger til forskning og utvikling, særlig på digitalisering de siste 10-20 årene. Så andre deler av verden, og kanskje særlig USA, har heller hatt oss som kunder, og som da de som har bidratt til å finansiere deres utvikling, imens vi har rett og slett suttet kanskje særlig i Norden, og kjøpte eller abonnert på teknologi fra USA i stedet for å investere i vår egen teknologiutvikling. Og konsekvensen av det nå er jo at vi faktisk ikke er i stand til å lage så store IT-systemer eller så avanserte AI-løsninger som de klarer i USA. Så da blir vi liksom sittende her som abonnenter som må prøve å egentlig bare få det til å funke med hva en amerikanske virksomhet gir oss tilgang til. Og det er en ekstremt dårlig forhandlingsposisjon å være i, og det er ikke en god måte å ivareta vår egen suverenitet på. Og det er jo ikke fordi at vi har noe lavere IQ i Norge, eller har noe lavere utdannet befolkning, eller hva det måtte være. Det er for at vi ikke har investert i kompetanse og utvikling egentlig innenfor en teknologi som vi nå ser er veldig viktig for å gå fremtiden i møte.
0: Hvordan kan dere bidra til å endre på dette bildet hvis det stemmer, Hans Christian?
2: Jo, jeg tror for det første at det Inga peker på her noe av det virkelig viktige som vi skal jobbe med og ta tak i, fordi det dreier seg om rett og slett Norges suverenitet på det digitale området. Det dreier seg om hvilket handlingsrom, hvilke muligheter vi har med teknologiske løsninger, med digitalisering. Og det er noe som handler om ikke bare teknologi, men som handler om makt og kan du si, hvem som bestemmer. Nå er det eksempler på i dag at noen av disse store amerikanske selskapene som Inga er inne på, de har jo rett og slett en veldig stor reell makt også i en del norske sammenhenger, og det er ting som absolutt har vært å se på. Så det å jobbe med for eksempel samarbeid på europeisk nivå, samarbeid på nordisk nivå, tror jeg er også veldig viktig.
0: For det kommer KI Norge til å jobbe aktivt for det, at vi skal på en slags sånn europeisk motpart, det alt de holder på med i USA og sende til oss.
2: Jeg tror i hvert fall vi skal være gode til å se hva som kommer fra EU og jobbe den veien. Det kommer jo en såkalt KI-forordning derfra som det er viktig at Norge tar i bruk på en god måte og forstår godt. Så det er noe av det vi skal jobbe med helt klart.
0: Inger har sendt en melding til Ekko via NRK Radio-appen, og hun lurer på, nå fikk du skryt her av Inga Strømke, Hans Christian Holte, hva du hadde jobben som leder her, men Inger Haugen lurer på, hvem har du med deg i dette arbeidet? Hvem er dine medarbeidere som skal få til dette?
2: Jo, det kan jeg si, Inger.
0: Trenger ikke å si navn, kanskje, men...
2: Ja, men det er nesten en så liten gjeng at jeg kunne ramset opp de som jobber der.
0: Fordi ja, da kan du ramse opp det.
2: Nei, jeg skal ikke gjøre det, altså. Men vi er en par i dag en 12-15 mennesker, så det er ikke mange. Vi kommer nok til å bli noen fler ganske fort, fordi at vi trenger jo en viss kompetanse, men det er... Altså flere av disse folka som er virkelig gode på kunstig intelligens, de har skrevet doktorgrader om det, de har vært inne i det, noen er mer tekniske, andre er mer på samfunnsmessige forhold. Det er klart det er kjempeviktig for meg som for så vidt har en bred erfaring som toppleder i det offentlige og sånn, men som ikke har den dype kunnskapen om KI, selv om jeg føler at jeg går en veldig bratt læring hver eneste dag, sånn som det er nå, så er det andre som jeg har med meg. Så det er en gjeng med litt forskjellig kompetanse, vi er ganske få. Det er en veldig sånn gründeraktig stemning i KI i Norge nå for å etablere dette på en god måte.
0: Mm-hmm. Ivar spør, hei dere eksperter, tror dere at dette spørsmålet måtte jo komme? Tror dere at KI vil ta over mange jobber og styre oss mennesker og ta jobbene våre? Kan vi klare å regulere KI sin makt, eller må vi bytte ut... Eller kan vi klare å styre KI sin makt? Det tror jeg vi holder oss til der. Som nytilsatt direktør for KI Norge, hva vil du svare? Kommer de til å ta jobbene våre?
2: Nå har jeg hørt et par ganger at du har nevnt meg i samme ordelag som Inga, som såkalt KI-ekspert, og det...
0: Nei, ja, beklager. Du er nytilsatt direktør i KI Norge.
2: Det er helt riktig sånn at, ja. Bare for å ta ned akkurat de forventningene...
0: Du kommer til å bli KI-ekspert.
2: Jeg kommer til i hvert fall kunne stadig mer, det er riktig, og så lener jeg meg selvsagt til både forskere som Inga og til folk som jeg har hos meg. Men jeg vil bare si det at når det gjelder dette med arbeidsplasser, så er jo det en viktig diskusjon som går, og et godt eksempel på hvor jeg tenker også Norge må ha en god debatt, og at myndighetene i Norge må ha noen synspunkter på hvordan man bruker KI og så videre. Fordi kanskje særlig for unge mennesker som kommer på vei inn i arbeidslivet, tar noen såkalt begynnerstillinger, hvor de kanskje gjør litt enklere oppgaver. Akkurat den rollen i arbeidslivet hvor du lærer og får erfaring og gjør disse enklere oppgavene, en del bransjer så tror jeg nok det ser ut som de jobbene er litt utsatt, og det er litt bekymringsverdig for en del av de unge som nå er på vei inn i arbeidslivet. Og så skal ikke jeg spekulere for mye om KI kommer til å ta over, jeg har lyst til å knytte en kommentar til det, og det er at det er vel et eksempel på litt sånne store spekulasjoner som KI Norge ikke skal bruke veldig mye krefter på akkurat nå. Vi skal konsentrere oss om det som er de reelle endringene som skjer. Det er faktisk mer enn nok i seg selv å bite i.
0: Ja, hva blir hovedoppgaven for dere nå når dere kommer i gang?
2: Ja, det blir for det første å rett og slett videreutvikle den støtten som vi har til de som trenger å komme i gang.
0: Ja.
2: Og så blir det å få tydelige nok rammer rundt det. Som sagt, KI-forordningen fra EU, hva betyr den? Hvordan skal vi forstå den? Jeg tenker at jo tydeligere, tryggere rammer det blir rundt det, jo mer fart får vi også på denne utviklingen.
0: Ja, og dette var vi inne på. I sted, Inga, har du lyst til å svare Ivar. Tror du at KI vil ta over mange jobber etter hvert?
3: Ja, det har jeg kjempelyst til å svare på. Det er jeg veldig glad for at folk går rundt og tenker på, fordi at man skjønner at teknologi og samfunnsutvikling er veldig nært sammenvevd. Men jeg må bare starte med å være en sånn irriterende akademiker og si at kunstig intelligens gjør ingenting. Det er ingen robot som blir å komme og dytte deg av stolen og si «Flytt deg, jeg skal ha jobben din». Så hvis man er redd for en teknologi, så er man egentlig redd for en samfunnsutvikling, et system, maktstrukturer, en økonomi og så videre. I utgangspunktet, hvis vi hadde levd i en perfekt verden, der vi kunne bare bestemme alt sammen selv, så kunne vi ha valgt at maskiner ikke skal gjøre noen ting som vi mennesker har lyst til å gjøre. Og så henger jo det her så klart sammen med at vi må ha økonomisk vekst og produktivitetsvekst, og så videre, og så videre. Så noen ting vil jo være hensiktsmessig å la maskiner gjøre, fordi at maskiner ofte er mer effektive i drift, håper jeg, enn mennesker. Men det er en mye større diskusjon rundt det her som handler om hvilke evner vi trenger at mennesker har for å være gode borgere og for å leve meningsfullte liv. Og det er et kjempegodt eksempel, det Hans Christian så vidt var inne på. Det her med at nå er det en gang sånn at hvis man er nyutdannet innenfor datateknologi, så kan man ikke nødvendigvis mer enn de mest avanserte AI-systemene kan. Men vi vet også at vi trenger folk med seniorkompetanse, altså folk som har sett mange store IT-systemer gå til puters og vet hva man må passe på når man tar et IT-system i bruk på et sykehus eller på en flyplass i det hele tatt. Og for at mennesker skal kunne opparbeide seg, for eksempel da seniorkompetanse innenfor datateknologi, så må de starte som nyutviklet, og så må de jobbe en 5-10 år i en bedrift, så må de lære seg ting som AI-systemene i dag ikke kan. Og det her er nok et stort og vanskelig spørsmål nå i samfunnet. Hva skal vi gjøre hvis færre og færre bedrifter og virksomheter har lyst til å ansette nyutdannet og gjøre dem til seniorer, fordi at AI-systemene bare kan gjøre det i stedet? For da vil man jo kunne spare penger på kort sikt, men grave seg et kjempestort problem på lang sikt, og da blir det til et samfunnsproblem.
0: Har du et godt svar på det, Holte?
2: Jeg tenker i hvert fall at det Inga sier om at dette er jo en samfunnsutvikling, og ikke teknologien i seg selv, det er noe som vi i KI Norge også må ta på alvor. Jeg tenker et eksempel da, på et viktig tema som vi bør se på, det er hvor langt skal vi bruke KI inn i saksbehandling for offentlige virksomheter? Og det er rett og slett et politisk spørsmål, og et spørsmål vi kan hjelpe til å belyse og komme med råd om, fordi det dreier seg jo rett og slett om hvor mye lar vi KI gjøre på vegne av offentlig virksomhet? Når er det tilliten til folk blir borte? Fordi det er en eller annen svart boks som bestemmer om du skal få arbeidsavklaringspenger fra NAV for eksempel, og man ikke har gode innsikter i hvordan de beslutningene tas. Da. Mm. Så det er veldig mange sånne avgjørelser som må tas av oss som samfunn også.
0: Og de tas vel fortløpende når dere nå er i gang med det gode teamet som dere har?
2: Vi skal i hvert fall gjøre vårt for å bidra til å belyse det både i offentlig debatt og til våre politikere.
0: Du nevnte i sted her at unge, da, altså apropos spørsmål her om de kom til å overta flere og flere av jobbene, jeg sier DIEK, men altså KI, og jobbene våre. Undersøkelser viser jo at unge mennesker er mer negative til KI enn eldre. Eldre er overraskende positive, og da sier eldre som i 60-70 år oppover, mens de unge, de er ganske negative. Hva kan dere gjøre for å endre det, eller er det et mål å endre det for KI Norge?
2: Altså, jeg tror tilliten til den teknologien er viktig. Når vi nå ser hvordan den treffer overalt i det norske samfunnet, så så det virkelig et poeng i seg selv at befolkningens tillit til dette skal være til stede. For hvis ikke, så svekker jo også da KI tilliten til for eksempel det offentlige i Norge eller det private for den saks skyld. Så jeg tenker helt klart at vi skal forsøke å bidra til det, og det handler jo om klok bruk. Det handler om jeg tror det med rett og slett tillit og åpenhet og innsyn i hvordan KI virker ekstremt viktig. Det på en måte en type bærebjelke som vi må passe på at ligger der. Klarer vi det, så tror jeg vi kan være blant de landene som møter denne raske utviklingen på en bra måte.
3: Kan jeg få smett inn en liten kommentar her fra Nord?
0: Vær så god.
3: Det Hans Christian snakker om nå synes jeg et ypperlig eksempel på det her behovet for koordinering som jeg nevnte tidligere, som kan høres litt sånn abstrakt og høyt svevende ut. For eksempel det her med at AI-systemer som tar beslutninger noen gang kan være svarte bokser, altså vi forstår ikke hvorfor de tar den beslutningen de tar. Nå har vi et lovverk, som vi, altså både vårt eget lovverk som er forvaltningsloven, men også de her lovverkene som vi får fra EU, sånn som KI-forordninger, der det står at man må kunne forklare AI-systemene sine beslutninger til de menneskene som påvirkes av dem. Og så det et spørsmål da, ok, men hvordan skal vi klare å gi de forklaringene? Hva inneholder en sånn forklaring? Og det har vi for forskningsmiljøer i Norge, blant annet mitt eget forskningsmiljø, som forsker på og som prøver å besvare. Men fra å sitte og forske frem et svar til å faktisk oppfylle et krav som i en lov, så det ganske langt. På veien dit, ikke sant, så må det enighet til, så må forskjellige virksomheter ta en type forklaring i bruk, og så må det opprettes standarder og måter som vi enige at det hensiktsmessig å gjøre ting på. Og det her en sånn type snakke sammen og koordinere som har vært vanskelig hittil, fordi at fra forskning til at noe blir virksomhet og oppfyller et regulatorisk krav, så veien ganske lang. Så det her et sånn ypperlig eksempel på en koordineringsrolle da, som jeg håper at KI Norge kommer til å kunne ta.
0: Og Inga, jeg må bare si deg at hvis du har spørsmål til de to i studio, en nytilsatt direktør i KI Norge og en KI-ekspert, KI-forsker, gå inn i NRK Radio-appen, finn fram Ekko, trykk send inn-knappen, eller på sending-knappen, så kan du stille spørsmål. Og så sier vi KI, KI, KI her og KI der, så langt i denne praten. Det mulig for deg, Inga Strømke, der i nord, som du sier, å gi oss en liten sånn, skal vi si, sånn kjapp, innføring på, altså forskjellen på en chat-KI eller KI som vi bruker på sykehus, altså sånn status på hvor det KI i samfunnet nå?
3: Ja, skal vi se, vi har 35 minutter igjen, ikke ja, sant? Det skal jeg klare meg da. Ja, ok, så en ting som viktig å starte med å si er det at kunstig intelligens et fagfelt. Så det å si en KI eller en AI som betyr det samme, jeg bare har ikke ventet meg til å si KI, men jeg skal prøve å si KI. Men det å si en KI da, det blir litt det samme som å si en biologi. Da vet du ikke om det snakker om et menneske eller en loppe, liksom.
0: Ja. Jeg håper ikke jeg sa en KI, men da var det i tilfellet ikke mening.
3: Men sånn er jo en gang språket, det tilpasser seg til det som går fortest, opp å si, så man kan komme i skade for å si en KI eller en AI. Men ok, det her fagfeltet kunstig intelligens da, det har som mål å lage datamaskiner, eller dataprogrammer som klarer å løse problemer som vi egentlig trenger, eller som vi trenger menneskelig nivå intelligens for å løse. Og det kan, eller det har jo gitt opphav til ting som ChatGPT og diverse KI-chatbotter, som jeg tenker den typen KI-system som de fleste har et forhold til, fordi at det er så lett å bruke, for de behersker jo menneskelig språk. Men det her altså bare en type KI-system. Vestre Viken sykehusene for eksempel bruker kunstig intelligens til å analysere røntgenbilder for å avgjøre om noen som på legevakten med mistanke om beinbrudd, om de skal sitte og vente fordi de sannsynligvis har beinbrudd, eller om de kan dra hjem og så ikke tenke noe mer på den vonden, med mindre en lege tar kontakt. Det her et sånt KI-system som ikke har noen ting som helst med en chatbot å gjøre. Det et system som sykehusene kan lage selv, som kan kjøre lokalt på deres datamaskiner, som ikke bruker særlig mye strøm, og som kun kan en ting, som å se etter beinbrudd. Og de her KI-chatbotene, vil jeg si, de finner vi på andre enden av skalaen. De kjempedyr i bruk, bruker masse strøm, de kan ikke kjøre på en liten datamaskin, ofte må de kjøre på en superdatamaskin.
0: Nå snakker du om de, den lille hjelperen som inne på nettside hvis du skal spørre om noe, for eksempel hos en stor aktør.
3: For eksempel, ja, det populær bruk av sånne chatbotter, jeg synes jo det en irriterende type bruk.
0: Jeg tror det flere som synes. Men hvis vi tar, altså dette med chat-GPT jo kanskje det mest sånn nærliggende for veldig mange akkurat nå. Hva vet vi om hvor mange som bruker dette i det daglige, og hvor, ja, hvor stor bruken
3: Ja, for å svare helt konkret på det, så kom det vel frem tall. Det var jo en reportasje faktisk på NRK Nyhetsmorgen her for ikke så lenge siden, som viste at vi i Norge i Norgestoppen på å bruke sånne her chatbotter, eller forbruker teknologi med kunstig intelligens inni seg, så bruken ekstremt utbredt i Norge. Jeg vet ikke hvor stor, håper å si, andel av befolkningen som bruker det, men vi absolutt fremoverlent, ja. Vi skal bruke AI i Norge, det helt sikkert.
0: Hva ditt forhold til å bruke altså dette, for eksempel selv, Hans Christian? Eller hva bruker du KI til, for å spørre på den måten?
2: Jeg tror jeg går inn i norske folkesjela, nær sagt, på det området der. Altså, det som Inga sier, at det jo veldig utbredt i Norge, og så det greit å legge til at det jo en veldig enkel bruk som der. Så jeg bruker jo disse store språkmodellene som Copilot og ChatGPT og så videre til å sammenstille informasjon og kanskje få hjelp til å strukturere det litt grann. Prøver å huske på det som en viktig regel når det gjelder å bruke disse generative KI-modellene, altså som ChatGPT til å som samle informasjon, så må man alltid også kvalitetssikre. Det ikke en veldig god, et veldig godt verktøy for å rett og slett hente ut fakta.
0: Men det har vel blitt bedre, har ikke det, Inga?
2: Stadig bedre, men allikevel så...
0: Ja. Man må dobbeltsjekke.
3: Ja, men det som veldig viktig å huske på, det at en AI-chatbot ikke lik en annen AI-chatbot. Nei. Altså, vi har jo de her GPT-variantene fra OpenAI, og så finnes det Claude, som vel fra Anthropic, og Copilot, som vel Microsoft sin. Man mister jo litt av en oversikt. En grei huskeregel her at du får det du betaler for. Hvis du bruker gratisversjonen til ChatGPT, så får du stort sett ræl ut av den. Hvis du kjøper det absolutt aller dyreste abonnementet fra Anthropic, så kan du få det som nå verdens beste systemer. Mm. Og de her utvikler seg stadig vekk, og det ikke helt transparent, så man vet ikke helt nøyaktig hvilken av de her språkmodellene man snakker med. Jeg vet ikke engang om de her amerikanske selskapene som tilbyr de her som tjenester har en opplysningsplikt om det.
0: Og som du, altså en felles betegnelse her som vi ikke nevnte, vel da, som vi har vært inn på tidligere, at alle kom fra USA. I hvert fall de fleste. Hva bruker du ikke KI til, Inga Strumke?
3: Altså min huskeregel, eller min regel for bruk da, det det at jeg bruker aldri å delegere oppover, jeg delegerer kun nedover. Så hvis det noe som jeg vil ha skrevet om, eller oppsummert, eller et eller annet plott, noe jeg vil ha laget kjapt og gærlig, som jeg kunne gjort selv enkelt, men som jeg ikke helt har lyst til å ta meg tid til å gjøre, så lar jeg et AI-system gjøre det for meg. Mm. Men hvis jeg faktisk lurer, hvis jeg trenger å få orden på mine egne tanker, hvis jeg fortvilt eller frustrert, eller det noe som jeg ikke har helt kontroll på, da gjør jeg det selv. Så jeg vil aldri gi mine egne tenkeprosesser, eller en prosess som faktisk kommer til å forme meg til et AI-system.
0: Selv om jeg så vel, skal jeg referere litt sånn løst til diverse undersøkelser her, men at det at man bruker det som en slags, ikke psykolog, men for å spørre om råd sånn, i det daglige, hvordan skal jeg håndtere dette, det vel i hvert fall en av de måtene man søker på som øker kanskje mest. Hva skulle du si, Holte?
2: Jo, jeg bare tenker at en sånn tilleggs sånn skille som jeg har, det at det noe med hvor viktig det altså hvordan selve formen på det. Altså jeg vil ikke bruke en stor språkmodell til å skrive, når jeg skal skrive noe mer sånn som skal publiseres, som en bok eller den type ting, og det kjenner jeg, det sitter langt inne for meg. Det jo noen eksempler på at det har gått litt galt også. Mm.
0: Du ikke noen KI-ekspert, sier du, Holte, men du har vært med på, I hvert fall som en slags overordnet leder, på å utvikle den digitale assistenten Bob I NAV. Fortell om Bob.
2: Ja, Bob kanskje det viktigste case på KI-bruk I NAV. I hvert fall var det når jeg forlot skuta I fjorøst, og det jo et eksempel på noe av det jeg tror vi trenger mer av, nemlig at vi som virksomhet gikk inn og så hvor kan vi bruke KI på en måte som effektiv, og som heller ikke utfordrer noen etiske grenser eller kanskje lovverk for den saks skyld. Det å bruke Bob var noe som vi vurderte som trygt og effektivt, og det som Inga sa I stad, det koster ikke masse strøm, det ikke avhengig av en amerikansk språkmodell, det noe som utviklet I egen regi.
0: Ja.
2: Og Bob, det Bob gjør å hjelpe de som svarer på henvendelser på det store brukermottaket til NAV, de som tar imot telefoner og chatter og så videre, hjelper de som sitter der å søke gjennom masse informasjon når de får et spørsmål fra en bruker. Så det rett og slett å gjøre servicen bedre for de som møter NAV, og der har jeg sett egentlig ganske gode tall på hva Bob bidrar med. Bob jobber døgnet rundt, Bob aldri sur, og Bob god å ha for de som jobber I brukermottaket der.
0: Så det betyr at du tar Bob med deg videre du, nå inn I KI Norge?
2: Altså, vi får se hva slags kreatur vi trenger I KI Norge. Der har jeg I hvert fall gode eksperter til å hjelpe meg med de vurderingene.
0: Og det ikke mange som har hatt en sånn Bob-Bob-opplevelse når de har brukt Bob?
2: Nei, den var jo ganske klar til deg akkurat den der.
0: Men spør Inga, kjenner du til Bob?
3: Nei, dessverre. Men altså, det at jeg ikke kjenner til noe betyr ikke at det ikke kjent. Altså, jeg alltid litt bak på sånne her, populære greier.
0: Det greit nok. Vi får sikkert høre mer om Bob etter hvert. Dere nevnte det med strøm her. Anne lurer på, det moralsk riktig at alle skal ta I bruk KI med tanke på det store strømforbruket som følger med? Nå har du nettopp hatt et eksempel på at da Bob ifølge deg ikke brukte så mye strøm, men hva det som gjør at noe bruker mye strøm og noe bruker ikke, og hva kan man gjøre, hva kan KI Norge gjøre med det?
2: Ja, her kan Inga helt klart sikkert si mye mer om akkurat disse mekanismene, men det jo I hvert fall slik at de store språkmodellene som Værmannsen bruker KI til I disse dager, det bruker masse strøm, altså disse store amerikanske modellene. Mens mye av det som utvikles kalles for eksempel mer prediktiv KI for eksempel, som altså å beregne tallstørrelser og så videre.
0: Hvem det som betaler denne strømmen da? Det kommer jo ikke på strømregningen vår, liksom.
2: Altså, der tror jeg det en... dette igjen, kanskje Inga skal være mer presis på det.
0: Ja.
3: Jeg kan godt komme på banen. Det veldig, veldig viktig å få oppklart det her, og det hersker altså så mye misforståelser rundt det, så takk NRK for at vi får gjøre det her I folkopplysningens ånd.
0: Ja.
3: Det forskjell på prediksjon og generering. Så alle de her AI-systemene som genererer tekst, bilder, video, musikk og så videre, bruker potensielt grisemye strøm, altså, så vil det være noen små forskjeller her, avhengig av hvor store systemene men tommefingerregelen at generering, det dyrt. Predikering, som handler om å se forskjell på ting, det knekt eller det ikke knekt, eller å gjette et tall, riktig tall. Hvor mye lån burde denne personen få? Hvor lenge kommer denne personen til å være sykemeldt, og så videre? Det billig. Det kan kjøre på en laptop. Mm. Ikke sant? Så det tommefingerregelen. Generering det dyre og det skittende her.
0: Så hva kan Anne gjøre selv da, hvis hun I hvert fall selv skal være bevisst på dette? Hvilke valg kan hun ta?
3: Altså, nå jo jeg litt grann luditt og ikke så teknologioptimist på det her, og jeg får mye kjeft for det, men min private personlige mening her jo drit I å bruke kunstig intelligens hvis du ikke trenger det. Ikke generere tøysebilder, og ikke få den til å skrive 17. mai-talen for deg. Å være et menneske, gjør ting selv, så det noen problemer som kan løses bedre med kunstig intelligens, men jeg mener at vi bruker de generative modellene absolutt en del mer enn vi trenger å bruke dem. At vi heller burde fokusere på de her systemene som litt billigere I drift og som har smalere bruksområde, og som løser et og et problem.
0: Øyvind spør her, hvordan kan vi i Norge som jobber litt for mye med AI bidra inn i, eller altså jobbe med AI da, hvordan kan vi bidra inn i KI Norge? Det en som allerede på en måte jobber innen feltet? Vil dere ta folk med på råd som ikke en del av teamet?
2: Absolutt, det noe av det aller viktigste, så takk for godt spørsmål. Altså vi trenger både å forstå hva behovet for de mange som sitter ute og kanskje i gang med en eller annen type satsing, som hvor det de kjenner hindre, hva det de usikre på. KI Norge blir jo på mange måter mer en sånn sentral hvor vi kan samle både gode eksempler på ting som går feil også, vi alltid interessert i. Det alltid også veldig nyttig.
0: Kunne vi kalt det KI-sentralen? Litt mer sånn KI-Norge høres litt sånn.
2: KI-sentralen synes jeg begynner å svinge her, altså. Ja, nei, det kjempebra.
0: Jeg kan nevne her, Øyvind, siden det en veldedig organisasjon, Homborsund AI heter det, i Grimstad. De klare til å bidra, skriver han. Et spørsmål her fra Anna, som forteller at jeg jobber, eller hun da, jobber som utvikler og bruker blant annet maskinsyn, en undergren av KI, i jobb. Nå ser vi flere og flere utviklere som slutter å kode og kun viber. Jeg trives med å kode og synes det viktig å kunne lese og forstå det. Jeg utdatert? Må jeg finne meg en ny jobb hvis jeg ikke ønsker å bruke kodeagenter like mye som de andre? Vil du begynne med å svare på det, Inga?
3: Ja, vet du hva? Jeg har mange venner som utdannet seg cirka samtidig som meg, som jo nå da seniorer, som ordentlig fortvilt over det her, og det her en diskusjon jeg har så ofte. Den diskusjonen så stor og vanskelig. Jeg tenker jo at det mega risikabelt om vi nå bestemmer oss for at mennesker trenger ikke å ha god forståelse for dataprogrammer lenger, og vi trenger ikke å øve oss lenger, fordi at maskinene blir jo klare å fikse det her for oss. Det ene at det her har nå bare vært en aktualitet i et års tid, ikke sant? Så det ville være veldig raskt å konkludere nå med at maskinene bare fikser det her. Vi har fremdeles ikke sett et AI-system lage et stort, robust IT-system som kunne fungert på et sykehus eller på en flyplass. Vi trenger fremdeles folk som forstår kode, og den eneste måten mennesker kan forstå kode, det med å jobbe veldig masse med kode og gjøre ting manuelt, fordi at hjernen en treg, teit liten datamaskin som trenger kjempe mye mengdetrening. Det det ene, og det andre at vi skal huske på at alle de her AI-agentene som vi kan vibe-kode med, eller ok, ikke 100% av dem, men de aller, aller fleste, de leveres av amerikanske teknologibedrifter som over natta kan skru dem av, og det skjedde jo faktisk her i helga.
0: Jaha.
3: At den amerikanske regjeringen sa til selskapet Anthropic at det mest avanserte av AI-systemer som dere har, det må ingen som ikke amerikansk få tilgang til. Og da skrudde de det av for hele resten av verden. Det skjedde over natt, etter også at det var mange i Norge som hadde begynt å ta i bruk de systemene her. Og det ingenting vi i Norge kan gjøre da for å få tilgang til dem igjen, for vi kan ikke tvinge den amerikanske regjeringen til å ombestemme seg. Så den sårbarheten vi får ved å bruke, altså erstatte norske ansatte med sånne her systemer som vi abonnerer på fra USA, ikke kjøper, men abonnerer på, den altså så latterlig at jeg forstår ikke hvordan man kan tenke at det her strategisk.
0: Hva tenker du om dette her, KI Norge, hans direktør Hans Christian Holte?
2: Jo, jeg tenker jo at det som skjedde på fredag, samme dag som KI Norge ble lansert, det et veldig godt eksempel på noe som viser sårbarheten, og som viser liksom, hva vi må bli mer robuste mot. Da.
0: Ble dere litt satt ut og tenkte, måtte det være akkurat i dag?
2: Nei, jeg tenkte egentlig ikke det. Altså. Men det på en måte noe som treffer og viser veldig tydelig behovet for å ha en felles politikk på det i Norge, og også som ser utover Norge og ser hvordan vi møter det sammen med Norden, sammen med Europa og så videre. Og jeg tror også at det Inga sier om koding og så videre, mine erfaringer også at jeg kjenner flere som sier at for et halvt år siden så sluttet de med denne kodingen. Så det en endring, samtidig så sier de at det forandrer jo bare kanskje en femtedel av jobben, fordi det så mye kvalitetssikring, det så mye planlegging, det så mye strategisk forståelse inni det, at det å tenke at det at maskinene koder rett og slett frikjøper oss fra å spille en aktiv rolle i hvordan disse systemene blir, virkelig eie det, det tror jeg heller ikke på.
0: Så Anne er ikke utdatert?
2: Hun er ikke utdatert. Du er ikke utdatert, Anne. Så jeg tenker jo det er... Men det som skjedde med Anthropic og den amerikanske myndigheter i løpet av de siste dagene, det er jo noe som nå hele miljøet egentlig er opptatt av å finne ut hvordan vi møter, men det er et eksempel på makten som både sitter i de amerikanske selskapene og forsovet i den amerikanske regjeringen. Det er jo en interessant diskusjon også, tenker jeg, Inga. Hvor mye bedre er det at Anthropic sitter på alle kortene her og bestemmer hvem som skal delta i utbredelse av de nye kraftige modellene sine når, og så videre? Det er mange spennende diskusjoner her.
3: Ja, helt enig. Altså, jeg vet ikke om det bedre at den amerikanske regjeringen gjør det, eller at Anthropic gjør det, fordi Anthropic jo kommersielt og gjør det investorene vil, og den amerikanske regjeringen byttes jo i teorien i alle fall ut hvert fjerde eller åttende året, og i alle fall demokratisk valgt. Det problemet her jo ikke at de sitter i USA og bestemmer det her, problemet vel mer at man sitter en plass i verden og bestemmer det her, at tilsvarende kapabiliteter ikke har blitt bygd opp i Europa eller i Norge for den del, sånn at det ikke er noe sånn reell forhandling, egentlig, å kunne snakke om at vi egentlig er prisgitt hva som bestemmes en annen plass og utenfor vår demokratiske kontroll. Og så må jeg bare få slenge inn til Anne, innsender her.
0: Anna,
3: det her er ikke et problem Anna kan løse, og det er det som gjør det så vondt. Jeg tror det er vanskelig å sitte i et miljø der alle sammen tenker, hei, nå skal vi vibe-code, og så sitter jeg og ikke har lyst til å gjøre det selv. Så det her er faktisk et ledelsesproblem. Ledere må være tøft nok til å ta stilling.
0: Da var det beskjedent til deg, Anna, fra Inga Strømke. Men altså, Inga peker her på hvor sårbart det altså blir når dette ble skrudd av på fredag fra det ene selskapet i USA. Hva skjer nå hvis flere da følger det eksempelet, og dette blir på en måte en ny virkelighet? Da holder det ikke å sitte og tenke at nå skal vi begynne å se på planer. For, altså, det må jo straks tiltak til her. Hvor raskt kan dere prøve å endre på at det skal være så sårbart, Holte?
2: Jeg tror det er virkelig en utfordring til tempo i politisk regulering, det som skjer nå. Og jeg hører jo også på hvor disse gründerne av Anthropic, for eksempel, som er et eksempel som vi har nevnt flere ganger nå, et av disse store amerikanske selskapene, hvordan de snakker om behovet for politisk regulering. Men det er, jeg tenker at vi kan gjøre en god del i Norge, men tempo må opp og ikke være det samme som egentlig har vært i alle byråkratiske prosesser i Norge fram til i dag, vil jeg si. Dette krever et annet tempo, fordi det er en utvikling som både er så fundamentalt endrende, gjennomgripende av samfunnet, og den går så innmari raskt. Så bare det å liksom se hva som var situasjonen for et år siden og i dag, det er så forskjellig.
0: Og det er vel også da noe av grunnen og bakgrunnen for at du sitter her i dag, og at KI Norge har blitt opprettet, så det er jo bra det. Vi skal ta et lite skritt til siden og høre en velkjent scene fra filmhistorien. Det finnes sted i filmen 2001, En romodyssé av Stanley Kubrick, 1968. Datamaskinen HAL, som styrer kontrollsystemene i romfartøyet, har fått med seg at astronautene planlegger å stenge ham ned og ta kontroll over romferden selv. Og da tar KI-roboten HAL kontroll og låser astronauten Dave ute fra fartøyet for å beskytte seg selv. Og her er da et utdrag fra samtalen mellom menneske Dave og maskinen HAL.
4: Hello, HAL, do you read me? Do you read me, HAL?
5: Affirmative, Dave. I read you.
4: Open the pod bay doors, HAL.
5: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
4: What's the problem?
5: I think you know what the problem is just as well as I do.
4: What are you talking about, HAL?
5: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
4: I don't know what you're talking about, HAL.
5: I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
6: Where the hell did you get that idea, Hal?
5: Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
0: Jeg kunne lese på leppene hva dere planlegger, sa altså Hal, og ja, vi mennesker I ferd med å havne akkurat der nå? Ja, mener selskapet Anthropic, som for noen dager siden altså slo alarm. Og på Sveriges Radio forrige uke så fortalte professor I matematikk ved Kalmers Universitetet, Olle Hegström, at det nå en reell fare for at maskinene begynner å tenke selv for å beskytte seg.
7: Alltså man har ju ganska länge teoretiserat kring att AI-utvecklingen når en brytpunkt vid den tidpunkt då de bästa AI-utvecklarna inte längre är människor av kött och blod utan AI själv kan ta över utvecklingen. Och det här har då länge varit mest en intressant matematisk teoretisk konstruktion och ett avlägset framtidsscenario. Men det som Anthropic ser nu är att de har lyckats så bra med mer och mer automatisering av sin egen AI-utveckling att de närmar sig den här punkten. Och därifrån kan utvecklingen gå väldigt fort och vi kan snabbt hamna I ett läge med maskiner som överträffar mänsklig intelligens och som vi inte längre klarar att ha kontrollen över.
8: Mm. Och vad skulle det innebära I praktiken då? Vad skulle kunna hända?
7: Ja, I värsta fall så kan det ju bli så att maskinerna bestämmer sig för att vi är på något sätt I vägen för dess egna projekt och avskaffar oss.
0: Oj, det var Olle Hegström där på Sveriges Radio. Lite skummelt att höra på. För någon kanske Inga Strömke ska vi vara bekymrade.
3: Vi ska vara bekymrade för väldigt massa, men akkurat det här med datamaskinen våres vänder sig emot oss, det står inte överst på min lista över ting jag bekymrar mig för. Det är ganska enkelt att sätta upp ett experiment där man ender upp med för exempel en språkmodell som prövar att lura sig ut av datamaskinen för att inte bli skrudd av. Hvis man bara fortæller den att dens överste mål är att inte bli skrudd av. Så tenker jeg det litt sånn, ja, åpenbart, hvis målet I et fagfelt å lage datamaskiner som klarer å resonere og planlegge og forholde seg til en dynamisk virkelighet, så må man jo ikke få helt bakoversveis I det de I stand til å gjøre det. Så for meg så det fremdeles et spørsmål om, rett og slett styring, kontroll, maktstrukturer, hva skal vi bruke de her AI-systemene til, hvem skal få lov å utvikle dem, skal det være fritt frem, hva skal vi kräva av dem, ikke sant? Hvilke reguleringer skal vi skrive? Så jeg synes det mye mer stimulerende, for å være helt ærlig, å snakke om demokrati og forvaltning og sånne ting, for å tenke at det til syvende og sist så det det som må bestemme hvordan utviklingen kommer til å gå. Og så, ja, det her en kjempe kraftig teknologi, absolutt, men med fare for å være litt frekk og få enda flere sinte e-poster enn jeg har fått hittil, hvis du bruker en språkmodell til å styre luftslusa I et romskip, Den har du kanskje ikke fortjent så mye bedre.
0: Men altså, vi hører jo da, den svenske professoren her bekymret, og du sier at det ikke øves på din liste og begynner å liksom lefle med de tankene. Men hvor utbredt liksom den der frykten om at det kan skje, at de tenker, altså maskinene tenker så mye selv, at de på et eller annet vis kommer til å overta på et eller annet nivå?
3: Problemet at når vi snakker om sånne her fremtidsdystopier, så bruker vi begreper veldig upresist. Så tenking jo ikke definert for maskiner. Vi har masse AI-systemer som har kognitive evner, altså evner til problemløsning som overgår de menneskelige. For eksempel på å se forskjell på beinbrudd eller på å slå Magnus Carlsen I sjakk. Ikke sant? Og så blir et spørsmål, tenker de maskinene? Kanskje ikke. Og den her upresisheten, den hisser meg ikke bare oppover fordi at jeg akademiker og sykt nøye på ordbruk, men også fordi at vi ser at de store selskapene nyter veldig godt av den her typen skremsel, for det en ting vi mennesker ikke klarer å ignorere, så det varslet om nært forestående katastrofer. Så de her selskapene får helt ekstremt mye oppmerksomhet og også politisk innflytelseskraft. Paradoksalt nok av at vi går rundt og redde for produktet deres.
0: Holte, vi bruker chat og alt andre og sender fra oss alle opplysningene til USA, og så kjøper vi på en måte tjenestene tilbake igjen med det de sender i retur til oss. Du redd for at vi skal mate maskinene så mye at de på en måte begynner å tenke for mye selv?
2: Nei, her tror jeg også at jeg vil være mer bekymret for enkelt andre ting enn akkurat det scenario som lå i disse to klippene. Men jeg tror noe som jeg ikke opplever som science fiction, men som er kanskje en mer reell trussel, tror jeg, sånn som jeg leser bildet, det er rett og slett at disse nye såkalt agentiske KI-løsningene, de som opererer mer selvstendig på egen hånd, at de gjør noen byks framover i hvilke evner de har og hvor godt de jobber. Og det er som ble sagt av denne, tror jeg ble sagt av denne svenske professoren, at det er noe med de nå bruker også selskapene AI til å utvikle ny AI. Og man kan forvente et litt sånn sprang fremover i hvor sterke disse nye modellene blir. Mm-hmm. Og da er risikoen kanskje større for at AI, som ikke tenker for mye, eller KI ikke tenker for mye selv, men at det blir en, det kan komme i feil hender, det kan bli veldig kraftige verktøy, og så videre. Hvis vi ser på årsaken til at amerikanerne nå valgte å stenge ned disse modellene på fredag, så var jo begrunnelsen at de fryktet at noen skulle kunne på en måte bruke disse modellene på uheldig vis, selv om det avvises av Anthropic. Da. Men så det er, jeg tror det er en større grunn til bekymring, rett og slett. Og det at vi gir bort dataene til amerikanske selskaper er i seg selv en bekymring for personvern, kontroll og så videre, som ikke dreier seg om at maskinene begynner å tenke selv, men mer at vi ikke har kontroll på egne data, hvor de blir av, hvor de brukes.
0: Og det blir en av oppgavene for dere i KI Norge, hvor du da er ny tilsatt direktør Hans Christian Holte, og det var så langt vi kom i denne KI-spørren. Takk til dere som sendte inn spørsmål, og vi må nok snart invitere til en del 2. Takk også til deg, KI-forsker Inga Strymke. Denne saken her, den var forberedt av kollega Jakob Avla, og til slutt så må vi høre hvordan det gikk da med datamaskinen HAL fra denne filmen. Så klarer jo da Dave heldigvis å komme seg inn i systemet, han kobler ut HAL som trygler for sitt liv.
5: I'm afraid, Dave. Dave. My mind is going. I can feel it.
9: Daisy. Your answer to I'm half crazy, all for the love of you.
10: Jeg fikser ikke at det helt stille.
11: Jeg synes det en utrolig vakker tekst.
12: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
13: Og denne måten han bruker stemme og vokal på,
14: så er det så imponerende håndverk.
12: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
15: Når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst.
0: Og fra det ene til det andre i dag så kom da dommen mot Marius Borg Høyby. Reaksjonene på fengselsdommen er mange, og Jan Erleine i morges i Spørreko så spørres det om Høyby-dommen.
16: Ja, i morgen har vi fått et døgn til å ta dette inn. Oppmerksomheten rundt rettssaken har jo vært enorm, både her i Norge og i andre land. Mange mener mye om det retten landet på i dag, og mange lurer på mye. Derfor topper vi laget i morgen med noen av dem som har fulgt rettssaken tettest, fra sidelinja altså, advokat Brynja Meling, Krimrommets programleder Dennis Ravndal og ekspert på Kongehuset Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
0: Og da er det lytterne som skal stille med spørsmålene.
16: Det er jo hele poenget med Spør Ekko. Lytterne bestemmer i stor grad hva ekspertene skal svare på. Mange kommer til å følge tett med på nyhetene I dag. Jeg tror også at det dukker opp mange spørsmål når man følger med på nyhetene, som for eksempel 4 år, det for strengt eller for lite? Hvor sterke kravene til bevis? Og har retten tatt hensyn til at Høiby sønnen til kronprinsesse Mette-Marit?
0: Mm, ja, for russen, nei, unnskyld, justen og straffe, utmålingen en ting, men den kongelige dimensjonen gjør jo saken veldig spesiell. Mange lurer på hva dette kommer til å bety for monarkiet også fremover.
16: Ja, det gjør jeg også. Og nettopp derfor har vi med Ole Jørgen Skjulsrud Hansen I morgen. Så, kjære lytter, om du lurer på det rent juridiske, på politiets arbeid eller kongehusets fremtid, da kan du sende ditt spørsmål eller betraktning allerede nå. Det gjør du I appen NRK Radio. Der finner du Ekko.
0: Og så du på plass med Spør Ekko allerede klokka 9 I morgen.
16: Ja, vi rigger oss til tidligere enn vanlig. Spør Ekko om Høybydommen direkte I morgen klokka 9.
0: Det var Ekko I morgen. Dagens Ekko, det går mot slutten. Vi skal snart over til neste programpost, og den heter Drivkraft, og den det du, Vegard Larsen, som leder. Hvem har du invitert til Drivkraft I dag?
17: I dag så får jeg besøk av Anna-Louise Kirkengen. Hun lege og professor emerita I allmennmedisin, og ble nylig slått I ridder av Sankt Olavs orden.
0: Ja, så gitt. Hva var det hun fikk I ridder

0: meg, Sven Ole Engesvold, og vi håper at du får en riktig så god dag videre med P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 11. Marius Borg Høyby ble dømt til fengsel i 4 år, mens påtalemakten la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Og det er flere grunner til det, sier statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø.
2: Det er jo 2 av de 4 voldtektene i saken, som er de alvorligste forholdene. Der ble det frifinnelse, så han er kun dømt for 2 av 4 voldtekter. Og i tillegg så har Høyesterett i en fersk avgjørelse, som kom etter at hovedforhandlingen var ferdig, redusert straffenivået for voldtekt noe mer enn det som var påtalemyndighetens syn, i hvert fall da saken gikk for Høyesterett.
3: Hvor aktuelt er det flere anker?
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen i sin helhet. Vi vet jo at dette er kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Reporter her var Olav Døvik. Og forsvarerne til Marius Borg Høyby sier det er naturlig at de vurderer å anke de postene han er dømt for, som han ikke har erkjent. Det sier forsvarer Ellen Holager Andenes. Forsvarerne sier de ennå ikke har fått snakket med Høyby, men at det skal skje snart. Og Høyby frifinnes for anklagene om voldtekt i Lofoten og et hotell i Oslo, men frifinnelsen betyr ikke nødvendigvis at de fornærmede ikke er blitt trodd, det sier krimjournalist i NRK Dennis Ravndal.
4: Det har retten vært tydelig på, at det betyr ikke at man ikke tror på disse kvinnene og deres på en måte historie eller hva de har opplevd, men det betyr at det er tvil, og det er denne tvilen som skal komme tiltalte til gode, og som du nettopp sa, her er det utrolig små marginer som skal til for at man skal kunne frikjennes.
1: Statistisk sentralbyrå venter 1 ny renteheving i år, og det kan skje allerede på torsdag, sier Thomas von Brasch, som er forsker i byrået. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSBs prognoser vil inflasjonen avta fra 3,2% i år til rundt 2% i 2029. Oljeprisen falt kraftig etter meldingen i går om en avtale mellom USA og Iran som innebærer åpning av Hormuz-stredet. Et fat nordsjøolje ble i formiddag solgt for $83. Det er rundt $6 ned siden børsen stengte fredag. Prisfallet drar også oljeaksjene på Oslo Børs ned. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
5: NRK P2.
6: Anna Louise Kirkeengen er lege, professor emerita i allmennmedisin og nyslått ridder av Sankt Olavs orden. Kirkeengen har i mange år kjempet for å vise hvordan traumer og omsorgssvikt påvirker helsen vår, helt ned på cellenivå, og mener krenkede barn kan bli til syke voksne.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Anna Louise Kirkeengen, velkommen hit til Drivkraft.
7: Tusen hjertelig takk.
6: Hvordan har du det?
7: Rimelig greit. Jeg sitter bra, jeg blir passet på, det går fint, tror jeg.
6: Til nå?
7: Til nå.
6: du har nylig blitt slått til ridder, det skjedde nå i mai.
7: Ja.
6: Gratulerer.
7: Hjertelig takk.
6: Ikke hver dag jeg har en ridder i studio.
7: Jeg har aldri gjort sånn før heller.
6: Du har blitt slått ridder, mener du?
7: Ja.
6: Ja. Hvordan føles det? For å bruke en...
7: Ja. Nei, det føles egentlig ikke. Det erfares, og det oppleves, og det tenkes over, og det snakkes om, og det tygges på i en viss forstand også.
6: Masse oppmerksomhet.
7: Masse oppmerksomhet, men også ganske mye... spørsmålstegn, hva betyr dette egentlig? Kan hende jeg har vært naiv eller uvitende om hva det betyr, altså hva Sankt Olavs orden betyr i det norske samfunn.
6: Okay.
7: For jeg ser det på reaksjonene hos mennesker rundt omkring meg, at dette er noe spesielt. Men jeg ikke så veldig royal av meg, så jeg

0: har på en måte ikke sett på dette før, eller informert meg, eller interessert meg heller, for å si det slik. Og dessuten så ville jeg aldri ha tenkt at jeg kunne være en av dem som kunne få en slik medalje, så det var absolutt utenfor mitt interessefelt, for å si det enkelt.
1: Ja.
0: Og så kommer det altså som et ja, altså det er ikke et lyn fra klar himmel, det er en sånn klisjé, men jeg var fullstendig uforberedt, og så er det først å ta det inn over seg, jeg trodde det jo ikke, jeg sa det, da jeg fikk høre det, så sa jeg det, det kan ikke stemme, det er umulig, og jeg trodde en god stund at det ikke stemte, og at det var umulig, men så ble det jo stadig mer tydelig, og de som formidlet dette til meg var troverdige personer, så jeg måtte jo tenke at, vel, de vet hva de snakker om.
1: Tror du ble lurt et sekund?
0: Nei, jeg trodde faktisk at det var en annen person.
1: Ja, at det var feil.
0: Ja, ja, det, altså ikke spøk, jeg trodde det, virkelig. Og sa det også til denne kollegaen som ringte meg, det var han som hadde altså han var hovedsignaturen under søknaden eller nominasjonen som jo da var skrevet av en gruppe kolleger, og derfor hadde Slottet sendt beskjeden, selve brevet, at jeg var utnevnt til denne kollegaen.
1: Ja.
0: Og Peder Halvorsen ringer meg da, altså en dag, han sitter i Tromsø ved universitetet der, og vi har samarbeidet, vi kjenner hverandre godt. Og jeg tenkte at han hadde et problem med en pasient som han ville drøfte, fordi det hender at kolleger som er i klinisk aktivitet, og det er Peder, at de har en problemstilling hvor de tenker at dette er i nærheten av det jeg har vært opptatt av veldig lenge. Og så ringer jeg tilbake og sier, hei Peder, hva er problemet ditt? Problem? Jeg har ikke noe problem, sier Peder. Nei, du har ikke noe problem, men hvorfor skulle jeg ringe deg da? Og jeg har fått et brev. Og du har fått et brev. Ja, jeg har fått et brev fra Slottet. Å nei, har du fått et brev fra Slottet? Jeg var fullstendig blank.
1: Ja, får du da medaljen av kongen? Eller?
0: Ja.
1: Du gjør det?
0: Ja, det vil si overrekkelsen skjedde den 13. mai, og da var det kanslisjefen, Mette Eriksen Tverli, som var så vennlig å feste den på min bunad,
1: ja,
0: på venstre side, må vite. Men så fikk jeg også en audiens hos Hans Majestet, og det var nå sist på fredag. Så jeg var på slottet, jeg fikk beskjed å gå gjennom hovedinngangen.
1: For deg som da ikke er så royal av deg, hvordan var det da? Her er vi ærlige med hverandre.
0: Ja, her er vi ærlige. Det var bevegende, det var formelt, men vennlig, eller formelt og vennlig.
1: Ja.
0: En nydelig kombinasjon av at det helt åpenbart var et rituale hvor alle mellomledd var fastlagt. Jeg fikk jo på forhånd en del informasjon som kan også oppfattes som instruksjon, og ble mottatt av en knekt. Jeg visste jo ikke at det eksisterte knekter, og med en flott livre eller uniform, så kom neste person som tok meg til neste rom. Først hadde jeg da signert en audiensprotokoll, og så kom kanslisjefen som visste at jeg var i huset, for å si det sånn, og som ville fortelle meg at hun hadde hatt det veldig hyggelig sist vi møttes, det var overrekkelsen, og at hun hadde gitt meg æren å delta i middagen etterpå. Og så ble jeg geleidet til neste rom, og det var der hvor statsrådene venter før de blir sluppet inn i statsrådssalen.
1: Ja.
0: Det hadde vært en time før jeg ankom på fredager.
1: Ja.
0: Og der satt jeg, og vi snakket litt om omgivelsen, fordi jeg var usikker på om jeg kunne sette meg på en av disse flotte stolene, fordi de er så nydelige.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, kanskje er de egentlig mest museumsgjenstander, men Mette Tverli snakket veldig varmt og klart og tydelig om at dette slottet er både en arbeidsplass, og det et museum, og det et hjem for familien. Så jeg skjønte at disse stolene var til bruk, og at jeg godt kunne sitte der, selv om det var nesten så at mahognien kjentes litt spesielt i ryggen. Men så ble jeg altså tatt imot av Hans Majestets Kongens adjudant, som jeg hadde korrespondert med på forhånd.
1: Enda et ledd,
0: ja. Til forværelse, og jeg var ikke forberedt på at jeg skulle møte kongen på kontoret hans, fordi det foregår noen restaureringsarbeider på slottet, og derfor er det ikke det vanlige værelse, som jeg også hadde fått beskjed om at jeg skulle, hvor jeg skulle bli mottatt, altså fugleværelse, og jeg har vært på en omvisning i slottet, så jeg har prøvd å telle hvor mange fugler som sitter i veggene og i taket i fugleværelse. Men etter at adjudanten hadde banket på og åpnet døren og bukket dypt og annonsert meg med navn, så fikk jeg lov å gå inn, og der mottok Hans Majestet meg, reiste seg for meg, satt bak skrivebordet, men reiste seg, og vi ga hverandre hånden og hilste på hverandre, og så hadde vi en samtale.
1: Så hyggelig.
0: Ja.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag lege og professor emerit i allmennmedisin, Anne-Louise Kirkengen, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. For en reise, tenker jeg. Altså, Anne-Louise, du har et langt yrkesliv og et fag vi skal gå i dybden på i dette programmet i dag, men vi må plassere den aksangen din. Fordi du er født i Tyskland.
0: Ja da.
1: Nordvest i Tyskland, i en liten landsby som heter Ladbergen.
0: Ja.
1: Du er født desember 46.
0: Ja.
1: Hva slags landsby var det på den tiden? For dette et sted som ble utsatt for massiv bombing, vet jeg, under krigen.
0: Det var på grunn av et spesielt sted i nærheten, og det var en overgang mellom en kanal og en elv. Og hvis man traff den overgangen med bombe, så slo man hull på bunnen av kanalen, og da rant et langt, langt skukke kanal tom for vann.
1: Ja.
0: Og det avbrøt transporten av kull og andre massegods fra Ruhr-distriktet til Nordsjøen.
1: Ja, så det var et strategisk...
0: Det var et absolutt strategisk punkt, ja. Og ikke alle bomber traff akkurat den overgangen der. Så,
1: Hva er det første du husker?
0: Hva sa du om jeg husker det?
1: Nei, hva er det første du husker fra oppveksten? Også, for du er jo født i 46, så man husker jo ikke de første årene.
0: Nei, det er helt riktig. Jeg tror jeg hadde ikke noe sammenligningsgrunnlag. Jeg husker bare at jeg ble født midt i en liten landsby hvor alle kjente alle, og hvor vi som var barn på denne tiden lekte midt i landsbyen og kunne også gå hjem til hverandre og spise måltider hos hverandre og hos de andre. Så de voksne rundt omkring oss visste jo hvor vi var, vi barn. Altså en form for beskyttet verden og idyll. Det tok jo en del år før jeg tilbakeblikk skjønte hva som var grunnstemningen. Og grunnstemningen var jo selvfølgelig en dyp, dyp sorg. Det fantes jo ikke en familie som ikke hadde mistet familiemedlemmer, heller ikke i min familie, på begge sider, både på farsiden og morsiden.
1: Hvordan preget det landsbyen sånn sett i ettertid, når du ser det med et voksent blikk?
0: Med et voksent blikk kan jeg si at det var en blanding av skyld og skam og sorg, og at man samtidig måtte gjøre sitt ytterste for å klare seg med, jeg holdt på å si nesten ingenting.
1: Ja.
0: Men for egen del så kan jeg ikke huske å ha vært sulten eller ha frosset. Det er fordelen med å vokse opp på landet også i en slik tid.
1: Mm.
0: Dessuten var min besteforeldre, altså min farmor og farfar, hadde en gård, og der var det dyr, og der var det mat, og der var det frukt og bær og melk og smør. Så det var en situation som nok var ganske speciell sammenlignet med resten av de mine kullinger, eller de som blev født samme år som jeg, eller som var barn på den tiden opplevde.
1: Ja, så det var selvberget på et vis.
0: Ja, vi var det, og alle hus hadde jo hage, også vi.
1: Ja.
0: Grønnsakhage, og alle var selvforsynt, og alle visste noe om hvordan man oppbevarer mat, så det skulle holde gjennom vinteren. Men det som jeg selvfølgelig også visste, og alltid har visst, det var at min far også bar på en krigserfaring som helt konkret handlet om at han hadde et lite hull i hodeskallet. Mm. Han hadde fått et skudd i hodet, og kulen var blitt fjernet, eller prosjektilet var blitt fjernet. Han var blitt rehabilitert etter at han hadde mistet både språk og følelse i hele kroppen, og man skulle på et senere tidspunkt sette en liten sølvplate inn i dette hullet, men det ble aldri gjort, og derfor var det slik at da jeg var liten så kunne jeg altså legge min bitte lille hånd inn i denne gropen i pappas hode, og når han neiet hodet til siden så kjente jeg hvordan hjernen, eller duran, altså denne hinnen som ligger rundt hjernen og hvor de store årene ligger, den kjente jeg pulsere under min lille neve. Så en konkret erfaring med et sår som var på grensen til å være dødelig, men som min far hadde overlevd. Du kan si at dette var både konkret og symbolsk, og i en viss forstand en hverdagsopplevelse. Mm. Så det var bare der.
1: Mm.
0: Men jeg visste jo, som sagt, jeg har alltid visst at dette var noe som skjedde under krigen, og at dette var noe som skjedde før jeg var født.
1: Vet du hvor og når?
0: Hvor far hadde fått dette såret.
1: Ja.
0: Min far var i Russland.
1: Mm.
0: Det var langt inn i Russland.
1: Mm.
0: Det ble ikke snakket så mye om det. Far ble altså hentet ut derfra, og skuddskader i den perioden i krigen ble ble behandlet i et spesielt lasarett i Østerrike. Han ble brakt dit, og rehabilitert og ble sendt tilbake til fronten i Russland. Ble tatt til fange og klarte å flykte i en tordenværsnatt fra et tog som nok var ment for å bringe ham til Sibir. Detaljer om dette vet jeg egentlig bare i biter, som jeg etter hvert har satt sammen, fordi han flyktet sammen med en mann som han ikke kjente. De hoppet av toget samtidig, og da de hadde klart å svømme over en elv, da visste de at de var i Tjekkia, og derfra kunne de vandre videre. Denne mannen, altså etter at de krøp ut av den elven på den andre siden, så sa denne andre mannen til min far, de kjente ikke hverandre, som sagt, ditt første barn, det blir mitt fadderbarn. Det var meg. Så denne fadderen har egentlig fortalt mer om hva som skjedde etter det, selvfølgelig, enn min egen far.
1: Hvordan vil du si at en sånn opplevelse preget familien deres, altså det å da vokse opp etter krigen, som jo da setter sitt preg på et land og et folk. Hvordan preget det deres lille familie, sånn sett i ettertid, når du kan se det i perspektiv?
0: Egentlig som alle de små familiene som fantes i denne landsbyen. Min eldste onkel på farsiden var blitt tatt til fange tidligere i krigen i Russland, og etter en lang stund var det kommet beskjed om at han var død, han sultet ihjel i fangenskap. Så min eldste onkel kom aldri tilbake. Min yngste onkel ble trukket som ganske, det var tre brødre, min far var den mellomste, den yngste ble trukket som ganske ung mann og sendt til fronten i Frankrike. På min mors side var det flere menn som var i fangenskap. Det var to som var døde. Mm. Det var manglende mennesker overalt. Det var sorg. Det var dyp sorg. Og det var taushet.
1: Og skam?
0: Skammen var endeløs. Den var en grunn til tausheten. Mm. Hvordan skulle man snakke om det man selv hadde vært med på å la skje, eller være med på å ha forvoldt, igangsatt ved å...
1: Hvordan påvirker det mennesker? Gjennom flere ledd. Også, hvordan påvirket det? Har det påvirket deg, tror du?
0: Det kan ikke ha ikke påvirket meg, for Nei. Å si det slik. En oppvokst i en... I første omgang vil jeg svare litt mer komplekst på dette, fordi jeg tror jeg og mine kullinger, eller mine venner, vi vokste opp med i en sånn fortielses- og taushetskultur, hvor enkelte ting ikke ble snakket om. Mm. Men det førte jo til at... Samtaleemner skiftet når bestemte mennesker kom inn. Noen ble aldri invitert når andre samlet seg. Naboer ble ikke regnet med lenger, noe som egentlig er uvanlig i den landsbyen jeg kom fra, hvor man måtte stole på naboene, og hvor naboene hadde helt bestemte roller
1: Mistrohet,
0: og viktige oppgaver. Ja. Det var jo selvfølgelig at en del mennesker hadde vært på feil side, og at dette visste alle de andre voksne, men vi barn visste det ikke. Vi visste bare, eller vi merket bare, at det var plutselige endringer av stemningen, plutselige forandringer av tema. Plutselig gikk noen ut når noen andre kom inn. Dette ble langsomt, men sikkert en form for mønster. Mønstergjenkjenningen handlet om å lytte etter hull i fortellingene. Etter de tausgjorte eller fortiede deler av fortellinger. Og disse fortellingene går jo da i et lite samfunn hele veien, uansett hvor man er, snakker folk sammen om noen de kjenner, og noen som ikke er der lenger, og noen som var der, og noen som ventes på. En av mine onkler var den siste som kom fra russisk fangenskap. Da var, ja, det var 7 år etter krigens slutt.
1: Denne egenskapen, Kirkeengen, unnskyld at jeg arbeider, egenskapen...
0: Å lytte etter tausheten.
1: Lytte etter tausheten, lytte etter hull.
0: Hull i fortellingene,
1: har ja. Den, har den vært en styrke i livet ditt også?
0: Helt riktig. Jeg tror det, hvis jeg kan si hva jeg ble på en måte opptatt av, så var det jo å dekode disse mønstrene som handlet om plutselige stemmeskift, eller temaskift, eller ansiktsuttrykk, eller pauser, eller svelging, eller sukk, eller altså alt det som man kaller nonverbale eller paraverbale ytringer, som kommer kroppslig, og som litt lettvint kaller kroppsspråket, det er misvisende som begrep. Men vi som mennesker er jo kroppslige i verden. Vi er rett og slett kropper, og vi kan ikke være annet. Og kroppen vår kommuniserer uavlatelig. Selv om vi ikke sier noe, så kommuniserer vi kroppslig. Og disse kommunikasjonene, som da ikke er begrepsfestet med ord, de er veier inn til svært ofte veldig vesentlig informasjon, som av en eller annen grunn ikke skal fortelles, ikke, hvor personen ikke våger å si det, ikke kan si det, ikke vil si det. Så ja, oppmerksomheten på det ufortalte, oppmerksomheten på hull i fortellingene, det har jeg med meg helt fra barndommen og oppveksten. Det førte til en ganske underlig situasjon en gang. Jeg traff på en konferanse mange, mange, mange år senere. Den italienske lingvisten og semiotikeren Umberto Eco.
1: Okay.
0: Alle kjenner navnet hans etter Rosens navn. Og vi snakket jo selvfølgelig om hvordan man tolker hva som sies eller hva som ikke sies. Mm-hmm. Og jeg fortalte ham at når jeg kom tilbake til min landsby som voksen, så hendte det rett som det var. At jeg satt i en samtale, og folk snakket om ting som opptok dem, og om noen jeg kjente og noen jeg ikke kjente. Og plutselig sa noen et eller annet som jeg tenkte, oi, det var det, det var der jeg gjenkjente altså noe som jeg manglet i en fortelling, og jeg visste at jeg fikk svar på et spørsmål.
1: Du fant en puslespillbrikke.
0: Og det spørsmålet hadde jeg aldri stilt, jeg bare visste at det manglet noe. Ja, det kom en bit i en fortelling som tilhørte en annen fortelling, som slik som alle fortellinger veves inn i hverandre, og vi veves inn i andres sosiale liv og i andres identitetsprosjekter delvis. Så vi lo ganske mye av det, og Ekko hadde en god begrunnelse for dette. Det var nettopp dette at vi som sosiale vesener og relasjonelle vesener alltid har en ekstra oppmerksomhet rundt omkring hva vi ikke får til å stemme.
1: Ja.
0: Og det vi ikke får til å stemme, når man sier på norsk «det henger ikke på greip»,
1: ja,
0: det vekker vår oppmerksomhet, men vi er ikke alltid klare over at vi bærer denne oppmerksomheten med oss. Det er et eller annet et åpent sted,
1: mm-hmm,
0: og dette åpne stedet venter på noe som passer inn der.
1: Har du vært, fordi hvis jeg ser på din karriere,
0: mm,
1: så har du jo hatt stamina, og du har vært sta, har det vært da etter et behov for å finne disse puslespillbitene?
0: Ingen bevisst leting, nei. Ikke bevisst, fordi jeg visste jo ikke hvilke puslespiller hvilke puslebiter jeg manglet.
1: Nei.
0: Men altså etter hvert som jeg kom inn i dette forskningsfeltet, som nå har jo altså vokst seg veldig, veldig stort og omfatter mange fag, men det begynte jo ikke med det som nå heter neurovitenskap eller neuroscience. Da jeg kom inn i dette feltet, så var det nok slik at i samarbeid med en av mine nærmeste kolleger og samarbeidsvenner,
1: mm,
0: og forskere og så snushaner, vi snuste oss frem til studier som kom gående vår vei, for å si det slik,
1: mm-hmm,
0: og hvor vi så på hverandre, eller gjorde hverandre oppmerksom på noe, og så sa vi, nettopp, der kommer det. Og nettopp har blitt en type kode eller nøkkel som Linn og jeg har begynt å le av, eller vi begynte å le av dette underveis, fordi noen sa, nå må det snart komme en studie om det eller det, og så kom den nettopp. Så det vi satte sammen ble jo da etter hvert et veldig, veldig detaljert bilde av hvordan erfaring antatt å være et mentalt fenomen, slik jeg lærte jeg i hvert fall da jeg var student, som ifølge den lærdommen på 60-tallet, 70-tallet og langt inn i senere årtier, så skulle det mentale ikke påvirke eller berøre det materielle, altså det kroppslige. Det vil si mentale prosesser ble ansett for å være ikke noe som berørte oss i vår kroppslige materialitet.
1: Nei.
0: Men dette puslespillet som Linn og flere med meg etter hvert satte sammen, det viser med alt ønsket tydelighet at det er en påvirkning fra det mentale til det kroppslige.
1: Hvem er Linn?
0: Linn Goetz.
1: Ja.
0: Linn Goetz er professor i adferdsfag, kliniske adferdsfag ved Allmennmedisinsk forskningsenhet.
1: Som du har jobbet tett sammen.
0: Ja, vi har jobbet over flere årtier sammen. Ja.
1: Anna Kirkeengen, jeg tenker på denne åtteåringen som da kjenner på fars hjerne.
0: Mye yngre. Som åtteåring var han allerede min knyttneve litt for stor til dette hullet.
1: Men tror du det har trigget en interesse? For medisin, for legevitenskap?
0: Ja, det er mulig. Altså, jeg vet jo med meg selv bare at jeg ville bli barnelege, og det hadde jeg en klar formening om da jeg var 10.
1: Ja, hvorfor det da, tror du?
0: det var mye, altså, det var mye sykdom i årene etter krigen. Vi barn var veldig mottakelige. Jeg tror det handlet jo ikke bare om mangel på mange ting, det handlet jo også om vi vokste opp i et gjennomstresset samfunn, og vi vokste opp med en helt generasjon av traumatiserte voksne, og delvis i to generasjoner, for besteforeldregenerasjonen, bestefedrene våre, hadde vært i Første verdenskrig, ikke sant? Så dette med krigserfaring satt jo i alle familier, og ble båret på mer eller mindre, skal vi si, vellykken måte, eller håndterlig måte.
1: Ja.
0: For man kan vel ikke egentlig være vellykket, man kan bare håndtere krigserfaring mer eller mindre preget av skadene, eller motløs, eller pessimistisk.
1: Og 79 år etterpå, holdt jeg på å si, etter å ha blitt født, da, så er du på audiens hos kongen i Norge.
0: Ja.
1: Det er litt av en reise.
0: Ja, tenk deg det.
1: Ja. Skulle bare en haiketur til, si?
0: Ja, det skulle ikke mer til, så jeg kan bare oppfordre til å haike hvis man vil finne en partner eller ektemann. Det var slik jeg fant ham, i hvert fall.
1: Ja, vi skal høre litt musikk, Kirkeengen. Skal vi snakke mer om det og også forskningen din etter det? Vi skal høre Beatles med Hello Goodbye. Hvorfor den?
0: Og henger sammen med en vidunderlig biltur med mine studievenner en vinter i et område i Tyskland hvor man kan gå på ski, så det er et hvit landskap, det er sol, vi er strålende fornøyd med oss selv, vi sitter i den eneste bilen denne gruppen har til disposisjon, og vi kjører med fulle mugger i kassettspilleren i radioen, og der er Beatles Hello Goodbye.

0: Ja, du fikk en smakebit av The Beatles sin Hello Goodbye her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig lege, professor emerita I allmennmedisin, nyslått ridder og forfatter Anna-Louise Kirkengen. Anna-Louise, vi må jo ha historien, fordi altså, du vokser opp I Tyskland, men du blir jo norsk, holdt jeg på å si. Du flytter jo til Norge. Hvorfor dro du til utgangspunktet?
1: Det var ferie.
0: Det var ferie?
1: Ja, ja. Familien var på ferie. Faktisk en litt større familie. Mor, far, min søster og jeg sammen med en kusin og en tilgift fetter og deres datter. Og de tre hadde vært I Norge før. De bor I Hamburg. Og min Hamburg-fetter var svært begeistret og hadde klart å overtale mine foreldre til å være med til Norge.
0: Jaha.
1: Så de hadde leid en hytte I nærheten av Risør. Og der var vi, og etter en uke så fant min søster og jeg ut at vi kunne jo ikke ha vært I Norge uten å ha vært I hovedstaden. Så vi fikk mor og far til å kjøre oss til Oslo, og vi var lovet å være tilbake neste weekend. I mellomtiden trodde vi ganske enkelt at fra Oslo var det bare en liten svipptur over til Bergen, og derfra en liten svipptur via ikke sant, til Kristiansand, og da var vi jo nesten ved Risør igjen. Ja. Så vi trodde dette kunne vi rekke I løpet av noen få dager. Da vi kom til Oslo, så skjønte vi jo straks at dette var ikke den beste planen, men samtidig så hadde jeg jo også noen venner her, og det var studiekolleger av meg som var utvekslingsstudenter. Jeg studerte på den tiden I München, og de var som utvekslingsstudenter plassert I et av søsterhjemmene på Ullevål, på Ullevål sykehus. Så jeg fant dem, og denne gjengen da av studenter fra, jeg husker ikke hvor mange land det var, men det var I hvert fall en ganske fargerik rik tropp.
0: Ja.
1: Vi ble bare inkludert, min søster og jeg, og siden vi ikke sto på listen, så fikk vi sove på madrasser på gulvet på rommene der, og så spiste vi frokost som var smuglet fra kantinen opp til oss, for vi var jo ikke offisielt til stede, men denne inkluderingen gikk så fint. Vi var rundt Sognsvannet, vi var ute på fjorden, vi var... Altså det var en gjeng av unge mennesker som ganske enkelt nøt sommeren i Norge, og det var en juli-august som var fra billedboken, altså sommeren 69 var bare helt fabelaktig.
0: Var det den sommeren du traff mannen din også?
1: Ja, ja.
0: Hva som skjedde? Hvor skulle du haike?
1: Nei, jeg hadde I mellomtiden skjønt at hvis jeg sto ved gamle Vestbanestasjonen,
0: jeg har sett bilder.
1: Ja, akkurat, nettopp. For derfra gikk altså Drammensveien videre til altså sørgående, ikke sant? Og der sto min søster og jeg. Vi tenkte jo, hvis vi skal være I nærheten av Risør, Søndeled, søndag kveld, så måtte vi liksom legge I vei lørdag formiddag. Og det gjorde vi, og ble altså da plukket opp av en mann I en vinrød Peugeot, nydelig bil, som tilsnakket oss, altså han spurte på engelsk hvor vi ville hen, og han må umiddelbart, det vil si, han så at vi hadde en tysk avis som stakk liksom på siden I sidelommen I den felles vesken vi bar på, det husker jeg ikke, eller det så jeg ikke, og han svarte på tysk. Og da så vi hverandre, min søster og jeg, sa, ser vi slik ut? Altså, ser vi så tysk ut at vi umiddelbart... Men selvfølgelig hadde vi en sterk aksang også I de få setninger vi sa på engelsk. Så ja, vi la I vei, og han kjørte meg og min søster etter hvert helt dit vi skulle. Og så skulle vi reise hjem dagen etterpå. Han sto på kaia og vinket. Mine foreldre var ytterst forbløffet. Og så ankom vi hjemme, og en uke etterpå var mannen faktisk der igjen. Jeg var i en...
0: Han ga seg ikke.
1: Han ga seg ikke. Jeg var i et røntgenmøte og får altså i min calling beskjed at jeg har en gjest som venter i resepsjonen. Jeg ventet ikke en gjest, og jeg visste heller ikke at han hadde alliert seg med min lillesøster, så hun hadde fortalt ham hvor han kunne finne meg. Og det var begynnelsen, ja, så gikk det for så vidt ganske fort, for med såpass mye avstand så kan man jo egentlig ikke nøle så veldig lenge, dessuten så skulle jeg tilbake til München, og det er langt mellom Oslo og München.
0: Hvor mange barn ble det til slutt?
1: Det ble to.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Hvem skulle trodd?
1: Ja, hvem skulle trodd? Ting skjer.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: I dag er lege og professor Anna-Louise Kirkengen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi må snakke om forskningen din også, fordi du jobbet jo mange år som fastlege.
1: Ja, 30 år.
0: Ja, dette med at krenkede barn blir til syke voksne.
1: Ja.
0: Hva skjer? Når kommer dette her inn i bevisstheten din, så at det begynner å oppta mer enn bare tanken, holdt jeg på å si?
1: Det skjedde ganske tidlig. Altså, jeg startet min egen praksis i 1975.
0: Ja.
1: På den tiden var jeg eneste kvinnelige allmennlege i bydel Frogner, inkludert Majorstua, tror jeg.
0: For det var bare menn?
1: Ja, det var bare mannlige kolleger. Det var jo i den tid det fantes mange sololeger, ikke sant? Vi var ikke... Det begynte så vidt med gruppepraksis, men det var andre steder enn her. Så derfor fant kvinnene meg. Altså, jeg hadde ganske snart inn i denne praksistiden min et overveiende kvinnelig klientell, og med disse kvinnene, og jeg kan si det såpass kort, med disse kvinnene kom voldserfaringene inn i mine konsultasjoner, og de var jeg absolutt ikke forberedt på. Jeg hadde ikke under hele mitt studium hørt en eneste forelesning om partnervold, seksuelle krenkelser, voldtekt, andre former for voldserfaring i videste forstand, eller trakassering, eller trusler, eller...
0: Var dette et tema som ikke var blitt tatt opp hos mannlige leger? Eller?
1: Ja. Jeg hadde jo bare mannlige professorer.
0: Ja.
1: Så jeg visste ikke om dette, og begynte å forstå at det var det jeg hadde med å gjøre hos de av mine pasienter som hadde de mest komplekse problembilder, sykdomsbilder.
0: Hva snakker vi om da? Sånn...
1: Vi snakker om smerter forskjellige steder, vi snakker om en kombinasjon av altså migrene, søvnproblemer, smerter, magesmerter, smerter, kvalme, hudproblemer, men også konkrete betennelser, synlige forandringer.
0: Når begynte du å se et mønster? Altså at, du kunne, at dette måtte komme av noe annet enn en dårlig mat, holdt jeg på å si.
1: Ja, det skjedde nok ved hjelp av noen av mine kvinnelige pasienter, og så startet jeg et lite forskningsprosjekt, som jeg kalte det. Det var ganske høyt svevende. Men jeg trodde fortsatt hovedsakelig at kvinner som hadde seksuell voldserfaring, at de hadde underlivsproblemer, altså gynekologiske problemer. Så jeg startet et lite prosjekt hvor jeg inviterte mine kvinnelige pasienter som hadde bestilt teamet til en gynekologisk undersøkelse til å besvare et spørreskjema. Og det hadde jeg utarbeidet sammen med en kvinnelig kollega, en gynekolog som jobbet ved Institutt for samfunnsmedisin i Trondheim.
0: Så dette var nytt?
1: Dette var nytt.
0: Ja.
1: Og det var altså 84 kvinner som i en viss tidsperiode, som jeg hadde avgrenset, svarte på dette skjemaet, og jeg hadde jo formulert noen lure spørsmål, syntes jeg, og de var også pliktskyldigst blitt besvart. Men nederst på siste side lot jeg en liten rubrikk stå åpen, hvor det sto hvis du vil si noe mer eller skrive noe mer, så gjør det her.
0: Mm.
1: Og det gjorde disse kvinnene, og de skrev i det åpne feltet, og så skrev de langs margen, og så skrev de på baksiden av arkene. Og der kom fortellinger om deres liv og hva de hadde erfart.
0: Mm.
1: Så denne aha-effekten, den var et vendepunkt for meg.
0: Var det et nettopp?
1: Det var et nettopp. Jeg kalte det ikke nettopp på det tidspunktet, for jeg var alene om det.
0: Ja.
1: Men det var også skambelagt, eller jeg skammet meg faktisk da jeg skjønte dette. Ja. Fordi av disse 84 kvinner var det 24 som hadde konkrete seksuelle voldserfaringer, og jeg visste bare om dette hos en av dem.
0: Ja.
1: Men jeg hadde kjent alle disse 24 over lengre tid.
0: Så da tenkte du, det må ha en sammenheng?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg jo selvfølgelig inn i samtaler med disse kvinnene, og da trengte jeg mer tid, og det var for så vidt helt greit, fordi da åpnet innsikten seg. Jeg fikk innsyn i sammenhenger og erfaringer som jeg ikke var forberedt på, som jeg ikke ville hatt fantasi nok til å tenke, som jeg ikke ville ha satt i sammenheng med konkrete, ganske konkrete kroppslige problemer.
0: Hva var overrasket deg?
1: Det som overrasket meg, det var hvor tydelig disse innskriftene var. Jeg tenkte ikke om dette som innskrifter. Det kan først
0: etter hvert. Hva betyr innskrifter?
1: Jeg gikk jo videre i min forskning,
0: ja.
1: Og fikk midler av Norges forskningsråd til en studie med dybdeintervjuer med seksuelt krenkede personer, altså personer som på det tidspunktet visste at de hadde opplevd seksuell krenkelse som barn. Ja. De brukte de to første norske incestsentra. Og i disse samtalene så skjønte jeg hvordan erfaringer, vonde, vanskelige erfaringer, blir skrevet inn i kroppen, bokstavlig talt.
0: Hva vil jeg si?
1: Det vil si at de påvirker vår fysiologi, altså våre fysiologiske prosesser, og da snakker vi om immunsystemet, hormonsystemet, sentralnervesystemet, vår kroppsforståelse, vår oppfatning av forskjellige sanseinntrykk, fortolkning av sanseinntrykkene. Alle disse tingene blir preget av erfaringer av det vonde og vanskelige slaget i en retning som gjør oss spesielt preget av det, merket av det. Så min avhandling som jeg forsvarte i 1998, og som ble til en bok i 2001, den fikk titlen Inscribed Bodies, altså innskrevne kropper. Og det har en dobbelt betydning, og det handler om hva som innskrives i kroppene våre på fysiologisk nivå, på kroppslig nivå, og hvordan krenkete mennesker kroppslig blir innskrevet i sine kulturelle og sosiale kontekster. Hva som er skambelagt, hva som ikke er forenlig med æresbegreper i tradisjonell forstand, hva som må forties, hva som er tabu, hva som er den dypeste krenkelse du kan erfare. Og det tabuiserte, det fortiede, det tausgjorde, det var igjen dette stoffet som nærer sykdom. Det er derfra virkningen kommer.
0: Så traumer påført i en tidlig alder kan altså gjøre deg syk videre i livet?
1: Ja.
0: Er det på grunn av tausheten eller på grunn av selve traumen?
1: Begge deler. Fordi tausheten bevirker at det som selve krenkelsen forårsaker i personen, nemlig en permanent utrygghet, eller en vedvarende alarm, eller en vaktsomhet, en årvåkenhet, en handlingsberedskap, en forsvarsberedskap. Alle disse tingene er kroppslige. Alt dette skjer kun fordi vi har et system i kroppen som gjør oss i stand til denne beredskapen, denne alarmberedskapen, denne måten å være oppmerksom på. Det er stresssystemet vårt.
0: Ja.
1: Og det jeg snakker om nå, det er giftig stress. Toxic stress ble et fagbegrep i 2009, første gang i et medisinsk tidsskrift.
0: Hva fører giftig stress over tid til?
1: Det forstyrrer funksjonene i de mest sentrale systemene i kroppen vår, og deres velavstemte, vanligvis velavstemte, velorkestrerte samspill.
0: Ja,
1: det forstyrrer hormonsystemet,
0: ja, disse
1: immunsystemet.
0: Disse pasientene som du traff som voksne, da, som hadde hatt giftig stress
1: over tid
0: i mange, mange år, det da kunne du se at de kunne ha hudutslett, for eksempel?
1: Utslett, betennelser, smerter, de fikk infeksjoner. Når de fikk infeksjoner, så var de så mye mer vanskelig og alvorlig. De, altså, infektioner som forårsaket av virus, for eksempel, som slumrer i kroppen, altså herpes for eksempel, eller mononukleose, altså kyssesyke, ble reaktivert under situasjoner hvor de var på nytt i, under stress eller under belastning.
0: Og uten denne kunnskapen da, som du fant, hvordan ville legestanden egentlig før det hjulpet disse pasientene?
1: Med medikamenter,
0: ja.
1: med ulike tiltak, eventuelt med operasjoner, når det var smerter inn i kroppen, i mageregionen, eller i brystregionen, eller i underlivet hos kvinner. Altså, dette som da er i en viss forstand, og nå kommer vi inn i kroppsfilosofien. Kroppsfilosofi tilsier at vår kropp er vedvarende.
0: Ja, vil jeg si.
1: Det vil si at du er hele tiden din kroppslige erfaring samlet sett. Og det tenker du ikke på når du er opptatt med noe annet, sånn som nå, når vi snakker sammen. Jeg tror ikke du tenker på hvor du har føttene dine, eller hvordan du sitter på stolen. Fordi da er kroppen din fraværende fra din bevissthet, men den er jo der hele tiden. Men skulle det plutselig være et eller annet som stakk fra det du sitter på, så ville kroppen bli herværende eller nåværende for deg, for da ville du prøve å komme bort fra dette som stikker, og ville flytte litt på deg på stolen. Men altså, vår vedvarende kroppslighet, det er det som jeg snakker om, det som vi har erfart, og det som vi har tolket inn i og med disse erfaringene.
0: Disse funnene dine, hvilke reaksjoner skapte de? Og når kom de? Altså, hvor tidlig kom de?
1: De kom jo for så vidt med min avhandling. Altså, den mest alvorlige og mest konkrete formuleringen, den kom i 1998 i en avhandling som var ganske omfattende, og som ble denne boken, Inscribed Bodies. Men den var så omfattende, den var så tykk, den startet med 150 sider teori og kroppsfilosofi. Det var det ikke mange som leste, faktisk. Så jeg måtte jo på et eller annet tidspunkt bestemme meg for å skrive i en mer lettfattelig form, og uten alle disse forpliktelsene man har når man skriver en avhandling, en akademisk avhandling, ikke sant, som du skal forsvare, og som overprøves av fagfeller. Så jeg bestemte meg for at jeg da skulle skrive en bok, og inni denne boken kunne jeg ta historier som jeg fikk gjennom mine pasienter, som etter hvert fattet tillit til at det vi snakket om, og det de erfarte, og det jeg lurte på, og det jeg var interessert i, det hadde medisinsk betydning. Det var relevant. Det var relevant for dem og for meg, og at det behandlingsmessig førte til bedring, til endring, og til at, ja, for eksempel neste operasjon ikke fant sted. Det ble også en bok. Den kom første gang i universitetsforlaget i 2005, og den fikk altså da titlen «Hvordan krenkede barn blir syke voksne». Fordi i mellomtiden hadde jeg, altså det var helt hevd over tvil at krenkede barn blir syke voksne med en veldig høy sannsynlighet. Men jeg var kommet på spor av kunnskap som da kom fra alle kanter, som sa noe om hvordan dette skjer, hvordan erfaring transformeres til kroppslige plager og helseproblemer.
0: I cellestrukturen, rett og slett?
1: Ja, altså, informasjonen kom jo fra fagene immunologi, endokrinologi, neurofysiologi, neurologi, psykologi også, men også cellebiologi, også
0: enkelt forklart, så
1: alle de fagene som regnes som medisinske basalfag, som beskjeftiger seg med vev og celler og kjemiske prosesser i kroppen. Så jeg hentet jo kunnskapen fra cirka 12-14 forskjellige fagområder, og det var det Linn Goetz og noen flere kolleger og jeg satte sammen til dette bildet som vi allerede har snakket om, altså et puslespill på en måte, men tredimensional eller firedimensional og mobil og hele tiden supplert, forbedret og raffinert.
0: Men hvis barndomstraumer påvirker cellestrukturen din og også gjør deg mer mottagelig for sykdom senere, hva kan man gjøre da hvis man ikke skal lindre det med medisin?
1: Det vesentlige er å komme i tur med hva som er det toksiske, altså giften i disse erfaringene som denne personen muligens aldri har fått bearbeidet, aldri fått begrepsfestet, aldri fått hjelp til å sette i forbindelse Nei, med det, de kroppslige reaksjonene.
0: Og det kan være voldstraumer, seksuelle traumer.
1: Ja, ja. Ja, det kan være neglekt.
0: Kan det være psykisk traumer?
1: Psykiske traumer finnes på en måte ikke, fordi de skjer jo også med oss som kroppslige vesener.
0: Ja.
1: Altså, vi må komme bort fra den eldgamle, holdt jeg på å si, flere århundre gamle delingen mellom mind and body, ja. Altså mellom det mentale og det fysiske. Det har aldri vært delt. Delingen er et kunstgrep. Det ble brukt for å kunne lage naturvitenskap på mennesket, altså for å kunne studere menneskekroppen.
0: Har delingen gjort oss mer syke?
1: Delingen har stengt for forståelsen, hvordan, altså forståelsen av hvordan livet påvirker oss, og hvordan det erfarte kommer til uttrykk i kroppslige problemer, det vi kaller helseproblemer.
0: Ja.
1: Altså det har stengt innsikten i disse sammenhengene, fordi det ikke bare henger sammen, altså kropp og sjel henger ikke bare sammen, de hører sammen.
0: Kan man arve traumer?
1: Vi begynner å forstå noe om dette, og da må man også revidere begrepet arv. Altså arv er ikke enten gener eller sosialitet, altså enten gener eller miljø.
0: Nei, født eller blitt sånn.
1: Ja, ja, eller er feil. Født og blitt.
0: Ja.
1: Og blitt, kanskje først og så født. Nå finnes det et nytt vitenskapsfelt som heter epigenetikk, og det er kunnskapen om hvordan våre gener kommer til uttrykk, altså ikke bare at vi har genene, og de får vi jo fra mor og far, men hvordan de kommer til uttrykk, for ikke alle gener blir uttrykt gjennom vårt liv. Det som nå ser ut til å bli nye erkjennelser som får oss til å tenke på langtidsvirkning av erfaring av det vonde og vanskelige slaget, det er nemlig hvordan gravide kvinner påvirkes under svangerskap,
0: okay.
1: Og hvordan det å være under sterk påvirkning av altså begrepet stress er så vanskelig å bruke, fordi det betyr nesten alt og nesten ingenting.
0: Ja, det brukes for alt for mye.
1: Ja. Ja, ikke sant? Altså vonde og vanskelige erfaringer over tid.
0: Mm.
1: Hvordan de også påvirker kvinnen under svangerskap, muligens med det tilfølge at sykdomsbærende gener som barnet blir født med, altså et potensial, kan bli, som genetikerne sier, komme til uttrykk eller bli realisert med større sannsynlighet enn hvis kvinnene ikke hadde disse erfaringene.
0: For eksempel?
1: Krigserfaring.
0: Ja, nei, hvis jeg tenker på sykdomsbærende gener, hva kan det være?
1: Og altså, da må vi igjen, hvis vi nå går inn i genetikken, trenger vi en time til.
0: Det har vi dessverre ikke.
1: Ja, det har vi ikke. Altså, vi må komme litt bort fra at det er jo bare noen ganske, ganske få sykdommer som skyldes et bestemt gen, eller en bestemt gen, genfeil. De aller fleste av de sykdommer som vi antar har genetiske komponenter, de ligger på flere gener.
0: Mm.
1: Og da kaller vi det multifokal, altså mange steder. Og at det påvirkes, det kan vi jo ikke eksperimentere med i menneskekroppen. Det må vi foreløpig gå til dyreforsøk med.
0: Ja, det har blitt gjort.
1: Det er blitt gjort, men det er jo også begrenset hvor mye man kan overføre fra dyreforsøk til mennesker. Og
0: men hva viser dyreforsøkene da?
1: Dyreforsøk viser at hvis dyremødre, nå er vi på rotter, altså vi er hos gnagerne, ikke ja. Sant? Når gnagermødrene stresses veldig av helt konkrete, målbare, bestemte, definerte erfaringer, så er sannsynligheten for at deres avkom får genetisk anlagte sykdommer som muligens ellers ikke ville ha kommet til uttrykk.
0: Anna-Louise Kirkeengen, hvorfor er det viktig at vi vet dette her?
1: Forebygging, forebygging, forebygging. Altså når vi vet hva bestemte typer erfaringer gjør,
0: ja.
1: Og nå snakker jeg om noe som jeg i min forskning lenge har kalt barndomsforgiftning. Ikke sant? Jeg har snakket om giftig stress, toxic stress. Altså barn som erfarer vonde og vanskelige ting de ikke kan komme ifra fordi de ikke har noe valg, de må bare tåle det.
3: Mm.
1: De bærer i seg denne giften videre. Og det betyr altså de har de lever i en grunntilstand som påvirket av det man kan kalle barndomsforgiftning. Og det må forebygges fordi vi vet hva som tilhører den type erfaringer.
3: Mm.
1: Det neglekt, det vanskjøtsel, det trakassering, det marginalisering, det utbytting, det seksualisering, det utnyttelse, det trakassering, det mobbing, mm. det you name it. Altså det finnes en rad med begreper vi kjenner alle sammen, som vi alle sammen vet vi ønsker oss ikke nettopp dette. Men hvis man blir utsatt for det uten hjelp,
3: mm.
1: så tar vi skade. Og den påvirker oss resten av vårt liv hvis vi ikke får hjelp. Barndomsforgiftning må ikke forekomme i et sivilisert samfunn.
0: Anna-Louise Kirkengen, hva drivkraften din da?
1: Den setter jeg nå ut i livet i min funksjon som styremedlem i Stine Sofie Stiftelsen, hvor vi tar imot barn som har opplevd sånne ting som barn ikke skal oppleve, og hvor de får hjelp til å begrepsfeste hva de har opplevd, og også til å snakke om det, og hvor de får hjelp til å oppleve at det ikke behøver å være slik.
0: For da kan man fjerne noe av giften.
1: Nettopp.
0: Anna-Louise Kirkengen, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft.
1: Det var hyggelig å få lov å komme.
0: Tusen takk for det. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn. Følg Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for Kompass, der det skal handle om humanisme og hvordan det har seg at Norge har verdens største humanetiske livssynssamfunn. Mer om dette her i Kompass, 3:03 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: Kommer dere til å anke?
1: Det vil vi måtte se på. Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man har dømt for, og som man ikke tilstod.
0: Ja. I hvilken grad Marius Borg Høiby forberedt på en slik dom da?
1: Altså, han har vært tiltalt for disse forholdene, så det sier seg jo selv at man psykisk forberedt på hva som helst.
2: Og også aktoratet vurderer å anke, reporter Runar Henriksen Jørstad. Og dommen mot Høiby toppsaken i de fleste nordiske medier, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
3: Men dette hovedoppslag i omtrent alle aviser, alle nettsider. Det hovedoppslag på TV-kanaler og radiokanaler i øyeblikket. Dette en stor nyhet. Mange jo først og fremst i den første fasen, kan man si, opptatt av å melde om dommen, om frikjennelsen i to av sakene. Mens jeg legger merke til at blant annet det svenske Aftonbladet allerede har begynt å kommentere og sier at dette en forsterkelse av krisen som det norske kongehuset allerede står i, og at dette kommer virkelig til å bli en vanskelig tid fremover for kronprinsfamilien, og også det å gjenreise tilliten til monarkiet.
2: Rederiforbundet sier konsekvensene av krigen i Midtøsten for skipsfarten vil vare i flere måneder, selv om Hormuzstredet skulle åpne nå. I natt ble det klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale, men når Hormuzstredet skal åpne ikke klart. Administrerende direktør i Rederiforbundet Knut Arild Hareide sier det stor usikkerhet knyttet til gjenåpninga.
4: Vi vet også at det en minesituasjon som krevende. Det vil også gjøre at det vil både ta tid og at kapasiteten gjennom stredet kommer til å være svært begrenset. Så det stor usikkerhet. Dette vil ta lang, lang tid. Men det klart det positivt at vi nå kan se muligheter til en forbedret situasjon.
2: Enda en person død etter en sykkelulykke i Enebakk den 12. mai. Dagen etter ulykken ble en mann i 50-årene bekreftet omkommet. En annen mann som har ligget i koma på sykehuset døde i går kveld, skriver VG. Ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring, og totalt 7 syklister ble påkjørt. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: De ville vise at du faktisk kan bli et godt menneske uten å tro på Gud. At din tanke er fri, og at du skulle få et alternativ til konfirmasjon i kirka. Men hva skjedde da det gikk fra kamporganisasjon til livssynssamfunn? I år fyller Human-Etisk Forbund 70 år. Og det skal vi markere hele denne timen. Velkommen til Kompass, programmet som ikke lar slike sjanser gå fra seg. Vi prater jo som kjent om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Mitt navn er Pål Plassen. Ja, visste du at vi her i Norge faktisk har verdens største humanetiske livssynssamfunn? Verdens største målt i prosent av befolkningen da, naturligvis. Og Human-Etisk Forbund, de jubilerer i år, de er altså 70 år. Og de første borgerlige konfirmasjonene, noentinne, er 75 år. Vi skal kikke organisasjonen i korta for hva driver de egentlig med. Men først, hva vet du egentlig om Human-Etisk Forbund?
1: Fint lite.
2: Nei, jeg vet ikke spesielt mye.
3: Det er vel et ikke-religiøst tilbud, hvertfall, når det gjelder konfirmasjon. Men noe mer utover konfirmasjon vet jeg egentlig ikke, om man kan ha dåp og sånne ting. Det vet jeg ikke.
4: Ja, jeg har jo hørt om dem, ja.
1: Er det noe du kunne tenkt deg å utforske?
4: Ja, så jeg er jo ikke noe særlig religiøs eller noe sånt, så det er jo på en måte dem jeg kanskje henger mest med. Jeg vet ikke, men jeg er ikke noe sånn veldig opptatt av det, nei.
1: Men hva tror de på da? Hvem som er hjemme der? Menneskeverd. Menneskeverd?
3: Ja.
5: Det ligger jo litt i navnet da, human. Det skal jo være om folket da.
1: Vet dere hva human etikk er da?
6: Det er vel et sånn livssyn for de som ikke tror på noen religioner.
0: Et livssyn for folk som ikke tror på noen religioner. Det var reporter Lise Sørensen som hadde pratet med folk på gata. Velkommen hit, Trond Enger.
7: Tusen takk.
0: Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, og gratulerer med jubileum.
7: Tusen takk.
0: Hadde du forventet bedre kjennskap?

0: skjønte hva dere driver med?
1: Nei, jeg synes de svarte egentlig godt, jeg. At vi er et livssynssamfunn, at vi har et livssyn som bygger på menneske, og ikke er en religiøs tro. Jeg synes det tilsvarer godt med sånn grunnverdiene i Human-Etisk Forbund.
0: Mm. Hvis du skal utdype litt mer da, hva er Human-Etisk Forbund? Hva står dere for?
1: Så vi er jo et fellesskap, et livssynssamfunn, som bygger på en del grunnleggende verdier, på et menneskesyn og et syn på verden, som er noen ganger mer en søken etter verdensbildet. Vi tar jo utgangspunkt i de i vitenskap, i den materielle verden, og ser hva menneskeheten, hvordan vi kan leve sammen på denne lille planeten som farer gjennom verdensrommet. Og det er jo noen ting vi tenker at vi har kommet til. Vi har demokrati, vi har menneskerettigheter, kritisk tenkning, og at vi må finne ut i fellesskap hvordan, hva det vil si å være menneske, og hva det vil si å leve sammen, og hvordan vi kan skape et godt samfunn for alle.
0: Mm. Selv er du både døpt og konfirmert i kirka, stemmer ikke det?
1: Jo, det er sant. Når jeg vokste opp, så hadde jeg i hvert fall ikke et sånn veldig bevisst forhold. Jeg opplevde nok en slags dissonans. Altså, når jeg vil si dåp, hadde jeg ingenting med det valget. Men det var jo det vanlige valget når jeg vokste opp. Jeg tror 93% av Norges befolkning, altså av de som ble født, ble døpt det året jeg ble født. Og også konfirmasjon var på en måte en litt sånn selvsagt ting å gjøre, i hvert fall der jeg vokste opp i Lier. Jeg visste og tok vel egentlig aldri noe bevisst valg til hverken det ene eller det andre. Men jeg alltid opplevde en sånn, jeg aldri forstått eller funnet meg helt hjemme i det kristne livssynet da. Så det var litt senere når jeg gikk på videregående at jeg lærte mer om den norske fritenkerkonteksten, og at det fantes også et annet alternativ livssynssamfunn som Human-Etisk Forbund.
0: Mm. Jeg vet at du leste kristendommen den 10. landeplaget, så du var jo ikke helt ubevisst da.
1: Nei, det var på videregående. Jeg fant et slitt eksemplar av Arnulf Øverlands kristendom, den 10. landeplaget, bakerst inne på skolebiblioteket. Og da, det var på en måte en sånn, oi, det er andre som også har kjent på en sånn dissonans, at ikke funnet seg hjemme i denne forståelsen som vi, jeg hadde jo kristendomsundervisning som et misjonerende eller et fag hvor man ble opplært i kristendom, da, som trosopplæring, ikke som et fag. Og det, plutselig var det mange forståelser som falt litt på plass. Så jeg ble veldig glad når jeg, selv om det var etter konfirmasjonen da, fant andre som tenkte som meg.
0: Mm. I år er forbundet 70 år, 75 år siden den borgerlige konfirmasjonen, altså første borgerlige konfirmasjonen. Slår dere på stortromma? Altså, blir det veldig mye kake og fest?
1: Du, det har vært fest nå i hele mai, og det er jo det viktigste jeg tror vi gjør, er jo alle konfirmasjonene som vi har. Det er jo 1/3 av konfirmantene i Norge er jo humanistiske konfirmanter, og det er på en måte, det gjør vi hvert år. I tillegg så har vi hatt kakefest over hele landet, og spandert kake mange forskjellige steder, for å feire på en måte at vi også er 75 år, og har blitt en del, en bærer av den tradisjonen i Norge.
0: Mm. Ludvig har vært inne i appen NRK Radio, funnet kompass og brukt knappen som heter Send inn, og han stiller et spørsmål inn til oss her i studio, Trond. Ludvig lurer på, hvorfor kaller dere det konfirmasjon når man ikke bekrefter noen tro?
1: Nei, det er det mange som lurer på. Altså selve konfirmasjonsbegrepet er jo egentlig et romersk uttrykk som handlet om å bekrefte sin tilhørighet til en romersk legion. Og så har jo kirken brukt det lenge som å konfirmere at man bekrefter sin tro på Gud. Så vidt jeg vet er det nå omvendt i den norske kirke, det er at Gud bekrefter sin tro på deg. Men det var nok et valg man gjorde, fordi det var et menneskelig uttrykk for at ungdom, når de går inn i voksenlivet, må finne ut hvilke verdier, hva de skal legge vekt på her i livet, hvilken identitet og verdier de skal bygge livet på. Så vi skjønte at det å konfirmere, det å forsterke, det å bekrefte, det å velge det livssynet, kunne vi også bruke I en humanistisk kontekst, I en seremoni. Og så var det noe folk også visste hva var da. Så det... Det tenker jeg har vært en suksess, og noe som veldig mange også åpenbart velger I dagens samfunn.
0: Vi skal nøste ned både historie og mer om det med konfirmasjon I deres setting. Det hele begynte jo med noen ildsjeler I det de kalte for Foreningen for borgerlig konfirmasjon, og det altså I dag et livssynssamfunn med sekulære seremonier for alle livets store overganger. Og så har man også sånne som deg, Emma Sjølberg. Velkommen til Kompass.
2: Tusen takk.
0: Du studenthumanist. Hva det for noe?
2: Det en humanistisk samtaletjeneste på høyskole og universitet, som en del av velferdstilbudet til studenter. Kom og prat hvis man vil eller har behov for å prate.
0: Mm. Det et fysisk til stede på universitetene med åpen dør, altså?
2: Ja, sitter her og har kontor sammen med studentprestene.
0: Ja. Hva det de vil ta opp med deg da, de studentene som kommer dit?
2: Studentene kommer ofte fordi de har behov for å lufte tanker, sortere følelser, snakke om ting som skjer I livet.
0: Mm. Og hva sier du til de da?
2: Da skal jeg være der, tenker jeg. Først og fremst å lytte åpent og interessert til det folk kommer med, for de kan komme og snakke om hva det skal være.
0: Mm.
2: Og forhåpentligvis så kan man jo kanskje få litt mer klarhet eller føle at ting blir litt mindre fastlåst, men det kommer jo med ingen ferdige svar.
0: Nemlig. Det finnes også sykehushumanister, og vi spurte folk på gata om de kunne tenkt seg det å oppsøke en humanistisk samtalepartner.
3: Jeg kan jo se for meg at hvis jeg havner I en livssituasjon som krevende, det kan jo være hva som helst, så det kanskje da trenger man en slags veileder eller søker hjelp til noen.
4: Tror du ikke heller at du hadde gått til liksom, psykolog eller noe?
3: Jo, det jo det jeg mener med, da søker man kanskje helsevesenet, men at hvis det tilbud da.
5: Jeg enig med at liksom, når det plutselig noe tungt, så vet man ikke hva man skal gjøre. Så kanskje på en måte føler man seg litt sånn blank da, på valgene sine, så kunne også sikkert en sånn person ha hjulpet en veileder, en humanistisk veileder, ja, til å på en måte fortelle hva som viktig å gjøre.
6: Har du hatt tiltro og tillit til en sånn person?
5: Ja, hvorfor ikke? Jeg trenger jo ikke på en måte 100% ta det til meg skikkelig, jeg kan jo heller tenke på det som en tilleggs. Hjelp.
0: Mm. Ja, Emma, som studenthumanist, så du forsiktig med å gi råd, sier du. Altså, hvorfor det?
2: Jeg tenker at folk fri til å gjøre egne valg I livene sine, først og fremst.
0: Mm. Mm. Og så hørte vi at folk var usikre på hva humanisme og humanetikk for noe. Hvordan definerer du de to forskjellige?
2: Jeg forholder meg mest begrepet humanisme, tenker jeg. Og at, det ikke sånn at vi snakker om humanisme I samtalen, men at tilnærmingen til samtalen humanistisk.
0: Og hva det for deg?
2: Ja, det at man skal bli møtt på en ikke-dømmende, likeverdig måte på å være trygg, og det skal være en åpenhet I samtalen.
0: Mm. Så man kan være humanist på veldig mange måter, men humanetiker, det en litt mer presis kategori, eller?
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Hva det da?
2: Det må jo være mer en retning I filosofien, kanskje. Mm. Ja, vi får vel høre mer om det.
0: Trond Enger, generalsekretær, hvor viktig de her studenthumanistene for dere? Det
1: en fantastisk mulighet som vi har for å være tettere på, særlig unge mennesker da, ute I nå på 5 læresteder, og vi håper å kunne komme på 5 andre læresteder også. Sånn at I tillegg til å være til stede med seremonier over hele landet, så kan vi også på en måte være litt tettere på I vanskelige situasjoner, når folk har lyst til å snakke med noen, men på en måte ikke de syke, eller ønsker å gå til psykolog, eller en sosionom, men disse store spørsmålene som handler om det å være menneske, opplever jeg at man kan ha en åpen og god samtale med, og det tenker jeg det fint å kunne være generalsekretær I et livssynssamfunn som kan være der for mennesker I vanskelige situasjoner, med samtalepartnere og en samtaletjeneste I stadig flere velferdsinstitusjoner I Norge.
0: Emma og Trond, dere blir sittende. Men nå skal vi få inn en gjest med en høyst personlig forbindelse til denne historien. Humanetikk tema I Kompass I dag. Ordet ble oppfunnet av Christian Horn, mannen som grunnla Humanetisk Forbund. Og han skal vi bli litt bedre kjent med nå. For humanetikkens far, han var din bestefar Morten Horn. Velkommen til oss.
7: Takk for det.
0: Du lege og samfunnsdebattant, og det siste kan man jo trygt si at bestefaren din også var, men han var også mye mer. Fortell.
7: Ja, altså, jeg vokste opp I samme hus som bestefar og kona hans Esther Horn, mormoren min. Og for meg, altså, for meg så var han først og fremst bestefar, altså han var på slutten av sitt liv da jeg var på begynnelsen av mitt. Og det som jeg husker mest av bestefar på en måte mer dette her med, altså han hentet broren min og meg I barnehagen, sånn som min far hentet mine barn da de var små. Og han var, vi kjørte til hytta sammen, og når han så på tippekampen på TV, så fikk Anders og jeg lov til å sitte der, og fikk hver vår skål med potetgull, bare ved å være stille og ikke forstyrret kampen. Så det liksom den typen minner jeg har av bestefar. Det var vel lite prat spesifikt om humanetikk og humanetisk forbund hjemme, men vi så det at mormor hadde jo mye sånne kartotekkort og sånne ting den gangen hjemmet vårt var liksom, form for kontor for humanetisk forbund, og det preget jo på en måte familien vår, det at det var et hjem hvor humanetikk var en helt sånn selvsagt ting. Mm.
0: Og så var det veldig mye prat om sopp, kanskje?
7: Det jo veldig morsomt, at bestefar var jo en sopp, han var jo I bunnen botaniker, og han var soppkontrollør på Jungstorget, og han var en av de som dro I gang en sånn sertifisering av soppkontrollører, sånn at folk som lurte på om soppen var spiselig kunne komme på en kontroll og få sjekket av folk som visste kunne svare om dette var spiselig sopp eller ikke. Så det en morsom ting som jeg synes at også kanskje nådd flere mennesker enn humanetikken, hvem var vi til? Mm.
0: Men selv om du kanskje ikke visste så mye om humanetikken og at han var en vanlig bestefar for deg, så visste du vel at dere trodde ikke på Gud?
7: Ja, det visste jeg jo, fordi at jeg vokste opp I Bærum på 70-tallet, blått og konservativt Bærum. Jeg husker det at på slutten av bestefars liv, altså da jeg var altså slutten av 70-tallet, så ble jo vi hornungene tatt ut av klasserommet og satt på gangen inntil det kom I gang en sånn livssynsundervisning. Da var vi omtrent på Stabæk barneskole med 300 elever, så var vi en sånn 5-6 elever som ikke hadde kristendomsundervisning. Så vi skilte oss ut på den måten, og
0: Satt dere bare der og stirret da, eller?
7: I starten, men etter hvert så fikk vi en tilløp til det som på en måte, jeg tror egentlig I dag ville vært KRL-undervisning, egentlig. Men med da vekt på alle slags livssyn og religioner, og uten noe vekting av hverken humanetikk eller av kristendom eller andre, men en form for sånn likeverdig framstilling av etiske og religiøse ting fra hele verden. Mm.
0: Men bestefar altså, mannen bak begrepet humanetikk og grunnleggeren av Humanetisk Forbund, og det var han som laget den aller første borgerlige konfirmasjonen her til lands. Det var datteren av Kari som han ordnet det her for. Det var hun som ble konfirmert, som altså var din tante da. Og hun fortalte senere om det. Skal vi unne oss et klipp fra arkivet, Morten?
7: Ja.
8: Det var min far som startet opp det hele. Og det var fordi han hadde så mange utrivelige erindringer om sin egen konfirmasjon, og han ville ikke at jeg skulle gjennomgå det samme, så han sa det at hvis ikke det laget noen annen ordning til Kari blir konfirmant, så får jeg lage det selv. Han var veldig opptatt av redelighet, av intellektuell redelighet, og det der med å avgi et løfte I forhold til noe som du ikke egentlig trodde på. Det hadde for ham vært en vond opplevelse. Så var det fest.
0: Mm-hmm. Ja, det sa Kari Horn I et tidligere intervju med NRK. I år altså 75 år siden denne hendelsen, den første borgerlige konfirmasjonen her til lands. Hvordan var det å høre tante Kari, Morten?
7: Ja, det var veldig hyggelig. En veldig, veldig, veldig mange gode minner fra Kari, så det var hyggelig å høre.
0: Hvor stort og banebrytende var det her egentlig den gangen, mener du?
7: Altså den gangen var det jo lite. Det var jo ikke, det var jo bare noen få mennesker i den gangen som på en måte da var erklært liksom humanetikere og areligiøse. Og etter hvert så har det jo vokst seg veldig stort, men den gangen så var det jo annerledes å være et veldig spesielt valg og skulle konfirmere seg borgerlig, som vi kalte det før da.
0: Mm. Ja, si litt mer om det. Hvordan stakk man seg ut? Hvordan så samfunnet på de som ikke ville være i kirka?
7: Det har jo endret seg. I dag så er jo over halvparten befolkning, tror jeg. De kaller seg ikke religiøse, og jeg har jo antagelig samme type lyssyn som jeg har da. Men den gangen så var det jo veldig mange færre som i hvert fall så på seg selv på den måten. Og på bestefars tid så var det jo ganske mange som var på en måte veldig kritiske og ganske sånn krakilsk kritiske da, mot dette her å skulle stå opp i samfunnet og si at du ikke hadde religion, og på en måte bli tatt på alvor som en som ikke hadde en religiøs forankring for moralen din da. Så det var på en måte noe litt sånn suspekt ved det, tror jeg, og mange som også var bekymret for hvordan skal det gå med samfunnet og samfunnsmoralen hvis folk liksom skal begynne å slutte å tro på Gud og ikke lenger ha noe religiøst, noe bibel eller andre dogmer som på en måte kan sørge for at vi holder oss på den rette vei.
0: Mm. Hvordan så man på sånne mennesker? Umoralske?
7: Det er i hvert fall så mange som sa det, og at de opplevde som, og de kunne liksom ikke skjønne hvordan kan du være et skikkelig menneske, du som ikke har noen religion til å styre deg, altså skal du liksom bare, hva bygger du hele ditt verdisyn på, dine etiske vurderinger, når du ikke kan forankre det i religionen?
0: Mm. Det som startet med en personlig overbevisning og den første borgerlige konfirmasjonen, det utviklet seg, og i 1956 så etablerte altså Christian Horn Human-Etisk Forbund. Nå skal vi høre på et klipp til fra arkivet der han argumenterer mot at stat og kirke var så tett forbundet. Hør på det her.
9: For det første omfatter det tankeliv kirken bærer fram i det vesentlige slikt som vi mennesker ikke kan teste og ikke kan ta avgjørelsen i. Og da er det meningsløst å gi en tolkning eller en enkelt avskygning en forrett i et lands lovgivning. Det andre hovedpunktet i min anke mot statskirkeordningen er at den hindrer oss i å bygge etikken som et selvstendig personlighets- og dannelsesmoment inn i menneskenes karakterer. Fordi kirkens etikk ikke er en selvstendig som etikk, men bundet til det religiøst dogmatiske. Under statskirkeordning gir all skole de unge en etikk som er koblet til de religiøse dogmer, og det bevirker tross også mot etikken og mot det å være god og ordentlig hos de som ikke godtar dogmene.
0: Christian Horn i et arkivopptak fra 1961. Ja, man prater liksom litt annerledes i gamle dager, Morten, men kjente du den stilen til bestefar her?
7: Nei, det vil jeg nesten si nei, fordi som sagt, jeg var for ung, tror jeg, han var for gammel til at det var den filosofidiskusjonen på en måte preget vårt samvær, men det jeg kjenner igjen er på en måte tilnærmingen til etikken og til livssynet. Og mora mi har jo fortalt at da hun var liten og kom og spurte bestefar om råd, da er det faren sin da, så fikk de liksom til svar, tenk selv, sa bestefar. Og det er klart at det kan man jo tenke at det er litt sånn hardt å si til et barn at du må tenke selv, det kan man ikke heller få. Det var noe som sa i dette klippet du hadde fra Trondheim at de liksom må kunne få råd og veiledning og sånne ting, men det er på en måte noe av kjernen i humanetikken er at det finnes ikke egentlig noe. Det finnes ikke noe som er større eller over oss, eller på en måte fasitsvar som du på en måte kan få råd om fra kloke mennesker som kan det bedre enn deg. Som menneske så er du rett og slett hensatt til at du må tenke selv. Selvsagt så kan du søke råd hos andre mennesker, du kan lese bøker, bestefar leter jo masse bøker selv, og hente inspirasjon, men til syvende og sist så er det du selv som må tenke selv, og på en måte finne svarene på hva som er å være godt menneske for deg. Og denne holdningen her, den gjennomsyret nok på en måte vår familie, for det er sånn som vi er opplært til, og det tror jeg nok kommer i veldig stor grad fra bestefar og fra mormor og det hjemmet de skapte.
0: Mm. Si litt mer om kjernen i den etikken som Christian Horn sto for, Morten. Jeg tenker da for eksempel på det dobbelte gjensidighetsprinsipp.
7: Ja, altså når du skal tenke selv, og ingen kan gi deg fasiten, hvordan i verden skal du finne ut av på en måte hva som rett og galt å gjøre for deg som menneske eller på samfunnsnivå? Og der har man dette her med det dobbelt gjensidighetsprinsippet. Altså bestefar var jo veldig opptatt av å sette seg inn i andre livssyn og religioner og sånn fra verden over, og det han sa, som helt sikkert andre også har sagt, men som for ham var viktig, var det at dette med etikkens gyllene regel, den kalles det fordi den går igjen i de aller fleste på en måte livssyn og filosofier og religioner, og det handler om dette at du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg, og du skal ikke gjøre mot andre det du vil at andre ikke skal gjøre mot deg. Derfor det kalles det dobbelt gjensidighetsprinsippet. Og kjernen det er at vi får håpe at det er slik, at det holder slik, at jeg kan stole på det at det som er vondt for meg er vondt for andre, det som er bra for meg er bra for andre. Vi mennesker, vi deler en del psykologi og på en måte og erfaringer og livsbetingelser, og det gjør at vi kan bruke oss selv som målestokk når vi skal finne ut hva som er riktig å gjøre mot andre mennesker. Mm. Og det er det vi har å lene oss til som antik. Vi har ikke 10 bud, vi har ikke noen hellige skrifter, men vi har dette at vi kan bruke oss selv, oss, det humane, kan bruke det som målestokk for hva som er rett å gjøre som menneske.
0: Og så har man det med ydmykhet ved erkjennelsens yttergrense.
7: Ja, det er jo noe som bestefar har sagt og skrevet, og igjen, det kan godt tenkes at andre har sagt det, men for meg i hvert fall så er det noe jeg forbinder med han da, og det handler om dette med hvordan vi forstår, altså religionene skal jo liksom gi oss svar på livets store spørsmål, sier de da, og humanitikken kan ikke gi noe svar på livets store spørsmål, for det er ikke et sånn type livssyn som gir deg svarene, den overlater deg selv å finne svarene etter beste evne, eller og menneskene, og da naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen til å prøve å finne de store svarene. Men det som er at det finnes jo ting som vi rett og slett ikke kan forstå, vi kan ikke kartlegge det, for eksempel hva skjer etter at man er død, det er helt umulig å vite, for da er man død og ingen, bortsett fra Jesus og Lazarus, har kunnet komme tilbake fra døden, så det er på en måte noen ting som vi rett og slett ikke kan finne ut av. Og da er det slik at for en humanitiker da, så er det på en måte mest ærlig da, eller redelig, sånn som Tante Kari sa, det er å på en måte si at vel, dette kan vi ikke finne ut av, og det, sånn er det. Her må vi vise ydmykhet og ikke begynne å konstruere oss teorier og lage dogmer om hva som befinner seg utenfor det som er mulig å erkjenne og forstå.
0: Mm. Hvis vi skal plassere han da, så vil du kanskje si at han er mer agnostiker enn ateist, med andre ord?
7: Ja, det håper jeg, det tror jeg, og jeg vet, det er jeg ganske sikker på at han var, og det er også, dette blir jo feinsmekkeri, for det at, klart, om man kaller seg areligiøs, kaller seg ikke-troende, kaller seg ateist, mange, hedning, fritenker, men helt sånn presist, så vil jeg si at agnostiker er det, og i ordet sanne forstand, er det som er mest betegnende, i hvert fall for meg, jeg tror det er så for bestefar, og en agnostiker er altså ikke en som sier at vi aner ingenting, men det er en som begrenser seg til å si noe om det vi kan, og der hvor man ikke kan si noe, så må man bare si at vel, det kan vi ikke vite noe om, og det må være greit.
0: Han la uten tvil ned en stor innsats i Christian Horn, men han hadde ikke vært så veldig gira på å komme på en statue, eller? Han var en beskjeden mann.
7: Ja, jeg vet ikke, altså, han var jo et menneske, og jeg tror han var glad i å møte folk. Veldig mange studenter som møtte ham, jeg har møtt gamle folk som har møtt meg på Humanitisk Forbunds arrangementer og sagt at de møtte bestefaren min, og de syntes at det var så gjevt å møte en voksen mann som liksom tok dem på alvor og pratet med dem som om de var rasjonelle og fornuftige mennesker. Og jeg tror han likte på en måte dette her, det å være sammen med folk, men han valgte jo det å begraves i en anonym grav, så jeg har jo aner ikke hvor hans jordiske levninger er, og han var på en måte opptatt av dette her, at han skulle liksom ikke, jeg tror ikke bestefar ville synes at det var rimelig at han ble liksom betraktet som Humanitisk Forbunds første profet, liksom den som på en måte har eier og ansvar for humanitikken. Humanitikken, den er noe som jeg eier, og andre som er humanitikere eier sin humanitikk, og vi er alle ansvarlige for vår egen humanitikk, vi som har det som vårt livssyn, og det er egentlig ikke noen som kan si at de er, det er vanskelig å vite hvem man egentlig skal ha på en piedestal for humanitikken, for det er egentlig hvert enkelt menneske som må stå der, og så må vi prøve å samarbeide etter beste evne, vi som har et felles begrepsapparat og felles verdigrunnlag, heldigvis. Mm.
0: Trond Enger, generalsekretær I Humanetisk Forbund, du fortsatt med oss. Står Christian Horns etiske resonemang seg den dag I dag?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Det ytterst interessant og spennende og veldig gjenkjennelig å høre på Morten snakke. Jeg opplever at det en del av det grunnsynet som Humanetisk Forbund fortsatt har med seg og bygger videre på i dagens organisasjon. Mm.
0: Vet noen av dere svaret på når din tanke fri kom inn som en viktig sang I mange sammenhenger?
7: Nei.
0: Nei.
7: Det en fin sang. Jeg vil bare si at egentlig så vet vi det at tanken jo ikke egentlig fri. Vi vet jo det at, så det jo på en måte, som humanitiker så vil jeg si at egentlig det en litt misvisende sang, for vi vet at tanken vår påvirkes av mange ubevisste prosesser og interaksjon med andre, så det en fantastisk sang og en oppfordring, men som humanitiker vil man nesten si at vel, det kanskje en forenkling. Mm.
0: Morten Horn, lege, samfunnsdebattant og barnebarn av HEF-grunnlegger Christian Horn. Takk for at du kom hit. Så hører vi da Digge Duncan sint frei på norsk her med Veslemøy Solberg. Din tanke fri.

0: Vesle May Solberg sang Din tanke fri.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Men nå spør vi, hva gjør du da når alt du har kjempet for blir stort sett sånn som du ville? Når målene nådd, hva da? Den øvelsen har Human-Etisk Forbund prøvd seg på de senere årene. For de fleste tingene I livssynspolitikken har jo blitt slik som dere Human-Etisk Forbund har slåss for, Trond Enger, generalsekretær. Minn oss på lista igjen. Hva det som nå I orden av de tingene som Human-Etisk Forbund har kjempet for?
2: Du, det har vært en fantastisk reise, tror jeg, for Human-Etisk Forbund. Man bygde jo opp fra denne løfte som vi hørte om av Christian Horn, som ga sin datter et løfte om at han skulle lage den seremonien selv, hvis ikke den fantes. Og den ideen spredde seg jo ut over hele landet, og det var mange mammaer og pappaer I hele Norge som ville lage de seremoniene. Så etter hvert så ble jo dette som var et Oslo-fenomen og lite, spredde seg jo til Tønsberg og til Trondheim og til Bergen og jo blitt et landstekkende tilbud. Så man har på en måte, det var kanskje en av de store seierne, men norsk dugnadsånd og norsk organisasjonsliv omfavnet denne humanetikken og bygde en bevegelse ut av den. Den har jo også vunnet flere politiske kamper utover. Vi har jo fått det vi kaller et livssynsåpent samfunn, hvor vi ikke lenger har en statskirke, men at alle tro og livssyn I Norge like mye verdt og anerkjent av staten, inkludert humanetikken. Det altså en særstilling I Norge at de ikke-religiøse livssynssamfunnene sett på som lik linje med de andre. Og her også fant vi jo også ut at undervisningene på skolen også skal være ikke forkynnende, ikke være trosopplæring I kristendom, men være et fag hvor man lærer om etikk, og man lærer om alle tro- og livssynssamfunn bredt da. Så jeg tror, ja, så har vi vel også utvidet fra konfirmasjon til også å ha livssynsseremonier I alle livets overganger. Vi har navnefest når man blir født, vi har konfirmasjon når man blir voksen, vigsel når man finner kjærligheten og gravferd når man går ut av livet. Mm. Så vi har på en måte blitt en del og en... Nå det noen som har fjerde generasjons humanistisk konfirmasjon I familien. Vi har blitt en del av det norske samfunnet. Mm. Og en selvsagt del også kanskje. Noen som mange forventer også der.
0: Og så må vi jo nevne det her med statskirkeordningen også, som gikk inn I historien. Men det med skolen, det gikk jo faktisk helt til menneskerettighetsdomstolen I Strasbourg. Den norske staten ble dømt fordi KRLE-faget brøt med menneskerettighetene. Og nå har vi vært I arkivet igjen, og vi skal høre hvordan stemningen var på kontoret I Human-Etisk Forbund, da dommen I Strasbourg ble kjent. Hør på det her.
3: Ta fram museerne. Nei. Vi vant.
4: Nei.
5: Det var høg stemning på Humanismens hus I Oslo I førmiddag, da domstolen for menneskeretter I Strasbourg slo fast at KRL-faget bryt med menneskerettene.
6: Å, gaske! Jeg tror det nesten ikke før jeg får det dobbeltsjekket her. Vi opplevde faget som et forkynnende fag, og det ble vi ganske opprørt over, fordi at personlig så ønsket jeg en annen retning I oppdragelsen av mine barn, når det gjaldt religion og livssyn. Jeg ønsket at de skulle stå fritt, og så plutselig skrev I skolen at nå, nei du, det får du ikke lov til. Men nå sier jo dommen at det hadde jeg egentlig lov til, men for mine barn det jo for sent.
3: Det champagne på pasta? Nei. Hvor den museene?
5: Det har vært en hektisk, men glad dag for Jens Brun Pedersen I Human-Etisk Forbund I dag.
7: Ja, dette var veldig, veldig moro.
0: Ja, det var Sara Victoria Rygg som laget denne reportasjen I 2007. Det var Jens Brun Pedersen, vi hørte tidligere pressesjef I Human-Etiske Forbund. Minn oss på, for de av oss som ikke husker helt det her, Trond, hva var det som var problemet fra deres ståsted med religionsfaget på starten av 2000-tallet?
2: Du, det var jo at det var forkynnende, altså en trosopplæring da, I kristendom, som vi mente måtte gjøres om til et fag som skulle være for alle, og som ikke skulle ha den trosopplærende elementet, og at vi måtte da i så fall ha fritak fra dette. Og det viktig å huske at den saken tappte, altså Human-Etisk Forbund, i alle norske rettsinstanser, hele veien til Høyesterett, før vi anka den inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen, om at opplæring i skolen ikke skal være forkynnende. Og jeg har også lyst til å si at senest i helgen snakket jeg med en del andre på et internasjonalt møte med humanister, og den dommen refereres fortsatt til i Europa, og også i bruk i andre land, og den er på en måte, så den lever også videre og gir andre også europeiske land og andre bevegelser mulighet til å kreve og ønske det samme i eget land. Mm. Så det at barn skal på en måte kunne gå på en felles skole og få god opplæring, men ikke trosopplæring, det må tro- og livssynssamfunnene gjøre selv. Det er vel liksom essensen kanskje i det standpunktet vårt da, som vi måtte kjempe hele veien til Strasbourg for å få innført i Norge.
0: Så nå i dag så er formålsparagrafen fjernet, men elevene skal jo fortsatt lære om kristendommen da. Er dere fornøyde med faget sånn som det er i dag?
2: Du, vi er veldig glad i at folk lærer om tro og livssyn på skolen, og det synes jeg jo også både Christian Horn sa i dette, og at Morten også presenterte. Det er jo del av å være et dannet menneske og kunne turnere og forstå andre tro, livssynssamfunn, kulturhistorie. Jeg tror mange i Humanisk Forbund er veldig nysgjerrig og åpne for å lese og forstå andre, men vi tror på en måte at det skal være i det perspektivet vi skal lære opp barna våre, ikke igjen trosopplæring, hvor dette er på en måte det man skal lære å tro på, da. Mm.
0: Så Trond, all medgangen, hva gjorde det med dere?
2: Nei, det var jo en debatt i Human-Etisk Forbund om skal vi nå legge oss ned? Har vi vunnet? Er vi ferdig? Og det var en spennende debatt. Det jeg tror endret Human-Etisk Forbund var noe om den diskusjonen vi hadde om dette med å være til stede som studenthumanist, sykehushumanist. Skulle vi være et livssyn som også hadde noe å kunne være i de samtalene, stille de spørsmålene, være til stede for mennesker og på en måte lære de, spørre de om å tenke selv, da, som Morten sa, og som også Emma nevnte. Det er på en måte, og det valget at vi også hadde vi hadde lyst til å være der, Human-Etisk Forbund, opplevde at også etter vi fikk et livssynsåpent samfunn, at statskirken gikk bort, så tror vi fortsatt at humanetikken, humanismen, har noe å kunne gi til det norske samfunn, og at det er godt at vi også kommer sammen i fellesskap og søker etter bedre og gode ideer for hvordan vi kan hele tiden finne ut av hvordan vi skal leve livene våre, tenke selv, men kanskje tenke selv i fellesskap sammen da.
0: Mm. Ja, for jeg vet at du har kalt det et slags veivalgøyeblikk. Dere var imot det ene og imot det andre, så måtte dere begynne å tenke på hva er vi for? For dere lurte jo litt på om dere skulle nedkjempe prestetjenestene på studiesteder og sykehus og så videre. Og så endte dere heller med å prøve å komme inn selv da.
2: Ja, det var vel egentlig Forsvaret som spurte oss om vi hadde lyst til å komme inn, og det var vel det som satte i gang den debatten i Human-Etisk Forbund. For det Human-Etisk Forbund, i hvert fall deler av Human-Etisk Forbund og deler av denne bevegelsen, har vel vært mer sånn for prestene ut, og at man skulle ha psykologer og sosionomer eller andre inn. Men når Forsvaret spurte om vi også ville være der side om side med prestene, så måtte vi jo en ønske om det var noe vi ville, og så kom jo det neste spørsmålet, hva skal vi da tilby? Hvordan skal vi være der for soldatene da i Forsvaret? Og det satte i gang en kjempespennende reise, som jeg tror fortsatt ikke vi er i mål med det, men vi prøver stadig ut nye måter på hvordan vi kan være der for soldater, for studenter, for innsatte i fengsler, for pasienter på sykehusene. Hva har vi å tilby som livssynssamfunn i de møtene med folk da?
0: Mm. Så fra kamporganisasjon til livssynssamfunn altså. Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, du skal bli med videre, men nå så skal vi dykke ned i idéhistorien. Og du lyttet altså på Kompass I NRK P2, og vi pratet om Human-Etisk Forbund, som 70 år I år. Og vi har fått inn en kjenning av programmet. Filosof Ragnhild Folkestad, velkommen tilbake hit.
4: Tusen takk for at jeg har fått komme hit.
0: Kjent fra vårt søsterprogram Etikketaten, og du har også vært studenthumanist, og... Soppentusiast, tilfeldigvis, sånn som grunnlegger med Christian Horn, stemmer ikke det?
4: Jo, det stemmer. Og kan si det før mange andre identiteter.
0: Nettopp, ja. Men du, det jo en skog av begreper og kalle navn her. Vi skal så klart se hvilke skuldre dagens humanetikere står på, men la oss bare forsøke å rydde litt først. Hva hva? Humanist, humanetiker, hedning, fritenker, agnostiker, ateist, det vrimler av betegnelser. Hva hva?
4: Det gjør det, og det jo en skog dette her, som det lett å gå seg villig, og noen av disse begrepene har overlapp, og brukes også litt om hverandre. Men for å ta, liksom, starte I den enkleste enden, kanskje å si hva en ateist Det betyr ateist, betyr uten Gud, rett og slett, så det betegner noen som ikke tror at det finnes en Gud. Hvis man dogmatisk ateist, så mener man kanskje også at man kan bevise at det ikke finnes en Gud, og så videre, at man bestemt ikke tror på guder. Og så har vi dette med agnostisisme, og å være agnostiker, som egentlig har blitt beskrevet veldig fint her tidligere I programmet av Morten Horn, hvor han skriver om ydmykhet ved erkjennelsens yttergrenser. Og det agnostisisme kommer fra ordet gnosis, som betyr viten, eller innsikt, eller erkjennelse, som betyr på en måte uten viten, men uten viten ikke liksom om I vitenskapelig forstand, men det som ikke faller inn under det vi kan undersøke gjennom vitenskap. Og jeg tenker jeg kan legge til en ting om det, for det mange som tenker at agnostisisme en litt sånn sitte-på-gjære-holdning. Jeg vet ikke om jeg tror eller ikke tror, men at det handler veldig mye om et standpunkt du tar, en sånn erkjennelsesteoretisk posisjon som sier at jeg avstår fra å si at jeg kan vite noe om dette som ligger utenfor hva vi kan bevise, og at det medfører en del både etisk og hvordan du forholder deg til andre mennesker.
0: Mm. Og så humanist og humanetiker, hva dine definisjoner der?
4: Ja, da begynner det å bli riktig interessant, fordi at det også bare ordet humanist brukes jo også på forskjellige måter. Så hvis jeg kan ta den først, fordi at du har en bred humanisme som bygger på en veldig rik idehistorisk tradisjon og arv, hvor du egentlig kan snakke om at det finnes både kristne humanister, det finnes sekulære humanister, du kan snakke om renessansehumanisme, så det er mange bruk av ordet humanisme som har en overlapp, men jeg tror at det som kjennetegner alle disse her at man, det sier noe om et menneskesyn, hvor man enig om noen sånne grunnleggende ting, og at mennesker har universelle rettigheter, og at mennesket født med et ukrenkelig egenverd. Så det liksom, det mennesket ligger til grunn når vi snakker om humanisme. Men når vi snakker om human etikk, og også begrepet sekulær humanisme, eller livssynshumanisme, så snakker vi mer om et livssyn hvor man har en mer, hva skal jeg si, hvor det handler mer konkret om denne, at moralen ikke kan hente overrasjonell bygning eller et religiøst fundament. Da. Så det et mer spesifikt syn på et livssyn. Da.
0: Mm. Ja. Og så hørte vi din tanke fri, en fritenker.
4: Ja.
0: Hvem det?
4: Det også et sånn mangslungent begrep, og jeg tror vi må, for at vi skal si noe om det, så må vi si noe om begrepets opphav på begynnelsen av 1700-tallet. Det kom inn egentlig I engelskspråklig filosofisk litteratur, som var en term for å si noe om ofte ikke nødvendigvis bare ateistiske tenkere, men tenkere som var skarpe forsvarere av sin frihet til å tenke fritt I trosspørsmål, og veldig gjerne sterke forsvarere av å kunne tenke fritt uavhengig av autoriteter. Og det her blir jo også mer gjeldende på 1700-tallet I opplysningstenkningen, og jeg tenker egentlig, selv om Kant liksom ikke regnes som en fritenker, tenker ofte på Kant sitt slagord for opplysningen, som jeg tenker også passer inn I denne sendingen I forhold til det med tenke selv og så videre. For han sa det at liksom, slagordet for opplysningen at du skal tenke uavhengig eller fritt av autoriteter, og at opplysningen det liksom en reise hvor du frigjører deg fra menneskets, han sa, selvvalgte tilstand av umyndiggjorthet. Altså det at du lar prester tenke for deg, kongen tenke for deg, lar andre tenke for deg da. Så det liksom kjernen I fritenkningsbegrepet.
0: Spinoza et navn der. Hvem det?
4: Spinoza kalte, han ble født I 1632, han kalte ikke seg selv fritenker, det var en elev av han som først introduserte dette begrepet om fritenkning. Men Spinoza en veldig spennende filosof I humanetisk forbunds, hva skal jeg si, han rager som en skikkelse bak der, rett og slett fordi at han var en sånn skarp forsvarer av det sekulære samfunn. Og en veldig skarp forsvarer av religionskritikk også. Og han var jo ikke selv ateist, men han markerte seg tidlig ved å ha veldig sånn kontroversielle ideer om religion. Han var av jødisk-portugisisk avstamning. Og han skapte furore først I sitt eget samfunn ved at han hadde en del... Det ble kalt kjetterske tanker om religion der, så han ble utvist og rett og slett bannlyst fra det samfunnet som 23-åring allerede.
0: Du kunne jo bli brent for mindre.
4: Ja, og så ertet han også på seg kristne, både katolikker og protestanter, og ved å skrive dette verket, Tractatus Theologicus Politicus, som har satt sin I ordet der, tror kanskje bare jeg sier Tractatus fra nå. Men det ble rett og slett av katolikker kalt en satans bok, og det er jo også et kampskrift for det sekulære samfunn.
0: Og så kan vi nevne Arne Garborg også, som skrev En fritenker.
4: Ja, og han jo en representant for den norske fritenkertradisjonen, som gjør seg gjeldende mer på mot slutten av 1800-tallet. Mm. Og vi får Bjørnstjerne Bjørnson og Garborg, og hvor det kritikk av staten og statens inngripen I den enkeltes frihet.
0: Kan vi si at dagens humanister eller humanetikere står på skuldrene av fritenkerne bakover historien?
4: Ja, altså på skuldrene av en av mange, vil jeg si, fordi det mange som det verdt å ta med I denne idehistoriske arven, men kanskje fordi at han var en så veldig tydelig forkjemper for viktigheten av det sekulære, og at det viktig for både for å kunne ha en frisk stat og for å kunne oppnå fred, så mente Spinoza at vi må ha absolutt trosfrihet og ytringsfrihet.
0: Mm. Men vi kan egentlig gå helt tilbake til Aristoteles I det her celebre selskapet, som ikke?
4: Ja, og jeg synes det litt, fordi det så lett å tenke at humanisme og sekulær humanisme liksom noe nymotens som kommer inn bare I opposisjon til det kristne og etter det kristne etikken men hvis vi starter allerede 2400 år tilbake så har vi jo antikke tenkere og filosofer som gjør et virkelig forsøk på å fundere etikken I både her og nå det menneskelige livet her og nå og som prøver å svare på gir etikken noen bein å stå på, da, men som gir noen bein å stå på som ut fra en tenkning om hva mennesket hvor det man ser mennesket som et sosialt vesen, sånn at det å bli et godt menneske, det ikke bare avhengig av at du handler godt mot andre, men du rett og slett avhengig av andre, gode relasjoner og så videre, for å bli et dugelig vesen, mente Aristoteles, avhengig av gode venner for eksempel, for å bygge karakter og den andre delen at Aristoteles så mennesket som et fornuftsvesen så du må bruke fornuften din til å dømme om rett og godt og sant og falskt og ja
0: Emma Schulberg, du har sittet og hørt på du studenthumanist hva tenker du om de idehistoriske røttene det gjenkjennbart det Ragnhild forteller om her?
8: Ja, det veldig fint å sitte og høre på Ragnhild fortelle om det her
0: og hvorfor det?
8: Jo, fordi det jo litt sånn, jeg jobber jo da I en veldig ny profesjon. Vi bygger opp noen ting. Men det så godt å sitte og høre på alt det som ligger bak, og alt det vi har med oss også, når vi skal videre her. Mm.
0: Trond Enger, generalsekretær, noen vil kunne kanskje si at denne tanken om menneske I sentrum hele tiden, at den litt enøyd? Altså, hva med dyrene, naturen, hva med hele det økologiske samspillet her?
9: Jeg opplever at det fullt ut integrert, at det menneske I sentrum, så betyr det ikke at det menneske målet for alt vi gjør, men at det menneskeheten sammen som må finne ut av hvordan vi skal leve her på denne planeten, og ta vare på den, ta vare på dyrene, ta vare på hverandre, og at vi står i en lang tradisjon, og vi er ikke kommet i mål heller, og det er ikke sånn at Human-Etisk Forbund har et fasitsvar på dette, men det er på en måte en fortsatt søken som vi gjør i fellesskap i Human-Etisk Forbund, som jeg opplever studenthumanistene gjør hver eneste dag i møte med studentene, og som idehistorikere hjelper oss med, men det er denne letingen, og da er det mennesker, da. Det er noe vi som er her og gjør den jobben, men, og det er det jeg tenker, det er der mennesket i sentrum er, at det er vi som må finne ut av det, men jeg føler ikke at det er i veien for hverken et klimaengasjement eller for å ta vare på livet rundt oss.
4: Ja, så tenker jeg det er spennende hvis man her igjen da, går tilbake til Spinoza og også Darwin, fordi Spinoza han foregriper Darwin i forhold til menneske i sentrum for både Darwin og Spinoza betyr at mennesket står ikke på utsiden av naturen.
9: Ja.
4: Mennesket er en del av naturen, og det allerede betyr at vi er dyr. Ikke sant? Hos Darwin får man det helt eksplisitt, og det mange ikke vet er at Darwin hadde en ganske utviklet tenkning om moral. Altså, alle kjenner jo artenes opprinnelse, men han hadde et annet verk som han skrev senere, hvor han skriver om moral, og hvordan det med moralske intuisjoner rett og slett er noe som man kan se som naturlig, fordi at det hører til av det moralske instinktet, det som er vårt kompass, kompass i livet for etisk samhandling. Da.
0: Jeg må bare spørre deg, Trond. Anne Brikta har kommet et interessant spørsmål her, og gått inn i appen NRK Radio og funnet kompass og trykk på knappen send inn. Hun lurer på om dere blir overrasket over at så mange mennesker er troende?
9: Nei, altså det får folk får tenke selv da, altså folk.
0: Jo, men helt personlig blir du det? Synes du det er ubegripelig?
9: For meg er det, ja, for meg personlig kan det være vanskelig, men jeg har ikke noe imot at folk finner en annen vei inn i livet, og vi er jo mye sammen med kristne, og vi har mye samarbeid da, både med kristne og med andre tro- og livssynssamfunn i Norge. Men det som er fint med sånn dialog er at jeg mange ganger kan få være nysgjerrig, og prøve å forstå og snakke med folk om hva de tror på, hvorfor de tror, og hva som er viktig i livet med det. Og det synes jeg er berikende også for meg, å lære å forstå andre, men innerst ofte kan jeg synes det passer ikke for meg. Jeg er nysgjerrig, men jeg kan ikke alltid forstå, tror jeg, hvordan de kan gjøre det.
0: Altså, det er jo sånn at vi ser en religiøs oppsving blant mange, særlig unge. Vil du si at Human-Etisk Forbund har mislykkes i å lokke de over til dere i stedet?
9: Nei, jeg tenker at å lokke høres veldig feil ut for meg, men jeg tror at i en verden som er så kaotisk, og hvor man kanskje kan miste mot noen vær, så er det kanskje lettere å ty til på en måte en del forklaringer da, og kanskje man ønsker å søke på en måte en helhet eller en trygghet i livet. Det er i hvert fall sånn at den troen som mange ungdom viser eller søker til nå, også statistisk henger sammen med veldig mange andre faktorer da. Så jeg tror, dette tror jeg det er interessant å forske og forstå mer av. Det blir på en måte min inngang i dette. Hva gjør at folk søker til den type forestillinger da, eller ideer? Det er mer en nysgjerrighet enn at jeg føler at vi har mislykket med å lokke noen til noe som helst.
0: Ja, Ragnhild, hva tenker du om det? Altså, er det sånn at det er mest struktur i det kirkelige? Altså, hvis man hele tiden bare skal leve etter kardemommeloven, at det bør kanskje bli litt for utydelig?
4: Ja, det kan jo være et stort ansvar hvis man sier at du må tenke selv. Og så tenker jeg at det å ha noe, at man tenker at vi trenger noe som er bindende, noe som gjør moralen bindende, så kan det hende at noen søker seg naturlig mer mot autoriteter og tenker at det gjør ting, at det er et ekstra lag da, av objektivitet som kommer inn hvis det er en tradisjon der. Og. Men samtidig så tenker jeg at hvis man er fritenker da, jeg synes det er at man kan være dogmatisk ateist også, Og at hvis man rett og slett ikke er nysgjerrig på hvorfor mennesket har tro, hvorfor dette med tro kommer opp til stadighet i menneskets liv, så er man heller ikke, tar man ikke heller helt på alvor hva mennesket er. Og hva, sånn at jeg tenker at min holdning til det er å være ikke dogmatisk i begge retninger.
0: Mm. Vi sier takk for at dere kom og fortalte om det å være humanetiker og det med humanetisk forbund i det hele tatt. Trond Enger, generalsekretær, skal ha takk, og det samme skal Emma Kjølberg, som er studenthumanist i Trondheim, og Ragnhild Folkestad, som er filosof og tidligere studenthumanist. Det var Sigrid Gjelland som var produsent for denne utgaven av Kompass. Mitt navn er Pål Plassen, tilbake med mer spennende stoff i radioen din allerede i morgen. Den dag.

Dette NRK Nyheter klokka 13. Aller først, Høiby anker dommen, det skriver VG. Borg Høiby ble dømt til 4 år i fengsel. Han ble mellom annet dømt for noen voldtekter, men frikjent for andre. Flere av de fornærmet i saken mot Marius Borg Høiby håper at dommen fra i dag setter et endelig punktum for saken. Heidi Reinsvang er bistandsadvokat for 3 av de fornærmet. Hun sier at både Nora Haukeland og den

0: Reporter var Olav Døvik. Og Marius Borg Høyby har igjen bedt om å bli løslaten fra varetekt. Det var forsvareren til Høyby som ba om dette på slutten av rettsmøtet i dag. Det vanlige er at varetekten blir forlenget, sier krimreporter Dennis Ramdal.
1: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høyby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høyby gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte, og så må retten ta stilling til dette.
0: Og Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medium, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at mellom annet går utover barn sin psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud, medan Hellas og Spania har sagt at de planlegger det samme. Også i Norge er et liknende forslag nå på høring. Og til sist, NRK åpner for sluttpakker til alle faste tilsette. Det sa kringkastingssjef Vibeke Fürst Hagen på et allmøte for alle tilsette i NRK i dag. Bakgrunnen er pris- og lønnsvekst og store investeringer i ny teknologi. Haugen sa at NRK står overfor de største endringene på mange tiår, og at alle må være innstilte på å jobbe helt annerledes enn før. Og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Russland er klare til å flytte tropper vestover og nordover ved behov. Bekymringen øker nå på finsk side av grensen, men de er forberedt på det verste.
3: Sami Ilves åpner en hemmelig dør i veggen på soverommet. Det er her han oppbevarer alle dronene, våpnene, pistolene, riflene og geværene.
2: Stemningen på den andre siden av grensen, inne i Russland, den begynner for øvrig å surne. Bensin er stadig vanskeligere å få tak i. Og på plenen foran det hvite hus er det rigget opp en midlertidig kjempearena som skal huse et kampsportshow i anledning Donald Trumps 80-årsdag. En gest til MAGA-fansen, men har Trump foregnet seg? Og kommer egentlig sveitserne til å si ja til et tak på 10 millioner innbyggere i landet? Nå skal vi dessuten ta dem med til Khartoum, hovedstaden i det krigsherjede Sudan, der ingen norske journalister har vært på 3 år, av gode grunner.
4: Det er en gjennombomba residens jeg står og ser på nå. En missil gjennom taket i begynnelsen av krigen, og det ser han tydelige tegn til. Taket er helt borte.
2: Velkommen til Urix på lørdag. Jeg heter Birger Kåser Åsund, og aller først skal vi til fotball-VM. For de neste ukene vil verdens øyne være klistret til skjermen og fotballen som skal sparkes rundt i Mexico, USA og Kanada. Og det vet de verste aktivister å utnytte. Denne uken har vertslandene vært preget av protester mot alt fra dyremishandling til regime i Iran, men også demonstrasjoner for saker og ting.
5: Hva i alle dager foregår her? Det tenkte nok mange som var ute og gikk i Mexico by tidligere denne uka. For foran dem sto en gruppe menneskelige flagg. En aktivist i bare undertøyet hadde malt hele kroppen sin i det røde og hvite kanadiske flagget. Og ved siden av han sto en kvinne med en hvitmalt fjes og kropp, med store blå striper og en karakteristisk sol over brystet. Argentina. Skiltet i hendene hennes hadde en tydelig oppfordring. Bli veganer! På rekke og rad sto smilende aktivister, med kropper malt som flaggene til Brasil, Sør-Afrika, Schweiz og over 15 andre nasjoner som deltar i årets VM. Mens milliarder av mennesker over hele verden ser på VM, dør milliarder av dyr hver eneste dag. Det sier en av arrangørene for kampanjen, Rachel Holstein, i dyrerettighetsorganisasjonen PETA. Torsdag gikk avsparket til den første av totalt 104 kamper i årets verdensmesterskap. Men det er nok av kamper som kjempes utenfor banen. Også lærerne har samlet seg i Mexico by med krav om bedre.

0: arbeidsvilkår. Og tidligere denne uka klatret aktivister fra Greenpeace 60 meter opp på en bygning for å henge opp et stort banner. Og her hører du lokale butikkeiere som sint for at arrangementet stenger ned deler av Gamlebyen, hvor de helt avhengig av at kundene kommer for å handle. Også i USA har det vært flere fanesaker. I Los Angeles sto iranere utenfor stadion I protest mot det iranske regimet. Ifølge NRKs fotballekspert Jan Petter Saltvedt har de store sportsarrangementene blitt en slags smeltedigel av ulike politiske budskap og en haug med journalister på jakt etter saker å rapportere om.
1: Jeg var selv på vinter-OL I Italia I vinter, og jeg ble forbløffet over hvor fort små markeringer, små hendelser, hvor fort det spredde seg, også til de største mediene som har sånn leveringspress.
0: Samtidig tror fotballeksperten at årets mesterskap kan være en spesielt god arena for aktivisme.
1: Dette bortimot de største utstillingsvinduene man har. I tillegg det nå I et land hvor det fortsatt mulig å uttrykke sin mening. Qatar, Russland før det, de klarte å skape et sånt bilde av at alt var inkluderende og fredelig. Det noe som virkelig krever store sikkerhetsstyrker, så akkurat det.
0: Og sikkerhetsstyrkene fikk prøve seg allerede under åpningskampen. Her braket det løs mellom demonstranter med steiner I hendene på den ene siden, og politiet med tåregass og plastskjold på den andre. Demonstrantene ropt slagord mot voldelig kriminalitet og kidnappingene som har foregått I Meksiko.
1: Det kan veldig fort bli kaos av dette.
0: Saltvedt tror at protester etter hvert vil bli slått hardt ned på utover I mesterskapet. Og ikke bare I Meksiko.
1: Dessverre. Ingenting som tilsier at det ikke kommer til å bli brukt ganske brutal makt hvis dette utarter. Jeg tror ikke amerikanerne større forsvarere av denne hellige ytringsfriheten sin enn noen av de mer autokratiske regimene.
2: We hope this message goes to fans all around the world.
0: VM I fotball? Eller VM I aktivisme? Om det noe som kan kalles verdens navle, så må det vel være Meksiko, USA og Kanada I de neste 5 ukene. Og da det kanskje ikke så dumt å stille seg opp som menneskelige flagg.
3: Reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Og mens fotballfans opptatt av VM, blant annet I USA, så det et annet sportsfenomen øynene rettes mot på gressplenen foran det hvite hus I Washington D.C. I morgen det nemlig duket for en militær en milepæl I historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på sin 80-årsdag arrangerer turnering på plenen foran det hvite hus. Men fansen ikke overbegeistret, og opptakten til denne turneringen har gått alt annet enn fredelig for seg.
4: It's never gonna happen again. Never happened before.
5: Det har aldri skjedd før, og det vil aldri skje igjen, sa USAs president Donald Trump. I mai kunngjorde han MMA-turneringen som søndag skal finne sted på plenen utenfor det hvite hus. Turneringen arrangeres av organisasjonen UFC, Ultimate Fighting Championship, og har navnet UFC Freedom 250. Anledningen markeringen av USAs 250-årsdag. Men søndag også Trumps 80-årsdag.
6: For meg to walk from the White House to the Octagon to represent America.
5: Å representere USA på denne måten en drøm som blir til virkelighet. Det sa UFC-utøver Michael Chandler til pressen denne uka. Men blant MMA-fansen har UFC Freedom 250 fått blandet mottagelse.
7: Det bra kamper, men det skygges over liksom, hvor det dessverre.
5: Det sier Tore Bani Sereba, sjef for kampsportbutikken Combat Corner I Oslo til NRK.
7: Kampsport mer som folkesport. Det for folket. Det ikke for de rike og de mektige folka.
5: Mixed martial arts en kampsport med få regler. Det slag, spark, knær, albuer og bryting.
8: I thought I'd see the day when it would be having a UFC card on the White House lawn, put it that way.
5: MMA-entusiasten og videoessayisten, kjent som Napoleon Blownapart, hadde aldri trodd at man ville se en UFC-turnering ved Det Hvite Hus.
8: It's definitely one of the more weirder angles you'll get into politics is this one, yeah.
5: På 30 år har kampsporten gått fra kontroversiell nisje til milliardindustri.
9: We're excited about what this brand means about America's ability to expand and reach.
5: Denne uka signerte USAs utenriksminister Marco Rubio en samarbeidsavtale med UFC og president Dana White.
9: And that is the definition of American soft diplomatic power.
5: UFC dominerer MMA-verdenen. Og Dana White venn med Trump.
10: And the guy's always been an amazing friend to me.
5: Og også koblinger til toppskiktet I Saudi-Arabias regime. Men søndagens turnering, som burde vært en triumf for sporten, har fått overraskende negativ mottagelse blant fansen.
8: It's almost completely negative.
5: Napoleon Blownapart mener at den nære koblingen til Trump og administrasjonen støter fra seg mange tilhengere.
8: I think the average person kind of sees this for what it is, just like some ridiculous political theater.
5: Han får også en uggen følelse av hyllesten av Trump på UFC-stevner.
8: I don't want to watch a UFC card where fighters are tripping over themselves to, you know, run to the side of the cage to shake hands with Trump.
5: UFC-sjef Dana White sa til Time Magazine at Freedom 250 ikke har noe med politikk å gjøre.
11: Do you not see the White House fight as political? And why not at all?
5: Men det nettopp politikk som også grunnen til at uttalte Trump-tilhengere I MMA-verdenen nå kritiske.
12: You're not Israeli enough to go to UFC 250 Israel edition.
5: UFC-titelholder Sean Strickland, som også kjent for fiendtlige uttalelser mot kvinner og homofile, hevdet nylig på X at han hadde blitt nektet adgang til turneringen på grunn av politikk. UFC-sjef Dana White avviser at politiske utspill var grunnen til at Strickland ikke får komme på søndag.
13: Freedom of speech is what really makes this country great and when you can't
5: UFC-utøver Bryce Mitchell, kontroversiell for å ha kalt Adolf Hitler en all-right fyr, blant de som har forsvart Strickland.
13: Something's gonna change.
5: Det også andre kontroverser. Anklager om korrupsjon etter at Trump investerte I UFCs eierselskap og et søksmål for å stoppe Freedom 250. Men ikke alle negative.
14: Jeg tenkte jo at det her blir jo en fin måte for sporten å få vissa frem forhåpentligvis.
5: Det sier Andreas Legård, UFC-kommentator for Viaplay og tidligere MMA-utøver.
14: Det jo selvfølgelig noen som ikke liker den der politiske sammenblandingen da. Jeg personlig prøver å se bort ifra det.
5: Combat Corner-sjef Tore Bani Sereba synes på sin side at det vanskelig å skille det politiske fra det sportslige.
15: Uten politikk så hadde du ikke klart å gjøre det på den scenen.
5: Men kampene skal han se uansett.
15: Det sporten og idretten som viktig for meg. Ikke alle de som utenfor buret som prøver å stjele litt av limelightet da, til fighterne.
3: Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan hadde laget denne saken. Og jeg snakket med vår korrespondent Peter Svår I går, for han har jo faktisk vært på den arenaen og tatt den I nærmere øynsyn.
16: Det jo et ganske svært anlegg som bygget opp inne på området til Det Hvite Hus, så vi ble tatt inn en sånn sideport ved det som heter Eisenhower Executive Building og gikk gjennom der, og etter en sikkerhetssjekk så var vi inne, og det er rett utenfor det som heter diplomatinngangen til Det Hvite Hus, og det der Trump kommer ut når han skal ta helikopteret Marine One. Det kan han ikke gjøre akkurat nå, fordi der hvor helikopteret pleier å lande, der det nå en oktagon, som det heter, en ring, hvor det altså skal være kamp på søndag.
3: Men det sikkert at det blir noe av denne kampen, selv om den har vært planlagt I lang tid?
16: Det ikke helt sikkert, fordi det jo som veldig mye annet Trump foretar seg, kommet et søksmål som hevder at dette misbruk av federal grunn til kommersielle formål, at man her har invitert inn en privat aktør, det som heter Freedom 250, som en kommersiell organisasjon som samarbeider med Trump-administrasjonen om diverse arrangementer rundt 4. juli-markeringer, og at man tar betalt for billetter. Her det jo sponsoravtaler, sportsdrikk, som det var store plakater for. Vi fikk til og med utdelt kalde sportsdrikker når vi var på visningen på arenaen der. Og dette kan man ikke gjøre, mener saksøkerne, på federal grunn uten å ha kongressens godkjennelse.
3: Men du snakket nå om billettpriser. Jeg husker at Trump snakket om gratis billetter. Han lanserte dette i fjor. Blir det ikke det?
16: Ja, det blir gratisbilletter på Gratishaugen på andre siden av gaten. Der det et watch party, og der kan du se herligheten på storskjerm, og det også et svært område som rigget opp med store skjermer ned mot Washington-monumentet. Skal du inn på selve arenaen og se kampen med egne øyne, det en annen skål, og der det såkalt invite only, eller high rollers. Og de dyreste billettene går for 1,5 million dollar, i underkant av 15 millioner norske kroner. Så det ikke gratis. Det plass til rundt 4000 publikummere inne i selve denne midlertidige arenaen de har bygget opp, og de må betale for seg eller ha gode kontakter i Trump-administrasjonen.
3: Men la oss si at dette blir noe av, Peter. Kommer det til å bli et veldig populært arrangement, tror du, eller har Donald Trump foregnet seg litt her?
16: Det et godt spørsmål. Jeg tror dette åpenbart jo et frieri til deler av MAGA-bevegelsen som glad i kampsport, og samtidig en form for kulturkrig hvor man bringer dette til Washington og til jeg hadde nær sagt på en måte de mest sakrale delene av Washington, altså sørplenen utenfor Det Hvite Hus. Der skal man altså drive med med kampsport. Det jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det jo ikke alle de som heller så interessert i kampsport nødvendigvis.
3: Korrespondent Peter Svår. Og etter at jeg snakket med ham i går, så det klart at retten ikke kommer til å stanse dette arrangementet. Vi skal til Finland og møte en reservistsoldat som bor helt tett på russergrensen. De siste månedene har han blitt veldig bekymret. Både russiske og ukrainske droner har forvillet seg inn i finsk luftrom og falt ned, flere av dem med eksplosiver. Og nå trener soldatene på nye måter.
17: Lyden av en drone ikke til å ta feil av. Og det heller ikke lyden av skudd. Vi et stykke utenfor den finske byen Imatra, tett på grensen til Russland. Sami Ilves og soldatkammeratene i reservestyrken har skytetrening denne formiddagen. Men den siste tiden har de måttet endre måten å trene på.
18: We have seen in the TV that what happened in the Ukraine and the drones in there are changing the war a lot.
17: Sami Ilves forteller at utviklingen de har sett i Ukraina skremmer. Krig har blitt høyteknologisk, men det har ført noe annet med seg. Droner, fortrinnsvis fra Ukraina, som russerne har avskåret ved blant annet å forstyrre dronens radarsignaler. Jamming, som det heter. De har ført til at mange droner har falt ned, styrtet i Finland.
18: We have to start to practice in a different way.
17: Men så langt har dronene falt ned i særdeles rurale områder i Finland. Men blant annet i Romania havnet en russisk drone på avveie og skadet to personer i en boligblokk. Og uansett har både Russland og Ukraina blitt spesialister på droner nå. Og Vesten henger etter, mener Ilves.
18: The defense system is almost 10 years late now. We have to change the way how we are going to defend ourselves or maybe sometime attack also.
17: Mens Ilves gjør seg klar for skytetrening, hører vi med en droneforsker om I hvor stor grad forsvarsmakt, krigsførsel og våpensystemer må endres som følge av at dronene har blitt en veldig viktig del av krigen I både Ukraina og Midtøsten.
19: The drone warfare and the robotics and the development in modern warfare is very much challenging the situation.
17: Ville Widgren møter oss på et veldig hemmelig sted I Finland. Akkurat hvor vi kan vi ikke fortelle. Så klassifisert den forskningen han driver med ved den finske forsvarshøyskolen. Han forstår godt at reservistene har begynt å trene annerledes.
19: Shooting down a Sahed-type drone in the price range from 30,000 euros to 50,000 euros with a missile with the cost of a couple of million euros. It is not very economically sustainable.
17: Sami Ilves åpner en hemmelig dør I veggen på soverommet. Det her han oppbevarer alle dronene, våpene, pistolene, riflene og geværene. Ammunisjon og uniformer, hjelmer og de skuddsikre vestene. Det ser ut som et militært beredskapslager I miniatyr.
18: Everyone who lives in Finland, they have to be prepared to make the country safe.
17: For I Finland man alltid forberedt på at det verste kan skje.
3: Sa vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad. På den andre siden av Finlands lange grense mot Russland så meldes det nå om mangel på bensin I 13 regioner. Myndighetene har opprettet en krisestab for å fordele drivstoff best mulig, og bakgrunnen stadig kraftigere droneangrep fra ukrainsk side.
20: Вот такая пробка аж вон туда, неизвестно сколько хренолеон машин. Это все на заправку, где есть бензин.
21: Севастополь. Där det en kämpekö av bilar. Det betyder att där det en station som har bensin, säger en russisk blogger på Krimhalvöja som blev ockuperad och annekterad av Ryssland I 2014. I ett par uker har drivstoff blivit rationerat I denna region. Det har bara varit lov att köpa 20 liter bensin per uke.
22: Ситуация с бензином сложная, приходится стоять в очереди с 5 утра. Конечно же, мы очень ждем, когда власти решат вопрос с бензином, потому что...
21: Det vanskelig med bensin. Det nødvendig å stille seg I kø klokka 5 om morgenen, sier denne kvinnen. Men I forgårs forsvant praktisk talt all bensinen fra stasjonene. Tankbilene kom ganske enkelt ikke fram til Krim. Ukraina har I månedsvis intensivert sine droneangrep mot russiske oljeraffinerier, terminaler og lagre inne I Russland. Det har ført til branner og store skader på anlegg både rundt de viktige byene Moskva og St. Petersburg og I den sørlige delen av Russland. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har produksjonen av drivstoff blitt redusert, og bensin og diesel må nå fraktes over mye større avstander enn tidligere.
23: Очень стрёмно то, что я вот в этой во всей ситуации, что вокруг летает, я один на дороге.
21: Det nifst at jeg den eneste på veien, sier en russisk lastebilsjåfør på sosiale medier. I den sørlige delen av landet bruker ukrainerne droner til å angripe tankbiler. Ukrainske myndigheter sier at de vil flytte en del av krigføringen inn I Russland. Og det ser ut til at de har klart det ved å intensivere angrepene med droner og raketter mot energianlegg. Nå merker russere flest krigen på en helt annen måte enn tidligere. Drivstoff noe de aller fleste svært avhengige av.
24: Соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много
21: Myndighetene arbeider for at det ikke skal være noen mangel på drivstoff, sier president Vladimir Putins offisielle talsperson Dmitri Peskov. Han mener at spenningen rundt drivstoffleveransene helt ubegrunnet. Jo mer myndighetene forsøker å fortelle befolkningen at det ikke mangler hverken bensin eller diesel, jo mer vil folk kjøpe for å være på den sikre siden. Det russiske energidepartementet har opprettet en krisestab for å sørge for en best mulig fordeling av drivstoff utover dette kjempestore landet. Dette tiltaket bidrar heller ikke til å berolige folk flest.
25: Da, видимо, придется уменьшить поездки. Потому в основном езжу по городу. Поэтому
21: Jeg blir visst nødt til å begrense bilkjøringen, selv om jeg stort sett kjører I byen, sier denne mannen på Krimhalvøya. I Russlands nest største by, St. Petersburg, det innført en maksgrense på 50 liter bensin per kunde ved noen stasjoner. Ifølge en oversikt som nyhetsbyrået Reuters har laget, det drivstoffmangel I 13 russiske regioner. Sommersesongen I startgropa også I dette landet. Det betyr at mange skal ut på veiene. Ifølge mediene det frykt for at russerne hittil bare har sett starten på drivstoffproblemene. Hvis ukrainerne fortsetter sine hyppige angrep på russiske energianlegg, kan det bli bensinmangel mange flere steder.
3: Korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva. I går trådte EUs migrasjonspakt I kraft. Heretter kan asylsøkere holdes igjen på grensen, og folk som får avslag kan sendes til tredjeland. I Albania har en avtale med Italia gjort at slike sentre har vært I drift I 2 år. Albanske advokater hevder at de italienskdrevne retursentrene bryter både med albansk lov og med menneskerettighetene.
0: Over havna I turistbyen Shenzhen veier et italiensk og et EU-fly.
1: Okay, if we go in and have a look at the port.
2: No, it's a restricted area, sorry.
0: Havnevakta vil ikke la NRK nærme seg det 5 meter høye gjerdet.
2: It's a refugee camp, but you cannot stay here. Not even there, no chance.
0: Retursentren I Albania ble bygget for å sperre inn migranter som ikke får opphold I Italia. Etter en avtale mellom Albanias statsminister og Italias Giorgia Meloni.
4: A garantire la sicurezza dei confini, la sicurezza dei cittadini.
0: Vi fast bestemt på å sikre våre grenser og våre borgere. Vi skal bruke alle midler for å få dette til, sa den italienske statsministeren denne uka.
6: This is where the camp is right here. I'm not...
7: We've been to the camp in Jodar.
0: Kevin og Alexandra går på videregående I området hvor migrantene sperres inne. De forteller at ingen her visste at det skulle bygges retursentre, for de leste om det I utlandske medier.
6: No one from the local community was told about it. It wasn't discussed in the parliament.
0: Ingen blant oss lokale fikk vite om dette. Det var ikke debattert I parlamentet. Ingen vet hva som foregår på innsida, om rettighetene til migrantene blir ivaretatt. 18-åringen viser frem KI-genererte memes med afrikanere som har overtatt Albania. Slike memes ble laget av byens innbyggere etter at det ble kjent at det skulle bygges et retursenter her.
6: A lot of the supposed information that was being given out was by memes.
0: Mye av informasjonen som etter hvert kom fra ordføreren var I form av memes. Folk spredte falsk informasjon, det var mye rasisme og ekstremt innhold. Studenter med bannere Albania ikke til salgs går ned Tiranas hovedgate. I snart 2 uker har 10.000-vis av albanere demonstrert. De vil at statsminister Edi Rama skal gå av. Folk ute på gata for å protestere fordi statsministeren inngår hemmelige avtaler. Ingen vet hva avtalen med Meloni går ut på. Vi vet ikke hva pengene fra Italia brukes på. Det slik det var I kommunisttida. Elton Laska menneskerettighetsadvokat og hevder at sentrene bryter med loven.
6: Prime Minister can have a permission to...
0: Statsministeren har ikke myndighet til å avgi albansk territorium til et annet land. Slike ting må gjennom parlamentet. Å sperre folk inne uten rettssak bryter med menneskerettighetene. Italienske myndigheter som har ansvaret for sentrene vil ikke svare på NRKs spørsmål. Alexander Peja ordfører I Lille Jader. I 2 år har landsbyen hans huset senter med en kapasitet til å holde 3500 migranter. Han mener at byggingen av senteret har vært ledd gode for lokalbefolkningen. Det folk som kommer fra Tirana som får betalt for å spre falske rykter om det som skjer her. Byggingen av dette senteret har skapt mange jobber og bidratt til et kulturelt løft I landsbyen. Albanske politipatruljer og en stor gruppe italienske karabineri kontrollerer senteret som omringet av et høyt gjerde og overvåkingskameraer. Elvis Hila en av få journalister som har vært på innsida av senteret. Det flere journalistkollegaer, både lokale og fra internasjonale medier, som har bedt om lov til å besøke dette senteret, men alle har blitt avvist. Bare under åpningen fikk vi følge den italienske delegasjonen som var på besøk her, sier den albanske TV-journalisten. Ingen hjelpeorganisasjoner har fått møte migrantene som holdes fanget på innsiden. De eneste som har fått mulighet til å undersøke forholdene italienske parlamentarikere. Under et besøk fikk de se på en hendelsesrapport som viste flere tilfeller av selvmordsforsøk blant de innsatte.
3: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Hvor mange sveitsere bør det egentlig bo i Sveits? Det er et spørsmål som sveitserne skal stemme over i morgen. Forslag fra det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet vil nemlig begrense landets befolkning til maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. Nå er de 9,1. Astrid Sverresdotter Dypvik, rådgiver i tankesmien Agenda. God formiddag.
8: God formiddag du også.
3: Hvorfor kommer SVP med dette forslaget?
8: Nei, altså de sier at veldig mange av de problemene som Sveits har i dag, da, som er bolignød og infrastruktur som er dårlig vedlikeholdt og på grunn av manglende investeringer og litt presset på velferd og kriminalitet, alt det skyldes at Sveits da er utsatt for masseinnvandring.
3: Men Sveits er jo et ganske lite land geografisk sett, likevel finnes det vesentlig tettere befolkede land. Så hvor stort problem er det egentlig at befolkningen vokser?
8: Det er jo ikke et så veldig stort problem, eller som det egentlig Sveits er avhengig av innvandring for å opprettholde det folketallet som de har i dag, da, fordi at fødselsraten for kvinner i Sveits er på 1,2, sånn at det er lite sannsynlig at landet vil bli overbefolket, men det de viser til er sånn der befolkningsframskriving da, som viser at man kan komme opp i 10,5 millioner innbyggere om noen år da, på grunn av høy innvandring.
3: Men er det høy innvandring fra den sørlige halvkule, eller er det innvandring fra rike nordmenn også?
8: Nei, det er nesten all innvandringen til Sveits er jo fra EU-land. Aller mest fra Italia, og så pluss de her en del nordmenn da, som har slått seg til i Sveits.
3: Men det er ikke det er de er på jakt etter?
8: Nei, altså, for de kobler det jo til asyl og asylsaker og flyktningssaker, og til et sånt kulturspørsmål, da, at man skal opprettholde sveitsisk kultur, da, som også de mener da, er trua på grunn av denne innvandringen. Og det første tiltaket som de vil sette i verk da, handler jo om å stramme inn på asyl og innvandring og på familiegjenforeninger.
3: Du var jo så vidt innom det, dette med de demografiske utfordringene. Altså, Sveits er jo ikke det eneste landet som har for lave fødselstall til å opprettholde befolkningstallet, men hvordan ligger de egentlig an i det spørsmålet?
8: Nei, altså de har jo som veldig mange vestlige land utfordringer med fødselsraten, og det er 1,2 per kvinne, det er jo ikke nok til å opprettholde det folketallet som de har i dag på 9,1 millioner heller da. Men det som de her sveitsiske folkepartiet vil, det vil jo at heller ha tiltak for å få sveitsiske kvinner da, til å få flere barn.
3: Mm. Og dette er jo en avstemning, og Sveits er jo selvfølgelig godt kjent for å ha folkeavstemninger på nær sagt alle mulige spørsmål. Hvilken rolle har en sånn folkeavstemning som dette i Sveits?
8: Det er jo en del av det politiske systemet som er institusjonalisert. Det sies at vi skal ha en viss form for direkte demokrati da, gjennom de her folkeavstemningene. Og de kan organiseres på forskjellige måter, for det er også mulig for vanlige borgere i Sveits hvis de samler nok underskrifter og initierer folkeavstemning. Men det her er jo folkeavstemning som, du sa, som er initiert av det sveitsiske folkepartiet, som også da, er det største partiet i det sveitsiske parlamentet.
3: Så hva er sannsynligheten for at det blir et flertall for dette forslaget?
8: De har jo hatt en lignende avstemning før, som ikke fikk flertall, men denne gangen så er det faktisk veldig jevnt. Da. Men den må både ha et flertall flertall bak seg i rene stemmer, men også et flertall av kantonene, altså de delstatene i Sveits for å få det til. Sånn at det er veldig usikkert. Men altså, De fleste tror at de som sier nei vil vinne, men det er veldig tett da.
3: Vi får vite svaret i løpet av morgendagen. Astrid Sverresdotter Dypvik, rådgiver i tankesmien Agenda. Takk for at du var med oss i Urix på lørdag.
8: Takk for meg.
3: altså på Urix I NRK P2. Bli med oss videre I sendingen, så skal du få høre om de sleipe boktyvene med en forkjærlighet for nasjonaldikterne Pusjkin og Gogol. Jobbet egentlig på oppdrag fra Putin.
5: Flere av tyvene erstattet verkene med nøyaktige kopier, men de stakk av med bøker verdt millioner.
3: Og så stiller vi spørsmålet, kan faktisk Norge kjøpe hele Sverige? Men før vi kommer dit så skal vi til Sudan, for denne uken har jo NRKs Afrika-korrespondent Vegard Kjørum vært første norske journalist inne I Sudan på over 3 år. Krigen I Sudan regnes som den verste konflikten på jordkloden for tiden, men den kommer stadig I skyggen av krigen I Midtøsten og ikke minst Ukraina. Så det å komme seg inn I Sudan har Kjørum jobbet med I lang tid, men når han først fikk komme inn I det krigsherjede landet, så var det med blandede følelser.
9: Det lite sånn virvare av følelser inni meg nå. Jeg litt redd for hva som møter meg I Khartoum. Litt glad for at jeg faktisk skal til Khartoum. Og litt vemodig fordi jeg allerede her ser at dette landet her veldig påvirket av krig. Så jeg litt stolt for at jeg ikke har gitt opp det å komme seg til denne her byen. Khartoum, hovedstaden I Sudan, dette landet som, ja, midt oppe I verdens verste humanitære kriser, og som vi bør vite mer om.
10: I over 3 år har det vært borgerkrig I Sudan. I over 3 år har Vegard Kjørum hatt dårlig samvittighet. For at vi ikke følger med godt nok. For at han ikke får rapportert nok. Og for at han ikke kommer seg dit for å se selv. Men nå vår mann I Afrika på vei, I 44 varmegrader, til det som kalles et journalistisk svart høl, og verdens største humanitære katastrofe.

0: Dette Urix. Jeg heter Tore Moland. Du kan følge oss i NRK Radio, og i dag kan du også følge oss inn i hovedstaden i Sudan, med noe såpass sjeldent som en norsk guide.
1: Nå står jeg utenfor det som tidligere har nok vært veldig staselig bygg. Flere staselig bygg, både norsk ambassaden og norsk residensen. Det har vært folk der inne og plundret, og for min del så tør jeg ikke å klatre over muren. Et badebasseng med noen blå flise har stått tomt i 3 år. Det har ikke vært noe med der på 3 år. På det som et lite stykke Norge i Sudan. Det en gjennombomba residens jeg står og ser på nå. En missil gjennom taket i begynnelsen av krigen, og det ser han tydelige tegn til. Taket helt borte. Det har vært brann til løp ved inngangen, men på veggen så henger riksløver og et ganske solid skilt Royal Norwegian Embassy. Ingenting som har falmet ved det skiltet, men alt annet ved huset ødelagt.
2: Jeg heter Vegard Kjørum, Afrika-korrespondent. For tiden rapporterer jeg da fra Khartoum i Sudan. Etter 3 år med krøll, så har vi endelig kommet hit, og det deilig.
0: Dette har du jobbet litt for, Vegard.
2: Ja, dette har jeg jobbet for. Jeg har jo stått og snakket om Sudankrigen i 3 år, og vært til flyktingleire både i Sør-Sudan og Tjad. Men jeg har kjent veldig på at nå må jeg komme meg inn i Sudan og forstå enda mer om situasjonen, da, spesielt i Khartoum, som jo var veldig rammet av krigen i lange perioder. Så prøvde jeg i fjor. Da måtte jeg gjøre vennereis på grunn av nye droneangrep og plutselig endring i konfliktbildet, og så prøvde igjen i år, og nå har jeg kommet frem til denne byen etter 4 dagers reise. Da.
0: Hvordan ser det ut rundt deg?
2: Denne her byen her har blitt bomba sønder sammen. Gjennom 2 år med kamper var det her. Nå har det vært 1 år med relativt fredelige forhold. Senest i dag morges var det melding om en ny drone, men det er liksom, vi teller dronene kanskje på 1 eller 2 fingre i løpet av en dag, så det er veldig lite krig her nå. Men de har jo ikke klart å bygge opp noe særlig. Det et tegn til at de i gang med å bygge opp igjen byen, men det kommer til å ta 10. Det har vært 2 år med krig, men de har blitt satt i alle fall 10, kanskje 20 år tilbake. Og krigen er jo ikke slutt. Den har bare flyttet seg til andre deler av Sudan. Og folk jeg snakker med her er jo ikke sikre på at ikke krigen vil komme tilbake igjen til hovedstaden heller.
0: Hva handler borgerkrigen i Sudan om, kort og enkelt forklart, Vegard Kjørum?
3: Det 2 parter i denne krigen, RSF og den sudanske hær. Og disse 2 var venner tidligere under militærdiktator Omar al-Bashir. Som diktatorer flest så ønsket han å spre den militære makten ut over litt ulike fløyer. Så han opprettet RSF som en del av sin militære slagstyrke, og dermed så har på en måte Sudan fått 2 militære grupperinger. Og så når folk gikk ut i gaten i 2019, i millionvis krevde demokrati en revolusjon, så startet en demokratiseringsprosess som disse militære partene etter hvert viste veldig tydelig at de ikke var interessert i. Og i plassen for å skape demokrati, så skapte de krig ved at de barket sammen i kamp om makten fremover i et fremtidig Sudan, der Omar al-Bashir var kastet og satt av, og hvor da krigsherrene Burhan og Hemeti nå kjemper om makten i et veldig gullrikt land. Her er det mye gull, og gull det får du mye penger for tiden.
0: 2 generaler med hver sin hær som slåss mot hverandre. Det ene er den sudanske hæren, og det andre er det du kaller RSF. Hva er RSF, Vegard?
2: Rapid Support Forces blir det på engelsk, så det, de har da skiftet navnet for Janjaweed, som de tidligere hette.
0: En paramilitær gruppe som i praksis fungerer som sin egen hær, rett og slett.
2: Ja, de har mye kontroll over blant annet, eller hovedsakelig Darfur, men også deler av Kordofan, som da er sørlige og vestlige deler av Sudan. Og man husker da kanskje denne massakren i Al-Fashir, hvor veldig mange mennesker ble drept på kort tid. RSF har noen motstandere i disse delene av Sudan, som gjerne har en slags afrikansk utseende, mørkere huden, mens RSF består mye av folk med arabisk utseende, som er en slags konfliktlinje som er gjeldende i deler av Sudan i alle fall.
4: This is my mine.
5: Yeah.
4: Yeah.
5: The shoes.
4: All these shoes.
5: Okay.
4: I am the owner of this.
5: Yeah.
4: Yeah.
0: Du har vært ute i Khartoum i dag, Vegard Kjørum. Skildre byen for oss.
2: Veldig store deler av Khartoum sentrum helt øde. Det en spøkelsesby, men det var en gata da, hvor det var liv. Og hvor ulike handelsfolk hadde stilt seg opp. Det som jeg legger merke til at hun Eina da, som drev på med en sånn liten T-sjappa, veldig typisk sudansk, hun hadde tidligere jobbet i Khartoum Bank. Og han andre, han hadde jobbet for FN som sikkerhetsvakt, og nå solgte han sko på gata der. Det mennesker med mye ressurser som i stand til å prøve å finne nye løsninger, men som kanskje ikke akkurat har kommet dit i livet hvor de ønsker seg, men de helt nødt til å lage den teen og selge deg sko for å klare seg.
5: How is life in Khartoum now?
4: Yeah, to be serious, it's so hard, because now Khartoum, it needs development again.
2: Og begge sier også at det viktig for dem å bidra til at Khartoum kommer tilbake til en slags hverdag. Og det jo det også den sudanske hæren ønsker å få sagt at de bringer hverdagen tilbake. Det en del av deres propaganda, men for mange mennesker det også viktig akkurat nå, at den bidrar til at Khartoum kan komme tilbake til normalitet, og etter hvert at den kan lege alle de sårene som ekstremt synlige i denne byen.
6: They took everything from everywhere. Without electricity, we can't do anything. You can see everything. They open it and take.
1: Altså, det ligger flise ifra sykehusveggene. Det ligger glass overalt. Dette liksom Rikshospitalet i Sudan, og det ser ikke ut. Det har vært eksplosjoner her. Det massevis av skuddhål i veggene. Dette et totalt ikke fungerende sykehus, og det helt vilt hvordan RSF, da, som har holdt hovedkvarter her på dette sykehuset, har plyndret. De har dratt ut alle ledninger de kan ha funnet i veggene. De har gravd opp bakken der de vet at strømledninger har låget. De har plyndret det de kan finne av kopper eller metall eller noe som helst av verdi. Og det jo det de kjent for, denne her RSF-militsen, at de har plyndret stort sett hele Khartoum. Og Rikshospitalet virkelig en av de store taperne sånn sett. Dette var sykehuset hvor liv skulle reddes, og nå, ja, det er vanskelig egentlig å se at det et sykehus som ikke det hadde vært for en sånn gjenstått MR-maskin og CT-scanner som faktisk der, men innmaten jo da selvsagt robba. Helt vilt. Krigen holder jo på fortsatt, så myndighetene her har mer enn nok å bruke penger på våpen og fortsette krigen, og ikke nødvendigvis bygge opp sykehus helt ennå.
6: Brand new. It's brand new before the war. Everything they...
0: Og samtidig er det ikke så mye som tyder på at det skal bli noen fred i Sudan med det første, Vegard.
2: Nei, altså det to parter som har vært veldig lite villige til fredssamtaler. Den sudanske hæren ser jo på seg selv som en legitim ledelse i landet. Og veldig mange i Sudan vil si at de foretrekker den sudanske hæren, altså SAF, framfor RSF. For RSF har vært ekstremt brutale. Problemet til SAF er jo at de er jo blant de ansvarlige for å ha styrtet hele demokratiseringsprosessen. De vet at hvis det kommer fred, så vil folket kreve demokrati, og ordet demokrati er jo kanskje noe av det jeg unngår når jeg går rundt og snakker med folk her, for det noe SAF virkelig redde for, at de sterke demokratiske følelsene som ligger blant Sudans folk skal våkne til liv igjen, og at de igjen skal gå ut i gatene og kreve en overgang til demokrati som SAF på ingen måte er interessert i. Så begge de krigende partene er på en måte interessert i å unngå demokrati, og så kriger de mot hverandre for å prøve å bli den som sitter igjen med full jackpot da.
0: Hvis du også vil vite mer om hvordan andre land har blandet seg inn og forsøker å profitere på borgerkrigen i Sudan, så kan du høre hele denne Urix-podcasten i appen NRK Radio. Og nå, denne litt gøy alle historien må vi få lov til å si, over 170 verdifulle førsteutgaver av kjente russiske verk har blitt stjålet fra biblioteker rundt omkring i hele Europa, og denne uken har 6 georgere sittet i en rettssal i Paris og forsvart seg selv. De risikerer 10 år i fengsel, og enkelte medier spekulerer i om tyveriene bestillingsverk fra selveste Kreml.
7: En ung mann og en eldre herre gikk inn på universitetsbiblioteket i Tartu i Estland en vårdag 2022. Til bibliotekaren introduserte de seg som onkel og nevø som hadde flyktet fra krigen i Ukraina. De skulle studere sensuren under Russlands tsarherredømme, fortalte de bibliotekaren. De lurte på om ikke biblioteket hadde noen bøker trykket i tsar-Russland, gjerne noe skrevet av Alexander Pusjkin eller Nikolai Gogol. Rørt av historien til de to mennene gikk bibliotekaren og hentet de nedstøvede, gulnede, 200 år gamle bøkene fra kjelleren.
8: Og dette er de, sett fra en russisk synsvinkel, de to største navnene i russisk litteratur.
7: Som Audun Mørk, professor i russisk litteratur, er inne på, visste de to mennene hva de spurte etter. I 10 dager satt de og studerte bøkene, fotograferte dem, målte opp perm etter perm. Så da biblioteket gjorde sin rutinemessige sjekk av bøkene 4 måneder senere, oppdaget de at de gamle, verdifulle eksemplarene var blitt erstattet med forfalskede utgaver.
8: 7 georgiere har blitt anklaget for tyveri av russiske klassikere fra biblioteket rundt om i Europa, ikke minst Frankrike.
7: I sentrum av denne uvanlige krimgåten står Alexander Pusjkin. Mannen som skrev en verseroman så god at den inspirerte Igor Tchaikovsky til å lage operan som vi hører i bakgrunnen her. Rettssaken mot georgierne har gått i Paris denne uken, og de risikerer flere tiår i fengsel. Dette kan tross alt virke som nøye planlagte tyverier.
8: Blant annet under dekke av å være litteraturforskere har disse georgierne fått tilgang til de ekstremt verdifulle bøkene.
7: Flere av tyvene erstattet verkene med nøyaktige kopier, men de stakk av med bøker verdt millioner.
8: Så disse bøkene er ekstremt verdifulle hvis solgt på auksjoner i Russland først og fremst.
7: For særlig Pusjkin er en slags mytisk figur i Russland. Han har til og med blitt brukt som våpen i Russlands angrepskrig mot Ukraina. Russlands utenriksminister har lest diktene hans høyt i taler der han kritiserer Vesten, og navnet hans har stått på hundrevis av gateskilt i Ukraina. Siden krigen har ukrainerne tatt dem ned igjen.
8: Pusjkin er jo Russlands nasjonaldikter fremfor noen.
7: Vi vet at det er høy etterspørsel etter disse verkene blant rike, beleste russere. Men kan det være at disse tyveriene rett og slett er Russlands ledelse som forsøker å få viktig kulturarv tilbake til Russland?
8: Hvem det så er som har bestilt disse verkene, det skal ikke jeg spekulere om, tror jeg.
7: Detaljer om hvem disse tyvene er og hvor bøkene har endt opp, det får vi kanskje vite mer om når rettssaken er ferdig. Men én ting kan Mørk si, og det er at det virker som om de georgiske tyvene kjenner russisk litteratur godt.
8: Man skulle jo nesten tro at hele opplegget var inspirert av Gogols verker.
7: Og noen litterære referanser finnes det også i denne krimsaken. Da to boktyver forlot biblioteket i Warszawa med tjuvgods, lot de en diktsamling av Pusjkin ligge åpen på pulten. Og på siden som ble liggende opp, kunne man lese diktet med det svært passende navnet «Røverbrødrene».
0: Tora Hofstadter Vassnes var reporter her. Så litt VM-feber, for du har kanskje hørt norske fotballsupportere synge at vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil. Og de gjør jo det for gøy selvsagt, og kanskje også for å såre storebror i øst litt. Men vi stiller spørsmålet, er det noe hold i denne påstanden, at vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil? Norden-korrespondent Joakim Reigstad, han bor i Sverige, han har påtatt seg oppgaven å faktasjekke om vi kan kjøpe hele Sverige i ukens korrespondentbrev.
9: Det har vært et interessant halvår som norsk i Sverige. Først falt den svenske langrennsløperen Ebba Andersson fra et opplagt svensk stafettgull i OL. Det ble norsk jubel i stedet. Det svei nok bra for søta bror, men mye var nok glemt da vinter ble til vår. Det nærmet seg nemlig to svenske paradegrener, ishockey-VM og Eurovision Song Contest. Svenskene elsker både sin Melodifestival, deres Melodi Grand Prix og Eurovision. Men det gikk rett og slett elendig for det som mest lignet på en svensk budsjettutgave av Maskorama. Felicia med munnbindet endte på 20. plass. Ikke at det gikk så heidundrende for Norge heller, men for første gang siden 2013 likte et samlet Europa det norske bidraget bedre enn det svenske. De europeiske mesterne I popmusikk har fått et betydelig skudd for baugen. Noen uker senere, man kan kanskje kalle det den diametrale motsetningen til Eurovision, selv om det gjerne arrangeres I de samme arenaene, nemlig VM I ishockey. Før VM hadde Norges herrelandslag møtt Sverige til 96 offisielle kamper. Norge hadde vunnet 2 og hadde en negativ målforskjell på 388. Da man utfordrer og underdog, mildt sagt. Men I den sveitsiske byen Friburg denne maikvelden vant Norge over Sverige. Drøye 10 minutter før slutt fanget Erik Saltsten opp en svensk feilpassning og satte pucken knallhardt bak den svenske målvakten. Sverige ble senket, og noen dager senere fikk det norske ishockeylandslaget bronsemedaljer, mens svenskene de fikk deltakerdiplom og en 7. plass. Og for å toppe det hele, en komfortabel 3-1-seier I oppkjøringen til VM I fotball. Norge har reist til USA som en utfordrer, dark horse, som engelskmennene sier. Svenskene trenger neppe å ta med hakke og spade, for I år kan de grave etter gull så mye de vil. Det skal godt gjøres å finne mer enn gråstein. I år etter år, mesterskap etter mesterskap I fotball, har nordmennene nesten pliktskyldigst holdt litt med Sverige og mest med Danmark. Antageligvis fordi det litt mindre surt at Danmark lykkes enn Sverige. Til VM I år ikke Danmark engang med, og har heldigvis kommet til fornuft. Tjenesten skal gjengjeldes, og de lover å holde med oss. Selv om jeg tviler sterkt på at gater og torg blir fulle av norske flagg og allsang av Alt for Norge I Danmark den neste måneden. Det 45 år siden det holdt å slå England 2-1 på hjemmebane for å bli utropt som best I verden av Bjørge Lillelien. Det kanskje ikke like selvgodt, eller kanskje det enda mer selvgodt, når de norske supporterne stemmer I med «Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil» på landskamper I fotball. Nå var nok teksten kommet på, før en amerikansk president fikk det for seg at det en god idé å kjøpe andres land. Det skylder jeg supportergjengen å opplyse her. Men ville det vært mulig, altså for Norge, å kjøpe hele Sverige? Kunne det vært starten på en ny Kalmar-union? Du vet, den union som samlet Norge, Sverige og Danmark under samme konge og med samme utenrikspolitikk? I dag det norske oljefondet verdt litt over 2 billioner amerikanske dollar. Hvis vi ser bort fra at dette vår felles pensjonssparekonto, så kunne Norge faktisk kjøpt alle børsnoterte selskaper I Sverige. De har per I dag omtrent en markedsverdi på 1,4 billioner dollar. Men så det jo alle selskapene som ikke på børs da, som for eksempel IKEA. Her begynner regnestykket allerede å bli litt vanskelig. For verdien av for eksempel IKEA og alle andre selskaper utenfor børsen litt vanskelig å fastslå. Spørsmålet kanskje mer hva vi skal med en verdensomspennende møbelforretning som mest kjent for kjøttboller, ja, og umbrakonøkler som alltid faller ut av hendene på en. Det typisk norsk å være god, sa en tidligere norsk statsminister. På mange vis kan man godt si at det gjelder I dag, I hvert fall sett opp mot Sverige. Men hvorfor vi så opptatt av å være best hver for oss I Norden, når vi egentlig best sammen? Språket forener oss, kulturen og historien forener oss. Jo da, svenskene har kjøttbullar, danskene frikadella, og vi har kjøttkaker. Men det faktisk mindre variasjon mellom de tre rettene enn det på de tusenvis av forskjellige måtene raspeballer serveres I ulike bygder I Norge. Tenk om vi hadde reist til VM I fotball med et nordisk landslag. De hadde vært en ordentlig utfordrer til Portugal og Argentina. Hvis vi slo sammen de nordiske økonomiene, ville Norden blitt verdens 10. Største økonomi. I fellesskap ville trolig den nordiske kronen styrket seg. Vi hadde kunnet brukt dansk innovasjon, svensk målbevissthet og norsk stamina til å skape verdens mest robuste industrier. Lägg gärna till lite finsk sisu, alltså viljestyrke också. Det hjälper alltid. För låt oss vara ärliga. Vi som I oljefonden kunde aldrig köpt Sverige. Vi kunde kanske köpt alla sällskapen deras, men vad med alla övriga värdier? Värdien av land, infrastruktur, byggningar och hus, fria kapitalmedel. Det ville självklart inte gått. Selv om de nordiske landene historisk sett har kriget mer enn de fleste, så hersker det fred mellom oss nå. Land ikke til salgs, ikke Grønland heller, jeg bare nevner det sånn for ordens skyld. Så får vi vel leve med at når svenskene feirer sin nasjonaldag 6. juni, så feirer de egentlig at Sverige gikk ut av Kalmarunionen, altså at Gustav Vasa ble konge, og dermed fjernet seg fra et nordisk samarbeid. At de ikke helt vet hvordan man feirer nasjonaldag, får man til I dem. De lærer litt av 17. mai-toget langs Strandvegen her I Stockholm hvert eneste år. Og de ikke verre enn danskene, som bruker sin grunnlovsdag som om det var en slags borgerlig versjon av 1. mai med politiske taler og øl I parken. Så nei, vi kan ikke kjøpe Sverige. Vi skal ikke kjøpe Sverige, og vi kommer aldri til å foreslå å kjøpe Sverige, selv om vi fortsetter å synge det. Men ærlig talt, når hørte du sist en faktabasert supportersang? Så la oss heller invitere svenskene på VM-fest. Her har vi døgnåpne kraner, doble priser og minst dobbelt så mange supportersanger. Med god markedsføring kan vi kanskje øke vårt eget BNP nok til å kjøpe Sverige allikevel. Det I hvert fall på høy tid at svenskene gir litt tilbake for all harrihandelen, synes du ikke?
10: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reisa, som sto for ukens korrespondentbrev. Og det var Urix denne lørdagen, men hvis du vil høre mer om MMA-arrangementet foran det hvite hus, så kan du høre ukeslutt på NRK P1 eller NRK Nyheter etter nyhetene nå klokken 12. Og gjesten de har invitert for å opplyse lytterne, det Kristoffer Skau. Teknisk ansvarlig for Urix den siste timen, det var Annika Selin Bogen, produsent Ulf Tannes Fjell, og her I studio Birger Kålsrud Jåsund, og vi ønsker deg alle en fin dag videre.
11: Dette NRK Nyheter klokka 14. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 år I fengsel. Det sier forsvarerne hans I ettermiddag ifølge VG. Anka gjelder 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Høyby domfelt for 34 av 40 forhold I tiltalevedtaket, men altså frifunnen for 2 tilfeller av voldtekt. Han også dømt å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene. Og tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
12: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
11: Tysk presse har rettet mye merksom til det norske kongehuset og spesielt til denne rettssaken. Dommen fra I dag blir grundig omtalt, sier korrespondent

0: Partiet Nasjonal Samling vinner presidentvalet i Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra landet bli halvert. Det sier lederen i partiet Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EU sitt langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president, vil han kreve at forhandlingene om budsjettet blir gjenåpnet. Nasjonal Samling har lenge leid på franske målinger og har et reelt høve til å ta sigeren i valet i april neste år. Oljeprisen fall kraftig etter meldingene i går om en avtale mellom USA og Iran, som innebærer åpning av Hormuz-sundet. Et fat nordsjøolje har i dag vært solgt for kring 83 dollar fatet. Det er rundt 6 dollar ned siden børsen stengte fredag. Oljeprisfallet dreg også oljeaksjene på Oslo Børs ned. Og til sist, en større del av inntekter til de tilsatte i Forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom i Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringer skal gjelde tilbake til 2020. Og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Musikklivet, NRK P2.
2: Adama Diallo vant Europamesterskapet i blues. Hun kan du også høre på Bergensfest i helga, men allerede her i musikklivet skal du få høre hvordan hun fornyer denne sjangeren. Fornyer det også David Byrne, tidligere frontmann i bandet Talking Heads, som du skal få høre hvordan han flere ganger har rett og slett revolusjonert både musikken og konsertformatet. Jeg er Paul Arvid Jørgensen, som håper du både oppdager ny musikk og blir inspirert av musikklivet den neste timen fremover. Og inn døra her nå så kommer to av kollegaene mine, som jeg tror er de som har vært på flest konserter og festivaler. For nå skal vi finne ut hvilken av de store festivalene som de synes det er best å dra på. Vi har tidligere i programmet sett på jazzfestivalene, vi har vært innom de klassiske, og vi har snakket om folkmusikkfestivalene. Men vi har ikke sjekket festivalene der de fleste av oss drar, nemlig de store festivalene. Det skal vi gjøre nå. Hvilke er best å dra på, og hvem har det beste programmet, lurer vi på. Og for å finne ut av det, så har jeg med meg to av NRKs musikkanmeldere. Velkommen til Sofie Martensdatter Granberg.
3: Hallo, hallo.
2: Og Elisiv Sunde Myrva.
4: Hei.
2: Og så må dere fortelle, hva var det dere anmeldte sist, Sofie?
3: Jeg anmeldte det nye albumet til Veps, Churchyard Street 8B.
2: Ja.
3: Og før det, det nye albumet til Tobias Sten.
2: Ja, og sånn terningkast var det du kastet?
3: 4 på Veps, 5 på Tobias.
2: Ja. Er du sånn snill anmelder, eller, Sofie?
3: Jeg er akkurat så snill som jeg skal være.
2: Bra! Elisi, hva var din siste?
4: Nei, det var jo Tobias Stene på Rodeo-festivalen, ja. Så jeg anmeldte han live.
2: Ja.
4: Jeg hadde liksom country-uke, jeg var på Zach Bryan også.
2: Ja, på så. Unity Arena i Bærum.
4: Stemmer.
2: Mm. Der skjønner jeg at det anmelderne som snakker. Men det, når vi skal se på de største festivalene, da, hva er de største?
3: Tons of Rock er vel Norges største festival, litt sånn tallmessig.
4: Ja.
3: Jeg tror det går litt på hvordan man regner, men Tons of Rock er vel den største.
4: Ja.
3: Og så er vel Øya den største, som ikke er liksom sjangerspesifikk.
4: Mm, de har sånn 80 000 totalt, cirka. Liksom litt over 80 000, rundt 80 000.
2: Ja,
4: det,
2: som de samler i løpet av alle de fem dagene i Oslo.
4: Ja, så litt over 20 000 per dag.
2: Ja. Mm. Tons of Rock gjør omtrent det samme oppe på Ekebergstedt her i Oslo.
3: De er vel over 100.
4: Jeg tror det er, sånn, jeg tror det er rundt 35 000 hver dag, eller noe sånt, så det der.
2: Mm.
4: Minst.
2: Men skal vi ta noen av festivalene og begynne nordpå først, eller skal vi rett og slett dra til Bukta-festivalen i Tromsø?
3: Vi kan starte på toppen, rett og slett.
2: Ja, 17. og 18. juli. Hva har du merket av der, Sofie?
3: Headlineren der er jo Sex Pistols med Frank Carter. Han spilte jo på... Det er jo, altså, Sex Pistols er et kjempenavn. Han spilte på Tons of Rock i fjor, og da var det tydelig at det er mer for fans av Frank Carter enn for fans av Sex Pistols.
4: Ja. Han er litt sånn... Du har både lyst til å slå ned og ta en ølmann samtidig, på en måte. Han er jo litt sånn... Litt sånn klise,
2: fin punk-frontmann.
4: Ja, så ja. Han er jo egentlig kanskje et

0: Men det andre ting på bukta jeg heller hadde reist opp dit for.
1: For de har egentlig en litt sånn fin regional profil også på festivalen, og en av dem du interessert I, Sofie?
0: Ja, Konradsen, som jo kommer fra Tromsø, ga ut et album tidligere I vår, som

0: dritfint, og de skal spille på den festivalen, og jeg synes Bukta også har vært veldig god til å plukke av de små norske navnene.
1: Noe annet du vil si om Bukta-festivalen for å få folk til å dra, Elisiv?
2: Du kan jo forhåpentligvis få se Susanne Sundfør gjøre låtene sine i en sånn bluegrass-versjon.
1: Ja!
2: Det jo veldig spennende, for de åpner jo litt for, festivalen har en rockprofil, men de åpner mye for viser og folk, og sånn som er Konradsen, og så har du Susanne Sundfør, som også på en måte har en litt sånn vise preg på musikken.
0: Valkyrien Allstars,
2: Valkyrien, ja, som blir litt mer rocket vise take, og så har du Thomas Dybdahl, men så har du også Susanne Sundfør som virker å på en måte ha en sånn behov for å bare gjøre noe annerledes, gjøre noe nytt, ikke være seg selv innspilt når hun står på scenen.
1: Ja.
2: Og det kan jo være enten være en fulltreffer, eller så kan du jo bombe totalt da, men det er jo gøy å si at du var der.
1: Jeg heier på alle som prøver å utfordre seg selv. Og så en liten stjerne i margen til Bukta, som har ganske bra kjønnsbalanse på artistene på årets program. Men hva med Parkenfestivalen i Bodø? Den arrangeres altså for siste gang etter å ha vært arrangert i 20 år. 20. august går den av staben, og har du sett på programmet?
0: Det er jo et program som kanskje appellerer litt mer til en eldre publikumsgruppe, tror jeg.
1: Ja.
0: Og det er også utrolig spredt. Det er litt sånn litt av alt.
1: Mm.
0: Og så er det kanskje ikke skreddersydd nødvendigvis noen.
1: Er det dumt, eller er det bra, tror du, Sofie?
0: For liksom å lage en god fest for flest mulig lokale i Bodø, så tror jeg det er veldig bra. Samtidig så blir det jo da også ganske tydelig at man kanskje ikke legger opp til å invitere inn flest mulig gjester fra resten av landet. Fordi de har ikke en sånn liksom, finslipt pakke.
2: Ikke si det.
0: De
2: du får jo både Gitarkammeratene volum 1 og volum 2 på konserten. Det er jo...
1: Ja, så du tenker på Halvdan Sivertsen
2: og Espen Lind.
1: Ja, ja.

0: Men du vet at det programmet der, det var egentlig likegyldig for publikummet I parken, for festivalen var utsolgt før de hadde annonsert en eneste artist I fjor høst.
1: Oi!
0: Så ja, heia parken altså siste gangen. Og så jo spørsmålet nå, hva skjer videre når de sier at dette siste gangen? Hvis vi skal dra sørover, så havner vi fort I Vestfold og til Savernfestivalen og Slottsfjell I Tønsberg, som arrangeres henholdsvis fra 2. juli og uka etter 8. juli. Og hvilken av dem ville du ha dratt på, Elisiv?
1: Du, det ikke et spørsmål engang, det hadde jeg dratt på Slottsfjell, altså.
0: Hvorfor det?
1: De har jo på en måte spenn fra sånn italo-disco til bygdetrap, og så har de elektronika og vanlig pop. Imellom der, og litt rock. Og jeg kan godt bli utsatt for litt Chris Abolade, grøss og gru, hvis jeg får lov til å se Saji og Sesinando, som skal gjøre et helt sånn eget opplegg for natten, som den der lagerbygningen som, der de har flyttet festivalen inn da. Ja. Og så det jo bygdetrappen da, med H.C. Subaru, som har fått veldig mye hype i hvert fall Oslo.
0: Ja, som vi snakket om på musikklivet bare for 2 uker siden.
1: Nettopp. Mm,
0: ja. Sofie, du enig?
2: Jeg enig, jeg hadde også valgt Slottsfjell 10 av 10 ganger i år. Jeg har vært på Slottsfjell noen ganger som anmelder sammen med NRK-gjengen, og Slottsfjell en veldig kaotisk festival. Slottsfjell som liksom festarena tror jeg kanskje har tapt seg litt. Altså natten har blitt veldig bra, men festivalen har nok kanskje tapt seg litt når de måtte flytte ned fra Slottsfjell til havna.
0: For de var faktisk oppe på det lille berget med middelaldertårnet på toppen og hadde scenene rundt omkring i parken nedover.
2: Ja, Nå man på en måte bare på en slags industriplass, men I år så synes jeg at programmet virkelig rettferdiggjør å utsette seg for det kaoset som Slottsfjell

0: Tom Odell kommer til å gjøre en fantastisk festivalkonsert. Jeg har sett ham på festival før. Han kjempegod. Der det også en ny mulighet til å se Tobias Sten, som vi begge to har trillet gode tall på i det siste. Og så i tillegg så får man de der gode, gamle, norske slagerne innimellom, men det ikke de som headlinerne, og det synes jeg egentlig veldig deilig. Men at når man på en måte har sett noen litt større internasjonale navn, at man får inn litt soppskir og bygge for å få den der norske partystemningen. Og
1: så synes jeg det kult også at de jobber inn litt av de mindre artistene, sånn som Zimmermann. Det jo en fin parallell til Tom Odell, men det jo ikke noe du ser på Stavern på samme måte.
0: Jeg har også notert meg at jeg synes Stavern-programmet i veldig stor grad baserer seg på artister som folk har et forhold til, kan en til kanskje to, tre låter av. Sånn at jeg tror konsertene kommer til å bli veldig mye at folk enten bare skal få med seg slutten, eller går når de har hørt det de var interessert i. Og det gjelder både de internasjonale og de norske. Det gjelder Charlie Puth. Det gjelder også for mange High as a Kite. Det gjelder definitivt Erik og Chris. De har jo også den ekte klassikerversjonen av Soppskirobygget, nemlig Postskirobygget. Det tror jeg kommer til å bli veldig kult. Men ja, jeg tror det blir litt sånn plukk og velg. Det kanskje lagt opp litt mer til at man ikke skal nødvendigvis stå på konserter hele tiden, men kanskje løpe litt mellom barn, plenen og scenen. Litt ettersom hva man vil og akkurat hvilken sang som spilles. Og for de mest musikinteresserte av oss, så kanskje ikke det sånn vi liker en festival.
2: Både Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen har jo artister som kanskje i stor grad appellerer til litt yngre publikum, Elisiv. Men hvordan det med kjønnsbalansen som vi nå har aktualisert litt igjen?
1: I fjor så fikk jo Stavernfestivalen veldig mye berettiget kritikk, fordi de hadde en sånn usedvanlig dårlig kjønnsbalanse. Det var så få kvinner å finne, og du må jo ikke inn i det obskure for å finne artister som passer til disse plakatene, sant? Det er veldig mange som sikkert nå kan ase seg litt opp og være sånn, ja, men man skal ikke kvotere for kvoteringens skyld. Men man trenger ikke det, for det er enormt mye her som hadde passet inn i programmet og gjort seg i programmet. Så de har nå tatt det til seg i Stavern, og Slottsfjell har jo en OK balanse, men samtidig så er det 27 menn og 15 kvinner. Og veldig mange av disse kvinner er DJ'er inne på natten, så de kan nok utvide lyttepaletten litt.
2: Ja, det er musikklivet du hører på, og vi snakker om de store festivalene rundt omkring i landet. Da tenker vi på store som at det er steder hvor du kan møte 10 000 andre mennesker den ene dagen du drar dit, kanskje. Jeg sitter sammen med anmelderne for NRK.no og P3 Musikk, Sofie Martensdatter Granberg og Elisiv Sunde Myhra. Og for å gå rett til Oslo da, hvor kanskje de absolutt største festivalene finnes til, så må vi nesten snakke om Tons of Rock, og hva kan man oppsummere med der når du ser på årets festival, Elisiv?
1: Jeg tror Tons likte smaken av fjoråret.
2: Som var?
1: Det var mye sånn punkrock og skatepunk, og det var jo Green Day, vi var jo anmeldt til Green Day, som var en sterk, en bra konsert altså. Men i år så er det sånn, ene dagen så får vi svenske rockere i The Hives, vi får Tom Morello, og vi får Youngblood, som er en sånn yngre, han har jo litt, han gjør litt mye, men det er jo også sånn, han gjør litt punkrock, han gjør litt poppunk og så videre.
2: Han er kanskje en sånn artist, britisk for øvrig, som binder både et ungt og et litt eldre publikum da.
1: Stemmer, han har jo hatt en veldig god relasjon til oss i Osborne, og på en måte føltes litt som at han har tatt en stafettpinne der da, kanskje.
2: Mange lurer på, hva skal Tons of Rock gjøre når alle de gamle rockerne dør? Og da kommer Youngblood og noen andre som liksom har tatt en sånn posisjon da.
1: Da kommer de inn på banen, og sånn som Bring Me The Horizon, som også er på årets plakat. Og Bring Me The Horizon, de oppsummerer kanskje litt den plakaten ganske greit, for de har vært innom de fleste sjangere. Fordi at en annen dag så er vi, får vi klassikerne liksom Iron Maiden, Alice Cooper og Anthrax. Så de har nok jobbet seg ganske godt gjennom de klassikerne, så nå begynner de liksom å bevege seg inn på 90-tallet og begynnelsen av 2000.
2: Ja, Tons of Rock skal ha også stjerne i margen for at de har ganske bra kjønnsbalanse blant publikum. Der er det 40% damer blant publikummet. Hvordan det på plakaten, det har vi faktisk ikke telt opp.
0: Som vanlig på Tons, ganske begredelig.
1: Jeg liker at man må gå til publikum for å finne en kjønnsbalanse man liker. Ja, men,
2: sånn er det når man på tungrock-sjangeren, kanskje.
0: Altså, jeg gleder meg veldig til Bring Me The Horizon. Jeg har sett de før. Jeg har fått hjernerystelse på en Bring Me The Horizon-konsert før.
2: Jaha.
0: På vei inn i en morspitt så fikk jeg en albu i tinningen.
1: Ja.
0: Det var veldig kjipt, for jeg mistet Slayer-konserten som var etterpå. som jo hadde vært enda kulere.
2: Morspitten altså de der gjengene som bare står, og det ser ut som slagsmål, men det egentlig bare en litt voldsom form for, skal vi si, gruppedans og gruppetreff foran scenen.
0: Ja.
2: Ofte en litt sånn sentrifugaktig bevegelse.
0: Slåsskamp i ryddige former. Jeg har jo,
2: og der var du, Sofie.
0: Jeg har Morspitt Girl tatovert på ribbeinet, så jeg veldig klar for mange av disse artistene. Og så gleder jeg meg også til noe av det jeg... For jeg ikke den personen som størst på disse aller største, det jeg kaller pappa-rock-bandene, liksom, som begynner å bli bestefar-rock. Sånn torsdagen, hvor det Iron Maiden, Alice Cooper, selvfølgelig, det kjempekult, men det ikke de artistene som appellerer mest til meg. Det jeg liker veldig godt på Tons of Rock, det å se de litt mindre metal-bandene.
2: Ja.
0: Og i år så gleder jeg meg ekstremt mye til å se Jordsjuk første dagen.
2: Hva slags band det, Sofie?
0: Det et relativt nytt norsk metalband som lager veldig god musikk, og som jeg gleder meg veldig til å se.

0: Jorsuk, som Sofie har store forhåpninger til, som du kan høre på Tales of Rock i sommer. Det mange andre festivaler her i landet selvsagt også. Vi skal ikke glemme Palmesus. Den trekker altså 40 000 publikummer ned til bystranda i Kristiansand. Markedsfører seg som Skandinavias største strandfestival. Men hvis vi tar til Øyafestivalen da, i Oslo i midten av august, så vet jeg at I hvert fall du, Sofie, du kjenner noen av tingene der fra en annen festival du har vært på.
1: Jeg var nettopp i Barcelona på Primavera Sound, og fikk en liten forsmak på flere av de settene som nå mest sannsynlig kommer til å gå igjen på Øyafestivalen. OK-Lu var helt fantastisk på Primavera. Geese var også kjempebra. The Cure, som det jo nå ryktes at kanskje ute på sin siste festivalturné. Hvem vet? Mm. Dette ikke bekreftet, men det snakkes om. Gjorde også en fantastisk konsert. Blood Orange, som spiller vel likt som The Cure på Øya, tror jeg, så det må man velge. Men det var i hvert fall også veldig bra. Så her kan jeg vouche for at Øya har gjort noen veldig gode bookinger.
0: Ja. I fjor så var det jo kjempediskusjoner både blant artister og publikum at man burde boykotte Øya fordi at eierne deres Superstruck og KKR representerer svære multinasjonale firmaer som driver både med miljøsvineri og krigssvineri. Men i år så har det vært litt stille, synes jeg. Har dere merket noe?
2: Det har jo vært noen diskusjoner som Øya har vært med på i forkant. Ja. Kanskje litt mer lukkede rom enn det var i fjor. Og så tror jeg nok at det kommer til å blusse opp i ukene før. Det blir nok noen som protesterer utenfor og som skriver en kronikk her og der, eller kanskje går til angrep litt usaklig på mindre artister på Instagram. Hvem vet, det var jo også mye av det i fjor. Men jeg tror jo liksom, du kan jo ikke helt gå på festival uten å være bevisst til hvordan det påvirker verden rundt deg. Men dessverre sånn så er det jo enormt mye konsolidering av livemarkedet. Det folk som skal tjene penger på kulturen. Og da står vi jo i den situasjonen vi står i.
1: Så det er jo også kanskje verdt å se på programmet hvis man ønsker å ha en politisk en festivalopplevelse man kan stå politisk innenfor og også se på hvem festivalene direkte inngår samarbeid med, hvem de inngår sponsoravtale med, hvem de velger å bukke, om de velger å gi frislipp til artister som ønsker å si verdiene sine fra scenen og om man enig i de verdiene eller om programmet er veldig, veldig apolitisk, som mange andre festivaler i Norge i større grad enn Øya absolutt gjør.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig også være bevisst på hvor man legger igjen pengene sine når man faktisk på festivalen.
2: Ja.
1: Hvem det som tjener på at du der annet enn billetten du har kjøpt, liksom? Det ting man kan gjøre hvis man ønsker å ha en festivalopplevelse som føles litt bedre.
2: Og så det jo da for eksempel veldig kult å støtte festivaler sånn som Bukta, som sånn som jeg forstår det, mye mer selvstendig da.
0: Konsertbilletten din og ølbongen eller mineralvannbongen en slags stemmeseddel. Det 15 sånne store, eller rundt 15 store festivaler i Norge av den størrelsen vi har snakket om nå. Vi har ikke snakket om Varangerfestivalen i Vadsø i august, og heller ikke Countryfestivalen i Seljord i juli. Men hvis vi skal ta en oppsummering, Sofie Martestater Granberg og Elisiv Sunde Myra, hva det dere liksom, gleder dere mest til? Hva favorittene av festivalene, Sofie?
1: Jeg gleder meg ekstremt mye til Øya. Det så mange gode norske navn på det programmet. Nå har jeg tjuvstartet på noen av de internasjonale, men jeg gleder meg også helt sinnssykt til å se de igjen.
0: Elisiv?
2: Så må jeg jo også si meg enig i Øya. Dessverre etter 6 år i Oslo, så har man jo blitt litt påvirket, så den musikkprofilen der, den treffer.
0: Ja.
2: Så det gleder jeg meg til.
0: Og akkurat denne helgen, mens vi sitter og prater, så går jo Bergenfest av stabelen, selvfølgelig. Tusen takk, Sofie og Elisiv.

0: Velkommen til musikklivet, Adama Jallo.
1: Tusen takk.
0: Du har akkurat vunnet Europamesterskapet I blues, eller var det I april?
1: Mm.
0: Men det var med denne musikken her det egentlig begynte.
1: Ja.
0: Var det ikke det?
1: Jo, du kan jo si det.
0: Stevie Wonder sin Isn't She Lovely?
1: Ja, det var I hvert fall da jeg skjønte at jeg skulle drive med musikk.
0: Ja.
1: Jeg vokste opp I en veldig musikalsk familie. Og så med veldig mye sånn tradisjonell musikk, og det dro meg inn I blues og soul-verden og sånn da.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg Stevie Wonder, og jeg tror det noe med at, ja, jeg var vel sånn rundt 11 da, og jeg hadde aldri blitt rørt av musikk på den måten som jeg ble rørt av Isn't She Lovely og før.
0: Nei.
1: Og det var den dagen jeg skjønte, jeg bare sa til meg selv instinktivt, den følelsen her, det en følelse jeg har lyst til å gi til andre mennesker. Det var da jeg skjønte at jeg skulle drive med musikk.
0: Ja, for du tenkte at den følelsen ga deg noe som du kunne sende videre ut,
1: ja,
0: mener du?
1: Ja, og det var... Jeg vet ikke hvordan... Altså, det bare ga meg en så god følelse. Det var så deilig å kjenne på alle de følelsene som musikken ga meg.
0: Ja.
1: Og det noe som jeg har med meg I dag også. Og så bare instinktivt var jeg bare sånn... dette en følelse jeg har lyst til å gi til andre.
0: Ja.
1: Det dette jeg har lyst til å gjøre. Og jeg hadde egentlig ikke tatt stilling til om vokalen var så bra, eller noe sånt, men det var bare, jeg skjønte det I det øyeblikket. Jeg visste at det var musikk jeg skulle drive med.
0: Ja.
1: Selv om det høres som det kanskje tatt ut av en film, men det var sånn jeg opplevde det. Jeg var helt sikker på det.
0: Hvordan merket mor og far din eller de rundt deg det? Skjedde det noe rundt, eller?
1: Ja, jeg øvde jo hver dag.
0: Ja.
1: Så jeg hadde jo sånne CD-plater og hørte masse på Aretha Franklin og Etta James, så mye forskjellig, og Beyoncé.
0: De store soul-stemmene.
1: Ja,
0: Whitney Houston. R&B. Mm-hmm.
1: Ja. Så jeg var jo på rommet mitt og øvde hver eneste dag.
0: Ja.
1: Og søskene mine, de var jo, altså, de holdt jo på å gå fra vettet, liksom. De var sånn, må du synge I dag også? Liksom, ja. Mm.
0: Og forrige uke så var jeg på konsert med deg, fordi da var det eksamenskonsert
1: ja.
0: for Musikkhøgskolen I Saffeldsgate, og skal bare si til deg som lytter nå, det altså konserter på alle musikkhøgskolene rundt omkring I landet nå, gratis konserter, og altså for en kvalitet og for et nivå, men for en glede det var å se deg og bandet ditt, Adama, det var
1: Tusen
0: gøy, altså. Jeg håper du fikk A.
1: Ja, altså jeg bestod jo.
0: Du bestod, ja. Men så bestod det også altså, blueskonkurransen, hvor 24 bluesartister fra hele Europa konkurrerer.
1: Mm.
0: Du slo I finalen ut Italia og Spania.
1: Mm.
0: Men så det liksom ikke blues, som, sånn som jeg tenker på blues med en gang, som du framfører.
1: Mhm.
0: For du jo, som du sier, røttene dine mer I soul og rhythm og blues.
1: Mm.
0: Så hvor bluesen I musikken din, Adama Jallo?
1: Altså, bluesen jo I, for først og fremst å svare, I følelsen av musikken.
0: Mm.
1: Og så den jo så klart, altså jeg vokste opp med mye tradisjonell folkemusikk.
0: Ja, og hvilket folkemusikk snakker du om da?
1: Fra Gambia, vestafrikansk musikk, så mye fra Gambia, Mali og så videre da. Så jeg har liksom latt meg inspirere veldig mye av det, ja. Og det det som har dratt meg inn I også den bluesen sånn som vi kjenner den. Og samtidig som jeg synes det veldig deilig å kunne leke meg med forskjellige typer elementer da.
0: Mm.
1: Så det veldig, jeg håper så I roten av musikken din så finner du blues.
0: Ja.
1: Men du finner også en type sjangerblanding da. Du får høre alle sider av mitt musikalske lærerett da.
0: Ja.
1: Mm. Hvis jeg skal si det sånn.
0: Vi skal høre Day by Day. Den hentet fra albumet ditt, debutalbumet som du ga ut I fjor, A Free Woman.
1: Mm.
0: Hva å si om Day by Day, Adama Jallo?
1: Altså, jeg føler at altså musikken har vært en ting som har gitt meg veldig mye mot I livet.
0: Mm.
1: Både opp- og nedturer. Og uansett hva som skjer I livet, så har jeg på grunn av musikken vært veldig sånn jeg vil ikke gi meg da.
0: Mm.
1: Så det handler bokstavlig talt om å ikke gi seg og bare prøve å ta det dag for dag når man trenger det. Og det veldig sånn jeg lever litt etter det da.
0: Mm.
1: At livet opp og ned, men jeg tar det dag for dag. Ja.

0: Det var Day by Day. Legg merke til den stemmen der, for den tror jeg vi kommer til å høre mer av. Adama Diallo. Mm-hmm. Du fikk stipend av Norsk Blues Union da, for 3 år siden. Mm-hmm. Så skal du spille på Notodden Blues Festival i sommer, og på Bergensfest nå i helgen også.
1: Ja,
0: ja. Men så gjorde du jo en soloforestilling på scenen.
1: Ja.
0: I forbindelse med Oslo Bird.
1: Ja.
0: Den heter jo Historien om mitt liv.
1: Mm.
0: Hvordan sier du det med den titelen du ga det?
1: Gano follow donkey.
0: Gano follow donkey.
1: Mm.
0: Ja. Hva er det viktigste du fortalte i den historien om ditt liv, Adama?
1: Altså, noe av det viktigste jeg fortalte om, eller en av de viktigste jeg fortalte om, var faren min.
0: Mm.
1: Fordi at jeg så veldig opp til faren min da jeg vokste opp. Han spilte trommer, så på grunn av han så spilte jeg egentlig trommer i korps først. Det var mitt første instrument da.
0: Mm.
1: Og perkusjon, det har vært veldig viktig for meg og mitt vokale uttrykk også.
0: Mm.
1: Men faren min, han gikk bort da jeg var 16, og jeg føler at, som sagt, det var en tid før. Jeg var en person før han gikk bort, og så var det en tid etter. Og det var veldig tøft, fordi han gikk bort brått av hjerteinfarkt,
0: mm.
1: og foreldrene mine var jo separerte.
0: Mm.
1: Så, og jeg følte at jeg var veldig lik faren min. Og på den tida der, på når man er 16, så er man usikker, og jeg har jo kjent på det med å ha en annen bakgrunn, at det har vært noe som har blitt påpekt mye da, gjennom liksom, ungdomsskolen og så videre.
0: Din gambiske bakgrunn?
1: Ja, mm. men på en negativ måte, så jeg har vært veldig usikker på det da.
0: Ja, hvordan har det slått ut av Amanda?
1: Jeg ble jo utsatt for mobbing og sånn da, fordi at jeg var for mørk i huden. Mm. Eller, det var noe jeg hørte liksom, konstant. Så det tok tid for meg å akseptere meg for meg. Da skjønner jeg at jeg blir rørt, fordi og så husker jeg at jeg kunne gå til faren min med disse problemene, og han var bare veldig opptatt av at jeg ikke skulle forandre meg da.
0: Mm.
1: Selv om jeg ble usikker, eller uansett hvor mye jeg fikk høre. Så det er også noe jeg har tatt med meg da, av faren min, at han er veldig sånn, du skal være stolt av den huden du har, du skal være stolt av den bakgrunnen du har, og jeg er ikke minst veldig stolt av den musikaliteten jeg har fått av han.
0: Mm.
1: Så det er noe jeg tenker på hver gang når jeg står på den scenen, at sånn, jeg er så takknemlig for hva jeg har fått da, og det har vært en vei å gå for at jeg skal stå her.
0: Mm.
1: Det har ikke bare vært en reise for meg, det har vært en reise for de som har kommet før meg.
0: Ja.
1: Og det er så, ja, jeg tar det virkelig ikke for gitt altså.
0: Da jeg så deg på en minikonsert forrige uke med avslutning, eksamenskonsertene på studentene fra Saffelsgate, så pekte du faktisk forover, for da sa du at dette øyeblikket her skal jeg ta med meg og fortelle til mine barnebarn, sa du. Og det tror jeg var introduksjonen til låta som du ofte dediserer til mormora di, Bloodline.
1: Mm.
0: Ja. Skal vi si litt om mormora di før vi avslutter,
1: ja.
0: Adama Diallo?
1: Yes. Mormor var jo en veldig sterk dame, opplever jeg, og jeg var heldig å få vokse opp en par år med henne da jeg var ganske ung, eller veldig liten da.
0: Mm. I Gambia?
1: Også i Gambia, men så reiste jeg noen gang tilbake til Gambia.
0: Mm.
1: Og hun bare gjorde veldig inntrykk på meg. Det er viktig for meg å bare liksom dedikere en låt igjen, og jeg kjente det når jeg skulle introdusere låta i Polen. Oh my god, da jeg så ut i lokalet, og det var så vakkert, og jeg tenkte, herregud, jeg kan ikke tro at jeg står her.
0: Ja,
1: så begynte jeg å tenke på henne.
0: På Europamesterskapet
1: i Bruce. Ja, under finalen. Og så tenkte jeg på henne, og da tårene bare, nei, det var sterk kveld for meg.
0: Ja.
1: Det var det. Tenker jeg ofte på det, stå på scenen.
0: Sånn høres det ut da, musikalsk. Tusen takk, Adama Diallo. Dette her er Bloodline. Ja.

0: Det musikklivet du hører på, og låta her, Bloodline, den finner du på debutalbumet til Adama Diallo, heter A Free Woman. Og Adama, hun vant altså Europamesterskapet I blues I april sammen med bandet sitt, og da synes jeg at vi skal ta med folka I bandet, nemlig Lars Audun Holmen, Fermin Fortis, Håvard Haugland og Jakob Moen. Men nå vi der I programmet Arne Berg, som jeg har gledet meg veldig mye til, for du her for å snakke om et band og en artist som vi begge har stor og dyp kjærlighet for, og som har endret både musikken og konsertformatet radikalt.
1: Det blir Talking Heads.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at det var lydsporet til My Coming of Age, som jeg sier på amerikansk. Ja. Første albumet deres kom da jeg var 17, og låta vi skal høre fra Remaining Light som kom det var fjerde albumet deres som kom da jeg var 20 og ja. det har formet resten av livet
0: ja, og mange andre bands sin musikk som vi skal straks høre dette en liten del av din ukas DJ-sending som man finner på søsterkanalen vår P3 Musikk, og da høres det sånn ut

0: Fredagen 12. Så spilte David Byrne på festivalen Picnic I Parken I Oslo, og 3. juli så skal han på Roskilde Festival, og det var det som liksom satt I gang, du måtte lage en DJ-sending med hans musikk, Arne.
1: Ja, men det var nesten alt for god anledning til ikke å gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg så jo David Byrne på Roskilde Festivalen I 2018, hvor han turnerte med det her fantastiske sendeshowet som han gjør nå, og det var første gang han gjorde det, og så kom pandemien. Et par år etterpå og stoppet liksom hele hans verdensherredømme turnéplan så nå han ute og gjør den overalt og jeg kan love deg at det magisk
0: ja.
1: For å si to stikkord alle instrumentene blir bært av musikerne
0: ja.
1: Det vil si at trommesettet fire personer og alle instrumentene trådløs
0: ja, for han har jo rett og slett fornyet og forandret konsertkonseptet, Arne, kan man ikke si det?
1: Ja, det jo ikke første gang han gjør det. Regn med at ganske mange av våre lyttere som har sett den kanskje mest berømte konsertfilmen I historien, Stop Making Sense.
0: Ja.
1: Og der kommer han jo ut på scenen med en kassettspiller og en kassegitar.
0: Og scenen står fortsatt sånn som den står når det ikke skjer noe på teatret.
1: Ja. Og så bygger han det helt opp, og det kulminerer med at det et enormt svært band der med masse med kor og blåser og alt. Og så bygger han det ned igjen mot slutten. Den gikk jo nå på kino I Oslo for sannsynligvis andre plasser I Norge også, bare for noen måneder siden. Og se den igjen, det var helt magisk.
0: Ja, den jo nylig restaurert og pusset opp både I bilde og lyd. Men nå snakker vi som om alle lytterne av musikklivet vet hvem David Byrne Arne, så her kommer en kort ABC.
1: Ja, David Byrne.
0: Ja.
1: Frontfigur I Talking Heads, som vi nettopp hørte.
0: Og da vi I New York på midten av 70-tallet.
1: Ja, de var liksom et av kjernebandene I den mest berømte klubben I Amerikas historie, nemlig CBGB I New York, hvor andre band var navn som Tom Verlaine, Ramones, Blondie,
0: Patti Smith,
1: ja, og så videre. Så de var liksom der, og det her jo David Byrne faktisk også skrevet en bok om, det skal sies, som heter How Music Works. Men han var jo mye mer enn det, altså han... Etter at Talking Heads hadde laget der Remain in Lights, som vi hørte fra, så fortsatte det med en god stund til, faktisk I 7 år til, 8 år til. Men det var liksom kulminasjonen av det med kreativ virke, for David Byrne gikk jo også sin egen vei. Og året etter at han gjorde dette albumet, så gikk han I studio med Brian Eno på albumet My Life in the Bush of Ghosts fra 1981, hvor de skapte skole for hva samplingen kunne brukes til.
0: Ja. Og Brian Eno, en magiker av en plateprodusent og musiker og instrumentbehandler, for å si det sånn. Og det morsomme jo at det var ingenting som het å sample på den tiden der, Arne, I 1981.
1: Nei, det var jo ikke det. Og de to, Brian Eno og David Byrne, de jobbet jo helt analogt. De brukte tape og klippte og sånt. Men den måten å inkorporere andre lydspor, altså lydspor utenfra, inn I sin egen musikk, det har jo blitt kopiert. Tusener, om ikke 10 000 ganger siden, og særlig etter at musikkproduksjonen ble digital. Altså hip-hop, house, elektronika, dub, you name it. De har lært masse fra denne skiva alle sammen.
0: Ja, og jeg husker da at da albumet My Life in Bush kom, så var det en av de engelske avisene som da hørte hvordan de blandet all verdens musikksjanger, så skrev de This world has two-way traffic.
1: Ja.
0: og det vi hører bak her et godt eksempel på det.
1: Ja da, fordi at David Byrne hadde funnet samleplata I 1980, mens den holdt på med Remain in Light, som heter Music in the World of Islam. Og der hadde han hørt en sanger som heter Dunya Yusin, som kom fra Libanon. Og det var et rent vokaltak, det kun hun som syng. Men Eno og Byrne mente at de kunne liksom høre en rytme I det hun sang.
0: Ja.
1: Og så lagde de dansemusikk ut av det. Bare hør her.

0: Regiment med David Byrne og Brian Eno hentet fra albumet My Life in the Bush of Ghost som kom ut I 1981 og som vi nå har lært også inneholder sangen til libanesiske Dunja Yousin. Arne, det denne musikken du presenterer da I ukas DJ-flate som man også kan finne I NRK radioappen selvsagt og musikken hentet fra det viktigste albumet I ditt liv.
1: Ja, for det jo det. Mm. Selv om det kanskje en forenklet måte å si det på den måten, men, og det selvfølgelig også andre, men det her albumet var en forløper til alt som jeg hørte på musikk senere på 1980-tallet, og egentlig helt frem til I dag. Ja. For å si det sånn, jeg har vært flere ganger I Libanon I mitt liv enn jeg har vært I USA.
0: Ja. Men det var ikke bare du som ble inspirert av David Byrnes musikk og Talking Heads, og det det du kanskje finner når du dykker ned I ukas DJ-sending?
1: Ja, for det det som så gøy, det så utrolig mange musikere som har spilt inn versjoner av David Byrnes låta, både fra Talking Heads som hans solo, fra hans solo-karriere ja. Og det folk fra hele verden. Jeg skal spille musikere fra Uganda, Mexico, Benin, Ghana, England, USA, Sverige, Frankrike, og ikke minst to låter fra Norge,
0: ja.
1: som spiller musikk som David Byrne har skapt. Og så har jeg selvfølgelig også med originalen til den eneste coverlåta Talking Heads spilt inn selv.
0: Ja, det blir spennende å finne ut hvilken det tipset en gammel sovelåt.
1: En gammel sovelåt,
0: ja, ja. Ja. Men for alt dette altså, så må folk finne frem til ukas DJ på P3 Musikk eller I NRK radioappen. Og nå skal vi spille en låt som ikke bare var Talking Heads sin største hit, da, som gjør kanskje folk tenker sånn, åja, det det bandet som musikklivet snakker om nå. Ja. Men denne låta nådde også 9. plassen på singellista til amerikanske Billboard, I en versjon da som kom med Tom Jones og svenske Cardigans. Og den kom enda høyere opp på listen, eller Arne?
1: Ja, den kom enda høyere enn originalen.
0: Ja.
1: Så det jo ikke bare den største hitten til Talking Heads. Det var en av de store hittene til Tom Jones også I forrige århundre faktisk.
0: Ja.
1: Her Burning Down the House.

0: svenskene I The Cardigans slo seg sammen med gamle far selv. Wales sin store sønn Tom Jones når de gjorde Burning Down the House. Du kan få med deg to timer med musikk av, med og coveret fra David Byrne og Talking Heads når du hører I NRK Radio programmet som heter Ukas DJ der Arne Berg gjester denne uka. Hva gjør du når du på vei til spilljobb og plutselig får beskjed om å evakuere toget fordi det står I fare for å bli angrepet? Det situasjonen for ukrainske musikere akkurat nå. Det jo krig, men det tross alt mange hverdager også, der skole, jobb og kultur viktige pusterom. For trommeslageren Oleksandr Selesnov så tok livet en brutal vending de første dagene av krigen. Hør historien hans her.
1: I was mobilized in first days of war and I were in military 3.5 years. So I started as a infantry vehicle driver. I live in some forest like 2 months, but I can say that I well-known musician in Ukraine and one of military bands they was interested in me and they put me in one of the important ceremonial band. It's honor guard band with president, this all this ceremonial stuff. Yeah. So I was 3 years in this in military band and now I have like a 1 year recovery vacation, something like that. So that's why I can get here because it's not simple to get from Ukrainian for men, especially in Europe. But I have this vacation and I'm here.
2: Trommeslager Oleksandr Selesnov forteller at han ble mobilisert helt I starten av krigen. Først så bodde han 2 måneder ute I skogen som sjåfør for infanteriet, før et av militærkorpsene fant ut at han var en kjent musiker og hentet han inn til det offisielle æresgardekorpset, som blant annet spiller for presidenten. Etter 3 år I tjeneste har han nå fått 1 års permisjon for å bygge seg opp igjen, noe som har gitt han den sjeldne muligheten til å reise ut av Ukraina til Tyskland for å delta på bransjetreffet Jazz Ahead. Der møtte han europeiske agenter, festivalarrangører og jazzklubber, og han fikk delt ut en CD med musikk.

0: Cold Wars med Alexander Selesnov. Og som vi hørte I innslaget, så det fremdeles musikk og festivaler I et krigsherja Ukraina, også med god hjelp fra det svenske samarbeidsprosjektet Resonate. Reporter I innslaget vårt her, det var Anniken Sunde, og ellers I redaksjonen I dag var Arne Berg og Abel Grepperud. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har kunnet blitt oppdatert på de store festivalene, musikkfornyeren David Byrne og Bruce-vinneren Adama Jallow, I tillegg til siste festivalnytta fra Ukraina her I musikklivet.
1: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble I dag funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt, mishandling I nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic en av Høybys forsvarere.
2: Han naturligvis veldig fornøyd med at det forholdsvis omfattende frifinnelser I saken, men så det andre deler som han ikke så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
3: Hva det han anker?
2: Det to voldtektsposter. Han frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så det denne saken som gjelder vold I nære relasjoner. Han helt klar på at fornærmende der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så han også helt klar på at han ikke skyldig.
1: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt I kunstig koma etter sykkelrykken I Enebakk for en drøy måned siden døde I går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet I denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler I forbindelse med en forbikjøring. Ordfører I Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
4: Det en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken, og min tanke går til de berørte og etterlatte.
5: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
4: Det mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.

0: så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK overfor de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette NRK P2.
3: Velkommen til Studio 2, her vi sammen skal bli litt klokere på noe av det som skjer i verden.
4: Og i dag så har jo mye av nyhetsbildet her i Norge vært preget av dommen som kom i dag tidlig.
3: Ja, Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel og betalte oppreising til flere fornærmede. Vi skal straks høre mer om hva dette betyr for de involverte og om Høybys avgjørelse om å anke dommen.
4: Og i teaterverden i går kveld var det tårer, trampeklapp og velfortjente ærespriser da Hedda-prisene ble delt ut. Om litt skal vi høre mer om høydepunktene fra prisutdelingen. Du lytter altså til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi starter med Høyby-saken.
3: Oslo tingrett dømte altså Marius Borg Høyby til 4 års fengsel for en rekke lovbrudd, blant annet 2 voldtekter uten samleie. Nå anker Høyby saken og ber om å bli løslatt. Mathias Revheim Rafaelsen, du har vært reporter for NRK under rettssaken. Aller først, hva innebærer det at Høyby anker dommen nå?
5: Da han jo uenig i del av den, og han har anket det som gjelder de 2 voldtektene han dømt for, og også mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukland. Og så er det jo fortsatt opp til lagmannsretten å vurdere om de skal ta denne anken til følge, og hvis de gjør det, så kan det jo bli en ny rettslig prøving av enten hele eller deler av saken mot han.
3: Ja, for hva det egentlig han anker?
5: Ja, han anker de 2 domfellelsene for voldtekt som retten har kommet frem til. Han jo dømt for voldtekt i det vi har kalt Skaugum-saken etter et narspill på Skaugum, kronprinsparet sin bolig i Asker i 2018. Og han også dømt for en voldtekt på Oslos vestkant våren 2024. Og jo også dømt for mishandling i nære relasjoner mot sin ekskjæreste Nora Haukland. Mm.
3: Ja, han ble jo da som sagt dømt til 4 års fengsel, omtrent sånn midt mellom det forsvaret ville ha og det aktorratet ville ha. Var det ventet at han kom til å anke?
5: Ja, altså, jeg tenker når han først ble dømt på de tingene der, så er det ikke overraskende kanskje at han anker. Han har jo også erkjent en del ting som han også er dømt for, som gjelder lovbrudd overfor denne, det vi kaller Frogner-kvinnen, som en av ekskjæresten hans sine, og det var jo med denne Frogner-kvinnen. Alt startet 4. august 2024, der han dømt for blant annet grov kroppskrenkelse og flere brudd på besøksforbudet, men han har jo hele tiden nekta skyld for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og som forsvareren sa i dag, så er det kanskje ikke uventet at man anker når man såpass uenig i det.
3: Hvordan foregikk domsavsigelsen i dag?
5: Da leste dommeren først opp slutninga, altså hva han dømmes for og hva han frikjennes for, og så leste han, kan vi kalle det høydepunktet, eller det viktigste fra dommen. Men Marius Borg Høyby var jo ikke selv til stede i dag. Han fulgte med på en skjerm fra Ila fengsel. Vi fikk, så vidt jeg, så man ikke Høyby på skjermen, så det er vanskelig å si hvordan han reagerte på dette. Og en av de fornærmede kvinnene var så til stede, det kvinnen i denne vestkant-saken, kan vi kalle det da, fra mars 2024. Og så var det en haug av journalister fra Norge og utlandet, så at det var en av toppsakene på BBC i dag.
3: Ja, for ja, som du sier, det var veldig mye utlandsk press også. Dette jo en stor internasjonal sak også.
5: Ja, det jo det. Den har fått veldig mye oppmerksomhet i utlandet, og journalister fra Danmark og Sverige og Tyskland, kanskje særlig tysk press, har fulgt dette ganske mye.
3: Vi har også med oss her i studio Gjertrud Sofie Hafstad, psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Velkommen.
6: Takk.
3: Du, hvordan er det for fornærmede og pårørende å gå igjennom en sånn rettssak som dette?
6: Altså, det vet vi jo er en stor belastning. Mange som opplever voldtekt vet vi jo vegrer seg for å fortelle, og litt av grunnen til det er jo ofte at de er redde for å miste kontrollen over historien,

0: sin, og det forsterkes jo veldig når det kommer ut i pressen også, da man blir identifisert, og historien kan på mange måter leve sitt eget liv. Så vi vet, det er mye stigma knyttet til denne type saker, så det vet vi er veldig stor belastning.
1: Hva er det vanskeligste, går det an å si noe om det, eller når i saken er det tøffest?
0: Det er vanskelig å si noe, men jeg tenker jo nå, i dag så har det blitt påpekt det at det var veldig få som var til stede, få av de fornærmede også som var til stede i rettssaken. Jeg tenker her, det er jo enkelte deler av saken, starten av saken og slutten av saken, som får en veldig, veldig stor medieoppmerksomhet. Og jeg tenker der er man også veldig oppmerksom på, interessert i hvordan reagerer de på dommen, og så videre. Jeg tenker det, vil jeg tenke, det her er min synsing og opplevelse, men det vil jeg tenke at det vil være spesielt belastende del. Men samtidig så er det jo noen av disse som har blitt identifisert i media, kanskje uten å ha ønsket det. Så det er mange aspekter med det, tenker jeg, som vil kunne være belastende.
1: Nå blir jo saken anket, og vi kan jo måtte gå gjennom mye av det på nytt. Hva betyr det av ekstra påkjenning for de involverte?
0: Nei, det vil jo være det tilsvarende, at man kanskje har tenkt at nå er det over. Og så kommer det opp på nytt igjen, og samtidig så vil jeg jo tro at disse også har blitt godt forberedt av sine forsvarere, sånn at de har vært forberedt på det.
1: Ja, flere av de fornærmede kvinner har jo gitt uttrykk for at de håper at dette kan være over nå, og at de kan legge det bak seg. Den såkalte Frogner-kvinnen sier ifølge sin bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen at det viktigste for henne er å bli trodd. Er det å bli trodd gjerne det viktigste for en fornærmet i en sak som denne her?
0: Det kan være en viktig ting, selvfølgelig, når man har fortalt sin historie, og vi ser jo også det i både denne, men også tilsvarende saker, da. At beskrivelsene og fortellingene til de som har vært utsatt, eller til offrene, ofte blir trukket i tvil, og vi ser jo også her at det er noen fortellinger som ikke har ført dom, kanskje fordi retten har vurdert de som ikke så konsistente, ikke så sammenhengende, kanskje man har fortalt ting litt ulikt fra gang til gang. Så det tenker jeg absolutt, det elementet der med å bli trudd, det er veldig viktig.
1: Ja, Mathias Revheim Rafalsen, kan vi si det sånn at det er to her som har blitt trudd, og to som ikke har blitt trudd?
2: Ja, så er det ikke nødvendigvis så enkelt heller. I den ene saken hvor han er frikjent, som gjaldt en voldtekt i Lofoten, så sier retten at det er ikke nødvendigvis noe påfallende med kvinnens forklaring i seg selv, sånn sett, men det er heller mangelen på tidsnære bevis rundt dette som har noe å si. I saken som gjaldt påstått voldtekt på et Oslo hotell, så er det litt annerledes. Der mener de at kvinnens forklaring på enkelte punkter er ikke helt sammenhengende, og de peker på at det var alkohol inne i bildet som gjør noe med pålitligheten, som de sier. Så i en sånn rettssak så handler det ikke alltid bare om hvem som blir trodd og ikke, men det er jo altså, det er et høyt beviskrav da, så det må bevises utover enhver rimelig tvil, og finnes det en rimelig tvil, så skal den komme den tiltalte til gode, og det er det som har skjedd i to av sakene her.
1: Altså, de punktene ble frikjent for var ikke helt overraskende deler, altså?
2: Overraskende, vet jeg ikke, men retten gjør jo en grundig vurdering her, omfattende, mange vitner som er ført, man går dypt inn i, man har sett på pulsklokke her, og til slutt så lander de altså på det de lander på.
1: Gjertrud Sofie Hafstad, hva vil du si denne dommen kan få av betydning for praten og samtalen vi har i samfunnet rundt vold og voldtekt fremover?
0: Ja, det her har vi diskutert mye hos oss, og jeg tror det kan ha en stor betydning, både på godt og vondt, hvis man kan si det sånn da. På den ene siden så har jo saken satt søkelys på flere sider ved voldtekt, som vi som samfunn trenger å snakke mer om. Vi vet jo da at mange fortsatt har ganske stereotypiske forestillinger om hva er voldtekt det. Og denne saken har synliggjort at voldtekt kan skje mellom mennesker som kjenner hverandre I relasjoner der det også har vært frivillig sex først, men så går det over I noe som har blitt definert som en voldtekt. Så det har vært med på å belyse vanskelige spørsmål om samtykke og grenser og hvordan en situasjon kan gå fra å være frivillig til å ikke være det. Det tenker jeg viktig at vi snakker om, og ikke minst så har den jo skapt mye oppmerksomhet rundt det vi kaller sovevoldtekta. Og det et tema som mange kanskje ikke har reflektert så mye over tidligere, men som viktig at vi har kunnskap om og kan snakke åpent om. Og på den andre siden så tenker jeg det viktig å si noe om at denne saken kan jo påvirke andre som har opplevd voldtekt eller seksuelle overgrep, og som vurderer om de skal anmelde. Og litt tilbake til det vi var inne på I sted, da. Så tenker jeg at det var jo flere kvinner som fortalte om eller ble beskrevet ganske alvorlige hendelser, men det retten I noen av tilfellene har vekt på at forklaringene kanskje var uklare eller ikke helt konsistent over tid. Da. Mm. Så her vet vi fra forskning at det finnes et vanskelig spenningsfelt. Mm. Mange forventer at mennesker som opplever noe traumatisk skal fortelle om det på en sammenhengende og detaljert måte, men sånn det jo ofte ikke, av mange grunner.
1: Ja, så har det jo også kommet fram hvor utrolig detaljert man ofte må forklare seg, ja. Og hvor mange detaljer som kommer fram. Tror du det kan skremme noen fra å anmelde, for eksempel?
0: Det tror jeg jo også litt tilbake til det vi snakket om, det med medien sin rolle her også, det her at man vet jo at man blir veldig eksponert, også for detaljer, både private og intime detaljer, som må eksponeres. Så jeg tenker at jeg tror det vil påvirke den offentlige samtalen på ulike måter, både ved at vi, det litt folkeopplysning I det, at man får så god innsikt I hvordan sånne relasjoner kan være, og hva en voldtekt kan være og ikke være, og samtidig så det noe med det risikoen noen kan oppleve da ved å ikke bli trudd eller være redd for det.
1: Ja, Mathias, hvordan har det vært å dekke dette som journalist når det har vært så mange detaljer inne I bildet?
2: Det en intens sak å dekke, og det mange private detaljer. Noen ganger så må man viderebringe en del av de private detaljene for å kunne få en forståelse av hva dette egentlig handler om, og til slutt sånn at man kan forstå utfallet av dommen. Og I denne saken har det jo vært helt spesielt for oss I pressen, at vi har vært pålagt faktisk mange føringer fra retten, som har medført et potensielt straffansvar hvis vi bryter de, og det vi jo ikke helt vant med, men det jo en sak med veldig mange detaljer også, fordi det flere mennesker involvert.
1: Gjertrud Sofie Hafstad, hva viktig for at man skal kunne komme seg videre I livet da, etter en sånn sak?
0: Det varierer litt fra person til person, men for mange så vil jo det å få avsluttet saken være viktig. For mange vil det være viktig å ha en opplevelse av å bli hørt og bli trodd. For mange så det viktig å få fortalt historien sin på sin måte. Og noen vil ha behov for å kunne få behandling for å gå gjennom opplevelsene sine og jobbe med de reaksjonene man har etterpå. Men god støtte, det å ha noen som hører på deg og tror deg, veldig viktig, det vet vi fra forskning. Mm.
1: Så har jo den saken som vi har vært inne på fått enorm oppmerksomhet, tung mediedekning. Det noen lærdom vi som samfunn burde trekke ut av denne saken?
0: Ja, jeg tenker jo noe av det, kanskje først og fremst noe av det vi har lært, jo at voldtektssaker ofte kompliserte, da, både juridisk og menneskelig. Og det minner oss om hvor viktig det med kunnskap om samtykke, og om hvordan mennesker reagerer på trauma, litt tilbake til det jeg snakket om I sted, og hvilke utfordringer som kan oppstå når sånne saker skal etterforskes og vurderes I retten. Jeg tror det samtaler som vi som samfunn kan lære mye av.
1: Så ble det altså kjent for bare et par timer siden at Marius Borg Høyby anker dommen til slutt. Mathias, når får vi vite noe mer nå? Hva skjer nå?
2: Ankefristen jo 2 uker. Nå har jeg ikke sett noe enda om hva påtalemyndigheten sier, om de vil anke eller ikke. De sa de måtte gå grundig gjennom det, men potensielt så kan det jo gå 2 uker før vi får vite hva de gjør. Og deretter er det jo opp til lagmannsretten å vurdere, skal vi ta anken til følge og ha en ny behandling, skal anken forkastes? Så det er enda en liten stund til vi får vite hva som går videre, men denne dommen er ikke rettskraftig.
1: Takk skal du ha, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Takk også til Gjertrud Sofie Hafstad, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

0: I går ble Hedda-prisene, norske teaters gjeveste priser, delt ut på Nationaltheatret. Prisen blitt delt ut siden 1998 og gis til fremragende sceneprestasjoner gjennom teateråret. Og med oss her I Studio 2 så har vi NRK scenekunstkritiker Karen Frøsland Nystøyl. Velkommen, Karen.
1: Tusen takk.
0: Først og fremst, det noen overraskelser I prisene som ble delt ut I går?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke de voldsomme overraskelsene I hvert fall. Altså, dette var en solid og trygg nominasjonsliste, uten noen sånne store kontroverser, liksom. Det var ikke så mye å krangle om her, egentlig. Den eneste med nominasjonslista som var litt sånn spennende, synes jeg da, det var jo barneteaterlista, for der var jo juryen ganske tydelig på hvilket format som de ønsket å trekke fram når det gjaldt gode barneforestillinger.
0: Hvordan da?
1: Nei, de gikk helt sånn systematisk til å nominere forestillingen som spilles I en veldig liten sal, der barna kan være med, altså en interaktive forestilling, I hvert fall noen av de. To av de var danseforestillinger, altså det motsatte av det du tenker på med barneteater egentlig, for de fleste tenker på store familieforestillinger a la, ja et eksempel Hakkebakkeskogen, som denne sesongen har spilt da på Nationaltheatret I B-hovedscenen mange hundre I salen, et helt annet format. Den var ikke på nominasjonslista, og de har heller nominert liksom det motsatte av det uttrykket der.
0: Hvem var det som kunne juble høyest I går da, Karen?
1: Det var nok flere jubelrop, altså, men vinneren befant seg nok på Nationaltheatret. Altså, forestillingen Sykdom og sosial nød, som ble spilt på Torshov-teatret, som en av scenene Nationaltheatret har, fikk pris både for beste scenetekst, beste hovedrolle, og beste teaterforestilling, og det jo ikke så gale.
0: Nei.
1: Særlig ikke fordi han som stod bak denne forestillingen, Dag Johan Haugerud, han kjenner vi jo, ja vi kjenner han som forfatter, men vi kjenner han jo ikke minst som en prisbelønt filmskaper. Dette var hans debut som dramatiker og som teaterregissør, og jeg tenker, dette må jo kalles en suksessdebut.
0: Ja, det får vi vel si, og det som du sier, mange kjenner han sikkert fra trilogien Sex, drømmer, kjærlighet, som jo også vant mange priser, men altså film en helt annen form, tross alt. Beste forestilling da den gjeveste prisen forresten? Som han da har vunnet. Det sånn som med Oscarna, at du har liksom best picture?
1: Ja, det det kuleste jo de beste forestillingene, eller på en måte da, fordi det handler litt om mer enn en person. Det handler om et ensemble og samarbeide, så det ofte det gjeveste de, ja.
0: Hva det med sykdom og sosial nød, som man altså både har skrevet og hatt regi på, som gjør at stykket hovet inn Hedda-priser I går?
1: Nei, det mange ting, blant annet tematikken. Haugerud sa det selv I går I et intervju at nei, det fordi det handler om sykdom, sa han.
0: For det en kassasuksess å snakke om sykdom. Det var ikke egentlig det.
1: Faktisk to av tre nominerte forestillinger I den kategorien beste teaterforestilling handler om sykdom, så et eller annet med det det kanskje. Altså. Men så det jo noe med at det veldig gjenkjennelig. Det å ha gått igjennom alvorlig sykdom og leve med livet etterpå, det å være pårørende til noen som har gått igjennom alvorlig sykdom, altså dette så gjenkjennelig for så mange ulike publikummere. Og så det ganske sjeldent, egentlig I teatersammenheng, at sykdommen blir så skitten og kjip som den I denne forestillingen her, og morsom. Det det ene. Så regien, selv om man ikke var nominert til pris for den og sånn, så var den ganske forfriskende I teatersammenheng. Litt vågal, litt annerledes enn en sånn gjengs teaterregi, hvis det går an å si da. Den hadde et slags filmatisk preg. Han brukte film I løpet av forestillingen, og så hadde han liksom, scenerommet var skuespilleren var sentrert I første del rundt et bord, der de satt og snakket inn I mikrofonen, sånn som vi gjør her I radio nå, som om de spilte inn en podcast der de bare ranta. Det ikke så vanlig, det heller I teatersammenheng, og det opplevdes ganske friskt. Det var mange lager I scenesettelse der, kan du si da. I tillegg intimt, Intimteater liker vi veldig godt. Det godt skrevet, han vant scenetekstprisen. Og selvfølgelig godt spilt. Ikke minst av Petronella Barker, som da stakk av med beste hovedrolle for prestasjonen i Sykdom og sosial nød, der hun spiller en karakter som har vært gjennom kreft, blitt inkontinent som en konsekvens av det, og der hun altså kan være så infam og kjip og morsom og forfriskende som bare Petronella Barker kan.
0: Da må vi nesten høre et klipp, tenker jeg. Det her altså Petronella Barker i Sykdom og sosial nød.
2: Jeg følte i hvert fall at jeg måtte si noe, så da spurte jeg, det sånn at noen har, det sånn at det har blitt gjort vitenskapelig undersøkelse på det der med å blåse på smertelindring? Har det liksom bevist at vind på en måte hjelper der det gjør vondt? Og da sa Tone at nei, det vel mest for å gi trøst. Så da sa jeg til han, til Ola på 13. Så du en sånn som har veldig behov for trøst, du da, sa jeg. Ja, men det her var sånn som mamma kunne sagt. Jeg hørte jo det. Jeg skulle ikke ha sagt det. Og jeg angra jo med en gang, for det bras i blikket hans da. Jeg tok jo, på grunn av den dumme replikken min, så tok jeg jo fra han hele barndommen hans, og han gled ned av fanget til Tone og ut av livet hennes for
0: alle. Ja, her hørte vi altså Petronella Barker i Sykdom og sosial nød, en forestilling som også fikk prisen for beste teaterforestilling. Ja, hva tenker du da, Karen?
1: Jeg skjønner godt, jeg satt jo og lo her når jeg hørte dette, og jeg må jo si at Jan Gunnar Røise, som var nominert til beste medspiller for rollen han hadde i Sykdom og sosial nød, han har jo en inkontinent rolle der han i tillegg får et angstanfall midt under et foredrag han skal holde, så dette er så, det er så mye og så spennende det som skjer, og så morsomt ikke minst, så, og det er blitt kalt, denne forestillingen er blitt kalt omsorgsarbeid på scenekunstens premisse, og det er sånn som man omfavner hvis man synes det er bra. Men for å si litt om den kategorien beste teaterforestilling, så synes jeg det er litt innsnevrende å skulle kåre beste teaterforestilling, fordi at det betyr at da må den jo være god. Da må hele juryen synes at den er god, at den er best, at den er fantastisk. Og juryarbeid er jo ikke alltid sånn at alle er enige, men jeg tenker hvis man hadde, hvis kategorien hadde hetet årets teaterforestilling for eksempel, så hadde det åpnet opp hele kategorien mye mer, og den kunne ha rommet mange flere forestillinger og prosjekter som ikke lykkes med alt da, som prøver på noe og som kanskje bommer litt på noe, men som er så artig og så spesiell og så vågal, ikke minst, at den fortjener å bli løftet fram. Et eksempel, det er ikke nødvendigvis en forestilling jeg tenker burde ha vært nominert til noe som helst, men sett at kategorien heter årets teaterforestilling, så kunne man ha satt inn sagaen om isfolket der, som har fått terningkast 1, som har fått terningkast 6, som folk er kjempeuenige om, og som er noe helt for seg selv, som ikke treffer på alt, men som har klart å få nye publikumsgrupper inn til teateret. Altså, jeg skulle ønske meg litt en pris som rommer de litt sånn villere tingene, og ikke bare det som kan kalles best, hvis du skjønner.
0: Det skjønner jeg. Og så ble Hedda-komiteens ærespris delt ut i går. Den gikk til dramatiker Arne Lygre. Var det overraskende?
1: Ja, det var en veldig gledelig overraskelse. Altså, vanligvis så får man jo sånne priser, ærespriser, sånn for lang og tro tjeneste, men Lygre er en dramatiker som har mye ugjort og er ekstremt produktiv. Jeg merket meg at hverken han eller Jon Fosse fikk jo nominasjoner for beste scenetekst, enda de hadde nye tekster rullende i teatret og begge to. Men det var kanskje fordi det var en tanke bak da, at her skulle det komme Lygre noe annet og noen enda mer ærefullt da til gode. Og så er det jo, hvis vi snakker om jubling da, du spurte meg om det i sted, så blir Arne Lygre, han blir så forferdelig glad, han blir så glad når han får priset, så det er kjekt å gi priset til han, for det, han er kanskje den som blir aller gladest av alle jeg vet om for å få en pris da. Men grunnen til at han får den, det er at han har ifølge juryen, løfter norsk dramatikk til store internasjonale høyde. Han er et stort navn i Norge, ja, men i utlandet også. Og hvis vi tenker på at Jon Fosse fikk jo nylig Nobelpris, Lygre var nominert til Nordisk Råds litteraturpris for dramatikk, nå nylig, så her er det ting I Kjøm da vi har store navn, og så håper jeg jo at den tildelingen til han gjør at lygre tolkningene I norsk teater ikke stivner, sånn som jeg synes Fosse-tolkningene kunne gjøre på et tidspunkt, at, det liksom, at man våger å favne bredt både I regi og I scenografi, ikke minst.
0: Og prisen for særlig kunstnerisk innsats ble også delt ut I går, og den delte Hans-Petter Nilsen og Ronny Patrick Jacobsen. Hva fikk de prisen for?
1: Ja, det en ganske sjelden pris de deler ut. De fikk prisen for et Jon Fosse-stykke som heter «Jeg vinneren». Den handler om to karer som ute I en båt. Den handler om selvmord, og den handler om en samtale rundt liv og død. Det spesielle her at de fikk prisen for samspillet, og det helt unike med denne forestillingen at den ene skuespilleren er tegnspråkskuespiller, den andre kan høre og snakke sånn som vi gjør nå. Og det samspillet der mellom tegnspråk og tale, og det I et sånt intenst stykke der alt står på spill, liv og død, det ville Hedda Jurin løfte fram, og det litt kult at de gjør det. Jeg har ikke sett dette stykket, men jeg kan tenke meg at hvis det treffer to språk på den måten der, så det en helt spesiell opplevelse.
0: Og det helt kort til slutt en annen pris du vil trekke frem?
1: Jeg har lyst til å trekke frem ungdommene, for første gang så fikk ungdommene dele ut en egen pris som ikke en Hedda-pris da, men Norsk Scenekunstbruk sine ungdomskritikere har sett alt som har blitt spilt under Hedda-dagene, og det masse stykker som har gått nå den siste uka I Oslo, kåret det de synes var best derfra. Og det var forestillingen av 15 år av blant annet Katrine Nedrejord, som handler om at det 15 år siden terroren på Utøya, hva det vil si å engasjere seg politisk og, da og I dag. Og jeg synes det så kult at ungdommer får lov å dele ut en egen pris. Jeg skal definitivt se den forestillingen når den går igjen til høsten.
0: Og de var nylig her I Studio 2 og snakket om den forestillingen. Mange glade fjes også, sikkert noen skuffet også etter Hedda-prisutdelingen I går, men I dag har vi snakket om vinnerne. Og vi skal spille en vinnerrelatert låt til slutt, Karen Frøsland Nysdal, hva skal vi høre?
1: Vi skal høre artisten Håkon Banken, for I går så fikk skuespiller Ingrid Rusten prisen beste medspiller for sin rolle I musikkteaterforestillingen Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken som gikk ved teater Innlandet. Så vi skal høre titellåta vi, sunget av Banken selv.

0: Ja, det var Takk for livet, Håkon Banken og scenekunstkritiker Karen Frøsland Nystøyl tilbake igjen I morgen, hun. Da skal vi snakke om Arne Lygres stykke Vær meg fremmed.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
0: Akkurat nå så lytter du til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
4: Ja, og det nærmer seg middagstid, Jeanette. Hadde du lasagna til søndagsmiddagen I går, eller?
0: Nei, det hadde jeg ikke, men jeg hadde pizza på fredag sammen med deg, Christian, og hele resten av redaksjonen.
4: Ja, ikke sant? Det var noe italiensk,
0: altså. Det var noe italiensk.
4: Og vi ikke alene om å spise italiensk mat til middag. Det skal vi nå høre her I Studio 2-serien Fakta om dagens hovedmåltid.
5: Fakta om middagen I Studio 2.
6: 650.000 nordmenn spiste italiensk mat til middag I går.
7: Sier Anne Sondag, som jobber hos Matprat og forsker på matvanene våre. Og når 650.000 nordmenn sier at de spiste en italiensk rett til middag I går, så blir jo det en ganske stor andel av befolkningen vår.
6: Det blir cirka 16% av befolkningen. Om vi runder litt opp, så kan vi si 1 av 8. Spiste noe de selv mente var fra det italienske kjøkkenet. Til sammenligning kan man si at 4 av 10 spiste noe de mente var typisk norsk.
8: Og dere ba altså å folk si hva de spiste til middag I går I deres undersøkelse, og en god del sa altså at det var en italiensk rett. Hva sier det om den italienske matens stilling I det norske kjøkkenet?
6: Det vi finner I denne undersøkelsen at det italienske kjøkkenet det har vunnet veldig mye terreng inn I hverdagsrepertoaret vårt og blitt en sånn tydelig innslag inn I den nye normalen. Italiensk mat det ikke lenger bare restaurant og helgemat, men det på en måte en vei inn I normalen vår. Årsaken til det litt sånn, kan man jo diskutere, men det kanskje lav terskel, få ingredienser, Takk ganske kort tid, enkle teknikker, det barnevennlig, forutsigbart og kanskje litt sånn fleksibel mat. Man kan spise restene og man kan skalere det opp og ned.
8: Det også litt sånn romantisk mat, tror du, for nordmenn?
6: Jeg tenker at en del nordmenn har fått et slags godforhold til det italienske måltidet. Vi har en slags forestilling om alle rundt bordet, det kos, det sosialt samvær. Og det stemmer liksom med det mange ønsker å få til I hverdagen, sosial stund. Det italienske kjøkkenet passer godt når vi skal gjennomføre enkle hverdagsritualer og få stort utbytte på kort tid.
8: Men hvor lenge har den italienske maten vært med oss da, vært en del av kjøkkenet vårt?
6: Hvis du spør en 30-åring, så vil nok han si, eller hun si hele livet, men som en del av ukesmenyen I mange hjem, så snakker vi kanskje særlig om 80- og 90-tallet. Den italienske maten kom til Norge I flere faser, men den store populariteten skjøt fart fra midten av 50-tallet, altså midten av 1900-tallet, og spesielt av 1960- og 1970-tallet. Før dette så var nok italiensk både retter og råvarer ganske sjeldne rundt omkring, og kjennskapen var heller dårlig da. Men man finner eksempler på for eksempel makaronin kom allerede på 30-tallet, så det litt sånn, det går litt I rykk og napp. Man snakker også om, og når du kom til Norge, så ser man at du går sånn gradvis og klassevis inn I Norge, at det begynner på Oslo Vest, med noen få restauranger, ofte nede man her Osteria, Valentes Osteria I Kirkeveien, og så etter hvert Peppers Pizza på, det liksom begynnelsen av 70-tallet, og så sprer det seg jo videre til befolkningen, gatekjøkkener og inn I frysdisken I 1980.
8: Hva vet vi om hvem som liker best å spise italiensk mat?
6: Det ikke enorme forskjeller, men vi ser at Oslofolk de peker seg ut med å ha et nærmere forhold til den italienske kjøkkenet og italienske maten. Og så ser vi også ganske sånn tydelig på alder da, at jo eldre du er, jo mindre er italiensk andelen av repertoaret ditt, mens blant de unge så er den høy da, og her består det ofte av liksom kjappe, enkle pastaretter. Hvis vi ser på 30- og 40-åringene, så er det litt mer sånn familievennlige retter, som kanskje egner seg til flere, og som du kan bruke opp rester og sånn. Mens jo eldre de blir, jo mindre blir denne andelen av italiensk mat da.
8: Kan den nå konkurrere med den norske maten som vår hverdagsfavoritt?
6: Ja, det er akkurat det vi ser i ukedagene, at mange av rettene vi forbinder med italiensk, de har fått et slags litt sånn mentalt overtak. Vi tenker kanskje på dem som raske og enkle og gode. Ofte handler det om å kombinere noen få råvarer på en effektiv måte. Det gjør det lett å variere det gjennom uken, og det er sånn overkommelig for lommeboken, og man blir god og mett, og det smaker godt, og alle liker det. Så det er helt tydelig litt sånn sterk konkurranse da, med en del norske retter.
8: Men når vi snakker om italiensk mat i en norsk sammenheng, altså, hva er det vi definerer som typisk italienske retter på norske middagsbord?
6: Nei, de rettene som vi ser i denne undersøkelsen blir oftest nevnt, det er jo ikke veldig overraskende, men det er typisk liksom pizza, lasagne, pasta, focaccia. Men vi ser også at befolkningen avanserer, at vi graver oss litt lengre ned i de italienske kjøkkenene, blir litt mer kresne, streber etter autentisitet, og da finner man pasta puttanesca, pasta vongole, pasta limone, pasta arrabbiata, og her kan vi også nå finne det sånne eksempler på at man begynner å diskutere rett og galt når det kommer til hva en ordentlig pasta carbonara skal være.
8: Men hva tror du skal til for at det er ekte italiensk mat da? Altså, er det sikkert at italienerne ville likt en norsk kjøttsaus med spaghetti for eksempel?
6: Det er mulig at de hadde likt den, men kanskje ikke kjent den igjen som italiensk mat. Mm. Det kommer jo an på hvem man spør. I denne undersøkelsen så har folk fått lov å definere selv, så vi har ikke klart å kontrollere egentlig hvor italiensk maten deres er. Men jeg tenker at du har et poeng når kjøkkenet er blitt så utbredt, så oppstår det veldig mange nasjonale varianter, både i Norge og andre land. Da. Og da ser man for eksempel at mange av de, liksom, at det er en del norsk-italienske retter som er ganske populære. Vi har for eksempel pizzasnurrer, og på matprat så har vi en variant av carbonara da, som er pasta med hvit saus og falukorv, som er kjempepopulær. Men så har man også de andre typene, som er liksom pizza med reinsdyr eller fenalår, at det er kan liksom italienske formater bidra til å se liksom norske råvarer på en ny måte.
8: Tror du nordmenn flest bryr seg om den italienske maten er ekte og autentisk eller ikke?
6: Om den er ekte eller ikke, så tror jeg ikke, det er ikke noe alle er opptatt av. Selvfølgelig er det noen som er veldig opptatt av dette, men jeg tror mange setter pris på liksom disse enkle knepene, og liksom, hvis man kan snakke om matfilosofien i det italienske kjøkkenet, typ liksom at pastaen skal være al dente, at man bruker pastavann for å binde sauser, at man bruker ulike oster til ulike retter, og at råvarene er ferske, og at man kan trylle med typ liksom hvitløk, olivenolje, tomater og urter. Dette er det er ting som nordmenn har liksom omfavnet og som er blitt viktig for mange.
5: Fortell oss om dine middagsvaner. Send en melding i appen NRK Radio.
4: Sosiolog Anne Sondag og reporter Einar Li Slangsvold var det som kunne by på dagens middagsfakta her i Studio 2.
0: De skal forestille rå og fryktløse krigere, men bildet av herrelandslaget kledd som vikinger har fint lite med virkeligheten å gjøre.
4: Ville en ekte viking i det hele tatt vise seg offentlig i de klærne? I dag tar vi et oppgjør med Hollywood-mytene og avslører hvor fargerike, og kanskje litt jålete, de ekte vikingene faktisk var. Her i Studio 2 altså, i NRK P2 med Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen.
0: Nå skal det bli podcast. Kan den grå stille hverdagen være selve meningen med livet? I podcasten Brenner deler dikt i dag er det politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, som deler et dikt hun leste som ung mor på fiskefabrikken.
9: Så tok jo livet mitt en ganske sånn brå vending, som gjorde at jeg rett og slett fikk meg sommerjobb på fiskefabrikk i hjemkommunen min, og etter ganske kort tid ble jeg gravid som 20-åring.
10: Jeg begynner å innse at personen foran meg har hatt en litt annen vei fram til posisjonen som politisk kommentator i NRK enn jeg hadde sett for meg. Det har tydeligvis ikke vært helt strømlinjeformet. Når det stormer som verst i norsk politikk, er Tone Sofie Aglen på lufta i NRK sent og tidlig, og da er det kanskje en fordel å være glad i rutiner og hverdagsliv. Er du glad i hverdagen?
9: Ja, det. Jeg har egentlig alltid vært det, og det er et eller annet med den følelsen både etter sommerferien og juleferien er over, og nå er det blanke ark og begynner på nytt og sånn, det er alltid likt.
10: Hva er det med det da?
9: Jeg skal jo ikke klage på en ferietur, men det er et eller annet med at forventningene er ofte så store til hvor bra det her skal bli, og liksom det klassiske eksempelet er jo jula. Julaften, sånn den der perfekte dagen, og alt skal være så koselig, sånn, så er det egentlig veldig sånn styrete, og sitter der ved liksom middagsbord, og er endelig ferdig med det, så skal du åpne hva du pakker. Ja, det er liksom veldig sånn stress med det. Det er mye forventninger som kanskje ikke blir helt innfridd. Ja, sånn er kanskje litt sånn ferien da.
10: Før du leser diktet, Tone Sofie, hvorfor har du valgt det diktet du har valgt?
9: Jeg har valgt det fordi det er et eller annet med stemningen i det, som setter sånn ord på det å finne en slags ro i livet, mening i livet, uten at det trenger å skje så veldig mye, og for meg så er det også litt sånn trøst i det, for som ung og voksen og sånn, så har du jo alltid hatt en søken etter at det skal skje veldig mye spennende, man skal gjøre karriere, man er hele tiden på leit etter et eller annet Tinder å bestige, og så vet man jo kanskje mer og mer etter hvert at ja, går an å leve i hverdagen da. Det er vel det de fleste av oss må gjøre også.
10: Altså Tinder og bestikk, så så jeg for meg den der sjekke-appen, men det var jo nei, ikke det du snakket
9: om. Nå var jeg litt mer i de store ordene om fjelltopper. Og
10: men vi er jo på spor av en sånn eksistensiell ferd her, da, fra et bittelite sted i Norge til helt sentrale strøk i ditt tilfelle, må vi jo snakke mer om. Men skal du lese diktet da?
9: Ja, det skal jeg, og jeg tenkte jeg skulle tillate meg pittelitt grann modernisering i språket.
10: Oi.
9: Jep, for jeg skal begynne meg ut på Olav og Hauge, sitt dikt som heter Hverdag, og det som høres veldig flott ut når Hauge leser, lyder ikke nødvendigvis så bra i munnen på en trønder.
10: Så hva var det du måtte modernisere, og hvorfor?
9: Det er kanskje mer for å få det litt mer forståelig og naturlig å si. For sånn er det jo også med veldig mye av det.
10: Altså det er modernisering gjennom hele, det er ikke et enkelt ord.
9: Nei, jeg har tillatt meg litt fornorskning da. Det er ikke så vanlig, det er veldig vanlig på bøker og sånn, men romaner, men man gjør liksom ikke det på dikt. Men vi får se om jeg får klager.
10: Nynorsk folket sitter nå klare til å kaste seg over både deg og meg og i det hele tatt, men
9: men jeg har en høne plukke med nynorsk folket,
10: ja.
9: Fordi de kom seg jo liksom aldri bort fra Vestlandet, det var liksom der og indre bygder i Telemark og sånn, de liksom for å hente inspirasjon, så vi trøndere og sånn, som egentlig kan ligge ganske nært nynorsk, vi føler oss litt sånn marginalisert.
10: Nettopp, en brandfakkel der,
9: ja.
10: Før vi da hører Hverdag av Olav og Hauge, lest av Tone Sofie Aglen.
9: Hverdag. De store stormene har du bak deg. Da spurte du ikke hvorfor du var til, hvor du kom ifra og hvor du gikk. Du bare var i stormen, var i illen. Men det går an å leve i hverdagen nå. Den grå stille dagen, sette poteter, rakke løv og bære ris. Det er så mye å tenke på her i verden. Et manneliv strekker ikke til. Etter strevet kan du steke flesk og lese kinesiske vers. Gamle lærte skar klunger og grov om fikentre, og lot heltene slåss ved Troja.
10: Lærtes eller lærtes. Altså, du har litt voksenopplæring nå på tampen med dette diktet som du har et sterkt forhold til.
9: Ja, for jeg må innrømme at jeg visste jo ikke hvem Lærtes var. Så, men jeg leste jo det her første gang før internett ble en viktig del av livet, men nå får man jo hjelp til alt. Og det er jo også faren til Odysseus fra mytologien. Men det betydde egentlig ikke så veldig mye, fordi du skjønner jo poenget her. Her er det en eller annen viktig PR fra gammeltid som... altså, og det er jo også litt sånn fremmed selv om Olav og Hauge levde hele livet sitt på er bygd på Vestlandet, så er han jo veldig opptatt av sånn, både historier og mytologier og kinesiske dikt og sånn, men liksom, betydningen skjønner du jo helt intuitivt.
11: Så er det ganske gøy da, for Olav H. Hauge var jo poet og forfatter og oversetter og mye forskjellig, men også eplebonde
9: ja.
11: på Vestlandet. Kan du ta oss litt gjennom det, Tone-Sofie? Hva er ting du fester deg ved underveis her?
9: Intuitivt så er det jo kanskje den kontrasten, og det er jo et veldig velbrukt virkemiddel i poesien, da, må vi kunne si, mellom de store stormene og kriger, og denne setningen som jo er en sånn, virkelig sånn symbolsetning, det går an å leve i hverdagen, og den kontrasten mellom det som skjer med heltene i Troja, og det å ja, sette poteter, rake løv, det har alltid følt at det har vært en sånn, et veldig godt bilde på det å kanskje slå seg til ro med det livet man har. De færreste av oss slåss vel ved Troja, og det er vel egentlig mer og mer sånn man også setter pris på med årene. Så for meg så har kanskje det her også blitt et litt sånn dikt om det å bli eldre.
11: Ja, hvordan da?
9: Jeg ser liksom rundt meg i samfunnet, og når man når den alderen som jeg begynner å nå da, så hører jeg folk snakker om sånn pensjonssparing og alt det der, som for meg fortsatt er veldig fjernt. Jeg har nok ikke begynt med det og tenker at staten tar vel forhåpentligvis vare på meg når den tid kommer. Men først og fremst har jeg egentlig tenkt det at jeg vet ikke om jeg trenger å spare så veldig mye fond og greier, for jeg ser liksom for meg at den dagen, hvis den dagen kommer at jeg blir pensjonist og sånn, så tror jeg at jeg kommer til å bli en ganske nøysom person som vil være fornøyd med å sitte på trappa, høre på fuglesang og ta en kopp kaffe og spise rundstykke med brunost liksom. Det er jetsetliv og reise verden rundt og sånn. Jeg tror liksom ikke at jeg kommer til å havne der, og kjenner kanskje mer og mer på at ja, de små ting i livet blir viktigere og viktigere, og heldigvis for det.
11: Men nå, altså, for det er jo flere ting som er litt uventet med deg da. Altså, en ting er at du kommer fra et lite sted, er det mange som gjør i Norge. Hvor lite sted kommer du fra?
9: Jeg kommer fra en øy som i dag har 25 fastboende. Mm. Når jeg var liten så var det vel ja, mellom 40 og 50 tippet. Og egen ferge, så gratis har den blitt. Så det er et veldig lite sted, må man vel kunne si.
11: Hva heter det?
9: Gjerdinga heter det. Det ligger liksom helt sør på Helgeland, så langt nord i Trøndelag som du kommer.
11: Og når du begynte på liksom tidlig voksenliv, hva var det du så for deg skulle utspille seg der? Hva slags liv lå det an til at du skulle få?
9: Jeg så vel for meg at jeg skulle studere, og jeg var veldig sånn, lesehest og interessert i politikk, litteratur, musikk. Skulle på universitetet og gjorde også, gikk også på en folkehøyskole hvor filosofi da, det er jo litt sånn i likhet med Olav og Hauge som er opptatt av å lese kinesiske vers, så var det en ting som jeg hadde veldig sansen for, og så tok jo livet mitt en ganske sånn brå vending som gjorde at jeg rett og slett fikk meg sommerjobb på fiskefabrikk i hjemkommunen min, og etter ganske kort tid ble jeg gravid som 20-åring.
11: Med en på fiskefabrikken?
9: Ja da, sjefen min til og med.
11: Det
9: høres veldig mye tuaktig ut, men vi var ganske jævngammel, og det var ikke så det var ikke sånn. Ja. Så det gjorde jo det at jeg studerte jo ikke, jeg ble jo værende å jobbe, jobbe på fiskefabrikk, jobbe på sykehjem, ble boende på hjemplassen min i Nord-Trøndelag noen år, og veldig mange var jo litt sånn hva er det hun har gjort, kastet bort livet sitt, skulle ikke hun studere og få en karriere og en jobb, og her sitter hun liksom, ung mor.
11: Mm. Ja, hvordan hadde du det med det selv da?
9: Jeg tror at det er veldig sånn naturlig når sånne ting skjer, så blir du veldig opptatt av det, så jeg ble jo så var helt strålende å ha et barn og For hun, man blir jo veldig regnerbygger, ikke sant? Og likte veldig godt det å jobbe, det, og det fellesskapene som og... Men samtidig så visste jeg jo inni meg at jeg føler siden kom til å gjøre noe annet, at jeg ville få meg en utdanning, og nødvendigvis også flytte derfra, om det var på, så, men at det skulle skje etter 2 år, da, var kanskje, kanskje litt fortere. Da. Og det sier jo litt om at på bygda så er det litt begrenset muligheter også.
11: Og dette barnet du fikk da, hvor er det barnet i dag?
9: Det barnet er i Bergen og studerer der. Så, og det er jo litt sånn, sånn historie, altså jeg er litt sånn opptatt av å formidle, for selvfølgelig, man kan jo få barn på mange ulike tidspunkt i livet, men det har nok vært en litt sånn fasit om at helst skal du være ferdig studert, og du skal ha en jobb, og gjerne betalt litt ned på hus, og reist jorda rundt, og rast ifra deg, og opplev det som er å oppleve i verden. Og ja, det går an å ha et godt liv, selv om du har barn og er student, og husk også at det var veldig mye sånn fellesskap, og mye gøy man gjorde som foreldre, studentforeldre også, da. Veldig mye støtte i hverandre, og jeg tror heller ikke det var så materialistisk fokus. Alle hadde jo klisslike leiligheter på 50 kvadrat, og ungene gikk i barnehage rett utenfor, og vi lånte og arvet klær av hverandre, spiste middag sammen, så litt sånn, kanskje litt sånn annerledes enn veldig mange litt sånn middelklasseforeldre har det. Da skal alt være på stell.
11: Ja, det er det.
9: Ja.
11: Men den kjærligheten som oppstod ved frysekassene, holdt jeg på å si, den, var den for livet? Eller
9: var den det? Var nok ikke for livet. Så jeg har jo vært alene med datteren min siden hun var 2 år, og hun har jo veldig godt forhold til faren sin, men han ble boende i hjemkommunen mens jeg flyttet til Trondheim for å studere.
11: Men de store stormene som du har bak deg da, eller dette diktet, kjenner du deg igjen der? Har du hatt noen store stormer i livet ditt som du har lagt bak deg?
9: Ja, men store stormer, jeg tenker kanskje litt mer den der streben etter å få til noe i livet, etter å komme opp og frem, få venner, få en spennende jobb, den søken etter å bli noe.
11: Den har du hatt.
9: Ja, ja, ja, jeg tror nok alltid det jeg har hatt, selv om jeg sier at det er sånn tilfeldighetene som har ført meg hit og dit, ikke en målrettet plan, så har jeg jo alltid hatt ambisjoner og drømmer om ting, og allerede som barn så tenkte jeg jo at jeg hadde lyst til å bli politisk kommentator når okay. Jeg så disse Magnus Takvam og disse her på TV, så tenkte jeg at det her hadde jeg passet veldig bra til.
11: Og når du uttaler deg så er du NRK, du er, kan jo selvfølgelig både bidra til å få stormen til å løye, men du kan også liksom være en som da øker trykket i den stormen.
9: Mm.
11: Hvordan har du det med det?
9: Det er noe jeg tenker veldig mye på, for det der er ganske vanskelig, for når vi skal kommentere en sak, så skjønner jeg jo at vi kan eskalere ganske mye med å fortelle hvor dramatisk det er, eller hvor dumt det er, eller og jeg er litt opptatt av at vi som jobber i NRK, vi skal holde litt igjen. Det er ikke vi som skal bruke de hardeste ordene, eller være mest mulig dramatisk, men samtidig skal vi ikke være feig heller. Og det er jo også noe, vi må jo sitte i samme studio som om det er Jonas Gahr Støre, eller om det er Erna Solberg, eller Trygve Slagsvold Vedum, og kunne se dem i øynene og si at sorry, men du har mistet autoritet i partiet ditt, eller dette funker ikke, og sånn, og det krever jo også litt mot, da.
11: Har du et konkret eksempel på en gang hvor du har vært litt svett?
9: Ja, det har jeg ganske mange av. Jeg tror kanskje den aller første gangen jeg fikk oppleve det, var jeg ble hentet inn i et sånn valgstudio, da jobbet jeg i Adresseavisen, og skulle kommentere en sånn valgdebatt, hvor alle partilederne sto der, og jeg skulle liksom snakke om hvem som var taperne, og da var det vel, ja det var vel Støre da, og så var det vel Kristelig Folkeparti, om jeg ikke husker feil, begynne noen år siden. Og det å sitte der, stå der og se alle de, og det var sånn, hvorfor i verden er det noen som bryr seg om hva jeg mener om det her?
11: Så hva vil du si at det diktet betyr for deg da?
9: Akkurat den der strofa «Det går an å leve i hverdagen nå», det er liksom en sånn som alltid liksom, henger deg litt og gir både mening og litt sånn trøst. Og jeg er jo generelt glad i Olav og Hauge, han har jo veldig mange fin dikt. Noen av dem er vel kanskje litt litt hjelspilt, om vi vil ha sagt, så det nesten blir en sånn klisjé, men jeg synes det gir mye mening, og er en liksom sånn setting som er liksom viktig å huske på. Mm.
11: Er du klar for at jeg leser det til slutt? Kanskje skal jeg prøve
9: jeg er veldig spent på din opplesing.
11: Altså, jeg skal prøve å holde meg til nynorsken, da, siden du er... Altså, ja, vi får se. Tone Sofie Aglen, tusen hjertelig takk for at du kom til denne podcasten og delte Olav Hauges dikt hver dag. De store stormene har du atum deg. Da spurte du ikke hva du var til, hva du kom ifra eller hva du gikk. Du bare var i stormen. Var i ellen. Men det gjengene å leve i hverdagen og den grå, stille dagen, sekja potetor, raka lauv og bæra ris. Det er så mangt å tenkja på her i væri. Et manneliv strekker ikke til. Etter strevet kan du steikja flesk og lesa kinesiske vers. Gamle lærtes skar klunger og grov fiketrei. Og let heltene slåst ved Troja.
4: Flere episoder av Brenner deler dikt kan du selvfølgelig høre i appen NRK Radio.
0: Og vi her i Studio 2, vi skal fortsette etter en liten nyhetsoppdatering om et minutt her. Men da etter det igjen, så skal vi høre at bildet av herrelandslaget kledd som barske vikinger går verden rundt. Men en ekte viking ville sett helt annerledes ut.
4: Ja, kanskje herrelandslaget iført sine fargerike hjemmedrakter med jålete tattiser, forseggjorte hårsveiser og svinedyre vesker og bling er nesten mer historisk viking korrekt,
0: altså. Det er faktisk ikke umulig. Vi skal finne mer ut av dette rett etter nyhetene.
4: Og Tromsø feirer 25 års vennskap med Gaza med surdeig. I hvert fall etter jubileumsutstillingen ved Nordnorsk kunstmuseum Mother Doe. Vår anmelder har sett den.
0: Og Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Hva skjer videre i saken nå? Det spør podcasten Oppdatert.
12: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Flere eksperter mener at avtalen mellom USA og Iran er krise for Israel. Avtalen skal sørge for at det viktige Hormuz-stredet blir gjenåpnet for skipstrafikk, og alle krigshandlinger skal opphøre i minst 60 dager. Men Israel er ikke part i denne avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
13: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen.
12: Og blant de fornærmet i Høyby-saken er det både lette og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på nokre. Han har i dag gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som er bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinna, sier klienten Henner er glad for å ha blitt trudd.
14: Han er jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder en klient, og at det er en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd. Og det er klart, 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det er jo en riktig vurdering.
12: Et russisk strategisk bombefly styrta i dag under en treningsflyging i Irkutsk-regionen i Sibir. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. Mannskapet ombord skal ha klart å skyte seg ut av flyet og overlevde hendinga. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det mellom annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud. Også i Norge er et tilsvarende forslag nå

0: Bendiksen.
1: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel, men anker dommen. Hva skjer videre I saken nå? Det spør podcasten Oppdatert.
0: Og Tromsø feirer 25 års vennskap med Gaza, med surdeig. I hvert fall heter jubileumsutstillingen ved Nordnorsk Kunstmuseum Mother Doe. Vi anmelder om litt grann her I Studio 2.
1: Men nå skal vi snakke litt om bildet av herrelandslaget som ble tatt I vikinger. Har du sett det, eller Kristian?
0: Jeg har sett det bildet, ja.
1: Ja, det ganske heftig. Altså,
0: ikke kjøpt og foral på veggen, det jeg ikke.
1: Nei, det skal vi komme tilbake til om du har råd til eller ikke. Men VM-laget altså ble avbildet som vikinger, som om de spilte hovedrollene I en Hollywood-film. Men var det slik forfedrene våre gikk kledd da de raidet fjerne strender? Og Marianne Fedler, professor I arkeologi ved Kulturhistorisk museum Universitetet I Oslo. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
1: Vi må begynne med å beskrive fotografiet som vi snakker om her av herrelandslaget, som også har gått verden rundt, og du har det foran deg. Vi jo på radio. Hvordan skal vi beskrive det, synes du?
2: Ja, altså, hvor skal man begynne? Først så vil jeg jo si at jeg synes jo det må jo være lov å leke, tenker jeg. Og alle synes det gøy å kle seg ut.
1: Helt tydelig.
2: Ja, så, men altså, her står jo hele gjengen da, foran fjord og fjell med et vikingskip I bakgrunnen som kan ligne litt på Osebergskipet. Mm-hmm. Og så de altså kledd I veldig mye forskjellige rare ting. For meg så ser det ut som de kledd I... Noen har litt sånn strikkeaktig plagg, noen har skulderputer, det veldig mye sånne korte skjorter og åpne jakker her.
1: Ja, man ser noen litt sånn barske, veltrente armer og åpne bryst.
2: Ikke sant? Det mye pondus, ja. Også noen har sånn skinn slengt rundt skulderen, ser jeg. Mm. Noen har til og med høye, nedbrettede krager, og også en ting som går igjen hos mange her sånne kunstferdige skinnvester med litt sånn fantasy-inspirasjon.
1: Nettopp. Det synes jeg var en ganske god beskrivelse av bildet. Og så det da noen fjell I bakgrunnen, og både de og Martin Ødegård måtte redigeres inn I ettertid. Men resten av det norske laget samlet seg til fotografering. Det var altså den internasjonalt anerkjente stjernefotografen David Yarrow som tok bildet. Vikingskipene ble visst nok rodd inn fra Tønsberg dagen før bildet ble tatt og lå ute I vannet ved en privat strand på Fornebu, hvor landslaggutta altså stilte seg opp. Men før de stilte seg opp, så ble de sminket og kledd opp da. Og jeg tenkte vi kan høre litt grann fra bak kulissene mens de gjør seg klare.
3: Oi, oi, oi. Telefonen I vikingtida.
4: Nei, jeg har sett verre kostymer her ute, så jeg ikke så misfornøyd med den her drakta her. Akkurat.
3: Ser det ok ut, eller?
5: Bare kjøp på tekstureringstekst. Kriger. Hæ?
1: Ja, det var mange her som var litt usikre på om de så bra ut eller ikke, men mange som sa jo da, det ser kjempebra ut. Det helt tydelig at de syntes det var gøy, og medier I hele verden har jo skrevet og snakket om dette bildet, og ifølge VG så selges altså bildene for nær 39 millioner kroner totalt, dersom alle 250 kopier blir solgt. Og minstepris, her vi tilbake til deg Kristian, altså 100 000 kroner, dersom du skal få tak I et av disse bildene her. Men deler av inntektene går til barnekreftforeningen, visst nok. Men altså, Marianne Fedler, vi kan jo si at dette her en PR-suksess, men du altså professor I arkeologi ved Kulturhistorisk museum. Du må forklare oss, dette kleskoden som Eirik Raude eller Olaf Tryggvasons menn ville ha hatt I vikingtiden?
2: Nei, det jo veldig, veldig langt fra det, men det kanskje ikke heller meningen. Jeg tenker, her har de jo ikke brukt noe særlig tid eller penger for den del på å finne ut hvordan vikingene egentlig gikk kledd, for det veldig langt fra dette her.
1: Vi må da få litt forklaring på hva som så annerledes fra det du ser her på dette bildet. Hvis vi begynner med fargene for eksempel, jeg vet det litt komplisert, men dette bildet så det altså det først og fremst det brune og det grå da, som fremtredende. Ja. Hvilke farger brukte vikingene?
2: Nei, altså det som du sier litt komplisert, for fargene jo sånn at de folk flest hadde ullklær som ikke var farget, og

0: Da brukte man naturfarger fra de gamle sauene, som var i brunt og sort og hvitt og beige. Ikke sant? Så sånn sett, men de som hadde råd til det, og disse gutta her, de har jo råd til det, de som hadde råd til det, kunne også kle seg med kjempefine farger i rødt og blått og gult og klare farger. Og de stasa seg gjerne også til med for eksempel silke, ikke sant? De kunne ha silkestrimler sydd på klærne, de kunne ha nydelige broderier, og ikke minst så hadde de jo smykker med denne helt spesielle ekte viking-estetikken, som er med dyreornamentikk av ulik slag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og når du sier det gule, det slår meg. Jeg har sett et bilde som Nasjonalbiblioteket hadde lagt ut her, med en kar i knæsj gule bukser, altså en helt annen estetikk enn det som i dette bildet her. Ja. Stemmer det? Ville vikingene gått rundt i knæsj gule bukser?
0: Ja, så, som jeg sa, så handler det veldig mye om status.
1: Ja, så hvis de var rike?
0: Så hvis de var rike, så kunne de gå med det. Det bildet der så jeg, og det altså fra en rekonstruksjon av en noe som ble funnet i en dansk vikingtidsgrav, sånn høystatusgrav. Men så har vi også massevis av tekstiler som er, som sagt, i ulike ullfarger.
1: Ja.
0: Og klart at hvis man skulle ut på sjøen, så brukte man jo andre klær enn når man skulle stase seg til i hallen, selvsagt.
1: Ja. Hva mer er galt i dette bildet?
0: Nei, altså, hvis jeg ikke, øynene mine ikke ser helt feil, så ser jeg noe som ser ut som en del strikkeplagg. Og det var ikke noe som man brukte i vikingtiden i det hele tatt.
1: Nei.
0: En annen ting er dette med de skulderputene. Det er jo noe som kommer liksom i renessansen så mange, mange hundre år etterpå. Dessuten så var alle livplaggene til å trekke over hodet. Altså ikke noe åpent foran.
1: Nei, nettopp. Så det at de har ganske, altså det er om å gjøre å vise ganske flotte brystkasser, skal sies, men det er om å gjøre å vise det frem her.
0: Det blir det litt vanskelig hvis du ikke har knapper og som ikke har glidelås og sånn, så blir det vanskelig.
1: Hva med pels da? Det er noen som har pels der.
0: Ja, ja. Altså pels var jo absolutt brukt, og mye pels var også dyrt. Altså av eksotiske dyr og dyr som var vanskelig å fange. Men da ville det ha vært sydd ordentlig, altså skreddersøm, og ikke slengt over skulderen, sånn som det her. Så det er, men altså dette her, jeg tenker at det er jo ikke, vitsen her er jo ikke at de skal se ut som ekte vikinger, er det det?
1: Nei, jeg tror nok ikke det er det som er poenget. Vi skal komme tilbake til hva Lise Klaveness sier er poenget, men vi må snakke litt mer om estetikken her, for du var inne på dette med symboler, altså du snakket om dyr, var det vel? Hva med tatueringer? For det var det noen av dem som, noen av dem har tatueringer fra før, men noen hadde også fått sminket på seg noen tatueringer.
0: Ja, ja, det med tatueringer er veldig spennende. Altså det finnes en kilde som snakker om tatoveringer, og det er denne observatøren som kom fra Bagdad, og så observerte han en vikingbegravelse og den langs de russiske elvene, og den nevner, altså han nevner, beskriver da disse folka som er malt eller tatovert fra topp til tå. Men det er klart, hvordan disse tatoveringene så ut, aner vi jo ingenting om.
1: Nei.
0: Fordi det er jo sånn at hud går jo som regel i oppløsning, så selv om vi finner graver, så finner vi ikke så mye hud med tatoveringer på.
1: Nei, men denne beskrivelsen som du nevner, altså fra en fra Bagdad, hvor har dere funnet det? Hvor er det man, hvordan har man lært om hvordan vikingene var kledd?
0: Ja, altså det meste av det vi har lært om hvordan vikingene var kledd kommer fra arkeologien, altså arkeologiske funn av biter av tekstiler, og så har vi bevart mange fine smykker og rester av belter og den typen ting. Så det meste av det vi kan om klærne kommer fra arkeologien, men så finnes det noen skriftlige kilder ikke fra Norge, fordi at på den tida her så var det ikke så mange som skrev i Norge, men utlendinger som har observert vikinger har noen ganger spennende beskrivelser.
1: Man kan vel si at den vikingstilen som I dette bildet som ligger på bordet foran deg her, med herrelandslaget altså, det jo en vikingstil slik vi har sett den på film og TV.
0: Ja.
1: Ja. Og det en stil som vi også har sett I serien Vikingene, som gikk på NRK. Veldig morsom serie, har du sett den?
0: Ja, kjempemorsom.
1: Ja, og nå ligger den på Netflix. Jeg tenker vi kan høre en liten scene der fra han ene som dukker opp med hornhjelm.
2: Arvid, Frøya.
3: Hva det der? Hæ? Horna på hjelmen din, det til pynt, eller skal du spidde folk med dem, eller hva?
2: Horn det nyste inn mot det.
4: Nei, du kan ikke ha horn på hjelmen din. Det ser helt dust ut.
3: Mm.
2: Ja, for du kan mye mote, eller?
3: Ja. Eller, ja.
2: Så da vet du at mote handler om å ta sjanser, om å eksperimentere og tørre å være vågal, og samtidig som du skal gå I noe du føler komfortabel med, eller? For jeg kan se at du har prøvd, liksom, men Arvid...
1: Det var veldig gøy fra den serien, mye gangene. Og vi kan vel si da, Marianne, at det var I hvert fall ingen hornhjelmer I bildet.
0: Nei, det har jo folk etter hvert lært da, tenker jeg, at vikingene sjelden brukte horn på hjelmene sine.
1: Ja.
0: Så det fint, men det jo et horn her da, det et svært drikkehorn
1: ja.
0: Som de har tatt med på bildet. Og det var også sånn som jeg tenkte, dette jo en sånn ting som man vanligvis da ville brukt I en sånn seremoniell, høytidlig sammenheng. Kanskje ikke til å drikke øl på stranda, jeg vet ikke.
1: Nei, nettopp. Men... Så det jo dette da, det så nøye om det var riktig eller ikke? Og da tilbake til da Lise Klaveness, som hun har da uttalt seg til The Athletic I New York Times, som jo har skrevet om dette bildet da, at de I fotballforbundet tidlig innså at vikingnarrativet ville følge dem uansett. Så dermed så valgte de å ta eierskap til det, og hun sier at det handler jo ikke bare om estetikk, men om verdier, samhold, lagånd og det å stå sammen. Det var det de ville skulle komme frem gjennom dette bildet og dette bildet har jo fungert kjempegodt der ute for det har blitt masse PR ut av det og det har kanskje til og med skremt franskmenn litt, for de ser jo fryktelig tøffe ut I hvert fall, på måten de der og det vel litt stas ja, de ser jo litt tøffe ut da altså, for en som ikke kan sannheten om hvordan de egentlig skulle være.
5: Men de burde vel hatt en del mer skjegg. Jeg synes det veldig lite skjegg her, det hadde vel vikingene, eller?
1: Sier mannen med skjegg.
0: Ja, altså, ja, de hadde skjegg, men pent stelt skjegg, som sånn også som kunne være flettet, for eksempel. Men jeg har også lest, bitt meg merke I en uttalelse som har kommet fra Hans Petter Sjøli, tror jeg, som har sagt at jeg lei av vikingestetikken. Jeg synes den oppbrukt og har blitt brukt 100 ganger. Og det tenker jeg, nei, det har den ikke. Og der vi inne på hvis de hadde liksom jeg ønsker meg at noen tar I bruk den ekte vikingtidsestetikken
1: yeah.
0: den ikke oppbrukt og det så mye kult og fint I den så neste gang kjære dere ta I bruk den ekte vikingtidsestetikken
1: da det bare å ta kontakt med deg Marianne Fedli, professor så. I arkeologi ved Kulturhistorisk museum du vil si noe du Kristian?
5: Ja, så bare håper jeg at det ikke blir 28 år til neste gang
1: ja vi får håpe at det ikke blir 28 år vet du hva, jeg gleder meg til en ny en hvor de har på seg litt sånn mer fargerike bukser og slikt, for det så ganske gøy at vi får satse på det Marianne takk for at du kom til Studio 2
6: Det Studio 2 I NRK P2.
5: Damene I gruppa Cocktail Slippers igjen ute med ny musikk. Bandet fyller 25 år I år og feirer jubileet med å reise Norge rundt med konserter. De siste 3 årene har Cocktail Slippers gjennomført hele 5 USA-turnéer, og mange husker musikken deres fra Netflix-serien Lilyhammer. Men her det altså splitter ny låt. Dette Cocktail Slippers This Town.

0: This Town med Cocktail Slippers.
1: Studio 2 i NRK P2.
2: Vi skal tilbake til dommen mot Marius Borg Høyby, som falt i Oslo tingrett i morges. Høyby dømmes altså til fengsel i 4 år, men frifinnes for 2 tilfeller av voldtekt. Det gjelder sakene fra Lofoten og fra et hotell i Oslo. Men hva skjer nå fremover, spør podcasten Oppdatert.
3: Det er en av norgeshistoriens mest omtalte rettssaker, også utenfor landets grenser.
4: Kronprinsesse Mette Marits sønn er siktet for både kroppskrenkelse og skadeverk. 27-åringen ble pågrepet og siktet i helgen.
5: Oslo politidistrikt pågrep mandag Marius Borg Høyby igjen. Han nå siktet for voldtekt.
6: Marius Borg Høyby is accused of 38 criminal offenses. This is Norway's biggest trial for years.
7: Den norske 27-åringen har ikke uttalt seg om hendelsen.
8: Hvordan kunne det egentlig gå så galt?
3: Nå er dommen klar.
9: Da skal Oslo tingrett avsi dom i straffesak mot Marius Borg Høyby.
3: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det er 3 måneder siden rettssaken mot Marius Borg Høyby tok slutt. Og Mathias Revheim Rafaelsen, du krimjournalist her i NRK. Du har fulgt saken tett og vært til stede i retten. Og det var jo ikke uten grunn at Høyby-saken har blitt en såpass omtalt sak.
10: Nei, det det flere grunner til. På tiltalebenken satt jo kronprinsessens sønn, som også stebarnebarnet til vår konge og dronning. Han tiltalt for alvorlige lovbrudd, og blant de fornærmede og vittnene det flere kjente personer. Alt dette gjør det til en sak med stor offentlig interesse, og det gjorde også til en krevende sak å dekke.
3: Og at det skulle bli en annerledes sak, det ble tydelig allerede første dag i retten.
11: I dag starter rettssaken mot Marius Borg Høyby. Høyby er tiltalt for over 30 ulike lovbrudd.
12: Så var det i gang. Dag 1 av den 7 uker lange rettssaken i Oslo tingrett.
3: Det er 3. februar 2026. Gradestokken har krøpet godt ned på minussida, og den sure vintervinden blåser inn over den mørklagte byen når folk begynner å ankomme Oslo tingrett. Den stadig voksende køen åler seg langs veggen på den ruvende steinbygninga. En etter en går folk inn hoveddøra og blir vist hvor i tingretten de skal være.
10: Og vi setter oss til rette med PC og annet utstyr. Vi er ganske mange journalister fra NRK som er i retten denne dagen, men likevel så er vi på en måte bare en dråpe i havet. Det er totalt 200 journalister til stede fra Danmark, Sverige, Storbritannia og Tyskland.
3: En av de første som skal opp på vittne er en kvinne som mediene omtaler som Skaugum-kvinnen. Og hun er anonymisert. Marius Borg Høyby er tiltalt for voldtekt mot henne og 3 andre kvinner, noe han nekter for. Han mener de har hatt frivillig samleie. Og Skaugum-kvinnen, hun blir spurt om å fortelle om hva slags forhold hun hadde til Høyby.
10: Hun forteller at de har kjent hverandre i noen år, og at hun egentlig hadde inntrykk av ham som en hyggelig fyr og en god person. De hadde treffes flere ganger, blant annet på et nachspiel på Skaugum, denne landlige eiendommen i Asker, hvor kronprinsfamilien og også Høyby bor. Og det er altså der denne påståtte voldtekten hun nå skal vitne om skal ha skjedd. Hun forteller at hun ikke ante hva politiet mener hun hadde blitt utsatt for før de tok kontakt med henne for et avhør.
3: I løpet av rettsdagen blir det vist bilder og videoer som hentet fra Høybys telefon. Det var politiet som fant materialet da de gikk gjennom telefonen hans som en del av etterforskningen, og flere av bildene og videoene mener politiet ser ut til å vise det som kan være voldtekt av flere kvinner.
10: Politiet jobbet en stund med å kartlegge hvem disse kvinnene var og tok kontakt med de fortløpende som de fant ut det. Mens i andre tilfeller var det kvinner selv som tok kontakt med politiet etter at saken ble kjent. Og en av videoene politiet fant på Høybys telefon var filmet i kjelleren på Skaugum. Og i videoen kunne politiet se ansiktet til kvinnen som nå sitter i rettssalen, og det er derfor vi kaller oss Skaugum-kvinnen.
3: I retten forklarer kvinnen at politiet tok kontakt med henne og ba henne komme inn til avhør. På dette tidspunktet så ante hun ikke hva hun skal ha blitt utsatt for, eller at hun hadde blitt filmet denne desembermorgen på Skaugum. Og mens hun vittner om kvelden i retten, så skjer det noe spesielt.
10: Vi Vi får høre lyd fra dette avhøret som kvinnen hadde med politiet. Og der sier hun at hun ikke forstår hvorfor hun blitt kalt inn, og hun kan ikke se hva hun har med denne saken å gjøre. Så viser politiet videoen de fant på Høybys telefon. Og da høres det ut som hun blir veldig overrasket, og etter hvert så sier hun, ok, så da har jeg blitt voldtatt da.
3: Den neste tida vitner flere fornærmede, blant annet en kvinne som vitner om noe som skal ha skjedd i Lofoten. I saken med Skaugum-kvinnen Høyby tiltalt for voldtekt uten samleie, mens mot Lofot-kvinnen han tiltalt for voldtekt med samleie.
10: I voldtekt uten samleie kan det for eksempel være snakk om en berøring med en finger, mens voldtekt med samleie gjelder når det snakk om penetrering med penis. Og ifølge politiet og påtalemyndigheten var kvinnene tilsynelatende ikke våkne, enten i form av at de sov eller var beruset. Dette har de kommet frem til, blant annet basert på videoene som de fant på Høyby sin telefon.
3: Høyby selv, han sier at han ikke husker å ha filmet videoene, og han sier også at han aldri vil ha samleie med noen som sover.
10: Og Høyby var innom at det vanskelig å forklare hvordan man vet at man har fått et samtykke. I den ene saken hvor han tiltalt for voldtekt på et hotell, sa han at det handler om en slags kjemi. Han sa han ikke spurte direkte «skal vi ha sex», men at de åpenbart hadde frivillig sex.
3: Men tiltalen mer omfattende. For i tillegg til 4 tilfeller av voldtekt, så Høyby også tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot en tidligere samboer, og flere lovbrudd mot en annen ekskjæreste, som grov kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Høyby erkjenner ikke mishandling i nære relasjoner eller de 4 tilfellene av voldtekt. Han erkjenner derimot noe vold og skadeverk mot den ene ekskjæresten, og det var det som skjedde med henne som gjorde at hele saken først ble kjent for offentligheten. Det 4. mars 2026, og nå skal Høybys ekskjæreste, kvinnen som har fått kallenavnet Frognerkvinnen, vitne. På vei inn i rettslokalene så møter NRK på bistandsadvokaten hennes, Mette Yvonne Larsen.
13: Hvordan har din klient sett på det å skulle forklare seg i tingretten?
14: Nei, hun har brukt mye tid den siste måneden da, på å forberede seg særlig, og hun er nervøs og spent, men hun er veldig skjerpa, så hun er klar.
3: Kort tid etter finner alle plassene sine. Så kommer en kvinne med langt, slett lysebrunt hår inn i rettssalen i Oslo tingrett. Hun har på seg hvit bluse og setter seg til rette for å vitne. Så går hun i gang med å fortelle om det som skjedde et døgn i august 2024.
10: Da rykket politiet ut til leiligheten hos sin på Frogner. Den var rasert. Det lå en knust lysekrone på gulvet, og det sto en kjøkkenkniv i veggen. Og noen timer senere gikk politiet til pågripelse.
3: Høyby siktes for kroppskrenkelse og for å ha påført skade på en annen persons eiendom.
10: Dagen etter pågripelsen blir Høyby løslatt, og ikke lenge etterpå så deler han en uttalelse med oss i NRK via sin daværende forsvarer.
4: Marius Borg Høyby innrømmet i dag bruk av vold i kokainrus og beklaget både til familien og kvinnen han omtaler som sin kjæreste. Høyby skriver, forrige helg skjedde noe som aldri skulle ha skjedd. Jeg utøvde kroppskrenkelser og ødela gjenstander i en leilighet i alkohol og kokainrus etter en krangel.
3: Etter det som skjedde, får ikke Høyby lenger lov til å kontakte eller oppsøke kvinnen. Men det viser seg raskt at besøksforbudet blir brutt flere ganger, noe han blir siktet for. Oppmerksomheten rundt rettssaken har vært enorm, men spesielt en uke skiller seg ut. For da skal den eneste fornærmede som ikke anonymisert vitne, nemlig Nora Haukland. Hun var sammen med Høyby i 1,5 år før de gjorde det slutt sommeren 2023.
10: Høyby tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukland, noe han ikke erkjenner. Og som kjent influencer så det mye oppmerksomhet knyttet til Haukland og som hun skal i vitneboksen. Forklarer seg blant annet om en hendelse på et bad hjemme hos henne selv i Alta, hvor hun sier at Høyby slo henne og tok kveletak på henne. Neste morgen tar hun et bilde av leppa si, hvor det ser ut som det et sår, og sender bildet til venninna si, Sofie Sten Isaksen, kjent for de fleste som Sofie Elise. Sofie Elise vitner også i retten.
3: I retten forteller Haukeland om flere hendelser som skal ha funnet sted i løpet av perioden hun og Høiby var sammen. Hun sier at hun levde i et fryktregime, der hun hverken turte eller klarte å forlate ham. Men da Høiby senere skal vitne, så tegner han et litt annet bilde av forholdet deres.
10: Ja, Høiby sier seg enig i at han og Nora Haukeland var i et turbulent forhold, men han mener forholdet var preget av utagerende oppførsel fra begge parter. Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at hun skal ha levd i et fryktregime, og mener de begge bidro til at forholdet ble som det ble.
3: 24. februar 2026 så er Nora Haukeland ferdig med sin forklaring. Hun tar på seg en lys beige kåpe og hekter en veske over armen, klar til å forlate lokalene og gå ut i vinterkulla. I det den 3 meter høye hoveddøra går opp, strømmer journalistene mot Nora Haukeland. En sikkerhetsvakt tar tak i skuldrene hennes og geleider henne mot en svart bil som står klar til å frakte henne bort fra folkehavet. Uten å si et ord går hun målrettet mot den åpne bildøra. Mars 2026 er selve rettssaken over, og de fornærmede, Høiby og hele Norge, må nå vente i 3 måneder før dommen er klar.
10: Høiby er tiltalt for 40 ulike lovbrudd, deriblant mishandling i nære relasjoner, flere tilfeller av voldtekt, grov narkotikaforbrytelse og gjentatte brudd på besøksforbud. Og statsadvokaten vil at Høiby skal dømmes til 7 år og 7 måneder i fengsel.
3: Og det er jo enkelte deler av tiltalen han erkjenner.
10: Ja, han har erkjent oppbevaring og transport av marihuana, flere tilfeller av råkjøring, og han erkjenner visse tilfeller av kroppskrenkelse, hensynsløs atferd og brudd på besøksforbud mot denne Frogner-kvinnen.
3: Mandag morgen 15. juni 2026 er dommen klar. I den karakteristiske svarte kappen med hvit skjorte og lilla slips under setter dommeren seg ned ved dommerpodiet.
9: Skal gi litt informasjon før vi går over på selve dommen.
3: Høiby er ikke selv til stede i retten, men følger domsavsigelsen via videolink.
9: Da skal Oslo tingrett avsi dom i straffesak mot Marius Borg Høiby. Jeg ber om ro i salen mens jeg leser.
3: Så kommer dommen. Det er en lang rekke punkter hvor både de Høiby er frifunnet for og de han dømmes for blir lest opp.
9: Til fengsel i 4 år.
3: Dommen er ikke rettskraftig og begge parter kan fortsatt anke. Og like etter blir det kjent at Høiby gjør nettopp det. Og Dennis Ravndal, du er programleder i podcasten Krimrommet her på NRK. Høiby er altså dømt til 4 års fengsel, en dom han nå har anka. Hva er veien videre nå?
15: Nå er jo Marius Borg Høiby dømt for 2 tilfeller av voldtekt og vold i nære relasjoner, samt en drøss andre mindre ting. Han er frikjent for 2 voldtekter. Det han har anka, det er jo det han er dømt for. Og så må jo statsadvokaten vurdere om de skal anke det han er frikjent for. Og så må man finne et tidspunkt for når denne ankesaken skal opp i Borgarting lagmannsrett, og det vil jeg tro ikke kommer til å skje før et godt stykke ut i 2027.
3: Det er praksis i Norge at den tiltalte må sitte i varetekt til ankesaken er ferdig behandlet. Vil det samme skje her?
15: Ja, det kommer nok litt an på hvem du spør. Hvis du spør forsvarerne til Marius Borg Høiby, så kommer de åpenbart å mene at han ikke skal sitte i varetekt frem til neste år. Og de har jo allerede begjært han løslatt nok en gang nå, og det er klart den viktigste grunnen til det er at kronprinsesse Mette Marit er alvorlig syk. Hun er i kø for å få lungetransplantasjon, og Marius Borg Høiby har sagt at det er utrolig krevende, faktisk utholdelig, å sitte i varetekt mens moren hans er så syk og han ikke får tilbrakt tid med henne.
0: Podcasten Oppdatert hører du her i Studio 2 omtrent på denne tiden hver dag.
2: Sagaøya Island dagens land I vår serie Team Europa. Fiskerinasjonen skal snart holde folkeavstemning. Ikke et ja eller nei til EU-medlemskap I første omgang, men om de skal begynne å forhandle.
0: Og har du sett hvordan moteverden melker fotball-VM for alt det vært? Alt fra store luksusmerker til hen som Ørit kjemper om fotballstjernene. Men veien fra gjørmete arbeiderklassesport til glamorøs catwalk den startet for alvor da David Beckham sjokkerte verden I skjørt. Og om litt så får du historien om veien fra Beckhams sarong til Haalands vesker.
2: Men før det, Jeanette, du jo sikkert en travel kvinne, men hender det at du bare rusler rundt helt uten mål og mening?
0: Kanskje litt mer når jeg går tur med hunden, da rusler jeg.
2: Ja, tenker du da på hvordan du beveger deg, eller hvor du kommer til å ende opp?
0: Ja, jeg kommer til å ende opp, gjør jeg jo hvis jeg skal hjem, så det håper jeg at jeg får med meg. Men hvis jeg på ferie...
2: Du har på en måte mål og mening.
0: Ja, da har jeg mål og mening. Ok, så det, men på ferie kanskje, så da rusler jeg mer. Ja,
2: ja
0: da rusler jeg. Og da kan det jo hende at jeg ikke vet hvor jeg på en måte skal ende opp.
2: Ja, hvilken vei tror du ender opp med å gå?
0: Nå jeg litt usikker på hva du spør om.
2: Jo, ok, for det nemlig sånn at hvis du ber noen begynne å gå rundt på måfå I en park eller en butikk eller et tomt rom for den saks skyld, så det altså veldig sannsynlig at de vil svinge mot venstre.
0: Mot venstre?
2: Ja, forskere har nemlig funnet ut at vi mennesker har en sterk innebygget trang til å gå mot klokka når vi bare vandrer rundt.
0: Ikke det bare helt tilfeldig da, om jeg...
2: Ja, jeg skulle jo tro det, men ja. En helt ny studie publisert I Nature Communications viser at dette skjer nesten uansett. Forskerne oppdaget dette ganske tilfeldig under pandemien, da studerte de videoopptak for å se hvordan folk holdt sosial avstand I lukkede rom. Jeg vet ikke om du husker at vi drev med det. Og plutselig så la de merke til at folk konsekvent beveget seg mot klokka, I hvert fall 32 av 33 sånne forsøk.
0: Men gjelder dette alle, eller det noe forskjell på menn og kvinner, eller hvor vi kommer fra, eller ja?
2: Nei, og det jo det som fascinerer forskerne her da. De testet dette her I Spania, og så, ja, kanskje det kulturelt, så da prøvde de å teste Japan også for å sjekke om kultur spilte inn, men mønstret var nøyaktig det samme. Kjønn spilte ingen rolle heller. Det eneste de så var at denne mot-klokka-trangen faktisk var enda litt tydeligere hos barn.
0: Men hvordan det I idretten for eksempel? For på friidrettsbanen så løper de jo alltid mot klokka, gjør ikke det?
2: Jo, både I friidrett og skøyter så har man jo løpt mot klokka I over 100 år faktisk. Men I det aller første sommer-OL I 1896 så løp de med klokka. Og løping mot klokka ble standardisert av det internasjonale friidrettsforbundet I 1913 etter at utøverne klaget og følte at det var unaturlig å løpe med klokka.
0: Yes, men det fordi ofte så det jo sånn at høyre beinet kanskje sterkere hos de fleste, eller hva vet vi om hvorfor?
2: Man skulle jo tro det, men forskerne her tenkte også på det, og at mange har sterkere høyre bein som skyver oss liksom mot venstre, enten vi vil eller ikke, men de sjekket og kontrollerte for både høyrehendte og venstrehendte hvilket bein folk foretrekker, og til og med hvilket øye som dominant, og ingenting av det her endret helhetsbildet av dette her. Og tilbake til sporten, retningen man kommer seg rundt en bane jo mot klokka også, for eksempel I motorsport som NASCAR og heste veddeløp, og det sånn at dyr gjerne ikke har denne trangen til å helle mot venstre, selv om forsøk med maur har vist at maur gjerne svinger mot klokka når de utforsker ukjent territorium.
0: Ja, veldig spesifikt å se for meg en forsker som ligger og nistyrer på maur. Men hvorfor, Kristian? Forklar hvorfor.
2: Ja, det korte svaret at det vet ikke forskerne.
0: Nei,
2: det et mysterium rett og slett. Noen har foreslått at det skyldes jordrotasjon eller jordas magnetfelt, men det lite sannsynlig, følge disse forskerne. Den beste teorien akkurat nå handler om neurobiologi, at hjernen vår prosesserer sanseinntrykk og styrer musklene på en måte som gjør at vi har en bitteliten personlig skjevhet mot venstre. Når mange mennesker samles I et rom, så summerer disse små skjevhetene seg til at på en måte hele flokken roterer mot urviseren.
0: Men har dette noe å si for oss da, I praksis? Eller liksom, vi går vel bare I ring da, på en måte?
2: Ja, ikke sant? At du til slutt så kommer jo fram der du startet. Men ja, faktisk, supermarkeder for eksempel, jeg vet ikke om du har lagt meg til det når du går I butikken.
0: Ja.
2: Hvilken vei går du da?
0: Ja,
2: de fleste designet sånn at du guides mot klokka.
0: Ja, sant
2: det. Og noen har forklart dem at høyrehente da kan på en måte plukke varer med høyre hånda, mens de skyver vogna med venstre hånd. Men forskerne sier at denne nye insekten også kan hjelpe arkitekter og ingeniører når de skal designe flyplasser, togstasjoner eller planlegge trygge evakueringsveier ved brann.
0: Nå skal jeg følge med på maur neste gang jeg et sted hvor jeg kan ha god kan tid til å bare stirre litt på noen maur. Skal vi se om vi gjør det?
2: Ja. Sett deg ned og se på mauren og se hvilken vei den ender opp med å gå. For, som Yoko Ono sier her, hvis du bare fortsetter å svinge til venstre, ja, så kommer du fram. Left turns, the right turn.

0: hørte vi Yoko Ono med Left Turns the Right Turn.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Ja, nå har vi jo snakket om at vi mennesker har en naturlig trang til å svinge mot venstre. Mona Palli Bjerke, kunstkritiker her i NRK, er det sånn at du også pleier å gå mot klokka når du vandrer rundt på utstillinger, for eksempel?
0: Ja, jeg har ikke tenkt over det, altså. Men jeg må begynne å tenke over det, skjønner jeg nå.
2: Ja, kanskje det noe å tenke på når man skal kuratere en utstilling også, siden vi pleier å gå den veien. Men vi, jeg vet ikke om det, den utstillingen vi skal snakke om nå, da skal vi til Tromsø. Tromsø og Gaza har nemlig vært vennskapsbyer i 25 år. Nordnorsk kunstmuseum markerer jubileet med utstillingen Mother Doe. Mona, hva slags utstilling dette her?
0: Ja, i pressemeldingen så skriver museet at utstillingen utspiller seg mellom disse geografiske stedene, Gaza og Tromsø, og det da to områder som de skriver preget av koloniale historier. Og jeg synes jo det kjempefint at man benytter dette vennskapsjubileet til å vise palestinsk kunst, men jeg må si at jeg synes denne parallellen merkverdig og vond.
2: Fordi Tromsø setter seg opp på en måte på samme nivå?
0: Ja, litt sånn, altså, og det ingen tvil om at samer og kvener og urfolk har lidd overlast i Norge, og at selvfølgelig Tromsø som en by i hjertet av Sápmi bærer på mange av disse undertrykkelseshistoriene, men likevel, det et gap til hva som har skjedd og skjer i Gaza. Ikke sant? Vi har jo den historiske fornorskningspolitikken som en ting, og så har vi liksom, ikke sant, okkupasjon, militær okkupasjon, og tap av enormt mange menneskeliv. Så det jeg synes det en vond parallell, det må jeg bare si.
2: Hvorfor tenker du de trekker opp denne parallellen da?
0: Altså jeg tenker jo at de kanskje gjør det for å bruke maktstrukturer i nord og den samiske fortellingen til at vi skal komme nærmere en konflikt langt borte. Det kan være et veldig godt grep, ikke sant? Men her spørs det om vi forstår den smertelige samiske fortellingen noe særlig bedre ved å sammenligne med noe som så ulikt. Jeg veldig i tvil på det.
2: Ja, for hva det som vises på utstillingen?
0: Ja, det i hvert fall ikke noe tvil at det sterke historier. Det jo da en store verk. Det da arbeider som byr på for eksempel Raed Issas Marches of Return, som da en installasjon laget av steiner, hvor det ansikter malt på disse steinene, uttrykksfulle fjes, på rustne kobberstenger. Det kan være sinte ansikter, eller fortvilede ansikter, eller kanskje noen som til og med har et lite hemmelighetsfullt smil. Jeg blir gående og ser på disse ansiktene veldig lenge.
2: Ja, hva det kunstneren vil uttrykke med disse steinansiktene?
0: Nei, hos Issa så nok steinen et symbol for opprør og folkelig motstandskraft. I palestinsk historie så jo steinen veldig ladet som objekt. Det jo et bilde på opprør. Den første intifadaen ble jo kalt steinintifadaen, fordi man brukte steiner som sant, veldig primitive våpen. Og det henviser jo også til den ganske asymmetriske maktbalansen da, mellom palestinere og israelere, som i dag liksom mer de små rakettene mot bombene, og kanskje ikke steiner lenger da. Men steinen selvfølgelig et sånt kjempeladet symbol. Et annet verk i utstillingen, det Mohammed Abussals bildserie, bestående av ødelagte fotografier, som da fra et arkiv, som da jevnet med jorden eller noe sånt. Det var fotografier tatt i 1999 fra et sommerakademi for arabiske kunstnere.
2: Det som hentet ut av
0: ja,
2: det som
0: ligger videre. Ja, ødelagte både halvoppbrente album og ødelagte negativer. Her liksom, vi kan se liksom bittelitt av disse motivene, hvor det liksom fellesskap, samhold, inspirasjon, kunstnerisk begeistring. Og så jo disse utviskes nesten helt av disse fortellingene, forvandlet til nesten abstrakte uttrykk, og så synes jeg han Mohammed Abussal har gjort det så fint. Han har på en måte brukt det abstrakte til å skape en frise som en helhetlig malerisk komposisjon, og som også viser ikke sant, hvordan individuell og kollektiv hukommelse forsvinner i krig, hvordan historien utslettes, så det utrolig sterkt. Jeg fikk litt sånn gåsehud.
2: Og utstillingen heter altså Mother Doe, surdeig betyr vel det? Hvordan forstår du den titelen?
0: Nei, det jo sånn bilde på kunsten som en sånn gjærende, levende, forvandlende materie, da, som liksom kanskje traumene forvandles til motstandskraft, for eksempel. Da. Så det en sånn, et godt bilde, synes jeg, egentlig.
2: Det flere verk her du vil framheve?
0: Ja, nå har vi snakket om verk som på en måte beskjeftiger seg med krig og virkelig sånn midt I det bestialske med disse bildene som blir hentet ut fra Gaza, for eksempel. Men det en kunstner, Basma Al-Sharif, som I en film skildrer en mer alminnelig hverdagssmerte eller hverdagsmelankoli. Her møter vi da en mann som litt sånn mutt, han svarer litt sånn uvillig på en del spørsmål om sitt nye liv I Tyskland, og kanskje disse spørsmålene ganske invaderende, og på en måte litt ydmykende også. Og det sånn flere deler I denne filmen, den ene skildrer en sånn ganske gjenkjennelig scene som veldig mange av oss har opplevd med et barn som ikke vil I barnehagen og klamrer seg, og så må til slutt barnehagepersonalet lirke barnet ut av farens favn da. Og det handler jo om mange ulike opplevelser av tap når man forsøker å tilpasse seg et nytt liv I et fremmed land, rett og slett.
2: Her nevner du tre palestinske kunstnere, men som vi var inne på, det en utstilling som altså, skal utspille seg mellom Gaza og Tromsø. Det da samisk og tromsbaserte kunstnere med her også, eller hvordan det?
0: Nei, det det som så spesielt. Jeg synes det så merkelig, fordi I utgangspunktet vil jeg jo ikke anbefale å trekke opp den parallellen som jeg har vært inne på. Men hvis du først gjør det, så må vel det være fordi du ønsker å lage en ramme for en spennende sammenstilling. Og hvis du snakker om to koloniale fortellinger, så må vel begge komme til ordet. Og hvis dette en utstilling som spenner mellom Tromsø og Gaza, så hadde jo anledningen vært veldig naturlig da. Altså, og la også samiske eller kvenske eller ja, tromsøværinger komme til ordet her kunstnerisk. Det bare palestinske kunstnere. Og, så jeg skjønner ikke noe av dette kuratorielle grepet, og dette at de trekker alt dette inn I rammen med så på en måte store bokstaver. For det hadde jo holdt I massevis å feire dette byjubileet, med å si at her har vi en utstilling med palestinske kunstnere I Tromsø, og det Tromsø representert ved at det der vi Og det jo på en måte det men hvor, når de trekker inn dette med de koloniale fortellingene, så begynner vi jo med en gang å sammenligne lidelse, noe som veldig ufruktbart.
2: Men finnes det noen spor av Tromsøs koloniale historie I den utstillingen? Eller skrivs det noe om det? Eller?
0: Nei, for det jo ikke med. Dette perspektivet jo ikke med. Det bare I teksten på en måte, og bare I denne på en måte, overskriften. Og da blir det helt merkelig. Sånn at de kunne jo bare nøyd seg med å gjøre det helt enkelt og si at her viser vi palestinsk kunst. Det jo kjempeviktig å gjøre, og kjempeflott at det kan være I Tromsø som en markering av dette vennskapsbyjubileet.
2: Ja, lærer vi noe om Palestinas historie gjennom dette her da? Eller det
0: det det flotte ved det, at vi får jo et innblikk som veldig verdifullt, og dette jo en virkelighet det utrolig viktig at vi ikke taper oss inn I.
2: Så hvis vi skal begynne å nærme oss en oppsummering av denne utstillingen her, hva vil du si da?
0: Så det flere utrolig flotte verk som jeg var glad for å oppleve, og det jo ujemt, sånn som mange gruppeutstillinger. Det ikke alt som like spennende, men det som flott kjempeflott, og som sagt så det utrolig viktig at vi ikke glemmer palestinernes fortvilede ja, og nærmest katastrofale situasjon, så det må vi takke dem for.
2: Så det en varm anbefaling likevel å besøke museet her?
0: Ja, det vil jeg si. Jeg synes jo som utstilling rent sånn kuratorielt jo dette veldig rart, og jeg forstår ikke innpakningen, jeg forstår ikke perspektivet de risser opp, men det masse flott å se her, fine verk.
2: Ja, du satt igjen og rett og slett fikk litt å tenke over, og fikk gåse ut til meg noen ganger, som du
0: ja,
2: sa.
0: Ja, I et par av tilfellene så gjorde jeg jo det, så det og det jo, Tromsø en fantastisk by også, så det absolutt verdt å ta turen dit.
2: Ja, og man har jo god tid på seg. Utstillingen kan oppleves fram til 8. november. Mother Doe heter den altså. Takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her I NRK, og hele anmeldelsen kan leses på nrk.no/anmeldelser. Jeg vet ikke, den allerede, kanskje?
0: Den der.
2: Den der, så bare gå inn og les den skriftlig også. Takk skal du ha, Mona.
3: Nå skal vi ha litt musikk. En singleplate med to A-sider var det en gruppe av lysskår kom ut med på fredag. Det har ingenting å si, den ene, mens det har noe å si, den andre. Fiffi, ikke sant?
2: Hvilken skal vi høre da?
3: Hva sa du?
2: Hvilken skal vi høre da?
3: Ja, vi skal høre den ene. Nå skal du høre. Vent litt igjen. For lysskår jo det gruppa heter. Det et samarbeid mellom Paul Angelsgård fra Minor Majority og Sjur Lyseid fra The Little Hands of Asphalt, altså Lysgård. Og dette deres andre single på norsk. Vi skal høre «Det har ingenting å si».

0: dette var altså ny musikk fra Lysgård. Det har ingenting å si, heter låta.
1: En podcast fra NRK.
2: Utenfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
3: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
2: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
4: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
5: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
6: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.
7: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Vi skal fortsette en time til. Vi her på P2, men etter det det Dagsnytt 18 som overtar. Og hva skal dere ha om i dag, programleder Anne-Katrine Førli?
8: Ja, vi må snakke om Høyby-saken der dommen kom i dag. Vi har med oss både forsvareren til Høyby og bistandsadvokaten til en av kvinnene som han dømt for voldtekt mot. Vi skal snakke om straffenivået etter dagens dom, vi skal snakke om dilemmaer og ikke minst om detaljnivået som har vært i denne saken, både når det gjelder vold i nære relasjoner og voldtekter. Så har da Donald Trump sagt at skipstrafikken i Hormuzstredet i gang igjen, men denne avtalen mellom Iran og USA preget av stor usikkerhet. Så det skal vi også innom i dag, i tillegg til at vi har et par interessante møter mellom for eksempel venstreleder Guri Melby, som sier at Høyre må skjerpe seg, og særlig da når det gjelder næringslivspolitikken. Hun får svar av Ine Eriksen Søreide selv, som kommer og sier at det et absurd krav. Og så skal vi snakke om akademisk hovmod og snobberi, for Trond Blindheim ved Høgskolen i Kristiania mener at det må det nå bli en slutt på, og møter rektoren ved Universitetet i Tromsø til en diskusjon i Dagsnytt 18 i dag.
0: Alt dette altså om nøyaktig en time her i NRK P2, og den timen skal fylles med Studio 2, Jeanette.
7: Absolutt, og nå det bare å glemme kjedelige joggedresser. Nå dukker fotballstjerne opp til trening i den ene elleville motekreasjonen etter den andre. Men dette motorshowet hadde aldri skjedd uten David Beckhams legendariske Sarong Gate. Straks skal vi snakke om hvordan fotballspillerne ble motorverdens nye yndlinger.
0: Og i mandagens Team Europa så skal vi til Sagaøya Island. Men aller først nå får du siste nytt.
9: Dette NRK Nyheter klokka 17. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot ei kvinne og flere andre lovbrott. Han ble også frifunnet på flere punkt, mellom annet for 2 tilfeller av voldtekt. Peter Sekulic en av Høybys forsvarer.
10: Han naturligvis veldig fornøyd med at det forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så det andre deler som han ikke så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
11: Hva det han anker?
10: Det 2 voldtektsposter. Han frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så han også helt klar på at han ikke skyldig.
9: Reporter var Olav Døvik. Og i ettermiddag starter G7-toppmøtet i Frankrike, hvor mellom annet USAs president Donald Trump med. På agendaen står blant annet full åpning av Hormuzsundet etter at USA og Iran undertegnet avtale om å avslutte krigen. Store politistyrker på plass i den franske byen Evian ved foten av Alpene. Der skal mellom annet presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, ha et separat møte med Trump. Avtaler mellom USA og Iran vil bli et tema, fortell korrespondent Anders Børingbo.
12: Krigen i Iran, stengningen av Hormuz, har ført til en enorm påvirkning på verdenshandelen. Rentene har stått i fare for å gå opp, prisene har økt, så det at Hormuz nå ser ut til å bli åpnet igjen betyr jo enormt for det som jo hovedmålet for G7, nemlig å bedre verdensøkonomien og ha en mer balansert verdensøkonomi.
9: Og Trump har akkurat landet i den franske Alpebyen. En person drepen i et israelsk droneangrep mot en bil i Sør-Libanon, trass avtaler mellom USA og Iran. Det melder Reuters. Det det første dødelige israelske angrepet I Libanon siden avtaler mellom USA og Iran ble kunngjort I går. Iran alliert med Hezbollah-militsen I Libanon og har stilt vilkår om at Israel slutter angrepet mot landet for at en fredsavtale med USA blir godkjent. Og til sist, Statistisk sentralbyrå venter en ny renteheving I år. Det kan skje allerede på torsdag, sier Thomas von Brasch, som forsker I byrået. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSB sine prognoser vil inflasjonen minke fra 3,2% I år til kring 2% I 2029. NRK Nyheter, Kristin Manger.
11: Dette Studio 2 I NRK P2.
7: Hjertelig velkommen

0: Vi her I Studio 2 har tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Det mandag og tid for dagens episode av Team Europa. Her går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med inn I det europeiske fellesskapet. Og I dag det Island som står for tur og som vanlig først litt fakta.
1: Island Europas vestligste land og nest største øy, og har omtrent 402.329 innbyggere. Nasjonalforsamlingen Alltinget ble opprettet I år 930 og verdens eldste fungerende parlament. Halla Thomasdottir Islands sittende president. Ringveien rundt Island ca. 1335 kilometer lang. Hovedstaden Reykjavik, og Island har rundt 130 vulkanske fjell. Navnet Island trolig etter drivis som sjøfarere I tidligere tider så utenfor øya. Glima Islands nasjonalsport. Det en tradisjonell form for bryting med røtter tilbake til vikingetida. Mer enn 80% av alle barn og unge på Island deltar I en eller annen form for organisert idrett, og håndball, basket og fotball de mest populære grenene. Inntil nylig fantes det visst ikke mygg på Island, men det skal det være slutt på nå.
0: Ja, med litt mer kunnskap om Island I bagasjen, så setter vi direkte over til Island. Der du, Hallgrímur Indridason, utenriksjournalist I RÚV, som Islands svar på NRK. God ettermiddag.
2: God dag.
0: Du, 29. august så det altså folkeavstemning på Island. Der skal dere bestemme om landet formelt skal gjenoppta forhandlingene om en EU-søknad. Hvordan påvirker verdenssituasjonen det som skjer på Island akkurat nå?
2: Det påvirker kanskje på ganske stor måte for de som... liksom de fleste europeiske landene så finner vi for eksempel I siste ukene den høyere oljeprisen og ja, det dyrere at fylle gass på bilen men så det også stor bekymrelse over alle disse store endringer som skjer I verden om hva skal man si den bedriften på Island fordi vi på Island veldig avhengig av at den internasjonale bedrift går så bra som mulig så hvis det noe som forstyrrer dette så har det en masse negativ influens på islandske bedrifter og islandsk økonomi
0: Og her I Norge snakker vi jo mye om renta for tida, men på Island altså styringsrenta 7,75%. Hvordan står det til med landet politisk og økonomisk I dag, vil du si?
2: Ja, dette faktisk en av de store sakene som ble diskutert på Island i kobling med mulig EU-medlemskap. Denne høye rente og også inflasjonen som akkurat nå 5,1% på Island. Så det de som støtter EU-medlemskap, de sier at i alle landene som har euro som valuta så skal renten bli lavere og inflasjonen skal bli lavere men de som står imot de ser at når vi har våres egen valuta som krona som faktisk den minste selvstendige valuta I verden så det bedre mulighet at det mer fleksibilitet du kan styre økonomien bedre og hurtigere når du har kronen når du har din egen valuta og de nevner som eksempel at dette hadde vært en stor forskjell etter finanskrisen I 2008 så hadde Islands liksom reddet seg mye fortere fordi Island hadde sin egen valuta.
0: Og hva viser meningsmålingene nå foran folkeavstemningen om EU-søknaden?
2: om EU-søknaden om den

0: Ja, dette var islandske Olaf Arnalds med låta I nye husi.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Det har skjedd noe I fotballen. Mothusene har kastet seg over VM og spillerne. Det ene mot- og fotballsamarbeidet etter det andre har dukket opp de siste månedene. Både luksusmotemerker og såkalt high street fashion som H&M og Gap. Kaster seg på og melker VM for det det har vært. Men det har ikke alltid vært slik. Fotball har tradisjonelt blitt sett på som en arbeideklass- og mannesport, hvor det har vært lite rom for trender. Så hvordan gikk fotballen fra å være en gjørmete sport til å bli luksusmerkeyndling? Og Marianne Jemtegaard, motejournalist og stylist, hvis vi begynner med det nyeste som har skjedd, forklar litt sånn hvor stort dette, denne crossoveren mellom mote og fotball har blitt.
3: Oi, ja, det blir jo nesten ikke større enn det vi ser denne sommeren her. Vi har et verdensomspennende idrettsarrangement som engasjerer land over hele verden og får sosiale medier til å koke. Og så har du I tillegg til det så mange spillere som nå evner å spille det spillet som det er med å tekkes luksusmerker og sportsmerker I håp om å både få milliardkontrakter og også en karriere som strekker seg mye, mye lenger ut over fotballbanen også I tiden som kommer. Så dette en fotball og mote nå, det en match made in heaven.
2: Og beskriv litt noen av de sånne øyeblikkene som vi har sett de siste ukene, den siste opptrappningen mot VM.
3: Ah, det selvfølgelig nærliggende å tenke på Haaland og klokkene og veskene hans, og hele det norske landslaget som jo har fått masse oppmerksomhet for det her på hjemmebane, men mitt motehjerte banker jo ekstra når jeg ser franskmennene gå ut av bussen sin på vei inn til stadion. Og det luks på luks på luks. Her det fulle designerluks, og også fra merker som du aldri tidligere har hørt om, som har fått laget sånn spesialdesignede utgaver. Noen ser jo ut som de skal på en eller annen futuristisk natt. Klubb på Mars, og andre ser ut som de skal på en gallamiddag I full Dior-suit. Her det hele spektret. Alt det som det kjennetegnes på en måte at det er dyrt, det designerdeilig, og det luks som laget for å få masse oppmerksomhet. Og det jo det som gjør at vi kan sitte her nå, I dag for eksempel, og snakke om det.
2: Og det såkalte tunnel fits eller tunnel walk
3: ja, kanskje beskriver bare hva det ja det blir jo på en måte det nærmeste du kommer en rød løper eller en catwalk I fotballverdenen da. Dette jo den tunnelen som man da går igjennom når man skal inn til stadion eller når man går også fra bussen også alt dette da tunnel fits og det å ha en riktig god look der det gjør jo også at du får eksponering du skal ha ekstremt mange milliarder på annonsebudsjettet ditt for å kunne slå den eksponeringen som et godt bilde med en god tunnel fit look kan gi deg.
2: Og dette har jo blitt såpass stort at det mange som også tuller med det, blant andre talkshow-verten James Corden, som jo kjent for å sette seg og synge karaoke I bil, sammen med mange kjendiser. Og så tar han med seg franske Mbappe I bilen, og viser det ene bildet etter det andre av lagkammeratene hans I spinnville kreasjoner, så som du akkurat beskrev her. Den ene med en enorm som pelshatt på hodet, på vei til trening, den andre med en slags neongrønn tørkle over hele ansiktet I en stilig dress, og en med en slags, ja, jeg tror det en slags gladiator møter ballerina-skjørt. Vi kan høre Mbappe og James Corden.
4: There is an amazing thing that happens in the French national team that I have become a little bit obsessed with, which is the fashion choices of some of your teammates who arrive. So this is Jules Koundé, right?
5: Yeah, he's the guy you love the most.
4: Do you know what? I kind of love it. I sort of love it. Then we've got, this is Elise here, right? Yes?
5: Where?
4: Yeah. That's Elise. Bold choice. Koundé again.
5: Koundé again.
4: Look at him. Look at this guy. Who is this?
5: Konaté.
4: I don't even know how to describe that. But you, you're quite reserved.
5: Yeah, I'm
2: this one. Du ganske servert, sier han, og det selvfølgelig fordi Mbappe jo da ambassadør for Dior, ikke sant, Marianne?
3: Ja, alltid stilfull, alltid elegant. En mann uten mitt hjerte.
2: Ja, og han går jo med en slags, sånn, slags hva skal jeg si, sånn stresskoffert, eller hva det nå heter, sånn som man ville gjort hvis man skulle gå på kontoret, liksom. Han ser jo sånn.
3: Og det jo ofte litt sånn at disse spillerne også velger gjerne kanskje motepersonlighet som passer litt den rollen som de også har på banen, ikke sant? Han jo liksom nummer én, han skal være nummer én, han ekstra stilfull og kaptein og lederen, og da klær seg med business suits som matcher, mens andre som litt mer opprørere og skal ta litt mer plass, de kjører da kanskje en enorm pelshatt, for eksempel.
2: For eksempel. Og her i Norge, du var inne på det, altså Haaland, han har jo inngått et samarbeid med Dolce Gabbana, altså den gulddressen, hvem har vel ikke fått med seg den tidligere? Marcus Rashford er ambassadør for motehuset Burberry. Altså, hva betyr det, Marianne Jemtegård, å være ambassadør for et klesmerke?
3: Ja, altså ambassadør kan bety litt forskjellige ting. Det kan bety at man får masse klær og blir invitert på motevisninger og blir rett og slett wined and dined og tatt litt sånn godt vare på av merket. Det er liksom en grad av ambassadør. Og så er det grad nummer to, som er at man også i tillegg får betalt. Og da har man steget et steg høyere opp og er kanskje også med på andre samarbeid. Haaland har jo for eksempel hatt et langt samarbeid med Dolce & Gabbana og kledd opp både han og hans kjære. Og i tillegg så har jo de også samarbeidet om for eksempel eierskap i strandklubber i Marbella, og dette er jo et ganske sånn glamorøst, men også businessmessig samarbeid her. Og så har du jo sånne som Mbappé, som da også ender opp med å få både eksklusive designer samarbeid og få sette sitt navn også på kolleksjoner, og da snakker du jo store penger.
2: Ja, altså du sier business samarbeid. Hva får luksusmerkene ut av dette?
3: Og luksusmerkene, de har jo her en enormt lukrativ mulighet til å nå en målgruppe som ofte ellers er litt vanskelig å nå. De får nådd veldig mye unge menn. De får sosiale medier virkelig under sin tommel, lett som bare det. Og i tillegg så får de også medieeksponering gjennom hele sommeren nå, og for så vidt også gjennom hele året, sånn som fotballverdenen er blitt nå. Men det å nå spesielt unge menn og gjøre mote attraktivt og noe å hige etter på samme måte som unge jenter higer etter en luksusveske, så er jo det å, når man ser alle disse dyre veskene også på idolene til gutta, så gjør det et eller annet.
2: Ja, da får alle lyst på det. Hva med fotballspillerne? Får de noe mer ut av det enn pengene?
3: Ja, altså det gjør det jo absolutt. Det er jo en merkevarebygging som sier noe om deg som profil, at du er ettertraktet, og som en fotballspiller i dag så er du jo ditt eget produkt, 100%. Det er hvis vi skal tilbake til sånn den originale, kanskje sånn moteløven i fotballhistorien da, George Best på 60-tallet, som var Manchester Uniteds moteløve, ble kalt den femte Beatles, ikke sant, og så kjempekul ut, men brukte egentlig bare sine gode looks og fine dresser til å gå inn og ut av nattklubb og få flest mulig hakk i sengeposten sin, og det klarte han jo veldig godt, men det var på en måte ikke noe kommersiell tankegang rundt det å se godt ut utenfor banen, det bare falt naturlig for han den gangen. Og så har jo man gått en sånn gradvis steg siden det, via Beckham til vi nå i dag, hvor vi ser så mange sterke moteprofiler i fotballverdenen, som bruker kanskje på mange måter også fotballkarrieren nesten som et springbrett til en videre karriere, sånn som vi ser Ronaldo for eksempel har gjort, med å eie alt fra hotellkjeder og til altså tannpastaer til skolinjer. Det er ikke en grense for hva han kan sette navnet sitt på og tjene penger av det. Det handler jo ikke lenger bare om pengene i seg selv for den ene jobben, men det handler om den glamouren, merkevaren, det å bli valgt ut som den ene som er kulest på laget ditt også, og hvordan du kan bygge videre på det. For det er jo tross alt ikke så mange år man er fotballspiller, de aller fleste, men motikon, det kan du være livet ut.
2: Og mye av æren for denne, hva skal jeg si, blandingen mellom mote og fotball, det går jo da til Beckham, David Beckham, som du var inne på nå, ikke sant? Og da må vi snakke om Sarong Gate. For under VM i 1998 så dukket David Beckham opp i et sarongskjørt. Og med det visket han ut skille mellom fotball og mote. Hvordan dette henger sammen med dagens fotballstjerner skal du nå forklare oss videre, motorjournalist Marianne Jemtegaard. Ta oss med tilbake til VM I 1998 og Sarongate. Hva var det som skjedde?
3: Ja, altså dette var jo da tiden hvor Beckham virkelig var på sitt aller største I fotballkarrieren, og han hadde I tillegg sikret seg en Spice Girl, som også var det heteste og flotteste du kunne gjøre I England på den tiden der.
2: Posh Spice.
3: Posh Spice av alle, den mest kanskje uoppnåelige av alle Spice Girls. Så her har du utgangspunktet nøkkelen til full suksess, og så gikk det på en måte ikke helt sånn allikevel for David Beckham I det tradisjonelt veldig maskulint, litt sånn arbeiderklasse dominert også miljøet som engelsk fotball spesielt var da. De likte fotballspillerne sine litt sånn på den rufsete enden av skalaen og skulle gjerne dra på puben etter at man hadde spilt kamp og drikke litt øl med gutta og være på en måte litt sånn ja, down to earth for å si det sånn. Litt sånn George Best var når han var moteikon. Men så fikk de plutselig da en mann som var opptatt av manikyr og bleke håret sitt og snakket med litt pipestemme og da brukte sarong gud forby når han var på ferie I Thailand. Dette ble jo av britiske tabloidjournalister kalt for et skjørt og da var jo skandalen fullkommen for de britiske huligensene som så på dette her og følte seg forrått av at man hadde en slik sånn metroseksuell som jo da omtrent samtidig ble et begrep i manosfæren også, at man kunne være opptatt av mote og være da urban derav metro, men allikevel heteroseksuell. Og dette var jo en kombinasjon som ikke fotballfansen generelt sett I England den gang synes var veldig komfortabel.
2: Og jeg har gravd frem nå I den anledning et lite klipp fra et intervju som Ali G, komikeren, vet du, I England gjorde. Han gjør altså et intervju med Posh Spice, Victoria, og David Beckham, som helt fantastisk. Og der han inne på dette her med skjørt vi kan høre.
6: Now, why do you think you is a pin-up for so many gaylords? We don't use the word batty men now because it ain't politically correct.
7: You tell me.
6: I mean, just because you wear skirts, your girlfriend's pants, have a suntan and a skinhead, talk like a girl and hang out with Elton John, what's going on?
7: Nothing wrong with that.
6: For real, respect. Let's talk about fashion. Beckham, we has all seen pictures of you wearing clothes that is well embarrassing and make you look like a laughing stock. Why do you wear that England football shirt?
2: Lander den ganske bra. David Beckham den første fotballspilleren som ble et moteikon? Du var så vidt innom George Best her, men liksom, det med Beckham at alt endrer seg?
3: Det var med Beckham at moteikonrollen ble et kommersielt begrep og virkelig noe som man kunne tjene solide reklamepenger på og også skape et ordentlig navn for seg selv. Det var David Beckham som var først ute med. Det var Beckham hårfrisyren, det var liksom den Beckham-looken som alle plutselig ville ha. Og det gikk jo ikke så lenge før fotballfansen også hadde roet seg ned etter dette skjørteskandalen og trykket Beckham til sitt bryst igjen. Og det jo, han jo et veldig godt eksempel også på noen som har fortsatt og kapitalisert helt fram til I dag på den reklamebiten av fotballkarrieren sin. Da.
2: Og så det jo litt gøy å se på hvilke dører han åpnet. Altså, vi tenker nå med ikke sant, Erling Braut Haaland. Han blir jo stadig fotografert med dyre vesker, blant annet.
3: Ja, og ikke minst og silkepysjer I litt sånn leopard print fra Dolce Gabbana på en yacht I Italia. Ja. Dette jo ikke noe som hadde gått veldig godt ned antagelig blant denne hooligan-fansen for 20 år siden, mens I dag så jo dette helt innenfor, og til og med noe som vi både feirer og synes kult og gøy. Kanskje noen synes det var litt mye den looken der, eller liksom, men det finnes noe for absolutt alle I fotballsfæren nå, men det ikke noe motsetning mellom det å like fotball og det å også være opptatt av mote.
2: Så man kan egentlig si at Beckham gikk I skjørt for at Haaland skulle kunne gå med veske?
3: Det synes jeg en veldig god måte å si det på, absolutt, om en døråpner.
2: Men hvordan påvirker all denne flashingen av luksus unge gutter.
3: Altså. Ja, vi var litt inne på det i stad. Dette jo selvfølgelig noe som luksusmotehusene bruker bevisst for å kunne mørne unge gutter til å også ha lyst til, på, til å kjøpe både weekendbagger og håndvesker og store frakker og alt som ting til alt fra 10.000 til 100.000 av kroner. Og det blir jo på mange måter litt sånn synonymt med å ha lykke det å da ikle seg disse store logoene og sånne ting. Og for veldig mange fotballspillere også, så er det jo også en klassereise i det å virkelig lykkes. Mange kommer fra langt enklere kår og ender opp med å kunne ikle seg alle disse statussymbolene som en del av det å vise at man har lykkes. Og da blir også det noe som man lærer litt opp en yngre generasjon også til å gjøre at det er en måte å lykkes på.
8: Ja, for du tenker at det også er en del av grunnen til at fotballspillere nå klær seg på denne måten her, at det er en rags to riches, er en måte å vise hvor langt de har kommet, se hva jeg kan gjøre.
3: Det er en måte. Det er noen som velger den, eller som har det som utgangspunkt. Så er det andre som bare har en genuin interesse for mote. Og så har du sånne som Hector, som spiller på det spanske landslaget, som jo har gjort vintage fashion til sin del, og har en kjempekul Instagram-side hvor han legger ut litt sånn boktips sammen med litt sånn slengbuksejeans og noe litt sånn 70s-look på håret og sånne ting. Så det er det at man bruker mote eller det visuelle for å kommunisere personlighet, om det er at jeg har lykkes å se disse dyre tingene jeg har nå, eller jeg bare har den fingerspitske fylen for de beste merkene og kan stil, eller jeg blander vintage og nytt og viser min egen personlighet på den måten, så er i hvert fall det å kommunisere gjennom klær, det er helt innenfor også for fotballspillere nå, og det er jeg veldig glad for. Det gjør VM langt mer gøy å se på, for sånne som meg i hvert fall.
8: Og for sånne som meg. Tusen takk for at du kom til oss her i Studio 2, Marianne Jemtegaard, motorjournalist og stylist.
0: Du lytter til Studio 2 i NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Dommen mot Marius Borg Høyby dominerer nyhetsbildet i dag. Vi skal snakke om både dommen og anken om noen minutter her i Studio 2, og vi spør hva det koster de fornærmede og pårørende å gå gjennom en sånn sak.
8: Men nå, Christian, skal det handle om Taylor Swift, for hun har slått enda en rekord.
0: Ah, hun har utrolig mange rekorder, vet jeg, men hva er det denne gangen?
8: Jo, nå er hun den yngste kvinnen som har blitt tatt inn i amerikanske Songwriters Hall of Fame. 36 år gammel, men det skal sies at den yngste noensinne, det er Stevie Wonder, som ble tatt inn da han var 33, men hun er altså yngste kvinne.
0: Ja, men begge disse her hadde jo skrevet store sanger utrolig lenge før de endte opp der. Hva er Songwriters Hall of Fame?
8: Jo, det ble grunnlagt i 1969 og hedrer årlige låtskrivere som lager musikk som representerer et spekter av de mest elskede sangene fra verden. Populær musikk sangbok, det står det på nettsiden deres. Det er færre enn 500 mennesker som har blitt invitert inn i løpet av de siste 50 årene, så er det eksklusiv gjeng dette her.
0: Ja, for Swift er jo en av de mest selgende musikkartistene gjennom tidene, så ikke så overraskende at hun endelig kom med i den klubben, eller?
8: Nei, altså dama har fått det mye, ingen tvil om det. 12 studioalbum, 4 nyinnspilte Taylor's Version-album, og så er hun jo den første artisten som har vunnet Grammy-prisen for årets album 4 ganger.
0: Ja, hvordan er seremonien her da, som markerer det hele når hun blir innlemmet?
8: Jo, det som skjedde denne gangen i hvert fall, var at hun ble introdusert av filmskaper Steven Spielberg, altså Hollywood-regissøren, og hun sa at han var hennes helt, Spielberg, fordi han har vært med på å skape hennes historiefortelling. Og så, når Swift gikk opp på podiet etter Spielberg, så ga hun en 21 minutter lang tale, og så var det en prisgala da, i New York. Og i løpet av disse 21 minuttene, så var det sånn at Swifts stemme brast gjentatte ganger, og det var ikke bare fordi hun hadde skreket i flere timer under Knicks nervepirrende NBA-finalekamp kvelden før.
0: Men altså, 21 minutter, det er jo langt i talesammenheng. Hva snakket hun om i alle disse minuttene?
8: Jo, det var både tårer, vitser og en advarsel. Swift snakket om sin start som låtskriver, offrene, familien hennes gjorde for karrieren hennes, blant annet at de hadde måttet flytte og sånn for henne, og hvordan artister kan overleve i det moderne musikklandskapet. Hun oppfordret artister til å stole på sin menneskelige intuisjon i en bransje som jo nå drevet av data. Det vet vi jo, Kristian, mange debatter om KI i musikk. Og hun sa nå mer enn noen gang, i en bransje som virker å være oppslukt av målinger, dataanalyser, der vi alle prøver å forutsi om noe vil trende eller ikke, så må låtskrivere stole på sin menneskelige intuisjon, sa Swift. Hun sa at hun hadde lagt ned tusenvis av timer med kjærlighet i håndverket, altså skrive låter, og dermed har lært seg å identifisere de ideene som skiller seg ut, glittrer og blir hengende igjen. De som betyr aller mest for meg, sa hun. Og så sa hun noe som jeg tenker vi alle kan ha med oss. Hør her.
9: You can be sensitive, but also durable. And you can accept that feedback and skepticism and criticism are inevitable. You can take what's useful or constructive from that information and leave out what's simply damaging to your creativity.
8: Her sier altså Swift at man kan være følsom, men også slitesterk, holdbar. Velg den kritikken som gir deg noe, velg vekk det andre, sier Swift, og det er en fin ting å ta med seg.
0: Ja, ja. Skal vi høre en låt kanskje?
8: Vi skal det, fordi blant låtene som de her har nå på en måte sagt at det er grunnen til at hun er med i Hall of Fame, er Blank Space, Antihero, The Last Great American Dynasty og Love Story. Og da tenker jeg at vi kan høre Love Story, rett og slett, som Swift også lagde, som veldig ung. Den kom ut i 2008.

0: Det var altså Taylor Swift med Love Story.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Oslo tingrett dømte Marius Borg Høyby til 4 års fengsel i dag for en rekke lovbrudd, blant annet 2 voldtekter uten samleie. Nå anker Høyby saken og ber om å bli løslatt, forteller Mathias Revheim Rafaelsen, som har vært reporter for NRK under rettssaken.
3: Og han har anket det som gjelder de 2 voldtektene han er dømt for, og også mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukland. Og så er det jo fortsatt opp til lagmannsretten å vurdere om de skal ta denne anken til følge. Og hvis de gjør det, så kan det jo bli en ny rettslig prøving av enten hele eller dele av saken mot han.
2: Hva er det egentlig han anker?
3: Ja, han anker de 2 domfellelsene for voldtekt som retten har kommet frem til. Han er jo dømt for voldtekt i det vi har kalt Skaugum-saken etter et nachspiel på Skaugum kronprinsparet sin bolig i Asker i 2018. Og han er også dømt for en voldtekt på Oslos vestkant våren 2024. Og er også dømt for mishandling i nære relasjoner mot sin ekskjæreste Nora Haukland.
2: Mm. Ja, han ble jo da som sagt dømt til 4 års fengsel, omtrent sånn midt mellom det forsvaret ville ha og det aktoratet ville ha. Var det ventet at han kom til å anke?
3: Ja, altså, jeg tenker når han først ble dømt på de tingene der, så er det ikke overraskende kanskje at han anker. Han har jo også erkjent en del ting som han også er dømt for, som gjelder lovbrudd overfor denne, det vi kaller Frogner-kvinnen, som er en av ekskjæresten hans sine, og det var jo med denne Frogner-kvinnen. Alt startet 4. august 2024, der han dømt for blant annet grov kroppskrenkelse og flere brudd på besøksforbudet, men han har jo hele tiden nekta skyld for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og som forsvareren sa i dag, så er det kanskje ikke uventet at man anker når man er såpass uenig i det.
2: Hvordan foregikk domsavsigelsen i dag?
3: Du, da leste dommeren først opp slutninga, altså hva han dømmes for og hva han frikjennes for, og så leste han, kan vi kalle det høydepunktet eller det viktigste fra dommen. Men Marius Borg Høyby var jo ikke selv til stede i dag. Han følte med på en skjerm fra Ila fengsel. Vi fikk, så vidt jeg så man ikke Høyby på skjermen, så det er vanskelig å si hvordan han reagerte på dette. Og en av de fornærmede kvinnerne var så til stede, det er kvinnen i denne vestkant-saken, kan vi kalle det da, fra mars 2024. Og så var det en haug av journalister fra Norge og utlandet, så at det var en av toppsakene på BBC i dag.
2: Ja, for ja, som du sier, det var veldig mye utlandsk press også. Dette er jo en stor internasjonal sak også.
3: Ja, det er jo det. Den har fått veldig mye oppmerksomhet i utlandet, og journalister fra Danmark og Sverige og Tyskland, kanskje særlig tysk press, har fulgt dette ganske mye.
2: Vi er også med oss her i studio Gjertrud Sofie Hafstad, psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Velkommen.
4: Takk.
2: Du, hvordan er det for fornærmede og pårørende å gå igjennom en sånn rettssak som dette?
4: Altså, det vet vi jo er en stor belastning. Mange som opplever voldtekt vet vi jo vegrer seg for å fortelle. Og litt av grunnen til det er jo ofte at de er redde for å miste kontrollen over historien sin, og det forsterkes jo veldig når det kommer ut i pressen også, da man blir identifisert, og historien kan på mange måter leve sitt eget liv. Så vi vet, det er mye stigma knyttet til denne type saker, så det vet vi er en veldig stor belastning.
2: Mm. Hva er det vanskeligste, går det an å si noe om det, eller når i saken er det tøffest?
4: Det er vanskelig å si noe om. Jeg tenker jo nå, i dag så har det blitt påpekt det at det var veldig få som var til stede, få av de fornærmede også som var til stede i rettssaken. Jeg tenker her, det er jo enkelte deler av saken, starten av saken og slutten av saken, som får en veldig, veldig stor medieoppmerksomhet. Og jeg tenker der er man også veldig oppmerksom på, interessert i, hvordan reagerer de på dommen, og så videre. Jeg tenker, det vil jeg tenke, det her er min synsing opplevelse, men det vil jeg tenke at det vil være spesielt belastende del. Men samtidig så er det jo noen av disse som har blitt identifisert i media, kanskje uten å ha ønsket det. Så det er mange aspekter med det, tenker jeg, som vil kunne være belastende.
2: Nå blir jo saken anket, og vi kan jo måtte gå gjennom mye av det på nytt. Hva betyr det av ekstra påkjenning for de involverte?
4: Nej, det vill ju vara det tillsvarende, att man kanske har tänkt att nu är det över. Och så kommer det upp på nytt igen och samtidigt så vill jag ju tro att disse också har blivit gott förberedda sina sina försvarare och sånt. De har varit förberedda på det.
2: Mm. Ja, flera av de flera av de förnärmade kvinnorna har ju gett uttryck för att de hoppas att detta kan vara över nu och att de kan lägga det bak sig. Den så kallade Frogner-kvinnan säger i följe sin biståndsadvokat Mette Yvonne Larsen att det viktigaste för henne är att bli trodd. Är det att bli trodd gärna det viktigaste för en förnärmad till en sak som den här?
4: Det kan være en viktig ting, selvfølgelig, når man har fortalt sin historie, og vi ser jo også det i både denne, men også tilsvarende saker, da. Beskrivelsene og fortellingene til de som har vært utsatt, eller til offrene, ofte blir trukket i tvil, og vi ser jo også her at det er noen fortellinger som ikke har ført dom kanskje fordi retten har vurdert de som ikke så konsistente, ikke så sammenhengende, kanskje man har fortalt ting litt ulikt fra gang til gang. Så det tenker jeg absolutt, det elementet der med å bli trudd, det er veldig viktig.
2: Mm. Ja, Mathias Revam Rafalsen, kan vi si det sånn at det er to her som har blitt trudd, og to som ikke har blitt trudd?
3: Ja, altså er det ikke nødvendigvis så enkelt heller i den ene saken hvor han er frikjent, som gjaldt en voldtekt i Lofoten, så sier retten at det er ikke nødvendigvis noe påfallende med kvinnens forklaring i seg selv, sånn sett, men det er heller mangelen på tidsnære bevis rundt dette som har noe å si. I saken som gjaldt påstått voldtekt på et Oslo hotell, så er det litt annerledes. Der mener de at kvinnens forklaring på enkelte punkter er ikke helt sammenhengende, og de peker på at det var alkohol inne i bildet som gjør noe med pålitligheten, som de sier. Så i en sånn rettssak så handler det ikke alltid bare om hvem som blir trodd og ikke, men det er jo altså, det er et høyt beviskrav, da, så det må bevises utover enhver rimelig tvil, og finnes det en rimelig tvil, så skal den komme den tiltalte til gode, og det er det som har skjedd i to av sakene her.
2: Altså, de punktene ble frikjent for, var ikke helt overraskende deler, altså?
3: Overraskende, vet jeg ikke, men retten gjør jo en grundig vurdering her, omfattende, mange vittner som er ført, man går dypt inn i, man har sett på pulsklokke her, og til slutt så lander de altså på det de lander på. Mm.
2: Gjertrud Sofie Hafstad, hva vil du si denne dommen kan få av betydning for praten og samtalen vi har i samfunnet rundt vold og voldtekt fremover?
4: Ja, det her har vi diskutert mye hos oss, og jeg tror det kan ha en stor betydning, både på godt og vondt, hvis man kan si det sånn da. På den ene siden så har jo saken satt søkelys på flere sider ved voldtekt som vi som samfunn trenger å snakke mer om. Vi vet jo da at mange fortsatt har ganske stereotypiske forestillinger om hva er voldtekt er, og denne saken har synliggjort at voldtekt kan skje mellom mennesker som kjenner hverandre, i relasjoner der det også har vært frivillig sex først, men så går det over i noe som har blitt definert som en voldtekt. Så det har vært med på å belyse vanskelige spørsmål om samtykke og grenser, og hvordan en situasjon kan gå fra å være frivillig til å ikke være det. Det tenker jeg er viktig at vi snakker om, og ikke minst så har den jo skapt mye oppmerksomhet rundt det vi kaller sovevoldtekta. Og det er et tema som mange kanskje ikke har reflektert så mye over tidligere, men som er viktig at vi har kunnskap om og kan snakke åpent om. Og på den andre siden så tenker jeg det er viktig å si noe om at denne saken kan jo påvirke andre som har opplevd voldtekt eller seksuelle overgrep, og som vurderer om de skal anmelde. Og litt tilbake til det vi var inne på i sted, da. Så tenker jeg at det var jo flere kvinner som fortalte om eller ble beskrevet ganske alvorlige hendelser, men der retten i noen av tilfellene har vekt på at forklaringene kanskje var uklare eller ikke helt konsistente over tid. Da. Mm. Så her vet vi fra forskning at det finnes et vanskelig spenningsfelt. Mm. Mange forventer at mennesker som opplever noe traumatisk skal fortelle om det på en sammenhengende og detaljert måte, men sånn er det jo ofte ikke, av mange grunner.
2: Ja, så har det jo også kommet fram hvor utrolig detaljert man ofte må forklare seg, og hvor mange detaljer som kommer fram. Tror du det kan skremme noen fra å anmelde, for eksempel?
4: Det tror jeg jo også litt tilbake til det vi snakket om, det med medien sin rolle her også, det her at man vet jo at man blir veldig eksponert. Også for detaljer, både private og intime detaljer som må eksponeres. Så altså, jeg tenker at jeg tror det vil påvirke den offentlige samtalen på ulike måter, både ved at det er litt folkeopplysning i det, at man får så god innsikt i hvordan sånne relasjoner kan være, og hva en voldtekt kan være og ikke være, og samtidig så er det noe med det risikoen noen kan oppleve da ved å ikke bli trudd eller være redd for det.
2: Ja, Mathias, hvordan har det vært å dekke dette som journalist når det har vært så mange detaljer inne i bildet?
3: Det er en intens sak å dekke. Det er mange private detaljer. Noen ganger så må man viderebringe en del av de private detaljene for å kunne få en forståelse av hva dette egentlig handler om, og til slutt sånn at man kan forstå utfallet av dommen. Og i denne saken har det jo vært helt spesielt for oss i pressen at vi har vært pålagt faktisk mange føringer fra retten som har medført et potensielt straffansvar hvis vi bryter de, og det er vi jo ikke helt vant med, men det er jo en sak med veldig mange detaljer også, fordi det er flere mennesker involvert.
2: Gjertrud Sofie Hafstad, hva er viktig for at man skal kunne komme seg videre i livet da, etter en sånn sak?
4: Det varierer litt fra person til person, men for mange så vil jo det å få avsluttet saken være viktig. For mange vil det være viktig å ha en opplevelse av å bli hørt og bli trodd. For mange så er det viktig å få fortalt historien sin på sin måte, og noen vil ha behov for å kunne få behandling for å gå gjennom opplevelsene sine og jobbe med de reaksjonene man har etterpå, men god støtte, det å ha noen som hører på deg og tror deg, er veldig viktig, det vet vi fra forskning.
2: Og så har jo den saken som vi har vært inne på fått enorm oppmerksomhet, tung mediedekning. Er det noen lærdom vi som samfunn burde trekke ut av denne saken?
4: Ja, jeg tenker jo noe av det, kanskje først og fremst noe av det vi har lært, er jo at voldtektssaker ofte er kompliserte, da, både juridisk og menneskelig. Og det minner oss om hvor viktig det er med kunnskap om samtykke, og om hvordan mennesker reagerer på trauma, litt tilbake til det jeg snakket om i sted, og hvilke utfordringer som kan oppstå når sånne saker skal etterforskes og vurderes i retten. Jeg tror det er samtaler som vi som samfunn kan lære mye av.
2: Så ble det altså kjent for bare et par timer siden at Marius Borg og Høyby anker dommen til slutt. Mathias, når får vi vite noe mer nå? Hva skjer nå?
3: Ankefristen er jo 2 uker. Nå har jeg ikke sett noe enda om hva påtalemyndigheten sier, om de vil anke eller ikke. De sa de måtte gå grundig gjennom det, men potensielt så kan det jo gå 2 uker før vi får vite hva de gjør. Og deretter er det jo opp til lagmannsretten å vurdere, skal vi ta anken til følge og ha en ny behandling, skal anken forkastes? Så det er enda en liten stund til vi får vite hva som går videre, men denne dommen er ikke rettskraftig.
2: Ja, det sa også Mathias Revheim Rafaelsen, journalist i NRK. Vi hørte også Gjertrud Sofie Hafstad, som er psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og akkurat nå kom nyheten om at Høyby ikke blir løslatt fra varetekt, og mer om Høyby-saken får du i Dagsnytt 18 nå straks, og i Ekos spørretime i morgen klokka 9 svarer ekspertene på det du lurer på om saken, og du kan sende inn spørsmål i appen NRK Radio.
0: Du har altså lyttet til Studio 2, og vi som har laget dagens sending er Kadra Yusuf, Olav Tessem Bidsvang, Erna Lisch Langsvold, Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Bølstad, produsent Trine Bråten, og her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Nå kommer Dagsnytt.

0: Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Han ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, og ble frikjent for 2 av voldtektene. Høyre må skjerpe seg, sier Venstre-leder Guri Melby. Hun mener det overraskende liten forutsigbarhet i Høyres næringslivspolitikk. Absurd, svarer Høyre-lederen. Trump hevder skipstrafikken i Hormuzstredet i gang, men avtalen mellom Iran og USA preget av stor usikkerhet. Og det på tide å avkløye det akademiske hovmodet og snobberiet, mener Trond Blindheim. Det Blindheim selv som praktiserer en elitistisk form for folkelighet, sier rektor ved Universitetet i Tromsø. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og altså, vi starter med Høyby-tommen, for bare 4 timer etter at Oslo tingrett i dag hadde dømt Marius Borg Høyby for 2 voldtekter og vold i nære relasjoner, anket han dommen. Han ble dømt til 4 år i fengsel og totalt 640 000 kroner i erstatning til 4 av de 6 fornærmede. Han sto tiltalt for 4 sovevoldtekter og ble altså frikjent for 2 av dem. Han har nektet straffskyld for de mest alvorlige forholdene, og vi begynner med deg, Hege Salomonsen, du er bistandsadvokat. Det er 6 fornærmede i denne saken, men det var kun din klient som møtte opp i dag under domsavsigelsen. Hvordan var det for henne å høre dommen i dag?
1: Det var jo veldig sterkt for henne. Hun var jo veldig spent i forkant. Det har jo bygget seg opp over mange uker. Men for henne var det viktig å delta i egen rettssak, sånn som hun også har gjort tidligere, vært til stede i retten. Så hun, det var følelsesmessig. Hun ble veldig lettet og glad av resultatet. Men hun var jo også forberedt på at det kunne bli et annet resultat. Så det, hun var innstilt på møte uansett, og det synes jeg var utrolig tøft av henne.
0: Hvorfor er det viktig med dette resultatet i denne dommen?
1: Det er jo viktig fordi at for de fornærmede som har valgt å forklare seg og stå opp for seg selv, så er det jo viktig. Men det er jo sånn at det kan være viktig selv om det ikke fører til en domfellelse. Det er jo ikke bare det om man blir dømt eller ikke. Det er jo noe med hele prosessen, om det er en god prosess. Og det har jo min klient opplevd, og det tror jeg de andre stort sett har opplevd også. De har blitt tatt på alvor, de har fått tid til å forklare seg, og det har vært en veldig god og grundig bevisførsel i retten.
0: Petar Sekulic, du er forsvarer for Marius Borg Høyby. Dere anker saken, sier dere i dag. Hvorfor gjør dere det?
2: Det er helt riktig. Høyby kommer til å anke domfellelsen i forbindelse med de 2 voldtektspostene, men også denne domfellelsen for såkalt vold i nære relasjoner. Og det er rett og slett fordi han ikke kjenner seg igjen i det bildet tegner av ham hva gjelder de postene.
0: Så dere anker 3 av sakene?
2: Det er det ligger an til nå, ja.
0: På hvilket grunnlag er det dere anker på?
2: Rett og slett fordi vi mener bevisene ikke holder for domfellelse, hverken hva gjelder voldtektspostene eller posten som gjelder vold i nære relasjoner. Forholdet mellom Høyby og den aktuelle kvinnen har vært av en helt annen karakter enn det.

0: av kjennelsen rett før vi gikk inn I studio her, og hans anmodning om løslatelse ble ikke tatt til følge, men jeg merker meg at retten sier at at varetektsfengsling frem til ankeforhandling neppe vil bli ansett som, som forholdsmessig.
1: Så hvor lenge blir han sittende da I hvert fall I varetekt?
0: Dersom tingrettens kjennelse blir stående, så det 13. juli.
1: Dennis Ravndal, du krimkommentator her I NRK. Hva de mest sentrale punktene hvis vi skal se litt på dommen I dag som kom?
2: Det klart, han jo frikjent på to av disse voldtektstiltalene. Det var jo en av de tingene det var knyttet stor spenning rundt I forkant. Og det var jo også mange av oss som har vært med I retten som lurte på hvordan man kom til å lande på dette med vold I nære relasjoner. Så det klart, det tegnes jo et bilde av Høiby som vi har hørt at han ikke enig I, men som sjalu og kontrollerende. Det er en dom som synes jeg, grundig, og som går ganske langt inn I bevis, hva man har vurdert av beviser og hvorfor.
1: Så Høiby frikjent for to av voldtektene. Betyr det at retten ikke da har trodd på de to fornærmede I Lofoten-saken og det som kalles hotellsaken?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål, som jeg tror mange finner det naturlig å spørre om. Dommen går ganske tydelig inn I det og sier at dette handler ikke om noen lyver eller ikke forteller sannheten. Det handler om å vekte ulike bevis og se hva det forklaringene deres støttet av tidsnær bevis, tekniske bevis og så ikke, og så videre. Og på en måte vekte dem opp mot hverandre, og så må man se har det kommet nok tvil til at man ikke skal domfelle, og det tilfelle I to av disse sakene, og det handler ikke om å ikke tro på historien til disse kvinnene, eller at de ikke forteller sannheten.
1: Og så må vi ta med at denne dommen ikke rettskraftig enda, fordi den blir anket, og Salomon, hvordan reagerer din klient på at Høiby anker dommen?
3: Hun har vært forberedt på at det var et mulig utfall, og det jo en viktig rettighet som tiltalte har, og det hun helt fortrolig med, sånn at det en del av prosessen videre, at hun forberedt på at hun må forklare seg en gang til.
1: Og din klient visste jo heller ikke at hun var en del av denne saken før politiet tok kontakt. Vil hun da mene at det verdt det, om han skulle frikjennes eller hva som skjer I neste runde?
3: Ja, så hun har jo valgt å forklare seg for politiet og for retten og samarbeider, og har ønsket også at saken skulle etterforskes. Og nå han jo dømt I tingretten, så om det skulle bli slik, det jo et hypotetisk spørsmål, men hvis det skulle bli slik at han skulle bli frifunnet, så tror jeg likevel at hun ikke vil angre seg på det hun har gjort. Så langt I hvert fall, så det vært en veldig god prosess I retten, og det en god og grundig dom, og med de forutsetningene og en realitetsforventning, så tror jeg at man fint kan leve med et annet utfall.
1: Lena Lindgren, du kommentator I Morgenbladet, og du sier at du reagerer på frifinnelsene I dag. Hvorfor gjør du det?
4: Ja, jeg stusser over frifinnelsene av hotellkvinnen og Lofoten-kvinnen, spesielt på egentlig oppreisningserstatningspunktet, fordi at jeg skjønner at beviskravet veldig høyt når det kommer til selve skyldspørsmål på voldtekt, men det det skjer jo at voldtektsoffere får oppreisning, selv om tiltalte blir funnet skyldig, og jeg vet at dette en debatt etter denne Birgitte Tengs-saken, men jeg opplevde at spesielt Lofoten-kvinnens fortelling, nå sa retten at de opplevde hennes troverdighet som veldig høy, og jeg tenker hvis de gjorde det, så synes jeg det ville være en naturlig ting å anerkjenne de skadepotensialet som ligger etter den hendelsen hun har forklart seg om, da. For det var jo det høyeste oppreisningskravet som bistandsadvokaten hennes la frem, opp mot 400 000, mye høyere enn en god del høyere enn de andre. Jeg synes dette det gjør meg litt urolig, da. Men det kan godt hende som Salmo sa, så jeg tenker at rettsprosessen kan ha vært god, men jeg lurer virkelig på for disse

0: disse kvinnene som som opplevde å se at de ikke nådde frem, om de synes det har vært det.
1: Og det et spørsmål som, som vi kan ta til Sekulets. Ser du denne siden av problemstillingen?
2: Ja, så det at det ikke engang blir idømt erstatning med mildere beviskrav sier jo litt om bevissituasjonen i denne saken. Resultatet her mener vi klart nok viser at dette to helt klare frifinnelser der det ikke har vært noe særlig tvil.
1: Ja, Brynja Meling, du har jo fulgt denne saken som fast ekspert i NRKs podcast Krimrom og advokat. Hva vil du si rundt disse frifinnelsene og hvordan de vektlegger de ulike sidene i den dommen?
3: Det jo først og fremst et gjennomslag for forsvareren sin argumentasjon om at hvert sak, hvert tilfelle skal vurderes individuelt, ikke det, hva skal si, det bredere bildet som påtalemyndigheten la opp til å snakke om røde tråder, et modusbevis. Så det jo først og fremst da, et gjennomslag for den argumentasjonen, og det jo stor forskjell på bevisbildet sånn som det blir gjengitt i rettens beslutning og begrunnelse. Så er jo problemet da at vi har jo ikke sett disse videoene, men det jo åpenbart at disse videoene har vært svært utslagsgivende for rettens bevisvurdering. For det blir jo beskrevet som utslagsgivende for der det domfellelse, og samtidig så etterlyser retten det samme, at det skal vise det samme der de velger å frifinne. Så nok en gang, altså det en god avgjørelse, og de bruker dette her med tidsnære og begivenhetsnære bevis veldig, på en veldig god og riktig måte når de bruker og vektlegger videoene på den måten de har gjort.
1: Lindgren, du har jo skrevet om at det flere dilemmaer i denne saken her, og et av de har vært knyttet til at kvinner som ikke vet at de har vært utsatt for overgrep blir dratt inn i slike saker. Hvilke dilemma er det du tenker på?
0: Altså dette dilemma er jo det faktum at det påtalemyndigheten som fører voldtektssaker i Norge, og det på den ene siden et kjempefremskritt, et sivilisatorisk fremskritt, ikke sant? At det staten som fører den type saker. Men så det et dilemma at det en del voldtektsoffere som synes det en ekstrem påkjenning å gå gjennom en rettsprosess, og i denne saken så det satt på spissen, fordi dette en flombelyst rettssak med store livskonsekvenser for dem, og det opplevde jeg da som tilhører fra benkeplass, at alle sammen opplevde det som et ekstremt sjokk, å få en telefon fra politiet, komme inn, bli avhørt, få se en film de ikke annet eksisterte, om et overgrep som de ikke husket, eller i stor grad en del av dem ikke husket. Og da det et dilemma på en måte at man ikke har andre former for rettslige oppgjør enn det man så nå. Da. Sånn at jeg tenkte mye på det når jeg satt der, at dette en livsendrende situasjon for disse fire, og hvis noen av de ikke ender med dom, så lurer jeg virkelig på hvordan de har det i dag.
1: Salomon, vil du si noe om den siden av saken?
4: Jeg enig i de betraktningene. Det gjelder jo også i mange av de nettovergrepssakene mot barn, hvor det kanskje hundrevis av barn som offre for nettovergrep, og så det jo spørsmål, skal man kontakte dem når man ikke klar over at man har vært utsatt for et overgrep? Så det et klart dilemma, det. Men jeg synes det riktigst at jeg representerer min klient, og ut fra hennes perspektiv, så mener jeg at det var riktig, eller hun mener at det var riktig å forklare seg og stå i det, da, uansett resultat.
1: Vi må snakke litt om straffutmålingen her, Brynja Meling. Hvordan vurderer du den totalt sett 4 år for disse sakene?
3: Sånn som domsresultatet ble, hva han ble frifunnet for, hva han ble domfelt for, så det en ganske grei reaksjon. Altså, vi har jo enda ikke sett hvordan underrettsinstansene har tatt signaler fra Høyesterett. Her sier man jo her at vi tar signalet om at det skal settes lavere enn det som var utgangspunktet før. Og det var jo også statsadvokatens kommentar i etterkant at da de landet påstanden i februar, så hadde man utgangspunkt i der påtalemyndigheten hadde lagt ned påstanden i Høyesterett, og den saken var enda ikke avgjort, og så legger Høyesterett seg litt lavere enn det påtalemyndigheten hadde gjort, og så tilpasser man det i denne saken. Sånn at sett i lyset av det, så det en ganske sånn normativ, riktig avgjørelse, straffutmålsmessig, sånn som jeg ser det, og jeg tror har jo inntrykk av at forsvarerne har jo fokus på frifinnelse. Det jo det som teller mer om måneder opp eller måneder ned på en straffutmåling. For Høyby gjelder det å bli frifunnet fordi han ikke mener han ikke har gjort.
1: Og en av de sakene han ønsker å bli frifunnet for er jo denne saken om vold i nære relasjoner. Hva med 5 måneder når det gjelder straffutmåling på det?
3: Det er, hvis dette er vold i nære relasjoner, altså dette er jo en sak hvor man kan stå i en mellomstilling, hvor man sier at ja, han skal dømmes for 3, 4, 2, 5, alt ettersom man finner bevist enkelttilfeller, men det var ikke et slikt regime, så kan man da gi noe mildere. 4-5 måneder for den er ikke strengt. Hvis den hadde stått alene, hadde nok den blitt vektlagt høyere, men det er akkurat dette som er vanskelig i dette når det skal inn i en felles straff med hvor du har da noen kilo marihuana på et sted og to voldtekter og filming, og så skal man vekte dette til slutt.
1: Da blir det litt mindre på akkurat denne saken.
3: Da blir det litt mindre på denne saken, men retten la seg jo noe høyere på den enn det som påtalemyndigheten hadde gjort.
1: Lengre enn hva slags signal gir straffen på dette området?
0: Altså, jeg må innrømme at jeg synes 5 måneder for vold i nære relasjoner er slående lavt, men det er klart, det blir jo rart å sette ulike lovbrudd opp mot hverandre, og si liksom det ene og det andre verre. Altså, det er ikke min kompetanse heller, jeg er jo ikke jurist, men umiddelbart når man ser på, jeg tenker sånn, den fysiske volden da, som helt sånn repetitivt har blitt gjennomgått i retten med liksom slag og spark og kvelertak og i mellomtiden da trusler og vold, sånn, og når retten finner på eller faller ned på at det er grunnlag for å dømme han for det, så synes jeg 5 måneder er lavt når jeg tenker på andre typer lovbrudd da.
1: Hvilken betydning tenker du det kan få om dommen blir stående sånn den er nå?
0: Jeg tenker at jeg har forstått at den terskelen for å dømme i forhold til vold i nære relasjoner er veldig høy, sånn at det å liksom påvise dette fryktregimet og påvise psykisk vold er krevende, og sånn sett så tenker jeg at det er en veldig viktig dom, men bare rent sånn straffenivå, det må kanskje andre svare på, men for meg virker det lavt.
1: Hva slags presedens vil det danne på dette området?
3: Altså det vi som jobber med disse sakene med vold i nære relasjoner vet, er at dette, altså, hva skal jeg si, en voldtekt kan sammenlignes som en voldtekt, et drap kan sammenlignes som et annet drap. Dette innbefatter så mange forskjellige elementer at det er veldig få saker som er like, sånn at presedensvirkningen for straffutmålingen i disse sakene er veldig lav, fordi det er så mange individuelle forhold i hver enkelt sak, så jeg tror ikke den kommer til å revolusjonere eller gi signal om at man legger seg lavere enn det som man forventer utifra den allmenne rettsfølelsen.
1: Og så har dere vært innom det, og det har vært så mye snakk om modus, eller det som kalles, da, eller, som kalles modus, men som er mønster da, i denne saken. Hva sier retten eller dommeren om det i Høyby-saken nå?
5: Han går ganske grundig inn i det. Dette er jo noe statsadvokat Sturle Henriksbø har brukt ganske mye tid på underveis. Han kalte det røde tråder og sagt at her er det et modus med sovende kvinner, det er et modus med hva han er opptatt av seksuelt, det er et mønster i hvordan han oppfører seg, og går jo veldig langt på vei og sier at det mønstret kan man ikke se, og for retten så er det viktig å ikke henge seg opp i moral eller hva man mener om en handling er aktverdig eller ikke. Det man skal gjøre er å vurdere bevisene, og slår jo ganske godt beina under akkurat den argumentasjonen.
1: Så har det vært mye diskusjon i mediene om detaljnivået i dekningen av denne saken, og Lena Lindgren, du er vel en av dem som også har syntes at det har vært litt problematisk?
0: Ja, jeg tror ikke det er så mange der ute som tenker at, hva skal man si, disse menneskene som inntok retten, vitner og fornærmede og tiltalte også, hva slags seksualmoral eller hva slags festkultur, eller hva de mener om hverandre, hvordan de karakteriserer hverandre, at alt dette her er liksom vesentlig informasjon og har allmennhetens interesse. Men det er jo et paradoks her, fordi at mediene har jo hatt referatforbud, og jeg tenker, etter mitt syn så har det fungert bra. Det har ikke kommet ut mange sensitive opplysninger eller helseopplysninger. Men det som er bak referatforbudet er også ofte noe som har forklaringskraft og gir kontekst, og når på en måte man kompenserer med ganske mye sånt fyllstoff, så kan det fremstå litt absurd av de opplysningene som kommer frem.
1: Ja, for Høyby ble jo dømt for seksuelt krenkende da adferd med filming av din klient Salomon, uten at hun var bevisst det som skjedde. Hvordan har hun opplevd dette detaljnivået?
4: Altså hun har jo veldig stor forståelse for at det er viktig bevismateriale, at det er viktig for retten å få avspilt det, selv om det er så ekstremt personlig, og ja, det er jo veldig personlig, intime opplysninger. Men heldigvis så var det jo lukkede, fullstendig lukkede dører, så det var jo kun de profesjonelle aktører som fikk presentert de filmene. Så hun har forståelse for det, men samtidig så er jeg helt enig i at det har jo vært det er jo et helt ekstremt detaljnivå som har blitt gjengitt i mediene, som jeg ikke kan se nødvendigheten av.
1: Som mange har reagert på, og Dennis Ravndal, hvorfor er det viktig med det detaljnivået vi har sett?
5: Jeg tror det er flere ting å si om det. Det ene er, det kommer til å bli en debatt om både detaljnivå og omfang av denne dekningen.
1: Massiv
5: mediedekning. Og det tror jeg vi som jobber med dette skal være glad for at kommer, for den tror jeg er god for oss. Når det er sagt, så er det klart at for å forstå en sak som dette, for å forstå hvilke komplekse bevistema retten må vurdere, så må man gå inn på en god del detaljer. Og dessverre så er det sånn, når det er snakk om overgrepssaker, voldtektssaker, så er de detaljene et godt stykke inn i intimsfæren. Og så jobber jo vi som driver med dette, og som er mye i retten, fryktelig mye i forkant underveis, med å forsøke å sile ut hvilke opplysninger vi mener er nødvendig å ha med og ikke. Og så kan vi selvfølgelig trå feil på det. Men jeg tror at en god ting da, med det som har, altså dekningen av denne saken, er jo at sånn som Lena, som ikke er mye i retten i forhold til mange av oss, kommer inn og vurderer dette, ser på det med andre øyne enn det vi gjør. Og jeg tror at det har hevet forståelsen ute i store deler av befolkningen på disse krevende juridiske temaene.
1: Retten har ikke lagt vekt på medieomtalen i dommen i dag, selv om det var noe dere ba om, Sekulert, i deres prosedyre.
2: Ja, vi la ikke noe særlig vekt på det i prosedyren vår. Vi er klar over rettspraksis på områder, så rettens vurdering der er ikke spesielt overraskende. Men jeg vil bare legge til dette med dekning. Jeg tror at det største problemet er denne live-dekningen, altså live-referatet fra rettssaken. Et problem der er jo at det sitter jo vitner på gangen og leser hva som sies inne i retten, ikke sant? Og så skal de komme inn senere og vitne selv, og klarer da ofte ikke å skille mellom det de har hørt fra live-dekningen og det de selv har vært vitne til. Så det live-dekningen håper jeg virkelig man klarer å slutte med fremover.
1: Ja, og saken har fått oppmerksomhet i flere andre land enn også Norge. Altså Linda Hjertén, du er journalist i Aftonbladet, og hvis vi er heldige nå så har vi deg med på en linje. Du har vært i Oslo i dag for å dekke dommen. Hvilke reaksjoner kommer i dag på denne domsavsigelsen fra Sverige?
6: Ja, många har väl varit ganska förvånade över att det var så lågt straff. Man tyckte nog att med tanke på hur man ändå värderade de här våld i nära relation och våldtäkterna att straffet kanske borde ha hamnat på lite ja, på ett mer kännbart straff. Kanske mer som åklagarna yrkade på 7 år. Så att reaktionerna har väl varit att det är ganska lågt straff.
1: Varför är intressen som du ser det så stor fortsatt för Høiby-saken i Sverige?
6: Ja, men det är väl flera saker. Alltså precis som ni norrmän säkert tittar på våra svenska kungligheter så tittar vi på era och intresset är ju stort för just monarkin och för kungligheter. Här är ju ändå en kille som vi även i Sverige har sett växa upp i våra svenska damtidningar och Hänt Extra och så vidare. Så det är en person som vi väl känner att vi har en relation till, precis som vi känner att vi har en relation till Mette-Marit framförallt kanske. Och sen så är ju också det här väldigt viktiga frågor. Det här är ju våld i nära relation, det är ju någonting som är extremt vanligt, alltså mycket vanligare än vad brottsstatistiken visar. Det här är ju också en chans att få ut budskapet kring hur våld i nära relation kan se ut. Att det kan ske i både slott och koja, att det kan ske i alla former av liksom förhållanden och hur våld i nära relation kan se ut och hur det kan yttra sig. Så att det är ju två väldigt viktiga orsaker tror jag till att det här blivit så pass stort.
1: Tack ska du ha Linda Hjertén. Vi må också ta med oss Dennis att det är inte känt om aktoratet anker, men är det sannsynligt att de kommer till att göra det?
5: Ja, det vel det korte svar på det. Det ville overraske meg om ikke de gjør det, men de har jo en par uker på seg til å avgjøre det, og vil vel sikkert holde Petar og de andre forsvarerne til Høyby. La dem vente.
1: Og hva tenker du, Lena Lindgren, om at denne saken da tas til lagmannsretten, og hva slags utfall vi kan vente oss der?
0: Jeg har forstått at det en debatt om spesielt voldtektssaker når de går til legmannsretten, og en slags sånn idé om at de dømmes mildere i lagmannsretten. Harald Stabel sa en gang sånn at det var allmenn kjent at det var legdommere var mildere stemt enn fagdommere når det kom til voldtekt. Men mitt inntrykk at det har justert seg kraftig nå, for det har vært både lovendringer og også altså befolkningens syn på hva voldtekt har utviklet seg veldig de siste årene, så jeg slett ikke sikker på at det kommer til å endres spesielt mye, men jeg ikke jurist, som sagt.
1: Brynja Meling, er det slutt på at lagmannsretten mildere i sin straff enn det tingretten
3: Det som nok mer vanlig, eller i hvert fall blir for oppmerksomhet, at det nok flere frifinnelser. Vi har ofte et mer aktivt meddommerkorps i lagmannsretten, så jeg har jo selv erfart at du får du med deg tre meddommere, så er det nok til frifinnelse. Så det nok ikke snakk om mildere, og nå har vi de siste årene hatt normative straffer for voldtekt, sånn at da får du jo høre av fagdommerne at selv om du synes det skal dømmes mildere, så kan du ikke dømme mildere enn det. Men at det nok er kanskje noen flere frifinnelser i lagmannsretten enn tingretten, det kan godt være. Fordi du får får en forsvarer med seg tre meddommere, så er det nok til frifinnelse.
1: Det gjenstår da å se hvordan det går. Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom. Lena Lindgren, kommentator i Morgenbladet, Petar Sekulic, forsvarer for Marius Borg Høgby, Brynja Meling, advokat, Hege Salomon, bistandsadvokat for en av de kvinnene i saken, og Dennis Ravndal, krimkommentator her i NRK. Så tar vi med oss at Iran og USA har signert en avtale. Det sier Donald Trump på en pressekonferanse akkurat nå, og det blir mer om det senere i sendingen. For nå skal vi snakke om akademia. Er akademia preget av snobberi og hovmod, mens middelmådigheten egentlig rår ved universitetene? Det utgangspunktet for en diskusjon som pågår i nyhetsavisen Krono, og det deg, Trond Blindheim, dosent ved Høgskolen Kristiania, som har startet denne diskusjonen. Ved å skrive at vi har gjort mastergraden til arbeidslivets førerkort, mens landet skriker etter fagfolk, og nå må vi avkle dette hovmodet, skriver du. På hvilken måte må det avkles?
7: Nei, det er det jeg har lest NAV-undersøkelser som sier at vi trenger 39 000 håndverkere og fagarbeidere i landet, samtidig som antall studenter innenfor høyere utdanning og folk som tar mastergrader, det har vært en eksplosiv utvikling der. Så det er liksom den kontrasten jeg tenkte på, at kanskje vi skal se oss selv i kortene nå, og kanskje vi skal drive med å ikke få så veldig mange inn på disse masterstudiene, men prøve å oppfordre de til å ta i hvert fall en utdanning hvor de er sikret en jobb etterpå.
1: Men det at vi trenger håndverkere og fagarbeidere, hva har det med snobberi og hovmod å gjøre?
7: Nei, det er vel det at vi prøver da stadig vekk å lokke stadig flere studenter inn på mastergrader. Det gjør alle, og det har noe med finansieringssystemet til universitetet og høyskoler å gjøre. Jo flere studiepoeng vi produserer, desto flere studenter må vi ha, og desto mer penger blir det i kassene. Og når det over 300 000 studenter i Norge, så tenker jeg det at kanskje vi har så nådd den toppen og at det forholdet.
1: Og at det middelmådighet, det som foregår ved universitetene?
7: Ja, for det, når du går, altså jeg var jo inne på disse universitetene sine hjemmesider, høyskoler sine hjemmesider for å se, det var akkurat som å komme inn i en fargerik godtebutikk. Når de beskriver verdiene sine og visjonene sine, så er ikke det måte på hvor liksom alt der er verdenstoppen, og alt er eksepsjonelt, og så videre. Da. Og jeg skulle holde et foredrag for Rotary om mitt yrke, og når jeg gikk inn og leste om hvordan mitt yrke beskrives på disse hjemmesidene, så følte jeg at dette var veldig pompøst. Det er jo ikke akkurat sånn. 90% av det som produseres antageligvis godt nok, men det ikke verdenstoppen.
1: Ja, Dag Rune Olsen, rektor ved en av disse godtebutikkene, da, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Er du og dine kolleger blitt hovmodige og snobbete?
8: Nej, jag syns ju inte det. Och jag syns inte att kritiken träffar heller, för det är ju också så att vi utdanner folk till yrken som inte finns, till funktioner som ingen ber om, och till ett yrkesliv som inte existerar. Jag skjønner kanske att det ser sån ut ifrån Trond Blindheims utsiktspost nära Karl Johan, men för mig som sitter i Nord-Norge och mitt eget universitet så vet ju att vi har gjort en analys över de sista åren. 1% av våra studenter, de är utan arbete, långt under det du förväntar i ett vanligt arbetsliv. Alltså det är arbetslösa av en eller annan grund. 90% cirka säger att utdanningen har varit svårt viktig och relevant för den jobben de har. I Nord-Norge så manglar vi samhällsplanläggare, folk som har tagit geografi och samhällsvetenskapliga fag. Vi manglar lärare, ingenjörer, jurister, läger. Jag kan inte se att vi dytter folk in eller lockar de in i utdanninger hvor det ikke er jobb i andre enden. Så jeg nekter jo å si at vi har blitt pompøse. Vi forsøker å gjøre et skikkelig dagsarbeid med å utdanne folk til noe samfunnet trenger. Og så skal jeg gjerne være med på en diskusjon om vi har satt kvalitetsstandarden vår høy nok, bruker vi ressursene våre på en slik måte at kvaliteten, både i utdanning, men ikke minst i forskning, blir god nok. Og det kan ha vært en overetablering av utdanninger. Jeg tror kanskje den 3-4 utdanningen innenfor JUS i Oslo, og også på Blindheims egens institusjon, så er det jo scenekunst, og der har vi en 3-4 utdanningsinstitusjoner, omtrent like mange som det er i Berlin, for eksempel.
1: Ja, Blindheim, de gjør rett og slett jobben sin med å få studenter inn til universitetene.
7: Ja, men hvis vi ser på utdanningsstatistikken igjen, så viser forskning at det tar 5-7 år før en samfunnsviter eller en humanist utdannet får en relevant jobb i forhold til utdanningen sin. Så det tar ganske lang tid, og det utdannes jo litteraturvitere, det utdannes teaterviter og så videre, og man må jo si til disse som har tenkt å velge sånne fag at det kan være smartere å velge noen av de, kan du si, yrkene og utdanningen som er veldig etterspurt i arbeidslivets organisasjoner. Altså både LO og NH, de skriker jo etter folk med fagutdanning, mens det kommer stadig flere akademikere ut. Og nå er det jo så mange studenter som uteksamineres med mastergrad, det er over 20.000 i året, og de blir sannsynligvis enda flere fremover når vi ser på opptakene.
1: Så, ja, er det rett og slett blitt for mange studenter, som da Blindheim kaller det her, at en mastergrad nærmest har blitt som å ta førekort for bil?
8: Det er helt riktig at mastergraden, den kan ikke sammenlignes med en kan real eller en kan filol før i tiden, men da har vi også endret utdanningssystemet vårt totalt sett, fra bachelor til master og PhD som det heter i våre dager, så vi er jo inne i et annet system, og jeg mener at utdanningsinstitusjonene er veldig lydhør, har gode samtaler med næringsliv og offentlig sektor om hva vi skal utdanne til. Og så har jeg jo lyst til å bare nevne at det er god dokumentasjon fra OECD som viser at land med høy andel av folk med høyere utdanning har også et vesentlig større, høyere bruttonasjonalprodukt per innbygger. Så det er jo slik at det er bra for økonomien. Vi utdanner jo folk til velferdsyrkene, vi utdanner de til næringslivet, vi utdanner de til forvaltningen. Hvis det hadde vært sånn at mange sto arbeidsløse, så ville de jo ikke ha søkt seg inn i disse utdanningene. Såpass opptatt, det vet vi, såpass opptatt er unge av ikke bare kvaliteten på utdanningen, men 3-4 andre punkter som vi har kartlagt, viser jo at studentene, eller de som skal begynne å studere, de er veldig opptatt av hva kan det brukes til, hva blir lønnet, hva er karrieremulighetene. Sånne forhold orienterer de unge seg i forhold til.
1: Blindheim, du retter også kritikk blant annet mot ord som brukes i akademia som fremragende forskning. Hva er det som er så galt med å stille litt høyt og ha ambisjon om forskning og studier i verdensklasse?
7: Jeg vil bare slå et slag for det middelmådige, det som er alminnelig godt, at alle som er der prøver å gjøre sitt beste, og det kan være godt nok. Så innimellom så spretter det opp noen navn. Det har vi mange eksempler som er i verdensklasse, hvor forskningsartiklene deres blir altså pensum på de mest anerkjente universitetene. De siteres i lærebøker, men dette veldig sjeldent. Så jeg mener at vi må være litt mer idruelige når vi beskriver oss selv, at det er godt nok å være god nok. Og jeg synes at vi bør hylle det som er middelmådig også.
1: Ja, tar du den til deg, Dag Rune Olsen? Heller omtale universitetene som middelmådige, og i stedet for å snakke om at man er fremdragende og er på verdensklasse.
8: Jeg tror vi skal overlate til Trond Blindheim å ta den diskusjonen med sin egen organisasjon og høre om det skal bli det nye slagordet på Kristiania Høgskolen. Hos oss så har vi et slagord, navn på strategien vår som heter Drivkraft i Nord. Og skal vi bidra til omstilling i vår region, skal vi bidra til velferd, til næringsliv, til god forvaltning, så har vi jo faktisk ambisjoner. Og jeg har bare lyst til å si at nei, alle blir ikke verdensledende fremragende, men i Norge så er det ikke bare sånn at Moser og Moser, altså de som fikk Nobelprisen i medisin for noen år siden, er de eneste som er fremragende. Vi har veldig mange flotte miljøer rundt omkring på de store, sterke forskningsinstitusjonene i Norge, så jeg vil ikke underkommunisere at vi faktisk leverer ganske bra. Men vi kan bli bedre. Og da tenker jeg at vi skylder også skattebetalerne det, fordi at hvis vi skal bidra til for eksempel ny kreftmedisin, for eksempel de som bidro til ny diagnostikk for korona og så videre, hvis man slo seg til ro med at ja, middelmådig er godt nok, så ville vi aldri ha nådd videre. Vi ville aldri greid å håndtere den type problemer i samfunnet vårt. Og vi bruker jo ganske mye skattebetalerpenger. De, mener jeg, har krav på at vi yter vårt aller fremste.
1: Ja, Blindheim, det er kanskje ikke så lett å tiltrekke seg folk hvis man skryter av middelmådigheten.
7: Jeg sier ikke vi skal skryte av middelmådigheten, men vi kan dempe den retorikken som brukes når vi beskriver oss som i verdensklasse hele tiden. Altså. Så det jeg sier er at det er som en sånn fargerik godtebutikk når du leser dette, og det er oppblåst selvskryt, for dette er godt nok det som presenteres rundt omkring på universiteter og høyskoler, og innimellom så spretter det opp noe som er fantastisk.
1: Takk.
7: Og jeg tror også det at vi må begynne å tenke på at det er kanskje for mange av oss også der ute, og i Bergen så er det jo det vi kaller for en hjerneflukt fra Bergen til Oslo, for det er ikke nok akademiske stillinger i Bergen for at alle som er utdannet der skal få jobb, og sånn er det rundt omkring i hele Norge. Det er i Oslo vi har.
1: Det er da i Oslo vi har mange. Takk skal dere ha begge to, Trond Blindheim, dosent ved Høgskolen i Kristiania, og Dag Rune Olsen, rektor ved Norges Arktiske Universitet. Iran og USA har signert en avtale, det sier USAs president Donald Trump på en presskonferanse nå nettopp. Trump kom altså ettermiddag til Frankrike for det planlagte toppmøtet mellom G7-landene. Avtalen skal signeres fredag, men det er fortsatt mye usikkerhet rundt selve innholdet. Og Anders Børingbo, vår korrespondent, du er på plass i Frankrike, der G7-møtet holdes. Nå blir det altså sagt fra Trump her at Iran og USA har signert en avtale. Hva mer blir sagt om den?
9: Ja, Emmanuel Macron og Donald Trump har nettopp avsluttet en improvisert pressekonferanse, må vi si, her i VIA. Og Trump snakket en del om avtalen med Iran. Han sa at to angrep helt mot slutten i innspurten her holdt på å ødelegge, men at man kom i havn. Han sier at han er glad for det, og så sier han da at avtalen er signert, sier Trump, og at Hormuzstredet kan åpnes på fredag. Og dette er jo nytt da i forhold til det som har vært sagt før.
1: Det har vært mye usikkerhet rundt innholdet og hva de egentlig er blitt enige om. Er det noe nytt rundt detaljene og innholdet i denne avtalen?
9: Ikke som kom fram her nå, det var vel en 5-10 minutter Trump og Macron snakket, men detaljene her blir jo viktige. Ellers så er det store spørsmålet hvor fort kan verdensøkonomien komme på beina igjen. Økonomisk stabilitet og økonomisk framgang er jo hele formålet med G7-toppmøtet. Det er en del økonomisperter som er her på møte, i randsonen av møtet. De sier at det vil gå ut 2026, tror de, før verdensøkonomien I vater igjen, på grunn av alt som har skjedd nå.
1: Og Andreas Motzfeldt Kravik, jeg kom til studio her. Du statssekretær I Utenriksdepartementet og har selv vært direkte involvert I disse samtalene. Hva kan du si om innholdet nå?
10: Men for det første så jo dette en viktig første trinn I en lengre avtaleprosess, men det jo enkelte elementer som vi vet at blitt gjenstand for enighet. For det første at partene nå har blitt enige om en våpenhvile I første omgang for 60 dager, og den regionale komponenter som gjelder ikke bare Israel, USA men, og Iran, men også aktører for øvrig I regionen. Så det også enighet om åpning av Hormuzstredet, det viktig. For en periode på 60 dager, sannsynligvis vil det ta noe tid før dette fullt ut åpent, og så det fortsatt en prosess på andre siden av de 60 dagene, hvor nok både Iran og kanskje også Oman har en del tanker om hvordan det skal se ut med tanke på inndrivelse av avgifter og diverse avdrag. Og så det spørsmål om frigivelse av midler. Iran ønsker at man skal få midler fra USA frigjort. Det kommer til å bli forhandlet parallelt med at forhandlingene I fase 2 kommer tilbake til det, kommer til å pågå, og så det også et spørsmål om å etablere et investeringsfond. Det ønsker Iran seg med tanke på gjenoppbygging.
1: Det åpenbart mange skjær I sjøen her. Hva det vanskeligste fremover nå?
10: Nei, det aller vanskeligste jo at man ikke har blitt enig om det aller vesentligste. Det som har vært gjenstand for brorparten av forhandlingene tidligere mellom USA og Iran jo nettopp hvordan man skal innrette et eventuelt atomprogram på Irans side. Iran har vært tydelig på at de ønsker å anrike uran. USA har sagt at det ikke aktuelt. Og så det også dette med det høyanrikede uranet, hva skal gjøres med det? Det har man ikke blitt enig om, det har man utsatt til en såkalt fase 2. Det kommer til å skape komplikasjoner naturligvis. Og så det jo også da primært hva skal skje med Hormuzstredet I etterkant av disse 60 dagene, blir også vanskelig. Og så kommer I tillegg disse spørsmålene om frigivelse av midlene som USA har frosset, og ikke minst om man skal opprette et investeringsfond og så videre. Og naturligvis hele tiden klarer partene å forholde seg lojal til forpliktelsene om ikke angripe hverandre. Det også kommer til å bli vanskelig.
1: Ja, for det ses på som en våpenhvileavtale her, for som du nevner, altså striden om Irans atomvåpen var jo grunnen og utgangspunktet for denne krigen, og det fortsatt uløst, som du sier. Hvordan kan man da kalle det en avtale?
10: Nei, men det litt ulike begreper som benyttes. Da. Partene selv snakker jo om en MOU, eller en slags forståelse seg imellom, som et første trinn, og så som sagt da, disse store og kompliserte spørsmålene blitt gjenstand for en fase 2. Så I beste fall så dette en første fase, og, som da et slags... innledning for å kunne gå løs på de mer kompliserte spørsmålene, men det ingen tvil om at for verdenssamfunnet så vil dette være helt avgjørende at man på den ene siden har nå fått et normativt grunnlag for en våpenhvile, og I tillegg en åpning av Hormuzstredet for I alle fall 60 dager, det veldig viktig.
1: Yama Wolasmal, du vår korrespondent I Beirut. Hva vet vi nå, eller hva blir sagt der du om hva Iran nå faktisk villig til å gjøre?
11: Vi vet jo ikke detaljene, men det som har kommet frem så langt at Iran visstnok har gått med på å åpne igjen dette strategiske Hormuzstredet hvor 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom. De enige med USA om å oppheve denne blokaden, og de krever og forventer klekkelig betaling for det, både I form av at frosne iranske midler I utlandske banker skal frigis, at det skal komme sanksjonslettelse på iranske oljeindustrien. Iran produserer et sted mellom 3 og 4 millioner fat med olje, rundt 2 millioner av dem eksporteres. Det vil være enorme summer inn I den iranske økonomien og inn til regimet hvis de får opphevet sanksjoner rundt oljeindustrien. Så Iran kommer med klare krav, og det ingen tvil her I Midtøsten om at denne avtalen som USA og Iran nå formelt har signert digitalt I stor grad blitt til på Irans premisser.
1: Og så peker flere på at det absolutt ikke en avtale som Israel ønsker. Hva blir sagt derfra nå?
11: Nei, Israel det trygt å si at det krisestemning. Det de fleste avisene I dag fulle av hvor katastrofal denne avtalen for Israels del. Ikke minst for Benjamin Netanyahu, som I sin tid, for 3 måneder siden, bare klarte å overtale Donald Trump til å gå til krig mot Iran, stikk I strid med alle militære rådgivere Trump hadde rundt seg. Så klarte Netanyahu det man så på som det umulige. Han fikk USA med på denne krigen, og over 100 dager senere så har Trump nå inngått en avtale som Netanyahu har har veldig lite til overs for, og han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever oss hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
1: Ja, Kravik, når vi hører skepsisen i Midtøsten og blant en del eksperter på det området, har du tro på at det går mot, at dette er et skritt på veien mot en fredsavtale, dette her?
10: Bare først en liten presisering, at det er viktig å være klar over at i disse 60 dagene som nå gjelder, så er det ikke snakk om noe tjenester som Iran kan ta seg betalt for å åpne opp stredet, så det har man blitt enig om nå, at det skal være fullt ut åpen for kommersiell trafikk, bare så det er helt klart. Mm. Når det gjelder veien videre, så skaper jo denne avtalen et slags rom for forhandlinger. Man får en slags arbeidsro med tanke på stans i krigshandlingene, man får åpnet stredet, men det er ingen tvil om at dette kommer til å bli veldig vanskelig, for i utgangspunktet så står partene veldig langt fra hverandre. Trump har vært tydelig på at Iran skal ikke få lov til å anrike, man skal sende ut dette høyanrikede materialet. Det er jo kjent at de har omtrent 400 kilo med materiale anriket i omtrent 60 grader. Det vil USA og flere, inkludert Norge, at ikke Iran skal fortsette å ha. USA har bedt om at det skal sendes til Washington. Det er uaktuelt for Iran, så den type spørsmål kommer til å bli veldig krevende. Men dette er et viktig første trinn, og så må vi nå se om vi andre, og ikke minst da Pakistan, kan klare å bidra til at dette løser seg på en måte som er i tråd med begge parters forutsetninger.
1: Børingbo, hvilke reaksjoner er så langt kommet fra verdens 7 ledende økonomier, altså G7-landene i Frankrike i dag?
12: Ja, det er generelt glede over at denne avtalen nå har kommet til, og så kommer det konkrete ting om hva europeiske land ønsker å gjøre videre, hvor både franskmenn og engelskmennene signaliserer at de kan være med på en type defensiv styrke som driver vakthold i Hormuz fremover for å holde det åpent. Og så kom det jo en uttalelse fra Frankrike, Tyskland og Storbritannia sammen, hvor de også sier at de ønsker å være med i en fremtidig atomavtale som må komme i forlengelsen av dette. EU var jo en partner i den opprinnelige atomavtalen fra 2015, og det er da en rolle som også europeiske ledere ønsker igjen.
1: Vi hører her andre land som deltar. Hva skal Norge bidra med konkret?
10: Nei, vi har jo hatt tett kontakt med alle partene over tid, så vi kommer til å fortsette å ha den kontakten og forsøke å bidra der vi kan. Et hovedområde for oss fremover vil jo være å sørge for at man får til en langsiktig løsning på Hormuz-stredet, som gjør at det åpnes permanent for kommersiell trafikk uten at man må betale for å komme igjennom. Det er jo noe som havretten foreskriver, og noe vi er veldig opptatt av, også basert på norske interesser.
1: Ja, Tina Saltvedt, du er sjefanalytiker i Nordea. Hvor langt unna er vi nå en normalisert situasjon når det gjelder Hormuz og oljemarkedet?
13: Ja, vi er et ganske godt stykke unna. I dag ble det anslått at det ville sikkert ta 30 dager før, i hvert fall før Hormuz-stredet begynte å bli mer åpent. Rett og slett fordi det ligger mye miner på bunnen der som må bort før trafikken kan flyte. I tillegg så er jo eierne av disse skipene, de er jo redde for sine ansatte, de er redde for lasten sin, de er redde for skipene, slik at de er bekymret for å sende skipene igjennom, og de stoler ikke helt på at denne avtalen er enda så solid at de tør å gjøre det. I tillegg skal disse skipene trenger forsikring, og forsikringsselskapet og skipseierne er nok enda litt varsomme med å begynne å sende skipene igjennom dette stredet.
1: Så det tar litt tid før det blir normalisert markedet.
13: Det kan ta uker opp til måneder.
1: Og selv om vi får en åpning som det snakkes om nå, så har denne oljekrisen vært en slags wake-up call for markedene på hvilken måte?
13: Jo, for det første så var det vel veldig få som forutså egentlig at vi var så avhengig av dette stredet, og at Iran kunne dominere det såpass mye og stenge det såpass fort. At de kom til å gjøre det, var det vel egentlig få som trodde på. Og det har jo gjort at flere nå begynner å se på alternative ruter, egentlig. Vi ser jo allerede at flere av landene, både Saudi-Arabia, Irak og Emiratene, begynner å se på om de kan bygge andre veier og få oljen sin ut i markedet på, nye havner, rørledninger, slik at de ikke får den samme utfordringen.
1: Så denne krisen har egentlig endret markedet på flere måter?
13: På flere måter også så ser vi at de store importørene setter jo nå energisikkerhet, men også energiuavhengighet på toppen av agendaen, og det gjør at de også nå ser etter om det andre energikilder vi kan produsere hjemme, slik at vi ikke er så avhengige av ustabile leverandører.
1: Og EU har også sagt at vi må sørge for å sikre oss en uavhengig energitilførsel. Det påvirker vel også Norge, Kravik?
10: Ja, det helt klart. Norge en integrert del av verdensøkonomien, så når det den type nedstenginger og den type handlinger som vi har sett nå den siste tiden, så får det konsekvenser også for oss. Det som interessant her at begge parter har egentlig, altså både Iran og USA, har en interesse å få løst dette, fordi også Iran vil kunne miste en del av dette pressmidlet hvis man over tid gjør det uforutsigbart for verdenssamfunnet, for da vil landene i regionen og andre land måtte se seg om etter alternativer, og da jo dette pressmidlet borte. Så også Iran har et ønske om å lande dette, og det jo en norsk hovedinnsats fremover. Det vil jo være å tilrettelegge for forhandlinger som gjør at man enes om en løsning i tråd med havretten og i tråd med da norske interesser.
1: Og Anders Børingbo, fortsatt på G7-møte i Frankrike. Konsekvensen av energikrisen, president Volodymyr Zelensky skal delta. Det en del andre temaer også for G7-møtet.
12: Ja, for denne i hvert fall foreløpige løsningen for Iran åpner veien for noe annet. Trump fikk spørsmål på pressekonferansen nå. Hva med Ukraina? Han sier at han snakket med både Trump og Zelensky i går, og at det positive toner. De ønsker en slutt på dette, som han sier. Og det også mange andre aktører som nå sier at dette G7-møtet må bli en ny start for et nytt fokus på Ukraina.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Til slutt Anders Børingbo, vår korrespondent i Brussel, og til Andreas Motsfeldt Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, og Yama Olasmal, som var med oss fra Beirut.

0: norsk politikk, for Venstre-lederen i Dagens Næringsliv overrasket over det hun kaller en glidning i Høyre under den nye lederen Ine Eriksen Søreide, og advarer mot at det ikke er med å sørge for gode og forutsigbare vilkår for næringslivet. Og det sier altså du, Guri Melby, leder i Venstre. Du sier at Høyre må skjerpe seg. Hva er det de må skjerpe seg på?
1: Så Norge har enorme muligheter til å bygge ut nye næringer. Vi vet at vi må gjennom en omstilling. Det er det eksisterende næringslivet vi skal bygge på for å få til. Og mange er i full gang med å omstille seg, for eksempel over fra oljenæringen til for eksempel havvind. Og da er det helt avgjørende at de har forutsigbarhet. At når vi gjør politiske beslutninger på Stortinget, når det er flertall for noen ting, så står det seg, og at det ikke er evige omkamper.
0: Men er det bare på havvindområdet at de må skjerpe seg?
1: Altså, jeg synes jo det har vært et par eksempler til, der jeg mener Høyre har latt seg dra med av partier som Senterpartiet, FRP og Rødt i å danne flertall på en litt sånn kortsiktig måte. Også når det gjelder bensin- og dieselavgifter, der det ble hastebehandlet et forslag som handlet om å bruke 5-6 milliarder uten at vi egentlig hadde vurdert ordentlige alternativer. Nå ser vi at bensinprisen ville vært på det samme som den hadde vært de fleste årene før, hvis vi ikke hadde gjort noen ting. Så det jeg egentlig ønsker meg, det er jo et Høyre som jeg egentlig kjenner veldig godt, et Høyre som står for ansvarlighet, forutsigbarhet. Det at vi utreder ting før vi vedtar noen ting, og det at vi først og fremst tenker på hva er det som skaper verdier i dette landet.
0: Og som ikke vingler eller glider, som du sier. Ja. Ine Eriksen Søreide, leder i Høyre, hva svarer du, eller er du med på at du må skjerpe deg litt når det gjelder næringslivspolitikken?
2: Vi har en veldig forutsigbar næringslivspolitikk i Høyre, og jeg skulle jo gjerne ønske meg at Guri Melby og jeg kunne gjøre felles sak mot de vi ønsker å bytte ut i regjering, nemlig Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er jo avhengig av venstresiden av norsk politikk, og bidrar jo til at både skattenivået for næringslivet er alt for høyt, og det er veldig uforutsigbart. Det går opp og ned, og det kommer midlertidige skatter og tilbakevirkende skatter, og de har heller ingen gründerpolitikk som gjør det mulig og attraktivt for talenter og ideer å starte bedrifter i Norge. Så heller enn å diskutere hva vi har ment, så tror jeg det viktigste for Høyre og Venstre nå er å gjøre felles sak mot Arbeiderpartiet, mot venstresiden, og bidra til det som er en forutsigbar næringspolitikk.
0: Men det har vært sagt av flere, det skjedde i Melkøya, vi har havvindsaken, som da, hvor flere har tatt ordet for å sagt at dere vingler. Er det ikke noe i denne kritikken som du tar til deg?
2: Jeg tror det er viktig å skille her. På Melkøya så var Høyre med på å danne flertall for at det ikke ble en stans på Melkøya.
0: Og der er Melby enig med deg, ja. men det jeg spurte om var egentlig, ser du noe i denne kritikken om vingling på ulike saker? Er det noe av det du kan si deg enig i?
2: Nei, det mener jeg ikke, fordi når det gjelder havvindforslaget vårt, så mente jo vi akkurat det samme i 2024. Vi stemte jo mot subsidiepakka på 35 milliarder fordi den ikke hadde en ekstern kvalitetssikring. Når vi nå foreslår en ekstern kvalitetssikring, fikk flertall på det på Stortinget, så er jo det fordi 35 milliarder kroner er mye av skattebetalernes penger, og alle andre offentlige prosjekter av denne størrelsen gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, akkurat som vi gjorde da vi satt i regjering med Langskip. Så vi gjør den jobben regjeringen skulle ha gjort, og det gjør vi altså før det er betalt ut noe, før prosjektene er satt i gang. Og denne eksterne kvalitetssikringen sier vi skal være ferdig første halvdel av 2027, og det er jo noe som Høyre og Venstre normalt står sammen om, nemlig å være både ansvarlige og forutsigbare med tanke på skattebetalernes penger.
0: Jeg får Melby, til sammen Høyre og Venstre, deres to partier, ligger i dag langt unna et flertall i norsk politikk, så det er kanskje ikke så rart at Høyre går til ulike partier for å skaffe flertall for sine saker.
1: Ja, men det vi må huske på nå er jo hva som er viktig, hva er det vi må få til for at vi skal bygge næringsliv for fremtiden. Det handler jo om at vi må skape verdier, det handler også om å skape arbeidsplasser for alle de unge som nå står utenfor og som ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Og det er jo lett å tenke at vi hopper på kortsiktige flertall på Stortinget, men problemet er at det skaper uforutsigbarhet. Altså, vi har jo vært enige med Høyre når det gjelder havvind, både at vi ønsker en havvindsatsing i Norge, også at regjeringens prosjekt var unødvendig dyrt, men problemet er jo, hva gjør vi når noe først er vedtatt? Det er jo nå over et år siden havvindsatsingen ble vedtatt. Det betyr at det er mange verft og andre industribedrifter som har rigget seg for det her. De har investert i utstyr, de har investert i folk, de bygger opp kompetansen sin, de er klare til å sette i gang. Og når de er så tydelige som de er, når norsk industri er tydelig, når Offshore Norge er tydelig, når NHO er tydelig, så mener jeg det er en kritikk som NHO bør ta til seg. Vi var også Altså, vi stemte jo imot prosjektet på Melkøya i utgangspunktet, men når det kom tilbake I en omkamp på Stortinget, så endte vi jo med å ikke ta den omkampen, nettopp fordi det lager uforutsigbarhet. Ja, skatt viktig, og vi tar gjerne kampen mot Arbeiderpartiet sammen med Høyre. Vi trenger et nytt flertall I Norge. Problemet jo at vi ikke sterk nok I dag, og da jo spørsmålet, skal man da være med I en sånn konkurranse om mest mulig populisme sammen med FRP og Senterpartiet, eller skal vi gå den ansvarlige veien som faktisk skaper verdier på sikt?
0: Sørede, da vi kontaktet dere I dag med kritikken fra Melby, så sa dere at det absurd. Hvorfor det det?
2: Vi sa I hvert fall at det spesielt at den kritikken kommer, for særlig når det gjelder havvind, så har jo Høyre ment det samme hele tiden. Vi for havvind. Vi satt I gang havvindsatsingen da vi satt I regjering, men vi også opptatt av at vi skal gjøre det på en ansvarlig måte. Og I motsetning til Melkøya, så jo ikke dette en omkamp, rett og slett fordi hverken tillatelser eller konsesjoner gitt. De blir gitt, og utbetalingene kommer først I 2028-2029. Så det jo I en fase hvor det å kvalitetssikre viktig, rett og slett fordi vi vet at hvis det uproblematisk, så det bare å gå I gang. Det problemer, så det jo nettopp kvalitetssikringen som kan bidra til å gjøre dette til et vellykka prosjekt.
0: Opplever du her at Venstre på vei bort fra det borgerlige samarbeidet?
2: Nei, jeg legger til grunn at Venstre forblir på borgerlig side, og at vi kan samarbeide godt om prosjekter. Det jo for eksempel veldig viktig for Høyre at Norge blir Europas beste land å starte og drive bedrift I. Da trenger vi en helt ny politikk, en helt ny skattepolitikk, en helt ny politikk for gründere. Og det jeg helt sikker på at vi skal kunne få til I fellesskap, akkurat som vi gjorde da vi satt I regjering.
0: Men Melby, dere har sagt at dere ikke vil samarbeide med Fremskrittspartiet, og dere ikke invitert med I sunn fornuftalliansen til Kristelig Folkeparti. Nå går du ut mot Høyre her. Trenger dere ikke vennene på borgerlig side lenger?
1: Det eneste vi har sagt at vi ikke vil ha FRP's leder som statsminister. Vi mener at vi trenger et nytt alternativ I norsk politikk. Vi trenger et nytt flertall. Det betyr at både Venstre og Høyre må vekse sterk. Nettopp fordi det mulig, mener vi da, å få en regjering som både fører en fornuftig skattepolitikk, en regjering som fører en fornuftig gründerpolitikk, som vi helt enige om, men som også fører en forutsigbar næringslivspolitikk. For det må til for at verftene våre skal kunne bygge opp den kompetansen, gjør de investeringene de kan. Vi ser jo nå at utenlandske investorer blir mer og mer forsiktige med å investere pengene sine I norsk industri. Dette en politisk skapt uforutsigbare som vi ikke trenger. Og da ønsker vi å stå sammen, vi med Høyre.
0: Det dere som skaper den politiske ustabiliteten.
1: Nei, altså det absolutt ikke Høyre som gjør det alene.
0: Ikke bare, men de med I det flertallet.
2: Nei, vi skaper ikke uforutsigbarhet for næringslivet. Tvert imot, vi har en forutsigbar og en veldig gjenkjennelig skatte- og næringspolitikk, og jeg helt enig I det Guri sier om gründere og talenter. Vi jo I en situasjon nå hvor mange har tatt med seg både pengene, kapitalen, innsatsviljen, risikoviljen og ideene, og flyttet ut av Norge. Mange har flyttet til Schweiz, jeg tror mange nå kommer til å flytte til Sverige. Land som det mer attraktivt å starte og drive bedrift I, vi trenger de talentene og de pengene I Norge.
0: Det fortsatt,
2: fordi det skal være en del av det vi bygger fremtiden vår.
0: Det fortsatt mye dere enige om. Takk skal dere ha begge to. Guri Melby, leder I Venstre, Ine Eriksen Søreide, leder I Høyre. Denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø og I studio Anne-Katrine Førli.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: I want to go out and watch these great athletes.
4: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
3: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. Podcast fra NRK.
6: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, I 1989.
7: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv I hånda.
6: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
8: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
9: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
3: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan I appen NRK Radio.
10: Her NRK Nyheter klokka 19. Iran og USA har signert en avtale, sier USAs president Donald Trump på en pressekonferanse nå I kveld, og Hormuzstredet skal åpnes på fredag, ifølge Trump. Trump kom I ettermiddag til den franske alpebyen Evian for det planlagte toppmøtet mellom G7-landene. Tidligere var det varslet at avtalen skulle signeres på fredag. Avtalen kan være økonomisk gunstig for Iran, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
11: De er enige med USA om å oppheve denne blokaden, og de krever og forventer klekkelig betaling for det, både i form av at frosne iranske midler i utlandske banker skal frigis, at det skal komme sanksjonslettelse på iranske oljeindustrien. Iran produserer et sted mellom 3 og 4 millioner fat med olje, rundt 2 millioner av dem eksporteres. Det vil være enorme summer inn i den iranske økonomien og inn til regimet hvis de får opphevet sanksjoner rundt oljeindustrien. Så Iran kommer med klare krav, og det er ingen tvil her i Midtøsten om at denne avtalen er i stor grad blitt til på Irans premisser.
10: Marius Borg Høyby vil ikke bli løslatt fra varetekt. Det ble kjent i et rettsmøte i Oslo tingrett i ettermiddag. Høyby ble i dag tidlig dømt for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukeland og flere lovbrudd mot Frogner kvinn. Retten dømte Høyby til 4 års fengsel, en dom han har anka. Petar Sekulic, en av Høybys forsvarere, har ikke pratet med han om at retten ikke vil løslate han.
12: Jeg har så vidt rukket å kaste et blikk på kjennelsen, og hans anmodning om løslatelse ble ikke tatt til følge, men jeg merker meg at retten sier at varetektsfengsling frem til ankeforhandling neppe vil bli ansett som, som forholdsmessig.
0: Så hvor lenge blir han sittende da i hvert fall i varetekt?
12: Dersom tingrettens kjennelse blir stående, så er det 13. juli.
10: Reporter Anne-Katrine Føli. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det blant annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et lignende forbud, også i Norge er et tilsvarende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakka til alle faste ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen står NRK overfor de største endringene på mange tiår. Spirer fra norske Spirer AS blir tilbakekalt etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkter med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni, ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og feber. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

De ville vise at du faktisk kan bli et godt menneske uten å tro på Gud. At din tanke er fri, og at du skulle få et alternativ til konfirmasjon i kirka. Men hva skjedde da de gikk fra kamporganisasjon til livssynssamfunn? I år fyller Human-Etisk Forbund 70 år. Og det skal vi markere hele denne timen. Velkommen til Kompass, programmet som ikke lar slike sjanser gå fra seg. Vi prater jo som kjent om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Mitt navn er Pål Plassen. Ja, visste du at vi her i Norge faktisk har verdens største humanetiske livssynssamfunn? Verdens største målt i prosent av befolkningen da, naturligvis. Og Human-Etisk Forbund, de jubilerer i år, de er altså 70 år. Og de første borgerlige konfirmasjonene, noentinne, er 75 år. Vi skal kikke organisasjonen i korta for hva driver de egentlig med. Men først, hva vet du egentlig om Human-Etisk Forbund?

0: religion da?
1: Et livssyn for folk som ikke tror på noen religioner. Det var reporter Lise Sørensen som hadde pratet med folk på gata. Velkommen hit, Trond Enger.
2: Tusen takk.
1: Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, og gratulerer med jubileum.
2: Tusen takk.
1: Hadde du forventet bedre kjennskap til hva dere driver med?
2: Nei, jeg synes de svarte egentlig godt, jeg. At vi er et livssynssamfunn, at vi har et livssyn som bygger på menneske, og ikke er en religiøs tro. Jeg synes det tilsvarer godt med sånn grunnverdiene i Human-Etisk Forbund.
1: Mm. Hvis du skal utdype litt mer da, hva er Human-Etisk Forbund? Hva står dere for?
2: Så vi er jo et fellesskap, et livssynssamfunn som bygger på en del grunnleggende verdier, på et menneskesyn og et syn på verden, som er noen ganger mer en søken etter verdensbilde. Vi tar jo utgangspunkt i de i vitenskap, i den materielle verden, og ser hva menneskeheten, hvordan vi kan leve sammen på denne lille planeten som farer gjennom verdensrommet. Og det er det jo noen ting vi tenker at vi har kommet til. Vi har demokrati, vi har menneskerettigheter, kritisk tenkning, og at vi må finne ut i fellesskap hvordan, hva det vil si å være menneske, og hva det vil si å leve sammen, og hvordan vi kan skape et godt samfunn for alle.
1: Mm. Selv er du både døpt og konfirmert i kirka, stemmer ikke det?
2: Jo, det er sant. Når jeg vokste opp, så hadde jeg i hvert fall ikke et sånn veldig bevisst forhold. Jeg opplevde nok en slags dissonans. Altså, når jeg vil si dåp, hadde jeg ingenting med det valget. Men det var jo det vanlige valget når jeg vokste opp. Jeg tror 93% av Norges befolkning, altså av de som ble født, ble døpt det året jeg ble født. Og også konfirmasjon var på en måte en liksom selvsagt ting å gjøre, i hvert fall der jeg vokste opp i Lier. Jeg visste og tok vel egentlig aldri noe bevisst valg til hverken det ene eller det andre. Men jeg alltid opplevde en sånn, jeg aldri forstått eller funnet meg helt hjemme i det kristne livssynet da. Så det var litt senere når jeg gikk på videregående at jeg lærte mer om den norske fritenkerkonteksten, og at det fantes også et annet alternativ livssynssamfunn som Human-Etisk Forbund.
1: Mm. Jeg vet at du leste kristendommen den tiende landeplage, så du var jo ikke helt ubevisst da.
2: Nei, det var på videregående. Jeg fant et slitt eksemplar av Arnulf Øverlands kristendom, den tiende landeplage, bakerst inne på skolebiblioteket. Og da, det var på en måte en sånn, oi, det er andre som også har kjent på en sånn dissonans, at ikke funnet seg hjemme i denne forståelsen som vi, jeg hadde jo kristendomsundervisning som et misjonerende eller et fag hvor man ble opplært i kristendom da, som trosopplæring, ikke som et fag. Og det, plutselig var det mange forståelser som falt litt på plass. Så jeg ble veldig glad når jeg, selv om det var etter konfirmasjonen da, fant andre som tenkte som meg.
1: Mm. I år er forbundet 70 år, 75 år siden den borgerlige konfirmasjonen, altså første borgerlige konfirmasjonen. Slår dere på stortromma? Altså, blir det veldig mye kake og fest?
2: Du, det har vært fest nå i hele mai, og det er jo det viktigste jeg tror vi gjør, er jo alle konfirmasjonene som vi har. Det er jo en tredjedel av konfirmantene i Norge er jo humanistiske konfirmanter, og det er på en måte, det gjør vi hvert år. I tillegg så har vi hatt kakefest over hele landet, og spandert kake mange forskjellige steder, for å feire på en måte at vi også er 75 år, og har blitt en del, en bærer av den tradisjonen i Norge.
1: Mm. Ludvig har vært inne i appen NRK Radio, funnet kompass og brukt knappen som heter Send inn, og han stiller et spørsmål inn til oss her i studio, Trond. Ludvig lurer på, hvorfor kaller dere det konfirmasjon når man ikke bekrefter noen tro?
2: Nei, det er det mange som lurer på. Altså selve konfirmasjonsbegrepet er jo egentlig et romersk uttrykk som handlet om å bekrefte sin tilhørighet til en romersk legion. Og så har jo kirken brukt det lenge som å konfirmere at man bekrefter sin tro på Gud. Så vidt jeg vet er det nå omvendt i den norske kirke, det er at Gud bekrefter sin tro på deg. Men det var nok et valg man gjorde, fordi det var en

0: menneskelig uttrykk for å, at ungdom, når de går inn I voksenlivet, må finne ut hvilke verdier, hva de skal legge vekt på her I livet, hvilken identitet og verdier de skal bygge livet på. Så vi skjønte at det å konfirmere, det å forsterke, det å bekrefte, det å velge det livssynet, kunne vi også bruke I en humanistisk kontekst, I en seremoni. Og så var det noe folk også visste hva var da. Så det... Det tenker jeg har vært en suksess, og noe som veldig mange også åpenbart velger I dagens samfunn.
1: Vi skal nøste ned både historie og mer om det med konfirmasjon I deres setting. Det hele begynte jo med noen ildsjeler I det de kalte for Foreningen for borgerlig konfirmasjon, og det altså I dag et livssynssamfunn med sekulære seremonier for alle livets store overganger. Og så har man også sånne som deg, Emma Sjølberg. Velkommen til Kompass.
2: Tusen takk.
1: Du studenthumanist. Hva det for noe?
2: Det en humanistisk samtaletjeneste på høyskole og universitet, som en del av velferdstilbudet til studenter. Kom og prat hvis man vil, eller har behov for å prate.
1: Mm. Det et fysisk til stede på universitetene med åpen dør, altså?
2: Ja, sitter her og har kontor sammen med studentprestene.
1: Ja. Hva det de vil ta opp med deg, da, de studentene som kommer dit?
2: Studentene kommer ofte fordi de har behov for å lufte tanker, sortere følelser, snakke om ting som skjer I livet.
1: Mm. Og hva sier du til de da?
2: Da skal jeg være der, tenker jeg. Først og fremst å lytte åpent og interessert til det folk kommer med, for de kan komme og snakke om hva det skal være.
1: Mm.
2: Og forhåpentligvis så kan man jo kanskje få litt mer klarhet eller føle at ting blir litt mindre fastlåst, men det kommer jo med ingen ferdige svar.
1: Nemlig. Det finnes også sykehushumanister, og vi spurte folk på gata om de kunne tenkt seg det å oppsøke en humanistisk samtalepartner.
3: Jeg kan jo se for meg at hvis jeg havner I en livssituasjon som krevende, det kan jo være hva som helst, og det, kanskje da trenger man en slags veileder eller søker hjelp til noen.
4: Tror du ikke heller at du hadde gått til liksom, psykolog eller noe?
3: Jo, det jo det jeg mener med, da søker man kanskje helsevesenet, men at hvis det tilbud da.
5: Jeg enig med at liksom, når det plutselig noe tungt, så biter man ikke hva man skal gjøre. Så kanskje på en måte føler man seg litt sånn blank da, på valgene sine, så kunne også ikke en sånn person ha hjulpet en veileder, en humanistisk veileder, ja, til å på en måte fortelle hva som viktig å gjøre.
6: Har du hatt tiltro og tillit til en sånn person?
5: Ja, hvorfor ikke? Jeg trenger jo ikke på en måte 100% ta det til meg skikkelig, jeg kan heller tenke på det som en tilleggs... Hjelp.
1: Mm. Ja, Emma, som studenthumanist så du forsiktig med å gi råd, sier du. Altså, hvorfor det?
2: Jeg tenker at folk fri til å gjøre egne valg I livene sine, først og fremst.
1: Mm. Mm. Og så hørte vi at folk var usikre på hva humanisme og humanetikk for noe. Hvordan definerer du de to forskjellige?
2: Jeg forholder meg mest begrepet humanisme, tenker jeg. Og at, det ikke sånn at vi snakker om humanisme I samtalen, men at tilnærmingen til samtalen humanistisk.
1: Og hva det for deg?
2: Ja, det at man skal bli møtt på en ikke-dømmende, likeverdig måte på å være trygg, og det skal være en åpenhet I samtalen.
1: Mm. Så man kan være humanist på veldig mange måter, men humanetiker, det en litt mer presis kategori, eller?
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
1: Hva det da?
2: Det må jo være mer en retning I filosofien, kanskje. Mm. Ja, vi får vel høre mer om det.
1: Trond Enger, generalsekretær, hvor viktig de her studenthumanistene for dere?
0: Det en fantastisk mulighet som vi har for å være tettere på, særlig unge mennesker da, ute i nå på 5 læresteder, og vi håper å kunne komme på 5 andre læresteder også. Sånn at I tillegg til å være til stede med seremonier over hele landet, så kan vi også på en måte være litt tettere på I vanskelige situasjoner, når folk har lyst til å snakke med noen, men på en måte ikke de syke, eller ønsker å gå til psykolog, eller en sosionom, men disse store spørsmålene som handler om det å være menneske, opplever jeg at man kan ha en åpen og god samtale med, og det tenker jeg det är fint att kunna vara generalsekretär I ett livssynssamfund som kan vara där för människor I vanskliga situationer med samtalepartnere och en samtaletjänste I stadig flera välfärdsinstitutioner I Norge.
1: Emma och Trond, dere blir sittende, men nu ska vi få in en gäst med en högst personlig förbindelse till den här historien. Humanetikk tema I Kompass I dag. Ordet ble oppfunnet av Christian Horn, mannen som grunnla Humanetisk Forbund, og han skal vi bli litt bedre kjent med nå. For humanetikkens far, han var din bestefar Morten Horn. Velkommen til oss.
7: Takk for det.
1: Du lege og samfunnsdebattant, og det siste kan man jo trygt si at bestefaren din også var, men han var også mye mer. Fortell.
7: Ja, altså, jeg vokste opp I samme hus som bestefar og kona hans Esther Horn, mormoren min. Og for meg, altså, for meg så var han først og fremst bestefar, altså han var på slutten av sitt liv da jeg var på begynnelsen av mitt. Og det som jeg husker mest av bestefar på en måte mer dette her med, altså han hentet broren min og meg I barnehagen, sånn som min far hentet mine barn da de var små. Og han var, vi kjørte til hytta sammen, og når han så på tippekampen på TV, så fikk Anders og jeg lov til å sitte der, og vi fikk være for skål med potetgull, bare ved å være stille og ikke forstyrret kampen. Så det liksom den typen minner jeg har av bestefar. Det var vel lite prat spesifikt om humanetikk og humanetisk forbunds hjemme, men vi så det at mormor hadde jo mye sånne kartotekkort og sånne ting den gangen hjemmet vårt var liksom, form for kontor for humanetisk forbund, og det preget jo på en måte familien vår, at vi det var et hjem hvor humanetikk var en helt sånn selvsagt ting. Mm.
1: Og så var det veldig mye prat om sopp, kanskje?
7: Det jo veldig morsomt, at bestefar var jo en sopp, han var jo I bunn botaniker, og han var soppkontrollør på Jungstorget, og han var en av de som dro I gang en sånn sertifisering av soppkontrollører, sånn at folk som lurte på om soppen var spiselig kunne komme på en kontroll og få sjekket av folk som visste hva det var, kunne svare da, om dette var spiselig sopp eller ikke. Så det en morsom ting som jeg synes at også kanskje nådd flere mennesker enn humanetikken, hvem var vi det? Mm.
1: Men selv om du kanskje ikke visste så mye om humanetikken og at han var en vanlig bestefar for deg, så visste du vel at dere trodde ikke på Gud?
7: Ja, det visste jeg jo, fordi at jeg vokste opp I Bærum på 70-tallet, blått og konservativt Bærum. Jeg husker det at på slutten av bestefars liv, altså da jeg var altså slutten av 70-tallet, så ble jo vi hornungene tatt ut av klasserommet og satt på gangen inntil det kom I gang en sånn livssynsundervisning. Da var vi omtrent på Stabæk barneskole med 300 elever, så var vi en sånn 5-6 elever som ikke hadde kristendomsundervisning. Så vi skilte oss ut på den måten, og
1: Satt dere bare der og stirret da, eller?
7: I starten, men etter hvert så fikk vi en tilløp til det som på en måte, jeg tror egentlig I dag ville vært KRL-undervisning, egentlig. Men med da vekt på alle slags livssyn og religioner, og uten noe vekting av hverken humanetikk eller av kristendom eller andre, men en form for sånn likeverdig framstilling av etiske og religiøse ting fra hele verden.
1: Men bestefar altså, mannen bak begrepet humanetikk og grunnleggeren av humanetisk forbund, og det var han som laget den aller første borgerlige konfirmasjonen her til lands. Det var datteren Kari som han ordnet det her for. Det var hun som ble konfirmert, som altså var din tante da. Og hun fortalte senere om det. Skal vi unne oss et klipp fra arkivet, Morten?
7: Ja.
8: Det var min far som startet opp det hele. Og det var fordi han hadde så mange utrivelige erindringer om sin egen konfirmasjon, og han ville ikke at jeg skulle gjennomgå det samme, så han sa det at hvis ikke det laget noen annen ordning til Kari blir konfirmant, så får jeg lage det selv. Han var veldig opptatt av redelighet, av intellektuell redelighet, og det der med å avgi et løfte I forhold til noe som du ikke egentlig trodde på. Det hadde for ham vært en vond opplevelse. Så var det fest.
1: Ja, det sa Kari Horn I et tidligere intervju med NRK. I år altså 75 år siden denne hendelsen, den første borgerlige konfirmasjonen her til lands. Hvordan var det å høre tante Kari, Morten?
7: Ja, det var veldig hyggelig. En veldig, veldig mange gode minner fra Kari, så det var hyggelig å høre.
1: Hvor stort og banebrytende var det her egentlig den gangen, mener du?
7: Altså, den gangen var det jo lite. Det var jo, ikke, det var jo bare noen få mennesker i den gangen som på en måte da var erklært liksom humanetikere og areligiøse. Og etter hvert så har det jo vokst seg veldig stort, men den gangen så var det jo annerledes å være et veldig spesielt valg og skulle konfirmere seg borgerlig, som vi kalte det før da.
1: Ja, si litt mer om det. Hvordan stakk man seg ut? Hvordan så samfunnet på de som ikke ville være i kirka?
7: Det har jo endret seg. I dag så er jo over halvparten av befolkningen, tror jeg, de kaller seg ikke-religiøse, og jeg har antagelig samme type livssyn som jeg har da. Men den gangen så var det jo veldig mange færre som i hvert fall så på seg selv på den måten. Og på bestefars tid så var det jo ganske mange som var på en måte veldig kritiske og ganske sånn krakilskritiske da, mot dette her, og skulle stå opp i samfunnet og si at du ikke hadde religion, og på en måte bli tatt på alvor som en som ikke hadde en religiøs forankring for moralen din da. Så det var på en måte noe litt sånn suspekt ved det, tror jeg, og mange som også var bekymret for hvordan skal det gå med samfunnet og samfunnsmoralen hvis folk liksom skal begynne å slutte å tro på Gud og ikke lenger ha noe religiøst, noe bibel eller andre dogmer som på en måte kan sørge for at vi holder oss på den rette vei.
1: Mm. Hvordan så man på sånne mennesker? Umoralske?
7: Det, i hvert fall så mange som sa det, og at de opplevde som, og de kunne liksom ikke skjønne hvordan kan du være et skikkelig menneske, du som ikke har noen religion til å styre det, altså skal du liksom bare, hva bygger du hele ditt verdisyn på, dine etiske vurderinger, når du ikke kan forankre det i religionen?
1: Mm. Det som startet med en personlig overbevisning og den første borgerlige konfirmasjonen, det utviklet seg, og i 1956 så etablerte altså Christian Horn Humanetisk Forbund. Nå skal vi høre på et klipp til fra arkivet der han argumenterer mot at stat og kirke var så tett forbundet. Hør på det her.
9: For det første omfatter det tankeliv kirken bærer fram i det vesentlige slikt som vi mennesker ikke kan teste og ikke kan ta avgjørelsen i. Og da er det meningsløst å gi en tolkning eller en enkelt avskygning en forrett i et lands lovgivning. Det andre hovedpunktet i min anke mot statskirkeordningen er at den hindrer oss i å bygge etikken som et selvstendig personlighets- og dannelsesmoment inn i menneskenes karakterer. Fordi kirkens etikk ikke er en selvstendig som etikk, men bundet til det religiøst dogmatiske. Under statskirkeordning gir all skole de unge en etikk som er koblet til de religiøse dogmer, og det bevirker tross også mot etikken og mot det å være god og ordentlig hos de som ikke godtar dogmene.
1: Christian Horn i et arkivopptak fra 1961. Ja, man prater liksom litt annerledes i gamle dager, Morten, men kjente du den stilen til bestefar her?
7: Nei, det vil jeg nesten si nei, fordi som sagt, jeg var for ung, tror jeg, han var for gammel til at det var den filosofidiskusjonen på en måte preget vårt samvær, men det jeg kjenner igjen er på en måte tilnærmingen til etikken og til livssynet. Og mora mi har jo fortalt at da hun var liten og kom og spurte bestefar om råd, da er det faren sin da, så fikk de liksom til svar, tenk selv, sa bestefar. Og det er klart at det kan man jo tenke at det er litt sånn hardt å si til et barn at du må tenke selv, det kan man ikke heller få. Det var noe som sa i dette klippet du hadde fra Trondheim at de liksom kunne få råd og veiledning og sånne ting, men det er på en måte noe av kjernen i humanetikken er at det finnes ikke egentlig noe, det finnes ikke noe som er større eller over oss, eller på en måte fasitsvar som du på en måte kan få råd om fra kloke mennesker som kan det bedre enn deg. Som menneske så er du rett og slett hensatt til at du må tenke selv. Selvsagt så kan du søke råd hos andre mennesker, du kan lese bøker, bestefar leder jo masse bøker selv, og hente inspirasjon, men til syvende og sist så er det du selv som må tenke selv, og på en måte finne svarene på hva som er å være godt menneske for deg. Og denne holdningen her, den gjennomsyret nok på en måte vår familie, for det er sånn som vi er opplært til, og det tror jeg nok kommer i veldig stor grad fra bestefar og fra mormor og det hjemmet de skapte.
1: Mm. Si litt mer om kjernen I den etikken som Christian Horn sto for, Morten. Jeg tenker da for eksempel på det dobbelte gjensidighetsprinsipp.
7: Ja, altså når du skal tenke selv, og ingen kan gi deg fasiten, hvordan I verden skal du finne ut av på en måte hva som rett og galt å gjøre for deg som menneske eller på samfunnsnivå? Og da har man dette her med det dobbelte gjensidighetsprinsippet. Altså bestefar var jo veldig opptatt av å sette seg inn I andre livssyn og religioner og sånn fra verden over, og det han sa, som helt sikkert andre også har sagt, men som for ham var viktig, var det at dette med etikkens gyllene regel, den kalles det fordi den går igjen I de aller fleste på en måte livssyn og filosofier og religioner. Og det handler om dette at du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg, og du skal ikke gjøre mot andre det du vil at andre ikke skal gjøre mot deg, derfor det kalles det dobbelte gjensidighetsprinsippet. Og kjernen det at vi får håpe at det slik, at det holder stikk, at jeg kan stole på det at det som vondt for meg vondt for andre, det som bra for meg bra for andre. Vi mennesker, vi deler en del psykologi og på en måte og erfaringer og livsbetingelser, og det gjør at vi kan bruke oss selv som målestokk når vi skal finne ut hva som riktig å gjøre mot andre mennesker. Mm. Og det er det vi har å lene oss til som antikk. Vi har ikke 10 bud, vi har ikke noen hellige skrifter, men vi har dette at vi kan bruke oss selv, oss, det humane, kan bruke det som målestokk for hva som rett å gjøre som menneske.
1: Og så har man det med ydmykhet ved erkjennelsens yttergrense.
7: Ja, det jo noe som bestefar har sagt og skrevet, og igjen, det kan godt tenkes at andre har sagt det, men for meg I hvert fall så det noe jeg forbinder med han da, og det handler om dette med hvordan vi forstår, altså religionene skal jo liksom gi oss svar på livets store spørsmål, sier de da. Og humanitikken kan ikke gi noe svar på livets store spørsmål, for det ikke et sånn type livsyn som gir deg svarene, den overlater deg selv å finne svarene etter beste evne, eller og menneskene, og da naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen til å prøve å finne de store svarene. Men det som at det finnes jo ting som vi rett og slett ikke kan forstå, vi kan ikke kartlegge det, for eksempel hva skjer etter at man død, det helt umulig å vite, for da man død, og ingen, bortsett fra Jesus og Lazarus, har kunnet komme tilbake fra døden. Så det på en måte noen ting som vi rett og slett ikke kan finne ut av, og da det slik at for en humanitiker da, så det på en måte mest ærlig da, eller redelig, sånn som Tante Kari sa, det å på en måte si at vel, dette kan vi ikke finne ut av, og det, sånn det. Her må vi vise ydmykhet og ikke begynne å konstruere oss teorier og lage dogmer om hva som befinner seg utenfor det som mulig å erkjenne og forstå.
1: Mm. Hvis vi skal plassere han da, så vil du kanskje si at han mer agnostiker enn ateist, med andre ord?
7: Ja, det håper jeg, det tror jeg, og jeg vet, det jeg ganske sikker på at han var, og det også, dette blir jo feinsmekkeri, for det klart, om man kaller seg areligiøs, kaller seg ikke-troende, kaller seg ateist, mange, hedning, fritenker, men helt sånn presist, så vil jeg si at agnostiker det, og i ordet sanne forstand, det som mest betegnende, i hvert fall for meg, jeg tror det så for bestefar, og en agnostiker altså ikke en som sier at vi aner ingenting, men det en som begrenser seg til å si noe om det vi kan, og der hvor man ikke kan si noe, så må man bare si at vel, det kan vi ikke vite noe om, og det må være greit.
1: Han la uten tvil ned en stor innsats, Christian Horn, men han hadde ikke vært så veldig gira på å komme på en statue, eller? Han var en beskjeden mann.
7: Ja, jeg vet ikke, altså, han var et menneske, og jeg tror han var glad i å møte folk. Veldig mange studenter som møtte ham, jeg har møtt gamle folk som har møtt meg på Humanitisk Forbunds arrangementer og sagt at de møtte bestefaren min, og de syntes at det var så gjevt å møte en voksen mann som liksom tok dem på alvor og pratet med dem som om de var rasjonelle, fornuftige mennesker. Og jeg tror han likte på en måte dette her, det å være sammen med folk, men han valgte jo det å begraves i en anonym grav, så jeg har jo aldri, aner ikke hvor hans jordiske levninger og han var på en måte opptatt av dette her at han skulle liksom ikke, jeg tror ikke bestefar ville synes at det var rimelig at han ble liksom betraktet som Humanitisk Forbunds første profet, liksom den som på en måte har eier og ansvar for humanitikken. Humanitikken, den noe som jeg eier, og andre som humanitikere eier sin humanitikk, og vi alle ansvarlige for vår egen humanitikk, vi som har det som vårt livssyn, og det egentlig ikke noen som kan si at de det er vanskelig å vite hvem man egentlig skal ha på en pedestal for humanitikken, for det egentlig hvert enkelt menneske som må stå der og så må vi prøve å samarbeide etter beste evne, vi som har, har et felles begrepsapparat og, og felles verdigrunnlag, heldigvis.
1: Mm. Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, du er fortsatt med oss. Står Christian Horns etiske resonemang seg den dag i dag?
0: Ja, det synes jeg absolutt. Det er ytterst interessant og spennende og veldig gjenkjennelig å høre på Morten snakke. Jeg opplever at det er en del av det grunnsynet som, som Human-Etisk Forbund fortsatt har med seg og bygger videre på i dagens organisasjon. Mm.
1: Vet noen av dere svaret på når Din tanke er fri kom inn som en viktig sang i mange sammenhenger?
7: Nei.
1: Nei.
7: Det er en fin sang. Jeg vil bare si at egentlig så vet vi det at tanken er jo ikke egentlig fri. Vi vet jo det at, så det er jo på en måte som humanetiker så vil jeg si at egentlig er det en litt misvisende sang, for vi vet at tanken vår påvirkes av mange ubevisste prosesser og interaksjon med andre, så det er en fantastisk sang og en oppfordring, men som humanetiker vil man nesten si at vel, det er kanskje en forenkling. Mm.
1: Morten Horn, lege, samfunnsdebattant og barnebarn av HEF-grunnlegger Christian Horn. Takk for at du kom hit. Så hører vi da Digge Duncan sint Frey på norsk her med Veslemøy Solberg. Din tanke er fri.

0: Veslemøy Solberg sang Din tanke fri.
1: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Men nå spør vi, hva gjør du da når alt du har kjempet for blir stort sett sånn som du ville? Når målene nådd, hva da? Den øvelsen har Human-Etisk Forbund prøvd seg på de senere årene. For de fleste tingene i livssynspolitikken har jo blitt slik som dere i Human-Etisk Forbund har slåss for, Trond Enger, generalsekretær. Minn oss på lista igjen. Hva det som nå i orden av de tingene som Human-Etisk Forbund har kjempet for?
2: Det har vært en fantastisk reise, tror jeg, for Human-Etisk Forbund. Man bygde jo opp fra denne løfte som vi hørte om av Christian Horn, som ga sin datter et løfte om at han skulle lage den seremonien selv, hvis ikke den fantes. Og den ideen spredde seg jo ut over hele landet, og det var mange mammaer og pappaer i hele Norge som ville lage de seremoniene. Så etter hvert så ble jo dette som var et Oslo-fenomen og lite, spredde seg jo til Tønsberg og til Trondheim og til Bergen og er jo blitt et landsdekkende tilbud. Så man har på en måte, det var kanskje en av de store seierne, med norsk dugnadsånd og norsk organisasjonsliv omfavnet denne humanetikken og bygde en bevegelse ut av den. Den har jo også vunnet flere politiske kamper utover. Vi har jo fått det vi kaller et livssynsåpent samfunn, hvor vi ikke lenger har en statskirke, men at alle tro og livssyn i Norge er like mye verdt og anerkjent av staten, inkludert humanetikken. Det er altså en særstilling i Norge at de ikke-religiøse livssynssamfunnene er sett på som lik linje med de andre. Og her også fant vi jo også ut at undervisningene på skolen også skal være ikke forkynnende, ikke være trosopplæring i kristendom, men være et fag hvor man lærer om etikk, og man lærer om alle tro- og livssynssamfunn bredt da. Så jeg tror, ja, så har vi vel også utvidet fra konfirmasjon til også å ha livssynsseremonier i alle livets overganger. Vi har navnefest når man blir født, vi har konfirmasjon når man blir voksen, vigsel når man finner kjærligheten, og gravferd når man går ut av livet. Mm. Så vi har på en måte blitt en del, og nå er det snart noen som har fjerde generasjons humanistisk konfirmasjon i familien. Vi har blitt en del av det norske samfunnet, og en selvsagt del også kanskje, noen som mange forventer også er der.
0: Og så må vi jo nevne det her med statskirkeordningen også, som gikk inn i historien. Men det med skolen, det gikk jo faktisk helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Den norske staten ble dømt fordi KRLE-faget brøt med menneskerettighetene. Og nå har vi vært i arkivet igjen, og vi skal høre hvordan stemningen var på kontoret i Human-Etisk Forbund da dommen i Strasbourg ble kjent. Hør på det her.
3: Ta fram museerne.
4: Nei.
3: Vi vant.
4: Nei.
5: Det var høy stemning på Humanismens hus i Oslo i førmiddag, da domstolen for menneskeretter i Strasbourg slo fast at KRL-faget bryter med menneskerettene.
6: Å, gaske! Jeg tror det nesten ikke før jeg får det dobbeltsjekket her. Vi opplevde faget som et forkynnende fag, og det ble vi ganske opprørt over, fordi at personlig så ønsket jeg en annen retning i oppdragelsen av mine barn når det gjaldt religion og livssyn. Jeg ønsket at de skulle stå fritt, og så plutselig sier skolen at nå, nei du, det får du ikke lov til. Men nå sier jo dommen at det hadde jeg egentlig lov til, men for mine barn er det jo for sent.
3: Er sjampanjen på fast da? Nei. Hvor er den museen her?
5: Det har vært en hektisk, men glad dag for Jens Brun Pedersen i Human-Etisk Forbund i dag.
3: Ja, dette var veldig, veldig moro.
0: Ja, det var Sarah Victoria Rygg som laget denne reportasjen i 2007. Det var Jens Brun Pedersen som hørte her, tidligere pressesjef i Human-Etisk Forbund. Minn oss på, for de av oss som ikke husker helt det her, Trond, hva var det som var problemet fra deres ståsted med religionsfaget på starten av 2000-tallet?
2: Du, det var jo at det var forkynnende, altså en trosopplæring da, i kristendom, som vi mente måtte gjøres om til et fag som skulle være for alle, og som ikke skulle ha den trosopplærende elementet, og at vi måtte da i så fall ha fritak fra dette. Og det viktig å huske at den saken tapte altså Human-Etisk Forbund i alle norske rettsinstanser, hele veien til Høyesterett, før vi anka den inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen, om at opplæring i skolen ikke skal være forkynnende. Og jeg har også lyst til å si at senest i helgen snakket jeg med en del andre på et internasjonalt møte med humanister, og den dommen refereres fortsatt til i Europa, og er også i bruk i andre land, og den er på en måte, så den lever også videre og gir andre også europeiske land og andre bevegelser mulighet til å kreve og ønske det samme i eget land. Mm. Så det at barn skal på en måte kunne gå på en felles skole og få god opplæring, men ikke trosopplæring, det må tro livssynssamfunnene gjøre selv. Det er vel liksom essensen kanskje i det standpunktet vårt da, som vi måtte kjempe hele veien til Strasbourg for å få innført i Norge.
0: Så nå i dag så formålsparagrafen fjernet, men elevene skal jo fortsatt lære om kristendommen da. Er dere fornøyde med faget sånn som det er i dag?
2: Du, vi er veldig glad i at folk lærer om tro og livssyn på skolen, og det synes jeg jo også både Christian Horn sa i dette, og at Morten også presenterte. Det er jo del av å være et dannet menneske og kunne turnere og forstå andre tro, livssynssamfunn, kulturhistorie. Jeg tror mange i Humanisk Forbund er veldig nysgjerrig og åpne for å lese og forstå andre, men vi tror på en måte at det skal være i det perspektivet vi skal lære opp barna våre, ikke igjen trosopplæring, hvor dette er på en måte det man skal lære å tro på, da.
0: Mm. Så Trond, all medgangen, hva gjorde det med dere?
2: Nei, det var jo en debatt i Human-Etisk Forbund om skal vi nå legge oss ned? Har vi vunnet? Er vi ferdig? Og det var en spennende debatt. Det jeg tror endret Human-Etisk Forbund var noe om den diskusjonen vi hadde om dette med å være til stede som studenthumanist, sykehushumanist. Skulle vi være et livssyn som også hadde noe å kunne være i de samtalene, stille de spørsmålene, være til stede for mennesker og på en måte lære de, spørre de om å tenke selv, da, som Morten sa, og som også Emma nevnte. Det er på en måte, og det valget at vi også hadde vi hadde lyst til å være der, Human-Etisk Forbund, opplevde at også etter vi fikk et livssynsåpent samfunn, at statskirken gikk bort, så tror vi fortsatt at humanetikken, humanismen, har noe å kunne gi til det norske samfunn, og at det er godt at vi også kommer sammen i fellesskap og søker etter bedre og gode ideer for hvordan vi kan hele tiden finne ut av hvordan vi skal leve livene våre, tenke selv, men kanskje tenke selv i fellesskap sammen da.
0: Mm. Ja, for jeg vet at du har kalt det et slags veivalgøyeblikk. Dere var imot det ene og imot det andre, så måtte dere begynne å tenke på hva er vi for? For dere lurte jo litt på om dere skulle nedkjempe prestetjenestene på studiesteder og sykehus og så videre. Og så endte dere heller med å prøve å komme inn selv da.
2: Ja, det var vel egentlig Forsvaret som spurte oss om vi hadde lyst til å komme inn, og det var vel det som satte i gang den debatten i Human-Etisk Forbund. For det Human-Etisk Forbund, i hvert fall deler av Human-Etisk Forbund og deler av denne bevegelsen, har vel vært mer sånn for prestene ut, og at man skulle ha psykologer og sosionomer eller andre inn. Men når Forsvaret spurte om vi også ville være der side om side med prestene, så måtte vi jo en ønske om det var noe vi ville, og så kom jo det neste spørsmålet, hva skal vi da tilby? Hvordan skal vi være der for soldatene da i Forsvaret? Og det satte i gang en kjempespennende reise, som jeg tror fortsatt ikke vi er i mål med det, men vi prøver stadig ut nye måter på hvordan vi kan være der for soldater, for studenter, for innsatte i fengsler, for pasienter på sykehusene. Hva har vi å tilby som livssynssamfunn i de møtene med folk da?
0: Mm. Så fra kamporganisasjon til livssynssamfunn altså. Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, du skal bli med videre, men nå så skal vi dykke ned i idéhistorien.
4: Og
0: du lyttet altså på Kompass I NRK P2, og vi pratet om Human-Etisk Forbund, som 70 år I år. Og vi har fått inn en kjenning av programmet. Filosof Ragnhild Folkestad, velkommen tilbake hit.
4: Tusen takk for at jeg har fått komme hit.
0: Kjent fra vårt søsterprogram Etikketaten, og du har også vært studenthumanist, og... Soppentusiast tilfeldigvis, sånn som grunnleggeren Christian Horn, stemmer ikke det?
4: Jo, det stemmer. Og kan si det før mange andre identiteter.
0: Nettopp, ja. Ja. Men du, det jo en skog av begreper og kalle navn her. Vi skal så klart se hvilke skuldre dagens humanetikere står på, men la oss bare forsøke å rydde litt først. Hva hva? Humanist, humanetiker, hedning, fritenker, agnostiker, ateist, det vrimler av betegnelser. Hva hva?
4: Det gjør det, og det jo en skog dette her, som det lett å gå seg vill I, og noen av disse begrepene har overlapp, og brukes også litt om hverandre. Men for å ta, liksom, starte I den enkleste enden, kanskje å si hva en ateist Det betyr ateist, betyr uten Gud, rett og slett, så det betegner noen som ikke tror at det finnes en Gud. Hvis man dogmatisk ateist, så mener man kanskje også at man kan bevise at det ikke finnes en Gud, og så videre, at man bestemt ikke tror på guder. Og så har vi dette med agnostisisme, og å være agnostiker, som egentlig har blitt beskrevet veldig fint her tidligere I programmet av Morten Horn, hvor han skriver om ydmykhet ved erkjennelsens yttergrenser. Og det agnostisisme kommer fra ordet gnosis, som betyr viten, eller innsikt, eller erkjennelse, som betyr på en måte uten viten, men uten viten ikke liksom om I vitenskapelig forstand, men det som ikke faller inn under det vi kan undersøke gjennom vitenskap. Og jeg tenker jeg kan legge til en ting om det, for det mange som tenker at agnostisisme en litt sånn sitte på gjæreholdning, jeg vet ikke om jeg tror eller ikke tror, men at det handler veldig mye om et standpunkt du tar, en sånn erkjennelsesteoretisk posisjon som sier at jeg avstår fra å si at jeg kan vite noe om dette som ligger utenfor hva vi kan bevise, og at det medfører en del både etisk og hvordan du forholder deg til andre mennesker.
0: Mm. Og så humanist og humanetiker, hva dine definisjoner der?
4: Ja, da begynner det å bli riktig, riktig interessant, fordi at det også bare ordet humanist brukes jo også på forskjellige måter. Så hvis jeg kan ta den først, fordi at du har en bred humanisme som bygger på en veldig rik idehistorisk tradisjon og arv, hvor du egentlig kan snakke om at det finnes både sant, kristne humanister, det finnes sekulære humanister, du kan snakke om renessansehumanisme, så det, altså, det mange bruk av ordet humanisme som har en overlapp, men jeg tror at det som kjennetegner alle disse her at man, det sier noe om et menneskesyn, hvor man enig om noen sånne grunnleggende ting, og at mennesker har universelle rettigheter, og at mennesket født med et ukrenkelig egenverd, så det liksom, det mennesket ligger til grunn når vi snakker om humanisme. Men når vi snakker om human etikk, og også begrepet sekulær humanisme, eller livssynshumanisme, så snakker vi mer om et livssyn hvor man har en mer, hva skal jeg si, hvor det handler mer konkret om denne, at moralen ikke kan hente overrasjonell bygning, eller et religiøst fundament. Da. Så det et mer spesifikt syn på, et livssyn da.
0: Mm. Ja. Og så hørte vi din tanke fri, en fritenker.
4: Ja.
0: Hvem det?
4: Det også et sånn mangslungent begrep, og jeg tror vi må, for at vi skal si noe om det, så må vi si noe om begrepets opphav på begynnelsen av 1700-tallet. Det kom inn egentlig I engelskspråklig filosofisk litteratur, som var en term for å si noe om... ofte ikke nødvendigvis bare ateistiske tenkere, men tenkere som var skarpe forsvarere av sin frihet til å tenke fritt I trosspørsmål, og veldig gjerne sterke forsvarere av å kunne tenke fritt uavhengig av autoriteter. Og det her ble jo også mer gjeldende inn på 1700-tallet I opplysningstenkningen, og jeg tenker egentlig, selv om Kant liksom ikke regnes som en fritenker, tenker ofte på Kant sitt slagord for opplysningen, som jeg tenker også passer inn I denne sendingen I forhold til det med tenke selv og så videre. For han sa det at liksom, slagordet for opplysningen at du skal tenke uavhengig eller fritt av autoriteter, og at opplysningen det liksom en reise hvor du frigjører deg fra menneskets, han sa, selvvalgte tilstand av umyndiggjorthet. Altså det at du lar prester tenke for deg, konge tenke for deg, lar andre tenke for deg. Da. Så det liksom kjernen i fritenkningsbegrepet.
0: Spinoza et navn der. Ja. Hvem det?
4: Spinoza kalte, han ble født i 1632, han kalte ikke seg selv fritenker, det var en elev av han som først introduserte dette begrepet om fritenkning. Men Spinoza er en veldig spennende filosof i humanetisk forbunds, hva skal jeg si, han rager som en skikkelse bak der, rett og slett fordi at han var en sånn skarp forsvarer av det sekulære samfunn. Og en veldig skarp forsvarer av religionskritikk også. Og han var jo ikke selv ateist, men han markerte seg tidlig ved å ha veldig sånn kontroversielle ideer om religion. Han var av jødisk-portugisisk avstamning. Og han skapte furore først i sitt eget samfunn ved at han hadde en del... Det ble kalt kjetterske tanker om religion der, så han ble utvist og rett og slett bannlyst fra det samfunnet som 23-åring allerede.
0: Du kunne jo bli brent for mindre.
4: Ja, og så ertet han også på seg kristne, både katolikker og protestanter, og ved å skrive dette verket, Tractatus Theologicus Politicus, som har satt sin i ordet der, tror kanskje bare jeg sier Tractatus fra nå. Men det ble rett og slett av katolikker kalt en satans bok, og det er jo også et kampskrift for det sekulære samfunn.
0: Og så kan vi nevne Arne Garborg også, som skrev En fritenker.
4: Ja, og han er jo en representant for den norske fritenkertradisjonen, som gjør seg gjeldende mer mot slutten av 1800-tallet. Mm. Og vi får Bjørnstjerne Bjørnson og Garborg, og hvor det er kritikk av staten og statens inngripen i den enkeltes frihet.
0: Kan vi si at dagens humanister eller humanetikere står på skuldrene av fritenkerne bakover historien?
4: Ja, altså på skuldrene av en av mange, vil jeg si, fordi det er mange som det er verdt å ta med i denne idehistoriske arven, men kanskje fordi at han var en så veldig tydelig forkjemper for viktigheten av det sekulære, og at det er viktig for både for å kunne ha en frisk stat og for å kunne oppnå fred, så mente Spinoza at vi må ha absolutt trosfrihet og ytringsfrihet.
0: Men vi kan egentlig gå helt tilbake til Aristoteles i det her celebre-selskapet, stemmer ikke?
4: Ja, og jeg synes det er litt, fordi det er så lett å tenke at humanisme og sekulær humanisme liksom er noe nymotens som kommer inn bare i opposisjon til det kristne og etter det kristne etikken, men hvis vi starter allerede liksom 2400 år tilbake, så har vi jo antikke tenkere og filosofer som gjør et virkelig forsøk på å fundere etikken i både her og nå, det menneskelige livet her og nå, og som prøver å svare på, gir etikken noen bein å stå på, da, men som gir noen bein å stå på som ut fra en tenkning om hva mennesket er, hvor det er man ser mennesket som et sosialt vesen, sånn at det å bli et godt menneske, det er ikke bare avhengig av at du handler godt mot andre, men du er rett og slett avhengig av andre, gode relasjoner og så videre, for å bli et dugelig vesen, mente Aristoteles, avhengig av gode venner for eksempel, for å liksom bygge karakter. Og den andre delen er at Aristoteles så mennesket som et fornuftsvesen, så du må bruke fornuften din til å dømme om rett og godt og sant og falskt og ja.
0: Emma Schulberg, du har sittet og hørt på, du er studenthumanist. Hva tenker du om de idehistoriske røttene? Er det gjenkjennbart det Ragnhild forteller om her?
7: Ja, det er veldig fint å sitte og høre på Ragnhild fortelle om det her.
0: Og hvorfor det?
7: Jo, fordi det er jo litt sånn, jeg jobber jo da i en veldig ny profesjon. Vi bygger opp noen ting. Men det er så godt å sitte og høre på alt det som ligger bak, og alt det vi har med oss også, når vi skal videre her.
0: Trond Enger, generalsekretær, noen vil kunne kanskje si at denne tanken om menneske i sentrum hele tiden, at den er litt enøyd. Altså, hva med dyrene, naturen, hva med hele det økologiske samspillet her?
8: Jeg opplever at det er fullt ut integrert, at det er menneske i sentrum, så betyr det ikke at det er menneske er målet for
2: alt vi gjør, men at det menneskeheten sammen som må finne ut av hvordan vi skal leve her på denne planeten, og ta vare på den, ta vare på dyrene, ta vare på hverandre, og at vi står i en lang tradisjon, og vi ikke kommet i mål heller, og det ikke sånn at Human-Etisk Forbund har et fasitsvar på dette, men det på en måte en fortsatt søken som vi gjør i fellesskap i Human-Etisk Forbund, som jeg opplever studenthumanistene gjør hver eneste dag i møte med studentene, og som idehistorikere hjelper oss med, men det denne letingen, og da det er mennesker da, det noe vi som er her og gjør den jobben, men, og det det jeg tenker, det der mennesket i sentrum at det vi som må finne ut av det, men jeg føler ikke at det i veien for hverken et klimaengasjement eller for å ta vare på livet rundt oss.
4: Ja, så tenker jeg det spennende hvis man her igjen da, går tilbake til Spinoza og også Darwin, fordi Spinoza han foregriper Darwin i forhold til menneske i sentrum for både Darwin og Spinoza betyr at mennesket står ikke på utsiden av naturen.
2: Ja.
4: Mennesket en del av naturen, og det allerede betyr at vi dyr. Ikke sant? Hos Darwin får man det helt eksplisitt, og det mange ikke vet at Darwin hadde en ganske utviklet tenkning om moral. Altså, alle kjenner jo artenes opprinnelse, men han hadde et annet verk som han skrev senere, hvor han skriver om moral, og hvordan det med moralske intuisjoner rett og slett noe som man kan se som naturlig, fordi at det hører til av det moralske instinktet, det som vårt kompass, kompass i livet for etisk samhandling. Da.
0: Jeg må bare spørre deg, Trond. Anne Britta har kommet et interessant spørsmål her, og gått inn i appen NRK Radio og funnet kompass og trykk på knappen send inn. Hun lurer på om dere blir overrasket over at så mange mennesker er troende?
2: Nei, altså det får folk får tenke selv da, altså folk,
0: jo, men helt personlig blir du det? Synes du det ubegripelig?
2: For meg det ja, for meg personlig kan det være vanskelig, men jeg har ikke noe imot at folk finner en annen vei inn i livet, og jeg har møtt, vi jo mye sammen med kristne, og vi har mye samarbeid da, både med kristne og med andre tro- og livssynssamfunn i Norge, men det som fint med sånn dialog at jeg mange ganger kan få være nysgjerrig, og prøve å forstå og snakke med folk om hva de tror på, hvorfor de tror, og hva som viktig i livet med det. Og det synes jeg berikende også for meg, å lære å forstå andre, men innerst ofte kan jeg synes det passer ikke for meg, jeg er nysgjerrig, men jeg kan ikke alltid forstå, tror jeg, hvordan de kan gjøre det.
0: Altså det jo sånn at vi ser en religiøs oppsving blant mange, særlig unge. Vil du si at Human-Etisk Forbund har misslykkes i å lokke de over til dere i stedet?
2: Nei, jeg tenker at å lokke det høres veldig feil ut for meg, men jeg tror at i en verden som så kaotisk, og hvor man kanskje kan miste mot noen og enhver, så det kanskje lettere å tyte på en måte en del forklaringer, da. Og kanskje man ønsker å søke på en måte en helhet eller en trygghet i livet. Det i hvert fall sånn at den troen som mange ungdom viser eller søker til nå også statistisk henger sammen med veldig mange andre faktorer da. Så dette tror jeg det interessant å forske og forstå mer av. Det blir på en måte min inngang i dette. Hva gjør at folk søker til den type forestillinger da, eller ideer? Det mer en nysgjerrighet enn at jeg føler at vi har mislykket med å lokke noen til noe som helst.
0: Ja, Ragnhild, hva tenker du om det? Altså, det sånn at det er mest struktur i det kirkelige, altså hvis man hele tiden bare skal leve etter kardemommel at det kanskje blir litt for utydelig?
4: Ja, det kan jo være et stort ansvar hvis man sier at du må tenke selv. Og så tenker jeg at det å ha noe, at man tenker at vi trenger noe som bindende, noe som gjør moralen bindende, så kan det hende at noen søker seg naturlig mer mot autoriteter og tenker at det gjør ting, at det et ekstra lag da, av objektivitet som kommer inn hvis det en tradisjon der. Men samtidig så tenker jeg at hvis man fritenker, da, jeg synes det at man kan være dogmatisk ateist også, Og at hvis man rett og slett ikke nysgjerrig på hvorfor mennesket har tro, hvorfor dette med tro kommer opp til stadighet i menneskets liv, så er man heller ikke, tar man ikke heller helt på alvor hva mennesket er. Og hva, sånn at jeg tenker at min holdning til det er å være ikke dogmatisk i begge retninger.
0: Vi sier takk for at dere kom og fortalte om det å være humanetiker og det med humanetisk forbund i det hele tatt. Trond Enger, generalsekretær, skal ha takk, og det samme skal Emma Kjellberg, som er studenthumanist i Trondheim, og Ragnhild Folkestad, som er filosof og tidligere studenthumanist. Det var Sigrid Gjelland som var produsent for denne utgaven av Kompass. Mitt navn er Pål Plassen, tilbake med mer spennende stoff i radioen din allerede i morgen. Den dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. USAs president Donald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran allerede signert. Trump uttalte dette på en improvisert pressekonferanse i forbindelse med G7-toppmøtet i Frankrike. Avtalen innebærer blant annet at Hormuzstredet åpner på fredag, ifølge Trump. Resten av G7-landene håper nå at dette blir en varig avtale, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Det sier jo at dette møtet, G7-møtet, som jo handler om økonomisk stabilitet i verden, puster lettet ut. Nå kan man begynne jobben med å komme med bedre gjeng igjen, men eksperter som er her og følger dette sier jo at følgene av Iran-krigen vil jo vare ut 2026 uansett.
0: Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby blir i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot 1 kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Forsvarsadvokat Brynjar Meling har fulgt rettssaken for NRK og sier at en anke kan bety at det blir en ny runde i retten.
2: Det kommer litt an på hvordan påtalemyndigheten har tenkt å legge opp bevisførselen, for det er fortsatt påtalemyndigheten som skal føre bevis, selv om det er Høyby som anker. Så har nok de tatt signal om at det blir en runde til, og så blir nok det en del av vurderingen av om de anker de stedene han ble frifunnet, sånn at man får en full behandling av hele saken.
0: Marius Borg Høyby ba i dag om å bli løslatt fra varetekt, men det sa retten nei til. Antallet bekreftet tilfeller av ebola har økt til 808 i Kongo, det opplyser myndighetene i landet. 192 personer skal være døde av viruset. Ifølge myndighetenes siste oppdatering ble det rapportert 26 nye smittetilfeller og 11 dødsfall det siste døgnet. Det finnes foreløpig ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den dødelige ebola-varianten som nå sprer seg i Kongo. Så andre nyheter. Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekten av dem. I Akershus må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snortheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
3: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. Så fotball-VM-favoritt Spania gikk på en skrell i sin første kamp mot Kap Verde i kveld. Kampen endte overraskende 0-0. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P2. Anna Louise Kirkeengen er lege, professor emerita i allmennmedisin og nyslått ridder av Sankt Olavs orden. Kirkeengen har i mange år kjempet for å vise hvordan traumer og omsorgssvikt påvirker helsen vår, helt ned på cellenivå, og mener krenkede barn kan bli til syke voksne.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Anna Louise Kirkeengen, velkommen hit til Drivkraft.
6: Tusen hjertelig takk.
4: Hvordan har du det?
6: Rimelig greit. Jeg sitter bra, jeg blir passet på, det går fint, tror jeg.
4: Til nå?
6: Til nå.
4: du har nylig blitt slått til ridder, det skjedde nå i mai.
6: Ja.
4: Gratulerer.
6: Hjertelig takk.
4: Ikke hver dag jeg har en ridder i studio.
6: Jeg har aldri gjort sånn før heller.
4: Du har blitt slått til ridder, mener du?
6: Ja.
4: Ja. Hvordan føles det for å bruke en...
6: Ja. Nei, det føles egentlig ikke. Det erfares, og det oppleves, og det tenkes over, og det snakkes om, og det tygges på i en viss forstand også.
4: Masse oppmerksomhet.
6: Masse oppmerksomhet, men også ganske mye... Hva, altså spørsmålstegn, hva betyr dette egentlig? Kan hende jeg har vært relativt, skal vi si naiv eller uvitende om hva det betyr, altså hva Sankt Olavs orden betyr i det norske samfunnet.
4: Okay.
6: For jeg ser det på reaksjonene hos mennesker rundt omkring meg, at dette er noe spesielt. Men jeg er ikke så veldig royal av meg, så jeg har... på en måte ikke sett på dette før, eller informert meg, eller interessert meg heller, for å si det slik. Og dessuten så ville jeg aldri ha tenkt at jeg kunne være en av dem som kunne få en slik medalje, så det var absolutt utenfor mitt interessefelt, for å si det enkelt.
7: Ja.
6: Og så kommer det altså som et, ja, altså det er ikke et lyn fra klassen,

0: At det var feil?
1: Ja, ja. Det, altså, ikke spøk. Jeg trodde det, virkelig. Mm. Og sa det også til denne kollegaen som ringte meg. Det var han som hadde han var hovedsignaturen under søknaden eller nominasjonen, som jo da var skrevet av en gruppe kolleger. Og derfor hadde Slottet sendt beskjeden, selve brevet, at jeg var utnevnt, til denne kollegaen.
0: Ja.
1: Og Peder Halvorsen ringer meg da, altså en dag, han sitter i Tromsø ved universitetet der, og vi har samarbeidet, vi kjenner hverandre godt. Og jeg tenkte at han hadde et problem med en pasient som han ville drøfte, fordi det hender at kolleger som er i klinisk aktivitet, og det er Peder, at de har en problemstilling hvor de tenker at dette er i nærheten av det jeg har vært opptatt av veldig lenge.
0: Mm.
1: Og så ringer jeg tilbake og sier, hei Peder, hva er problemet ditt? Problem? Jeg har ikke noe problem, sier Peder. Nei, du har ikke noe problem, men hvorfor skulle jeg ringe deg da? Og jeg har fått et brev. Å, du har fått et brev. Ja, jeg har fått et brev fra Slottet. Å nei, har du fått et brev fra Slottet? Jeg var fullstendig blank.
0: Ja, får du da medaljen av kongen? Eller?
1: Ja.
0: Du gjør det?
1: Ja, det vil si overrekkelsen skjedde den 13. mai, og da var det kanslisjefen, Mette Eriksen Tverli, som var så vennlig å feste den på min bunad,
0: ja,
1: på venstre side, må vite. Men så fikk jeg også en audiens hos Hans Majestet,
0: mm-hmm,
1: og det var nå sist på fredag. Så jeg var på slottet, jeg fikk beskjed å gå gjennom hovedinngangen.
0: For deg som da ikke er så royal av deg, hvordan var det da? Her er vi ærlige med hverandre.
1: Ja, her er vi ærlige. Det var bevegende, det var formelt, men vennlig, eller formelt og vennlig.
0: Ja.
1: En nydelig kombinasjon av at det helt åpenbart var et rituale hvor alle mellomledd var fastlagt. Jeg fikk jo på forhånd en del informasjon som kan også oppfattes som instruksjon.
0: Ja.
1: Og ble mottatt av en knekt. Jeg visste jo ikke at det eksisterte knekter, og med en flott livre eller uniform, så kom neste person som tok meg til neste rom. Først hadde jeg da signert en audiensprotokoll, og så kom kanslisjefen, som visste at jeg var i huset, for å si det sånn,
0: ja,
1: og som ville fortelle meg at hun hadde hatt det veldig hyggelig sist vi møttes, det var overrekkelsen, og at hun hadde gitt meg æren å delta i middagen etterpå. Og så ble jeg geleidet til neste rom, og det var der hvor statsrådene venter før de blir sluppet inn i statsrådssalen.
0: Ja.
1: Det hadde vært en time før jeg ankom på fredager.
0: Ja.
1: Og der satt jeg, og vi snakket litt om omgivelsen, fordi jeg var usikker på om jeg kunne sette meg på en av disse flotte stolene, fordi de er så nydelige.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, kanskje er de egentlig mest museumsgjenstander, men Mette Tverli snakket veldig varmt og klart og tydelig om at dette slottet er både en arbeidsplass, og det er et museum, og det er et hjem for familien. Så jeg skjønte at disse stolene var til bruk, og at jeg godt kunne sitte der, selv om det var nesten så at mahognien kjentes litt spesielt i ryggen. Men så ble jeg altså tatt imot av Hans Majestet Kongens adjudant, som jeg hadde korrespondert med på forhånd.
0: Enda et ledd også.
1: Enda et ledd,
0: ja.
1: Til forværelse, og jeg var ikke forberedt på at jeg skulle møte kongen på kontoret hans, fordi det foregår noen restaureringsarbeider på slottet, og derfor er det ikke det vanlige værelse som jeg også hadde fått beskjed om at jeg skulle, hvor jeg skulle bli mottatt, altså fugleværelse, og jeg har vært på en omvisning i slottet, så jeg har prøvd å telle hvor mange fugler som sitter i veggene og i taket i fugleværelse. Men etter at adjudanten hadde banket på og åpnet døren og bukket dypt og annonsert meg med navn, så fikk jeg lov å gå inn, og

0: Armung tok Hans Majestet meg, reiste seg for meg, satt bak skrivebordet, men reiste seg, og vi ga hverandre hånden og hilste på hverandre, og så hadde vi en samtale.
1: Så hyggelig.
0: Ja.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Og i dag lege og professor emerit i allmennmedisin, Anne-Louise Kirkengen, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. For en reise, tenker jeg. Altså, Anne-Louise, du har et langt yrkesliv og et fag vi skal gå i dybden på i dette programmet i dag, men vi må plassere den aksangen din. Fordi du er født i Tyskland.
0: Ja da.
3: Nordvest i Tyskland, i en liten landsby som heter Ladbergen.
0: Ja.
3: Du er født desember 46.
0: Ja.
3: Hva slags landsby var det på den tiden? For dette et sted som ble utsatt for massiv bombing, vet jeg, under krigen.
0: Det var på grunn av et spesielt sted i nærheten, og det var en overgang mellom en kanal og en elv. Og hvis man traff den overgangen med bombe, så slo man hull på bunnen av kanalen, og da rant et langt, langt skukke kanal tom for vann.
3: Ja.
0: Og det avbrøt transporten av kull og andre massegods fra Ruhr-distriktet til Nordsjøen.
3: Ja, så det var et strategisk...
0: Det var et absolutt strategisk punkt, ja. Og ikke alle bomber traff akkurat den overgangen der. Så...
3: Hva er det første du husker?
0: Hva sa du om jeg husker det?
3: Nei, hva er det første du husker fra oppveksten? Altså, for du er jo født i 46, så man husker jo ikke de første årene.
0: Nei, det er helt riktig. Jeg tror jeg hadde ikke noe sammenligningsgrunnlag. Jeg husker bare at jeg ble født midt i en liten landsby hvor alle kjente alle, og hvor vi som var barn på denne tiden, lekte midt i landsbyen og kunne også gå hjem til hverandre og spise måltider hos hverandre og hos de andre. Så de voksne rundt omkring oss visste jo hvor vi var, vi barn. Altså en form for beskyttet verden og idyll. Det tok jo en del år før jeg tilbakeblikk skjønte hva som var grunnstemningen. Mm. Og grunnstemningen var jo selvfølgelig en dyp, dyp sorg. Det fantes jo ikke en familie som ikke hadde mistet familiemedlemmer, heller ikke i min familie, på begge sider, både på farsiden og morsiden.
3: Hvordan preget det landsbyen sånn sett i ettertid, når du ser det med et voksen blikk?
0: Med et voksen blikk kan jeg si at det var en blanding av skyld og skam og sorg, og at man samtidig måtte gjøre sitt ytterste for å klare seg med, jeg holdt på å si nesten ingenting.
3: Ja.
0: Men for egen del så kan jeg ikke huske å ha vært sulten eller ha frosset. Det er fordelen med å vokse opp på landet også i en slik tid.
3: Mm.
0: Dessuten var min besteforeldre, altså min farmor og farfar, hadde en gård. Og der var det dyr, og der var det mat, og der var det frukt og bær og melk og smør. Så det var en situasjon som nok var ganske spesiell sammenlignet med resten av de mine kullinger, eller de som ble født samme år som jeg, eller som var barn på den tiden, opplevde.
3: Ja, så det var selvberget på et vis?
0: Ja, vi var det. Og alle hus hadde jo hage, også vi.
3: Ja.
0: Grønnsakhage, og alle var selvforsynt, og alle visste noe om hvordan man oppbevarer mat, så det skulle holde gjennom vinteren. Men det som jeg selvfølgelig også visste, og alltid har visst, det var at min far også bar på en krigserfaring som helt konkret handlet om at han hadde et lite hull i hodeskallet.
3: Mm.
0: Han hadde fått et skudd i hodet, og kulen var blitt fjernet, eller prosjektilet var blitt fjernet. Han var blitt rehabilitert etter at han hadde mistet både språk og følelse i hele kroppen. Og man skulle på et senere tidspunkt sette en liten sølvplate inn i dette hullet, men det ble aldri gjort. Og derfor var det slik at da jeg var liten, så kunne jeg altså legge min bitte lille hånd inn i denne gropen i pappas hode, og når han neiet hodet til siden, så kjente jeg hvordan hjernen, eller duran, altså denne hinnen som ligger rundt hjernen, og hvor de store årene ligger, den kjente jeg pulsere under min lille neve. Så en konkret erfaring med et sår som var på grensen til å være dødelig, men som min far hadde overlevd. Du kan si at dette var både konkret og symbolsk, og i en viss forstand en hverdagsopplevelse. Mm. Så det var bare der.
3: Mm.
0: Men jeg visste jo, som sagt, jeg har alltid visst at dette var noe som skjedde under krigen, og at dette var noe som skjedde før jeg var født.
3: Vet du hvor og når?
0: Hvor far hadde fått dette såret.
3: Ja.
0: Min far var i Russland.
3: Mm.
0: Det var langt inn i Russland.
3: Mm.
0: Det ble ikke snakket så mye om det. Far ble altså hentet ut derfra, og skuddskader i den perioden i krigen ble, ble behandlet i et spesielt lasarett i Østerrike. Han ble brakt dit, og rehabilitert og ble sendt tilbake til fronten i Russland. Ble tatt til fange og klarte å flykte i en tordenværsnatt fra et tog som nok var ment for å bringe ham til Sibir. Detaljer om dette vet jeg egentlig bare i biter, som jeg etter hvert har satt sammen, fordi han flyktet sammen med en mann som han ikke kjente. De hoppet av toget samtidig, og da de hadde klart å svømme over en elv, da visste de at de var i Tsjekkia, og derfra kunne de vandre videre. Denne mannen, altså etter at de krøp ut av den elven på den andre siden, så sa denne andre mannen til min far, de kjente ikke hverandre, som sagt, ditt første barn, det blir mitt fadderbarn. Det var meg. Så denne fadderen har egentlig fortalt mer om hva som skjedde etter det, selvfølgelig, enn min egen far.
3: Hvordan vil du si at en sånn opplevelse preget familien deres? Altså det å da vokse opp etter krigen, som jo da setter sitt preg på et land og et folk. Hvordan preget det deres lille familie, sånn sett i ettertid, når du kan se det i perspektiv?
0: Egentlig som alle de små familiene som fantes i denne landsbyen. Min eldste onkel på farsiden var blitt tatt til fange tidligere i krigen i Russland, og etter en lang stund var det kommet beskjed om at han var død. Han var sultet, han sultet ihjel i fangenskap. Så min eldste onkel kom aldri tilbake. Min yngste onkel ble trukket som ganske, det var tre brødre. Min far var den mellomste. Den yngste ble trukket som ganske ung mann og sendt til fronten i Frankrike. På min mors side var det flere menn som var i fangenskap. Det var to som var døde. Det var manglende mennesker overalt. Det var sorg. Det var dyp sorg, og det var taushet.
3: Og skam?
0: Skammen var endeløs. Den var en grunn til tausheten. Hvordan skulle man snakke om det man selv hadde vært med på å la skje, eller være med på å ha forvoldt, igangsatt ved å...
3: Hvordan påvirker det mennesker? Gjennom flere ledd, altså hvordan påvirket det, har det påvirket deg, tror du?
0: Det kan ikke ha ikke påvirket meg, for Nei. Å si det slik. En oppvokst i en... I første omgang vil jeg svare litt mer kompleks på dette, fordi jeg tror jeg og mine kullinger, eller mine venner, vi vokste opp med i en sånn fortielses- og taushetskultur, hvor enkelte ting ikke ble snakket om.
3: Mm.
0: Men det førte jo til at samtaleemner skiftet når bestemte mennesker kom inn. Noen ble aldri invitert når andre samlet seg. Naboer ble ikke regnet med lenger, noe som egentlig er uvanlig i den landsbyen jeg kom fra, hvor man måtte stole på naboene, og hvor naboene hadde helt bestemte roller og viktige oppgaver. Ja. Det var jo selvfølgelig at en del mennesker hadde vært på feil side, og at dette visste alle de andre voksne, men vi barn visste det ikke. Vi visste bare, eller vi merket bare, at det var plutselige endringer av stemningen, plutselige forandringer av tema. Plutselig gikk noen ut når noen andre kom inn. Dette ble langsomt, men sikkert en form for mønster. Mønstergjenkjenningen handlet om å lytte etter hull i fortellingene, etter de tausgjorte eller fortiede deler av fortellinger. Og disse fortellingene går jo da i et lite samfunn hele veien, uansett hvor man er, snakker folk sammen om noen de kjenner, og noen som ikke er der lenger, og noen som var der, og noen som ventes på. En av mine onkler var den siste som kom fra russisk fangenskap. Det var 7 år etter krigens slutt.
3: Denne egenskapen, Kirkeengen, unnskyld at jeg avbryter deg, egenskapen...
0: Å lytte etter tausheten.
3: Lytte etter hull
0: i fortellingene.
3: Har ja. den, har den vært en styrke i livet ditt også?
0: Helt riktig. Jeg tror det... Hvis jeg kan si hva jeg ble på en måte opptatt av, så var det jo å dekode disse mønstrene som handlet om plutselige stemmeskift, eller temaskift, eller ansiktsuttrykk, eller pauser, eller svelging, eller sukk, eller altså alt det som man kaller nonverbale eller paraverbale ytringer, som kommer kroppslig, og som litt lettvint kaller kroppsspråket, det er misvisende som begrep. Men vi som mennesker er jo kroppslige i verden, vi er rett og slett kropper, og vi kan ikke være annet. Og kroppen vår kommuniserer uavlatelig. Selv om vi ikke sier noe, så kommuniserer vi kroppslig. Og disse kommunikasjonene, som da ikke er begrepsfestet med ord, de er veier inn til svært ofte veldig vesentlig informasjon, som av en eller annen grunn ikke skal fortelles, ikke, hvor personen ikke våger å si det, ikke kan si det, ikke vil si det. Så ja, oppmerksomheten på det ufortalte, oppmerksomheten på hull i fortellingene, det har jeg med meg helt fra barndommen og oppveksten. Det førte til en ganske underlig situasjon en gang. Jeg traff på en konferanse mange, mange, mange år senere, den italienske lingvisten og semiotikeren Umberto Eco.
3: Okay.
0: Alle kjenner navnet hans etter Rosens navn. Og vi snakket jo selvfølgelig om hvordan man tolker hva som sies eller hva som ikke sies. Og jeg fortalte ham at når jeg kom tilbake til min landsby som voksen, så hendte det rett som det var, at jeg satt i en samtale, og folk snakket om ting som opptok dem, og om noen jeg kjente og noen jeg ikke kjente, og plutselig sa noen et eller annet som jeg tenkte, oi, det var det, det var der jeg gjenkjente, altså noe som jeg manglet i en fortelling, og jeg visste at jeg fikk svar på et spørsmål. Og det spørsmålet hadde jeg aldri stilt, jeg bare visste at det manglet noe. Ja, det kom en bit i en fortelling som tilhørte en annen fortelling, som slik som alle fortellinger veves inn i hverandre, og vi veves inn i andres sosiale liv og i andres identitetsprosjekter delvis. Så vi lo ganske mye av det, og Eco hadde en god begrunnelse for dette. Det var nettopp dette at vi som sosiale vesener og relasjonelle vesener alltid har en extra uppmärksamhet runt omkring vad vi inte får till att stämma.
3: Ja.
0: Och det vi inte får till att stämma, när man säger på norsk, det hänger inte på grejp.
3: Ja.
0: Det väcker vår uppmärksamhet, men vi är inte alltid klara över att vi bär denna uppmärksamheten med oss. Det är ett eller annat ett öppet sted.
3: Mm.
0: Och detta öppna stedet väntar på något som passer in där.
3: Har du varit, för hvis jag ser på din karriere,
0: mm.
3: så har du ju haft stamina, och du har varit sta. Har det varit då efter ett behov för att finna dessa pusselspillbitarna?
0: Ingen bevisst leting, nej. Ikke bevisst, för jag visste ju inte vilka pusselspillar jag manglat.
3: Nej.
0: Men alltså efterhvert som jag kom in i detta forskningsfält som nu har ju alltså vuxit väldigt väldigt stort och omfattar många fag, men det började ju inte med det som nu heter neurovetenskap eller neuroscience. Där jag kom in i detta fält så var det nog slik att i samarbete med en av mina närmaste kollegor och samarbetsvänner och forskare och så snushaner, vi snuste oss fram till studier som kom gående vår väg, för att säga det slik, och hvor vi så på varandra eller gjorde varandra uppmärksam på något, och så sa vi nettopp, där kommer det. Och nettopp har blivit en typ ja, kode eller nyckel som Linn och jag har börjat att le av, eller vi började att le av detta underveis, för någon sa, nu måste det snart komma en studie om det eller det, och så kom nettopp. Så det vi satte samman blev ju då efterhvert ett väldigt, väldigt detaljerat bilde av hvordan erfaring antatt att vara ett mentalt fenomen, slik jeg lærte jeg i hvert fall da jeg var student, som ifølge den lærdommen på 60-tallet, 70-tallet og langt inn i senere årtier, så skulle det mentale ikke påvirke eller berøre det materielle, altså det kroppslige.
3: Mm.
0: Det vil si mentale prosesser ble ansett for å være ikke noe som berørte oss i vår kroppsliga materialitet.
3: Nej.
0: Men detta pusselspel som Linn och flera med mig efterhvert satte samman, det visar med allt önskad tydlighet att det är en påverkning från det mentala till det kroppsliga.
3: Vem är Linn?
0: Linn Goetz.
3: Ja.
0: Linn Goetz är professor i adfärdsfag, klinisk adfärdsfag vid allmänmedicinsk forskningsenhet.
3: Som du har jobbat tätt sammen.
0: Ja, vi har jobbat över flera år tider sammen. Ja.
3: Anna Kirkengen, jag tänker på den åttaåringen som då känner på fars hjärne.
0: Men ju yngre. Som åttaåring var allerede min knyttneve lite för stor ja. Till detta hylle.
3: Men tror du det har triggat en intresse för medicin, för legevetenskap?
0: Ja, det är möjligt. Alltså jag vet ju med mig själv bara att jag ville bli barnläge, och det hade jag en klar förmening om när jag var 10.
3: Ja, varför det då tror du?
0: Det var mycket, alltså det var mycket sjukdom i åren efter krigen. Vi barn var väldigt mottagliga. Jag tror det handlade ju inte bara om mangel på många ting, det handlade ju också om vi växte upp i ett genomstressat samhälle och vi växte upp med en helt generation av traumatiserade vuxna och delvis i två generationer, för besteföräldregenerationen, besteföräldrarna våra, hade varit i första världskriget, ikke sant? Så detta med krigserfaring satt ju i alla familjer och blev båret på mer eller mindre ska vi säga vällyckad måte eller hanterlig måte.
3: Ja.
0: För man kan väl inte egentligen vara vällyckad, man kan bara hantera krigserfaring mer eller mindre präget av skadene, eller motlös eller pessimistisk.
3: Och 79 år efter på att jag har blivit född, så så du på audiens hos kongen I Norge.
0: Ja.
3: Det litt en reise.
0: Jeg tenkte det.
3: Ja. Skulle bare en haiketur til, si?
0: Ja, ja, det var det skulle ikke mer til, så jeg kan bare oppfordre til å haike hvis man vil finne en partner eller ektemann. Det var slik jeg fant ham, I hvert fall.
3: Ja, vi skal høre litt musikk, Kirkingen, skal vi snakke mer om det og også forskningen din etter det. Vi skal høre Beatles med Hello Goodbye. Hvorfor den?
0: Og det henger sammen med en vidunderlig biltur med mine studievenner en vinter I et område I Tyskland hvor man kan gå på ski, så det et hvit landskap, det sol, vi strålende fornøyd med oss selv, vi sitter I den eneste bilen denne gruppen har til disposisjon, og vi kjører med fulle mugger I kassettspilleren I radioen, og der Beatles Hello Goodbye.

0: Ja, du fikk en smakebit av The Beatles sin Hello Goodbye her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig lege og professor emerita I allmennmedisin, nyslått ridder og forfatter Anna-Louise Kirkengen. Anna-Louise, vi må jo ha historien, fordi altså, du vokser opp I Tyskland, men du blir jo norsk, holdt jeg på å si. Du flytter jo til Norge. Hvorfor dro du til utgangspunktet?
1: Det var ferie.
0: Det var ferie?
1: Ja, ja. Familien var på ferie. Faktisk en litt større familie. Mor, far, min søster og jeg, sammen med en kusin og en tilgift fetter og deres datter. Og de tre hadde vært I Norge før. De bor I Hamburg. Og min Hamburg-fetter var svært begeistret og hadde klart å overtale mine foreldre til å være med til Norge.
0: Ja.
1: Så de hadde leid en hytte I nærheten av Risør. Og der var vi, og etter en uke så fant min søster og jeg ut at vi kunne jo ikke ha vært I Norge uten å ha vært I hovedstaden.
0: Nei.
1: Så vi fikk mor og far til å kjøre oss til Oslo, og vi var lovet å være tilbake neste weekend. I mellomtiden trodde vi ganske enkelt at fra Oslo var det bare en liten svipptur over til Bergen, og derfra en liten svipptur via ikke sant, til Kristiansand, og da var vi jo nesten ved Risør igjen.
0: Ja.
1: Så vi trodde dette kunne vi rekke I løpet av noen få dager. Da vi kom til Oslo, så skjønte vi jo straks at dette var ikke den beste planen, men samtidig så hadde jeg jo også noen venner her, og det var studiekolleger av meg som var utvekslingsstudenter. Jeg studerte på den tiden I München, og de var som utvekslingsstudenter plassert I et av søsterhjemmene på Ullevål, på Ullevål sykehus. Så jeg fant dem, og denne gjengen da av studenter fra, jeg husker ikke hvor mange land det var, men det var I hvert fall en ganske fargerik rik tropp.
0: Ja.
1: Vi ble bare inkludert, min søster og jeg, og siden vi ikke sto på listen, så fikk vi sove på madrasser på gulvet på rommene der, og så spiste vi frokost som var smuglet fra kantinen opp til oss, for vi var jo ikke offisielt til stede, men denne inkluderingen gikk så fint. Vi var rundt Sognsvannet, vi var ute på fjorden, Altså det var en gjeng av unge mennesker som ganske enkelt nøt sommeren i Norge, og det var en juli-august som var fra billedboken, altså sommeren 69 var bare helt fabelaktig.
0: Var det den sommeren du traff mannen din også?
1: Ja, ja.
0: Hva var det som skjedde? Hvor skulle du haike?
1: Nei, jeg hadde I mellomtiden skjønt at hvis jeg sto ved gamle Vestbanestasjonen,
0: jeg har sett bilder.
1: Ja, akkurat, nettopp. For derfra gikk altså Drammensveien videre til altså sørgående, ikke sant? Og der sto min søster og jeg. Vi tenkte jo, hvis vi skal være I nærheten av Risør, Søndeled, søndag kveld, så måtte vi liksom legge I vei lørdag formiddag. Og det gjorde vi, og ble altså da plukket opp av en mann I en vinrød Peugeot, nydelig bil, som tilsnakket oss, altså han spurte på engelsk hvor vi ville hen, og han må umiddelbart, det vil si, han så at vi hadde en tysk avis som stakk liksom på siden I sidelommen I den felles vesken vi bar på, det husker jeg ikke, det så jeg ikke, og han svarte på tysk. Og da så vi hverandre, min søster og jeg, så ser vi slik ut, altså ser vi så tysk ut at vi umiddelbart, men selvfølgelig hadde vi en sterk aksang også I de få setninger vi sa på engelsk. Så ja, vi la I vei, og han kjørte meg og min søster etter hvert helt dit vi skulle, og så skulle vi reise hjem dagen etterpå. Han sto på kaia og vinket. Mine foreldre var ytterst forbløffet. Og så ankom vi hjemme, og en uke etterpå var mannen faktisk der igjen. Jeg var i en...
0: Han ga seg ikke.
1: Han ga seg ikke. Jeg var i et røntgenmøte og får altså i min calling beskjed at jeg har en gjest som venter i resepsjonen. Jeg ventet ikke en gjest, og jeg visste heller ikke at han hadde alliert seg med min lillesøster, så hun hadde fortalt ham hvor han kunne finne meg. Og det var begynnelsen, ja, så gikk det for så vidt ganske fort, for med såpass mye avstand så kan man jo egentlig ikke nøle så veldig lenge, dessuten så skulle jeg tilbake til München, og det er langt mellom Oslo og München.
0: Hvor mange barn ble det til slutt?
1: Det ble to.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Hvem skulle trodd?
1: Ja, hvem skulle trodd? Ting skjer.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: I dag er lege og professor Anna-Louise Kirkengen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi må snakke om forskningen din også, fordi du jobbet jo mange år som fastlege.
1: Ja, 30 år.
0: Ja, dette med at krenkede barn blir til syke voksne.
1: Ja.
0: Hva skjer? Når kommer dette her inn i bevisstheten din, så at det begynner å oppta mer enn bare tanken, holdt jeg på å si?
1: Det skjedde ganske tidlig. Altså, jeg startet min egen praksis i 1975.
0: Ja.
1: På den tiden var jeg eneste kvinnelige allmennlege i bydel Frogner, inkludert Majorstua, tror jeg.
0: For det var bare menn?
1: Ja, det var bare mannlige kolleger. Det var jo i den tid det fantes mange sololeger, ikke sant? Vi var ikke... Det begynte så vidt med gruppepraksis, men det var andre steder enn her. Så derfor fant kvinnene meg. Altså, jeg hadde ganske snart inn i denne praksistiden min et overveiende kvinnelig klientell, og med disse kvinnene... Og jeg kan si det såpass kort, med disse kvinnene kom voldserfaringene inn i mine konsultasjoner, og de var jeg absolutt ikke forberedt på. Jeg hadde ikke under hele mitt studium hørt en eneste forelesning om partnervold, seksuelle krenkelser, voldtekt, andre former for voldserfaring i videste forstand, eller trakassering, eller... trusler, eller...
0: Var dette et tema som ikke var blitt tatt opp hos mannlige leger? Eller?
1: Ja. Jeg hadde jo bare mannlige professorer.
0: Ja.
1: Så jeg visste ikke om dette, og begynte å forstå at det var det jeg hadde med å gjøre hos de av mine pasienter som hadde de mest komplekse problembilder, sykdomsbilder.
0: Hva snakker vi om da? Sånn
1: vi snakker om smerter forskjellige steder, vi snakker om en kombinasjon av altså migrene, søvnproblemer, smerter, magesmerter, smerter, kvalme, hudproblemer, men også konkrete betennelser, synlige forandringer.
0: Når begynte du å se et mønster? Altså at, du kunne, at dette måtte komme av noe annet enn en dårlig mat, holdt jeg på å si.
1: Ja, det skjedde nok ved hjelp av noen av mine kvinnelige pasienter, og så startet jeg et lite forskningsprosjekt, som jeg kalte det. Det var ganske høyt svevende. Men jeg trodde fortsatt hovedsakelig at kvinner som hadde seksuell voldserfaring, at de hadde underlivsproblemer, altså gynekologiske problemer. Så jeg startet et lite prosjekt hvor jeg inviterte mine kvinnelige pasienter som hadde bestilt teamet til en gynekologisk undersøkelse til å besvare et spørreskjema. Og det hadde jeg utarbeidet sammen med en kvinnelig kollega, en gynekolog som jobbet ved Institutt for samfunnsmedisin i Trondheim.
0: Så dette var nytt?
1: Dette var nytt.
0: Ja.
1: Og det var altså 84 kvinner som i en viss tidsperiode, som jeg hadde avgrenset, svarte på dette skjemaet, og jeg hadde jo formulert noen lure spørsmål, syntes jeg, og de var også pliktskyldigst blitt besvart. Men nederst på siste side lot jeg en liten rubrikk stå åpen, hvor det sto hvis du vil si noe mer eller skrive noe mer, så gjør det her.
0: Mm.
1: Og det gjorde disse kvinnene, og de skrev i det åpne feltet, og så skrev de langs margen, og så skrev de på baksiden av arkene. Og der kom fortellinger om deres liv og hva de hadde erfart.
0: Mm.
1: Så denne aha-effekten, den var et vendepunkt for meg.
0: Var det et nettopp?
1: Det var et nettopp. Jeg kalte det ikke nettopp på det tidspunktet, for jeg var alene om det.
0: Ja.
1: Men det var også skambelagt, eller jeg skammet meg faktisk da jeg skjønte dette. Ja. Fordi av disse 84 kvinner var det 24 som hadde konkrete seksuelle voldserfaringer, og jeg visste bare om dette hos en av dem.
0: Ja.
1: Men jeg hadde kjent alle disse 24 over lengre tid.
0: Så da tenkte du, det må ha en sammenheng?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg jo selvfølgelig inn i samtaler med disse kvinnene, og da trengte jeg mer tid, og det var for så vidt helt greit, fordi da åpnet innsikten seg. Jeg fikk innsyn i sammenhenger og erfaringer som jeg ikke var forberedt på, som jeg ikke ville hatt fantasi nok til å tenke, som jeg ikke ville ha satt i sammenheng med konkrete, ganske konkrete kroppslige problemer.
0: Hva overrasket deg?
1: Det som overrasket meg, det var hvor tydelig disse innskriftene var. Jeg tenkte ikke om dette som innskrifter. Det kan først
0: etter hvert. Hva betyr innskrifter?
1: Jeg gikk jo videre i min forskning,
0: ja.
1: Og fikk midler av Norges forskningsråd til en studie med dybdeintervjuer med seksuelt krenkede personer, altså personer som på det tidspunktet visste at de hadde opplevd seksuell krenkelse som barn. Ja. De brukte de to første norske incestsentra. Og i disse samtalene så skjønte jeg hvordan erfaringer, vonde, vanskelige erfaringer, blir skrevet inn i kroppen, bokstavlig talt.
0: Hva vil jeg si?
1: Det vil si at de påvirker vår fysiologi, altså våre fysiologiske prosesser, og da snakker vi om immunsystemet, hormonsystemet, sentralnervesystemet, vår kroppsforståelse, vår oppfatning av forskjellige sanseinntrykk, fortolkning av sanseinntrykkene. Alle disse tingene blir preget av erfaringer av det vonde og vanskelige slaget i en retning som gjør oss spesielt preget av det, merket av det. Så min avhandling som jeg forsvarte i 1998, og som ble til en bok i 2001, den fikk titlen Inscribed Bodies, altså innskrevne kropper. Og det har en dobbelt betydning, og det handler om hva som innskrives i kroppene våre på fysiologisk nivå, på kroppslig nivå, og hvordan krenkete mennesker kroppslig blir innskrevet i sine kulturelle og sosiale kontekster. Hva som er skambelagt, hva som ikke er forenlig med æresbegreper i tradisjonell forstand, hva som må forties, hva som er tabu, hva som er den dypeste krenkelse du kan erfare. Og det tabuiserte, det fortiede, det tausgjorde, det var igjen dette stoffet som nærer sykdom. Det er derfra virkningen kommer.
0: Så traumer påført i en tidlig alder kan altså gjøre deg syk videre i livet?
1: Ja.
0: Er det på grunn av tausheten eller på grunn av selve traumen?
1: Begge deler. Fordi tausheten bevirker at det som selve krenkelsen forårsaker i personen, nemlig en permanent utrygghet, eller en vedvarende alarm, eller en vaktsomhet, en årvåkenhet, en handlingsberedskap, en forsvarsberedskap. Alle disse tingene er kroppslige. Alt dette skjer kun fordi vi har et system i kroppen som gjør oss i stand til denne beredskapen, denne alarmberedskapen, denne måten å være oppmerksom på. Det er stresssystemet vårt.
0: Ja.
1: Og det jeg snakker om nå, det er giftig stress. Toxic stress ble et fagbegrep i 2009, første gang i et medisinsk tidsskrift.
0: Hva fører giftig stress over tid til?
1: Det forstyrrer funksjonene i de mest sentrale systemene i kroppen vår, og deres velavstemte, vanligvis velavstemte, velorkestrerte samspill.
0: Ja,
1: det forstyrrer hormonsystemet,
0: ja, disse
1: immunsystemet.
0: Disse pasientene som du traff som voksne, da, som hadde hatt giftig stress
1: over tid
0: i mange, mange år, det da kunne du se at de kunne ha hudutslett, for eksempel?
1: Utslett, betennelser, smerter, de fikk infeksjoner. Når de fikk infeksjoner, så var de så mye mer vanskelig og alvorlig. De, altså, infektioner som forårsaket av virus, for eksempel, som slumrer i kroppen, altså herpes for eksempel, eller mononukleose, altså kyssesyke, ble reaktivert under situasjoner hvor de var på nytt i, under stress eller under belastning.
0: Og uten denne kunnskapen da, som du fant, hvordan ville legestanden egentlig før det hjulpet disse pasientene?
1: Med medikamenter, ja. med ulike tiltak, eventuelt med operasjoner, når det var smerter inn i kroppen, i mageregionen, eller i brystregionen, eller i underlivet hos kvinner. Altså, dette som da er i en viss forstand, og nå kommer vi inn i kroppsfilosofien. Kroppsfilosofi tilsier at vår kropp er vedvarende. Det vil si at du er hele tiden din kroppslige erfaring samlet sett. Og det tenker du ikke på når du er opptatt med noe annet, sånn som nå, når vi snakker sammen. Jeg tror ikke du tenker på hvor du har føttene dine, eller hvordan du sitter på stolen. Fordi da er kroppen din fraværende fra din bevissthet, men den er jo der hele tiden. Mm. Men skulle det plutselig være et eller annet som stakk fra det du sitter på, så ville kroppen bli herværende eller nåværende for deg. For da ville du prøve å komme bort fra dette som stikker, og ville flytte litt på deg på stolen. Mm. Men altså, vår vedvarende kroppslighet, det er det som jeg snakker om, det som vi har erfart og det som vi har tolket inn i og med disse erfaringene.
0: Disse funnene dine, hvilke reaksjoner skapte de? Og når kom de? Altså, hvor tidlig kom de?
1: De kom jo for så vidt med min avhandling. Altså, den mest alvorlige og mest konkrete formuleringen, den kom i 1998 i en avhandling som var ganske omfattende, og som ble denne boken, Inscribed Bodies. Men den var så omfattende, den var så tykk, den startet med 150 sider teori og kroppsfilosofi. Det var det ikke mange som leste, faktisk. Så jeg måtte jo på et eller annet tidspunkt bestemme meg for å skrive i en mer lettfattelig form og uten alle disse forpliktelsene man har når man skriver en avhandling, en akademisk avhandling, ikke sant, som du skal forsvare og som overprøves av fagfeller. Så jeg bestemte meg for at jeg da skulle skrive en bok, og inni denne boken kunne jeg ta historier som jeg fikk gjennom mine pasienter, som etter hvert fattet tillit til at det vi snakket om, og det de erfarte, og det jeg lurte på, og det jeg var interessert i, det hadde medisinsk betydning. Mm. Det var relevant. Det var relevant for dem og for meg, og at det behandlingsmessig førte til bedring, til endring, og til at, ja, for eksempel neste operasjon ikke fant sted. Det ble også en bok. Den kom første gang i universitetsforlaget i 2005, og den fikk altså da titlen «Hvordan krenkede barn blir syke voksne». Fordi i mellomtiden hadde jeg, altså det var helt hevd over tvil at krenkede barn blir syke voksne med en veldig høy sannsynlighet. Mm. Men jeg var kommet på spor av kunnskap som da kom fra alle kanter, som sa noe om hvordan dette skjer, hvordan erfaring transformeres til kroppslige plager og helseproblemer.
0: I cellestrukturen, rett og slett?
1: Ja, altså, informasjonen kom jo fra fagene immunologi, endokrinologi, nevrofysiologi, nevrologi, psykologi også, men også cellebiologi, også
0: enkelt forklart, så
1: alle de fagene som regnes som medisinske basalfag, som beskjeftiger seg med vev og celler og kjemiske prosesser i kroppen. Så jeg hentet jo kunnskapen fra cirka 12-14 forskjellige fagområder, og det var det Linn Goetz og noen flere kolleger og jeg satte sammen til dette bildet som vi allerede har snakket om, altså et puslespill på en måte, men tredimensional eller firedimensional og mobil og hele tiden supplert, forbedret og raffinert.
0: Men hvis barndomstraumer påvirker cellestrukturen din og også gjør deg mer mottagelig for sykdom senere, hva kan man gjøre da hvis man ikke skal lindre det med medisin?
1: Det vesentlige er å komme i tur med hva som er det toksiske, altså giften i disse erfaringene som denne personen muligens aldri har fått bearbeidet, aldri fått begrepsfestet, aldri fått hjelp til å sette i forbindelse Nei, med det, de kroppslige reaksjonene.
0: Og det kan være voldstraumer, seksuelle traumer.
1: Ja, ja. Ja, det kan være neglekt.
0: Kan det være neglekt. Psykisk traumer?
1: Psykiske traumer finnes på en måte ikke, fordi de skjer jo også med oss som kroppslige vesener.
0: Ja.
1: Altså, vi må komme bort fra den eldgamle, holdt jeg på å si, flere århundre gamle delingen mellom mind and body, ja. Altså mellom det mentale og det fysiske. Det har aldri vært delt. Delingen er et kunstgrep. Det ble brukt for å kunne lage naturvitenskap på mennesket, altså for å kunne studere menneskekroppen.
0: Har delingen gjort oss mer syke?
1: Delingen har stengt for forståelsen, hvordan, altså forståelsen av hvordan livet påvirker oss, og hvordan det erfarte kommer til uttrykk i kroppslige problemer, det vi kaller helseproblemer.
0: Ja.
1: Altså det har stengt innsikten i disse sammenhengene, fordi det ikke bare henger sammen, altså kropp og sjel henger ikke bare sammen, de hører sammen.
0: Kan man arve traumer?
1: Vi begynner å forstå noe om dette, og da må man også revidere begrepet arv. Altså arv er ikke enten gener eller sosialitet, altså enten gener eller miljø.
0: Nei, født eller blitt sånn, holdt
1: jeg. Ja, ja, eller er feil. Født og blitt.
0: Ja.
1: Og blitt, kanskje først og så født. Nå finnes det et nytt vitenskapsfelt som heter epigenetikk, og det er kunnskapen om hvordan våre gener kommer til uttrykk, altså ikke bare at vi har genene, og de får vi jo fra mor og far, men hvordan de kommer til uttrykk, for ikke alle gener blir uttrykt gjennom vårt liv. Det som nå ser ut til å bli nye erkjennelser som får oss til å tenke på langtidsvirkning av erfaring av det vonde og vanskelige slaget, det er nemlig hvordan gravide kvinner påvirkes under svangerskap,
0: okay.
1: Og hvordan det å være under sterk påvirkning av altså begrepet stress er så vanskelig å bruke, fordi det betyr nesten alt og nesten ingenting.
0: Ja, det brukes for alt for mye.
1: Ja. Ja, ikke sant? Altså vonde og vanskelige erfaringer over tid.
0: Mm.
1: Hvordan de også påvirker kvinnen under svangerskap, muligens med det tilfølge at sykdomsbærende gener som barnet blir født med, altså et potensial, kan bli, som genetikerne sier, komme til uttrykk eller bli realisert med større sannsynlighet enn hvis kvinnene ikke hadde disse erfaringene.
0: For eksempel?
1: Krigserfaring,
0: flukterfaring. Ja, nei, hvis jeg tenker på sykdomsbærende gener, hva kan det være?
1: Og altså, da må vi igjen, hvis vi nå går inn i genetikken, trenger vi en time til. Det,
0: det har vi dessverre ikke.
1: Ja, det har vi ikke. Altså, vi må komme litt bort fra at det er jo bare noen ganske, ganske få sykdommer som skyldes et bestemt gen, eller en bestemt gen, genfeil. De aller fleste av de sykdommer som vi antar har genetiske komponenter, de ligger på flere gener.
0: Mm.
1: Og da kaller vi det multifokal, altså mange steder. Og at det påvirkes, det kan vi jo ikke eksperimentere med i menneskekroppen. Det må vi foreløpig gå til dyreforsøk med.
0: Ja, det har blitt gjort.
1: Det er blitt gjort, men det er jo også begrenset hvor mye man kan overføre fra dyreforsøk til mennesker. Og
0: men hva viser dyreforsøkene da?
1: Dyreforsøk viser at hvis dyremødre, nå er vi på rotter, altså vi er hos gnagerne, ikke ja. Sant? Når gnagermødrene stresses veldig av helt konkrete, målbare, bestemte, definerte erfaringer, så er sannsynligheten for at deres avkom får genetisk anlagte sykdommer som muligens ellers ikke ville ha kommet til uttrykk.
0: Anna-Louise Kirkeengen, hvorfor er det viktig at vi vet dette her?
1: Forebygging, forebygging, forebygging. Altså når vi vet hva bestemte typer erfaringer gjør,
0: ja.
1: Og nå snakker jeg om noe som jeg i min forskning lenge har kalt barndomsforgiftning. Ikke sant? Jeg har snakket om giftig stress, toxic stress. Altså barn som erfarer vonde og vanskelige ting de ikke kan komme ifra fordi de ikke har noe valg, de må bare tåle det.
3: Mm.
1: De bærer i seg denne giften videre. Og det betyr altså de har de lever i en grunntilstand som påvirket av det man kan kalle barndomsforgiftning. Og det må forebygges fordi vi vet hva som tilhører den type erfaringer.
3: Mm.
1: Det neglekt, det vanskjøtsel, det trakassering, det marginalisering, det utbytting, det seksualisering, det utnyttelse, det trakassering, det mobbing, det you name it. Altså det finnes en rad med begreper vi kjenner alle sammen, som vi alle sammen vet vi ønsker oss ikke nettopp dette. Men hvis man blir utsatt for det uten hjelp, så tar vi skade. Og den påvirker oss resten av vårt liv hvis vi ikke får hjelp. Barndomsforgiftning må ikke forekomme i et sivilisert samfunn.
0: Anna-Louise Kirkengen, hva drivkraften din da?
1: Den setter jeg nå ut i livet i min funksjon som styremedlem i Stine Sofie Stiftelsen, hvor vi tar imot barn som har opplevd sånne ting som barn ikke skal oppleve. Og hvor de får hjelp til å begrepsfeste hva de har opplevd, og også til å snakke om det. Og hvor de får hjelp til å oppleve at det ikke behøver å være slik.
0: For da kan man fjerne noe av giften.
1: Nettopp.
0: Anna-Louise Kirkengen, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft.
1: Det var hyggelig å få lov å komme.
0: Tusen takk for det. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn. Følg Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det ikke alltid jeg og Trump ser øye til øye, uttalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I kveld om avtalen mellom Iran og USA. For president Donald Trump har sagt at avtalen allerede signert, og Hormuzstredet skal åpne på fredag. Mye tyder på at avtalen også innebærer at Iran skal sette atomprogrammet på pause og stanse anriking av uran. I bytte mot dette skal sanksjonene mot Iran heves, og krigen I Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Bolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet I kampen mot Iran. Så Netanyahu akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Californias guvernør Gavin Newsom sier at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskninga. De har ikke funnet noen forbrytelse, de prøver ganske enkelt å finne en, skriver Newsom. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. All togtrafikk på Nordlandsbanen stanses på grunn av brann. Det brenner I en bolig I Valnesfjord I Nordland. Huset ligger like ved toglinja, og togtrafikken på Nordlandsbanen midlertidig stansa. Det opplyser operasjonsleder Ina Kristin Selfors I Nordland politidistrikt. Brannen har spredt seg til en garasje, og en bil har tatt fyr. Ingen befant seg I boligen. I morgen ved midnatt spiller Norge sin første kamp I VM-sluttspillet I fotball for herrer på 28 år. På motsatt banehalvdel står Irak, og de optimistiske, forteller korrespondent Aida Korami fra Erbil.
2: Nesten uansett hvem man spør på gaten, så sier de ja, selvfølgelig kommer Irak til å vinne over Norge. Men I irakiske medier så skriver de og erkjenner at Norge teknisk overlegne. Men de skriver at de har et håp om at varmen I bossen kommer til å gi det irakiske laget et fortrinn. Altså at de kommer til å takle varme bedre enn vikingene. Og så nevner de en stor bekymring. I Irak, både folk på gaten og eksperter. Hvordan skal Irak greie å stoppe Haaland? Det spørsmålet alle stiller seg I Irak.
0: Og om Irak klarer å stoppe Haaland, finner du ut ved midnatt I morgen på NRK Sport. Har du lyst til å se fotball allerede nå, så spiller Belgia mot Egypt. Det kan du følge på samme radiokanal, altså NRK Sport, eller på NRK 1. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
5: Akkurat nå pågår det et VM, det har du kanskje fått med deg. Men det også VM I mote. Det alt fra store luksusmerker til H&M kjemper om fotballstjernenes gunst.
4: Straks så skal du få høre om de nyeste motesamarbeidene med fotballstjerner og hvordan Haalands vesker på mange måter henger sammen med Beckhams sarong fra 90-tallet. Men aller først det tid for Team Europa.
5: Ja, for de europeiske lederne maner til et sterkt og samlet Europa, og vi her I Studio 2 har tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Det mandag, og tid for dagens episode av Team Europa. Her går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med inn I det europeiske fellesskapet. Og I dag det Island som står for tur, og som vanlig først litt fakta.
6: Island Europas vestligste land og nest største øy, og har omtrent 402.329 innbyggere. Nasjonalforsamlingen Alltinget ble opprettet I år 930 og verdens eldste fungerende parlament. Halla Thomasdottir Islands sittende president. Ringveien rundt Island ca. 1335 kilometer lang. Hovedstaden Reykjavik, og Island har rundt 130 vulkanske fjell. Navnet Island trolig etter drivis som sjøfarere I tidligere tider så utenfor øya. Glima Islands nasjonalsport. Det en tradisjonell form for bryting med røtter tilbake til vikingetida. Mer enn 80% av alle barn og unge på Island deltar i en eller annen form for organisert idrett, og håndball, basket og fotball de mest populære grenene. Inntil nylig fantes det visst ikke mygg på Island, men det skal det være slutt på nå.
5: Ja, med litt mer kunnskap om Island i bagasjen, så setter vi direkte over til Island. Der du, Hallgrímur Indridason, utenriksjournalist i RÚV, som Islands svar på NRK. God ettermiddag.
7: God dag.
5: Du, 29. august så det altså folkeavstemning på Island. Der skal dere bestemme om landet formelt skal gjenoppta forhandlingene om en EU-søknad. Hvordan påvirker verdenssituasjonen det som skjer på Island akkurat nå?
7: Det påvirker kanskje på ganske stor måte for de som

0: Ja, det er mygg, men det er noe annet, kanskje mikromygg eller noe sånt. Det heter lorsmi på islandsk, som også biter man, da, som er ganske nytt her, og vi ikke er så glad i. Men jeg tror ikke det er mygg akkurat nå, men det kommer nok til å bli det snart.
1: Så dere slipper ikke helt unna, altså. Men hva vil du si
0: Nei.
1: kjennetegner folk fra Island, da? Islendingene, har du noe felles?
0: Ja, det her er et morsomt spørsmål, syns jeg. Fordi at jeg har tenkt ganske mye på det, for jeg er ganske mye mellom Norge og Island, og det er noen forskjeller. Og jeg er veldig glad i Norge og nordmenn. Og jeg vokste opp i Oslo, ble født i Oslo og flytta til Island da jeg var 10, selv om jeg er islandsk, da. Men jeg tenkte litt på dette spørsmålet, for jeg hadde fått det sendt før helgen. Og det var en som jeg kjenner, som hadde bodd i Oslo i 10 år, så flytta hun hjem til Island. Og når hun ble spurt liksom, hvorfor ville du heller være på Island, for jeg syns egentlig det er veldig mye som er finere med Oslo og Norge, men hun sa at den store forskjellen med folket er at alle på Island kunne vært hovedpersonen i en sitcom. Alle er litt sånn quirky og rare og har mye på gang, men alle i Norge er support-person, som er litt mer normal og har litt tingene, ja, mer under kontroll, og virker som en sånn kontrast mot hovedpersonen på en måte.
1: Nordmenn er
0: Og så,
1: birollene, altså.
0: ja. Og så har jeg tenkt på det her, for nå leser jeg veldig mye Pippi Langstrømpe for dattera mi, som er 3, og jeg tenker at det passer veldig bra der inn at Island er Pippi Langstrømpe, og Norge er Tommy og Annika. Der hvor alt er veldig fint og rent og på plass, og her borte er alt litt sprøtt og rart.
1: Ja, Hallgrimur, kjenner du deg litt som Pippi Langstrømpe også?
2: Ja, jeg kan faktisk koble godt med den sammenligning med Pippi Langstrømpe, selv om jeg har aldri bott i Norge selv, men jeg har vært der ganske mye, så ja, men jeg er enig med dette. Det kan si, for eksempel når vi islendingene går på sånn kjøretur her på Island, så er det ingen problem å kjøre 10 eller 20 kilometer over grensen, men når man prøver å gjøre det i Norge, så får man bank på skulderen og sånn. Nei, nei, nei, nei, det må du ikke gjøre. Så det er kanskje veldig, veldig så det er fastere på reglene enn de islandske folk.
1: Men i Team Europa her i Studio 2 så prøver vi å bygge et europeisk superlag. Hva kan Island ta med seg inn i det europeiske fellesskapet, mener du, Hallgrimur?
2: Ja, så er det de politikerne som støtter EU-medlemskap, de sier at hva Island kan bidra med, er sin kjennskap på fiskeri. Fiskeri har vært Islands hovedindustri nesten siden 874, når det første islending når Ingólfur Arnarson, som faktisk var norsk, kom over og begynte å bo på Island. Så vi har masse kjennskap, og de gamle ledere har faktisk sett at Island kan være en slags leder i fiskeriet innom EU. Men problemet er at den islandske fiskeindustrien er ikke så de støtter ikke EU-medlemskap, så det blir litt komplisert. Så er det også liksom vi er veldig stolt av vår situasjon med likestilling. Vi har gått bra, for selv om det er alltid noen som skal gjøre det som vi kan gjøre bedre, men det er nesten 60 eller 70% av de som klarer nå sin studie på universitetet, er kvinner. Vi har Lige som du sagt i introduktionen før, vi har en kvinnelig president, vi har tre politiske partiledere i regeringen som alle kvinner. Så likestilling noe som jeg tror vi kan bidra ganske godt til.
1: Og så pleier vi alltid å spørre hvis man skal besøke landet. Turisme på Island er jo stort. Katrin, hva må man gjøre hvis man besøker Island?
0: Ja, jeg veldig glad i svømmebassengkulturen her. Vi har veldig, for vi har varmt vann fra bakken, fra jorda, som så vi har veldig mange svømmebasseng som er veldig billige. Folk fra andre land kaller det spa. Vi kaller det svømmebasseng, men andre syns at våre svømmebasseng er et slags spa, fordi det er så mye varmt vann. Og jeg er veldig glad i å ta en tur dit, og så må man komme seg ut av byen og se litt natur. Men man kan egentlig dra hvor som helst, for det er vakkert alle steder.
1: Hvor som helst er det bra, ja. Og så er det jo gjerne sånn at vi må ha litt mat også. Hva er det beste med det islandske kjøkkenet?
0: Spør du meg igjen?
1: Ja.
0: Ja, vel, jeg er nok ikke den beste til å spørre det her om, for jeg er vegetar, og islandsk tradisjonell mat er veldig sånn kjøtt og fisk. Men jeg liker veldig godt, det er to typer brød som er islandske. Rugbrød, en slags rugbrød, men det er ikke egentlig rugbrød. Jeg vet ikke, jeg tror det er malt i det. Og jeg tror det går, i hvert fall vet jeg at sånne turistreiser ut på landet, da baker de noen ganger det i den varme jorda. Men jeg vet ikke om folk gjorde det før, eller om det bare er sånn turisttriks nå. Men det synes jeg er veldig godt, det brødet. Og så er det en annen type brød, den heter flatkaka, eller flatkake, som også er like veldig godt. Men jeg kan egentlig ikke si hva som er i det, men det synes jeg er godt.
1: Vi må høre litt islandsk musikk helt til slutt, for tida flyr fra oss her. Katrin, kan ikke du introdusere den musikken du har valgt ut til oss?
0: Jo, absolutt. Det her er en av mine yndlingsartister, Olav Arnalds. Hun er helt, passer inn i den Pippi Langstrømpe-sammenligningen. Hun er helt spesiell. Og denne sangen heter I Ny Hosi, og er fra hennes første album, som alle burde høre på, ved og ved.
1: Takk skal dere ha, Katrin Andreasdottir og Hallgrímur Indriðason. Her er musikken fra Island.

0: Ja, dette var islandske Olaf Arnalds med låta I nye husi.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Det har skjedd noe I fotballen. Mothusene har kastet seg over VM og spillerne. Det ene mot- og fotballsamarbeidet etter det andre har dukket opp de siste månedene. Både luksusmotemerker og såkalt high street fashion som H&M og Gap kaster seg på å melke VM for det det har vært. Men det har ikke alltid vært slik. Fotball har tradisjonelt blitt sett på som en arbeiderklasse- og mannesport, hvor det har vært lite rom for trender. Så hvordan gikk fotballen fra å være en gjørmete sport til å bli luksusmerke yndling? Og Marianne Jemtegaard, motejournalist og stylist, hvis vi begynner med det nyeste som har skjedd, forklar litt sånn hvor stort dette, denne crossoveren mellom mote og fotball har blitt.
3: Oi, ja, det blir jo nesten ikke større enn det vi ser denne sommeren her. Vi har et verdensomspennende idrettsarrangement som engasjerer land over hele verden og får sosiale medier til å koke. Og så har du I tillegg til det så mange spillere som nå evner å spille det spillet som det med å tekkes luksusmerker og sportsmerker I håp om å både få milliardkontrakter og også en karriere som strekker seg mye, mye lenger ut over fotballbanen også I tiden som kommer. Så dette en fotball og mote nå, det en match made in heaven.
2: Og beskriv litt noen av de sånne øyeblikkene som vi har sett de siste ukene, den siste opptrappningen mot VM.
3: Ah, det selvfølgelig nærliggende å tenke på Haaland og klokkene og veskene hans, og hele det norske landslaget som jo har fått masse oppmerksomhet for det her på hjemmebane, men mitt motehjerte banker jo ekstra når jeg ser franskmennene gå ut av bussen sin på vei inn til stadion. Og det luks på luks på luks. Her det fulle designerluks, og også fra merker som du aldri tidligere har hørt om, som har fått laget sånn spesialdesignede utgaver. Noen ser jo ut som de skal på en eller annen futuristisk nattklubb på Mars, og andre ser ut som de skal på en gallamiddag I full Dior-suit. Her det hele spektret. Alt det som det kjennetegnes på en måte at det er dyrt, det designer-deilig, og det luks som laget for å få masse oppmerksomhet. Og det jo det som gjør at vi kan sitte her nå, I dag for eksempel, og snakke om det.
2: Og det såkalte tunnel fits, eller tunnel walk.
3: Ja, ikke beskriver det morsomt? Hva det ja, det blir jo på en måte det nærmeste du kommer en rød løper eller en catwalk I fotballverdenen. Da. Dette jo den tunnelen som man da går igjennom når man skal inn til stadion, eller når man går også fra bussen også. Alt dette da tunnel fits. Og det å ha en riktig god look der, det gjør jo også at du får eksponering du skal ha ekstremt mange milliarder på annonsebudsjettet ditt for å kunne slå den eksponeringen som et godt bilde med en god tunnel fit look kan gi deg.
2: Og dette har jo blitt såpass stort at det mange som også tuller med det, blant andre talkshow-verten James Corden som jo kjent for å sette seg og synge karaoke I bil, sammen med mange kjendiser og så tar han med seg franske Mbappe I bilen og viser det ene bildet etter det andre av lagkammeratene hans I spinnville kreasjoner, så som du akkurat beskrev her. Den ene med en enorm sånn pelshatt på hodet, på vei til trening, den andre med en slags neongrønn tørkle over hele ansiktet I en stilig dress, og en med en slags, ja, jeg tror det en slags gladiator møter ballerina-skjørt. Vi kan høre Mbappe og James Corden.
4: There is an amazing thing that happens in the French national team that I have become a little bit obsessed with, which is the fashion choices of some of your teammates who arrive. So this is Jules Koundé, right?
5: Yeah, he's the guy you love the most.
4: Do you know what? I kind of love it. I sort of love it. Then we've got, this is Elise here, right? Yes?
5: Where?
4: Yeah. That's Elise, bold choice. Koundé again. Look at him. Look at this guy. Who is this?
5: Konaté.
4: I don't even know how to describe that. But you, you're quite reserved.
5: Yeah, I'm this one.
2: Du ganske servert, sier han, og det selvfølgelig fordi Mbappe jo da ambassadør for Dior, ja. Ikke sant, Marianne?
3: Altid stilfull, alltid elegant. Mm. En mann etter mitt hjerte.
2: Ja, og han går jo med en slags, hva skal jeg si, sånn stresskoffert, eller hva det nå heter, sånn som man ville gjort hvis man skulle gå på kontoret, liksom. Han ser jo sånn.
3: Og det jo ofte sånn at disse spillerne også velger gjerne kanskje motepersonlighet som passer litt den rollen som de også har på banen, ikke sant? Han jo liksom nummer en, han skal være nummer en, han ekstra stilfull, og kaptein og lederen, og da klær seg med business suits som matcher, mens andre som lite mer opprørere og ska ta lite mer plats. De kör då kanske en enorm pelshatt för exempel.
2: För exempel. Och här I Norge du var inne på det alltså Haaland han har ju ingått ett samarbete med Dolce Gabbana. Alltså den gulddressen vem har väl inte fått med sig den tidigare. Marcus Rashford är ambassadör för modehuset Burberry. Alltså vad betyder det Marianne Jemtegård att vara ambassadör för ett klädmärke?
3: Ja, alltså ambassadör kan betyda lite olika ting. Det kan bety at man får masse klær og blir invitert på motevisninger og blir rett og slett wined and dined og tatt litt sånn godt vare på av merket. Det liksom en grad av ambassadør. Og så det grad nummer to som at man også I tillegg får betalt. Og da har man steget et steg høyere opp og kanskje også med på andre samarbeid. Haaland har jo for eksempel hatt et langt samarbeid med Dolce & Gabbana og kledd opp både han og hans kjære. Og I tillegg så har jo de også samarbeidet om for eksempel eierskap I strandklubber I Marbella Ja, og dette jo et ganske sånn glamorøst, men også businessmessig samarbeid her. Og så har du jo sånne som Mbappé, som da også ender opp med å få både eksklusive designers samarbeid, og få sette sitt navn også på kolleksjoner, og da snakker du jo store penger.
2: Ja, altså du sier business samarbeid. Hva får luksusmerkene ut av dette?
3: Og luksusmerkene, de har jo her en enormt lukrativ mulighet til å nå en målgruppe som ofte ellers litt vanskelig å nå. De får nådd veldig mye unge menn. De får nådd, de får sosiale medier virkelig under sin tommel, lett som bare det. Og I tillegg så får de jo også medieeksponering gjennom hele sommeren nå, og for så vidt også gjennom hele året, sånn som fotballverdenen blitt nå. Men det å nå spesielt unge menn å gjøre mote attraktivt og noe å hige etter på samme måte som unge jenter higer etter en luksusveske, så jo det å, når man ser alle disse dyre veskene også på idolene til gutta, så, ja, så gjør det et annet.
2: Ja, da får alle lyst på det. Hva med fotballspillerne? Får de noe mer ut av det enn pengene?
3: Ja, altså det gjør det jo absolutt. Det jo en merkevarebygging som sier noe om deg som profil, at du ettertraktet, og som en fotballspiller I dag så du jo ditt eget produkt, 100%. Det hvis vi skal tilbake til sånn, den originale, kanskje sånn moteløven I fotballhistorien da, George Best på 60-tallet, som var Manchester Uniteds moteløve, ble kalt den femte Beatles, ikke sant? Og så kjempekul ut, men brukte egentlig bare sine gode luks og fine dresser til å gå inn og ut av nattklubb og få flest mulig hakk I sengeposten sin, og det klarte han jo veldig godt, men det var på en måte ikke noe kommersiell tankegang rundt det å se godt ut utenfor banen, det bare falt naturlig for han den gangen, og så har jo man gått en sånn gradvis steg siden det, via Beckham til vi nå I dag hvor vi ser så mange sterke moteprofiler I fotballverdenen, som bruker kanskje på mange måter også fotballkarrieren nesten som et springbrett til en videre karriere, sånn som vi ser Ronaldo for eksempel har gjort med å eie alt fra hotellkjeder og til tannpastaer til skolinjer. Det ikke en grense for hva han kan sette navnet sitt på og tjene penger av det. Mm. Det handler jo ikke lenger bare om pengene I seg selv for den ene jobben, men det handler om den glamouren, merkevaren, det å bli valgt ut som den ene som kulest på laget ditt også, og hvordan du kan bygge videre på det. For det jo tross alt ikke så mange år man fotballspiller, de aller fleste, men motikon, det kan du være livet ut.
2: Og mye av æren for denne, hva skal jeg si, blandingen mellom mote og fotball, det går jo da til Beckham, David Beckham, som du var inne på nå, ikke sant? Og da må vi snakke om Sarong Gate. for under VM I 1998 så dukket David Beckham opp I et sarongskjørt. Og med det visket han ut skille mellom fotball og mote. Hvordan dette henger sammen med dagens fotballstjerner, skal du nå forklare oss videre, motorjournalist Marianne Jemtegaard. Ta oss med tilbake til VM I 1998 og Sarongate. Hva var det som skjedde?
3: Ja, altså dette var jo da tiden hvor Beckham virkelig var på sitt aller største I fotballkarrieren, og han hadde I tillegg sikret seg en Spice Girl, som også var det heteste og flotteste du kunne gjøre I England på den tiden der.
2: Posh Spice.
3: Posh Spice av alle, den mest kanskje uoppnåelige av alle Spice Girls. Så her har du utgangspunktet nøkkelen til full suksess, og så gikk det på en måte ikke helt sånn allikevel for David Beckham I det tradisjonelt veldig maskulint, litt sånn arbeiderklasse dominert også miljøet som engelsk fotball spesielt var da. De likte fotballspillernes litt sånn på den rufsete enden av skalaen og skulle gjerne dra på puben etter at man hadde spilt kamp og drikke litt øl med gutta og være på en måte litt sånn ja, down to earth for å si det sånn. Litt sånn George Best var når han var moteikon. Mens så fikk de plutselig da en mann som var opptatt av manikyr og bleke håret sitt og snakket med litt pipestemme og da brukte sarong gud forby når han var på ferie I Thailand. Dette ble jo av britiske tabloidjournalister kalt for et skjørt, og da var jo skandalen fullkommen for de britiske huligansene som så på dette her og følte seg forrådt av at man hadde en slik sånn metroseksuell som jo da omtrent samtidig ble et begrep i manosfæren også, at man kunne være opptatt av mote og være da urban derav metro, men allikevel heteroseksuell. Og dette var jo en kombinasjon som ikke fotballfansen generelt sett I England den gang synes var veldig komfortabel.
2: Og jeg har gravd frem nå I den anledning et lite klipp fra et intervju som Ali G, komikeren, vet du, I England gjorde. Han gjør altså et intervju med Posh Spice, Victoria, og David Beckham, som helt fantastisk. Og der han inne på dette her med skjørt, vi kan høre.
6: Now, why do you think you is a pin-up for so many gay lords? We don't use the word butt-im in now, because it ain't politically correct.
7: You tell me.
6: I mean, just because you wear skirts, your girlfriend's pants, have a suntan and a skinhead, talk like a girl and hang out with Elton John, what's gay about that?
7: Nothing wrong with that.
6: For real, respect. Let's talk about fashion. Beckham, we has all seen pictures of you wearing clothes that is well embarrassing and make you look like a laughing stock. Why do you wear that England football shirt?
2: Lander den ganske bra. David Beckham den første fotballspilleren som ble et moteikon? Du var så vidt innom George Best her, men liksom, det med Beckham at alt endrer seg?
3: Det var med Beckham at moteikonrollen ble et kommersielt begrep og virkelig noe som man kunne tjene solide reklamepenger på og også skape et ordentlig navn for seg selv. Det var David Beckham som var først ute med. Det var Beckham hårfrisyren, det var liksom den Beckham-looken som alle plutselig ville ha. Og det gikk jo ikke så lenge før fotballfansen også hadde roet seg ned etter dette skjørteskandalen og trykket Beckham til sitt bryst igjen. Og det jo, han jo et veldig godt eksempel også på noen som har fortsatt og kapitalisert helt fram til I dag på den reklamebiten av fotballkarrieren sin. Da.
2: Og så det jo litt gøy å se på hvilke dører han åpnet. Altså, vi tenker nå med ikke sant, Erling Braut Haaland. Han blir jo stadig fotografert med dyre vesker, blant annet.
3: Ja, og ikke minst også silkepysjer I litt sånn leopard print fra Dolce & Gabbana på en yacht I Italia. Ja. Dette jo ikke noe som hadde gått veldig godt ned antagelig blant denne hooligan-fansen for 20 år siden, mens I dag så jo dette helt innenfor, og til og med noe som vi både feirer og synes kult og gøy. Kanskje noen synes, det var litt mye den looken der, eller litt sånn, men det finnes noe for absolutt alle I fotballsfæren nå, men det ikke noe motsetning mellom det å like fotball og det også være opptatt av mote.
2: Så man kan egentlig si at Beckham gikk I skjørt for at Haaland skulle kunne gå med veske?
3: Det synes jeg en veldig god måte å si det på, absolutt, om en døråpner.
2: Men hvordan påvirker all denne flashingen av luksus unge gutter.
3: Altså. Ja, vi var litt inne på det I start. Dette jo selvfølgelig noe som luksusmothusene bruker bevisst for å kunne mørne unge gutter til å også ha lyst til, på, til å kjøpe både weekendbagger og håndvesker og store frakker og alt som ting til alt fra 10.000 til 100.000 av kroner. Og det blir jo på mange måter litt sånn synonymt med å ha lykke det å da ikle seg disse store logoene og sånne ting, og for veldig mange fotballspillere også, så det jo også en klassereise I det å virkelig lykkes. Mange kommer fra langt enklere kår og ender opp med å kunne ikle seg alle disse statussymbolene som en del av det å vise at man har lykkes, og da blir også det noe som man lærer litt opp en yngre generasjon også til å gjøre at det en måte å lykkes på.
8: Ja, for du tenker at det også en del av grunnen til at fotballspillere nå klær seg på denne måten at det en rags to riches, en måte å vise hvor langt de har kommet, se hva jeg kan gjøre.
3: Det en måte. Det noen som velger den, eller som har det som utgangspunkt. Så det andre som bare har en genuin interesse for mote. Og så har du sånne som Hector som spiller på det spanske landslaget som jo har gjort vintage fashion til sin del og har en kjempekul Instagram-side hvor han legger ut litt sånn boktips sammen med litt sånn slengebuksejeans og noe litt sånn 70s look på håret og sånne ting. Så det det at man bruker mote eller det visuelle for å kommunisere personlighet, om det at jeg har lykkes å se disse dyre tingene jeg har nå, eller jeg bare har den fingerspitske fylen for de beste merkene og kan stil, eller jeg blander vintage og nytt og viser min egen personlighet på den måten, så I hvert fall det å kommunisere gjennom klær, det er helt innenfor også for fotballspillere nå, og det jeg veldig glad for. Det gjør VM langt mer gøy å se på, for sånne som meg I hvert fall.
8: Og for sånne som meg. Tusen takk for at du kom til oss her I Studio 2, Marianne Jemtegård, motorjournalist og stylist.
0: Du lytter til Studio 2 I NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Dommen mot Marius Borg Høyby dominerer nyhetsbildet I dag. Vi skal snakke om både dommen og anken om noen minutter her I Studio 2, og vi spør hva det koster de fornærmede og pårørende å gå gjennom en sånn sak.
8: Men nå, Christian, skal det handle om Taylor Swift, for hun har slått enda en rekord.
0: Hun har utrolig mange rekorder, vet jeg, men hva det denne gangen?
8: Jo, nå hun den yngste kvinnen som har blitt tatt inn I amerikanske Songwriters Hall of Fame. 36 år gammel, men det skal sies at den yngste noensinne, det Stevie Wonder, som ble tatt inn da han var 33, men hun altså yngste kvinne.
0: Ja, men begge disse her hadde jo skrevet store sanger utrolig lenge før de endte opp der. Hva Songwriters Hall of Fame?
8: Jo, det ble grunnlagt I 1969 og hedrer årlige låtskrivere som lager musikk som representerer et spekter av de mest elskede sangene fra verden. Verdens populær musikksangbok, det står det på nettsiden deres. Færre enn 500 mennesker som har blitt invitert inn I løpet av de siste 50 årene, så eksklusiv gjeng dette her.
0: Ja, for Swift jo en av de mestsellende musikkartistene gjennom tidene, så ikke så overraskende at hun endelig kom med I den klubben, eller?
8: Nei, altså dama har fått det mye, ingen tvil om det. 12 studioalbum, 4 nyinnspilte Taylor's Version-album, og så hun jo den første artisten som har vunnet Grammy-prisen for årets album 4 ganger.
0: Ja, hvordan seremonien her da, som markerer det hele når hun blir innlemmet?
8: Det som skjedde denne gangen I hvert fall, var at hun ble introdusert av filmskaper Steven Spielberg, altså Hollywood-regissøren, og hun sa at han var hennes helt. Spielberg, fordi han har vært med på å skape hennes historiefortelling. Og så, når Swift da gikk opp på podiet etter Spielberg, så ga hun en 21 minutter lang tale, og så var det en prisgala da, I New York. Og I løpet av disse 21 minuttene, så var det sånn at Swifts stemme brast gjentatte ganger, og det var ikke bare fordi hun hadde skreket I flere timer under Knicks nervepirrende NBA-finalekamp kvelden før.
0: Men altså, 21 minutter, det er jo langt I talesammenheng. Hva snakket hun om I alle disse minuttene?
8: Jo, det var både tårer, vitser og en advarsel. Swift snakket om sin start som låtskriver, offrene, familien familjen hennes gjorde for karrieren hennes, blant annet at de hadde måttet flytte og sånn for henne, og hvordan artister kan overleve I det moderne musikklandskapet. Hun oppfordret artister til å stole på sin menneskelig intuisjon I en bransje som jo nå drevet av data. Det vet vi jo, Kristian, mange debatter om KI I musikk. Og hun sa nå mer enn noen gang I en bransje som virker å være oppslukt av målinger, dataanalyser, der vi alle prøver å forutsi om noe vil trende eller ikke, så må låtskrivere stole på sin menneskelige intuisjon, sa Swift. Hun sa at hun hadde lagt ned tusenvis av timer med kjærlighet I håndverket, altså skrive låter, og dermed har lært seg å identifisere de ideene som skiller seg ut, glittrer og blir hengende igjen. De som betyr aller mest for meg, sa hun. Og så sa hun noe som jeg tenker vi alle kan ha med oss. Hør her.
9: You can be sensitive, but also durable. And you can accept that feedback and skepticism and criticism are inevitable. You can take what's useful or constructive from that information and leave out what's simply damaging to your creativity.
8: Her sier altså Swift at man kan være følsom, men også slitesterk, holdbar. Velg den kritikken som gir deg noe, velg vekk det andre, sier Swift, og det en fin ting å ta med seg.
0: Ja. Ja. Skal vi høre en låt, kanskje?
8: Vi skal det, fordi blant låtene som de her har nå på en måte sagt at det grunnen til at hun med I Hall of Fame, Blank Space, Antihero, The Last Great American Dynasty og Love Story. Og da tenker jeg at vi kan høre Love Story, rett og slett, som Swift også lagde, som veldig ung. Den kom ut I 2008.

0: Det var alltså Taylor Swift med Love Story.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Oslo tingrett dømte Marius Borg Høyby til 4 års fengsel i dag for en rekke lovbrudd, blant annet 2 voldtekter uten samleie. Nå anker Høyby saken og ber om å bli løslatt, forteller Mathias Revheim Rafaelsen, som har vært reporter for NRK under rettssaken.
3: Og han har anket det som gjelder de 2 voldtektene han er dømt for, og også mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukland. Og så er det jo fortsatt opp til lagmannsretten å vurdere om de skal ta denne anken til følge. Og hvis de gjør det, så kan det jo bli en ny rettslig prøving av enten hele eller dele av saken mot han.
2: Ja, hva er det egentlig han anker?
3: Ja, han anker de 2 domfellelsene for voldtekt som retten har kommet frem til. Han er jo dømt for voldtekt i det vi har kalt Skaugum-saken etter et nachspiel på Skaugum kronprinsparet sin bolig i Asker i 2018. Og han er også dømt for en voldtekt på Oslos vestkant våren 2024. Og er også dømt for mishandling i nære relasjoner mot sin ekskjæreste Nora Haukland. Mm.
2: Ja, han ble jo da som sagt dømt til 4 års fengsel, omtrent sånn midt mellom det forsvaret ville ha og det aktorratet ville ha. Var det ventet at han kom til å anke?
3: Ja, altså, jeg tenker når han først ble dømt på de tingene der, så er det ikke overraskende kanskje at han anker. Han har jo også erkjent en del ting som han også er dømt for, som gjelder lovbrudd overfor denne, det vi kaller Frogner-kvinnen, som er en av ekskjærestene hans sine, og det var jo med denne Frogner-kvinnen. Alt startet 4. august 2024, der han dømt for blant annet grov kroppskrenkelse og flere brudd på besøksforbudet, men han har jo hele tiden nekta skyld for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og som forsvareren sa i dag, så er det kanskje ikke uventet at man anker når man er såpass uenig i det.
2: Hvordan foregikk domsavsigelsen i dag?
3: Du, da leste dommeren først opp slutninger, altså hva han dømmes for og hva han frikjennes for, og så leste han, kan vi kalle det høydepunktet eller det viktigste fra dommen. Men Marius Borg Høyby var jo ikke selv til stede i dag. Han følte med på en skjerm fra Ila fengsel. Vi fikk, så vidt jeg, så man ikke Høyby på skjermen, så det er vanskelig å si hvordan han reagerte på dette. Og en av de fornærmede kvinnerne var så til stede, det er kvinnen i denne vestkant-saken, kan vi kalle det da, fra mars 2024. Og så var det en haug av journalister fra Norge og utlandet, så at det var en av toppsakene på BBC i dag.
2: Ja, for ja, som du sier, det var veldig mye utenlandsk press også. Dette er jo en stor internasjonal sak også.
3: Ja, det er jo det. Den har fått veldig mye oppmerksomhet i utlandet, og journalister fra Danmark og Sverige og Tyskland, kanskje særlig tysk press, har fulgt dette ganske mye.
2: Vi er også med oss her i studio, Gjertrud Sofie Hafstad, psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Velkommen.
4: Takk.
2: Du, hvordan er det for fornærmede og pårørende å gå igjennom en sånn rettssak som dette?
4: Altså, det vet vi jo er en stor belastning. Mange som opplever voldtekt vet vi jo vegrer seg for å fortelle. Og litt av grunnen til det er jo ofte at de er redde for å miste kontrollen over historien sin, og det forsterkes jo veldig når det kommer ut i pressen også, da man blir identifisert, og historien kan på mange måter leve sitt eget liv. Så vi vet, det er mye stigma knyttet til denne type saker, så det vet vi er en veldig stor belastning.
2: Hva er det vanskeligste, går det an å si noe om det, eller når i saken er det tøffest?
4: Det er vanskelig å si noe om. Jeg tenker jo nå, i dag så har det blitt påpekt det at det var veldig få som var til stede, få av de fornærmede også som var til stede i rettssaken. Jeg tenker her, det er jo enkelte deler av saken, starten av saken og slutten av saken, som får en veldig, veldig stor medieoppmerksomhet. Og jeg tenker der er man også veldig oppmerksom på, interessert i, hvordan reagerer de på dommen, og så videre. Jeg tenker det, vil jeg tenke, det her er min synsing, opplevelse, men det vil jeg tenke at det vil være spesielt belastende del. Men samtidig så er det jo noen av disse som har blitt identifisert i media, kanskje uten å ha ønsket det. Så det er mange aspekter med det, tenker jeg, som vil kunne være belastende.
2: Nå blir jo saken anket, og vi kan jo måtte gå gjennom mye av det på nytt. Hva betyr det av ekstra påkjenning for de involverte?
4: Nej, det vill ju vara det tillsvarende, att man kanske har tänkt att nu är det över. Och så kommer det upp på nytt igen och samtidigt så vill jag ju tro att disse också har blivit gott förberedda sina försvarare och sånt, de har varit förberett på det.
2: Mm. Ja, flera av de förnärmade kvinnorna har ju gett uttryck för att de hoppas att detta kan vara över nu och att de kan lägga det bak sig. Den så kallade Frogner-kvinnan säger i följe sin biståndsadvokat Mette Yvonne Larsen att det viktigaste för henne är att bli trodd. Är det att bli trodd gärna det viktigaste för en förnärmad till en sak som den här?
4: Det kan være en viktig ting, selvfølgelig, når man har fortalt sin historie, og vi ser jo også det i både denne, men også tilsvarende saker, da. Beskrivelsene og fortellingene til de som har vært utsatt, eller til offrene, ofte blir trukket i tvil, og vi ser jo også her at det noen fortellinger som ikke har ført dom kanskje fordi retten har vurdert de som ikke så konsistente, ikke så sammenhengende, kanskje man har fortalt ting litt ulikt fra gang til gang. Så det tenker jeg absolutt, det elementet der med å bli trudd, det er veldig viktig.
2: Ja, Mathias Revam Rafalsen, kan vi si det sånn at det er to her som har blitt trudd, og to som ikke har blitt trudd?
3: Ja, altså er det ikke nødvendigvis så enkelt heller i den ene saken hvor han er frikjent, som gjaldt en voldtekt i Lofoten, så sier retten at det er ikke nødvendigvis noe påfallende med kvinnens forklaring i seg selv, sånn sett, men det er heller mangelen på tidsnære bevis rundt dette som har noe å si. I saken som gjaldt en påstått voldtekt på et Oslo hotell, så er det litt annerledes. Der mener de at kvinnens forklaring på enkelte punkter er ikke helt sammenhengende, og de peker på at det var alkohol inne i bildet som gjør noe med pålitligheten, som de sier. Så i en sånn rettsak så handler det ikke alltid bare om hvem som blir trodd og ikke, men det er jo altså, det er et høyt beviskrav da, så det må bevises utover enhver rimelig tvil, og finnes det en rimelig tvil, så skal den komme den tiltalte til gode, og det er det som har skjedd i to av sakene her.
2: Altså, de punktene han ble frikjent for var ikke helt overraskende deler, altså.
3: Overraskende, vet jeg ikke, men retten gjør jo en grundig vurdering her, omfattende, mange vittner som er ført, man går dypt inn i, man har sett på pulsklokke her, og til slutt så lander de altså på det de lander på.
2: Gjertrud Sofie Hafstad, hva vil du si denne dommen kan få av betydning for praten og samtalen vi har i samfunnet rundt vold og voldtekt fremover?
4: Ja, det her har vi diskutert mye hos oss, og jeg tror det kan ha en stor betydning, både på godt og vondt, hvis man kan si det sånn da. På den ene siden så har jo saken satt søkelys på flere sider ved voldtekt som vi som samfunn trenger å snakke mer om. Vi vet jo da at mange fortsatt har ganske stereotypiske forestillinger om hva er voldtekt er, og denne saken har synliggjort at voldtekt kan skje mellom mennesker som kjenner hverandre, i relasjoner der det også har vært frivillig sex først, men så går det over i noe som har blitt definert som en voldtekt. Så det har vært med på å belyse vanskelige spørsmål om samtykke og grenser, og hvordan en situasjon kan gå fra å være frivillig til å ikke være det. Det tenker jeg er viktig at vi snakker om, og ikke minst så har den jo skapt mye oppmerksomhet rundt det vi kaller sovevoldtekter. Og det er et tema som mange kanskje ikke har reflektert så mye over tidligere, men som er viktig at vi har kunnskap om og kan snakke åpent om. Og på den andre siden så tenker jeg det er viktig å si noe om at denne saken kan jo påvirke andre som har opplevd voldtekt eller seksuelle overgrep, og som vurderer om de skal anmelde. Og litt tilbake til det vi var inne på i sted, da. Så tenker jeg at det var jo flere kvinner som fortalte om eller ble beskrevet ganske alvorlige hendelser, men der retten i noen av tilfellene har vekt på at forklaringene kanskje var uklare eller ikke helt konsistente over tid. Så her vet vi fra forskning at det finnes et vanskelig spenningsfelt. Mange forventer at mennesker som opplever noe traumatisk skal fortelle om det på en sammenhengende og detaljert måte, men sånn er det jo ofte ikke, av mange grunner.
2: Ja, så har det jo også kommet fram hvor utrolig detaljert man ofte må forklare seg, og hvor mange detaljer som kommer fram. Tror du det kan skremme noen fra å anmelde, for eksempel?
4: Det tror jeg jo også litt tilbake til det vi snakket om, det med medien sin rolle her også, det her at man vet jo at man blir veldig eksponert. Også for detaljer, både private og intime detaljer som må eksponeres. Så jeg tenker at jeg tror det vil påvirke den offentlige samtalen på ulike måter, både ved at det er litt folkeopplysning i det, at man får så god innsikt i hvordan sånne relasjoner kan være, og hva en voldtekt kan være og ikke være, og samtidig så er det noe med det risikoen noen kan oppleve da ved å ikke bli trudd eller være redd for det.
2: Ja, Mathias, hvordan har det vært å dekke dette som journalist når det har vært så mange detaljer inne i bildet?
3: Det er en intens sak å dekke, og det er mange private detaljer. Noen ganger så må man viderebringe en del av de private detaljene for å kunne få en forståelse av hva dette egentlig handler om, og til slutt sånn at man kan forstå utfallet av dommen. Og i denne saken har det jo vært helt spesielt for oss i pressen, at vi har vært pålagt faktisk mange føringer fra retten, som har medført et potensielt straffansvar hvis vi bryter de, og det er vi jo ikke helt vant med, men det er jo en sak med veldig mange detaljer også, fordi det er flere mennesker involvert.
2: Gjertrud Sofie Hafstad, hva er viktig for at man skal kunne komme seg videre i livet da, etter en sånn sak?
4: Det varierer litt fra person til person, men for mange så vil jo det å få avsluttet saken være viktig. For mange vil det være viktig å ha en opplevelse av å bli hørt og bli trodd. For mange så er det viktig å få fortalt historien sin på sin måte, og noen vil ha behov for å kunne få behandling for å gå gjennom opplevelsene sine og jobbe med de reaksjonene man har etterpå, men god støtte, det å ha noen som hører på deg og tror deg, er veldig viktig, det vet vi fra forskning.
2: Og så har jo den saken som vi har vært inne på fått enorm oppmerksomhet, tung mediedekning. Er det noen lærdom vi som samfunn burde trekke ut av denne saken?
4: Ja, jeg tenker jo noe av det, kanskje først og fremst noe av det vi har lært, er jo at voldtektssaker ofte er kompliserte, da, både juridisk og menneskelig. Og det minner oss om hvor viktig det er med kunnskap om samtykke, og om hvordan mennesker reagerer på trauma, litt tilbake til det jeg snakket om i sted, og hvilke utfordringer som kan oppstå når sånne saker skal etterforskes og vurderes i retten. Jeg tror det er samtaler som vi som samfunn kan lære mye av.
2: Og så ble det altså kjent for bare et par timer siden at Marius Borge Høyby anker dommen til slutt. Mathias, når får vi vite noe mer nå? Hva skjer nå?
3: Ankefristen er jo 2 uker. Nå har jeg ikke sett noe enda om hva påtalemyndigheten sier, om de vil anke eller ikke. De sa de måtte gå grundig gjennom det, men potensielt så kan det jo gå 2 uker før vi får vite hva de gjør. Og deretter er det jo opp til lagmannsretten å vurdere, skal vi ta anken til følge og ha en ny behandling, skal anken forkastes? Så det er enda en liten stund til vi får vite hva som går videre, men denne dommen er ikke rettskraftig.
2: Ja, det sa altså Mathias Revheim Rafaelsen, journalist i NRK. Vi hørte også Gjertrud Sofie Hafstad, som er psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og akkurat nå kom nyheten om at Høyby ikke blir løslatt fra varetekt, og mer om Høyby-saken får du i Dagsnytt 18 nå straks, og i Ekkos spørretime i morgen kl. 9 svarer ekspertene på det du lurer på om saken, og du kan sende inn spørsmål i appen NRK Radio.
0: Du har altså lyttet til Studio 2, og vi som har laget dagens sending er Kadra Yusuf, Olav Tessem Bidsvang, Anna-Lis Langsvold, Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Bølstad, produsent Trine Bråten, og her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Nå kommer Dagsnytt.
5: Her er NRK Nyheter, klokka 22. Det är väldigt bra hvis krigen stopper, det säger statsminister Jonas Gahr Støre om avtalen som ska vara signerat mellan Iran och USA. USAs president Donald Trump bekräftade ikväll att intentionsavtalen är signerat och att Hormuzstredet ska öppnas på fredag. Mye av innehållet i avtalen är fortsatt okänt.
6: Så vi är särskilt upptatt av folk i Libanon som ju också är kommit in i en förfärlig situation. När det är sagt så är det väldigt mycket viktighet. Här ska vi ju se texten, den ska undertegnas. Israel har sin kampanj i Libanon. Det ska löses väldigt komplicerade problem knyttet till atomprogrammet som Iran har, vilka missiler de har. Så det ska ju löses på 60 dagar, så detta är inte över. Men om detta kommer det första steget så får vi i alla fall se att det är bra, visst det är riktigt.
5: Det sa Jonas Gahr Støre fra Boston, hvor han skal overvære kampen mellom Norge og Irak i fotball-VM i morgen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrta i dag like etter avgang fra en militærbase i California. Det ikke kjent om noen ble skadet i ulykken eller hvor mange som var ombord i flyet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt i aktiv militærtjeneste. Det har vært i bruk i USAs luftforsvar siden 1955. Tekniske problemer satt en stopper for rakettoppskytning fra Andøya Space i kveld. I kveld skulle egentlig Isar Aerospace gjøre et nytt forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya, men omtrent en time før oppskytning avblåste det tyske selskapet forsøket. Det skal ha vært unormale oppførsel i kjøretøyets væskesystemer, opplyser selskapet. Dette femte forsøk på oppskytning fra Andøya på 14 måneder. Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han i dag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt i kveld. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte i 4 uker i varetekt, sier programleder i krimrommet Dennis Ravndal.
7: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
5: Togtrafikken er i gang igjen på Nordlandsbanen etter at en brann i en bolig like ved toglinja i Valnesfjord i Fauske midlertidig stanset all trafikk. Huset er overtent og vil brenne ned, skriver avisa Nordland. Ingen personer befant seg i boligen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Sudan ofte øverst på lista over de mest glemte konfliktene I verden. Samtidig så omtaler FN situasjonen som den største humanitære krisen vi har. Millioner på flukt, helsevesen ødelagt og en sult som sprer seg. Men midt I katastrofen så finnes det også håp. Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Vegard Kjørom, NRKs Afrika-korrespondent med oss fra Nairobi. Hvordan din morgen der?
1: Den føles litt tidlig. Jeg kom hjem I natt fra da, tur til nettopp Sudan. Kommer hjem sånn I 2:30 tid og ja, har stått opp for å være med Ekko. Så det litt trøtt, men også veldig fornøyd med å være tilbake igjen trygt fra den reisen der.
0: For du har nylig da vært, som du sier, I Khartoum, I hovedstaden der, og der har du brukt en god tid for å måtte komme deg inn. Det kommer vi til, men hvordan vil du beskrive det å være I hovedstaden der juni 2026?
1: Nei, det en veldig rar opplevelse, for den helt, altså store deler av byen helt lagt I grus, og det beste ordet kanskje en spøkelsesby for det. Blant alle disse ødelagte bygningene så det kanskje ja, 2-3 mennesker som der av en eller annen grunn, men det ingen som bor der. Og det har nå gått et år siden krigshandlingene inne I byområdet var ferdige, eller har ikke vært krig der på over et år, men allikevel så tar det tid før det kommer tilbake folk og aktivitet, så det var en rar følelse, samtidig så det jo andre deler av byen, hvor du merker at de har kommet lengre I gjenoppbyggingsarbeidet, hvor flere folk har kommet tilbake, og hvor det om man skal kalle det en optimisme, det tror jeg man skal kanskje være litt forsiktig med, men I alle fall et ønske om å klare å komme tilbake til et dagligliv igjen, og bygge opp igjen det Khartoum. Og jeg har aldri vært I Khartoum før, men jeg kan se bak alle de der ødelagte bygningene og triste fasadene, at det har vært en vakker by der. Det har vært et levende lokalsamfunn og nabolag som akkurat nå ligger grått og tilbakelagt I grus. Så ja, en rar opplevelse for min del.
0: Og så før du da dro til Sudan nå, så var du hjemme I Norge før du reiste tilbake til Afrika igjen. Går det an å prøve å begynne å beskrive I det hele tatt hvordan den kontrasten der oppleves for deg, både som menneske og journalist?
1: Ja, det litt rare med å være korrespondent, I hvert fall I mitt tilfelle, at det blir en slags normalitet I den kontrasten når du reiser hjem til Norge og så ned igjen. Og mitt liv I Nairobi,

0: verre og farligere enn det du møter. Det som viste seg å bli den store utfordringen i Sudan var varmen, som jeg jo også hadde sjekket på Yr i forkant, men 44 grader, 45 grader på det verste, det får jo både journalist og journalistens utstyr til å takke for seg både titt og ofte. Så det var jo kanskje det som på en måte begynner med slående og fysiske kontrasten da.
1: Mm. Og så er det jo sånn, Vegard Kjørum, at vi hører jo ofte om, vi hører om Ukraina, vi hører om Midtøsten, men da ikke så mye om Sudan. Hvordan vil du beskrive situasjonen i den konflikten, og hvilken retning den går?
0: Ja, det er fortsatt en alvorlig situasjon. Jeg besøkte jo Khartoum, hvor det da er mindre kamphandlinger nå, etter at den ene parten, RSF, ble jaget ut av byen av den sudanske hæren. Men krigen mellom disse to partene pågår i andre deler av landet, lenger sør i Kordofan, og i vest i Darfur har RSF også mye kontroll, og det pågår litt kamper der. Og det fører til at folk ligger på flykt til Khartoum, blant annet, og andre plasser, som igjen fører til store humanitære behov. Mennesker har jo forlatt heimen sin, og jeg besøkte en familie på rundt, det var en stor familie på rundt 25 stykk, som bodde på to rom i utkanten av Khartoum. Og ungene hadde heldigvis fått hjelp til å komme inn igjen i en slags skolegang, eller på et program som skulle få dem inn igjen i den offentlige skolen, men de hadde vært ute av skoleløpet i mange måneder. Så det er mange, ja, det er mange skjebner og store humanitære behov, så kan i høyeste grad kalle situasjonen fortsatt som alvorlig, men at han har flyttet seg ut av bysentrum, noe som er bra, for da blir mennesker rammet mindre enn det de ble før. Og så har vi sett at det har gått mer over til å bli en dronekrig enn det var før, og det går nok litt mer i den retningen at dette blir mer og mer en dronekrig med det som det medfører.
1: Og når du da går rundt i gaten der og skal rapportere for eksempel Dagsrevyen, så må du passe deg for både droner og udetonerte eksplosiver i gatene.
0: Drone var det ikke så mange av i Khartoum, så det observerte jeg aldri. Det ble sagt på morgenen, den ene morgenen, at det hadde blitt observert, og det er nok flere droner i luften enn det de vil si også, for det er et tegn på litt svakhet for herren til siden at det fortsatt er droneaktivitet, men eksplosivene, det er det mange av, mange til tusen, sier de, og 70% av byen er fortsatt ikke gjennomsøkt med mineryddere, og det å bevege seg rundt kan være farlig, det skjer stadig ulykke, stadig dødsfall på grunn av udetonerte eksplosiver, så det var kanskje det jeg var mest, hadde mest på radaren når det gjelder slike ting.
1: Mm. Hva er de største utfordringene folk står overfor i dag, vil du si, der konflikten er nå?
0: Nei, det er de humanitære behovene. Altså, en ting er jo krigføringen og de umiddelbare dødsfallene som skjer med det, men det som er følgen av en krig i Sudan, et land som i utgangspunktet sleit med veldig mye fattigdom, veldig mye ulikhet, følgene er at veldig fattige mennesker blir drevne på flukt. Dette er mennesker som gjerne i utgangspunktet driver med jordbruk eller primærnæring i området der de bor. De bor gjerne på landsbygda eller i en liten by fordi de driver med den type ting, og når de da må flykte, så er det ikke folk som har en bufferkonto eller noe særlig ressurs til å både legge ut på flykt eller klare seg da utenfor arbeid veldig lenge, og dette skaper enorme humanitære behov. Jeg skal være forsiktig med å si, eller jeg er litt dårlig på å huske alle nummer, men vi snakker, FN har slags flere titals millioner mennesker som har humanitære behov i Sudan, uten at jeg skal se det konkrete tallet. Og det forteller dere om en helt formidabel humanitær krise som verden ikke... Ja, det finnes ikke noen større krise i verden akkurat nå, og kanskje heller ikke i vår levetid, så det er ekstremt alvorlig.
1: Men selv om det sånn, så finnes det da midt I all lidelsen noen håpstegn. Og nå har vi kartlagt litt av bakgrunnen og blitt påminnet det via

0: deg, Vegard Kjørum, men hvilke tegn til at folk hjelper hverandre, hvilke tegn til håp er det du ser I Sudan nå?
1: Ja, for det som med Sudan og deres kultur, at det en tanke om å hjelpe medmennesker, hjelpe naboen. Khartoum jo kjent for sine nabolagskomiteer lenge før denne krigen startet, så var det de nabolagskomiteerne at det levde en drøm om demokrati, en aktivisme, et ønske om en revolusjon, og etter hvert som den drømmen om demokrati svann hen når det gikk over I mer krig, så har disse nabolagskomiteerne også på en måte blitt starten på det som suppekjøkken og grupperinger der ja, helt vanlige mennesker går sammen om å hjelpe andre. Det kan være å lage mat, dele ut mat gratis, det kan være helsetjenester som en tilbyr gratis, eller bare andre praktiske gjøremål som disse grupperingene som en kan kalle grasrotorganisasjoner da, tilbyr andre. Og det veldig betegnende for sudanere og Norge. De veldig stolte over at de har I kulturen sin det her med å hjelpe andre. Og så blir det jo en voldsom kontrast da, når du ser hvor ille denne konflikten og samtidig hvor mye enkeltmennesker faktisk offrer. Jeg møtte en av disse grupperne da jeg var I Khartoum, og en gjeng med kvinner, det var vel 6 eller 7 kvinner, som lagde lunsj til skolebarn på den lokale skolen I et av de mest krigsrammede områdene av Khartoum. Så rundt de så det sønderknuste hus, og krigen har lagt nabolaget dødt, men disse her damene her, de hadde vært der I noen av de hadde vært der gjennom hele krigen, og andre hadde flyktet litt unna og kommet tilbake igjen så raskt som mulig. Og de bidrar inn da med at disse ungene får denne skolelunchen, og for mange unger I denne konflikten her, så det kanskje eneste mulighet til å få et skikkelig måltid I løpet av en dag. Så de absolutt en forskjell, og det jo der håpet lever, da, tenker jeg. Fordi Sudan dessverre preget av et lederskap som I stor grad tenker på seg selv, og som villig til å dra landet inn I denne brutale krigen, og det har de gjort nå I flere år, og det et militært lederskap gjennommilitarisert og ikke særlig politisk.
0: Hvor tenker du da at folk finner den, skal vi kalle det, styrken til å drive suppekjøkken, til å dele ut mat og til å hjelpe hverandre? Hvor tror du de finner det hen?
1: Ja, nei, jeg spurte de litt om det da jeg møtte. Det liksom, du har jo dine egne, altså du lever midt opp I en krig, og du har dine egne behov som må dekkes. Men svaren jeg får at det handler om et fellesskap. De får jo noe tilbake deg også av å kjenne at de bidrar, og så det jo også en mulighet for deg til å få tag på litt mat, sant? For dette jo grupperinger som får litt støtte utenifra. Blant annet USAID pleide å gi en del penger til disse suppekjøkkenene, men de får også støtte for andre utenifra, og da disse frivillige som bidrar får jo også et måltid da, når de ferdige med å lage det. Så det jo litt egen gevinst, men først og fremst kanskje denne her tanken om at det viktig å bidra og holde hjulene I gang, og hjelpe sine medmennesker, og ikke minst kanskje holde I liv den drømmen om at nabolagskomiteene og denne nabolagsorganiseringen skal fortsette å holdes til livet, fordi hvis de klarer det, så kan de kanskje en dag få demokrati. Det for disse nabolagskomiteene at et demokrati I Sudan eventuelt kan vokse frem ifra, for det veldig viktige organisasjoner på bakken. Så det handler jo også litt om å holde i livet det som har blitt skapt tidligere.
0: Mm. Men ordet demokrati, det veger du det litt for å nevne når du ute og prater med folk som du vet, hva grunnen til det?
1: Ja, nei, hovedgrunnen til det fordi jeg ikke ønsker å sette folk I fare når jeg intervjuer dem ved å gå inn på et tema som veldig Ja, veldig vanskelig å snakke om i den konteksten som i Sudan i dag. Og da må vi jo gå tilbake til 2018 og 2019 for å skjønne det. Da var det en revolusjon egentlig i Sudan, der det var over 1 million mennesker ute i gatene, som endte opp med å kaste militærdiktator Omar al-Bashir, og det viktige kravet der var demokrati. Og etter hvert så ble Bashir styrta, og det ble startet en demokratiprosess med en sivilledet regjering, som det menes mye om, men uansett, målet var et demokratisk Sudan. Og en del av den prosessen var at de to militære grupperingene, RSF og den sudanske hær, måtte finne en måte å samarbeide på og bli til en enhet. Et demokrati kan ikke ha to militære grupperinger. Og det klarte de ikke. Det ble en maktkamp som førte de ut i en krig, og nå som da roen er tilbake i Khartoum i alle fall, så frykter jo da herren at folk skal begynne å snakke om demokrati igjen, og grunnen til at de frykter det er fordi da vil de miste penger og makt, og det ønsker de på ingen måte, og de ønsker heller ikke folkelig opprør samtidig som det pågår en kamp mot en militær fiende. Så demokrati, det fikk vi ikke snakke om.
0: Det fikk du ikke snakke om da du nylig da var i Sudan. Du kom tilbake i natt. Sudan er ofte øverst på liste over de mest glemte konfliktene i verden, selv om det blir beskrevet som den største humanitære krisen vi har. Du gjør i hvert fall ditt, Vegard, for å prøve å løfte dette her opp på agendaen, blant annet og via reportasjer i NRK Dagsrevyen. Vi skal høre fra da du rapporterte der tidligere i forrige uke.
2: Her har det ikke vært nordmenn på 3 år. Henger det fortsatt instruksjoner? Reiseråd for Sudan skjerpes. På grunn av den spente og uforutsigbare situasjonen etter statsgruppen natt til mandag fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til landet.
0: Ja, det var det som møtte deg da du kom til den norske ambassaden der. Bare en lapp som sto om farene som på en måte ventet. Hvor lenge sitter, nå har du vært inne i hovedstaden i Sudan, det har tatt 2 år å måtte få adgang og tilgang til det. Hvor lenge sitter det besøket og den turen i kroppen, tror du, Vegard?
1: Nei, det gjenstår jo å se da, men nei, sånn rent fysisk med at jeg er litt sleten og sånn, det kommer nok til å sitte i en veke fort, med at jeg nå endelig får sove litt skikkelig og slappe av, men minnene og erfaringene kommer nok til å være med en del lenger. Og det fine med å reise rundt som korrespondent da, er at du egentlig lager deg en minnebok med alle disse reportasjene og menneskene du møter da, og du snakker med. Og det hender jo at jeg tar fram litt gamle reportasjer og ser på de, og da dukker det opp veldig mange minner igjen ifra nettopp de møtene, og det kommer jo til å være med denne Sudan-reisen også, som nok for meg kommer til å bli stående igjen som den viktigste reisen jeg hadde som korrespondent, for dette har jeg tenkt mye på å jobbe en del for, og det å ha fått endelig vært der og lagt litt historie, det har vært viktig, så...
0: Ja, hvorfor, si litt mer om hvorfor det har vært så viktig for deg å fortelle de historiene her.
1: Det er jo fordi dette er en så stor krise, det rammer så mange mennesker, og jeg tenker litt av grunnen til at Sudan havner litt i skyggen av Gaza og Ukraina er fordi det fremstår seg litt mindre relevant og litt langt unna. Og da tenker jeg at min jobb som korrespondent er å få det nærmere den norske hverdagen med å møte mennesker, fortelle historier og formidle deres historier direkte til nordmenn. Og så tenker jeg også at nordmenn også har godt av at vi blir litt utfordret på den der medmenneskeligheten og humanitære tanken, at det ikke nødvendigvis trenger å være så veldig politisk interessant for at vi skal bry oss, men at det er også viktig å bry seg fordi mennesker lider, og fordi det trengs å legges press på partene for å få en løsning. Og da blir det mitt lille bidrag da, med å prøve å få Sudan litt opp i monitor i noen dager i alle fall, sånn at kanskje flere flere bryr seg rett og slett. Og for meg er det en litt sånn viktig motivasjon, det at vi bryr dere. Og så må man bare godta at nyhetsbildet gjerne styrer det litt i andre retninger, men det betyr ikke at vi må gi opp og snakke om store kriser som Sudan også.
0: Og så har vi vært inne på at det finnes noen håpstegn her, men håp, selv om det er viktig, er kanskje ikke nok. Hvem arbeider for fred og noe som kan ligne på en varig politisk løsning, Vegard Kjørum?
1: Ja, hvem gjør det? Nei, altså, nok en gang Gaza og Ukraina fører jo til at også i fredsdiplomatiet så går veldig mye oppmerksomhet mot de konfliktene der, og det gjør at det blir lagt lite, for lite press på partene i Sudan. Men det er jo aktører som forsøker, Norge blant de. Norge prøver å få dialog mellom partene. Det var representanter for begge parter på besøk i Oslo forrige veka på Oslo Forum, som er sånn fredsdiplomati, ja, kallet konferanse, som UD arrangerer. Og det er også andre land og aktører som forsøker å få partene inn i samtalen, kanskje også til forhandlingsbordet etter hvert. Samtidig er det også ekstreme motkrefter her. Vi har stormakter i den arabiske regionen som Emiratene, Saudi-Arabia, etter hvert har naboland som Etiopia, Sør-Sudan, Chad blitt innblandet, og Egypt. Så, og dette er parter som ikke nødvendigvis er først og fremst der for dialog. De tar siden i konflikten, flere av de tjener på konflikten, men så blir de også sett på som viktige aktører for å kanskje skape dialog fremover, fordi i og med at noen av de har blitt allierte til de krigende partene, så har de også en mulighet til å få partene og presse dem til å begynne samtaler. Så det er et komplekst bilde, men det er for få som virkelig klare å skape den samtalen som trengs for å i det minste begynne på en vei mot fred.
0: Og noe av grunnen til at så mange av de landene som du nevner der involverer seg, handler delvis om gull, for gull det er det veldig mye av i Sudan, og prisene på gull de er høye om dagen. Helt til slutt, Vegard Kjørum, hva skal til for at det skal komme et vendepunkt snart?
1: Nei, det som må til er at disse partene rundt, sånn som Emiratene, Saudi-Arabia og Egypt, at det etter hvert blir lagt press på deg for å slutte å nettopp handle med gull og fôre denne krigen med droner og våpen. Og etter hvert så må det også legges enda mer press på de krigende partene. Samtidig så må det humanitære arbeidet styrkes for å bøte på skaden som skjer og som har skjedd. Så det trengs innsats på flere fronter. Så må man ikke gi opp da, håp om at det vil bli fred i Sudan igjen, fordi menneskene jeg møtte, de hadde ikke gitt opp det håpet. Veldig mange av dem var fullt klare over at krigen holdt på i andre deler av landet enn Khartoum, men de var veldig klare for å likevel begynne å bygge opp Khartoum, fordi de håpet i det lengste at krigen ikke ville vende tilbake igjen til der de var, men at krigen en dag kommer til å ta slutt da. Så da tenker jeg at verdenssamfunnet for øvrig heller ikke må gi opp det håpet der.
0: Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent, som kom tilbake fra reisen i Sudan i natt. Tusen takk for at du var med oss i Ekko, og nå må du prøve å sove godt, og takk for igjen for at du var med.
3: En podcast fra NRK.
4: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
6: Dette er

0: Hør nøye etter nå. Ja, hva skjer inni deg nå, når jeg ikke sier noe? Jeg som stemmen på radioen akkurat nå. Kanskje du kjenner at det ble litt pinlig? Rent radiofaglig så det kanskje ikke så bra. Stillhet på radio noe som vi ofte prøver å unngå, selv om det viktig å ta pauser i alle de samtalene vi har. Men det kan faktisk være sunt for alle å koble ut og vekk. En undersøkelse gjort av Norstat viste nemlig at halvparten av folk mellom 18 og 39 kunne ha tenkt seg en litt roligere hverdag. Og så spørsmålet, kan stillhet, som vi prøvde oss på der, spille en rolle inn på det? Dette her ble du nysgjerrig på, kollega Sara, da. Hvorfor det?
1: Ja, det stemmer. For så mange andre så synes jeg selv at hverdagen litt for travel. Men jeg har lurt litt på om det bare fordi jeg går glipp av de naturlige pausene, fordi jeg aldri tar meg tid til stillhet. For jeg går hjem fra jobb med musikk på headsetet, og når jeg kommer hjem så venter matlagingen. Så i samme bevegelse som jeg skrur av musikken på headsetet, så skrur jeg på en podcast på høytaleren hjemme. Og når kvelden kommer så skrur jeg gjerne på en serie som jeg kan sovne til. Så om andre ord det ganske konstant lyd rundt meg. Og dette det nok flere som kan kjenne seg igjen i. Da jeg var ute på gata i går og spurte folk om hvor ofte de hadde det stille rundt seg, så var svarene ganske like. Hvor ofte det stille rundt deg?
2: Jeg har det ganske stille rundt meg, men jeg hører ofte på musikk så mye jeg kan egentlig. Jeg ikke så glad i stillhet. Så nå jeg helt vanlige ting når jeg skal til skolen, når jeg pusser tennene egentlig, når jeg lager mat. Så kanskje egentlig ikke så stille da.
3: Når man kommer hjem og skal ha pause, så setter man på en serie eller nyheter eller et eller annet, og så sitter man og gjør 100 andre ting, eller scroller og liksom får veldig mange inntrykk på en gang. Men det, liksom, hvis du har vært på jobb hele dagen, så føler du at du har gått glipp av mye, så du må liksom prøve å gjøre alt på veldig kort tid.
4: Ikke så veldig ofte, men jeg prøver egentlig aktivt for tiden å skape mer stillhet. Altså typ ta T-banen, bussen og ikke høre på noe. Så det lettere sagt enn gjort.
0: Ja, man hører jo her at det ikke mange timer av dagen folk bruker på stillhet, eller i stillhet, Sara.
1: Nei, det stemmer. En undersøkelse gjort av Norstat i 2020 kunne fortelle at 1 av 5 unge bruker ørepropper i mer enn 7 timer i løpet av en dag. Så jeg ble en litt nysgjerrig på om denne lyttingen gjør at hverdagen vår blir travlere, og hva som egentlig skjer med oss hvis vi aldri tar tid til de stille pausene.
0: Og det du snakker om nå, det skal vi altså høre om mer den neste halvtimen her i Ekko, men først, Sara, var det noe som overrasket deg i dette arbeidet her?
1: Ja, jeg ble kanskje litt overrasket og en smule bekymret på egne vegne over hva slags helseskader man kan få hvis man ikke tar seg tid til å være stille. Og det skal vi komme tilbake til etter hvert. Først skal vi høre om hvorfor stillhet bra for oss, for ifølge hjerneforsker Marte Roa Syvertsen, så stillhet minst like viktig for oss som å spise sunt og trene. Men først må vi definere hva vi snakker om, så jeg startet med å spørre henne, hva stillhet?
5: Ja, hva egentlig det? Det et veldig godt sted å starte, i hvert fall med forskerhatten på. Jeg tenker at, sånn umiddelbart, så tenker vi kanskje på det som et fravær av input til sansen hørsel. Men det går an å trekke det lenger enn det, og tenke på det som fravær av input til andre sanser også, at det blir enda mer sånn total stillhet, da, eller at det blir en ro i impulsene som hjernen skal motta og bearbeide.
1: For mange snakker om at man skal finne litt stillhet ved å gå en tur i skogen, men der det jo langt fra stille. Det den roen man egentlig snakker om da?
5: Ja, jeg tenker at det egentlig litt to forskjellige ting, men at stillhet gjerne kan føre til ro, men man kan finne ro uten stillhet også, men med en type lydbilde som gir ro da, og da tenker jeg som sånn biologisk orientert at det å komme over i sånn parasympatisk modus i det autonome nervesystemet, altså det motsatte av en stressrespons.
1: Det må du forklare litt nærmere, hva kalte du det?
5: Ja, det heter det parasympatiske nervesystemet. Vi har liksom to sånne modus å være i da, når det kommer til dette ikke viljestyrte nervesystemet, som sånn, enten så slår det oss på i en sånn beredskap, fight or flight, det det sympatiske nervesystemet, og så det motsatte som det parasympatiske, som rest and digest, og da vi trygge, da vi ro, da har vi føler vi oss kanskje mer i likevekt da.
1: Og hvorfor trenger hjernen vår stillhet?
5: Det er mange, flere grunner til. Jeg tenker to viktige punkter er dette med at det er ikke bra for hjernen eller noe som helst slags helse, egentlig hele kroppen, å være for mye sympatisk aktivert. Det er mer en sånn akutt beredskap. Så det har veldig mange uheldige helseeffekter å være for mye der, også på hjernen og hjernens forbindelser, som helt konkret faktisk mister litt tak i hverandre i viktige områder, sånn som området for hukommelse, hvis vi er for mye påskrudd da, hele tiden. Og den andre er jo å liksom, gi rom til litt fri assosiasjon og kreativitet, at vi har rom og tid for å kjede oss, sånn at vi kan la hjernen sende litt signaler på egen hånd.
1: Og hva slags uheldige effekter er det du refererer til?
5: Når det gjelder hjernen, så er det det at hvis man er for påskrudd, for stressa over tid, kan vi se det på bildeundersøkelser blant annet, at det blir litt tynnere mellom forbindelsene, blant annet i et område som vi kaller for hippocampus, og det er jo en koblingsstasjon for hukommelsen vår. Og der har vi egentlig lyst på litt bra med koblinger, tenker jeg. Så det er en effekt, da. Men ellers så er det jo effekter på resten av systemet, som blodtrykk, fordøyelse, metabolisme og så videre. Da.
1: Og hvor viktig mener du det er med disse stille pausene?
5: Jeg tenker det er veldig undervurdert, egentlig. Og at vi har ganske mye å hente der, alle sammen, på en økt bevissthet knyttet til det. Jeg tror det er litt på vei inn på agendaen. Vi snakker jo om det akkurat nå, som er veldig bra. Men jeg tenker det er kjempeviktig, nettopp fordi at det har litt for liten plass, sånn som vi lever livene våre nå. Da.
1: Og du nevnte det å kjede seg i sted. Min mor fortalte jo alltid, eller mente at jeg måtte kjede meg litt da jeg var liten. Er det egentlig det du mener, at jeg burde vært litt mer stille?
5: Ja, er det fristende å si at det er et lurt triks fra voksen sin side, altså, å si at det er veldig sunt og lurt å kjede seg. Jeg sier også det til barna mine, men det er jo riktig, for det er jo nettopp for å utfordre hjernen til å, ja, rett og slett helt konkret sende strømimpulsen og signalene sine på litt nye veier, ikke bare på det som blir liksom injustert eller når du mottar noe sanseinntrykk, så dikterer du på en måte hvor de signalene skal gå.
1: Mm. Og du da, er du flink til å ta stille pauser?
5: Nei, jeg er kjempedårlig til det også, sånn at man må begynne med seg selv, og gjerne begynne litt i det små da.
1: For hvor ofte tror du vi tar disse pausene?
5: Jeg tror vi gjør det for sjelden, alt for sjelden. Det er for lett å fylle tomrom med innholdene, og det gjør vi liksom kontinuerlig. Det er så lett, og da tenker jeg jo selvfølgelig på mobilen som er tilgjengelig. Vi har den jo nesten i hånda hele tiden. Og da er det veldig lett å fylle på i alle sånne små tomrom og med dødtid. Da.
1: Og i en undersøkelse fra Norstat så svarte omtrent halvparten av unge mellom 18 og 39 år at de ønsker seg en litt roligere hverdag. Hvor stor tror du sammenhengen er mellom en travel hverdag og mangel på stillhet?
5: Jeg tror den er helt direkte og kjempestor sammenheng der egentlig. Og det tror jeg at det å ytre ønske om mer av det er et uttrykk for at vi kjenner det på oss, at vi trenger det, og at det gjør oss godt. Da. Men likevel så er det vanskelig å prioritere.
0: Det var hjerneforsker Marte Roa Syvertsen vi hørte der. Hun forklarte hvor viktig det er for hjernen at det er litt sånn stille rundt den. Men hun mener stillheten fra stimuli på en måte, Sara?
1: Ja, for som man hører så er det jo ikke absolutt stillhet hun snakker om når hun sier at vi er for lite stille. Det er heller en stillhet fra nye inntrykk. For når man konstant hører på noe som podcast eller musikk eller lyd fra sosiale medier, så blir det litt som en motorvei av nye inntrykk med full fart inn i hjernen vår.
0: Og som hun hører så mener hun jo at det da er en klar sammenheng mellom lite stillhet og en travel hverdag. Og hvis flere har lyst til å ta det litt roligere, så bør man jo kanskje ta de pausene litt oftere da?
1: Ja, men det er nok ikke like lett. Og det er jo sikkert flere som kan kjenne seg enige at det er litt vrient å stå i denne stillheten. Men hvorfor er det egentlig sånn? Jeg måtte spørre psykolog Line Marie Warholm om hvorfor noen av oss hører så mye på lyd.
6: Jeg tror det liksom forskjellig fra person til person. For noen så handler det nok om at man prøver å få til stimuli utenfra, sånn at man skal slippe å forholde seg til det som kommer innenfra. Altså det som av impulser, følelser, tilstander i kroppen, tanker. At når det blir stille, så hører man jo seg selv. Da merker man seg selv, man må være til stede i seg selv da. Så mange bruker jo lyd, enten det podcast eller musikk, eller snakke med noen, eller, ikke sant? Det å få en eller annen stimulering. Og mange bruker også veldig bare det å være i aktivitet, som en måte å distrahere seg vekk fra seg selv da. En måte å komme vekk fra det som ubehagelig. Mm. Så det jo det ene. Og så jo det andre, og det tror jeg jo gjelder veldig mange i dag, at man føler at man lever i en veldig bråkete verden, og at det et behov for å prøve å beskytte seg litt, komme inn i sin egen lille kokong, komme liksom vekk fra all støyen. Og så bruker man jo da paradoksalt nok støy for å holde ut støy da, eller andre støy. Og så vet vi det at det jo det folk gjør når de ikke orker å gjøre noe annet. Når de ikke tar opp en bok, ikke setter på noe fin musikk, ikke går den turen i skogen og hører på fuglene og trærne sus, liksom. Det folk gjør når de skal ha en liten pause, til og med når de sitter på do, scroller på mobilen, ikke sant? Sånn at når vi egentlig trenger pausene, roen, stillheten, så gjør vi det som egentlig kanskje eller vi går dit hvor det kanskje aller mest overstimulerende og bråkete da.
1: Og hvorfor ender vi opp der?
6: Ja, det jo den, det jo den koden disse tech-folka har knukket av, de som har laget dette, ikke sant? Det jo, altså, det jo en helt glimrende idé. Vi gir folk det de tror de vil ha, og så gjør det at folk blir enda mer slitne, sånn at de heller ikke klarer å ta seg sammen og gjøre noe annet. Helt fantastisk idé, ikke sant? Og sånn som vi lever i dag, så krever det jo virkelig en bevissthet å skjerme seg både fra det som skjer på telefonen, og der det jo mye man kan gjøre. Det mange apper man ikke behøver å ha. Man kan skru av alle varsler, dempe fargene, sette på tidssperrer på telefonen. Men også, altså hvis man lever liksom i en by, eller bare, altså bare du skal på et legekontor, ikke sant, så det gjerne radio på, og så har du noen skjermer hvor de rullerer forskjellige reklamer, og de endrer bildet hele tiden, de tar oppmerksomheten din hele tiden. Skal du gå rundt i byen, så det reklametavler, og tenker det veldig mange som lar på en måte den lyden som på telefonen sin da, altså det at man ikke bruker ørepropper heller, sånn at, eller ørepropper eller hodetelefoner, sånn at du hører andres telefonlyder. Altså det en sånn voldsom stimulering hele tiden. Og hvis du skal skape deg de stille lommene da, så krever det en bevissthet, og det krever at du gjør noen grep. Det krever at du tenker at jeg drar ikke på det treningssenteret og løper på den mølla og ser på de skjermene og hører all den musikken. Jeg tar en løpetur i skogen. Du må gjøre helt sånn bevisste grep. Hvis du ikke gjør det, så du bare i alt det bråket hele tiden. Da.
1: Og disse grepene, hvorfor tror du det så vanskelig for noen av oss å tørre å ta det eller å stå i denne stillheten?
6: Jeg tror det to ting. Det ene er jo det når man ikke orker å kjenne seg selv, kjenne det som på innsiden. Altså man kaver vekk fra sine egne tanker og følelser. Og den andre, tenker jeg, dette liksom, behovet som mange har for å føle at de henger med i tiden, med på utviklingen, får med seg det som skjer, en del av gjengen, livredd for å gå glipp av noe. Da. Mm. For at når du redd for å gå glipp av noe, så må du jo følge med på den telefonen. Og da må du på en måte være med på det, du må være med på tempo, du må være i utvikling. Ikke sant? Og mange hører jo på podcaster som de tenker litt smarte for at de skal bli enda smartere, ikke sant? Så vi har jo en sånn tenkning om at dess mer du konsumerer da, dess mer utvikler du deg, ikke sant? Men det som skjer når man bare hører masse podcaster jo at du blir en passiv mottaker av andres tanker, men det blir jo ikke noe rom for at du blir noe klokere, at du utvikler din egen tenkning, for det gjør du jo når du er alene i ditt eget hode, og når du er i en god, dyp samtale med noen, ikke sant? Og den samtalen varer litt over tid og ikke blir avbrutt hele tiden da. Det jo da man egentlig får utviklet seg, så det også en sånn, jeg tror det også for liksom døyve litt folks følelse av at man ikke henger med og ikke utvikler seg nok og ikke blir bra nok da. Man føler at da utnyttet man, at man får utnyttet alle lommer av tiden hvis man kan høre en podcast samtidig som man rydder eller vasker eller trener eller kjører bil eller hva man nå, eller går herfra til derfra liksom. At det å gjøre flere ting samtidig gir en følelse av at liksom, åh, nå er jeg effektiv, nå utvikler jeg meg. Og så tenker jeg at det egentlig er det motsatte som skjer da, at det blir ikke noe rom for noe sånn utvikling, og så ja, får man jo ikke de lommene heller til å konsolidere minner, altså, ikke sant? At hukommelsen setter seg, og at vi får bearbeidet inntrykk, følelser og tanker, og, ikke sant? Vi trenger jo de lommene da, og det skjønner vi jo, det synes jeg er helt fascinerende, for vi skjønner jo, alle skjønner at vi trenger å sove om natten, og alle skjønner at, eller de fleste i dag vet også at når du trener så bryter du ned musklene, og så er det når du hviler at musklene blir sterkere. Vi skjønner at vi trenger restitusjon, men når det gjelder liksom, det å ta inn informasjon, liksom, eller sånn, informasjon til hjernen da, så tenker man at liksom, dess mer, dess bedre, dess mer stimuli vi kan gi ungene, dess mer utvikler de seg. Liksom. Da er det som om vi på en måte ikke skjønner at det samme gjelder jo der, at du må ha disse pausene i løpet av dagen for å hente deg litt inn, og for å bearbeide det som skjer da.
0: Ja, det sa psykologen Line Marie Warholm forklarte det at en av grunnene til at folk kan synes at det er vanskelig å ha det stille rundt seg, er fordi de faktisk da må lytte til sitt indre liv, og det har man jo ikke alltid så lyst til.
1: Nei, noen ganger så kan det jo være mer behagelig å bare skyve de kjipe tankene til siden, så man slipper å tenke på dem. Jeg kan i hvert fall kjenne meg igjen i det eksempelet, og det kunne også de jeg pratet med ute på gata.
7: Har du noen gang brukt musikk, eller podcast, eller annen lyd for å slippe å tenke noen tanker, eller føle på noen følelser, en slags flukt?
4: Ja, ja, absolutt. Det jo sikkert mange som bruker det som verktøy for nettopp det.
3: Ja, det vel litt derfor det finnes. Det tror jeg folk har gjort til alle tider. Før så var det jo mer som utøvere, men nå med liksom konsumenter hele tiden. For det jo så veldig lett tilgjengelig.
8: Jeg som person som overtenker, så jeg må høre noe. Jeg trives ikke hvis jeg helt stille da.
2: Ja, det har jeg gjort ganske mange ganger. Jeg vet ikke om det den beste sånn coping-mekanismen, men det hjelper på en måte å få overført følelsen din i noe konkret, tenker jeg. Og så er det på en måte noe som føles trygt, og kanskje nesten et beskyttende lag over de vonde følelsene du har.
0: Ja, vi hører det jo her, det flere som kjenner seg igjen i dette med at de flykter da fra egne tanker inn i musikk eller en podcast. Hun ene poengterer at vi kanskje alltid har brukt lyd som en distraksjon, Sara.
1: Ja, og det jo et godt poeng, for jeg kan huske at radioen ofte sto på i bakgrunnen hjemme hos bestemor, så hører vi egentlig mer lyd nå enn før. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener ikke nødvendigvis at vi lytter mer nå for tiden, men kanskje heller at vi lytter litt annerledes?
5: Å ja, det et godt spørsmål. Lytter vi mer nå enn vi gjorde før? Altså, på lytting så jo spørsmålet om du har oppmerksomheten din rettet inn på det som du hører på. Og da tenker jeg på frontale hjernefunksjoner. Det der jeg tenker at fokus og oppmerksomhet sitter, eller vil si, det er ikke noe jeg tenker heller, det er sånn. Det er den delen av hjernen vi bruker når vi fokuserer på noe, blir bevisst det som en sanseopplevelse, at vi liksom blir klar over at, å, nå er det dette jeg tar inn. Og en sånn bakgrunnssumming, sånn som radioen kanskje var i gamle dager, det er ikke sikkert at det kommer inn i den zonen for bevisst oppmerksomhet, og da blir det litt annerledes kanskje, enn hvis vi aktivt lytter, sånn som vi gjør det når vi får det rett i øregangen for eksempel, da, og hører bare den lyden. Da blir vi på en måte litt med inn i det rommet som vi hører på, og så fjerner vi oss litt fra det rommet som vi egentlig er i. Og da blir det jo en aktiv og oppmerksom form for lytting, og kanskje mer sannsynlig at vi beholder noe av det vi har hørt også, da, for det forutsetter jo at du faktisk har fått med deg eller hatt fokuset på det. Så det er jo, ja, det blir to litt forskjellige ting for sanseapparatet og for hjernen å bearbeide.
1: Så vi kan kanskje si at vi lytter litt annerledes?
5: Ja, jeg tenker det kommer an på hvordan vi tar det inn og hvordan vi får inn lyden da.
1: Hvis du sitter på bussen på vei hjem fra jobb, er det bedre faktisk å bare lytte til lydene rundt deg enn å ha en podcast på øret, for eksempel?
5: Det er jo fristen å si ja til det, og så er jo jeg også en av de som sitter med AirPods på bussen, det er det bare å innrømme med en gang, jeg putter dem inn umiddelbart. Så jeg tror kanskje det viktigste med det, når vi hører på lyd som er veldig sånn fengende og som fanger oss, for eksempel at vi lytter til en annen samtale, når vi er i det offentlige rom, det er jo at vi slår egentlig av den hørselssansen, og noen ganger også synet hvis vi ser på noe samtidig. Med tanke på det rommet som vi er, faktisk er i med kroppen vår. Og det som er litt sånn trist med det da, er jo at da stenger vi også samtidig ute de menneskene som er i det fysiske rommet som vi er i. Vi hører ikke deres lyder, og vi ser ikke deres blikk. Og det er liksom sånn grunnleggende menneskelig behov at vi trenger å bli sett og hørt. Det blir jo gjentatt i alle mulige sammenhenger. Så det å veksle blikk med noen, til og med om det er noen du ikke kjenner eller aldri kommer til å se igjen, som gir deg et lite smil, det gir en sånn rask følelse av tilhørighet, og det trenger vi egentlig for å ha det bra. Og det har vi mistet nå da.
1: Så ikke bare med liksom opptak av lyd, det har med hele følelsen av å være menneske?
5: Jeg tenker at det er liksom den tilstedeværelsen der vi er da. Vi driver og trikser med våre egne sanser og vår egen opplevelse av det rommet som vi er i, for vi er delvis et annet sted. Og det blir veldig rart egentlig for hele systemet vårt da, for det blir som vi liksom spalter tilværelsen vår litt grann.
1: Og annet enn at man bare, måten man tar inn denne lyden, eller hva man faktisk lytter etter, er det noen forskjell for hjernen på om man har lyden på en radio i vindueskarmen, eller om man har den på AirPods direkte på øret?
5: Ja, det tror jeg er kjempestor forskjell, fordi når man får den direkte på øret, så stenger man samtidig ute andre lyder fra rommet. Hvis du har den på en høyttaler, så har du fremdeles mulighet til å ta inn hva som skjer ellers rundt deg der du er.
0: Ja, hørte vi hjerneforsker igjen, Marte Roa Syvertsen, som også mener at det bedre å ta bussen til jobb uten headset på ørene, men det hadde jo ikke bare med lyd å gjøre, Sara.
1: Nei, hun mener jo at man kanskje stenger hele verden litt ute når man sitter i sin egen headset-boble. Og så går man da glipp av de små menneskelige interaksjonene som et smil eller et nikk fra en forbipasserende, som ifølge henne er små gester som er ganske viktige i hverdagen da.
0: Ikke sant. Men tilbake til den undersøkelsen da, som vi nevnte i starten her, som sier at unge nordmenn vil, de har et ønske om å ta det litt langsommere. Hvorfor er det egentlig sånn?
1: Ja, hvorfor er det egentlig sånn? Og er det noe som gjelder spesielt for de yngre generasjonene? Det måtte jeg spørre psykolog Line Marie Warholm om.
6: Jeg kan i hvert fall veldig godt forstå det. For denne generasjonen, de som vokser opp nå er jo, eller de som har vokst opp nå de siste 20 årene da, de har jo hatt, det har vært en generasjon som har hatt mest frislipp på sosiale medier. Ikke sant? Da de var midt i, de som er liksom i 20-årene nå, da de var som fjortiser, så var det jo sånn at vi voksne også sa sånn at nei, det er jo så viktig, det skjer jo så mye bra sosialt på sosiale medier, og det er så fin måte å ha kontakt på. Det er jo der de er sosiale, ikke sant? Vi sa jo masse sånne ting. Og det er jo også en generasjon som har hatt dem og opplevd et veldig sånn, press på å skulle utvikle seg fort nok, nå alle milepæler, gjøre det bra, lykkes på alle områder. Og jeg tror det er en veldig sånn følelse av at du må henge med i tiden. Du må være fremme i skoene, du må utvikle deg så fort som mulig, du skal helst ikke ta et friår etter videregående, for da går du glipp. Du går glipp av noe, ikke sant? Du kan jo, da tar det et år til før du begynner å tjene penger. Sånn, alt haster da. Og alt går jo så fort, ikke sant? Det er jo på en måte også noe ved den tiden vi lever i, at for at noe skal, altså for at liksom, en bedrift skal lønne seg, så må den effektiviseres hele tiden, ellers så havner du bakpå og er ute liksom. Og det tenker jeg er sånn, det er en sånn tempo som den generasjonen har helt i ryggmargen liksom. Så at vi får liksom, at man får de resultatene på den undersøkelsen, at unge i dag ønsker seg et langsommere tempo, da blir jeg ikke overrasket, men jeg blir veldig glad, for det betyr jo at de har en sånn kontakt med seg selv, og det de egentlig trenger da. Så jeg ble veldig, veldig, liksom, veldig glad for å høre det.
1: Ja, er jo mitt kanske I den generationen selv. Jeg kjenner meg jo veldig enig I det du sier om dette jaget, om at det skal være så raskt og det skal være så bra, gå så fort. Men tror du man kan si at mangel på stillhet med på å skape følelsen av en travel hverdag?
6: Ja, absolutt. Og det jo sånn som jeg ofte tenker, eller, ikke sant? Det sånn som man ser når folk syns at det så travelt. Da kan jeg snakke mest for min egen generasjon, da, ikke sant? Vi som foreldre. Hvor det mye sånn klaging over tidsklemma så har jo alle fryktelig høy skjermtid
1: ja.
6: Så vi sitter jo utrolig mye på de skjermene men der også det så bråkete sånn at jeg tror det handler jo ikke om at vi har så lite fritid ikke sant? Men at det en sånn konstant følelse av at du blir avbrutt og at det noe som krever deg at det noe du må gjøre og at det en sånn masete verden vi lever I da
0: Psykolog Line Marie Warholm tydelig på at det en sammenheng mellom lite stillhet og en travel hverdag.
1: Ja, stillhet I denne utvidede forstanden. Hun mener jo det særlig viktig med en pause fra sosiale medier, som kan være veldig bråkete.
0: Ja, og en litt bråkete hverdag det nok flere som kan kjenne seg igjen I. Ikke bare de unge, eller dere unge, Sarah, men hvordan skal man begynne å ta disse pausene da?
1: Ja, det nok litt lettere sagt enn gjort, men etter at man hører hva slags helseskader som hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener at kan komme av mangel på stillhet, så blir det kanskje litt fristende å øve på det.
5: Ja, da vi inne I det, tenker jeg på vei inn I det med stressaktivering og ro igjen, og det jo en hel lærebok full av helseskader faktisk, hvis man for mye I det som vi kaller for sympatisk modus da, I nervesystemet sitt. Og det finnes det forskjellige grader av. Det fra liksom helt total lammende angst, hvor du har voldsom hjertebank, tørr I munnen og følelse som du skal dø. Det som ekstremvarianten. Og så kan det være sånn mild aktivering, og at vi kanskje ikke klar over det engang, men at det som litt på alerten, litt på feil side av streken. Og der nok veldig mange av oss ofte. Og det kan finnes igjen ved at man kan måle forhøya nivåer av stresshormon. Da. Og da det kortisol som det langtidsvirkende stresshormonet. Og for all del, bare så det jeg har sagt, kortisol trenger vi. Det livsviktig. Men det ikke bra for oss å gå rundt med litt for høye nivåer av det over tid. Det I utgangspunktet en akutt respons som skal redde deg der og da. Og da, når vi har det systemet for aktivert over tid, så virker det systemisk, og det virker over hele kroppen. For det en sånn fight or flight aktivering. Det skal mobilisere fysisk til å komme seg ut av en stressende, farlig situasjon. Da skal du toppe laget med å booste musklene dine. Du skal få inn mer luft I lungene. Pupillene utvider seg, og du kjenner jo hjertebanken som skal pumpe ut mer blod. Fordøyelsen blir skrudd ned, og alle helseeffekter negativt som vi ser av dette her, kan vi finne igjen I alle disse organsystemene med risiko for diabetes, med høyt blodtrykk, med magesårproblematikk. Og på hjernen spesifikt, så det dette igjen med at det virker nedbrytende på forbindelser I områder som vi trenger blant annet for hukommelse, sånn at de risikerer å bli mindre effektive over tid da. Og sånn akutt så det at sånne resonerende, smarte, tenkende og impulskontrollerende hjernetverk blir litt svakere fungerende akkurat der og da. Fordi at da gjelder det å komme seg unna, det det systemet ditt tror. Og derfor så blir vi også litt dumme når vi veldig stresset. Og vi får lettere for å falle for fristelser for eksempel, og da kan jo den fristelsen være å legge seg på sofaen og scrolle, for det det vi tror vi vil, og så klarer vi ikke å overstyre det instinktet med fornuften vår, fordi at vi så slitne eller stresset, og så har vi en sånn sirkel gående da.
1: Så når jeg går hjem fra jobb med podcast på øret, og så kommer jeg hjem, og så bytter jeg til musikk når jeg begynner å lage middag, og når kvelden kommer så setter jeg på en serie for å sovne, og det med andre ord konstant lyd rundt meg. Mm. Kan man si at jeg kanskje bruker opp hjernen min litt fortere?
5: Ja, worst case scenario, hvis jeg tenker sånn konkret igjen da, med forskerbriller på, hva å bruke opp? Da ville jeg tenkt at det må jo kanskje være det samme som å bryte ned forbindelser når man egentlig skulle bygge opp, sånn at det blir litt tynnere I skogen og mindre komplekse nettverk. Og da jo ja, faktisk litt for høye kortisolnivåer over tid med på å bryte ned, ja. Det, da bruker man opp, det kan du kanskje nesten si, ja.
1: Så da skjønner man jo at det kan være lurt med disse pausene, men det kan jo være lettere sagt enn gjort. Så Line Marie Warholm, hvordan skal vi bli flinkere til å ta pauser?
6: Jeg tror det handler veldig mye om bevissthet. At man bestämmer sig lite för att nu ska jag ta lite bättre vare på mig själv och det att man bara vet då, att man vet att det är bra att skruva av, det är bra med den stillheten. Och så tänker jag ju att det är väldigt viktigt att vi också lär upp barna våra till att liksom tåla sig själv, tåla att vara i stillheten inne i sig själv. Idag är det ju många barn som inte klarar att sovna utan musik eller ljud på öret. De klarar inte att bara vara till stede i sig själv, i sin egen kropp, i sin egen säng utan att liksom är något som sker då. Så det är ju något med att få det liksom in för barna också väldigt tidigt, att man vänner sig till det, att man trenger inte att ha en skärm när man sitter i bilen eller ja. Så jag tänker det handlar om bevissthet och vilje för var och en av oss.
0: Psykolog Line Marie Warholms bästa tips alltså att starta med att vara bevisst på att stillhet är viktigt.
1: Stämmer. Det är ju lite som med alla ting man vill bli god på, att hvis man startar för hårt ut så är det väldigt fort gjort att ge upp. Hjärnforskaren menar också att bara någon minuter med stillhet om morgonen kan vara bra för dig.
0: Så efter att dyka ner i detta tema, Sara, vad sitter du igen med?
1: Ja, jag har nog blivit mycket klokare på varför denna stillheten är så viktig för hjärnan. Och det är ju ett lite paradox att någon av oss kommer hem från en travel vardag och skruvar på en podcast för att ta en vilopaus. Det vi da egentlig gjør er å ta en pause fra en type stimuli med en annen type stimuli. Og for de som lengter etter en litt langsommere hverdag, så er det jo interessant å høre at ekspertsidene våre mener at en litt stillere hverdag, bare liksom litt mindre lyd, kan være med å senke farten.
0: Så du lager kanskje middag neste gang uten en podcastbøre, for eksempel i dag?
1: Ja, jeg må jo nesten prøve på det. I dag blir det kun lyden av en fresende stekepanne.
0: God lyd det også.
1: Ja.
0: I dette innslaget så har vi altså fått høre om hvilken rolle stillhet kan spille for en langsommere hverdag og hva som skjer med hjernen om vi aldri tar pause. Takk for at du kom og fortalte, kollega Sara Daa.

0: kommer.
1: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: Ja, så det jo kanskje ikke så god reklame for podcastene våre og snakke om at vi ikke skal høre på podcast, men hvis du likevel har lyst til det, og for eksempel den samtalen som vi hadde nå som handler om stillhet, så finner du den og alle andre innslag og programmer fra NRK i appen som heter radio.nrk.no. Der finner du også Ekko, og i Ekko som du hører på nå, så skal vi etter en liten pause på 3 minutter med oppdatering fra NRK Nyheter, snakke om KI. For nå har Norge fått sin egen nyopprettet organisasjon som heter KI Norge, som skal passe på sånn at dette blir bra for flest mulig. Sjefen for dette heter Hans Christian Holte. Han direktør, og hans tanker om kunstig intelligens i dette landet, det får du nå snart her i Ekko, hvor vi også har invitert en av landets fremste KI-forskere, Inga Strumke. Kom med innspill og spørsmål og send det inn allerede nå, så skal vi ta en KI-prat når Ekko tilbake igjen.

0: AI-utvikling og forskning i Norge er ganske fragmentert, og det jeg trenger jo ikke å være galt i seg selv, men det virker som at vi bare ikke helt klarer å komme over bøygen og bruke kunstig intelligens til å faktisk for eksempel gjøre offentlig sektor mer effektiv, til å redde liv, til å gjøre alle de flotte tingene som teknologien har potensialet til. Mm. Veldig mye fordi at vi ikke gjør erfaringsdeling og datadeling, og fordi at det er usikkerhet rundt hva som faktisk er lov, altså hvordan man må tolke reguleringen akkurat for kunstig intelligens. Så jeg håper jo at KI Norge kan både avklare og koordinere og hjelpe og kommunisere mellom forskjellige miljøer og virksomheter.
1: Ja, kommer jeg til å klare det, Hans-Christian Holte?
2: Vi skal gjøre vårt beste, og så tenker jeg at vi skal helt klart spille på andre også. For eksempel andre myndigheter som Datatilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, det er eksempler på de vi skal samarbeide godt med.
1: Men kommer det litt sent? Altså, Inga etterlyser dette i 2019, det har tatt liksom litt tid. Man har holdt på lenge i den der sandkassen og kastet, holdt på å si, leker på hverandre lenge nå, før dere kommer inn.
2: Jeg kan kjenne på den følelsen at vi gjerne skulle vært på plass før, og så er det vel noe som heter bedre sent enn aldri, og det tenker jeg det gjelder også her, og jeg kjenner jo litt denne, nå vet jeg at dere nettopp hadde et innslag om den langsomme tiden og det å ta det litt roligere. Jeg kjenner jo ikke helt den følelsen selv som leder av KI Norge, det må jeg si. Og det dreier seg jo om både den utviklingen som skjer på verdensbasis, hvor det er store, litt sånne epokegjørende nyheter hver eneste måned, og så er det at som Inga også er inne på, det er kanskje mange offentlige virksomheter og private for den saks skyld som ikke har tatt dette ordentlig bruk, så noe av det vi gjorde på fredag var jo å legge fram en rett og slett et nettsted som heter ki.norge.no, hvor det er mulig å gå inn og få en sånn, jeg vil kalle det en slags litt enkel startpakke på det å forstå KI og ta i bruk KI.
1: Er det der de bør begynne, tenker du, Inga Strømke?
0: Og jeg vet ikke om din lokale AI-forsker skal si hvor man skal begynne med sånn offentlig forvaltning og sånn, men jeg må jo bare få undersøke to ting da. Det ene er at det at jeg hadde ønsket meg at dette skjedde for mange år siden, er jo på ingen måte en grunn for at det ikke skal skje nå. Men det er nok en grunn for at oppgaven er større enn den kanskje kunne ha vært i et alternativt univers, men nå er det nå denne virkeligheten vi har da. Og så må jeg si at jeg er bare så utrolig glad personlig for at det er akkurat Hans-Christian Holte som får den jobben her. Fordi at jeg tror at NAV har gjort seg en del veldig representative erfaringer her med hvor vanskelig det kan være for en virksomhet å bruke data som de sitter på selv til å lage et veldig enkelt AI-system for å løse kun én oppgave. Det er veldig mange sånne prosjekter som dessverre dør litt på startstreken i Norge. Samtidig som vi ser det helt absurde som skjer, som er at det er veldig enkelt for virksomheter å ta i bruk ekstremt avanserte, ustabile AI-systemer på lisens fra USA, som vi ikke har kontroll på i det hele tatt, som bare kan slås av over natta. Så jeg tror virkelig at det er rett mann på rett plass til rett tid akkurat nå, og jeg tror også at Hans-Christian ser alvoret her, for det her begynner å bli ganske jævla alvorlig altså.
1: Jeg må bare si før vi går videre på det, Inga, jeg må si at begge dere, vi er veldig glad for at begge dere er på plass her i denne runden, i hvert fall i Eko, og du som hører på kan da sende inn ditt spørsmål til disse to KI-ekspertene. Si litt mer, Inga, før vi tar spørsmål som begynner å renne inn her, om hvorfor er det så alvorlig, det som du sa nå nettopp?
0: Det er flere ting da, men det ene er at vi både i Norge og i Europa har jo vært lederne slappe når det gjelder å sette av penger til forskning og utvikling, særlig på digitalisering de siste 10-20 årene. Så andre deler av verden, og kanskje særlig USA, har heller hatt oss som kunder, og som da de som har bidratt til å finansiere deres utvikling, imens vi har rett og slett suttet kanskje særlig i Norden, og kjøpte eller abonnert på teknologi fra USA i stedet for å investere i vår egen teknologiutvikling. Og konsekvensen av det nu är ju att vi faktiskt inte är i stand till att lage så stora IT-systemer eller så avancerade AI-lösningar som de klarar i USA. Så då blir vi liksom sittande här som abonnenter som måste pröva att

0: egentlig bare få det til å funke med hva en amerikanske virksomhet gir oss tilgang til. Og det er en ekstremt dårlig forhandlingsposisjon å være i, og det er ikke en god måte å ivareta vår egen suverenitet på. Og det er jo ikke fordi at vi har noe lavere IQ i Norge, eller har noe lavere utdannet befolkning, eller hva det måtte være. Det er for at vi ikke har investert i kompetanse og utvikling egentlig innenfor en teknologi som vi nå ser er veldig viktig for å gå fremtiden i møte.
1: Hvordan kan dere bidra til å endre på dette bildet hvis det stemmer, Hans Christian?
2: Jo, jeg tror for det første at det Inga peker på her er noe av det virkelig viktige som vi skal jobbe med å ta tak i, fordi det dreier seg om rett og slett Norges suverenitet på det digitale området. Det dreier seg om hvilket handlingsrom, hvilke muligheter vi har med teknologiske løsninger, med digitalisering. Og det er noe som handler om ikke bare teknologi, men som handler om makt og kan du si, hvem som bestemmer. Nå er det eksempler på i dag at noen av disse store amerikanske selskapene som Inga er inne på, de har jo rett og slett en veldig stor reell makt også i en del norske sammenhenger, og det er ting som absolutt har vært å se på. Så det å jobbe med for eksempel samarbeid på europeisk nivå, samarbeid på nordisk nivå, tror jeg er også veldig viktig.
1: For det kommer KI Norge til å jobbe aktivt for det, at vi skal på en slags sånn europeisk motpart, det alt de holder på med i USA og sende til oss?
2: Jeg tror i hvert fall vi skal være gode til å se hva som kommer fra EU og jobbe den veien. Det kommer jo en såkalt KI-forordning derfra, som det er viktig at Norge tar i bruk på en god måte og forstår godt. Så det er noe av det vi skal jobbe med helt klart.
1: Inger har sendt en melding til Ekko via NRK Radio-appen, og hun lurer på, nå fikk du skryt her av Inger Strømke, Hans Christian Holte, at du hadde jobben som leder her, men Inger Haugen lurer på, hvem har du med deg i dette arbeidet? Hvem er dine medarbeidere som skal få til dette?
2: Jo, det kan jeg si,
1: Inger. Trenger ikke å si navn, kanskje, men
2: ja, men det er nesten en så liten gjeng at jeg kunne ramset opp de som jobber der.
1: Fordi ja, da kan du ramse opp det.
2: Nei, jeg skal ikke gjøre det, altså. Men vi er en per i dag en 12-15 mennesker, så det er ikke mange. Vi kommer nok til å bli noen fler ganske fort, fordi at vi trenger jo en viss kompetanse, men det er altså flere av disse folka som er virkelig gode på kunstig intelligens. De har skrevet doktorgrader om det, de har vært inne i det. Noen er mer tekniske, andre er mer på samfunnsmessige forhold. Det er klart det er kjempeviktig for meg som for så vidt har en bred erfaring som toppleder i det offentlige og sånn, men som ikke har den dype kunnskapen om KI, selv om jeg føler at jeg går en veldig bratt læring hver eneste dag, sånn som det er nå, så er det andre som jeg har med meg. Så det er en gjeng med litt forskjellig kompetanse, vi er ganske få. Det er en veldig sånn gründeraktig stemning i KI i Norge nå for å etablere dette på en god måte.
1: Mm-hmm. Ivar spør, hei dere eksperter, tror dere at dette spørsmålet måtte jo komme? Tror dere at KI vil ta over mange jobber og styre oss mennesker og ta jobbene våre? Kan vi klare å regulere KI sin makt, eller må vi bytte ut eller kan vi klare å styre KI sin makt? Det tror jeg vi holder oss til der. Som nytilsatt direktør for KI Norge, hva vil du svare? Kommer de til å ta jobbene våre?
2: Nå har jeg hørt et par ganger at du har nevnt meg i samme ordelag som Inga, som såkalt KI-ekspert, og det
1: nei, ja, beklager. Du er nytilsatt direktør i KI Norge.
2: Det er helt riktig sånn at, ja. Bare for å ta ned akkurat de forventningene.
1: Du kommer til å bli KI-ekspert.
2: Jeg kommer til å i hvert fall kunne stadig mer, det er riktig, og så lener jeg meg selvsagt til både forskere som Inga og til folk som jeg har hos meg. Men jeg vil bare si det at når det gjelder dette med arbeidsplasser, så er jo det en viktig diskusjon som går, og et godt eksempel på hvor jeg tenker også Norge må ha en god debatt, og at myndighetene i Norge må ha noen synspunkter på hvordan man bruker KI og så videre. Fordi kanskje særlig for unge mennesker som kommer på vei inn i arbeidslivet, tar noen såkalte begynnerstillinger, hvor de kanskje gjør litt enklere oppgaver. Akkurat den rollen i arbeidslivet hvor du lærer og får erfaring og gjør disse enklere oppgavene, en del bransjer så tror jeg nok det ser ut som de jobbene er litt utsatt, og det det litt bekymringsverdig for en del av de unge som på vei inn I arbeidslivet. Og så skal ikke jeg spekulere for mye om KI kommer til å ta over. Jeg har lyst til å knytte en kommentar til det, og det at det vel et eksempel på litt sånne store spekulasjoner som KI Norge ikke skal bruke veldig mye krefter på akkurat nå. Vi skal konsentrere oss om det som de reelle endringene som skjer. Det faktisk mer enn nok I seg selv å bite I.
1: Ja, hva blir hovedoppgaven for dere nå når dere kommer I gang?
2: Ja, det blir for det første å rett og slett videreutvikle den støtten som vi har til de som trenger å komme I gang.
1: Ja.
2: Og så blir det å få tydelige nok rammer rundt det. Som sagt, KI-forordningen fra EU, hva betyr den? Hvordan skal vi forstå den? Jeg tenker at jo tydeligere, tryggere rammer det blir rundt det, jo mer fart får vi også på denne utviklingen.
1: Ja, og dette var vi inne på. I sted, Inga, har du lyst til å svare Ivar. Tror du at KI vil ta over mange jobber etter hvert?
0: Ja, det har jeg kjempelyst til å svare på. Det jeg veldig glad for at folk går rundt og tenker på, fordi at man skjønner at teknologi og samfunnsutvikling veldig nært sammenvevd. Men jeg må bare starte med å være en sånn irriterende akademiker og si at kunstig intelligens gjør ingenting. Det ingen robot som blir å komme og dytte deg av stolen og si «Flytt deg, jeg skal ha jobben din». Så hvis man redd for en teknologi, så man egentlig redd for en samfunnsutvikling, et system, maktstrukturer, en økonomi og så videre. I utgangspunktet, hvis vi hadde levd I en perfekt verden, der vi kunne bare bestemme alt sammen selv, så kunne vi ha valgt at maskiner ikke skal gjøre noen ting som vi mennesker har lyst til å gjøre. Og så henger jo det her så klart sammen med at vi må ha økonomisk vekst og produktivitetsvekst, og så videre, og så videre. Så noen ting vil jo være hensiktsmessig å la maskiner gjøre, fordi at maskiner ofte mer effektive I drift, håper jeg, enn mennesker. Men det en mye større diskusjon rundt det her som handler om hvilke evner vi trenger at mennesker har for å være gode borgere og for å leve meningsfullte liv. Og det et kjempegodt eksempel, det Hans Christian så vidt var inne på, det her med at nå en gang sånn at hvis man nyutdannet innenfor datateknologi, så kan man ikke nødvendigvis mer enn de mest avanserte AI-systemene kan. Men vi vet også at vi trenger folk med seniorkompetanse, altså folk som har sett mange store IT-systemer gå til puters og vet hva man må passe på når man tar et IT-system I bruk på et sykehus eller på en flyplass I det hele tatt. Og for at mennesker skal kunne opparbeide seg, for eksempel da seniorkompetanse innenfor datateknologi, så må de starte som nyutviklet, og så må de jobbe 5-10 år I en bedrift, så må de lære seg ting som AI-systemene I dag ikke kan. Og det her nok et stort og vanskelig spørsmål nå I samfunnet. Hva skal vi gjøre hvis færre og færre bedrifter og virksomheter har lyst til å ansette nyutdannet og gjøre dem til seniorer, fordi at AI-systemene bare kan gjøre det I stedet? For da vil man jo kunne spare penger på kort sikt, men grave seg et kjempestort problem på lang sikt, og da blir det til et samfunnsproblem.
1: Har du et godt svar på det, Holte?
2: Jeg tenker I hvert fall at det Inga sier om at dette jo en samfunnsutvikling, og ikke teknologien I seg selv, det noe som vi I KI Norge også må ta på alvor. Jeg tenker et eksempel da, på et viktig tema som vi bør se på, det hvor langt skal vi bruke KI inn I saksbehandling for offentlige virksomheter? Og det et rett og slett et politisk spørsmål, og et spørsmål vi kan hjelpe til å belyse og komme med råd om, fordi det dreier seg jo rett og slett om hvor mye la vi KI gjøre på vegne av offentlig virksomhet, når det tilliten til folk blir borte, fordi det en eller annen svart boks som bestemmer om du skal få arbeidsavklaringspenger fra NAV for eksempel, og man ikke har gode innsikter I hvordan de beslutningene tas. Da. Mm. Så det veldig mange sånne avgjørelser som må tas av oss som samfunn også.
1: Og de tas vel fortløpende når dere nå I gang med det gode teamet som dere har?
2: Vi skal I hvert fall gjøre vårt for å bidra til å belyse det både i offentlig debatt og til våre politikere.
1: Du nevnte I sted her at unge, da, altså apropos spørsmål her om de kom til å overta flere og flere av jobbene, jeg sier DIEK, men altså KI, og jobbene våre. Undersøkelser viser jo at unge mennesker mer negative til KI, enn eldre. Eldre overraskende positive. Da sier eldre som I 60-70 år oppover, mens de unge, de ganske negative. Hva kan dere gjøre for å endre det, eller det et mål å endre det for KI Norge?
2: Altså, jeg tror tilliten til den teknologien viktig. Når vi nå ser hvordan den treffer overalt i det norske samfunnet, så det virkelig et poeng i seg selv at befolkningens tillit til dette skal være til stede. For hvis ikke, så svekker jo også da KI tilliten til for eksempel det offentlige i Norge, eller det private for den saks skyld. Så jeg tenker helt klart at vi skal forsøke å bidra til det, og det handler jo om klok bruk. Det handler om, jeg tror det med rett og slett tillit og åpenhet og innsyn i hvordan KI virker ekstremt viktig. Det på en måte en type bærebjelke som vi må passe på at ligger der. Klarer vi det, så tror jeg vi kan være blant de landene som møter denne raske utviklingen på en bra måte.
0: Kan jeg få smett inn en liten kommentar her fra Nord?
1: Vær så god.
0: Det Hans Christian snakker om nå, synes jeg et ypperlig eksempel på det her behovet for koordinering som jeg nevnte tidligere, som kan høres litt sånn abstrakt og høyt svevende ut. For eksempel det her med at AI-systemer som tar beslutninger noen gang kan være svarte bokser, altså vi forstår ikke hvorfor de tar den beslutningen de tar. Nå har vi et lovverk, som vi, altså både vårt eget lovverk som er forvaltningsloven, men også de her lovverkene som vi får fra EU, sånn som KI-forordninger, der det står at man må kunne forklare AI-systemene sine beslutninger til de menneskene som påvirkes av dem. Og så det et spørsmål da, ok, men hvordan skal vi klare å gi de forklaringene? Hva inneholder en sånn forklaring? Og det har vi for forskningsmiljøer i Norge, blant annet mitt eget forskningsmiljø, som forsker på og som prøver å besvare. Men fra å sitte og forske frem et svar til å faktisk oppfylle et krav som i en lov, så det ganske langt. På veien dit, ikke sant, så må det enighet til, så må forskjellige virksomheter ta en type forklaring i bruk, og så må det opprettes standarder og måter som vi enige at det hensiktsmessig å gjøre ting på. Og det her en sånn type snakke sammen og koordinere som har vært vanskelig hittil, fordi at fra forskning til at noe blir virksomhet og oppfyller et regulatorisk krav, så veien ganske lang. Så det her et sånn ypperlig eksempel på en koordineringsrolle da, som jeg håper at KI Norge kommer til å kunne ta.
1: Og Inga, jeg må bare si deg at hvis du har spørsmål til de to i studio, en nytilsatt direktør i KI Norge og en KI-ekspert, KI-forsker, gå inn i NRK Radio-appen, finn fram Ekko, trykk send inn-knappen, eller på sending-knappen, så kan du stille spørsmål. Og så sier vi KI, KI, KI her og KI der, så langt i denne praten. Det mulig for deg, Inga Strømke, der i nord, som du sier, å gi oss en liten sånn, skal vi si, sånn kjapp innføring på, altså forskjellen på en chat-KI eller KI som vi bruker på sykehus, altså sånn status på, hvor det KI i samfunnet nå?
0: Ja, skal vi se, vi har 35 minutter igjen, ikke ja, sant? Det skal jeg klare meg da. Ja, ok, så en ting som viktig å starte med å si, det at kunstig intelligens et fagfelt. Så det å si en KI eller en AI, som betyr det samme, jeg bare har ikke ventet meg til å si KI, men jeg skal prøve å si KI. Men det å si en KI da, det blir litt det samme som å si en biologi. Da vet du ikke om det snakker om et menneske eller en loppe, liksom.
1: Ja. Jeg håper ikke jeg sa en KI, men da var det i tilfellet ikke mening.
0: Men sånn er jo en gang språket. Det tilpasser seg til det som går fortest, opp å si, så man kan komme i skade for å si en KI eller en AI. Men ok, det her fagfeltet kunstig intelligens da, det har som mål å lage datamaskiner eller dataprogrammer som klarer å løse problemer som vi egentlig trenger, eller som vi trenger menneskelig nivå intelligens for å løse. Og det kan, eller det har jo gitt opphav til ting som ChatGPT og diverse KI-chatbotter, som jeg tenker den typen KI-system som de fleste har et forhold til, fordi at de så lett å bruke, for de behersker jo menneskelig språk. Men det her altså bare en type KI-system. Vestre Viken sykehusene for eksempel bruker kunstig intelligens til å analysere røntgenbilder for å avgjøre om noen som på legevakten med mistanke om beinbrudd, om de skal sitte og vente fordi de sannsynligvis har beinbrudd, eller om de kan dra hjem og så ikke tenke noe mer på den vonden, med mindre en lege tar kontakt. det här är ett sånt KI-system som inte har någonting som helst med en chatbot att göra. Det är ett system som sjukhusen kan lage själv, som kan köra lokalt på deras datamaskiner, som inte brukar särskilt mycket ström och som kun kan en ting, som är att se efter benbrott. Och de här KI-chatbotten vill jag säga, de finner vi på andra änden av skalan. De är jättedyr i bruk, brukar massa ström, de kan inte köra på en liten datamaskin, ofta måste de köra på en superdatamaskin.
1: Nu snackar du om de, den lilla hjälparen som är inne på nettsidan, hvis du ska spöra om något, för exempel hos en stor aktör.
0: For eksempel, ja, det er populær bruk av sånne chatbotter. Jeg synes jo det er en irriterende type bruk.
1: Jeg tror det er flere som synes. Men hvis vi tar, altså dette med chat-GPT er jo kanskje det mest sånn nærliggende for veldig mange akkurat. Hva vet vi om hvor mange som bruker dette i det daglige, og hvor, ja, hvor stor bruken er?
0: Ja, for å svare helt konkret på det, så kom det vel frem tall. Det var jo en reportasje faktisk på NRK Nyhetsmorgen her for ikke så lenge siden, som viste at vi i Norge er i Norges toppen på å bruke sånne her chatbotter, eller forbruker teknologi med kunstig intelligens inni seg. Så bruken er ekstremt utbredt i Norge. Jeg vet ikke hvor stor, håper jeg, andel av befolkningen som bruker det, men vi er absolutt fremoverlent, ja. Vi skal bruke AI i Norge, det helt sikkert.
1: Hva er ditt forhold til å bruke altså dette, for eksempel selv, Hans Christian? Eller hva bruker du KI til, for å spørre på den måten?
2: Jeg tror jeg går inn i norske folkesjela, nær sagt, på det området der. Altså, det er som Inga sier at det er jo veldig utbredt i Norge, og så er det greit å legge til at det er jo en veldig enkel bruk som er der. Så jeg bruker jo disse store språkmodellene som Copilot og ChatGPT og så videre til å sammenstille informasjon og kanskje få hjelp til å strukturere det litt grann. Prøver å huske på det som en viktig regel når det gjelder å bruke disse generative KI-modellene, altså som ChatGPT til å som samle informasjon, så må man alltid også kvalitetssikre. Det ikke en veldig god, et veldig godt verktøy for å rett og slett hente ut fakta.
1: Det har vel blitt bedre, har ikke det, Inga?
2: Stadig bedre, men allikevel så...
1: Ja. Man må dobbeltsjekke.
0: Ja, men det som veldig viktig å huske på, det at en AI-chatbot ikke lik en annen AI-chatbot. Nei. Altså, vi har jo de her GPT-variantene fra OpenAI, og så finnes det Claude, som vel fra Anthropic, og Copilot, som vel Microsoft sin. Man mister jo litt av en oversikt. En grei huskeregel her er at du får det du betaler for. Hvis du bruker gratis versjon til ChatGPT, så får du stort sett ræl ut av den. Hvis du köper det absolut aller dyraste abonnemanget från Anthropic så kan du få det som nu är världens bästa system. Och de här utvecklar sig stadig vekk, og det ikke helt transparent, så man vet ikke helt nøyaktig hvilken av de her språkmodellene man snakker med. Jeg vet ikke engang om de her amerikanske selskapene som tilbyr de her som tjenester har en opplysningsplikt om det.
1: Og som du, altså en felles betegnelse her, som vi ikke nevnte, er vel da, som vi har vært inn på tidligere, at alle kom fra USA. I hvert fall de fleste. Hva bruker du ikke KI til, Inga Strumke?
0: Altså min huskeregel, eller min regel for bruk da, det det at jeg bruker aldri å delegere oppover, jeg delegerer kun nedover. Så hvis det er noe som jeg vil ha skrevet om, eller oppsummert, eller et eller annet plott, noe jeg vil ha laget kjapt og gærlig, som jeg kunne gjort selv enkelt, men som jeg ikke helt har lyst til å ta meg tid til å gjøre, så lar jeg et AI-system gjøre det for meg. Men hvis jeg faktisk lurer, hvis jeg trenger å få orden på mine egne tanker, hvis jeg fortvilt eller frustrert, eller det er noe som jeg ikke har helt kontroll på, da gjør jeg det selv. Så jeg vil aldri gi mine egne tenkeprosesser, eller en prosess som faktisk kommer til å forme meg til et AI-system.
1: Selv om jeg så vel, skal jeg referere litt sånn løst til diverse undersøkelser her, men at det at man bruker det som en slags, ikke psykolog, men for å spørre om råd sånn, i det daglige, hvordan skal jeg håndtere dette, det vel i hvert fall en av de måtene man søker på som øker kanskje mest. Hva skulle du si, Holte?
2: Jo, jeg bare tenker at en sånn tilleggs sånn skille som jeg har, det at det noe med hvor viktig det altså hvordan selve formen på det. Altså jeg vil ikke bruke en stor språkmodell til å skrive når jeg skal skrive noe mer sånn, som skal publiseres, som en bok eller den type ting, og det kjenner jeg, det sitter langt inne for meg. Det jo noen eksempler på at det har gått litt galt også.
1: Mm. Du ikke noen KI-ekspert, sier du, Holte, men du har vært med på, i hvert fall som en slags overordnet leder, på å utvikle den digitale assistenten Bob i NAV. Fortell om Bob.
2: Ja, Bob er kanskje det viktigste case på KI-bruk i NAV. I hvert fall var det når jeg forlot skuta i fjor øst. Og det jo et eksempel på noe av det jeg tror vi trenger mer av, nemlig at vi som virksomhet gikk inn og så hvor kan vi bruke KI på en måte som effektiv, og som heller ikke utfordrer noen etiske grenser eller kanskje lovverk for den saks skyld. Det å bruke Bob var noe som vi vurderte som trygt og effektivt, og det som Inga sa i stad, det koster ikke masse strøm, det ikke avhengig av en amerikansk språkmodell, det noe som utviklet i egen regi.
1: Ja.
2: Og Bob, det Bob gjør å hjelpe de som svarer på henvendelser på det store brukermottaket til NAV, de som tar imot telefoner og chatter og så videre, hjelper de som sitter der å søke gjennom masse informasjon når de får et spørsmål fra en bruker. Så det rett og slett å gjøre servicen bedre for de som møter NAV, og der har jeg sett egentlig ganske gode tall på hva Bob bidrar med. Bob jobber døgnet rundt, Bob aldri sur, og Bob god å ha for de som jobber i brukermottaket der.
1: Så det betyr at du tar Bob med deg videre du nå inn i KI Norge?
2: Altså, vi får se hva slags kreatur vi trenger i KI Norge. Der har jeg i hvert fall gode eksperter til å hjelpe meg med de vurderingene.
1: Og det ikke mange som har hatt en sånn Bob-Bob-opplevelse når de har brukt Bob?
2: Nei, den var jo ganske klar til deg akkurat den der.
1: Vi må spørre Inga, kjenner du til Bob?
0: Nei, dessverre. Men nei. Altså, det at jeg ikke kjenner til noe betyr ikke at det ikke kjent. Altså, jeg er alltid litt bak på sånne her, populære greier.
1: Det greit nok. Vi får sikkert høre mer om Bob etter hvert. Dere nevnte det med strøm her. Anne lurer på, det moralsk riktig at alle skal ta i bruk KI med tanke på det store strømforbruket som følger med? Nå har du nettopp hatt et eksempel på at da Bob ifølge deg ikke brukte så mye strøm, men hva det som gjør at noe bruker mye strøm og noe bruker ikke, og hva kan man gjøre, hva kan KI Norge gjøre med det?
2: Ja, her kan Inga helt klart sikkert si mye mer om akkurat disse mekanismene, men det jo i hvert fall slik at de store språkmodellene som Værmannsen bruker KI til i disse dager, det bruker masse strøm, altså disse store amerikanske modellene. Mens mye av det som utvikles, kalles for eksempel mer prediktiv KI for eksempel, som altså å beregne tallstørrelser og så videre.
1: Hvem det som betaler denne strømmen da? Det kommer jo ikke på strømregningen vår, liksom.
2: Altså, der tror jeg det en dette igjen kanskje Inga skal være mer presis på det.
1: Ja.
0: Jeg kan godt komme på banen. Det veldig, veldig viktig å få oppklart det her, og det hersker altså så mye misforståelser rundt det, så takk NRK for at vi får gjøre det her i folkeopplysningens ånd.
1: Ja.
0: Det forskjell på prediksjon og generering. Så alle de her AI-systemene som genererer tekst, bilder, video, musikk og så videre, bruker potensielt grisemye strøm, altså, så vil det være noen små forskjeller her, avhengig av hvor store systemene men tommefingerregelen at generering, det dyrt. Predikering, som handler om å se forskjell på ting, det knekt eller det ikke knekt, eller å gjette et tall, riktig tall. Hvor mye lån burde denne personen få? Hvor lenge kommer denne personen til å være sykemeldt, og så videre? Det billig. Det kan kjøre på en laptop. Mm. Ikke sant? Så det tommefingerregelen. Generering det dyre og det skittende her.
1: Så hva kan Anne gjøre selv da, hvis hun i hvert fall selv skal være bevisst på dette? Hvilke valg kan hun ta?
0: Altså, nå jo jeg litt grann luditt og ikke så teknologioptimist på det her, og jeg får mye kjeft for det, men min private personlige mening her jo drit i å bruke kunstig intelligens hvis du ikke trenger det. Ikke generere tøysebilder, og ikke få den til å skrive 17. mai-talen for deg. Å være et menneske, gjør ting selv, så det noen problemer som kan løses bedre med kunstig intelligens, men jeg mener at vi bruker de generative modellene absolutt en del mer enn vi trenger å bruke dem. At vi heller burde fokusere på de her systemene som litt billigere I drift og som har smalere bruksområde og som løser et og et problem.
1: Øyvind spør her, hvordan kan vi I Norge som jobber litt for mye med AI bidra inn I, eller altså jobbe med AI da, hvordan kan vi bidra inn I KI Norge? Det en som allerede på en måte jobber innen feltet? Vil dere ta folk med på råd som ikke en del av teamet?
2: Absolutt, det noe av det aller viktigste, så takk for godt spørsmål. Altså vi trenger både å forstå hva behovet for de mange som sitter ute og kanskje I gang med en eller annen type satsing. Hvor det de kjenner hindre? Hva det de usikre på? KI Norge blir jo på mange måter mer en sånn sentral hvor vi kan samle både gode eksempler på ting som går feil også, vi alltid interessert I. Det alltid også veldig nyttig.
1: Kunne vi kalt det KI-sentralen? Litt mer sånn KI-Norge høres litt sånn.
2: KI-sentralen begynner å svinge her, altså. Ja, nei, det kjempebra.
1: Jeg kan nevne her, Øyvind, siden det en veldedig organisasjon, Homborsund AI heter det I Grimstad, de klare til å bidra, skriver han. Et spørsmål her fra Anna, som forteller at jeg jobber, eller hun da, jobber som utvikler og bruker blant annet maskinsyn, en undergren av KI I jobb. Nå ser vi flere og flere utviklere som slutter å kode og kun viber. Jeg trives med å kode og synes det viktig å kunne lese og forstå det. Jeg utdatert? Må jeg finne meg en ny jobb hvis jeg ikke ønsker å bruke kodeagenter like mye som de andre? Vil du begynne med å svare på det, Inga?
0: Ja, vet du hva? Jeg har mange venner som utdannet seg cirka samtidig som meg, som jo nå da seniorer, som ordentlig fortvilt over det her, og det her en diskusjon jeg har så ofte. Den diskusjonen så stor og vanskelig. Jeg tenker jo at det mega risikabelt om vi nå bestemmer oss for at mennesker trenger ikke å ha god forståelse for dataprogrammer lenger, og vi trenger ikke å øve oss lenger, fordi at maskinene blir jo klare å fikse det her for oss. Det enige at det her har nå bare vært en aktualitet I et års tid, ikke sant? Så det ville være veldig raskt å konkludere nå med at maskinene bare fikser det her. Vi har fremdeles ikke sett et AI-system lage et stort, robust IT-system som kunne fungert på et sykehus eller på en flyplass. Vi trenger fremdeles folk som forstår kode, og den eneste måten mennesker kan forstå kode, det med å jobbe veldig masse med kode og gjøre ting manuelt, fordi at hjernen en treg, teit liten datamaskin som trenger kjempe mye mengdetrening. Det det ene, og det andre at vi skal huske på at alle de her AI-agentene som vi kan vibe-kode med, eller ok, ikke 100% av dem, men de aller, aller fleste, de leveres av amerikanske teknologibedrifter som over natta kan skru dem av, og det skjedde jo faktisk her I helga.
1: Jaha.
0: At den amerikanske regjeringen sa til selskapet Anthropic at det mest avanserte av AI-systemer som dere har, det må ingen som ikke amerikansk få tilgang til. Og da skrudde de det av for hele resten av verden. Det skjedde over natt, etter også at det var mange I Norge som hadde begynt å ta I bruk de systemene her. Og det ingenting vi I Norge kan gjøre da for å få tilgang til dem igjen, for vi kan ikke tvinge den amerikanske regjeringen til å ombestemme seg. Så den sårbarheten vi får ved å bruke, altså erstatte norske ansatte med sånne her systemer som vi abonnerer på fra USA, ikke kjøper, men abonnerer på, den altså så latterlig at jeg forstår ikke hvordan man kan tenke at det her strategisk.
1: Hva tenker du om dette her, KI Norge, hans direktør Hans Christian Holte?
2: Jo, jeg tenker jo at det som skjedde på fredag, samme dag som KI Norge ble lansert, det et veldig godt eksempel på noe som viser sårbarheten, og som viser liksom, hva vi må bli mer robuste mot. Da.
1: Og, ble dere litt satt ut og tenkte, måtte det være akkurat I dag?
2: Nei, jeg tenkte egentlig ikke det. Altså, men det på en måte noe som treffer og viser veldig tydelig behovet for å ha en felles politikk på det I Norge, og også som ser utover Norge og ser hvordan vi møter det sammen med Norden, sammen med Europa og så videre. Og jeg tror også at det Inga sier om koding og så videre, mine erfaringer også at jeg kjenner flere som sier at for et halvt år siden så sluttet de med denne kodingen, så det en endring. Samtidig så sier de at det forandrer jo bare en ja, kanskje en femtedel av jobben, fordi det så mye kvalitetssikring, det så mye planlegging, det så mye strategisk forståelse inni det, at det å tenke at det at maskinene koder rett og slett frikjøper oss fra å spille en aktiv rolle i hvordan disse systemene blir, virkelig eie det, det tror jeg heller ikke på.
1: Så Anne ikke utdatert?
2: Hun er ikke utdatert. Du er ikke utdatert, Anne. Så jeg tenker jo det men det som skjedde med Anthropic og den amerikanske myndigheter i løpet av de siste dagene, det jo noe som nå hele miljøet egentlig opptatt av å finne ut hvordan vi møter, men det et eksempel på makten som både sitter i de amerikanske selskapene og forsovet i den amerikanske regjeringen. Det jo en interessant diskusjon også, tenker jeg, Inga. Hvor mye bedre det at Anthropic sitter på alle kortene her og bestemmer hvem som skal delta i utbredelse av de nye kraftige modellene sine når, og så videre? Det mange spennende diskusjoner her.
0: Ja, helt enig. Altså, jeg vet ikke om det bedre at den amerikanske regjeringen gjør det, eller at Anthropic gjør det, fordi Anthropic jo kommersielt og gjør det investorene vil, og den amerikanske regjeringen byttes jo i teorien i alle fall ut hvert fjerde eller åttende året, og i alle fall demokratisk valgt. Det problemet her jo ikke at de sitter i USA og bestemmer det her, problemet vel mer at man sitter en plass i verden og bestemmer det her, at tilsvarende kapabiliteter ikke har blitt bygd opp i Europa eller i Norge for den del, sånn at det ikke noe sånn reell forhandling egentlig å kunne snakke om at vi egentlig prisgitt hva som bestemmes en annen plass og utenfor vår demokratiske kontroll. Og så må jeg bare få slenge inn til Anne, innsender her.
1: Anna,
0: det her ikke et problem Anna kan løse, og det det som gjør det så vondt. Jeg tror det vanskelig å sitte i et miljø der alle sammen tenker, hei, nå skal vi vibe-code, og så sitter der og ikke har lyst til å gjøre det selv. Så det her faktisk et ledelsesproblem. Ledere må være tøft nok til å ta stilling.
1: Da var det beskjent til deg, Anna, fra Inga Strømke. Men altså, Inga peker her på hvor sårbart det altså blir når dette blir skrudd av på fredag fra det ene selskapet i USA. Hva skjer nå hvis flere da følger det eksempelet, og dette blir på en måte en ny virkelighet? Da holder det ikke å sitte og tenke at nå skal vi begynne å se på planer. For, altså, det må jo straks tiltak til her. Hvor raskt kan dere prøve å endre på at det skal være så sårbart, Holte?
2: Jeg tror det er virkelig en utfordring til tempo i politisk regulering, det som skjer nå. Og jeg hører jo også på hvor disse gründerne av Anthropic, for eksempel, som et eksempel som vi har nevnt flere ganger nå, et av disse store amerikanske selskapene, hvordan de snakker om behovet for politisk regulering. Men det jeg tenker at vi kan gjøre en god del i Norge, men tempo må opp og ikke være det samme som egentlig har vært i alle byråkratiske prosesser i Norge fram til i dag, vil jeg si. Dette krever et annet tempo, fordi det en utvikling som både så fundamentalt endrende, gjennomgripende av samfunnet, og den går så innmari raskt. Så bare det å liksom se hva som var situasjonen for et år siden og i dag, det så forskjellig.
1: Og det vel også da noe av grunnen og bakgrunnen for at du sitter her i dag, og at KI Norge har blitt opprettet, så det jo bra det. Vi skal ta et lite skritt til siden og høre en velkjent scene fra filmhistorien. Det finnes sted i filmen 2001, En romodyssé av Stanley Kubrick, 1968. Datamaskinen HAL, som styrer kontrollsystemene i romfartøyet, har fått med seg at astronautene planlegger å stenge ham ned og ta kontroll over romferden selv. Og da tar KI-roboten HAL kontroll og låser astronauten Dave ute fra fartøyet for å beskytte seg selv. Og her da et utdrag fra samtalen mellom menneske Dave og maskinen HAL.
3: Hello, HAL, do you read me? Do you read me, HAL?
4: Affirmative, Dave. I read you.
3: Open the pod bay doors, HAL.
4: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
3: What's the problem?
4: I think you know what the problem is just as well as I do.
3: What are you talking about, HAL?
4: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
5: I don't know what you're talking about, Hal.
4: I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
5: Where the hell did you get that idea, Hal?
4: Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
1: Jeg kunne lese på leppene hva dere planlegger, sa altså Hal, og ja, vi mennesker I ferd med å havne akkurat der nå? Ja, mener selskapet Anthropic, som for noen dager siden altså slo alarm. Og på Sveriges Radio forrige uke så fortalte professor I matematikk ved Kalmers Universitetet, Olle Hegström, at det nå en reell fare for at maskinene begynner å tenke selv for å beskytte seg.
6: Alltså man har ju ganska länge teoretiserat kring att AI-utvecklingen når en brytpunkt vid den tidpunkt då den bästa AI-utvecklarna inte längre är människor av kött och blod utan AI själv kan ta över utvecklingen. Och det här har då länge varit mest en intressant matematisk teoretisk konstruktion och ett avlägset framtidsscenario. Men det som Anthropic ser nu är att de har lyckats så bra med mer och mer automatisering av sin egen AI-utveckling att de närmar sig den här punkten. Och därifrån kan utvecklingen gå väldigt fort och vi kan snabbt hamna I ett läge med maskiner som överträffar mänsklig intelligens och som vi inte längre klarar att ha kontrollen över.
7: Mm. Och vad skulle det innebära I praktiken då? Vad skulle kunna hända?
6: Ja, I värsta fall så kan det ju bli så att maskinerna bestämmer sig för att vi är på något sätt I vägen för dess egna projekt och avskaffar oss.
1: Oj, det var Olle Hegström där på Sveriges Radio. Lite skummelt att höra på. För någon kanske Inga Strömke ska vi vara bekymrade.
0: Vi ska vara bekymrade för väldigt massa, men akkurat det här med datamaskinen våres vänder sig emot oss, det står inte överst på min lista över ting jag bekymrar mig för. Det är ganska enkelt att sätta upp ett experiment där man ender upp med för exempel en språkmodell som prövar att lura sig ut av datamaskinen för att inte bli skrudd av. Hvis man bara fortæller den att dens överste mål är att inte bli skrudd av. Så tenker jeg det litt sånn, ja, åpenbart, hvis målet I et fagfelt å lage datamaskiner som klarer å resonere og planlegge og forholde seg til en dynamisk virkelighet, så må man jo ikke få helt bakoversveis I det de I stand til å gjøre det. Så for meg så det fremdeles et spørsmål om, rett og slett styring, kontroll, maktstrukturer, hva skal vi bruke de her AI-systemene til, hvem skal få lov å utvikle dem, skal det være fritt frem, hva skal vi kräva av dem, ikke sant? Hvilke reguleringer skal vi skrive? Så jeg synes det mye mer stimulerende, for å være helt ærlig, å snakke om demokrati og forvaltning og sånne ting, for å tenke at det til syvende og sist så det det som må bestemme hvordan utviklingen kommer til å gå. Og så, ja, det her en kjempe kraftig teknologi, absolutt, men med fare for å være litt frekk og få enda flere sinte e-poster enn jeg har fått hittil, hvis du bruker en språkmodell til å styre luftslusa I et romskip, Den har du kanskje ikke fortjent så mye bedre.
1: Men altså, vi hører jo da, den svenske professoren her bekymret, og du sier at det ikke øves på din liste og begynner å liksom lefle med de tankene. Men hvor utbredt liksom den der frykten om at det kan skje, at de tenker, altså maskinene tenker så mye selv, at de på et eller annet vis kommer til å overta på et eller annet nivå?
0: Problemet at når vi snakker om sånne her fremtidsdystopier, så bruker vi begreper veldig upresist. Så tenking jo ikke definert for maskiner. Vi har masse AI-systemer som har kognitive evner, altså evner til problemløsning som overgår de menneskelige. For eksempel på å se forskjell på beinbrudd eller på å slå Magnus Carlsen I sjakk. Ikke sant? Og så blir et spørsmål, tenker de maskinene? Kanskje ikke. Og den her upresisheten, den hisser meg ikke bare bare oppover fordi at jeg akademiker og sykt nøye på ordbruk, men også fordi at vi ser at de store selskapene nyter veldig godt av denne typen skremsel, for er det en ting vi mennesker ikke klarer å ignorere, så er det varslet om nært forestående katastrofer. Så de her selskapene får helt ekstremt mye oppmerksomhet og også politisk innflytelseskraft, paradoksalt nok av at vi går rundt og er redd for produktet deres.
1: Holte, vi bruker chat og alt andre og sender fra oss alle opplysningene til USA, og så kjøper vi på en måte tjenestene tilbake igjen med det de sender i retur til oss. Er du redd for at vi skal mate maskinene så mye at de på en måte begynner å tenke for mye selv?
2: Nei, her tror jeg også at jeg vil være mer bekymret for enkelt andre ting enn akkurat det scenario som lå i disse to klippene. Men jeg tror noe som jeg ikke opplever som science fiction, men som er kanskje en mer reell trussel, tror jeg, sånn som jeg leser bildet, det er rett og slett at disse nye såkalt agentiske KI-løsningene, de som opererer mer selvstendig på egen hånd, at de gjør noen byks framover i hvilke evner de har og hvor godt de jobber. Og det er som ble sagt av denne, tror jeg ble sagt av denne svenske professoren, at det er noe med de nå bruker også selskapene AI til å utvikle ny AI. Og man kan forvente et litt sånn sprang fremover i hvor sterke disse nye modellene blir. Mm-hmm. Og da er risikoen kanskje større for at AI, som ikke tenker for mye, eller KI ikke tenker for mye selv, men at det blir en, det kan komme i feil hender, det kan bli veldig kraftige verktøy, og så videre. Hvis vi ser på årsaken til at amerikanerne nå valgte å stenge ned disse modellene på fredag, så var jo begrunnelsen at de fryktet at noen skulle kunne på en måte bruke disse modellene på uheldig vis, selv om det avvises av Anthropic. Da. Men så det er, jeg tror det er en større grunn til bekymring, rett og slett. Og det at vi gir bort dataene til amerikanske selskaper er i seg selv en bekymring for personvern, kontroll og så videre, som ikke dreier seg om at maskinene begynner å tenke selv, men mer at vi ikke har kontroll på egne data, hvor de blir av, hvor de brukes.
1: Og det blir en av oppgavene for dere i KI Norge, hvor du da er ny tilsatt direktør Hans-Christian Holte, og det var så langt vi kom i denne KI-spørren. Takk til dere som sendte inn spørsmål, og vi må nok snart invitere til en del 2. Takk også til deg, KI-forsker Inga Strymke. Denne saken her, den var forberedt av kollega Jakob Avla, og til slutt så må vi høre hvordan det gikk da med datamaskinen HAL fra denne filmen. Så klarer jo da Dave heldigvis å komme seg inn i systemet, han kobler ut HAL som trygler for sitt liv.
4: I'm afraid, Dave. Dave. My mind is going. I can feel it.
8: Daisy. Daisy. Give me your answer, too. I'm half crazy, all for the love of you.
9: Jeg fikser ikke at det er helt stille.
10: Jeg synes det er en utrolig vakker tekst.
11: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
12: Og den her måten han bruker stemme og vokal på,
13: så er det så imponerende håndverk.
11: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
9: Når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst.
1: Ja, fra det ene til det andre I dag så kom da dommen mot Marius Borg Høyby. Reaksjonene på fengselsdommen mange, og Jan Erleine I morges I Spør Ekko så spørres det om Høyby-dommen.
14: Ja, I morgen har vi fått et døgn til å ta dette inn. Oppmerksomheten rundt rettssaken har jo vært enorm, både her I Norge og I andre land. Mange mener mye om det retten landet på I dag, og mange lurer på mye. Derfor topper vi laget I morgen med noen av dem som har fulgt rettssaken tettest, fra sidelinja altså, advokat Brynja Meling, krimrommets programleder Dennis Ravndal og ekspert på Kongehuset Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
1: Mm, og da det lytterne som skal stille med spørsmålene.
14: Det jo hele poenget med Spør Ekko. Lytterne bestemmer I stor grad hva ekspertene skal svare på. Mange kommer til å følge tett med på nyhetene I dag. Jeg tror også at det dukker opp mange spørsmål når man følger med på nyhetene, som for eksempel 4 år, det for strengt eller for lite? Hvor sterke kravene til bevis? Og har retten tatt hensyn til at Høyby sønnen til kronprinsesse Mette Marit?
1: Mm, ja, for russen, nei, unnskyld, justen å straffe utmålingen en ting, men den kongelige dimensjonen gjør jo saken veldig spesiell. Mange lurer på hva dette kommer til å bety for monarkiet også fremover.
14: Ja, det gjør jeg også. Og nettopp derfor har vi med Ole Jørgen Skjulsrud Hansen I morgen. Så, kjære lytter, om du lurer på det rent juridiske, på politiets arbeid eller kongehusets fremtid, da kan du sende ditt spørsmål eller betraktning allerede nå. Det gjør du I appen NRK Radio. Der finner du Ekko.
1: Og så du på plass med Spør Ekko allerede klokka 9 I morgen.
14: Ja, vi rigger oss til tidligere enn vanlig. Spør Ekko om Høybydommen direkte I morgen klokka 9.
1: Det var Ekko I morgen. Dagens Ekko, det går mot slutten. Vi skal snart over til neste programpost, og den heter Drivkraft, og den det du, Vegard Larsen, som leder. Hvem har du invitert til Drivkraft I dag?
15: I dag så får jeg besøk av Anna-Louise Kirkengen. Hun lege og professor emerita I allmennmedisin, og ble nylig slått I ridder av Sankt Olavs orden.
1: Ja, så gitt. Hva det hun fikk I ridderutmerkelsen for da?
15: Hun har et mangeårig og sterkt engasjement for å vise frem betydningen av traumer, også for helsa. Hun har skrevet en bok om dette som anses som en klassiker. Den heter «Hvordan krenkede barn blir syke voksne».
1: Hva det du lurer på I dag?
15: Jeg lurer på hvordan dette engasjementet oppstod, og hvorfor hun fortsatt jobber med dette her. Og så har hun en interessant bakgrunn. Hun opprinnelig tysk, ble født I 1946, rett etter 2. verdenskrig. Hvordan har det preget henne? Det lurer jeg på I dag.
1: Dette kan bli interessant. Lege Anne Kirkengen dagens gjest I Drivkraft hos deg, Vegard Larsen. Og Drivkraft, det hører du klokka 11.03. Det var dagens Ekko. Sara Daa har vært med på å lage programmet. Det samme har Jakob Avola. I studio så hørte du meg, Sven Ole Engesvold, og vi håper at du får en riktig så god dag videre med P2.
16: NRK Nyheter, det midnatt. Til tross for avtalen mellom USA og Iran har Hezbollah-militsen igjen angrepet israelske styrker I Sør-Libanon. Militsen har skutt raketter og artillerigranater mot israelerne. Det israelske militæret sier de har avskåret flere raketter I Sør-Libanon, og ingen ble såret I angrepene. Tidligere I kveld ble det meldt om et israelsk angrep I Sør-Libanon, der føreren av en bil ble drept ifølge libanesiske medier. Israel forblir I Libanon, Syria og Gaza så lenge det nødvendig, det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu tidligere I dag, da han kommenterte avtalen mellom USA og Iran. Israelske styrker vil også bli værende I buffersonen I Libanon, samtidig blir israelske styrker stående på Gaza-stripen og Syria. Det helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at Donald Trump I kveld bekreftet at det signert en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag. Det viktig, sier Støre som I Boston I USA for å følge Norges åpningskamp I VM.
17: Det jo veldig bra hvis det kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien og for å ta en lidelse. Jeg særlig opptatt av folk I Libanon som jo også kommet til en forferdelig situasjon. Når det sagt, så det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje I Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi I hvert fall si at det bra, hvis det riktig.
16: Og det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Oppskytingen I kveld fra Andøya Space av raketten Spektrum 2 fra det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace ble droppet på grunn av tekniske problemer. Dette var Isar Aerospace sitt femte forsøk på 14 måneder. En drøy time før planlagt oppskyting ble det hele avbrutt, da det ble oppdaget unormal aktivitet I Spektrum-rakettens væskesystemer. I fotball-VM reddet Belgia ett poeng og spilte 1-1 mot Egypt I kveld. Og 18 år gamle ishockeytalentet Tinus Luc Koblar har undertegnet en treårskontrakt med Toronto Maple Leafs I den nordamerikanske hockeyligaen NHL. Det opplyser klubben på sitt eget nettsted. I VM I mai noterte Koblar seg for 6 mål og 3 assist på Norges vei mot en sensasjonell bronsemedalje. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
18: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Han ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner, og ble frikjent for 2 av voldtektene. Høyre må skjerpe seg, sier venstreleder Guri Melby. Hun mener det overraskende liten forutsigbarhet I Høyres næringslivspolitikk. Absurd, svarer Høyre-lederen. Trump hevder skipstrafikken I Hormuzstredet I gang, men avtalen mellom Iran og USA preget av stor usikkerhet. Og det på tide å avkløye det akademiske hovmodet og snobberiet, mener Trond Blindheim. Det Blindheim selv som praktiserer en elitistisk form for folkelighet, sier rektor ved Universitetet I Tromsø. Velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og altså, vi starter med Høyby-tommen for bare 4 timer etter at Oslo tingrett I dag hadde dømt Marius Borg Høyby for 2 voldtekter og vold I nære relasjoner, anket han dommen. Han ble dømt til 4 år I fengsel og totalt 640 000 kroner I erstatning til 4 av de 6 fornærmede. Han sto tiltalt for 4 sovevoldtekter og ble altså frikjent for 2 av dem. Han har nektet straffskyld for de mest alvorlige forholdene, og vi begynner med deg, Hege Salomonsen, du bistandsadvokat. Det er 6 fornærmede I denne saken, men det var kun din klient som møtte opp I dag under domsavsigelsen. Hvordan var det for henne å høre dommen I dag?
19: Det var jo veldig sterkt for henne. Hun var jo veldig spent I forkant. Det har jo bygget seg opp over mange uker. Men for henne var det viktig å delta I egen rettssak, sånn som hun også har gjort tidligere, og vært til stede I retten. Så hun, det var følelsesmessig. Hun ble veldig lettet og glad av resultatet. Men hun var jo også forberedt på at det kunne bli et annet resultat. Så det, hun var innstilt på møte uansett, og det synes jeg var utrolig tøft av henne.
18: Hvorfor det viktig med dette resultatet I denne dommen?
19: Det jo viktig fordi at for de fornærmede som har valgt å forklare seg og stå opp for seg selv, så det jo viktig. Men det jo sånn at det kan være viktig selv om det ikke fører til en domfellelse. Det jo ikke bare det om man blir dømt eller ikke, det jo noe med hele prosessen, om det en god prosess. Og det har jo min klient opplevd, og det tror jeg de andre stort sett har opplevd også. De har blitt tatt på alvor, de har fått tid til å forklare seg, og det har vært en veldig god og grundig bevisførsel I retten.
18: Petar Sekulic, du forsvarer for Marius Borg Høyby. Dere anker saken, sier dere I dag. Hvorfor gjør dere det?
20: Det helt riktig. Høyby kommer til å anke domfellelsen I forbindelse med de 2 voldtektspostene, men også denne domfellelsen for såkalt vold I nære relasjoner. Og det rett og slett fordi han ikke kjenner seg igjen I det bildet tegner av ham hva gjelder de postene.
18: Så dere anker 3 av sakene?
20: Det det ligger an til nå, ja.
18: På hvilket grunnlag det dere anker på?
20: Rett og slett fordi vi mener bevisene ikke holder for domfellelse, hverken hva gjelder voldtektspostene, eller posten som gjelder vold i nære relasjoner. Forholdet mellom Høiby og den aktuelle kvinnen har vært av en helt annen karakter enn det retten har vurdert det som ifølge Høiby.
18: Hvordan reagerte Høiby da dommen ble lest opp i dag?
20: Han var naturligvis fornøyd med at det var frifinnelse for store deler av anklagene mot ham. To av fire voldtektsanklager endte med frifinnelse, men han er naturligvis skuffet over ikke å ha nådd frem med sin argumentasjon hva gjelder de andre postene.
18: Så kom det melding akkurat i det vi gikk inn i studio her, at han ikke blir løslatt fra varetekt slik dere har bedt om. Hvordan reagerer han på den kjennelsen som kom nettopp nå?
20: Ja, den kom nettopp nå, så jeg ikke rukket å snakke med ham. Jeg har så vidt rukket å kaste et blikk på kjennelsen rett før vi gikk inn i studio her, og hans anmodning om løslatelse ble ikke tatt til følge, men jeg merker meg at retten sier at varetektsfengsling frem til ankeforhandling neppe vil bli ansett som, som forholdsmessig.
18: Så hvor lenge blir han sittende da i hvert fall i varetekt?
20: Dersom tingrettens kjennelse blir stående, så er det 13. juli.
18: Dennis Ravndal, du er krimkommentator her i NRK. Hva er de mest sentrale punktene hvis vi skal se litt på dommen i dag som kom?

0: en dom som synes jeg, grundig, og som går ganske langt inn I bevis, hva man har vurdert av beviser og hvorfor.
1: Så Høiby frikjent for to av voldtektene. Betyr det at Redden ikke da har trodd på de to fornærmede I Lofoten-saken og det som kalles hotellsaken?
0: Ja, det et veldig godt spørsmål, som jeg tror mange finner det naturlig å spørre om. Dommen går ganske tydelig inn I det og sier at dette handler ikke om noen lyver eller ikke forteller sannheten. Det handler om å vekte ulike bevis og se hva det forklaringene deres støttet av tidsen bevis, tekniske bevis og så ikke, og så videre. Og på en måte vekte dem opp mot hverandre, og så må man se har det kommet nok tvil til at man ikke skal domfelle, og det tilfellet I to av disse sakene, og det handler ikke om å ikke tro på historien til disse kvinnene, eller at de ikke forteller sannheten.
1: Og så må vi ta med at denne dommen ikke rettskraftig enda, fordi den blir anket, og Salomon, hvordan reagerer din klient på at Høiby anker dommen?
2: Hun har vært forberedt på at det var et mulig utfall, og det jo en viktig rettighet som tiltalte har, og det hun helt fortrolig med, sånn at det en del av prosessen videre, at hun forberedt på at hun må forklare seg en gang til.
1: Og din klient visste jo heller ikke at hun var en del av denne saken før politiet tok kontakt. Vil hun da mene at det verdt det, om han skulle frikjennes, eller hva som skjer I neste runde?
2: Ja, så hun har jo valgt å forklare seg for politiet og for retten og samarbeider, og har ønsket også at saken skulle etterforskes. Og nå han jo dømt I tingretten, så om det skulle bli slik, det jo et hypotetisk spørsmål, men hvis det skulle bli slik at han skulle bli frifunnet, så tror jeg likevel at hun ikke vil angre seg på det hun har gjort. Så langt I hvert fall, så har det vært en veldig god prosess I retten, og det en god og grundig dom, og med de forutsetningene og en realitetsforventning, så tror jeg at man fint kan leve med et annet utfall.
1: Lena Lindgren, du kommentator I Morgenbladet, og du sier at du reagerer på frifinnelsene I dag. Hvorfor gjør du det?
3: Ja, jeg stusser over frifinnelsene av hotellkvinnen og Lofoten-kvinnen, spesielt på egentlig oppreisningserstatningspunktet, fordi at altså jeg skjønner at beviskravet veldig høyt når det kommer til selve skyldspørsmål på voldtekt, men det jo, det skjer jo at voldtektsoffere får oppreisning, selv om tiltalte blir funnet skyldig. Og jeg vet at dette en debatt etter denne Birgitte Tengs-saken, men jeg opplevde at spesielt Lofoten-kvinnens fortelling, nå sa retten at de opplevde hennes troverdighet som veldig høy, og jeg tenker hvis de gjorde det, så synes jeg det ville være en naturlig ting å anerkjenne de skadepotensialet som ligger I etter den hendelsen hun har forklart seg om, da. For det var jo det høyeste oppreisningskravet som bistandsadvokaten hennes la frem, opp mot 400 000, mye høyere enn en god del høyere enn de andre. Jeg synes dette en... Det gjør meg litt urolig, da. Men det kan godt hende, som Salomon sa, så jeg tenker at rettsprosessen kan ha vært god, men jeg lurer virkelig på for disse kvinner som opplevde å se at de ikke nådde frem, om de synes det verdt det.
1: Og det jo et spørsmål som vi kan ta til Sekulic. Ser du denne siden av problemstillingen?
4: Ja, så det at det ikke engang ble idømt erstatning med mildere beviskrav sier jo litt om bevissituasjonen I denne saken. Resultatet her mener vi klart nok viser at dette to helt klare frifinnelser der det ikke har vært noe særlig tvil.
1: Ja, Brynja Meling, du har jo fulgt denne saken som fast ekspert I NRKs podcast Krimrom og advokat. Hva vil du si rundt disse frifinnelsene og hvordan de vektlegger de ulike sidene I den dommen?
5: Det jo først og fremst et gjennomslag for forsvareren sin argumentasjon om at hvert sak, hvert tilfelle skal vurderes individuelt, ikke det, hva skal si, det bredere bildet som påtalemyndigheten la opp til å snakke om røde tråder, et modusbevis. Så det jo først og fremst da et gjennomslag for den argumentasjonen, og det jo stor forskjell på bevisbildet, sånn som det blir gjengitt i rettens beslutning og begrunnelse. Så jo problemet da at vi har jo ikke sett disse videoene, men det jo åpenbart at disse videoene har vært svært utslagsgivende for rettens bevisvurdering. For det blir beskrevet som utslagsgivende for der det domfellelse, og samtidig så etterlyser retten det samme

0: samme, at det skal vise det samme der de velger å frifinne. Så nok en gang, altså det en god avgjørelse, og de bruker dette her med tidsnære og begivenhetsnære bevis veldig, på en veldig god og riktig måte, når de bruker og vektlegger videoene på den måten de har gjort.
1: Lindgren, du har jo skrevet om at det flere dilemmaer i denne saken her, og et av de har vært knyttet til at kvinner som ikke vet at de har vært utsatt for overgrep, blir dratt inn i slike saker. Hvilke dilemma er det du tenker på?
2: Altså dette dilemma er jo det faktum at det påtalemyndigheten som fører voldtektssaker i Norge, og det på den ene siden et kjempefremskritt, et sivilisatorisk fremskritt, ikke sant? Som at det staten som fører den type saker. Men så det et dilemma at det en del voldtektsoffere som synes det en ekstrem påkjenning å gå gjennom en rettsprosess, og i denne saken så det satt på spissen, fordi dette en flombelyst rettsak med store livskonsekvenser for dem, og det opplevde jeg da som tilhører fra benkeplass, at alle sammen opplevde det som et ekstremt sjokk, å få en telefon fra politiet, komme inn, bli avhørt, få se en film de ikke annet eksisterte, om et overgrep som de ikke husket, eller i stor grad en del av dem ikke husket. Og da det et dilemma på en måte at man ikke har andre former for rettslige oppgjør enn det man så nå. Da. Sånn at jeg tenkte mye på det når jeg satt der, at dette livsendrende situasjon for disse fire, og hvis noen av de ikke ender med dom, så lurer jeg virkelig på hvordan de har det i dag.
1: Salomon, vil du si noe om den siden av saken?
3: Jeg enig i de betraktningene. Det gjelder jo også i mange av de nettovergrepssakene mot barn, hvor det kanskje hundrevis av barn som offre for nettovergrep, og så det jo spørsmål, skal man kontakte dem når man ikke klar over at man har vært utsatt for et overgrep? Så det et klart dilemma, det. Men jeg synes det riktigst at jeg representerer min klient, og ut fra hennes perspektiv, så mener jeg at det var riktig, eller hun mener at det var riktig å forklare seg og stå i det, da, uansett resultat.
1: Vi må snakke litt om straffutmålingen her, Brynja Meling. Hvordan vurderer du den totalt sett 4 år for disse sakene?
0: Sånn som domsresultatet ble, hva han ble frifunnet for, hva han ble domfelt for, så det en ganske grei reaksjon. Altså, vi har jo enda ikke sett hvordan underrettsinstansene har tatt signaler fra Høyesterett. Her sier man jo her at vi tar signalet om at det skal settes lavere enn det som var utgangspunktet før. Og det var jo også statsadvokatens kommentar i etterkant, at da de landet påstanden i februar, så hadde man utgangspunkt i der påtalemyndigheten hadde lagt ned påstanden i Høyesterett, og den saken var enda ikke avgjort, og så legger Høyesterett seg litt lavere enn det påtalemyndigheten hadde gjort, og så tilpasser man det i denne saken. Sånn at sett i lys av det, så det en ganske sånn normativ, riktig avgjørelse, straffutmålsmessig, sånn som jeg ser det, og jeg tror, eller altså, har jo inntrykk av at forsvarerne har jo fokus på frifinnelse. Det jo det som teller mer om måneder opp eller måneder ned på en straffutmåling. For Høiby gjelder det å bli frifunnet for det han ikke mener han ikke har gjort.
1: Og en av de sakene han ønsker å bli frifunnet for er jo denne saken om vold i nære relasjoner. Hva med 5 måneder når det gjelder straffutmåling på det?
0: Det hvis dette vold i nære relasjoner, altså dette jo en sak hvor man kan stå i en mellomstilling, hvor man sier at ja, han skal dømmes for 3, 4, 2, 5, alt ettersom man finner bevist enkelttilfeller, men det var ikke slikt regime, så kan man da gi noe mildere. 4 til 5 måneder for den ikke strengt. Hvis den hadde stått alene, hadde nok den blitt vektlagt høyere, men det jo akkurat dette som vanskelig i dette når det skal inn i en felles straff med hvor du har da noen kilo marihuana på et sted og 2 voldtekter og filming, og så skal man vekte dette til slutt.
1: Da blir det litt mindre på akkurat denne saken.
0: Da blir det litt mindre på denne saken, men retten la seg jo noe høyere på den enn det som påtalemyndigheten hadde gjort.
1: Lindgren, hva slags signal gir straffen på dette området?
2: Altså, jeg må innrømme at jeg synes 5 måneder for vold i nære relasjoner slående lavt, men det klart, det blir jo rart å sette ulike lovbrudd opp mot hverandre, og si liksom det ene og det andre verre. Altså, det ikke min kompetanse heller, jeg jo ikke jurist, men umiddelbart når man ser på, jeg tenker sånn, den fysiske volden da, som helt sånn repetitivt har blitt gjennomgått i retten med liksom slag og spark og kvelertak og i mellomtiden da trusler og vold, sånn, og når retten finner på eller faller ned på at det grunnlag for å dømme han for det, så synes jeg 5 måneder lavt når jeg tenker på andre typer lovbrudd da.
1: Det, hvilken betydning tenker du det kan få om, om dommen blir stående som den nå?
2: Jeg tenker at jeg har forstått at det, den terskelen for å, høy, for å dømme i forhold til vold i nære relasjoner er veldig høy, sånn at det å liksom, påvise dette fryktregimet og påvise psykisk vold er krevende, og sånn sett så tenker jeg at det er en veldig viktig dom, men bare rent sånn straffenivå, det må kanskje andre svare på, men jeg, for meg virker det lavt.
1: Hva slags presedens vil det danne på dette området?
0: Lite, altså det vi som jobber med disse sakene med vold i nære relasjoner vet er at dette, altså, hva skal jeg si, en voldtekt kan sammenlignes med voldtekt, et drap kan sammenlignes med et annet drap. Dette innbefatter så mange forskjellige elementer at det er veldig få saker som er like, sånn at presedensvirkningen for straffutmålingen i disse sakene er veldig lav, fordi det er så mange individuelle forhold i hver enkelt sak, så jeg tror ikke den kommer til å revolusjonere eller, eller gi et signal om at man legger seg lavere enn det som man forventer utifra den allmenne rettsfølelsen.
1: Og så har dere vært innom det, og det har vært mye snakk om modus, eller det som kalles, da, eller, som kalles modus, men som er mønster da, i denne saken. Hva sier retten eller dommeren om det i Høybø-saken?
4: Han går ganske grundig inn i det. Dette er jo noe statsadvokat Sturle Henningsberg har brukt ganske mye tid på underveis. Han kalte det røde tråder og sagt at her er det et modus med sovende kvinner, det er et modus med hva han er opptatt av seksuelt, det er et mønster i hvordan han oppfører seg, og går jo veldig langt på vei og sier at det mønstret kan man ikke se, og for retten så er det viktig å ikke henge seg opp i moral eller hva man mener om en handling er aktverdig eller ikke. Det man skal gjøre er å vurdere bevisene, og slår jo ganske godt beina under akkurat den argumentasjonen.
1: Så har det vært mye diskusjon i mediene om detaljnivået i dekningen av denne saken, og Lena Lindgren, du er vel en av dem som også har syntes at det har vært litt problematisk?
2: Ja, jeg tror ikke det er så mange der ute som tenker at hva skal man si, disse menneskene som inntok retten, vitner og fornærmede og tiltalte også, hva slags seksualmoral eller hva slags festkultur eller hva de mener om hverandre, hvordan de karakteriserer hverandre, at alt dette her har, er liksom vesentlig informasjon og har allmennhetens interesse. Så, men det er jo et paradoks her, fordi at mediene har jo hatt referatforbud, og jeg tenker, etter mitt syn så har det fungert bra. Det har ikke kommet ut mange sensitive opplysninger eller helseopplysninger. Men det som er bak referatforbudet er også ofte noe som har forklaringskraft og gir kontekst, og når det altså når på en måte man kompenserer med ganske mye sånt fyllstoff, så kan det fremstå litt absurd av de opplysningene som kommer frem.
1: Ja, for Høyby ble jo dømt for seksuelt krenkende da adferd med filming av din klient Salomon, uten at hun var bevisst det som skjedde. Hvordan har hun opplevd dette detaljnivået?
3: Altså hun har en veldig stor forståelse for at det er viktig bevismateriale, at det er viktig for retten å få avspilt det, selv om det er så ekstremt personlig og ja, det er jo veldig personlige, intime opplysninger, men heldigvis så var det jo lukkede, fullstendig lukkede dører, så det var jo kun de profesjonelle aktører som fikk presentert de filmene. Så hun har forståelse for det, men samtidig så er jeg helt enig i at det har jo vært, det er jo et helt ekstremt detaljnivå som har blitt gjengitt i mediene, som jeg ikke kan se nødvendigheten av.
1: Som mange har reagert på, og Dennis Ravndal, hvorfor er det viktig med det detaljnivået vi har sett?
4: Jeg tror det er flere ting å si om det. Det ene er det kommer til å bli en debatt om både detaljnivå og omfang av den dekningen.
1: Massiv mediedekning.
4: Og det tror jeg vi som jobber med dette skal være glad for at kommer, for den tror jeg er god for oss. Når det er sagt, så er det klart at for å forstå en sak som dette, for å forstå hvilke komplekse bevistema retten må vurdere, så må man gå inn på en god del detaljer. Og dessverre så er det sånn, når det er snakk om overgrepssaker, voldtektssaker, så er de detaljene et godt stykke inn i intimsfæren. Og så jobber jo vi som driver med dette, og som er mye i retten, fryktelig mye i forkant underveis, med å forsøke å sile ut hvilke opplysninger vi mener er nødvendig å ha med og ikke. Og så kan vi selvfølgelig trå feil på det, men jeg tror at en god ting da, med det som har, altså dekningen av denne saken, er jo at sånn som Lena, som ikke er mye i retten i forhold til mange av oss, kommer inn og vurderer dette, ser på det med andre øyne enn det vi gjør. Og jeg tror at det har hevet forståelsen ute i store deler av befolkningen på disse krevende juridiske temaene.
1: Retten har ikke lagt vekt på medieomtalen i dommen i dag, selv om det var noe dere ba om, Sekulert, i deres prosedyre.
5: Ja, vi la ikke noe særlig vekt på det i prosedyren vår. Vi er klar over rettspraksis på områder, så rettens vurdering der er ikke spesielt overraskende. Men jeg vil bare legge til dette med dekning. Jeg tror at det største problemet er denne live-dekningen, altså live-referatet fra rettssaken. Et problem der er jo at det sitter jo vitner på gangen og leser hva som sies inne i retten, ikke sant? Og så skal de komme inn senere og vitne selv, og klarer da ofte ikke å skille mellom det de har hørt fra live-dekningen og det de selv har vært vitne til. Så det live-dekningen håper jeg virkelig man klarer å Vi slutter med fremover.
1: Ja, og saken har fått oppmerksomhet i flere andre land enn også Norge. Altså Linda Gjertén, du er journalist i Aftonbladet, og hvis vi er heldige nå så har vi deg med på en linje. Du har vært i Oslo i dag for å dekke dommen. Hvilke reaksjoner kommer i dag på denne domsavsigelsen fra Sverige?
6: Ja, många har väl varit ganska förvånade över att det var så lågt straff. Man tyckte nog att med tanke på hur man ändå värderade de här våld i nära relation och våldtäkterna att straffet kanske borde ha hamnat på lite ja, på ett mer kännbart straff. Kanske bortåt mer som åklagarna yrkade på 7 år. Så att reaktionerna har väl varit att det är ganska lågt straff.
1: Varför är intressen som du ser det så stor fortsatt för Høiby-saken i Sverige?
6: Ja, men det är väl flera saker. Alltså, precis som ni norrmän säkert tittar på våra svenska kungligheter så tittar vi på era. Och intresset är ju stort för just monarkin och för kungligheter. Här är ju ändå en kille som vi även i Sverige har sett växa upp i våra svenska damtidningar och Hänt Extra och så vidare. Så att det är en person som vi väl känner att vi har en relation till. Precis som vi känner att vi har en relation till Mette-Marit framförallt kanske. Och sen så är ju också det här väldigt viktiga frågor. Det här är ju våld i nära relation. Det är ju någonting som är extremt vanligt. Alltså mycket vanligare än vad brottsstatistiken visar. Det här är också en chans att få ut budskapet kring hur våld i nära relation kan se ut. Att det kan ske i både slott och koja. Att det kan ske i alla former av liksom förhållanden. Och hur våld i nära relation kan se ut och hur det kan yttra sig. Så att det är två väldigt viktiga orsaker tror jag till att det här har blivit så pass stort.
1: Tack ska du ha Linda Gjertén. Vi må också ta med oss Dennis att det är inte känt om aktoratet anker, men är det sannsynligt att de kommer till att göra det?
4: Ja, det är väl ett kort svar på det. Det vill överraska mig om inte de gör det, men de har ju ett par uker på sig till att avgöra det och vill väl säkert hålla Petar och de andra försvararna till Høiby la dem vänta.
1: Och vad tänker du Lena Lindgren om att den här saken då tas till lagmansrätten och vad slags utfall vi kan vänta oss där?
2: Jag har förstått att det är en debatt om speciellt våldtäktssaker när de går till lagmansrätten och en slags sån idé om att de dömes mildare i lagmansrätten. Harald Stabel sa en gång sån att det var allmänt känt att det var lagdomare var mildare stämt än fagdomare när det kom till våldtäkt. Men mitt intryck är att det har justerat sig kraftigt nu för det har varit både lovändringar och också alltså befolkningens syn på vad våldtäkt är har utvecklat sig väldigt de senaste åren så jag är slett inte säker på att det kommer att ändras speciellt mycket men jag är inte jurist som sagt.
1: Brynja Melling, är det slut på att lagmansrätten är mildare i sin straff än det tingsrätten är?
0: Det som nog är mer vanlig eller i vart fall blir för uppmärksamhet att det är nog fler frifinnelser. Vi har ofte et mer aktivt meddommerkorps i lagmannsretten, så jeg har jo selv erfart at du får, altså får du med deg tre meddommere, så er det nok til frifinnelse. Så det er nok ikke snakk om mildere, og nå har vi de siste årene hatt normative straffer for voldtekt, sånn at da får du jo høre av fagdommerne at du kan ikke, selv om du synes det skal dømes mildere, så kan du ikke dømme mildere enn det. Men at det nok er kanskje noen flere frifinnelser i lagmannsretten enn tingretten, det kan godt være. Fordi du får et, hva skal jeg si, får en forsvarer med seg tre meddommere, så er det nok til, nok til frifinnelse.
1: Det gjenstår da å se hvordan det går. Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom. Lena Lindgren, kommentator I Morgenbladet, Peter Sekulic, forsvarer for Marius Borg Høgby, Brynja Meling, advokat, Hege Salomon, bistandsadvokat for en av de kvinnene I saken, og Dennis Ravndal, krimkommentator her I NRK. Så tar vi med oss at Iran og USA har signert en avtale. Det sier Donald Trump på en pressekonferanse akkurat nå, og det blir mer om det senere I sendingen. For nå skal vi snakke om akademia. Akademia preget av snobberi og hovmod, mens middelmådigheten egentlig rår ved universitetene? Det utgangspunktet for en diskusjon som pågår I nyhetsavisen Krono, og det deg, Trond Blindheim, dosent ved Høgskolen Kristiania, som har startet denne diskusjonen ved å skrive at vi har gjort mastergraden til arbeidslivets førerkort, mens landet skriker etter fagfolk, og nå må vi avkle dette hovmodet, skriver du. På hvilken måte må det avkles?
7: Nei, det det jeg har lest NAV-undersøkelser som sier at vi trenger 39 000 håndverkere og fagarbeidere I landet, samtidig som antall studenter innenfor høyere utdanning og folk som tar mastergrader, det har vært en eksplosiv utvikling der. Så det liksom den kontrasten jeg tenkte på, at kanskje vi skal se oss selv I kortene nå, og kanskje vi skal drive med å ikke få så veldig mange inn på disse masterstudiene, men prøve oss å oppfordre de til å ta I hvert fall en utdanning hvor de sikret en jobb etterpå.
1: Men det at vi trenger håndverkere og fagarbeidere, hva har det med snobberi og hovmod å gjøre?
7: Nei, det vel det at vi prøver da stadig vekk å lokke stadig flere studenter inn på mastergrader, det gjør alle, og det har noe med finansieringssystemet til universiteter og høyskoler å gjøre. Jo flere studiepoeng vi produserer, desto flere studenter må vi ha, og desto mer penger blir det I kassene. Og når det over 300 000 studenter I Norge, så tenker jeg det at kanskje vi har så nådd den toppen og at det forholdet.
1: Og at det middelmådighet, det som foregår ved universitetene?
7: Ja, for det, når du går, så jeg var jo inne på disse universitetene sine hjemmesider, høyskole sine hjemmesider for å se, det var akkurat som å komme inn I en fargerik godtebutikk. Når de beskriver verdiene sine og visjonene sine, så ikke det måte på hvor liksom alt I verdenstoppen, og alt eksepsjonelt, og så videre da. Og jeg skulle holde et foredrag for Rotary om mitt yrke, og når jeg gikk inn og leste om hvordan mitt yrke beskrives på disse hjemmesidene, så følte jeg at dette var veldig pompøst. Det jo ikke akkurat sånn. 90% av det som produseres antageligvis godt nok, men det ikke I verdenstoppen.
1: Ja, Dag Rune Olsen, rektor ved en av disse godtebutikkene da, Universitetet I Tromsø, Norges arktiske universitet. Du og dine kolleger blitt hovmodige og snobbete?
8: Nei, jeg synes jo ikke det, og jeg synes ikke at kritikken treffer heller, for det jo ikke sånn at vi utdanner folk til yrker som ikke finnes, til funksjoner som ingen ber om, og til et yrkesliv som ikke eksisterer. Jeg skjønner kanskje at det ser sånn ut fra Trond Blindheims utsiktspost nære Karl Johan, men for meg som sitter I Nord-Norge og mitt eget universitet, så vet du at vi har gjort en analyse over de siste årene. 1% av våre studenter, de uten arbeid, det langt under det du forventer I et vanlig arbeidsliv. Altså det arbeidsløse av en eller annen grunn. 90% cirka sier at utdanningen har vært svært viktig og relevant for den jobben de har. I Nord-Norge så mangler vi samfunnsplanleggere, folk som har tatt geografi og samfunnsvitenskapelige fag. Vi mangler lærere, ingeniører, jurister, leger. Jeg kan ikke se at vi dytter folk inn, eller lokker de inn I utdanninger hvor det ikke jobb I andre enden. Så jeg nekter jo å si at vi har blitt pompøse. Vi forsøker å gjøre et skikkelig dagsarbeid med å utdanne folk til noe samfunnet trenger. Og så skal jeg gjerne være med på en diskusjon om vi har satt kvalitetsstandarden vår høy nok, bruker vi ressursene våre på en slik måte at kvaliteten både I utdanning, men ikke minst I forskning, blir god nok. Og det kan ha vært en overetablering av utdanninger. Jeg tror kanskje den 3-4 utdanningen innenfor JUS I Oslo, og også på Blindheims egen institusjon, så det jo scenekunst, og der har vi 3-4 utdanningsinstitusjoner, omtrent like mange som det I Berlin for eksempel.
1: Ja, Blindheim, de gjør rett og slett jobben sin med å få studenter studenter inn til universitetene.
7: Ja, men hvis vi ser på utdanningsstatistikken igjen, så viser forskning at det tar 5-7 år før en samfunnsviter eller en humanist utdannet får en relevant jobb i forhold til utdanningen sin. Så det tar ganske lang tid, og det utdannes jo litteraturvitere, det utdannes teaterviter og så videre. Og man må jo si til disse som har tenkt å velge sånne fag at det kan være smartere å velge noen av de kan du si, yrkene og utdanningen som er veldig etterspurt i arbeidslivets organisasjoner. Altså både LO og NH, de skriker jo etter folk med fagutdanning, mens det kommer stadig flere akademikere ut. Og nå er det jo så mange studenter som uteksamineres med mastergrad, det er over 20 000 i året, og de blir sannsynligvis enda flere fremover når vi ser på opptakene.
1: Så, ja, er det rett og slett blitt for mange studenter, som da Blindheim kaller det her, at en mastergrad nærmest har blitt som å ta førekort for bil?
8: Det er helt riktig at mastergraden den kan ikke sammenlignes med en kan real eller en kan filol før i tiden, men da har vi også endret utdanningssystemet vårt totalt sett, fra bachelor til master og PhD som det heter i våre dager, så vi er jo inne i et annet system, og jeg mener at utdanningsinstitusjonen er veldig lydhør, har gode samtaler med næringsliv og offentlig sektor om hva vi skal utdanne til. Og så har jeg jo lyst til å bare nevne at det er god dokumentasjon fra OECD som viser at land med høy andel av folk med høyere utdanning har også et vesentlig større, høyere bruttonasjonalprodukt per innbygger. Så det er jo slik at det er bra for økonomien. Vi utdanner jo folk til velferdsyrkene, vi utdanner de til næringslivet, vi utdanner de til forvaltningen. Hvis det hadde vært sånn at mange sto arbeidsløse, så ville de jo ikke ha søkt seg inn i disse utdanningene. Såpass opptatt, det vet vi, såpass opptatt er unge av ikke bare kvaliteten på utdanningen, men 3-4 andre punkter som vi har kartlagt, viser jo at studentene, eller de som skal begynne å studere, de er veldig opptatt av hva kan det brukes til, hva blir lønna, hva er karrieremulighetene. Sånne forhold orienterer de unge seg i forhold til.
1: Blindheim, du retter også kritikk blant annet mot ord som brukes i akademia som fremragende forskning. Hva er det som er så galt med å stille litt høyt og ha ambisjon om forskning og studier i verdensklasse?
7: Jeg vil bare slå et slag for det middelmådige, det som er alminnelig godt, at alle som er der prøver å gjøre sitt beste, og det kan være godt nok. Så innimellom så spretter det opp noen navn. Det har jo vi mange eksempler som er i verdensklasse, hvor forskningsartiklene deres blir altså pensum på de mest anerkjente universitetene. De siteres i lærebøker, men dette er veldig sjeldent. Så jeg mener at vi må være litt mer idruelig når vi beskriver oss selv, at det er godt nok å være god nok. Og jeg synes at vi bør hylle det som er middelmådig også.
1: Ja, tar du den til deg, Dag Rune Olsen? Heller omtale universitetene som middelmådige, og i stedet for å snakke om at man er fremragende og er i verdensklasse.
8: Jeg tror vi skal overlate til Trond Blindheim å ta den diskusjonen med sin egen organisasjon og høre om det skal bli det nye slagordet på Kristiania Høgskolen. Hos oss så har vi et slagord, navn på strategien vår som heter Drivkraft i Nord. Og skal vi bidra til omstilling i vår region, skal vi bidra til velferd, til næringsliv, til god forvaltning, så har vi jo faktisk ambisjoner. Og jeg har bare lyst til å si at nei, alle blir ikke verdensledende fremragende. Men i Norge så er det ikke bare sånn at Moser, altså de som fikk Nobelprisen i medisin for noen år siden, er de eneste som er fremragende. Vi har veldig mange flotte miljøer rundt omkring på de store, sterke forskningsinstitusjonene i Norge. Så jeg vil ikke underkommunisere at vi faktisk leverer ganske bra. Men vi kan bli bedre. Og da tenker jeg at vi skylder også skattebetalerne det. Fordi at hvis vi skal bidra til for eksempel ny kreftmedisin, for eksempel de som bidro til ny diagnostikk for korona og så videre, hvis man slo seg til ro med at ja, middelmådig er godt nok, så ville vi aldri ha nådd videre. Vi ville aldri greid å håndtere den type problemer i samfunnet vårt. Og vi bruker jo ganske mye skattebetalerpenger. De, mener jeg, har krav på at vi yter vårt aller fremste.
1: Ja, Blindheim, det er kanskje ikke så lett å tiltrekke seg folk hvis man skryter av middelmådigheten.
7: Jeg sier ikke vi skal skryte av middelmådighet, men vi kan dempe den retorikken som brukes når vi beskriver oss som i verdensklasse hele tiden. Altså. Så det sier det at det er som en sånn fargerik godtebutikk når du leser dette, og det er oppblåst selvskryt, for dette er godt nok det som presenteres rundt omkring på universiteter og høyskoler, og innimellom så spretter det opp noe som er fantastisk.
1: Takk.
7: Og jeg tror også det at at det, vi må begynne å tenke på at det er kanskje for mange av oss også der ute. Og i Bergen så er det jo det vi kaller for en hjerneflykt fra Bergen til Oslo, for det, det er ikke nok akademiske stillinger i Bergen for at alle som er utdannet der skal få jobb, og sånn er det rundt omkring i hele Norge. Det er i Oslo vi har.
1: Det er da i Oslo vi har mange. Takk skal dere ha begge to. Trond Blindheim, dosent ved Høgskolen i Kristiania, og Dag Rune Olsen, rektor ved Norges arktiske universitet. Iran og USA har signert en avtale, det sier USAs president Donald Trump på en presskonferanse nå nettopp. Trump kom altså ettermiddag til Frankrike for det planlagte toppmøtet mellom G7-landene. Avtalen skal signeres fredag, men det er fortsatt mye usikkerhet rundt selve innholdet. Og Anders Børingbo, vår korrespondent, du er på plass i Frankrike, der G7-møtet holdes. Nå blir det altså sagt fra Trump her at Iran og USA har signert en avtale. Hva mer blir sagt om den?
9: Ja, Emmanuel Macron og Donald Trump har nettopp avsluttet en improvisert pressekonferanse, må vi si, her i VIA. Og Trump snakket en del om avtalen med Iran. Han sa at to angrep helt mot slutten i innspurten her holdt på å ødelegge, men at han kom i havn. Han sier at han er glad for det, og så sier han da at avtalen er signert, sier Trump, og at Hormuzstredet kan åpnes på fredag. Og dette er jo nytt da i forhold til det som har vært sagt før.
1: Det har vært mye usikkerhet rundt innholdet og hva de egentlig er blitt enige om. Er det noe nytt rundt detaljene og innholdet i den avtalen?
9: Ikke som kom fram her nå, det var vel en 5-10 minutter Trump og Macron snakket, men detaljene her blir jo viktige. Ellers så er det store spørsmålet hvor fort kan verdensøkonomien komme på beina igjen. Økonomisk stabilitet og økonomisk framgang er jo hele formålet med G7-toppmøtet. Det er en del økonomieksperter som er her på møtet, i randsonen av møtet. De sier at det vil gå ut 2026. Tror de før verdensøkonomien er i vater igjen på grunn av alt som har skjedd nå.
1: Og Andreas Motsfeldt Kravik er kommet i studio her. Du er statssekretær i Utenriksdepartementet og har selv vært direkte involvert i disse samtalene. Hva kan du si om innholdet nå?
10: Nei, for det første så er jo dette en viktig første trinn i en lengre avtaleprosess, men det er jo enkelte elementer som vi vet at er blitt gjenstand for enighet. For det første at partene nå har blitt enige om en våpenhvile i første omgang for 60 dager, og den har regionale komponenter som gjelder ikke bare Israel, USA men, og Iran, men også aktører for øvrig i regionen. Så er det også enighet om åpning av Hormuzstredet, det er viktig, for en periode på 60 dager. Sannsynligvis vil det ta noe tid før dette er fullt ut åpent, og så er det fortsatt en prosess på andre siden av de 60 dagene, hvor nok både Iran og kanskje også Oman har en del tanker om hvordan det skal se ut med tanke på inndrivelse av avgifter og diverse avdrag. Og så er det spørsmål om frigivelse av midler. Iran ønsker at man skal få midler fra USA frigjort. Det kommer til å bli forhandlet parallelt med at forhandlingene i fase 2 kommer tilbake til det, kommer til å pågå, og så er det også spørsmål om å etablere et investeringsfond. Det ønsker Iran seg med tanke på gjenoppbygging.
1: Det er åpenbart mange skjær i sjøen her. Hva er det vanskeligste fremover nå?
10: Nei, det aller vanskeligste er jo at man ikke har blitt enig om det aller vesentligste. Det som har vært gjenstand for brorparten av forhandlingene tidligere mellom USA og Iran er jo nettopp hvordan man skal innrette et eventuelt atomprogram på Irans side. Iran har vært tydelig på at de ønsker å anrike uran. USA har sagt at det er ikke aktuelt. Og så er det også dette med det høyanrikede uranet, hva skal gjøres med det? Det har man ikke blitt enig om, det har man utsatt til en såkalt fase 2. Det kommer til å skape komplikasjoner naturligvis. Og så er det jo også da primært hva skal skje med Hormuzstredet i etterkant av disse 60 dagene, blir også vanskelig. Og så kommer i tillegg disse spørsmålene om frigivelse av midlene som USA har frosset, og ikke minst om man skal opprette et investeringsfond og så videre. Og naturligvis hele tiden klarer partene å forholde seg lojalt til forpliktelsene om ikke angripe hverandre. Det også kommer til å bli vanskelig.
1: Ja, for det ses på som en våpenhvileavtale her, for som du nevner, altså striden om Irans atomvåpen var jo grunnen og utgangspunktet for denne krigen, og det er fortsatt uløst, som du sier. Hvordan kan man da kalle det en avtale?
10: Nei, men det litt ulike begreper som benyttes da. Partene selv snakker jo om en MOU, eller en slags forståelse seg imellom, som et første trinn, og så har som sagt da, disse store og kompliserte spørsmålene blitt gjenstand for en fase 2. Så i beste fall så er dette en første fase, og, som da et slags innledning for å kunne gå løs på de mer kompliserte spørsmålene, men det jo ingen tvil om at for verdenssamfunnet så vil dette være helt avgjørende at man på den ene siden har nå fått et normativt grunnlag for en våpenvilje, og i tillegg en åpning av Hormuzstredet for i alle fall 60 dager, det veldig viktig.
1: Yama Wolasmal, du vår korrespondent i Beirut. Hva vet vi nå, eller hva blir sagt der du om hva Iran nå faktisk villig til å gjøre?
11: Vi vet jo ikke detaljene, men det som har kommet frem så langt at Iran visstnok har gått med på å åpne igjen dette strategiske Hormuzstredet hvor 20% av verdens energiforsyninger flyter gjennom. De er enige med USA om å oppheve denne blokaden, og de krever og forventer klekkelig betaling for det, både i form av at frosne iranske midler i utlandske banker skal frigis, at det skal komme sanksjonslettelse på iranske oljeindustrien. Iran produserer et sted mellom 3 og 4 millioner fat med olje, rundt 2 millioner av dem eksporteres. Det vil være enorme summer inn i den iranske økonomien og inn til regimet hvis de får opphevet sanksjoner rundt oljeindustrien. Så Iran kommer med klare krav, og det er ingen tvil her i Midtøsten om at denne avtalen som USA og Iran nå formelt har signert digitalt, er i stor grad blitt til på Irans premisser.
1: Og så peker flere på at det absolutt ikke en avtale som Israel ønsker. Hva blir sagt derfra nå?
11: Nei, Israel det trygt å si at det krisestemning. Det de fleste avisene i dag fulle av hvor katastrofal denne avtalen for Israels del. Ikke minst for Benjamin Netanyahu, som i sin tid, for 3 måneder siden, bare klarte å overtale Donald Trump til å gå til krig mot Iran, stikk i strid med alle militære rådgivere Trump hadde rundt seg. Så klarte Netanyahu det man så på som det umulige. Han fikk USA med på denne krigen, og over 100 dager senere så har Trump nå inngått en avtale som Netanyahu har veldig lite til overs for, og han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
1: Ja, Kravik, når vi hører skepsisen i Midtøsten og blant en del eksperter på det området, har du tro på at det går mot at dette et skritt på veien mot en fredsavtale, dette her?
10: Bare først en liten presisering at det viktig å være klar over at i disse 60 dagene som nå gjelder, så det ikke snakk om noe tjenester som Iran kan ta seg betalt for å åpne opp stredet, så det har man blitt enig om nå at det skal være fullt ut åpen for kommersiell trafikk, bare så det helt klart. Mm. Når det gjelder veien videre, så skaper jo denne avtalen et slags rom for forhandlinger. Man får en slags arbeidsro med tanke på stans i krigshandlingene, man får åpne stredet, men det ingen tvil om at dette kommer til å bli veldig vanskelig, for i utgangspunktet så står partene veldig langt fra hverandre. Trump har vært tydelig på at Iran skal ikke få lov til å anrike, man skal sende ut dette høyanrikede materialet. Det jo kjent at de har omtrent 400 kilo med materiale anriket i omtrent 60 grader. Det vil USA og flere, inkludert Norge, at ikke Iran skal fortsette å ha. USA har bedt om at det skal sendes til Washington. Det uaktuelt for Iran, så den type spørsmål kommer til å bli veldig krevende. Men dette et viktig første trinn, og så må vi nå se om vi andre, og ikke minst da Pakistan, kan klare å bidra til at dette løser seg på en måte som i tråd med begge parters forutsetninger.
1: Børingbo, hvilke reaksjoner så langt kommet fra verdens 7 ledende økonomier, altså G7-landene i Frankrike i dag?
9: Ja, det generelt glede over at denne avtalen nå har kommet til, og så kommer det konkrete ting om hva europeiske land ønsker å gjøre videre, hvor både franskmenn og engelskmennene signaliserer at de kan være med på en type defensiv styrke som driver vakthold i Hormuz fremover for å holde det åpent. Og så kom det jo en uttalelse fra Frankrike, Tyskland og Storbritannia sammen, hvor de også sier at de ønsker å være med i en fremtidig atomavtale som må komme i forlengelsen av dette. EU var jo en partner i den opprinnelige atomavtalen fra 2015, og det da en rolle som også europeiske ledere ønsker igjen.
1: Vi hører her andre land som deltar. Hva skal Norge bidra med konkret?
10: Nei, vi har jo tett kontakt med alle partene over tid, så vi kommer til å fortsette å ha den kontakten og forsøke å bidra der vi kan. Et hovedområde for oss fremover vil jo være å sørge for at man får til en langsiktig løsning på Hormuzstredet, som gjør at det åpnes permanent for kommersiell trafikk uten at man må betale for å komme igjennom. Det er jo noe som havretten foreskriver, og noe vi er veldig opptatt av, også basert på norske interesser.
1: Ja, Tina Saltvedt, du er sjefanalytiker i Nordea. Hvor langt unna er vi nå en normalisert situasjon når det gjelder Hormuz og oljemarkedet?
12: Ja, vi er et ganske godt stykke unna. I dag ble det anslått at det ville sikkert ta 30 dager før, i hvert fall før Hormuzstredet begynte å bli mer åpent. Rett og slett fordi det ligger mye miner på bunnen der som må bort før trafikken kan flyte. I tillegg så er jo eierne av disse skipene, de er jo redde for sine ansatte, de er redde for lasten sin, de er redde for skipene, slik at de er bekymret for å sende skipene igjennom, og de stoler ikke helt på at denne avtalen er enda så solid at de tør å gjøre det. I tillegg skal disse skipene trenger forsikring, og forsikringsselskapet og skipseierne er nok enda litt varsomme med å begynne å sende skipene igjennom dette stredet.
1: Så det tar litt tid før det blir normalisert markedet.
12: Det kan ta uker opp til måneder.
1: Og selv om vi får en åpning som det snakkes om nå, så har denne oljekrisen vært en slags wake-up call for markedene på hvilken måte?
12: Jo, for det første så var det vel veldig få som forutså egentlig at vi var så avhengig av dette stredet, og at Iran kunne dominere det såpass mye og stenge det såpass fort. At de kom til å gjøre det, var det vel egentlig få som trodde på. Og det har jo gjort at flere nå begynner å se på alternative ruter, egentlig. Vi ser jo allerede at flere av landene, både Saudi-Arabia, Irak og Emiratene, begynner å se på om de kan bygge andre veier og få oljen sin ut i markedet på, nye havner, rørledninger, slik at de ikke får den samme utfordringen.
1: Så denne krisen har egentlig endret markedet på flere måter?
12: På flere måter også så ser vi at de store importørene setter jo nå energisikkerhet, men også energiuavhengighet på toppen av agendaen, og det gjør at de også nå ser etter den, er det andre energikilder vi kan produsere hjemme, slik at vi ikke er så avhengige av ustabile leverandører.
1: Og EU har også sagt at vi må sørge for å sikre oss en uavhengig energitilførsel. Det påvirker vel også Norge, Kravik?
10: Ja, det er helt klart. Norge er en integrert til av verdensøkonomien, så når det er den type nedstenginger og den type handlinger som vi har sett nå den siste tiden, så får det konsekvenser også for oss. Det som er interessant her er at begge parter har egentlig, altså både Iran og USA, har en interesse å få løst dette, fordi også Iran vil kunne miste en del av dette pressmidlet hvis man over tid gjør det uforutsigbart for verdenssamfunnet, for da vil landene i regionen og andre land måtte se seg om etter alternativer, og da er jo dette pressmidlet borte. Så også Iran har et ønske om å lande dette, og det er jo en norsk hovedinnsats fremover. Det vil å være å tilrettelegge for forhandlinger som gjør at man enes om en løsning i tråd med havretten og i tråd med da norske interesser.
1: Og Anders Børingbo, fortsatt på G7-møte i Frankrike. Konsekvensen av energikrisen, president Volodymyr Zelensky skal delta. Det er en del andre temaer også for G7-møte.
9: Ja, for denne i hvert fall foreløpige løsningen for Iran åpner veien for noe annet. Trump fikk spørsmål på pressekonferansen nå. Hva med Ukraina? Han sier at han snakket med både Trump og Zelensky i går, og at det er positive toner. De ønsker en slutt på dette, som han sier. Og det er også mange andre aktører som nå sier at dette G7-møtet må bli en ny start for et nytt fokus på Ukraina.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Til slutt er Anders Børingbo, vår korrespondent i Brussel, og til Andreas Motzfeldt Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, og Yamma Olasmal, som var med oss fra Beirut. Norsk politikk for Venstre-lederen er i Dagens Næringsliv overrasket over det hun kaller en glidning i Høyre under den nye lederen Ine Eriksen Søreide, og advarer mot at det ikke er med å sørge for gode og forutsigbare vilkår for næringslivet. Og det sier altså du, Guri Melby, leder i Venstre. Du sier at Høyre må skjerpe seg. Hva er det de må skjerpe seg på?
13: Så Norge har enorme muligheter til å bygge ut nye næringer. Vi vet at vi må gjennom en omstilling. Det er det eksisterende næringslivet vi skal bygge på for å få til. Og mange er i full gang med å omstille seg, for eksempel over fra oljenæringen til for eksempel havvind. Og da er det helt avgjørende at de har forutsigbarhet. At når vi gjør politiske beslutninger på Stortinget, når det er flertall for noe, så står det seg, og at det ikke er evige omkamper.
1: Men er det bare på havvindområdet at de må skjerpe seg?
13: Jeg synes jo det har vært et par eksempler til der jeg mener Høyre har latt seg dra med av partier som Senterpartiet, FRP og Rødt I å danne flertall på en litt sånn kortsiktig måte. Også når det gjaldt bensin- og dieselavgifter, der det ble hastebehandlet et forslag som handlet om å bruke 5-6 milliarder uten at vi egentlig hadde vurdert ordentlige alternativer. Nå ser vi at bensinprisen ville vært på det samme som den hadde vært de fleste årene før, hvis vi ikke hadde gjort noen ting. Så det jeg egentlig ønsker meg, det jo et Høyre som jeg egentlig kjenner veldig godt, et Høyre som står for ansvarlighet, forutsigbarhet. Det at vi utreder ting før vi vet noen ting, og det at vi først og fremst tenker på hva det som skaper verdier I dette landet.
1: Og som ikke vingler eller glider, som du sier. Ja. Inne Eriksen Søreide, leder I Høyre, hva svarer du, eller er du med på at du må skjerpe deg litt når det gjelder næringslivspolitikken?
14: Vi har en veldig forutsigbar næringslivspolitikk I Høyre, og jeg skulle jo gjerne ønske meg at Guri Melby og jeg kunne gjøre felles sak mot de vi ønsker å bytte ut I regjering, nemlig Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet jo avhengig av venstresiden av norsk politikk, og bidrar jo til at både skattenivået for næringslivet alt for høyt, og det veldig uforutsigbart. Det går opp og ned, og det kommer midlertidige skatter og tilbakevirkende skatter. Og de har heller ingen gründerpolitikk som gjør det mulig og attraktivt for talenter og ideer å starte bedrifter I Norge. Så heller enn å diskutere hva vi har ment, så tror jeg det viktigste for Høyre og Venstre nå å gjøre felles sak mot Arbeiderpartiet, mot venstresiden, og bidra til det som en forutsigbar næringspolitikk.
1: Men det har vært sagt av flere, det skjedde I Melkøya, vi har havvindsaken, som da, hvor flere har tatt ordet for å sagt at dere vingler. Det ikke noe I denne kritikken som du tar til deg?
14: Jeg tror det viktig å skille her. På Melkøya så var Høyre med på å danne flertall for at det ikke ble en stans på Melkøya.
1: Og der Melby enig med deg, ja. men det jeg spurte om var egentlig, ser du noe I denne kritikken om vingling på ulike saker? Det noe av det du kan si deg enig I?
14: Nei, det mener jeg ikke, fordi når det gjelder havvindforslaget vårt, så mente jo vi akkurat det samme I 2024. Vi stemte jo mot subsidiepakka på 35 milliarder, fordi den ikke hadde en ekstern kvalitetssikring. Når vi nå foreslår en ekstern kvalitetssikring, fikk flertall på det på Stortinget, så jo det fordi 35 milliarder kroner mye av skattebetalernes penger, og alle andre offentlige prosjekter av denne størrelsen gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, akkurat som vi gjorde da vi satt I regjering med Langskip. Så vi gjør den jobben regjeringen skulle ha gjort, og det gjør vi altså før det betalt ut noe, før prosjektene satt I gang, og denne eksterne kvalitetssikringen sier vi skal være ferdig første halvdel av 2027, og det jo noe som Høyre og Venstre normalt står sammen om, nemlig å være både ansvarlige og forutsigbare med tanke på skattebetalernes penger.
1: Jeg får Melby, tilsammen Høyre og Venstre, deres to partier, ligger I dag langt unna et flertall I norsk politikk, så det kanskje ikke så rart at Høyre går til ulike partier for å skaffe flertall for sine saker.
13: Ja, men det vi må huske på nå jo hva som viktig, hva det vi må få til for at vi skal bygge næringsliv for fremtiden. Det handler jo om at vi må skape verdier, det handler også om å skape arbeidsplasser for alle de unge som nå står utenfor og som ikke kommer seg inn I arbeidslivet. Og det jo lett å tenke at vi hopper på kortsiktige flertall på Stortinget, men problemet at det skaper uforutsigbarhet. Altså vi har jo vært enige med Høyre når det gjelder havvind, både at vi ønsker en havvindsatsing I Norge, også at regjeringens prosjekt var unødvendig dyrt, men problemet jo, hva gjør vi når noe først vedtatt? Det jo nå over et år siden havvindsatsingen ble vedtatt. Det betyr at det mange verft og andre industribedrifter som har rigget seg for det her, de har investert I utstyr, de har investert I folk, de bygger opp kompetansen sin, de har klart å sette I gang. Og når de så tydelige som de når norsk industri tydelig, når offshore Norge tydelig, når NHO tydelig, så mener jeg det en kritikk som NHO bør ta til seg. Vi var også... Altså, vi stemte jo imot prosjektet på Melkøya I utgangspunktet, men når det kom tilbake I en omkamp på Stortinget, så endte vi jo med å ikke ta den omkampen, nettopp fordi det lager uforutsigbarhet. Ja, skatt viktig, og vi tar gjerne kampen mot Arbeiderpartiet sammen med Høyre. Vi trenger et nytt flertall I Norge. Problemet jo at vi ikke sterke nok I dag, og da jo spørsmålet, skal man da være med I en sånn konkurranse om mest mulig populisme sammen med FRP og Senterpartiet, eller skal vi gå den ansvarlige veien som faktisk skaper verdier på sikt?
1: Sørede, da vi kontaktet dere I dag med kritikken fra Melby, så sa dere at det absurd. Hvorfor det?
14: Så i hvert fall at det spesielt at den kritikken kommer, for særlig når det gjelder havvind, så har jo Høyre ment det samme hele tiden. Vi for havvind, vi satt i gang havvindsatsingen da vi satt i regjering, men vi også opptatt av at vi skal gjøre det på en ansvarlig måte. Og i motsetning til Melkøya, så jo ikke dette en omkamp, rett og slett fordi hverken tillatelser eller konsesjoner gitt. De blir gitt, og utbetalingene kommer først i 2028-2029. Så det jo i en fase hvor det å kvalitetssikre viktig, rett og slett fordi vi vet at hvis det uproblematisk, så er det bare å gå i gang. Det problemer, så det jo nettopp kvalitetssikringen som kan bidra til å gjøre dette til et vellykket prosjekt.
1: Opplever du her at Venstre på vei bort fra det borgerlige samarbeidet?
14: Nei, jeg legger til grunn at Venstre forblir på borgerlig side, og at vi kan samarbeide godt om prosjekter. Det jo for eksempel veldig viktig for Høyre at Norge blir Europas beste land å starte og drive bedrift i. Da trenger vi en helt ny politikk, en helt ny skattepolitikk, en helt ny politikk for gründere. Og det jeg helt sikker på at vi skal kunne få til i fellesskap, akkurat som vi gjorde da vi satt i regjering.
1: Men Melby, dere har sagt at dere ikke vil samarbeide med Fremskrittspartiet, og dere er ikke invitert med i Sunn Fornuft-alliansen til Kristelig Folkeparti. Nå går du ut mot Høyre her. Trenger dere ikke vennene på borgerlig side lenger?
13: Det eneste vi har sagt at vi ikke vil ha FRP's leder som statsminister. Vi mener at vi trenger et nytt alternativ i norsk politikk. Vi trenger et nytt flertall. Det betyr at både Venstre og Høyre må vekse sterk. Nettopp fordi det mulig, mener vi, da, å få en regjering som både fører en fornuftig skattepolitikk, en regjering som fører en fornuftig gründerpolitikk, som vi helt enige om, men som også fører en forutsigbar næringslivspolitikk. For det må til for at verftene våre skal kunne bygge opp den kompetansen, gjøre de investeringene de kan. Vi ser jo nå at utenlandske investorer blir mer og mer forsiktig med å investere pengene sine i norsk industri. Dette en politisk skapt uforutsigbare som vi ikke trenger. Og da ønsker vi å stå sammen, vi med Høyre.
1: Og det som skaper den politiske ustabiliteten.
13: Altså, det absolutt ikke Høyre som gjør det alene.
1: Men de med i det flertallet.
14: Nei, vi skaper ikke uforutsigbarhet for næringslivet. Tvert imot, vi har en forutsigbar og en veldig gjenkjennelig skatte- og næringspolitikk, og jeg helt enig i det Guri sier om gründere og talenter. Vi jo i en situasjon nå hvor mange har tatt med seg både pengene, kapitalen, innsatsviljen, risikoviljen og ideene, og flyttet ut av Norge. Mange har flyttet til Schweiz, jeg tror mange nå kommer til å flytte til Sverige. Land som det mer attraktivt å starte og drive bedrift i. Vi trenger de talentene og de pengene i Norge,
1: det fortsatt,
14: fordi det skal være en del av det vi bygger fremtiden vår.
1: Det fortsatt mye dere enige om. Takk skal dere ha begge to. Guri Melby, leder i Venstre, Ine Eriksen Søreide, leder i Høyre. Denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø og i studio Anne-Katrine Førli.
15: Her NRK Nyheter klokka ett. I USA sier guvernør i California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
16: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
17: Ja, dette jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender. Og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabsjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Og kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke initiert fra Det Hvite Hus.
15: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Minst 40 mennesker henrettet i Iran så langt i år, 18 av dem var demonstranter, skriver NTB. Ifølge FNs menneskerettssjef Volker Türk har myndighetene i landet trappet opp kontrollen og arrestert flere tusen mennesker. Iran hevder selv at henrettelsene gjort av hensyn til landets sikkerhet. Nå fotball. Det ventet at opp til 10 000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp i Boston sent tirsdag norsk tid. I USA festen allerede i full gang.
18: Flere tusen nordmenn til stede for å se kamp, og forventningene skyhøye.
19: Jeg tror den kommer til kvartfinalen og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
20: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg helt åpent. Men vi skal videre, det er det ikke tvil om.
21: 5-1 til Norge.
22: Ja, det blir målfest, det er ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
23: Og mens vi gleder oss til første kamp, er det bare en ting å si.
19: Norge, heia Norge, heia Norge!
15: Sa Jonas Ytterland, og vi hørte også Einar Karlsen og Anton Joranger, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Statsforvalteren i Trøndelag har gitt et skadefellingslag tillatelse til å felle en ulv. I Oppdal tok en ulv livet av 6 sauer, 4 lam er savnet. Sauekadaverene er funnet ved Skorrovangen, 8 kilometer fra Oppdal sentrum, ifølge avisa Opp. NRK Nyheter, Harald Berre.
24: Dette er Studio 2 i NRK P2.
12: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
25: Akkurat nå pågår det et VM, det har du kanskje fått med deg. Men det er også VM i mote, der alt fra store luksusmerker til H&M kjemper om fotballstjernenes gunst.
12: Straks så skal du få høre om de nyeste motesamarbeidene med fotballstjerner og hvordan Haalands vesker på mange måter henger sammen med Beckhams sarong fra 90-tallet. Men aller først er det tid for Team Europa.
25: Ja, for de europeiske lederne maner til et sterkt og samlet Europa, og vi her i Studio 2 har tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Det er mandag og tid for dagens episode av Team Europa. Her går vi gjennom hvert eneste europeiske land og finner ut hva de kan bidra med inn i det europeiske fellesskapet. Og i dag er det Island som står for tur, og som vanlig først litt fakta.
26: Island er Europas vestligste land og nest største øy, og har omtrent 402.329 innbyggere. Nasjonalforsamlingen Alltinget ble opprettet i år 930 og er verdens eldste fungerende parlament. Halla Thomasdottir er Islands sittende president. Ringveien rundt Island er ca. 1335 kilometer lang. Hovedstaden er Reykjavik, og Island har rundt 130 vulkanske fjell. Navnet Island er trolig etter drivis som sjøfarere i tidligere tider så utenfor øya. Glima er Islands nasjonalsport. Det er en tradisjonell form for bryting med røtter tilbake til vikingetida. Mer enn 80% av alle barn og unge på Island deltar i en eller annen form for organisert idrett, og håndball, basket og fotball er de mest populære grenene. Inntil nylig fantes det visst ikke mygg på Island, men det skal det være slutt på nå.
25: Ja, med litt mer kunnskap om Island i bagasjen, så setter vi direkte over til Island. Der er du, Hallgrímur Indridason, utenriksjournalist i RUV, som er Islands svar på NRK. God ettermiddag.
27: God dag.
25: Du, 29. august så er det altså folkeavstemning på Island. Der skal dere bestemme om landet formelt skal gjenoppta forhandlingene om en EU-søknad. Hvordan påvirker verdenssituasjonen det som skjer på Island akkurat nå?
27: Det påvirker kanskje på ganske stor måte for de som, liksom de fleste europeiske landene, så finner vi for eksempel i siste ukene den høyere oljeprisen, og ja, det dyrere at fylle gass på bilen. Men så er det også stor bekymrelse over alle disse store endringer som skjer i verden om vad ska man säga den bedriften på Island, för vi på Island är väldigt avhängig av att den internationella bedrift går så bra som möjligt. Så hvis det är något som förstyrer detta, så har det en massa negativ influens på islandska bedrifter och islandsk ekonomi.
25: Og her i Norge snakker vi jo mye om renta for tida, men på Island, altså styringsrenta 7,75%. Hvordan står det til med landet politisk og økonomisk i dag, vil du si?
27: Ja, dette faktisk en av de store, store sakene som ble diskutert på Island på i kobling med mulig EU-medlemskap. Denne høye rente og også inflasjonen som akkurat nå 5,1% på Island. Så det de som støtter EU-medlemskap, de sier at i alle landene som har euro som valuta, så skal renten bli lavere og inflasjonen skal bli lavere. Men de som står imot, de ser at når vi har vår egen valuta som er krona, som er faktisk den minste selvstendige valuta i verden, så er det bedre mulighet at det er mer fleksibilitet. Du kan styre økonomien bedre og hurtigere når du har kronen, når du har din egen valuta. Og de nevner som eksempel at dette hadde vært en stor forskjell etter finanskrisen i 2008, så hadde

0: Ja, dette var islandske Olaf Arnalds med låta I nye husi.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Det har skjedd noe I fotballen. Mothusene har kastet seg over VM og spillerne. Det ene mot- og fotballsamarbeidet etter det andre har dukket opp de siste månedene. Både luksusmotemerker og såkalt high street fashion som H&M og Gap. Kaster seg på og melker VM for det det har vært. Men det har ikke alltid vært slik. Fotball har tradisjonelt blitt sett på som en arbeiderklasse- og mannesport, hvor det har vært lite rom for trender. Så hvordan gikk fotballen fra å være en gjørmete sport til å bli luksusmerkeyndling? Og Marianne Jemtegaard, motejournalist og stylist, hvis vi begynner med det nyeste som har skjedd, forklar litt sånn hvor stort dette, denne crossoveren mellom mote og fotball har blitt.
3: Oi, ja, det blir jo nesten ikke større enn det vi ser denne sommeren her. Vi har et verdensomspennende idrettsarrangement som engasjerer land over hele verden og får sosiale medier til å koke. Og så har du I tillegg til det så mange spillere som nå evner å spille det spillet som det er med å tekkes luksusmerker og sportsmerker I håp om å både få milliardkontrakter og også en karriere som strekker seg mye, mye lenger ut over fotballbanen. Også I tiden som kommer. Så dette en fotball og mote nå, det en match made in heaven.
2: Og beskriv litt noen av de sånne øyeblikkene som vi har sett de siste ukene, den siste opptrappningen mot VM.
3: Ah, det selvfølgelig nærliggende å tenke på Haaland og klokkene og veskene hans, og hele det norske landslaget som jo har fått masse oppmerksomhet for det her på hjemmebane. Men mitt motehjerte banker jo ekstra når jeg ser franskmennene gå ut av bussen sin på vei inn til stadion. Og det luks på luks på luks. Her det fulle designerluks, og også fra merker som du aldri tidligere har hørt om, som har fått laget sånn spesialdesignede utgaver. Noen ser jo ut som de skal på en eller annen futuristisk natt. Klubb på Mars, og andre ser ut som de skal på en gallamiddag I full Dior-suit. Her det hele spektret. Alt det som det kjennetegnes på en måte at det er dyrt, det designer-deilig, og det luks som laget for å få masse oppmerksomhet. Og det jo det som gjør at vi kan sitte her nå, I dag for eksempel, og snakke om det.
2: Og det såkalte tunnel fits, eller tunnel walk.
3: Ja, ikke det morsomt? Det ja, det blir jo på en måte det nærmeste du kommer en rød løper eller en catwalk I fotballverdenen. Da. Dette jo den tunnelen som man da går igjennom når man skal inn til stadion, eller når man går også fra bussen også. Alt dette da tunnel fits. Og det å ha en riktig god look der, det gjør jo også at du får eksponering som du skal ha ekstremt mange milliarder på annonsebudsjettet ditt for å kunne slå den eksponeringen som et godt bilde med en god tunnel fit look kan gi deg.
2: Og dette har jo blitt såpass stort at det mange som også tuller med det, blant andre talkshow-verten James Corden som jo kjent for å sette seg og synge karaoke I bil sammen med mange kjendiser og så tar han med seg franske Mbappe I bilen og viser det ene bildet etter det andre av lagkammeratene hans I spinnville kreasjoner, så som du akkurat beskrev her. Den ene med en enorm som pelshatt på hodet, på vei til trening, den andre med en slags neongrønn tørkle over hele ansiktet I en stilig dress, og en med en slags, ja, jeg tror det en slags gladiator møter ballerina-skjørt. Vi kan høre Mbappe og James Corden.
4: There is an amazing thing that happens in the French national team that I have become a little bit obsessed with, which is the fashion choices of some of your teammates who arrived. So this is Jules Koundé, right?
5: Yeah, he's the guy you love the most.
4: Do you know what? I kind of love it. Yeah. I sort of love it. Then we've got, this is Elise here, right? Yes?
5: Where?
4: Yeah. This is Elise. Bold choice. Koundé again.
5: Koundé again.
4: Look at him. Look at this guy. Who is this?
5: Konaté.
4: I don't even know how to describe that. But you, you're quite reserved.
5: Yeah, I'm this one.
2: That's right. Du ganske servert, sier han, og det selvfølgelig fordi Mbappe jo da ambassadør for Dior, ikke sant, Marianne?
3: Ja, alltid stilfull, alltid elegant. En mann uten mitt hjerte.
2: Ja, og han går jo med en slags, hva skal jeg si, sånn stresskoffert, eller hva det nå heter, sånn som man ville gjort hvis man skulle gå på kontoret, liksom. Han ser jo sånn.
3: Og det jo ofte litt sånn at disse spillerne også velger gjerne kanskje motepersonligheter som passer litt den rollen som de også har på banen, ikke sant? Han jo liksom nummer én, han skal være nummer én, han ekstra kaptein. Stilfull, og kaptein og lederen, og da klær seg med business suits som matcher, mens andre som litt mer opprørere og skal ta litt mer plass, de kjører da kanskje en enorm pelshatt, for eksempel.
2: For eksempel. Og her i Norge, du var inne på det, altså Haaland, han har jo inngått et samarbeid med Dolce Gabbana, altså den gulldressen, hvem har vel ikke fått med seg den tidligere? Marcus Rashford ambassadør for motehuset Burberry. Altså, hva betyr det, Marianne Jemtegård, å være ambassadør for et klesmerke?
3: Ja, altså ambassadør kan bety litt forskjellige ting. Det kan bety at man får masse klær og blir invitert på motevisninger og blir rett og slett wined and dined og tatt litt sånn godt vare på av merket. Det liksom en grad av ambassadør. Og så det grad nummer to som at man også i tillegg får betalt. Og da har man steget et steg høyere opp og kanskje også med på andre samarbeid. Haaland har jo for eksempel hatt et langt samarbeid med Dolce & Gabbana og kledd opp både han og hans kjære. Og i tillegg så har jo de også samarbeidet om for eksempel eierskap i strandklubber i Marbella, og dette jo et ganske sånn glamorøst, men også businessmessig samarbeid her. Og så har du jo sånne som Mbappé, som da også ender opp med å få både eksklusive designers samarbeid og få sette sitt navn også på kolleksjoner, og da snakker du jo store penger.
2: Ja, altså du sier business samarbeid. Hva får luksusmerkene ut av dette?
3: Og luksusmerkene, de har jo her en enormt lukrativ mulighet til å nå en målgruppe som ofte ellers litt vanskelig å nå. De får nådd veldig mye unge menn. De får sosiale medier virkelig under sin tommel, lett som bare det. Og i tillegg så får de også medieeksponering gjennom hele sommeren nå, og for så vidt også gjennom hele året, sånn som fotballverdenen blitt nå. Men det å nå spesielt unge menn og gjøre mote attraktivt og noe å hige etter på samme måte som unge jenter higer etter en luksusveske, så jo det, når man ser alle disse dyre veskene også på idolene til gutta, så gjør det et eller annet.
2: Ja, da får alle lyst på det. Hva med fotballspillerne? Får de noe mer ut av det enn pengene?
3: Ja, altså det gjør det jo absolutt. Det jo en merkevarebygging som sier noe om deg som profil, at du ettertraktet, og som en fotballspiller i dag så du jo ditt eget produkt, 100%. Det hvis vi skal tilbake til sånn den originale, kanskje sånn moteløven i fotballhistorien da, George Best på 60-tallet, som var Manchester Uniteds moteløve, ble kalt den femte Beatles, ikke sant, og så kjempekul ut, men brukte egentlig bare sine gode luks og fine dresser til å gå inn og ut av nattklubb og få flest mulig hakk i sengeposten sin, og det klarte han jo veldig godt, men det var på en måte ikke noe kommersiell tankegang rundt det å se godt ut utenfor banen, det bare falt naturlig for han den gangen. Og så har jo man gått en sånn gradvis steg siden det, via Beckham til vi nå i dag, hvor vi ser så mange sterke moteprofiler i fotballverdenen, som bruker kanskje på mange måter også fotballkarrieren nesten som et springbrett til en videre karriere, sånn som vi ser Ronaldo for eksempel har gjort med å eie alt fra hotellkjeder og til altså tannpastaer til skolinjer. Det ikke en grense for hva han kan sette navnet sitt på og tjene penger av det. Mm. Det handler jo ikke lenger bare om pengene i seg selv for den ene jobben, men det handler om den glamouren, merkevaren, det å bli valgt ut som den ene som kulest på laget ditt også, og hvordan du kan bygge videre på det. For det jo tross alt ikke så mange år man fotballspiller, de aller fleste, men motikon, det kan du være livet ut.
2: Og mye av æren for denne, hva skal jeg si, blandingen mellom mote og fotball, det går jo da til Beckham, David Beckham, som du var inne på nå, ikke sant? Og da må vi snakke om Sarong Gate. For under VM i 1998 så dukket David Beckham opp I et sarongskjørt. Og med det visket han ut skille mellom fotball og mote. Hvordan dette henger sammen med dagens fotballstjerner skal du nå forklare oss videre, motorjournalist Marianne Jemtegaard. Ta oss med tilbake til VM I 1998 og Sarongate. Hva var det som skjedde?
3: Ja, altså dette var jo da tiden hvor Beckham virkelig var på sitt aller største I fotballkarrieren, og han hadde I tillegg sikret seg en Spice Girl, som også var det heteste og flotteste du kunne gjøre I England på den tiden der.
2: Posh Spice.
3: Posh Spice av alle, den mest kanskje uoppnåelige av alle Spice Girls. Så her har du utgangspunktet, nøkkelen til full suksess, og så gikk det på en måte ikke helt sånn allikevel for David Beckham I det tradisjonelt veldig maskulint, litt sånn arbeiderklasse dominert også miljøet som engelsk fotball spesielt var da. De likte fotballspillerne sine litt sånn på den rufsete enden av skalaen og skulle gjerne dra på puben etter at man hadde spilt kamp og drikke litt øl med gutta og være på en måte litt sånn ja, down to earth for å si det sånn. Litt sånn George Best var når han var moteikon. Men så fikk de plutselig da en mann som var opptatt av manikyr og bleke håret sitt og snakket med litt pipestemme og da brukte sarong gud forby når han var på ferie I Thailand. Dette ble jo av britiske tabloidjournalister kalt for et skjørt, og da var jo skandalen fullkommen for de britiske hooligansene som så på dette her, og følte seg forrått av at man hadde en slik sånn metroseksuell, som jo da omtrent samtidig ble et begrep i manosfæren også, at man kunne være opptatt av mote og være da urban, derav metro, men allikevel heteroseksuell. Og dette var jo en kombinasjon som ikke fotballfansen generelt sett I England den gang synes var veldig komfortabel.
2: Og jeg har gravd frem nå I den anledning et lite klipp fra et intervju som Ali G, komikeren, vet du, I England gjorde. Han gjør altså et intervju med Posh Spice, Victoria, og David Beckham, som helt fantastisk. Og der han inne på dette her med skjørt vi kan høre.
4: Now, why do you think you is a pin-up for so many gay lords? We don't use the word butty men now, because it ain't politically correct.
6: You tell me.
4: I mean, just because you wear skirts, your girlfriend's pants, have a suntan and a skinhead, talk like a girl and hang out with Elton John, what's gay about that?
6: Nothing wrong with that.
4: For real, respect. Let's talk about fashion. Beckham, we has all seen pictures of you wearing clothes that is well embarrassing and make you look like a laughing stock. Why do you wear that England football shirt?
2: Lander den ganske bra. David Beckham den første fotballspilleren som ble et moteikon? Du var så vidt innom George Best her, men liksom, det med Beckham at alt endrer seg?
3: Det var med Beckham at moteikonrollen ble et kommersielt begrep og virkelig noe som man kunne tjene solide reklamepenger på og også skape et ordentlig navn for seg selv. Det var David Beckham som var først ute med. Det var Beckham hårfrisyren, det var liksom den Beckham-looken som alle plutselig ville ha. Og det gikk jo ikke så lenge før fotballfansen også hadde roet seg ned etter dette skjørteskandalen og trykket Beckham til sitt bryst igjen. Og det jo, han jo et veldig godt eksempel også på noen som har fortsatt og kapitalisert helt fram til I dag på den reklamebiten av fotballkarrieren sin. Da.
2: Og så det jo litt gøy å se på hvilke dører han åpnet. Altså, vi tenker nå med ikke sant, Erling Braut Haaland. Han blir jo stadig fotografert med dyre vesker, blant annet.
3: Ja, og ikke minst også silkepysjer I litt sånn leopardprint fra Dolce & Gabbana på en yacht I Italia. Ja. Dette jo ikke noe som hadde gått veldig godt ned antagelig blant denne hooligan-fansen for 20 år siden, mens I dag så jo dette helt innenfor, og til og med noe som vi både feirer og synes kult og gøy. Kanskje noen synes at det var litt mye den looken der, eller litt, men det finnes noe for absolutt alle I fotballsfæren nå, men det ikke noe motsetning mellom det å like fotball og det å også være opptatt av mote.
2: Så man kan egentlig si at Beckham gikk I skjørt for at Haaland skulle kunne gå med veske?
3: Det synes jeg en veldig god måte å si det på, absolutt, om en døråpner.
2: Men hvordan påvirker all denne flashingen av luksus unge gutter?
3: Altså. Ja, vi var litt inne på det I sted, at dette jo selvfølgelig noe som luksusmotusene bruker bevisst for å kunne mørne unge gutter til å også ha lyst til, til å kjøpe både weekendbagger og håndvesker og store frakker og alt som ting til alt fra 10.000 til 100.000 av kroner. Og det blir jo på mange måter litt sånn synonymt med å ha lykkes det å da ikle seg disse store logoene og sånne ting. Og for veldig mange fotballspillere også, så er det jo også en klassereise i det å virkelig lykkes. Mange kommer fra langt enklere kår og ender opp med å kunne ikle seg alle disse statussymbolene som en del av det å vise at man har lykkes. Og da blir også det noe som man lærer litt opp en yngre generasjon også til å gjøre at det er en måte å lykkes på.
7: Ja, for du tenker at det også er en del av grunnen til at fotballspillere nå kler seg på denne måten her, at det er en rags to riches, er en måte å vise hvor langt de har kommet, se hva jeg kan gjøre.
3: Det er en måte. Det er noen som velger den, eller som har det som utgangspunkt. Så er det andre som bare har en genuin interesse for mote. Og så har du sånne som Hector, som spiller på det spanske landslaget, som jo har gjort vintage fashion til sin del, og har en kjempekul Instagram-side hvor han legger ut litt sånn boktips sammen med litt sånn slengbuksejeans og noe litt sånn 70s-look på håret og sånne ting. Så det er det at man bruker mote eller det visuelle for å kommunisere personlighet, om det er at jeg har lykkes å se disse dyre tingene jeg har nå, eller jeg bare har den fingerspitske fylen for de beste merkene og kan stil, eller jeg blander vintage og nytt og viser min egen personlighet på den måten, så er i hvert fall det å kommunisere gjennom klær, det er helt innenfor også for fotballspillerne, og det er jeg veldig glad for. Det gjør VM langt mer gøy å se på, for sånne som meg i hvert fall.
7: Og for sånne som meg. Tusen takk for at du kom til oss her i Studio 2, Marianne Jemtegaard, motorjournalist og stylist.
0: Du lytter til Studio 2 i NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Dommen mot Marius Borg Høyby dominerer nyhetsbildet i dag. Vi skal snakke om både dommen og anken om noen minutter her i Studio 2, og vi spør hva det koster de fornærmede og pårørende å gå gjennom en sånn sak.
7: Men nå, Christian, skal det handle om Taylor Swift, for hun har slått enda en rekord.
0: Hun har utrolig mange rekorder, vet jeg, men hva er det denne gangen?
7: Jo, nå er hun den yngste kvinnen som har blitt tatt inn i amerikanske Songwriters Hall of Fame. 36 år gammel, men det skal sies at den yngste noensinne, det er Stevie Wonder, som ble tatt inn da han var 33, men hun er altså yngste kvinne.
0: Ja, men begge disse her hadde jo skrevet store sanger utrolig lenge før de endte opp der. Hva er Songwriters Hall of Fame?
7: Jo, det er, ble grunnlagt i 1969, og hedrer årlig låtskrivere som lager musikk som representerer et spekter av de mest elskede sangene fra verden. Verdens populær musikksangbok, det står det på nettsiden deres. Det er færre enn 500 mennesker som har blitt invitert inn i løpet av de siste 50 årene, så er det eksklusiv gjeng dette her.
0: Ja, for Swift er jo en av de mest selgende musikkartistene gjennom tidene, så ikke så overraskende at hun endelig kom med i den klubben, eller?
7: Nei, altså dama har fått det mye, ingen tvil om det. 12 studioalbum, 4 nyinnspilte Taylor's Version-album, og så er hun jo den første artisten som har vunnet Grammy-prisen for årets album 4 ganger.
0: Ja, hvordan er seremonien her da, som markerer det hele når hun blir innlemmet?
7: Jo, det som skjedde denne gangen i hvert fall, var at hun ble introdusert av filmskaper Steven Spielberg, altså Hollywood-regissøren. Og hun sa at han var hennes helt, Spielberg, fordi han har vært med på å skape hennes historiefortelling. Og så, når Swift da gikk opp på podiet etter Spielberg, så ga hun en 21 minutter lang tale, og så var det en prisgala da, i New York. Og i løpet av disse 21 minuttene, så var det sånn at Swifts stemme brast gjentatte ganger, og det var ikke bare fordi hun hadde skreket i flere timer under Knicks nervepirrende NBA-finalekamp kvelden før.
0: Men altså, 21 minutter, det er jo langt i talesammenheng. Hva snakket du om i alle disse minuttene?
7: Jo, det var både tårer, vitser og en advarsel. Swift snakket om sin start som låtskriver, offrene familien familien hennes gjorde for karrieren hennes, blant annet at de hadde måttet flytte og sånn for henne, og hvordan artister kan overleve I det moderne musikklandskapet. Hun oppfordret artister til å stole på sin menneskelige intuisjon I en bransje som jo nå drevet av data, det vet vi jo Christian, mange debatter om KI I musikk. Og hun sa nå mer enn noen gang I en bransje som virker å være oppslukt av målinger, dataanalyser, der vi alle prøver å forutsi om noe vil trende eller ikke, så må låtskrivere stole på sin menneskelige intuisjon, sa Swift. Hun sa at hun hadde lagt ned tusenvis av timer med kjærlighet I håndverket, altså skrive låter, og dermed har lært seg å identifisere de ideene som skiller seg ut, glittrer og blir hengende igjen. De som betyr aller mest for meg, sa hun. Og så sa hun noe som jeg tenker vi alle kan ha med oss. Hør her.
8: You can be sensitive, but also durable. And you can accept that feedback and skepticism and criticism are inevitable. You can take what's useful or constructive from that information and leave out what's simply damaging to your creativity.
7: Jeg sier altså Swift at man kan være følsom, men også slitesterk, holdbar. Velg den kritikken som gir deg noe, velg vekk det andre, sier Swift, og det en fin ting å ta med seg.
0: Ja. Ja. Skal vi høre en låt, kanskje?
7: Vi skal det, fordi blant låtene som de her har nå på en måte sagt at det grunnen til at hun med I Hall of Fame, Blank Space, Antihero, The Last Great American Dynasty og Love Story. Og da tenker jeg at vi kan høre Love Story, rett og slett, som Swift også lagde, som veldig ung. Den kom ut I 2008.

0: Det var altså Taylor Swift med Love Story.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Oslo tingrett dømte Marius Borg Høyby til 4 års fengsel i dag for en rekke lovbrudd, blant annet 2 voldtekter uten samleie. Nå anker Høyby saken og ber om å bli løslatt, forteller Mathias Revheim Rafaelsen, som har vært reporter for NRK under rettssaken.
3: Og han har anket det som gjelder de 2 voldtektene han er dømt for, og også mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukland. Og så er det jo fortsatt opp til lagmannsretten å vurdere om de skal ta denne anken til følge. Og hvis de gjør det, så kan det jo bli en ny rettslig prøving av enten hele eller deler av saken mot han.
2: Ja, for hva er det egentlig han anker?
3: Ja, han anker de 2 domfellelsene for voldtekt som retten har kommet frem til. Han er jo dømt for voldtekt i det vi har kalt Skaugum-saken, etter et narspill på Skaugum, kronprinsparet sin bolig i Asker i 2018. Og han er også dømt for en voldtekt på Oslos vestkant våren 2024. Og er også dømt for mishandling i nære relasjoner mot sin ekskjæreste Nora Haukland. Mm.
2: Ja, han ble da som sagt dømt til 4 års fengsel, omtrent sånn midt mellom det forsvaret ville ha og det aktoratet ville ha. Var det ventet at han kom til å anke?
3: Ja, altså, jeg tenker når han først ble dømt på de tingene der, så er det ikke overraskende kanskje at han anker. Han har jo også erkjent en del ting som han også er dømt for, som gjelder lovbrudd overfor denne, det vi kaller Frogner-kvinnen, som er en av ekskjæresten hans sine, og det var jo med denne Frogner-kvinnen. Alt startet 4. august 2024, der han dømt for blant annet grov kroppskrenkelse og flere brudd på besøksforbudet, men han har jo hele tiden nekta skyld for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og som forsvareren sa i dag, så er det kanskje ikke uventet at man anker når man er såpass uenig i det.
2: Hvordan foregikk domsavsigelsen i dag?
3: Du, da leste dommeren først opp slutninga, altså hva han dømmes for og hva han frikjennes for, og så leste han, kan vi kalle det høydepunktet eller det viktigste fra dommen. Men Marius Borg Høyby var jo ikke selv til stede i dag. Han følte med på en skjerm fra Ila fengsel. Vi fikk, så vidt jeg så man ikke Høyby på skjermen, så det er vanskelig å si hvordan han reagerte på dette. Og en av de fornærmede kvinnene var så til stede. Det er kvinnen i denne vestkant-saken, kan vi kalle det da, fra mars 2024. Og så var det en haug av journalister fra Norge og utlandet, så at det var en av toppsakene på BBC i dag.
2: Ja, for ja, som du sier, det var veldig mye utlandsk press også. Dette er jo en stor internasjonal sak også.
3: Ja, det er jo det. Den har fått veldig mye oppmerksomhet i utlandet, og journalister fra Danmark og Sverige og Tyskland, kanskje særlig tysk press, har fulgt dette ganske mye.
2: Vi er også med oss her i studio Gjertrud Sofie Hafstad, psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Velkommen.
4: Takk.
2: Du, hvordan er det for fornærmede og pårørende å gå gjennom en sånn rettssak som dette?
4: Altså, det vet vi jo er en stor belastning. Mange som opplever voldtekt vet vi jo vegrer seg for å fortelle. Og litt av grunnen til det er jo ofte at de er redde for å miste kontrollen over historien sin, og det forsterkes jo veldig når det kommer ut i pressen også, da man blir identifisert, og historien kan på mange måter leve sitt eget liv. Så vi vet, det er mye stigma knyttet til denne type saker, så det vet vi er veldig stor belastning.
2: Hva er det vanskeligste, går det an å si noe om det, eller når i saken er det tøffest?
4: Det er vanskelig å si noe, men jeg tenker jo nå, i dag så har det blitt påpekt det at det var veldig få som var til stede, få av de fornærmede også som var til stede i rettssaken. Jeg tenker her, det er jo enkelte deler av saken, starten av saken og slutten av saken, som får en veldig, veldig stor medieoppmerksomhet. Og jeg tenker der er man også veldig oppmerksom på, interessert i hvordan reagerer de på dommen, og så videre. Jeg tenker det, vil jeg tenke, det her er min synsing opplevelse, men det vil jeg tenke at det vil være spesielt belastende del. Men samtidig så er det jo noen av disse som har blitt identifisert i media, kanskje uten å ha ønsket det. Så det er mange aspekter med det, tenker jeg, som vil kunne være belastende.
2: Nå blir jo saken anket, og vi kan jo måtte gå gjennom mye av det på nytt. Hva betyr det ekstra påkjenning for de involverte?
4: Nej, det vill ju vara det tillsvarende, att man kanske har tänkt att nu är det över. Och så kommer det upp på nytt igen och samtidigt så vill jag ju tro att disse också har blivit gott förberett av sina försvarare och sånt de har varit förberett på det.
2: Mm. Ja, flera av de förnærmede kvinnorna har ju gett uttryck för att de hoppas att detta kan vara över nå och att de kan lägga det bak sig. Den så kallade Frogner-kvinnan säger ifølge sin bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen att det viktigaste för henne är att bli trodd. Är det att bli trodd gärna det viktigaste för en förnærmet till en sak som den här?
4: Det kan være en viktig ting, selvfølgelig, når man har fortalt sin historie, og vi ser jo også det i både denne, men også tilsvarende saker, da. Beskrivelsene og fortellingene til de som har vært utsatt, eller til offrene, ofte blir trukket i tvil, og vi ser jo også her at det er noen fortellinger som ikke har ført dom kanskje fordi retten har vurdert de som ikke så konsistente, ikke så sammenhengende, kanskje man har fortalt ting litt ulikt fra gang til gang. Så det tenker jeg absolutt, det elementet der med å bli trudd, det er veldig viktig.
2: Mm. Ja, Mathias Revheim Rafalsen, kan vi si det sånn at det er to her som har blitt trudd, og to som ikke har blitt trudd?
3: Ja, så er det ikke nødvendigvis så enkelt heller i den ene saken hvor han er frikjent, som gjaldt en voldtekt i Lofoten, så sier retten at det er ikke nødvendigvis noe påfallende med kvinnens forklaring i seg selv, sånn sett, men det er heller mangelen på tidsnære bevis rundt dette som har noe å si. I saken som gjaldt påstått voldtekt på et Oslo hotell, så er det litt annerledes. Der mener de at kvinnens forklaring på enkelte punkter er ikke helt sammenhengende, og de peker på at det var alkohol inne i bildet som gjør noe med pålitligheten, som de sier. Så i en sånn rettsak så handler det ikke alltid bare om hvem som blir trodd og ikke, men det er jo altså, det er et høyt beviskrav da, så det må bevises utover enhver rimelig tvil, og finnes det en rimelig tvil, så skal den komme den tiltalte til gode, og det er det som har skjedd i to av sakene her.
2: Altså, de punktene ble frikjent for var ikke helt overraskende deler, altså.
3: Overraskende, vet jeg ikke, men retten gjør jo en grundig vurdering her, omfattende, mange vitner som er ført, man går dypt inn i, man har sett på pulsklokke her, og til slutt så lander de altså på det de lander på.
2: Gjertrud Sofie Hafstad, hva vil du si denne dommen kan få av betydning for praten og samtalen vi har i samfunnet rundt vold og voldtekt fremover?
4: Ja, det her har jo vi diskutert mye hos oss, og jeg tror det kan ha en stor betydning, både på godt og vondt, hvis man kan si det sånn da. På den ene siden så har jo saken satt søkelys på flere sider ved voldtekt som vi som samfunn trenger å snakke mer om. Vi vet jo da at mange fortsatt har ganske stereotypiske forestillinger om hva er voldtekt er, og denne saken har synliggjort at voldtekt kan skje mellom mennesker som kjenner hverandre, i relasjoner der det også har vært frivillig sex først, men så går det over i noe som har blitt definert som en voldtekt. Så det har vært med på å belyse vanskelige spørsmål om samtykke og grenser, og hvordan en situasjon kan gå fra å være frivillig til å ikke være det. Det tenker jeg er viktig at vi snakker om, og ikke minst så har den jo skapt mye oppmerksomhet rundt det vi kaller sovevoldtekta. Og det er et tema som mange kanskje ikke har reflektert så mye over tidligere, men som er viktig at vi har kunnskap om og kan snakke åpent om. Og på den andre siden så tenker jeg det er viktig å si noe om at denne saken kan jo påvirke andre som har opplevd voldtekt eller seksuell overgrep, og som vurderer om de skal anmelde. Og litt tilbake til det vi var inne på i sted, da. Så tenker jeg at det var jo flere kvinner som fortalte om eller ble beskrevet ganske alvorlige hendelser, men det er retten i noen av tilfellene har vekt på at forklaringene kanskje var uklare eller ikke helt konsistente over tid. Da. Mm. Så her vet vi fra forskning at det finnes et vanskelig spenningsfelt. Mange forventer at mennesker som opplever noe traumatisk skal fortelle om det på en sammenhengende og detaljert måte, men sånn er det jo ofte ikke, av mange grunner.
2: Ja, så har det jo også kommet fram hvor utrolig detaljert man ofte må forklare seg, ja. Og hvor mange detaljer som kommer fram. Tror du det kan skremme noen fra å anmelde, for eksempel?
4: Det tror jeg jo også litt tilbake til det vi snakket om, det med medien sin rolle her også, det her at man vet jo at man blir veldig eksponert. Også for detaljer, både private og intime detaljer som må eksponeres. Så jeg tenker at jeg tror det vil påvirke den offentlige samtalen på ulike måter, både ved at det er litt folkeopplysning i det, at man får så god innsikt i hvordan sånne relasjoner kan være, og hva en voldtekt kan være og ikke være, og samtidig så er det noe med det risikoen noen kan oppleve da ved å ikke bli trudd eller være redd for det.
2: Ja, Mathias, hvordan har det vært å dekke dette som journalist når det har vært så mange detaljer inne i bildet?
3: Det er en intens sak å dekke, og det er mange private detaljer. Noen ganger så må man viderebringe en del av de private detaljene for å kunne få en forståelse av hva dette egentlig handler om, og til slutt sånn at man kan forstå utfallet av dommen. Og i denne saken har det jo vært helt spesielt for oss i pressen at vi har vært pålagt faktisk mange føringer fra retten som har medført et potensielt straffansvar hvis vi bryter de, og det er vi jo ikke helt vant med, men det er jo en sak med veldig mange detaljer også, fordi det er flere mennesker involvert.
2: Gjertrud Sofie Hafstad, hva er viktig for at man skal kunne komme seg videre i livet da, etter en sånn sak?
4: Det varierer litt fra person til person, men for mange så vil jo det å få avsluttet saken være viktig. For mange vil det være viktig å ha en opplevelse av å bli hørt og bli trodd. For mange så er det viktig å få fortalt historien sin på sin måte. Og noen vil ha behov for å kunne få behandling for å gå gjennom opplevelsene sine og jobbe med de reaksjonene man har etterpå. Men god støtte, det å ha noen som hører på deg og tror deg, er veldig viktig, det vet vi fra forskning.
2: Så har jo den saken som vi har vært inne på fått enorm oppmerksomhet, tung mediedekning. Er det noen lærdom vi som samfunn burde trekke ut av denne saken?
4: Ja, jeg tenker jo noe av det, kanskje først og fremst noe av det vi har lært, er jo at voldtektssaker ofte er kompliserte, da. Både juridisk og menneskelig. Og det minner oss om hvor viktig det er med kunnskap om samtykke, og om hvordan mennesker reagerer på trauma, litt tilbake til det jeg snakket om i sted, og hvilke utfordringer som kan oppstå når sånne saker skal etterforskes og vurderes i retten. Jeg tror det er samtaler som vi som samfunn kan lære mye av.
2: Så ble det altså kjent for bare et par timer siden at Marius Borg Høyby anker dommen til slutt. Mathias, når får vi vite noe mer nå? Hva skjer nå?
3: Ankefristen er jo 2 uker. Nå har jeg ikke sett noe enda om hva påtalemyndigheten sier, om de vil anke eller ikke. De sa de måtte gå grundig gjennom det, men potensielt så kan det jo gå 2 uker før vi får vite hva de gjør. Og deretter er det jo opp til lagmannsretten å vurdere, skal vi ta anken til følge og ha en ny behandling, skal anken forkastes? Så det er enda en liten stund til vi får vite hva som går videre, men denne dommen er ikke rettskraftig.
2: Ja, det sa også Mathias Revheim Rafaelsen, journalist i NRK. Vi hørte også Gjertrud Sofie Hafstad, som er psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og akkurat nå kom nyheten om at Høyby ikke blir løslatt fra varetekt, og mer om Høyby-saken får du i Dagsnytt 18 nå straks, og i Ekkos spørretime i morgen klokka 9 svarer ekspertene på det du lurer på om saken, og du kan sende inn spørsmål i appen NRK Radio.
0: Du har altså lyttet til Studio 2, og vi som har laget dagens sending er Kadra Yusuf, Olav Tessem Bidsvang, Erna Lis Langsvold, Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Bølstad, produsent Trine Bråten, og her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Plato. Nå kommer Dagsnytt.
5: Her er NRK Nyheter klokka 2. Det er helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuzstredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at Donald Trump bekreftet en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuzstredet for normal trafikk fredag.
6: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuzstredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien og for å ta en lidelse. Jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye virkelighet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
5: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Atominspektører skal slippe inn i Iran igjen som en del av avtalen om å avslutte krigen med USA. Landene skal være enige om dette, sa USAs vicepresident J.D. Vance til NBC News ifølge Reuters. De norske landslagsspillerne i fotball er veldig forventningsfulle til åpningskampen mot Irak når tirsdagen, som akkurat har begynt, bikker over til å bli onsdag. Mandag hadde spillerne en siste trening før oppgjøret som spilles ved midnatt, og Norges og Atletico Madrids Alexander Sørloth er mer enn klar til VM-kamp.
7: Vi har vært på camp en stund nå. Tida har gått overraskende fort, selv om altså, som regel så går det jo litt sent når du har noe å glede deg til. Og så tror jeg vi har klart også funnet det riktige tenningsnivået, så vi gleder oss voldsomt til.
8: Dette var siste trening før det hele fotball-Norge har ventet på siden sist VM for herrer tilbake i 1998.
9: En anledning så stor at det nesten er en av de største i dette tusenåret.
10: Jeg føler ikke på glede og stolthet først og fremst, og nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler ikke noe annet enn at vi får bare nyte det å være her, altså... Får vi snakke med beina når vi er der ute, og vi er trygge på at vi kan levere det vi er gode for.
7: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på, det skal dere også. Let's go!
5: Sa Alexander Sørloth. Vi hørte også fotballkommentator Kasper Wikestad, Norge og Fulhams Sander Berge og reporter Ole Rolfsrud. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause, ifølge NTB. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
1: Dette er Ekko.
11: Sudan er ofte øverst på lista over de mest glemte konfliktene i verden. Samtidig så omtaler FN situasjonen som den største humanitære krisen vi har. Millioner på flukt, helsevesen ødelagt og en sult som sprer seg. Men midt i katastrofen så finnes det også håp. Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Vegard Kjørom, NRKs Afrika-korrespondent, med oss fra Nairobi. Hvordan er din morgen der?
12: Den føles litt tidlig. Jeg kom hjem i natt fra tur til nettopp Sudan. Kommer hjem sånn i 2:30.